တန်ရှင်းစင်ကြရမယ်ရဟန်းတော်တွေရဟန်းတော်တွေမှာကိုဒကာဒကမတွေကြောင်းလာလို့အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့မကြွေးရအောင်နော်အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရဟန်းတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုရှာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတို့ဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားစေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာရဟန်းတော်တွေမှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ရမယ်။ဝိတုဒ္ဓိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတယ်။ရဟန်းတွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြယ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတဲ့အတုအယောင်နဲ့ဘုသူကမှခွဲမပေးဘူးဆိုတာခွဲချမ်းဝေဖန်ပေးတဲ့အရာရောက်ပါလေခွဲချမ်းဝေဖန်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလို့ရတော့အစွန်းရောက်သွားတာဒီတရားဓမ္မတွေကိုဆိုပါစို့ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နာရှိတယ်မပေးတဲ့နာရှိတယ်ဒီအသေးပဲကိုခွဲခွဲခြားခြားရှိအောင်ဥပမာရဟန်းတန်ဃာတွေကဆွမ်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေခွဲခြားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့ဓကရမတွေခွဲပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်တခါတော့ကအเจ้าမှာရဟန်းတန်ဃာတွေဆွမ်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဓကတယောက်ရောက်လာတယ်သူကရသော်ဘုရားစီလာတာလာရင်ကအဲ့ဒီဓကကဒီနွားပြောက်ရှာရလို့ထမင်းမစားရသေးပဲနဲ့ရောက်လာတာမော်မော်ပန်းပန်းနဲ့သူအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနားလည်မယ်အနေအထားမျိုးအတိညာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတွေကြွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထမင်းကြွေးခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆာယကြီးတရားနာမယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မဖြောင်းထမင်းလေးစားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းနားလည်အောင်လို့ထမင်းအရင်ကြွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့သူတော့တတ်ပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဆလူရာကကျောင်းနေမှာစားတောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေဖုံးဝေးသုံးဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မလာလဲခွဲပြီးတော့ကြွေးကောင်းနေလို့တို့ဆိုလို့နော်ကြွေးကောင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာမင်းဆိုးရစာတွေအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့သခိုးဓမြတွေလာလို့ရှိရင်မစားခင်တောင်ပေးဖို့ရှိရမယ်လို့တို့ပြောတာဘာမလို့တော့ဆိုရင်မပေးရင်တို့ကဒုက္ခပေးမှာအနိယကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စေချင်တာကဆွဲတရားဟောတာမျိုးသာမဖြစ်စေချင်တာနော်ကုဋ္ဌကာရကမကြီးညူအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမလုပ်ဖို့သာပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ်အေးဒီမှာလည်းပဲအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့အတံဝိဘာကတိလကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမခွဲနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်။ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့တံဝိဘာကတိလပฏิရူပတာယမိစ္ဆာဇီဝဝင်စေတိမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာမမယွင်းအတမွေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းရအောင်ဟုတ်လူတွေကိုအခန္ဓာကျွေးမွေးတာစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာဒီမာယွင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပေါ့။အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မာယွင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခု။အဲ့ဒီမှာယဟန်နေဆိုတာတံဝိဘာကတိလခွဲချမ်းဝေဖန်ရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်တာ။ယန္တိစားပြီလို့ရှင်။ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲခြားဝေပန်ပေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီခွဲခြားဝေပန်ပေးတာကကန့်တတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတယ်။ပေးရမယ်၊ကန့်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတယ်၊ကန့်တယ်။နော်။တန်ခါပစ္စည်းကိုတခြားခွဲခြားပြီးတော့တန်ခါတွေမှမကြွေးသေးခင်ခွဲခြားဝေပန်ပေးတယ်။ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားတစ်ခုကလွန်ကျူးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်

နေကန္နာကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကိုယ်မှကြံစည်စဉ်းစားရဲဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတာကိုရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တကယ်နေရမှာကဘလို့နေရမှာလို့မေးရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားကိုယ်ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုယ်မျက်စောဖျားပြောပြတဲ့ဗတ္တိကဓာတ္တသုတ်တံမှာလာတဲ့နိနာနေတရားနဲ့အညီနေထိုင်နေလို့ဒီလိုဆုံးနိုင်မူလားဆုံးနိုင်နေအဲဦးရှင်ဆက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စောဖျားဟောထားတဲ့ဒါဒုတိယပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဦးရှင်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပစ္စတိမာဟုကင်ရှင်တမေဇီစီနောဂဟိတတိဥပတံတော်စရိတတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်သုတ်တင်ပြလိုက်ပါ၆တွေ့သွားပါစေကိလေသာတရားတွေကို၆တွေ့သွားပါစေနော်ရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိလေသာတရားတွေကို၆တွေ့သွားပါစေတဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားပစ္စာဒီမာဟုကိဉ္စနံတဲ့ပစ္စာနောက်ကာလနဲ့ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမာဟုကိဉ္စနံနော်အစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအစိုးရင်မှုမှမရှိပါစေနဲ့တဲ့မေဇီစင်သောဂဟိတတိမေဇီအလေ၌နောစီဂဟိတတိအကယ်၍စွဲမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအလေဆိုတာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်နော်ရှိဆိုတာကအတိတ်ကိုပြောတာနောက်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲဘာလဲတော့မစွဲယူရဘူးတဲ့စွဲယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါလို့ထင်တာငါဥစ္စာလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုစွဲယူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီသဘောဝတရားကိုသဘောဝတရားမျှပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ငါလို့စွဲယူတဲ့သဘောငါဥစ္စာလို့စွဲယူတဲ့သဘောအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးငါလို့ထင်တဲ့အစွဲငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အစွဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနာနော်မေဇီစီနောဂဟိတတိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲမစွဲယူပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဥပတ္တံသောစရိတတိနေရငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နာဂကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအကျိုးဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတတိကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလို့တတိကဓာလေးဟောရခြင်းအကြောင်းကပေးတဲ့ဘုံတော်ကောင်တို့အလုံးကြာဘုနာဝါရှိထားကြပြီလားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်တိအမတ်ကြီးဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့နော်အမတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်စစ်သူကြီးဆိုလဲဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့တိုင်းစုံပြည်နာမှာတာကြတောင်းကျမ်းနဲ့နော်တကုံရံကိုနှိမ်နှင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတန်တိအမတ်ကြီးကိုအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်ဒီနန်စီတွေနဲ့တူတဲ့စီတွေမျိုးကိုပေးပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ကာကြီတယ်မာလေးတယောက်ကိုပါပေးတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကာကြီတယ်မာလေးကခொနေရတိတိဒီတန်တိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြည်တယ်မာလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှပတင့်တယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရကို9ရက်တိတိသူလျှော့ပြီးတော့စားတာသောတော်တဲ့ကလည်းပဲလျှော့ပြီးတော့စားတဟန်တူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတန်တိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြအသုံးတော်ခံရင်းနဲ့နော်အစာအာဟာရမညီမညွတ်မမျှမတဖြစ်ပြီးတော့နော်လေတင်တုံးဆိုတာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုတ်တရက်ဆုံးရှာတယ်အဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးအဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးဆုံးသွားတော့အမတ်ကြီးကဘလို့မှထောက်တည်ရမရစိုးရိမ်မှုတောကရနှိမ့်ဆက်တာကိုသူအလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကို

0: ရဲ့ဆွေမှုတော့ကကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့အစိုးကမှငါကူစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပါးနေရတန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမင်းမြောက်တစားသူအမတ်ကြီးရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီညနေမတိုင်ခင်တော့ကမနေ့ကတော့လည်းပဲတော့သူကဥယျာဉ်ကိုအသွားမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွလာတာကိုတွေ့ရတော့တော့ရှင်စည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါရှင်ဘောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ခေါင်းကလေးညှင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုံသိပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကယုံတော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ပြုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဟောဒီတန်တိအမတ်ကြီးဟာညနေခင်းအခါကာလမှာအခုလိုပဲအဝတ်စားတစားဆင်းရင်တင့်တယ်ဆိုဆင်းရင်ထားရင်းနဲ့ငါးဒီကိုရောက်လာပြီးတော့နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုနာယူပြီးတဲ့အဆုံးမှာအတော်ကုန်ခါရန်နာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်စမ်းလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျနော်ဗျာဒိစကားသဘောမျိုးမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီစကားကနောက်တိုင်းပြည်ထဲမှာအတယောက်စကားတယောက်နာပြန့်ကားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတော့ခြေစံရဟန်းဂေါတမဟာစကားပြောတာကိုရှားပြားလေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လက်လွတ်စေပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့အခုပဲတောက်ဆမူးယူနေတဲ့လူကညနေခင်းမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြီးဒီနေ့တော့ရဟန်းဂေါတမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွရမယ်။ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပျက်စီးမှုကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေခင်းကိုသူတို့စောင့်နေပေါ့။တမာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ကြတဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့စိတ်ချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟောတို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရမယ်။တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့တော့ကောင်းတော့မြုံနေခြင်းနဲ့ညနေခင်းကိုစောင့်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးရှင်တို့ညနေခင်းရောက်တော့စောစောကပြောသလိုတန်တတိအမတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတောကပိဋိဒေဝမြတ်စွာနဲ့ရောက်လာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကဘုဘုံတို့ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောပြတယ်ရှံပုဗ္ဗေတံဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနာမေဇေစင်တော်ဂဟိတတိဥပတံတော်စရိတ္တိတကကြီးဒီကားကြီးတွေမှလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုကြွေးကြရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာမဆုထားလို့ရာသကောင်းဆိုရင်တမိုးတရား၄ဆင်းမှရှိတဲ့ရည်တဲ့တောင်များလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုပူလောင်မှုမှမဖြစ်စေသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်စွာဖျက်အမိရှိပြီးတော့ဒီကားထားလေးကိုဟောတာရှိခဲ့တာရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိတုန်းကဆိုတာအလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှိကိုကြီးရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သောဘောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲဘာဖြစ်သွားပြီလို့ရှေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီရှေးကာလဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသုတ်တင်နိုင်ရမယ်ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံနောက်နောက်မှဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်မေစီစင်တော့ဂဟိတတိအခုလုံးလုံးတည်းဖြစ်နေတဲ့အလေလို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒ္ဒံတော်စတိတ္တိသင်ဟာငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့နောက်ပူလောင်နေတဲ့အမတ်ကြီးကိုငြိမ်းအေးချောင်းတရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနောက်ဥပဒ္ဒံတော်စတိတ္တိဆိုတာအလွန်မမြတ်တဲ့စကားလုံးလေးပဲနော်ဥပဒ္ဒံတော်စတိတ္တိငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငြိမ်းအေးသွားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေနေထိုင်နေလေးကိုနော်ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဒီနီးနာနေတရားနဲ့အမိနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်တော့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့နီးကဘယ်နီးတော့လို့မေးရင်နော်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းထုတ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုရားမဖြစ်စေရအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပါမစိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာမရှိသေးရခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့အမှားယွင်းနဲ့သုံးသပ်မှုတွေနဲ့မသုံးသပ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကဦးဇင်းတို့ဒေသနာဆိုတာကတော့အဆင့်ဆင့်နားလည်လို့ရတာဒီမှာဥပဒ္ဒနာစတိတ်တည်းဆိုတာကငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တည်အထိရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါတဏှတိအမကြီးကတော့တကယ်ကိုပဲငြင်းအေးသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တည်အထိမငြင်းအေးသေးတောင်မှကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုနော်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆွေးလန်းမှုတွေမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ကြကြနားလည်ရမှာ အစိနှလုံးပူပါလာတယ်။မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလို့စစ်ဆေးကြည့်ရင်ဘာကိုတွေးရမှာလဲ။နောက်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျက်စားနေတာရှိမယ်နော်။အနာဂတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့ညွန်မှန်းပြီးတော့ကျက်စားနေတာကမရှိနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းကြရတာတွေပဲဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းမှုမရှိခြင်းဘူး။ကြည်လင်မှုတန်ရှင်းမှုအင်းငြိမ်းမှုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမလုံးနိုင်ပါလို့နားလည်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရမယ်။နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလည်းပဲမလုံးရမလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေရမယ်။ခုတရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပြည့်စုံပါမှာတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုဖြစ်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပုံပုံထားတတ်အောင်မလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်တာနော်အလေးအကျင့်ရှိမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေတဲ့ထိုင်ထဲမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့လို့တော့မရဘူးဒါကဦးဇင်းတို့နော်တန်လေးမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းနားလည်ပြီးတော့တန်တိမကြီးကအာသောကံကယန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရနော်ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့နေရဦးမလဲလို့သူ့ရဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကိုကြည့်တာအာယုသင်္ခါရကကုန်းနေပြီ။နောက်ခဏနေရင်သူတည်ဆုံးရတော့မယ်။နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်။တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက"အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလူတွေသိအောင်သင်ရှာပြပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့မြတ်စွာဘုရားကနော်မိစ္ဆာတိတိအယူဆမှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်လျာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အမှားတိတိအယူရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတက်ရှင်လန်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့မမကံကံဖြစ်သွားအောင်တန်တိအမတ်ကြီးကိုအဲဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တန်တိအမတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ဖို့အချမ်းပြီးတော့သူ့အဘယ်တော့မှဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတူးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ခွန်းနဲ့ဆင့်အမြင့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်မှာနောက်ဒေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတေဇောမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တတ်တော်ကြတယ်အဲ့ဒီတတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အဝိဖြူနဲ့ခံရွှေအစင်းရှိတဲ့ပန်းကလေးတွေလိုတက်တော်ဟာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့သူကတစ်ချိန်တုန်းကဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တက္ကသာဟောတာကိုနာရယုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တည်တည်ဉာဏ်ပညာကတက်မြင့်ရတာတုံးဆိုတော့နောက်တစ်ခုသောဘဝတုန်းကသူကနော်အတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တုန်းကဘုရားရှင်ဆူပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတစုရဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုနာယူကြဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့လူဟာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်သူများကိုခေါင်းအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီပြင်လုံမလုံပဲနဲ့အဲ့ဒါမနဲ့မလင်းငယ်တပြီးတော့လူတွေကိုမမေ့မလျော့နေကြဖို့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမာရပညာဘာဝနာကောင်းမှုမှကြိုးစားပြီးတော့ငွေလျော့ပြီးတော့နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တဲ့တွေ့လုံးကျုံလုံးမှကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်ဖို့ဒါကိုလူတွေမေ့နေတာကိုမမေ့အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတော့အမှတ်ရလာအောင်သတိပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့စိတ်လည်းအလွန်မောမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒါဘီရင်ကြီးကတော့သူဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သွားတော့ချီးချင်းပဲသွားပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးတော်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြင်းတစည်းကောင်းကောင်းပေးတယ်နောက်တော့ရှင်တစည်းပေးတယ်နောက်တော့ယထာတစည်းတောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း 8,000 လောက်ကြာအောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အလုပ်တကယ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆုံးအလုပ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအခုလိုအမေညာပုညာရပြီးတော့အသောကုန်ကရဟန္တာကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဓာတ်တော်ကြီးကြားတယ်ဆိုတော့နော်ရဟန်းတော်တချို့ကဩလူဝကြီးနဲ့ရဟန်းဝတ္တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်လူရဲ့အဝိတ္တဇာတွေဆင်းရဲရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာတည်ဆုံးပြီးလောင်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံနာကိုကြည်တော့တို့ဒါကိုဗျမနလို့ပြောမလားတမနလို့ပြောမလားဘလို့ပြောရမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလင်္ကတောစေတိသာမန်စတမန်စရိယတန်တော်တန်တော်နေရတော်ဗျမစာရီသဘဘူတေသူနိဒာယတန်တံသောတမနောသောဗျမနောသဘိကုဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောရတယ်ဒိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့နော်အလင်္ကတောစေပြီတမန်စရိယနော်လူဝလူစားတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာဆင်းရဲပြီးတော့ထားတော်လဲပဲညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညီမြစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအခုတရားကျင့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားတမန်စရိယညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တော်တန်တော်နေရတော်ဗြဟ္မစာ တန်တော်ငင်းအေးလိုက်မယ်တဲ့တန်တော်ယဉ်ကျေးလိုက်မယ်တဲ့နော်ညရတော်နော်မဲ့လေးပါဖြင့်မြဲတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ခုတန်လေးလေးမကြီးကတော့နော်ငင်းအေးလည်းငင်းအေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်မဲ့လေးပါဖြင့်မြဲတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်ပြမစာကြီးအဲ့လိုမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဘဘုဒေတို့အလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတန်တန်နော်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒံကိုနိဒာယချထားတယ်ဘုဇူကမှာနှုတ်ကိုနှုတ်တို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညီမျှမျှကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတမနောသောပြမနောသဗ္ဗေခုနော်အဲ့ဒီလူဟာတမနာလည်းဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ပြမနာလည်းမကောင်းမှုကိုအမပြုတ်ထားတဲ့ပြမနာလည်းဖြစ်တယ်ဘိက္ခုယဟန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ဒါအဓိကကမိတ္ကောင်သူတော်ကောင်တို့ညီညီမျှမျှကျင့်နိုင်ဖို့ကအဓိကဆိုတာမသိရဘူးလားသိရနော်ဒါကဦးဇင်းတို့တဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပေါ့ဒီတဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာနော်နှစ်မျိုးတောင်ရှိသွားတယ်နော်ပတေကာရထသုတ်တံရဲ့တန်တတိအမကြီးအကြောင်းရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ကာလအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရမုံစကုရိမုံစပစ္ဆတော်မြစ်စီမုံစဘောတပါရကုသဗ္ဗထဝိမုဒ္ဓမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရာဥပိဟိတိတဲ့ကာထာလေးကတူတူလေးဒိဗ္ဗကပါပြောတော့ဥရိရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုမုံစဆွန့်လိုက်ပါပစ္စတော်နောက်မှဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒွဋ္ဌာမေမောမေလောဘကိုမုံစလွတ်လိုက်ပါမိစီမုံစဘောတပါတယ်ကိုမိစီအလေမှာဖြစ်နေတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့မုံစဒွဋ္ဌာနေတဲ့တဏှာလောဘကိုလွတ်လိုက်ပါလေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟာဘောတပါရကိုဘောရဲ့ကန်တဖက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ပြီးတော့သဗ္ဗတဝိမုဒ္ဒမာနတော့အလုံးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နာပုဏ္ဏဇာတိစ္ဆရာဥပိဟိတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်နောက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့တန်တရားဇာတိတန်တရားကိုသင်ဟာမကပ်ရရတော့ဘူးတဲ့တပန်ဇာတိဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဒီကဒါလေးကလို့ပြောတာဒီကဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနှမသားစရာတော့ကောင်းမုံစားပုရိမုံစားပစ္စတော်မိစေမုံစားဘောတပါရကုနော်ရှည်တုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆွဲမဲ့မှုမရှိရဘူးလို့ပြောတာနော်မုံစားပစ္စတော်နောင်မှဖြစ်မဲ့အရာရဲ့ပုံမှာလည်းလွတ်လိုက်ပါမလွတ်လိုက်ပါဆိုတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်အကောင်ဟုတ်လားမိစေမုံစားအလဲမှဖြစ်နေတာကိုလည်းဘာလဲတော့လွတ်လိုက်ပါနော်ရှည်နောက်အလဲသုံးတာလေနော်ရှည်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အတိတ်ကိုပြောတာနော်နောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဘာပြောတာတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလသုံးတံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားမဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာကိုလွတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နော်အဲ့ဒီကာတာလေးကိုဖွင့်ပြတဲ့အထကထာမှာပြောထားတာကနော်အာလေယံတွေ့တာမှုကိုလွတ်ရတယ်နိကန္တိနော်နိကန္တိဆိုတာကညိတာနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းလွှတ်ရမယ်ဣဇောတာနာလေဣဇောတာနာဆိုတာကသက်ဝင်နေတာနော်သက်ဝင်နေတာဆိုတော့ပြပါစို့အဖြစ်ကတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာကြံနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတော့စိတ်ပါလက်ပါတွေးနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဣဇောတာနာသက်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပတ္တနာလေပတ္တနာဆိုတာတောင့်တတာနော်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာနာဂမဟုတ်လို့လေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာတောင်းတတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပရိယုဋ္ဌာနာဟောပရိယုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုးစွန့်နော်စိတ်နှလုံးကိုပူပန်အောင်နော်ညာနဲ့လှမ်းနဲ့အချွန်းနဲ့ထိုးသလိုမျိုးကိလေသာတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိုးစွန့်တာအဲ့ဒါကိုဘာပြောတာတော့ပရိယုဋ္ဌာနာအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်ဂါဟဆိုတာကဖမ်းယူတာပိုက်ကွန်နဲ့ဘာနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်သလိုမျိုးနော်မွေကပါကိုမျိုးပြီးတော့ပန်းယူထားသလိုမျိုးနော်မိချောင်းတွေကသူ့ရဲ့အစာကိုဆွဲယူထားသလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟကတရားတော်တို့ဦးနှုတ်ရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းယူတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့စွန့်လိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါတဲ့ နောက်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ပရမတ္တတယ်မှားရွှဲဆိုတာသုံးသက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်နေတာတွေရှိတယ်နော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်တော့ငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တကယ်ရှိသေးတယ်ရောင်ရောင်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့သုံးသက်နေတာလဲမှားရွှဲဆိုတာသုံးသက်နေတာနော်ဒဏ္ဍာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဒါတွေကိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပွင့်တာနော်လွတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့မုံစပုတွေနော်အရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာအတိတေတုခန္ဒီတုအတိတ်ကလာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်တ္တနန္ဒသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအာလယန္တိကံတေအစ္ဆောတာနာပတ္တနာပရိယုဌာနာဂါဟံပရမတံတဏမုံစလို့အဲ့လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ပွင့်တယ်ဒါတလုံးချင်းဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားအာလယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအာလယပြတ်သွားပြီအာလယမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အာလယကိုဗမာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးနေတာမရှိဘူးလားနော်အာလယဆိုတာဘာပြောတာလဲတွေ့တာမှုကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့နိကန္တိနှစ်သက်မှုအဇောတာနာသဝေနေမှုပတ္တနာတောင့်တမှုပရိယုဌာနာထိုးဆွနေမှုဂါဟဖန်းယူခံရမှုပရမတ္တအမားသုံးသက်မှုတဏှာအလိုဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မှာလို့လွတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့အလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နော်နောက်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အလေကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာကံ့ညှိမှုတွေအလုံးကိုလွှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပရိသေနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလွန်မှမြင်မာတဲ့ဒေသနာပါပဲဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကတော့ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တအားကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်နော်ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဟုတ်လားအတိတ်ကာလကကိုကိုတော့ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုကိုဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုတတ်နိုင်မယ်နားလည်ပြီးတော့နော်ဒါကိုလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေမှာဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်အတိတ်ရဲ့အမှုမှုအနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုနော်မခံရအောင်လောလောဆယ်မှာလဲလို့မေးရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတီးပြီးတော့နေတဲ့နည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုမလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒီပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အလေးအကျင့်ပြုကြရတာပေါ့ဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်တော်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိအောင်လုပ်နေရတာမလုပ်နေရခုလုံးလုံးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါတခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြင်ဒီပြင်ချိန်နေမှာတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအခုနော်ယောဂီများနော်တိတိစိစိနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့အရှင်ကသတင်းကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပါလို့တာတော့လို့မေးရင်ကိုကိုကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုကိုကိုမြင့်မြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါခုပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာအထောက်ကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီပြောနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒီကံတန်လေးဟုတ်တာကဓမ္မမရပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့နော်ရှေးကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလဲကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါဆိုလေဒီကထာလေးပါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဥက္ကသေနာဆိုတဲ့နော်ကကြည်တဲ့တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီဥက္ကသေနာအကြောင်းကိုလည်းပဲပေးသက်ပေါင်းသူတော်တို့ကြားဖို့ရသားပါပဲနောက်သူကမူရင်းကတတိယတယောက်ပဲနောက်တော့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုနောက်ကကြီးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာစက္ကလိုမျိုးအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတာအဲ့ဒါစက္ကပိုင်ရှင်ကကြီးတဲ့ကြီးရဲ့တမီးကိုသူကကြိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မရမနေနိုင်ဖြစ်တော့မိဘတွေကသွားပြီးတော့ပြောတော့အေးငါတမီးကိုရကြရင်ဒုနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဒုလုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှသာလဲပေးစားမေးဆိုတော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတထေသာဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြီးတဲ့မနောက်ကိုလိုက်တော့တာအဲ့ဒါနောက်တော့တားလေးတယောက်မွေးရင်မွေးတော့ကကြီးတဲ့မကကျုပ်ကလည်းချောတယ်ပညာကလည်းတက်တယ်တတိသားလေးကိုသူကဘလို့ချော့လို့ဆိုတော့နော်ဥစ္စာဆောင်ရဲ့သားဟုတ်လားဘာမှအတတ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့သားနော်အဝိထုတ်ထမ်းရဲ့သားအိပ်ပါအစရှိတဲ့ပြင်သူကအဲ့လိုမျိုးချော့တာ ဲ့ဒီမှာတရေသားကဩဒီမိမကနော်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာတော့သိစေရမယ်နော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မမနာကဘာလဲနော်ပညာကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်တယ်ငါလည်းပဲအဲ့လိုတက်အောင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရောက်ခမကြီးကြီးကနေပြီးတော့သူကတကယ်ကိုပဲခံယူခြင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့သင်လိုက်တော့အဲ့ဒီကာကြီးတဲ့မာလေးထက်တောင်သူကနော်ဒီအတတ်ပညာကိုတတ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တော့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဝလုံးရဲ့ထိတ်မှာတော့ကောင်းငင်ကိုဂျွန်းကို14ဘက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝလုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြအောင်သူချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်လွန်နမဲကြီးတယ်ပေါ့ဥက္ကသေနာ။အဲ့ဒါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ဥက္ကသေနာကျွတ်တန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြာခွဲရှိတဲ့မြို့လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတာ။အဲ့ဒါသူ့ကိုကြည့်ဖို့အစကတော့ပေးတဲ့ကအကုန်လုံးရှုယုံပြီးတော့နေကြတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌံအသူကိုကြည့်မဲ့လူမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲအလုံးကြည့်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌံတယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌံတော့ပိဋကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဒီတော့ဥက္ကသေနာကတော်တော်စိတ်သက်ကြာသွားတယ်ဩငါကဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ကြဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောဂလံကိုစိတ္တမောဂလံအဲ့ဒီဥက္ကသေနာကိုသူ့ရဲ့တက်ပညာကိုပြပါလို့တော့တိုက်တွန်းကြည့်လို့အားရှိတော့အောင်ရှင်လန်းတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလံကဥက္ကသေနာကြီးကိုတွားပြီးတော့နော်အားအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတင်တက်ထားတဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့လူတွေကိုနှစ်သက်စေပါလို့တောက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝလုံးပေါ်မှာဆင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကဒါလေးကိုဟောတာနော်ဘလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နော်မွန်မြတ်တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကဘလို့ပါလာတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါဒီကဒါလေးကိုလည်းနားလဲပြီးတော့သူလည်းပဲရဟနာဖြစ်တာနော်ရှိကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါအလဲကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတန်ရာထဲမှာဇာတိဆိုတာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရဟန္တာတွေကနော်အေဟိဘိက္ခုရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုမေးကြတာသင်ဟာအတောင်60လောက်ရှိတဲ့ဒီဝလုံးထိပ်ဖြားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆင်းလာတော့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတာမင်းမကြောက်ပါဘူးလို့သူကပြေငါဘာကိုမှမကြောက်ဘူးလို့ပြေတော့ရဟန္တာတွေကဘာကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဩသူကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ရဟန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်ဆိုဟုတ်တယ်သူကရဟန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဂါထာတစ်ခုဟောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗတန်ယောရှနံစစ်တဝါယောဝိနပရိတတတိသင်္ကာတိကံဝိတန်ယုတ်တံတမဟံဂျူမိဗိမနံအဲ့ဒီကဒါလေးလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတန်ယောရှနံစစ်တဝါအလုံးစုံသောကြီးနောင်ထားတဲ့တန်ယောရှင်တရားစီကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တဲ့ယောဝိနပရိတတတိတဏှာကြောင့်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူး။အလိုဆန္ဒကြောင့်တချို့ကြောက်ကြတာလည်းရှိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်မှလား၊ကိုရချင်တာမရဘဲနေမှလားဆိုတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးသူမှမရှိဘူးတဲ့။သင်္ကာတိကံကံ့ညီခြင်းကိုလွန်သွားပြီးဝိတန်ယုတ်တာကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတာတွေသူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုအမှန်ဂျူမိဗိမနဗိမနလို့ငါဟောတယ်လို့ယန္နာလို့ငါဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာအမိန့်ရှိတာတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲတော့မှတ်သားရတာစုံစည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့တော့အကြောင်းအရာကတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးเนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကကြားတဲ့တော့အမြင်သဘောထားအဲ့ဒါပါလေတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နားလည်ထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာအာမတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမဟုတ်အာမမရှိတော့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာပူလောင်နေတာအလွန်မှမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရမှာမဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲပါမသေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းရောက်လာသေးတာမဟုတ်တကယ်ရောက်မလာသေးတဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးတော့ပူလောင်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မိုင်မဲရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကောင်းကောင်းနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလွတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလို့နော်လုံးလုံးစီဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့နည်းနဲ့ပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ပြစ္ဆုတ်မှမှဖြစ်နေတာကိုတကယ်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကတတိတားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစည်နေတာရှိနိုင်မလားတွေးတောကြံစည်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဣတိတာဖြစ်တာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစည်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ဒီအလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့တရားကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းဆုံးနိလန်းကနော်ဒါပဲနော်လုံးလုံးစဲဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းသိနေဖို့ပဲဒါကိုအရှင်တို့ကတက်ခါတက်ခါပြောနေတာပဲနော်ဒါကအဓိကကြားတဲ့နော်နားလည်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့မိပြောက်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားလုံးလုံးစင်ပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်နေတာကိုအသေးစိတ်တတ်နိုင်နေရပါလို့မလို့တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေလိုက်ချင်းဒီပဲလေရဲ့เนาะအတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ဘူးအနာဘက်ကိုလည်းပဲเนาะဆိုရင်ကြောက်ကြမြုံမန်းနေတာမရှိเนาะရှင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်နောက်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုရင်ကြောက်ကြကင်းအောင်နေရရောက်တယ်အလေကိုလည်းမဆွဲယူဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ရှိကိုလည်းတို့ရရောက်တယ်နောက်ကိုလည်းလွတ်ရရောက်တယ်အလဲကိုလည်းလွတ်ရရောက်တယ်เนาะဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘုန်းတော်တော်တို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာစဉ်းစားစရာဆင်ခြင်စရာမကောင်းလားကောင်းနေတော့ဒီကလေးဟောဒီကလိုက်နာကျင်တော်မယ်နိလန်းကိုလည်းပဲဆွဲထုတ်ယူရဖို့တော့လွယ်เนาะအဲ့ဒါကပါလေလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒတဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါဟုတ်လားဒါကပဲဦးဇင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညเนาะအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့နေနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘုံနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဖြောင်းပြူသွားစရာအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘုံတော်ဘုံတို့ဒီအပမန္တဆိုတဲ့ပဋိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ရုပ်တ္တန္တသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဘိုးလိုမရှိဖြစ်ဆွဲခြင်းမပြုနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသတိထားပြီးတော့နေတယ်နီးလို့ဆိုတဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုစွမ်းအားရှိခြင်းများစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်စူးစမ်းအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှာပုံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2560တခုခောဇာခုနှစ်1389ခုခုပြာဒုလဇံ17ရက်28ရက်ဆန္ဒလ2029ခုမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူစံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်အဖွဲ့အစည်းအမှတ်185တွင်143ကျင်းမြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတော်အငိမ့်စာချမ်းမာရေးမှုကြီးဥထုံးခင်ဇနီးဒေါခင်ကြည်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနအထူးပြုအလှတော်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းတတိယနေ့နာနဲ့ပိုင်းခန္ဓာနာရီအရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင်တန်းတရားနဲ့ယေရှုပြုမယ်တဲ့ကေပဋိစ္စသုံးပါတင်တန်းတရားပဋိစ္စသုံးပါပဋိစ္စသုံးပါနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗာလဲစာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေပဋိစ္စသုံးပါဘယ်နှမျိုးစာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကညာတပရိညာတဲ့သဗ္ဗိစသမုပ္ပါကအညာတပရိညာညာတညာတဆိုတာဒီခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတဲ့မှာပရိဆိုတာကအထက်ထက်အဖန်ဖန်သိစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထက်အဖန်ဖန်ပေါ့လေ့လာစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထက်အဖန်ဖန်လေ့လာစရာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒိသ၄ပါးဘောဓိပက္ခိယ138ပါးဒီတရားတွေကိုသိเสียရ မှန်သမျှဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိအောင်နားလည်အောင်ပရိဆိုတာဖန်ဖန်ညာပရိညာဆိုတာကဘာလဲပရိညာပရိဆိုတာဖန်ဖန်အထထညာဆိုတာတိသွားအောင်တဲ့တခြားလားတင်ပေးရတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပရိယတိသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာသာသနာတော့တခြားလားစာပဋိစ္စသုံးပါလားဒီစာပဋိစ္စသုံးပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပိတ်ကားမှာရှိတာလားဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိရဏပရိညာဘာလဲတိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာတိရေတိတိစေစေလေလာသုံးသတ္တဤတိရေတိဆိုတာစေစေတယ်သုံးသတ္တဆင်ခြင်တယ်ဘယ်မှာဆင်ခြင်တာလဲခန္ဓာထဲမှာစာကတဆင်ခန္ဓာထဲကိုဆင်ခြင်တယ်စာကပါတကပြတာခန္ဓာထဲမှာရှိတာကသဘာဝအဲ့စာကတစဉ်ခန္ဓာထဲမှာဆင်ကျင်တယ်သုံးသတ်တယ်ပွားများတယ်ဘာလဲတိရဏပရိညာအဲ့ဒါလိုပွားများတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာထဲဆင်ကျင်လိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာတွေလားယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာပါဗျာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပါဗျာဒီမြင်စိတ်နဲ့အတူခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါဧခန္ဓာမဟောမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ချက်ရှင်းပေါ်အခုပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားကြည့်လိုက်တော့မရှိရာကမရှိတာလားရှိရာကပြက်သွားလို့မရှိတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားငါလားသူလားဓမ္မလားတခြားလားခန္ဓာဓမ္မလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားအဲ့ဒါမသိတော့ငါမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတာငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားငါကမြင်စေတည်းဆိုလို့မြင်တာအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပဲနော်မျက်စိကြည့်ပြီးကောင်းရမယ်မြင်စရာအဆင်းလည်းရှိရမယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်တော့ဘယ်မှာပေါ်အကြောင်းကြောင်မျက်စိကြည့်ရဲ့မြင်စရာအဆင်းကတခြားလားအကြောင်းလားနှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲတခြားလားပရိစ္ဆေသုံးပါခန္ဓာလားအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆေသုံးပါလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးကမျက်လုံးရက်ွက်ထဲမှာလဲမလဲဘူးလားလဲတာလားမျက်လုံးပရိစ္ဆေသုံးပါလဲ तू ကအလဲလာနေတာပဲမျက်လုံးခန္ဓာတွေမျက်လုံးတွေကိုလည်းအလဲလာနေတာပဲမလာဘူးလားလာလားပေါ်လာပြီးရင်မပြက်ဘူးလားပြက်တာလားခန္ဓာဘယ်နှပါ။အော်မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာ။ရူပခန္ဓာ။မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာ။မြင်လို့လားတယ်မလားဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာ။အော်မဖြူမမဲမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာက။အော်အဲ့လိုမှတ်မိဖို့အတွက်နှိုးဆော်ပေးနေတာကအော်မြင့်သိစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖ ွဲတာပြောနေတာမြင်တဲ့ခါကျတော့တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တပေါင်းတည်းပြတ်တယ်တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားဩအဲ့ဒါကျတော့တခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြတ်နားတဲ့မှာဘာခန္ဓာပေါ်ဩသူလည်းပဲနားတဲ့မှာပေါ်ပြီးရင်နံခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်နှာခေါင်းမှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်စသည့်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ယနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်တွေးသည့်ခန္ဓာတွေးတော့စိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်အေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်။ဩစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကတဆင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလား။နားမလည်ရင်တခြားလားသံသရာလည်မလား။ဩသံသရာလည်ရင်ဇရာမရဏတို့ရဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ဒဏ်တပ်ပြတ်တဲ့ဒဏ်မခံရပါလားခံရပါလား။တသံသရာလုံးနဲ့အလူလည်းခံခဲ့ရပြီ။အခုလည်းပဲအိုနေတော့သူတို့နှိပ်စက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့သတိမထားဝိရိယမပါညံမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းဖို့သားဖို့စောင့်နေတယ်ဟောပုထုဇဉ်တွေကမသိတာအပြစ်ပေါ့မသိတာလိုချင်တာလဲအပြစ်ဆွဲလန်းတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဘုရုကသစရာမရဏကတတ်တယ်ဘုရားတတ်တော့ယောဂီတို့တရားစကံဝင်တရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာတခြားလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီစရာမရဏကဖမ်းလို့တတ်လို့မရဘူးတသန္တရာလုံးကသူတို့ဖမ်းပြီးသူတို့ရဲ့ကြွက်ကွင်းတွေဘဝနားမှမလဲခဲ့တာနားလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တော့သူတို့ထောင်တဲ့ညှို့ကွန်းထဲမှာသူတို့မြင်စရာအဆင့်တွေပြပြီးတော့တခြားလားညှို့ကွန်းထောင်တာလားကြားစရာအတန်တွေပြပြီးတော့သူတို့ကြားစရာအတန်တွေပြီးပြီးတော့တခြားလားညှို့ကွန်းထောင်တာလားမသိတော့ညှို့ကွန်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားပြောစရာပဲမြင်တော့သွားမိတယ်သွားကြည့်မိတယ်သွားနားထောင်မိတယ်ဟောตวานั้นมีเด้ဟုတ်လားตวาထိမိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ตวาတွေးမိတယ်တွေးမိတော့တခြားလားညှို့ကုန်မိတာလားမိတော့ဇရာမရဏမုတ်ဆိုးကြီးကဘာလုပ်တာလဲโออောင်ညှင်းဆဲတယ်นาအောင်ညှင်းဆဲတယ်သေအောင်ตัดတယ်ဘယ်နှဘဝတောင်သေးခဲ့ရတခြားလားမသာပေါ်ခဲ့ရတာလားမသာပေါ်ခဲ့ရတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာလားမတက်တာဘူးလားဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကသေလို့မဝသေးဘူးတဲ့သေလို့နောက်ထပ်လေသေခြင်းသေးတယ်နောက်ထပ်လည်းယောဂီတို့လည်းဒီထက်ပါလားဟုတ်လားသေခြင်းသေးလားယောဂီတို့ဟမ်ပိုခြင်းသေးလားပိုရတာမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖြူနဲ့မလှဘူးလားအရေးတွေတော့လို့မလားဘူးလားခါတွေကိုင်းကိုင်းနဲ့မလားဘူးလားအမေယောဂီတို့မပြောကြဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါဘု து လက်ချက်ဇယမရဏလက်ချက်တခြားကြောင့်လားကိုကသူတို့ညှို့ကွင်းထက်သွားမိလို့လားတသန္တရာလုံးလည်းသွားခဲ့ကြတယ်ကိုနေရာကိုမနေဘူးဘာတဲ့လဲကိုယ်စကြက်ထဲမှာကိုမကြက်စားဘူးညှက်ကွင်းထောင်တတ်တဲ့ဟိုးဇရာမရဏမုတ်ဆုတွေရဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ထောင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်လားကြက်စားမိတယ်ကြက်စားမိတဲ့ခါကျတော့တခြားလားကိုအမှားလားအမှားပါဗျာအဲသူတော်ထောင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ထဲကိုသွားဝင်မိတယ် သွားတို့မိတယ်သွားတို့မိတော့တခြားလားတေခြင်းတရားနဲ့တို့တာလားတေခြင်းတရားနဲ့တို့တာအဲဒီတော့မှဥရဖာရနဲ့မလေးငိုလိုက်ကြတာမဲလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအငိုအသည်အပြုံးအမဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တခြားလားတတိထားမှာလား တခြားလားကျူးစာရမှာလား တခြားလားညံရှိရမှာလား ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်တော့လေတခြားနဲ့ကြည့်ရမလားညံနဲ့လားနားထောင်တော့လေနားရှုတော့လေစားတော့လေတွေ့ထိတော့လေစင်းစားတော့လေအေးညံပါရမယ်သတိထားမယ်ဝရိယဆိုင်ရမယ်ညံရှိရမယ်တသံသရာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေ့ညံမရှိခဲ့လို့တတိမရှိခဲ့လို့ဝိရိယမရှိခဲ့လို့အိုရေထထနာရေထထအတိရေထထဘဝတွေဖြစ်တာအထထတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့တထွေသည်တန်ត្រာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်ခဲ့ပြီတခြားလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလားအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပုံအမျိုးမျိုးတွေတန်ဝေကရစရာကောင်းလွန်းတို့အဲတပည့်တော်တို့ခန္ဓာမှာတတိထားတော့မယ်ဖရာဝရိယစိုက်တော့မယ်ဖရာဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာတဲ့ညာလဲပြီးတော့နာထားတဲ့တရားတိုင်းကိုခန္ဓာတဲ့မှာညာလဲကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပေါ်သမျှခန္ဓာတဲ့မှာတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပါလားမပါဘူးဗျာတခြားလားခန္ဓာတွေကြည့်ပဲလား
2: ခ
1: န္ဓာတွေပါဩအထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလား ဉာဏ်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားဉာဏ်နဲ့မှသိရတာလားပြတ်တော့လေအလောင်းကြံတာလားအလောင်းမကြံဘူးလားအလောင်းကြံလားမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာပြတ်သွားတော့သေသွားတော့အလောင်းကြံလားဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသဘောခန္ဓာမို့လို့ဘာခန္ဓာမို့လို့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပြတ်သွားတာတွေကိုကြည့်နေတာဗာပရိညာဒီရဏပရိညာဗာပရိညာတို့ဩတိရဏပရိညာနဲ့စစ်စစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတဲ့ခါသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမဩမြင်စိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာပဲမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရင်ပြဲကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားခန္ဓာကြားပြီးရင်ပြဲနာစိတ်ကလေးကလည်းနာခန္ဓာနာပြီးရင်ပြဲယနာကောင်းစိတ်ကလေးကလည်းထိခန္ဓာထိထိခန္ဓာထိပြီးရင်ပြဲပြီးတော့ဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကလည်းတွေးခန္ဓာတွေးပြီးရင်ပြဲတခြားလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလ
2: ား
1: ဩဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဥစ္စာဘာတစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာဩသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတို့ပွားနေတဲ့ဥစ္စာဘာပရိညာဣရဏပရိညာအဲ့ဒါတို့ပွားရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဘာဟာနာပရိညာဘာပရိညာတော့ဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှဆင့်နဲ့ရှုပွားရတာပါတယ်ညာတပရိညာဣရဏပရိညာပါဏပရိညာဒါကြောင့်ဟိုးမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဆုံးမထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လဲသူတော်ကောင်းတော့ဆုံးမထားတာအလွယ်ကျက်မှတ်သိစေအပ်သည်သံသရာမှလွယ်ကြောင်းသည်အလွယ်ကျက်မှတ်ဆိုတာဘာပရိညာတော့ညာတပရိညာသိစေအပ်သည်ဆိုတာကတိရဏပရိညာတန်ត្រာမလိုကြောင်းတယ်ဆိုတာကဒါနပရိညာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပါတယ်လေညာတပရိညာဆိုတာတရားစင်တိရဏပရိညာဆိုတာလုံငန်းစင်ဘုဟုကသနာဆိုတာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ညာတပရိညာကတရားစင်တိရဏပရိညာကလုပ်ငန်းစင်ဘာဟာနာပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီမပြီးသွားပြီယောဂီတော့ပြီးသွားကြပြီလား မပြီးသေးရင်ပြင်းတယ်လို့
2: ဖြစ်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာငိုက်နေလို့
2: ဖြစ်ပါဘူ
1: းခင်ဗျာယောဂီပြင်းလည်းမပြင်းနဲ့ငိုက်လည်းမနိုင်နဲ့ကိုယ်ကိစ္စမှမပြီးသေးတာကိုပြီးပြီလားဖြစ်ပါဘ
2: ူး
1: ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပริญญา30နဲ့တွားနေတာနော်ဘာ30ပริญญ
2: า
1: 30ပါဗျာဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့မူလနှစ်ပြားတဲ့ဟုတ်လားခုမှမူလနှစ်ပြားတွားရနော်မူလကဘယ်နှစ်ပြားရှိတော့ဘာနဲ့ဘာတခြားလားခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြင်လား တာတကပြတာကပိတ်ကမှာတဘာဝရှိတာကခန္ဓာထဲမှာမူလနှစ်ပြဘာနှစ်ပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလဲလက်ထိတ်ခတ်ထားသလိုပဲအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဇလုံးကလည်းအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနီနဲ့ရေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာလဲ
2: ။
1: အလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးလို့။ဘာဖြစ်လို့တော့
2: ။
1: အဲ့ဒါတန်ត្រာလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး။တန်ត្រာကိုရှာရှာပတ်ချာလဲအောင်။မရမနာလဲအောင်။ဘယ်သူကကျေးဇူးပြုထားတာ
2: ။
1: တခြားလားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလ
2: ား။
1: ဟောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ။အနီးနဲ့ဝိုင်းထတာလေအရေးကြီးလို့ကြည့်ပဲတခြားလားအရေးကြီးရလား ဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ပြထတာနော်သူ့ဖမ်းထတာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားပတ်ရမှာလား သူတို့ကသေတမ်းပေးရမှာသူတို့ကဘာပေးရမှာသူတို့ကတခြားလားဖမ်းထရမှာလ
2: ား
1: ဩသတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှူရမှာတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညာနဲ့ဖမ်းထားရမှာဟုတ်လားတတိနဲ့ဖမ်းရမှာဝိရိယနဲ့ရိုက်ရမှာပြီးတော့ဗါလဲညာနဲ့တိုက်ရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာတတိနဲ့ဖမ်းဝိရိယနဲ့ဘာလုပ်ရမှာရိုက်ရမှာပြီးတော့ညာဓာနဲ့အသေးသတ်ရမှာခုတ်ရမှာတတ်ရမှာယောဂီတို့ကတတ်ကြလားတကဘာလုံးမှာလူတွေကသူတို့ကိုပါတတ်တာလားသူတို့ကိုသူတော်ကတော့ပူဇော်နေကြတာလားအဲ့တော့မသာအသုဘတခါမှမဆဲဘူးမသာအသုဘဆဲပါမလ
2: ား
1: မတုပူဇော်နေလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမပူဇော်ကြဘူးလားဟောသူတို့ကိုပူဇော်တဲ့အလောက်မှာဆိုသူတို့တအားပျော်ကြတယ်သူတို့ပူဇော်တဲ့အလောက်မှာမပြောဘူးလားပြောတာလားပြော
2: ပါပါ
1: ဘုရားယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဩခင်စရာပဲမြင်တာဘာလို့လဲတဏခင်စရာလို့ခင်စရာဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲတဏအဲ့ဒီခင်စရာကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတာကမြင်တာနဲ့ခင်သွားတာကမသိလိုက်တာကအတော့မြန်တယ်သူတို့နော်အတော့သွက်တယ်မသွက်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒါတားရမှာဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမယ်ဘာနဲ့ရိုက်ရမယ
2: ်
1: ဘာနဲ့တားရမယ
2: ်
1: ဟောယောဂီတို့ကဖမ်းလဲမဖမ်းကြဘူးရိုက်လဲမရိုက်ကြဘူးတားလဲမတားကြဘူးပူဇော်ထားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းတက်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတန်တရာလုံးသူယောဂီတို့ကဖမ်းရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ပါလေရိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးတိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကြီးပဲပြန်တတ်တာသူ့ကိုကိုကမတတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြန်တတ်တယ်ပြန်တတ်တော့အမလေးငိုလိုက်ရတာသုတ်တန်တယ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားတချို့တတိမိပြီးတော့လူမမတိသူမမတိအမလေးအဝတ်မဆိုင်အစာမဆိုင်တခါဘာဖြစ်တာလဲ။ဘူရဖွားရမငိုရဘူးလား။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပါယတာ။ဟော။တခြားလားအပူမိတယ်လား။အဲ့ဒါဘဲကလက်တက်ပွားလာတာလဲ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာတဏကဘဲကလက်တက်ပွားလာတာလဲ
2: ။
1: ဒီအပြစ်ကိုမတိတိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လေ့လာနေရတာ။ဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအမေသဘောဥထက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသဘောဥကဘယ်ကစဆိုတာ ရှင်းလို့ရပါဘူးလားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ဗာလဲစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
1: တယ်ဟောမှာပါအုံးလက်တယ်မှာလေအုံးလက်တယ်မှာသူတို့လုတ်တယ်နော်အခုတော့သိမရှိတော့ဘူးလားမသိအဲ့ဒီစာတွေကလည်းတော်တော်ပြင်းသွားပြီလားမသိဟုတ်လားဓမ္မယုံကြီးတယ်အိမ်တွေဝင်ဝင်ပြီးသူတို့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာအစရှာတာဘယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်သူဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစခဏရှာကြည့်ဥပေါက်တဲ့ခြီးခင်းလို့ဥပေါက်သွားတဲ့ခြီးခင်းဆိုတာရှီလုံးဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်ခ
1: င်ဗျဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါတခက်တယ်ဒီပြိဿသမောဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့အမတန်သူတို့ရှုပ်တယ်အယုတ်တမာတဲ့အရှုပ်ထုတ်တယ်တခြားနာတတ္တဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာလား ညဆောဘုရားကရောမြတ်ကြီးပွင့်လာတာဒီဒုက္ခအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့ဒီကိလေသာအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာ။မြတ်စွာဘုရားကဒီအရှုပ်အထွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်သူတို့ကပြန်ဝင်ရှုပ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေကလည်းဘွားကြတာကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတသန်းတရာလုံးကြာလာပြီ။သူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါခဏလေးသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏ
2: လေးပါ
1: ဘယ်ဖက်အားသာသွားဘယ်ဖက်အားသာသွားအေးသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုသူတို့သူတော်ကောင်းတော့ပဲပြောပါလဲငယ်ငယ်ကချစ်တော်တခြားလားသူတို့ကငယ်ပေါင်းလားဒီတရားဆိုတာကတီးပေါင်းတရားဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏကအမေဒါဖြစ်ရင်လူတွေကများသွားဖြင့်ဘယ်အပေါ်မှာသစ္စာရှိသွားဘယ်ဘောင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့တခြားလားအိုရတာလားအ
2: ိုရတ
1: ာတခြားလားနာရတာလားန
2: ာရ
1: တာတခြားလားသေရတာလားသေလို့ဘယ်တော့မှအိုလို့လည်းဘယ်တော့မှနာလို့လည်းဘယ်တော့မှခန္ဓာဖြစ်လို့လည်းဘယ်တော့မ
2: ှ
1: မဆုံးဘူးဒီတော့တေပြန်တော့လည်းပဲအမလေးတခါတည်းနဲ့ဥရဖွားရငိုလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာမတတ်ခင်တော့လည်းပဲမတတ်ခင်တော့လည်းအမလေးတပြုံပြုံနဲ့တခါတယုံယုံနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာလေမတတ်ခင်မတတ်ခင်မပျော်ရဘူးလား တတ်တော့မ
2: ှ
1: မတတ်ခင
2: ်
1: တတ်တော့မှဒီတရားတွေကတခြားလားသတ်မိတ်တရားတွေလား သူများကိုသတ်မလားကိုယ့်ကိုသတ်မလား မိတ်ဆွေလားယန္တူလားယန္
2: တူပါဗျာ
1: ယန္တူကိုဘာထင်နေမိတ်ဆွေထင်နေဘာနဲ့ပါကိုအမလေးသူတော်ကောင်းတော့သူတို့အပြစ်ပြောရရင်ပြောမဆုံးပါဘောတုံတောင်မို့ကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဖုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသူပြောတာလဲဘုရားအေးအေးဘုဂုတ်ဆရာတော်ပြောတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းဘလူစိတ်ဆိုးရမယ်ဖုံဖုံစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးမစိတ်ဆိုးဆရာတော်ကြီးကလည်းယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလားကောင်း
2: ပါပါဘုရား
1: ဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်တကားကြွယ်တဲ့ဟုတ်လားနတ်တယုံသွားမဲ့နွားတွေကိုတဲ့ဟုတ်လားနွားတတ်သမားကပါလေပဲကြွေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားပဲရေစိမ့်ထားတဲ့ပဲကိုကျွေးတာเนาะကျွေးတာတော့တခြားကတတ်မလို့ကျွေးတာလား တတ်မလို့ကျွေးတာအောင်နွားကပါလေကျေစုတင်တယ်ခင်တယ်เนาะဩကကျွေးလိုက်တာเนาะသိလို့ကျေစုတင်တာမသိလို့လား
2: သ
1: ိလို့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီနွားကိုတခါကြာကြာနာနာကျွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဝါဝလင်းလင်းကျွေးပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားနတ်တယုံခေါ်သွားတဲ့အခါကျွေးနေအတတ်ရုံကိုဆွဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတခြားနွားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါပါလေတွန်နေတဲ့ပါလေတွေ့တဲ့အခါအဲ့နွားကပါလေဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တွန်တာလဲနတ်တယုံသွားရင်တခြားလားသေးရမှာလားတခြားလားသေးရကိုသွားရင်နဲ့တွန်တာလား တခြားနွားတွေတွေ့တဲ့အခါကျဂျိုသွေးတယ်တဲ့ကစင်းမှာပါလို့တာလေအဲ့တူတူတခြားလားမာနလား
2: မာနပါဗျာ
1: ဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဂျူသွေးလိုက် ွားချက်လိုက်ဘယ်ကိုသွားရင်လဲသုတ်တန်သွားရင်လဲဘယ်ကိုသွားရင်လဲ

0: ခန္ဓာကမွေးကလေးကဘယ်ပြည့်နေတော့သုတ်တံဟောပြည့်နေတယ်နေ့လဲဟိုလိုက်ညလဲဟိုလိုက်နေ့လဲတရားသွားလိုက်ညလဲတရားသွားလိုက်ဟုတ်လားသုတ်တံသွားနေကြတာဘယ်ကိုသွားနေကြတာအဲ့ဒီသုတ်တံသွားနေကြတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပါလေမျက်စောင်းထိုးလိုက်ဟုတ်လားမဲလိုက်ရွယ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာလုပ်နေကြတာရံဖြစ်လိုက်တခြားလားတော်နေကြတာလားပြီးတော့ဗာလေဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာစိတ်ပေါက်လဲမပြောရှင်းဘူးပြောရှင်းဘူးလားဘာစိတ်ပေါက်လဲအဲ့ဒါဘုဘကပြောတာလားဘုဘကဘုဘကပြောတာအမလီဆရာတော်ကြီးပြောတာတော်တော်ကွက်ကွက်ကွန်းပေါ်တယ်နော်အေးဆရာတော်ကြီးမို့လို့ပြောရတာနော်ဖုန်းကတော့မပြောရပါဘူးပြောရပါမလားသူတော်ကောင်းတို့မပြောရပါဘူးနော်တွတ်တော်မှန်ကောမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ကိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကွက်တိပဲဟုတ်လားဘာစိုက်ပေါင်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးပြမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အေးအဲ့ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏလက်ချက်ဘလူလက်ချက်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျမဆိုးဘူးလားဆိုးတာလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျအဲ့ဒါကိုလုံးနေတာကိုမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးအဲအဲ့လိုဂျိုးသွေးတာခွာချနေတာကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာမသိအောင်ဖုံးတာကသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာတတန်းစရာလုံးဒီအလုတ်လုံးနေတာတော်ကြဟိုးရောက်သေးရောအခုလေတုတ်တန်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကြတော့တေဘသူတတ်တာလဲတီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဘသူတတ်တာလဲအမလီသူ့အကြောင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်တာမဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့အရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားဩဒီမှာအနေရောင်းနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဘာနဲ့ပါတော့အမေသူတို့အကြောင်းသူတို့ကတော့ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးတခြားလားအပြည့်ကြည့်လို့လားအပြည့်ကြည့်လို့ပါဟုတ်လားသူတို့အရေးကြည့်လို့နော်အရေးကြည့်တော့အနီနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုမသိတာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာဘာခေါ်မယ်ဟောသစ္စာကဘယ်နှပါရှိဟောဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာသစ္စာဘယ်နှပါပြထားဟောပရိစ္ဆေသုံးပါးမှာကဘာလဲသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပရိစ္ဆာသုံးပါးပါနှစ်ပါးပြထားတယ်။ဟောဒီမှာ၄ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့တိအကွက်ကသမုဒယတစ္ဆာနဲ့၃အကွက်ကသမုဒယတစ္ဆာအကြောင်းချင်းတူလို့တဲ့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလား။ဟောနှစ်အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာနဲ့၄အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကအကျိုးချင်းတူလို့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလား။အော်၄ပါးထင်ရပဲမဲ့၄ခွက်မှာတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကို၄ခုပုံစံမျိုး၂ခုပုံစံမျိုးဒုက္ခတစ္ဆာက၂ခုပုံစံမျိုးအဲ၂ခု၂ခုစီပေါင်းလာ၄ခုပုံစံမျိုးရေးထားပဲမဲ့တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာဘယ်နှခုတစ္ဆာ၂ခုနော်တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာ၂ခုတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲတစ္ဆာ၂ခုကဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြနေရတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ပါတစ္ဆာတဏှာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ပါတစ္ဆာအေးသုံးတရားတစ္ဆာအမှန်ကတော့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုဒီအမြတ်တစ္ဆာလားအယုတ်တစ္ဆာလားအမှန်ကတစ္ဆာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှခုဘယ်နှပါဟောဆိုကြည့်အောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှခုဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယချမ်းသာခြင်းကនិរោធပါချမ်းသာကြောင်းခြင်းကောင်းမေတ္တစာ တစ္ဆာဘယ်နှပါဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့သမုဒယတစ္ဆာကိုကြတော့ပယ်ရမယ်နိရောဓတစ္ဆာကြတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုက်ရောက်ရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကြတော့ပွားရမယ်တစ္ဆာဘယ်နှခုသစ္စာမေကပွားကြပန်ပန်နိဗ္ဗာန်နိရောဓမြေရဧကံသမှုရိယံလောဘချုပ်တော့ချုပ်ငင်းရာဝဒုက္ခတေသံလို့ဆရာဘုရားကြီးတည်းကဗျာရေးပြီးတော့စီကုံးတော်မူကြတယ်ကဲဒီတော့ဒုက္ခတေသာဆိုတာတခြားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တေသာလားပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခတေသာတရားကိုပိုင်းခြားမသိဘဲနဲ့မျက်ွယ်ပြုထတာဘသူကပြုထတာအဝိဇ္ဇာပယ်သတ်ရမယ်သမှုတရားသစ္စာကိလေသာတွေကိုကြတော့မပယ်သတ်ပဲနဲ့တွေ့ကပ်အောင်လှုပ်ထတာဘယ်သူကလှုပ်ထတာအေးသူတို့ပဲဒုက္ခတစ္စာသမှုတရားတစ္စာကဲပွားရမယ်မေဃတစ္စာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတော့မပွားပဲနဲ့ကြောင်ထိုးထတာဘယ်သူအဝိဇ္ဇာကဲဆက်ရောက်ရမယ်နိရောဓတစ္စာကြတော့မသိအောင်လှုပ်မသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမျက်ွယ်ပြုထတာပါတိဘသူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏ္ဏဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်ត្រာလဲဖို့ကြတော့သူတို့ကထောင်ချာဆိုင်အောင်ခိုင်းနေဗျထောင်ချာဆိုင်အောင်ခိုင်းနေဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမေဃတစ္စာပွားဖို့ကြတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတော့တားဆီးထတာတခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးထတာဘယ်သူတည်းလဲအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမမြင်တစ္ဆာမျက်လုံးကန်းတဲ့ခါကျတော့မခင်ရမယ်တရားကိုခင်မမြင်ရမယ်တရားကိုမင်းမစွဲရမယ်တရားကိုစွဲအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာခိုင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ရမယ်တရားကိုလုံးလောက်ပြီးတော့ตายရတယ်ပြောတယ်မောတယ်ရွှင်တယ်မြူတယ်ဟောသူကတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတခြားလားခန္ဓာရေတောက်နေလားဟောတိပင်ကိုသူတော်ကောင်းတော့မသိစေခြင်းရင်တခြားလားရေတောက်မြေကိုရေလောင်းရမှာလားရေတောက်မြေသည်တိပင်ရဲ့အသက်ရည်တောင်းမြစ်သည်ဒီရည်တောင်းမြစ်ကြောင့်သစ်ပင်ကတခြားလားရှင်သန်နေရတာလားရှင်သန်နေရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုရည်တောင်းမြစ်ကရှင်သန်စေသလိုဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုလည်းရှင်သန်အောင်ကျေစုပြုနေတာဘသူနဲ့ဘသူဘသူနဲ့ဘသူအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့မခင်ရမယ်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်မင်နေတာဘယ်သူလဲတဏှာမသိအောင်ဖုံးထားတာကမခင်ရမယ်ဒုက္ခတစ္စာခင်နေတာကသမုဒယတစ္စာနဲ့ဒုက္ခတစ္စာတခြားလားတွဲနေတာလားဘယ်သူကတွဲခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်ကတွဲရမှာကนิโรธทิสสาเนมัคคทิสสาต้วยมากะบาทิสสาเนบาทิสสาอะกูต้วยถ่าดากะบาทิสสาเนบาทิสสาอะเมทิสสา2ปะโกเม็ดกวยปิゅถ่าเดอะยุทธิสสา2ปะโกจาโดตุรกองโดตะชาละญัญญานูนูติ้งไบถ่าดาละဒီတော့ဒုက္ခရောက်လေတမျသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အတွေ့ဒုက္ခရောက်လေတမျမိမိတို့အတွေ့နော်ဒုက္ခဖြစ်လေတမျမိမိတို့အတွေ့လောကဓာတ်မှန်တမျကိုယ်အတွေ့လောကဓာတ်မှန်တမျလာဘလာဘေယတာယတေနိမ့်မန္တနာဝမန္တနေလောကဓာတ်တရားမို့လားဘယ်နှပါရှိအဲ့လာဘအလာဘတခါတခါရှာလို့ရတယ်တခါတခါရှာလို့မရဘူးတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကဓာတ်ပါဗျာယတအယတတခါတည်းကအပေါင်းအသင်းတွေကမပေါင်းခြင်းဘူးတခါတည်းကကြတော့အပေါင်းအသင်းတွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ဗါလဲယတအယတပြီးတော့ဗါလဲ နေဒပဒန္တတခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အတင်းပြောခံရစိတ်ချမ်းသာလားဟုတ်လားဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားတခါတရံကြတော့ချိန်မွန်ခံရတယ်တဲ့ချိန်မွန်ခံရတယ်တခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလောကဓာတ်တခါတခါကျမ်းမာရေကောင်းလို့ရှင်လို့မြူးလို့တခါတရံကြတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းလို့မျက်ခွဲကလေးကဇီးဝဲလောင်ဟုတ်လားတခြားလားကျမ်းမာရေရှုတယ်လို့လားအဲအဲ့ဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကဓာတ်ပါဗျာလောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်ဆိုတာခံရတာပဲဘုထာသံလောကဓာတ်မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံလောကဓာတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရင်ဆိုင်ဖို့တရားလားစိတ်တကြပြီးတော့လက်မြောက်အချုံးပေးတည်သွားရမယ်ဆိုတော့နေရာမှာဟောင်းလာဒါအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထတဲ့ဘူးเนาะဟုတ်လားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထတဲ့ဘူးတချို့ကဒီလောကဓာတ်ကိုဗာလဲဒူးလဲထောက်လဲလဲမြောက်တခြားလားရှုံးပေးလိုက်တာလားလောကဓာတ်ဆိုတာရှုံးပေးရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားသတိထားဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လောကဓာတ်ကထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အခက်အခဲကကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အသာထားအတုပ္ပရှိဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှပင်လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့ဟုတ်လားကိုလိုသူလိုပါမွှားတွေကတော့မပြောပါနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရစဂျူမျိုးတော်မှာတရင်သုံးလို့ကလေဟုတ်လားဒေဝဒကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသတ်မလို့တဲ့တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးမှတဲ့ဘယင်းအဇာတတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းနဲ့လေတိုက်တတ်တယ်ဟုတ်လားလက်ဖြောင်းလေးတည်တော်တယ်လက်ဖြောင်းလက်တည်တော်တွေ900နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးနဲ့အစိတ်လူတဲ့ဟုတ်လားအစိတ်လူများနဲ့ဟုတ်လားပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်သူများတတ်ခိုင်းတာအမရလို့ဒေဝတ္တကလေဒီတခါတော့အသေးပဲဟေးဆိုပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကလှိမ့်ချလိုက်တာဖျားမို့လို့သာပေါ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နို့စီဘူးကိုဟောလာနို့စီဘူးခွန်ကိုပါလေဟမ်ဆယ်ဘိန်းကတက်ကြိတ်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပြားနေမှာဟုတ်လားပြားသွားမှာဟုတ်ကဲ့လားတခြားမို့လို့လားဖျားမို့လို့သားလားဖျားဆိုတာအော်တိုမက်တစ်လေဖုံးကန်ရှိတယ်နော်သူများတတ်လို့မသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူများတတ်လို့သေးလားသေပါဘူးသူများတတ်လို့သေးတာဖျားမမောက်တာဟုတ်လားအော်သူများဖရာကိုထိခိုက်ပါဆိုလို့သူများဖရာလည်းထိခိုက်လို့မှာဆိုတချို့ဖရာတွေအသက်ခံရတယ်လေတော့ညစွာဖရာကတော့တတ်လို့သေးတာလည်းမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအဲ့တလောက်လောကဓာတ်လောက်ပြင်းထန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လောကဓာတ်ရှိပါ့မလားရှိပါဘူးဗျာဖရာစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးတော့ကဲရှင်ကြီးအင်မတန်မိုက်ရိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားညစွာဖရာရှင်းစန်းဆွမ်းခံကြွားတဲ့ခါမှာဒီလိုလောကဓာတ်နဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့လဲသမားကြီး900ကိုငှားပြီးတော့အစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်ပြစ်တက်ခိုက်တယ်ရှင်းစမ်းနောက်အဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေတော့ကိုတိုင်ပဲတခါအားမရလို့ကြောက်မောင်းဆင်ကြီးနဲ့လှိမ့်ရတယ်သူတော်ကတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာအခုကြေမွားသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားမို့လို့နောက်တခါမြတ်စွာဘုရားကောတန်ပြီးပြေကိုတန်ကားတော့900နဲ့သာသနာပြုခရီးကြွားချီတော်မူတဲ့အခါမှာကောတန်ပြီးပြေရဲ့ဘယင်မိဖျားမာဂန္ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူ့ကိုအသုဘလေးဗာလေးပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါကန်လိုက်တာအမလေးသူကအသုဘတောင်ပြောမခံနိုင်ဘူးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေတော့ဘိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားနာလို့เนาะအသုဘပြောခံနေရဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြောခံဒါပေမဲ့ဗာလေးတရားဉာဏ်ရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားဉာဏ်ကကြီးသွားပြီကိုဉာဏ်မကြီးတဲ့လူတွေကိုကြတော့မလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတပတ်ကတရားဟောတယ်တော့ရွာပါလေဂောနေစေတရမာနာနံဥဆုံးကိစ္စတိဘောမောသဗ္ဗကဝီ ဆုံးရန်တည်နှစ်တည်းဥဆုံးဂတိတတိရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောင်နွားတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတတိုက်ကောက်ကောက်လိုက်၏ရှေ့ဆောင်ဥစီနွားလာရှိခဲ့သောရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဩဝါဒပေးတော့ရွာတကြီးကငါတို့ကနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့ဘူးတဲ့ကဲကဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယျရောသွားတယ်နော်ဘုကနွားနဲ့နှိုင်းတာလားဥပမာပေးတာလားဥပမာပေးတာကိုသူကဗာလေငါလိုလူကြီးကိုဗာလေနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟုတ်လားတခြားလားညံနာမရှိလို့လားအော်ဉာဏ်နာမရှိရင်နာတယ်ဟုတ်လားဉာဏ်နာရှိရင်တော့နာပါဘူးဗျာဒီတော်ကောင်းတို့ကမနာတော့ဘူးနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောခံထားရပြီနော်အပြောမခံရဘူးလားခံထားရလားအေးတခြားလားကို့အပြစ်လားကို့အပြစ်ပါဗျာအော်နင့်နာစီခြင်းလို့ပြောတာလားချစ်စင်ကြိုက်ပြောတာလားချစ်စင်ကြိုက်ပြောတာပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်ကောင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်စင်ကြိုက်ပြောပြောပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလေသွားပြီเนาะအဲ့ဒါလောကတန်ဆိုတာတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာလားဘုရားရှင်တောင်းခံရတယ်မလို့ဘူးကောသံဘိပြေရောက်စဉ်ကာတုံးကဘယင့်မိဖုရားမာကန္ဒီကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဟောက်လာဒုံနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်ဂဲနဲ့ထုခိုင်းတယ်နောက်ကအမနာပါအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆဲခိုင်းတယ်အယက်သမားဖဲသမားလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အယက်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့နောက်ကဆဲခိုင်းလိုက်တာလေတော့တော့ညံအောင်နောက်ကဆွမ်းခံတဲ့ဆွမ်းခံကြွတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်ဆဲကြတာတဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပါလေဘုန်းကြီးတွေကို Facebook မှာဆိုလဲဆဲကြတယ်ပြောတာရောဟုတ်လားနော်လားဒီတော့ကောင်းတို့လောကမှာအတုတွေလည်းပြရနော်အတုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခိုက်နေတယ်ဒီလောကကြီးကလည်းနော်အဆဲကြတာတဲ့ဟုတ်လားကောသံဘီပြေရောက်တဲ့အတိုင်းတည်းဟုတ်လားကောသံဘီပြေမှာဒီတော့ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်900တဲ့ကိုမာကန္ဒီမိဖုရားကြီးကခိုင်းလို့ဆဲအဆဲခံလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေနော်ဒီတော့အရှင်းအနေနဲ့ကစိတ်ပြတ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်ဘုရားတဲ့ဒီကောသံဘီဘီကလူတွေရိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကောသံဘီဘီမှာမနေတတ်တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားသွားအောင်ရှစ်သအာနန္ဒာတဲ့ကောသံဘီဘီကဆဲလို့တခြားမျိုးသွားမယ်ဆိုတခြားမျိုးကလူတွေဆဲရင်ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားမျိုးသွားမှာပေါ့ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတခြားမျိုးကဆဲရင်ဟောဘယ်လိုသွားမလို့တို့တော့ဘယ်ကသွားလို့ကုန်မလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသာအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီဆဲတာလေရှင်းသာတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်အာလုံးသူ့ဟာသူငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်းသာတိခန့်တဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပြဿနာခန္ဓာမှာပဲငြိမ့်အောင်ခန္ဓာမှာပြဿနာဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့ပါဘာနဲ့ငြိမ့်ရမယ်သတိထားဝိရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှုဒီလိုငြိမ့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမငြိမ့်သမျှကာလဘာလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်လောကတန်ဆိုရလဲမလာဘူးလားလာမလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာအတုမရှိအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာလောကတန်နဲ့ကြုံရပါသည်တဲ့မကြုံရဘူးလားမကြုံပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့လည်းမရှင်းသွားဘူးလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာတခြားလခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလေသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားကိုယ်အပြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတဏ္ဍာဆိုတာတခြားလားလောဘလားလောဘပါဗျာတဏ္ဍာလောဘကိုအာလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကိုတဏ္ဍာကိုအာလောဘပါဗျာအရေးကြီးတော့ဘာနဲ့ရေးထားအနည်းနဲ့ရေးထားဟ ောင်းလားအနေနဲ့ရေးထားတယ်အရေးကြီးတယ်နော်သူတို့ဟောင်းတော့ဟောကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလားခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်ပါဘူးတခြားလားမြင်ခန္ဓာလားမြင်ခန္ဓာပါဘူးမသိတာကခင်သွားတာကခန္ဓာလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလားဟောခန္ဓာလို့သိခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်ခင်လို့လိုက်ခင်လို့ရမလား မသိလို့ခင်နေရတာမသိလို့
1: သိ
0: တော့ဟောသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလောဘကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီဟောအဝိဇ္ဇာကတဏှာကအာလောဘဖြစ်တခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်ဖို့နေရာမှာညံဝင်သွားတာလား
1: ညံဝ
0: င်သွားတာပါဘုရားတတိနဲ့ဖန်ကိုင်းဝိရိယနဲ့ဝိရိယဒုံနဲ့ရိုက်ညာနဲ့သာညာနဲ့သာလိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာနေရာမှာဘာရောက်သွားညံရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားလဲဟောညံရောက်သွားတော့သူတော်ကောင်းတရားထည့်ဝင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုညံနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဟောညံနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့ညံနဲ့တိအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်သာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိစီကိုတခြားလားပြောရမလားပြောပါဘူ
1: း
0: ဗျာအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နားဆွင့်လိုက်တော့နားထဲမှာကြာခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပါးထဲမှာလဲလရာပေါ်မှာနော်ကိုယ်ထဲမှာလဲတွေ့ထိခန္ဓာပေါ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာလဲတွေ့တော်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ပေါ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလခန္ဓာတွေလားခန္ဓာမှန်ရင်ပေါ်ပြီးရင
1: ်
0: ချက်ချင်းပေ
1: ါ်
0: ဖို့ပေါ်တေချာကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှတခြားလားခန္ဓာတွေလ
1: ား
0: ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှန်သမျှတတိထာဝိရိယစိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလားပြတ်နေတာလ
1: ား
0: ပြတ်နေပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကြီးပဲပေါ်တော့လေခန္ဓာပြက်တော့လေခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်စေခန္ဓာပြက်စေခန္ဓာတွေကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခအသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်မာကအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာ၄ပါးလေပေါ်ပြီးနိုင်ရှင်နဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်မူလနှစ်ပြဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေရာမှာနားပြီးတော့တာတုခေါ်တော့ကြအောင်ဆို
2: ။အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံတရားမပြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံလောကထောထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုံတော်ရဲ့ဂုံတော်ဤထဲပြီးနမောတတသုံးခြင်း

ကဲမနေ့ကတော့တိကွက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနော်လွန်လေပြီးသောတိကလာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးလို့ဟောဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယအတိတ်ခန္ဓာလည်းသိလိုက်ကောဒီလေးကွက်ကဒီလိုသွားရင်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုပြန်သွားတော့အတိတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌာနာဖြစ်ဒိဋ္ဌာနာလည်းသိလိုက်ကိုဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလာနာခါဒဝိညာခန္ဓာ၅ပါးတခါလည်းဖြစ်တာပေါ့အခွဲသိရင်တော့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပုံညာပြီဆိုလူဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နတ်ဆိုရင်ဘွားကလေးဟာနေသာပြီးကြတော့ဗြဟ္မာဆိုတော့ဘွားကလေးအကုသိုလ်ကများတဲ့လူအဘုညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲငရဲဘွားကလေးတချို့ပြိတ္တာတွေဘွားကလေးတချို့ပြိတ္တာကြတော့လည်းငွေးတွေကြတော့ဟိတာတော့အရေးအတွက်များတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံအားတွေဆိုဖြစ်ကြတာအမိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာတန်ကံကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာတန်အကြီးမှဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာလှူလို့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဟိုမသေးခင်လေးအကုသိုလ်တွေလုပ်ခါတာရှိသေးတယ်အကျိုးမပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတော့အာသိဏကံနဲ့အာတန္တကံအာသိဏကံဆိုတာအမြဲထောက်လျှောက်လုပ်ရတဲ့ကံကိုအာသိဏကံလို့ခေါ်တယ်ခြေလိုက်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဖျားရှိကိုတာတို့ပြိစိတ်တာတို့ဒါအာသိဏကံမှန်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာပေါ့ဒါဝိနည်းဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီကြတော့လုပ်ရကံအဲ့ဒါကအာတန်ကံဒီကံဤလုပ်ရကံအဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့အရင်အကျိုးပေးတယ်သူကဥမာနဲ့ပြောရတာကတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အညာကနွားချံကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့နွားများကြီးမောင်းတွင်းတာပေါ့ဗျာမောင်းတွင်းတော့လူသားကလေးတွေကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဝင်သွားကြတာပေါ့လူပေါင်းရိုးကြီးကတော့မတိုးနိုင်ဘူးမမြန်လည်းမမြန်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဝင်ရတော့သူကနောက်ဆုံးမှဝင်ရတော့အပေါ့ဝါမှာအေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒီလိုအပေါ့ဝါမှာအေးရတော့ထွက်ထွက်ဆိုတော့လူကရင်ထွက်တယ်နေဦးပေါင်းဂျိုးကြီးကရင်ထွက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအာတန်ကံအပေါ့ဝါမှာနီးတဲ့ငွားအရင်ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒီဘောဒီဝါဒီကံနီးမှလုတ်တဲ့ကံကအရင်ကြိုးပေးပြီးတော့အာသိဏကံနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ကြိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လျောက်အကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လျောက်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသေကံကြီးကြရင်လူမဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့လူစိတ်ကူးကြတာဒကာကြီးအေးဒကာကြီးဘာလို့လူစိတ်ကူးကြတာရှိတဲ့နှောင်းလေးလူမလားလက်ဆုပ်ကလေးလူမလားဆွဲကြိုးလူမလားသေဏကလူမလားဘာလို့စိတ်ကူးကြတာသေကံကြီးအကုန်လုံးလူမယ်တခုမှမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခုမှမရှိလို့အကုန်လုံးလူမယ်ရှင်းပါဗျာဆန်းဆောင်လေးဘုရားကြွယ်လေးပါလိမ့်မယ်ဘောပါငါကဒီကိလူဟုတ်တယ်မလားအာသင်အာတနကဒီမဒီဝါဒီကနေ့မှာဒီမှာစားထားတဲ့သောနာယန္တာမသိသောနာယန္တာမသိရမုဆိုးကြီးရဲ့သာတဝိကရပြီတရားအထုတ်ဒီလိုင်းလာလာကျူစားတော့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာသမီးတော်ကြီးကိုအဖေဒကာကြီးသာသနာနဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးလို့ခေါ်အဖေလို့မခေါ်အောင်ဒကာကြီးအသက်လေးကြီးပြီအကုသိုလ်အာသိဏကံတွေကလည်းများတယ်ပေးရင်လည်းရကြဖို့များတယ်ဒကာကြီးအဲဒါကြောင့်မှလိုက်ပြီးတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ပါလားသင်္ကန်းမှုမယ်ဆိုလည်းသင်္ကန်းရှာပေးမယ်သင်္ကန်းပေးခရာအကယ်၍သင်္ကန်းမွေးခြင်းဘူးလူဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလဲစားရတော့ရင်နေရွေရဆုံးခံကြည့်မယ်ဒီဘနှစ်ပါးဆိုတာဆုံးခံကြည့်ရတယ်ကြာဘုရားခွင့်ပြုလာတာသုဏတမသတ်တော်ရင်းနဲ့ဘုရားတိချဟောလာတာဆုံးခံကြည့်ရမယ်ဆုံးခံကြည့်ပါမယ်တခါကြီးမကူပါအေးစေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါလားအကုသိုလ်ဆက်မလုပ်တော့တဲ့တခါကြီးခင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့မိုးဆိုးမျိုးဆိုတာသူများသက်သာပြီးအသက်မူရာကြောင့်လောရတာဘာဆမ်းမလဲဖေယားသူလည်းဂျပန်ကခုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လား
တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လုံးမပြောလို့မရတော့ယဟန္တာလည်းလက်လျှော့ရတယ်။ဒါယဟန္တာတော့သောနာမထေရလက်လျှော့ရတယ်။ဖာသမီးတော်ကြီး။ဒါဆိုသေဘောသေဘာသေကံဤကြတော့ပန္တုပလာတရောဂောလို့စာလို့ပါဆိုတာပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂဆိုအတဝါယောဂပေါ့ဒါကြီးပါပြီးတော့အသေးရရောက်ပြီးတော့ရှင်ပေါ့နိုင်ဗံပေါ့နိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတွေ့ဘူးလားမလားအသေး6ယောဂတို့ဟမ်လေးအောင်ယောဂတို့အလုံးကြီးလည်းထိန်လို့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီရလူတွေငါသားယဟန်ဒီပို့ပေးသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပခက်နဲ့ခြံပူတော့အဲ့ဒီရစားပြီးမကောင်းကြောင်းဘူးဘာဖြစ်လာလဲဟောနူကခေါ်လို့ရတာမကောင်းတော့မှကြောင်းဖို့ခိုင်းတယ်ကြီးလိုက်တော့မျက်လုံးကလည်းဝါးနေနေရောကလည်းလမ်းနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းလက်တနာဖြစ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းကြည့်လို့မရဘူးဘုရားကြီးဒီပါးစပ်ကြည့်လို့ရတာကြည့်လို့ရမနေသေးဘူးလို့မလဲကီလိုမြားရောပြောမှာပေါ့။ဘယ်တော့သေဖို့နီးနေတာ။ဩတရားကြီးကလွန်မလာတာ။ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်တရားလဲရှက်ဆိုမျောသွားတာ။မျောတာကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ခြင်းတာကိုမျောတယ်လို့ပြောတာပါဗျာ။ကံဆိုတာကိုယ်လုံးထားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေပြန်သတိရတဲ့ဒီကံนี่ကမ္မနမိတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကြောင်းဆောက်ခဲ့သလားအိမ်နဲ့ထုတ်ခဲ့သလားဓာတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့သလားပိုင်းနဲ့ထောင်ခဲ့သလားပြီးနဲ့ဖြီးခဲ့သလားပေါ့ဒါတွေအဲ့ဒါကျမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်လုပ်တာတွေကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာသွားရမယ်ဂတိနမိတ်တဲ့ငရေသွားမယ်ဆိုငရေဦးကြီးတို့ငရေမီးတို့ငရေဒိန်းတို့ခွင်းနှစ်ကြီးတွေတွေ့တာပေါ့ဗျာဟောတာပေါ့အဲ့ကြတာဧကပြင်းမဲ့လူဆိုရင်အိမ်နောက်ဖေးတို့၊ကျင်ကြီးတို့၊ကျင်ငယ်တို့၊ကုရီတို့၊အိမ်သားတို့ပေါ်ဒါတွေတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ဒီကဆိုတာကတော့မလူရဲ့မတန်ကိုလည်းမစားသူများလည်းမလူပေါ့ဗျာ။ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေဆွဲပြီးတော့ဧကတရေဖြစ်တာ။ဒီကဆိုတာတရေပါပဲ။ငမကြီးကြီးရှားလမ်းကြည့်။ကြားမှာတော့ပူကနော်ဘုန်းကြီး။အပိတာပြင်းနေမယ်လို့ရအောင်လို့မလား။အဲ့ဒါဓမ္မမိုးရင်လည်းလူဖြစ်တဲ့ကံပါရင်လည်းလူအိမ်နေတိုက်ပြီးပေါ့ဗျအသူရှင်းတဲ့သူပေါ့ကံအားလို့ဆိုကံအားလို့ဆိုတော့တော်တော်ရှည်သားပြန်သူဟာတဲဘုတ်နည်းနည်းလေးလို့ဆိုလဲတဲဘုတ်ပေါ့များများလို့ဆိုသမိုးရင်နဲ့ထွေလာကြည့်ဧကဆေကတော့တို့ရှိမှာပေါ့အဲထက်လို့တော့မဲဓနိဘီတို့ဘာလို့မိုးပြင်းလို့ရောက်လာတာပေါ့အဲထက်လို့တော့မြောက်ပလာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲထက်လို့တော့လူတွေကမဟာဗန္ဓုကလမ်းထဲမှာရောက်လာတာ။နေထလို့တော့ဝန္နာမီယာထဲမှာလုံးကြီးတိုက်နေနေရတာတိုက်ခန်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။နေနေထလို့တော့ဘုဇုံငွေသားရှင်နဲ့နေပြီးတော့မှနေရမှာပေါ့။နေခြင်းကခဏလို့ပါ။လုံးကြိုးကြီးကြည့်တယ်။ဩခက်တာပဲ။လုံးကြိုးကြီးကောင်းစတော့မနေခြင်းဘူးလေ။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတာလဲ။နော်။နေနေထလို့တော့ဩနတ်ကြီးဗိမာန်ပရိသတ်ပင်တွေတွေ့တာပေါ့ဗျာ။အထင်လေးလက်လက်ကြည့်အဲ့ဒါကိုသွားရမယ့်ဥစ္စာလူတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတယ်တဲ့မပြောနိုင်လို့တော့မပြောတာပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကြွကြွလို့ကြတော့မှလက်ပြရယထာတွေရောက်နေပြီဟာလာခေါ်နေပြီနဲ့မပြောဘူးလားဘုရားကဘလို့ပြောမှာတော့အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ခွေးလက်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲတယ်အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ငရေတိတ်တွေလာနေပြီမမေကောင်းကြီးတွေဒီလိုအော်မှလားဘလို့လဲဘာမအော်ဘူးလားမသိဘူးလေအော်များအော်မလားဒီငရေတိတ်တွေကလည်းမဲမဲကောင်းကြီးကပေအားရှိတယ်ဆိုပါလားဗျလက်မောင်းနှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ဖက်စီပြီးဆုပ်လိုက်ပြီးရင်လှုပ်လို့မရအောင်ပဲသဘောကနာသူတို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုဆုပ်လှုပ်လို့မရလှုပ်ဖို့ပြင်းဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုတရားထိုင်တော့ခိုးခက်ပြီးလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ထားကြပေါ့ဗျာသို့တယ်မလားဟိုကျလှုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ထွက်ရပါသွားတာရေးရေးလေးနဲ့ဟောကျတော့လေညမမင်းကြီးကငရဲမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဆိုသူရှိသွားပြတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်သူစိတ်ထဲမှာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကုသိုလ်ကံပါတယ်တဲ့လုံးဝစစ်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တန်းချပြီးလို့ပြတာတဲ့မသူကလည်းဆပ်ပဲရင်နေပြီးကြာမဟုတ်လို့လို့တာအဲဒီမှာအဲဒီနဲ့အဲဒီနဲ့ယမမင်းကြီးတို့ကြတော့ငရဲဒီမှာမပူဘူးလားလို့ပြောရင်မပူဘူးတဲ့ကသူတို့က
ဟုတ်တယ်တော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲအတိတ်လူဘဝတုန်းကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလုပ်ခဲ့တာအဲရောလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လှလှပပပြင်းပြင်းပြီးတော့ဆိုင်းနေ၃၄ညသွင်းအကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောတာညီနေတယ်လက်ကားရင်းနဲ့လက်အကုန်ကြတယ်လည်းများဘုန်းကြီးကတော့တစ်ထောင်ပဲလို့ပြောတယ်ညီရမတစ်ထောင်ရသေးတယ်ရှင်တော်တပါးရှင်ဘုန်းကြီးကတစ်ထောင်ပဲရတယ်တခါတခါမြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ဘုန်းကြီးအဟံလုံးနဲ့ခလည်းလုံးကဒီတိုင်းလုံးပြီလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မလား။တော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တာသိောက်တဲ့ဘုံသားတွေနာမည်ကြီးတော့ဘုန်းကြီး။ဒါတော့ရွာရရလူကြီးပြလားဆရာ။ဘုရားဘောင်းတို့ဝတ်သားတို့။အေးအဲ့ဒီလိုအရှူထဲမှာအမဲရောခဲ့တဲ့လူရတဲ့ဇမမင်းကြီးတို့ငရဲသိန်းတို့ဖြစ်တာပဲ။ဒါနဲ့ငရဲမီးတို့မကူဘူးလေ။ဘာလို့ကုသိုလ်ကံပါသွားလဲ။ဘာမင်းနဲ့ဒကာကြီးတွေငယ်ရဲ့ပြည်မှာဇမမင်းကြီးလုပ်မလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲမင်းဖြစ်မှာဗျဘာမင်းနဲ့ဒါမစားလို့နဲ့ဒီပါလေလက်စားလို့မရလို့မလုပ်တာလက်စားလို့ရရင်ဒီလားဒီနေ့ကိုသိတရားလောက်ဝင်ခဏသွားကြည့်သွားမှာခဏလို့သိကပြောလို့ရတော့တော့ခွင့်ယူကြတာတော့လူကြီးပြောလားအဲ့တော့ဂတိနမိတ်တွေထင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်။ဘလောက်စာထဲမှာဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီကကြော်ထဲမှာဘဝစိတ်လေးတကောင်ကိုပေတုံးပေါ်တင်တာပန်တုံးကြီးပေါ့။ဒီကပေတုံးကြီးနဲ့ပန်တုံးကြီးနဲ့ပေါင်တုံးကြီးနဲ့ဒုံးစုတစ်ချက်။အစတော့ရှာလို့မရဘူး။ဒါပြန်အဲ့ကောင်လေးတော့မှပဲသေးသေးလေးတော့ကံကမန်းနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်နေ။အဲ့လိုကြည့်လို့ဆိုချက်ချင်းတည်မှမတည်တော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အကြိုင်းနေဦးမှာ။ပေါင်ကြီးလာဦး။အဲ့ရှင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့အာဟုတ်ပါပဲမရတော့ဘူးဟောရတော့ပါပဲဤလေအဲ့တော့မျိုးသားတော့သုံးနာဟာကမီးတော့မဟုတ်ဆိုရင်မျိုးသားတော့ကံကမန္တမိတ်ရှင်တော့ငရဲဦးငရဲမီးတွေတွေ့ပြီးတော့ခွင်းတဲ့ကြီးတွေနဲ့ခါတဲ့ငရဲရင်းညလာဖန်းတာဟိုးပြသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာဟောလိုက်တာဘလို့ဟောတော့မှာငါသားကြီးကဲပါဦးငါသားကြီးတာပြီးပါဦးဟောလာတဲ့ခုံပဲတဲ့တော့ဆရာတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအတန်ဝိုင်းနေပေါ့အဲဒီမှာရဟန္တာမထေရအတင်းလှုပ်ပြီးတော့တခါကြီးနဲ့အတင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ငောင်ရေဦးကပန်းလေးယူပြီးတော့ပြတခါကြီးဒါပန်းဘာပါလဲဆိုပန်းဆရာလှူလိုက်တခါကြီးအဲလှူပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပါဇက်ကလေစိတ်နဲ့လှူပြီးပြန်တက်ပြန်ပြီးတော့မျောသွားတော့နန်းနမိတ်ချင်းအဲ့ဒီမေးကြတော့နတ်သမီးတွေကလာခေါ်တော့ဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဒီကြတော့မអော်တော့ဘူး။ငါသားကြီးမင်းရဲ့မိကြွေးလေးလာခေါ်လို့အဖေလိုက်သွားတော့မယ်။ပြီးရောတခါလိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ပန်းတပွင့်နဲ့နတ်ပြည်တော်ဘလောက်ကြမှာလဲကြာ။ဟင်။ပန်းတပွင့်လေးသူကလည်းနတ်ပြည်တော်ဘလောက်ကြမှာလဲလို့။အကြပါဦးပြန်ဖြေရမှာဟိုမှာလုပ်ကားရတဲ့တစ်စလုံးအသိဉာဏ်ကြီးအများကြီးအာသနကံလေးကခဏခဲလိုက်တာ။အဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောသွားဒါလည်းစဉ်းစားကြရပေါ့ဝန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကာကြတော့တသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဘောင်းသားကြီးအလကားအားနေခူရီတွေတိုက်တယ်၊ရေတွေဖြည့်တယ်၊သင်္ကန်းတွေချောအစားကြီးတွေလုပ်တာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှု။အလုံးမရှိဘူး။ဒါပြင်းလည်းလို့ဝန္ဒနာမင်းကြီးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားခဲ့တဲ့ကံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကံကြီးကြတော့အဲ့ဒါလားဖြစ်အော်ဘောဓလမင်းကြီးကနှုံတော့ငါလှဲ့တာငါကိုယုံခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်လဲသင်ရောငရဲကြပါအာသနကံချတာအာသနကံကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ငရဲပြန်သွားတော့ဘောဓလမင်းကြီးကဖခင်ကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကလည်းဘလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူငရဲကြတယ်ဆိုတော့ဟောလို့တော်ပါမလားမတော်တော့တကိုးနဲ့မေးမိကြလိုက်ရတယ်ခွန်ရဲ့မေးရတယ်ခွန်ရပြည့်လို့ရှိရမြောက်တဲ့နေကြမှာပဲဘုရားသတိကိုမမိခိုင်းတော့သောတာပန်ကြီးအရှင်ဘုရားမန္တိကမေဘုရားအရှင်ဘုရားတက္ကမကြီးပြီးသွားတာဘယ်ရောက်လဲဘုရားနည်းနည်းပေါ်ပါညာတော်နဲ့ကြည့်ပေးသားမှာအိုးတရားကြီးလက်ပြရောက်သွားပြီတာဝင်လာအဲ့တော့ခွန်ရပဲခံပြီးရှိရနေကြတော့လက်ပြရတာပေါ့အာသိနကံပြပြီးတော့ခင်လိုက်တာပေါ့အာသိနကံခဏချတာပေါ့ဗျာအာသနကံအဲ့တော့တက္ကမကြီးဘူးရောဒီမာကြီးဒီကနီးလို့
ခဲတနာစေနေကဆိုရင်တော့လေခိုးယူတယ်ဒီဘုံဆက်လိုက်ပါလာပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားဆိုရင်တော့မဆက်တော့နဲ့စေနေကဆိုတော့ဘုရားရောင်းရပြီးကြောက်တော့ပါဘူးပဲတို့လည်းမှရောင်းကလိုက်ကြောင်းကဘုကျောင်းကတော့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုမဟုတ်ပြရောင်းကလိုက်ကြောင်းကဒီပေါင်း30ကျော်တော့ဒီကျောင်းကြီးကမကောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဆောက်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်စေနေကလေးများရှုမလားလို့ခေါ်ကြည့်တာပါဟုတ်မလားကျင်းထားမှာတော့မျိုးကြီးဆောင်မျိုးကြီးဆောင်300ဆောက်အောင်မယ်။ဒါရတော့200နိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်မလောက်ဘူး300လောက်မှလောက်။အဲ့လိုပြ300လေးအောင်။အဲ့တော့အာသိဏကံအာမဏကံရှင်းပြီနော်။ဒါရမင်းသွားကြဆို။အဝိဇ္ဇာလူပဲဟောကြလို့ဗျာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်စင်္ခါရပုံညာပြည့်စင်္ခါရပြည့်စရာအတိတ်ခန္ဓာသေးလိုက်သဇူလူဝိညာဉ်လူနာယောလူသလနာလူဘဒ္ဒာလူဝေနာလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏တဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျအဲတဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောမလို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာပုံလေးကိုအိနကနဘလူတဲ့ရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တော်ကအဲဒီအိနကနဘလူဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တာသူတို့ကခပ်ပတိရကအမိဝန်ကောင်းမှမအောင်ပါဘူးဘာလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တန်နေတာလေးကိုသူကသိကျင်တော့ဖရာထံလာပြီးဘုန်းတော်ကြီးမမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ဘယ်ရဘယ်ရစပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှမွေးတာလဲဖရာအဲဒီထဲမှာပြိတ္တန်တွေနေတဲ့အခန်းကိုသူကမေးတာကတိကတ္တအင်းရဏဘလူကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာပထမံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတနိခနောခနာပသာခာသာယံတိကေတံလောမနာခပိသာဆိုပြီးတော့6ပါးသာရှိတဲ့ခါလာနဲ့ဟောတာဒါရင်းနေနေတော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာစားတော့လည်းမယူနဲ့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနဲ့အခုခရိယံတို့ဘာလို့တခြားအယူဆတွေရှင်းပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကပေါ့နော်ဘုဒ္ဓကဒါတွေးကြည့်ပေါ့တော့အဲ့ဒါလားရှုမှဘုန်းကြီးတော့ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုလာသူ့ကိုလာမေးတယ်သူကသူကရုပ်ဝါဒသမားတွေကိုဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမေရဲ့တွေးနဲ့အဖေနဲ့တွေးနဲ့ဆက်တာပေါ့ဗျာဒါကံတော်ဆက်ချက်တာဆိုတာပေါ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ရောလိုက်တာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယုတ်လို့ယူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမြင်ရင်အသက်မရှိဘူး။လှုပ်လှုပ်ရွရွမြင်ရင်အသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိမှပြီးပြီးတော့ဒီလိုသွားတတ်နိုင်အဖြစ်ရှိတယ်။ဒီလိုလက်ရှိပါနဲ့ပေါ့။ဟမ်အဲဒါကလလရေကြီးအမေသွေးနဲ့အဖေသွေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလလရေကြီးအဲ့ဒီရေကြီးဟာရုပ်ပဲဘုရားအယူအတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့သူ့လူရမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကြီးလေးက9ရက်အကယ်၍မဖြစ်မကျော်မပြည့်ရင်ပေါ့အမိဝမ်းကောင်းမှာ9ရက်သူ့တက်တာရှိတယ်ဒိတ်ရှိတယ်သူ့ဒိတ်က9ရက်ပဲနေနိုင်တယ်9ရက်တွင်မှာရမယမသရေပရိသန္တိဝိညာဉ်ကြီးလို့ရတယ်ဒါရုပ်ပေါ်ဗျာမှကြီးလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ပရိသန္တိစိတ်ကကံကြောင့်ပေါ့ဒီကံကြောင့်ဒေခါနာပြည့်စရာဝိညာဉ်နာပေါ့ဒုတိယနေ့မှာကြီးလို့ရတယ်တတိယသရုတ်ဓာယင်စမသတ္တမသတ္တမနေထီအောင်ဒီလိုအဲ့ဒီကလေးကြီးရုပ်ကဝိညာဉ်စောင့်နေတယ်ခုနှစ်ရက်မှာဝိညာဉ်မမီအဲ့ဒီဥစ္စာဒိတ်ကုန်သွားပြီးအုပ်ဆွေးပြီးတော့ဟောဒီကံဖြစ်သွားတာပေါ့ညာဒါလည်းရည်ရလူမဖြစ်နိုင်တော့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတရေရမှာဝိညာဉ်ကံအားလျော်စွာဆိုတာဟုတ်ဗျကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့ဒေဗုဒ္ဓရအမေပိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်တဲ့လူလားမိမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပါပဲကံအားလျော်စွာဆိုတာလာပြီးတော့မိလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့ကြရင်ရ
ရေကြီးရည်ဘာပြောင်းသွားလဲရေမြုပ်ပြောင်းသွားအပြည့်မရှိတော့ဘူးဘယ်ရင်မိလိုက်မပြတ်တော့ဘူးနန်းနဲ့ရုပ်ပြဲသွားပြီနော်အဲခွန်ရဲ့ဒီမှာမပြတ်မရှိရင်ရေမြုပ်ကတည်းဟာလာပွေးဖြစ်ကလေးဖြစ်လာဒီလိုဘဝနဲ့ခွန်ရဲ့ဒီလိုမပြတ်မရှိရင်ဘာဖြစ်အဲ့ဒီကမပြတ်မရှိလို့ခွန်နေကြရင်ခက်မှ၅ပြာအဲ့ဒီသားလုံးလေးရာကြီးခေါင်းပေါင်းမဲ့နေရာအခုကြီးကြီးလက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာအားလုံးခက်မှ၅ပြာအသက်၅ပြည့်ထွက်လာတာအဲ့ဒါခွန်နေခွန်ငါးလီ30နဲ့၅ရဲ့ကြရင်ခက်မှ၅ပြာထွက်ဒီနေရာမှာပြောစရာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓတာသလားရေကြီးကခွန်နေစောင့်နေအတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်။အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။လောကနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဖေလဲငါသားလဲငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားပြရတယ်။ရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာမှာပြောရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကလည်းရေကြီးကခွန်ရဲဆောင်လို့။ဒါဥမာနဲ့ကျမ်းစာမှာပြောကြည့်အောင်။ရင်ကြီးပိုင်းပေါ့ဗျာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မန္တကြီးရတယ်ကြီးထိုးပြီးတော့ဒီနေ့လုံးလာကြတာလက်ခွက်ကြတာလဲတော့ဟာလဲ၄၅ချောင်းပေါ့ဗျာတော့ပါတော့လဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကပြီးနေဘုံရောမဟုတ်ပါဘူးရှင်ခွင်ဘုရားတွေနဲ့ပြည့်စည်ရည်ရာအဲဒီနဲ့မိုးချုပ်ပြောင်းလာနေတော့မန္တကမဖြစ်အားတော့ပါးကြီးနာကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာနာကြီးတောင်မထားကောင်းလားမို့လားရှင်ပြုလို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကဘယ်နည်းထာသာဆားလို့ရတယ်လေမင်္ဂလာမန္တကိုဗျာဟုတ်မလားမင်္ဂလာမန္တကဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနဘိဓကတက်ကြီးပေါ်ဖြစ်ပြရမှာကုန်သူကမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ရတွေ့လို့ပြောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဆားလိုက်တော့မိုးချုပ်တော့မဖြစ်အားတော့ဆားလိုက်ကဲသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအေးကလာရည်ကြီးကြီးလူနှစ်ခုဆက်တာပေါ့ဗျာဟမ်တလားယေကြီးတီတော့ဟောင်းမနေကြတော့မန္တဖြည့်ရင်လေတလားယေကြီးမှာတော့ဝิญဉ်မမီသေးဘူးနော်ဝิญဉ်မမီသေးဘူးမန္တဖြည့်တော့သရိုးသားမူပွေးကြိုက်လို့ပြေရောစညာလေးအိရတာသူ့မိမသူစွဲမှာပေါ့ဗျာတခါကြီးတော့မှာပဲစွဲနေသေးတာသူလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါစွဲမှာပေါ့ဦးချင်းသာပြောကြတော့မှာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲပြီးတော့မိမကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ကလိုက်ရည်ဒီမှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီလားခေဖေးရဘူးလေသူပဲဟောအဲ့ဒါဖေးလဲငါသားလဲငါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ကလိုက်ရည်ကြီးခွန်လေးစောင့်လို့မစောင့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါသဘောပြပြတာအဲ့တော့ခဲမငါးပြားပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီခဲမငါးပြားရှိရှိရှိရှိထွက်တာက၅ဘတ်တည်းအဲ့ဒီခဲမငါးပြားမှာခေါင်းကအရှုပ်ဆုံးပဲနေရွက်ဖောက်ဝါးတာနဲ့မျက်လုံးဖောက်ဝါးတာနဲ့မျက်ခုံးလိုဝါးတာနဲ့နှာခေါင်းလိုဝါးတာနဲ့ပါးစပ်ဖောက်ဝါးတာနဲ့သေတော့အရှုပ်များတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆို၁၇ဘတ်တည်းပြလက်မလဲလက်မောင်းတို့လက်ပြန်တို့လက်ကဝေတို့လက်ခုံတို့လက်မတို့လက်ညိုတို့လက်ကလေးတို့လက်သေးသေးတို့လက်သန်းတို့လောရသေးတာအဲ့ဒါကလည်းဒုနာတော်ကဆက်တစ်ခါပေါ့ဗျာနည်းနည်းရင့်လာနောက်ဆုံးဆံမင်းမွေးညင်းသွားဒါဒီအဆုံဆိုလို့ရှိရင်22ဘတ်ထက်ဖြစ်အားလုံး43ဘတ်ကြာ43ဘတ်ကိုခုံနဲ့မြောက်တော့ခုံ33ခုံလေး20ဖြစ်300နဲ့တရက်ဆိုတော့10လတရက်ကြာဒါပုံစံမှန်အဲ့မှာရင်းပြပြီးမွေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းလာနဲ့မွေးတာခွန်နာနဲ့မွေးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါချင်းချက်ကတော့ရှိရတာပဲရှင်သေပုရိလိုကြတော့လေ9နှစ်9လ9နှစ်တောင်ဖိုက်ခံမှနေရဘူးကြည့်ခါတာဘယ်ရင်လို့တော့ဒီများတန်းကြီးကို9နှစ်9လ9ရက်ဖိတ်ဆိုရေးနဲ့တော့ဖိတ်ထားတာမစမ်းမပေါ့အောင်အဲ့တော့ဖိတ်တာတွေဆိုတာတွေလည်းတတိချာကြပေါ့ဗျာကကလေးဒီလောင်လာလဲဒါလည်းဝေးလိုက်တာပဲသူကလေးဒီလောင်လာလဲဝေးလိုက်တာပဲကြီးလို့ကြပါဦးဟမ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာတော့
လူဖြစ်ကျင်တဲ့တော့ကမ္မဇဝါယောတဲ့ဗျာဟာပိုက်ထဲမှာကအမေရဒီဘက်ကိုလဲသားမီးရဟိုဘက်ကိုလဲရတာနောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကွေးနေရတာခေါင်းပေါ်မှာကအစာတိထုတ်ကြီးကိုရွက်ထားတယ်အောက်မှာကအစာဟောင်းကြီးကိုဖင်ခုထားရတယ်အဲ့ဒါငေးရငေးပြီးသားမီးရဖင်မဲပြီးမွေးလာတာဗျာဖင်မဲလေးတွေမွေးလာတာကျင်းထဲတာဟုတ်အောက်ကပူတာဟုတ်မဲတာဗောဗျာငေးပြီးသားတာဟုတ်သာသာရှိရင်မသာတယ်ဘုရားဟုတ်ပါလားကမ္မနာဝါယောကအောက်ကကြီးမှုတ်တာသူကံကြောင့်ပေါ့လူဖြစ်လို့တဲ့မွေးလို့တဲ့ကမ္မနာဝါယောလှုပ်တယ်မှုတ်တဲ့ကကြတော့ခလေးရတစ်ခေဝေးနဲ့ကွေးနေဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဘက်ကိုချုံပြရတယ်အကျော့ပေါ့နောက်ချုံပြပြီးတော့မှမွေးရတယ်ခေါင်းရတယ်နှစ်ချုံနှစ်ခါကျင်းကျင်းမီနော်ရှောင်းတယ်မွေးကိုလိုကံလာဆွတ်ထုတ်ရတာမလို့ဘူး။အဲဒါခဏလေးကြွတို့တွေကအိုးပိုက်ထဲမှာလေအထုပ်ကြီးလေးဆန်းခဲ့ရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လို့ရှင်ကူကြီးဆန်းဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြရည်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြရတာဖားပြို့ဘူးဘို့ပေါ့ရွက်ဖို့ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဂျွန်းပြစ်တာလည်းနောက်ဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့စိတ်ဟုတ်လားဒိုင်မင်းစိတ်လေးနဲ့မွေးလာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမွေးရတာ။ဒါရည်လာဒီကောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြအိန္ဒဂနာဘလူဒါဘုရားကွာကဟမ်ဟဲ့လို့ဟောတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပြည့်စည်ရာဝိညာဏအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကမရှင်းဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကလာဆုံးမှာဟောတော့ဟိုးနေကကြာပါပြီဒီငါ68နှစ်ဆုံးအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ယုတ်ဝါဒအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပြောပါအားထောင်ရတာပါဗျာသူတို့ဒီသမီးတော်တို့မှာကလလရေကြီးဆိုတာမရှိဘူးအမေကိုနဲ့အဖေကိုအမေဘုရားလည်းပဲဥလူပွင့်တဲ့ခါကျတော့ပိုးကြတာပေါ့ဗျာအဖေကိုထည့်လိုက်တော့ပိုးပိုးချင်းကြိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘူးလေဗျာသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးရုံတယ်ဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိမတာလေးတည်တည်လေးနှလုံးထည့်ပြီးတော့အပြင်ကမွေးစည်းကံကိုရိုက်တာသူတို့ဒီကောင်လေးဆွဲကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနှစ်ပြားကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးလေဦးစင်းလေးဝဲလာတော့ဘုန်းကြီးကပရိသတ်လေးဘုံလေးကြည့်ပြီးပါလားဘုသူတရှိတာပေါ့လို့အဲကျုပ်လည်းကြည့်တာနှစ်ပြားတော်တော်ချအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါအမေဘိုးကအရင်လို့တော့ဒီကအဖေဘိုးကထည့်လိုက်တော့ဘိုးဘိုးချင်းဖြူဖြူလေးတွေပဲဖက်ကြိုက်ကြတာအတွေ့ရတယ်ကျုပ်လည်းလူတို့ကလည်းကြောင်းကျုပ်လည်းယုံတယ်နေနေတော့တာတော့ဘိုးချင်းကြိုက်လို့အကုန်လုံးကပ်ပြီးတပ်လိုက်တာအထီးရနိုင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးမွေးသူကတိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လူလုပ်တာပေါ့လေအမားနိုင်ဘင်းကလေးဖြစ်ဒါသူတို့ဆုံးတာအဲ့တော့အထီးဆိုရင်အဖေနဲ့ဆဲတူရမယ်သွေးအုပ်စုတူရကြိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မေးဆိုရင်မေးနဲ့တူရမယ်ဘုရားဒါထုံးစံသူသိပ္ပံကြီးရအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ကွာဘုရားမေးတယ်မိကလေးနှစ်ယောက်အမွာဘူးမေးတာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါအမားနှစ်ကောင်နိုင်ပြီးတော့ငင်းငိုင်းဆွဲပြီးတော့တူနေတာဘုရားငင်းငိုင်းရဆွဲတာမရသေးဘူးရှစ်ဖွဲ့ပဲရသေးတယ်ဇန်နဖွဲ့တရားမရဘူးဇန်နဖွဲ့တရားတိုက်တော့မယ်ဒီနေရာကွာလည်းမလို့ဗမာပြည်လည်းခက်တယ်ဗျညီညွတ်မှုမရှိဘူးကြောက်တော့ပါစီသူတို့ဗမာရီယာလေးဗမာမှမညီညွတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားတွေရောက်တော့လဲကြောက်တော့ပါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုးလက်ထက်ကညီတို့မင်းတို့လက်ထက်ဟိုးတဲ့ကဘရင်တော်တို့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကြောက်ကြောက်တန့်နေချက်နေရတာအဲ့ဟိုးမတည့်ဘူးသူတို့ခက်တာဟောဒီမှာလည်းအဲ့ဒါသာသနာရေးအဖွဲ့တွေဒီပြင်းအဖွဲ့တွေကကုန်ရတယ်ယူရီးယားထောက်ပံ့ရတယ်အမောရီးယားရတယ်လာအူရတယ်ဗီယက်နမ်ရတယ်အကုန်ရထောက်ပံ့ရဟိုချမ်းသာတာကိုပေါ်စရိယာသူတို့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့ရမရဘူးဒီရောက်ကလူကြီးတို့ဒီရောက်ကကံပြေတယောက်ကလူကတယောက်ကကံခွဲအဲဒါတွေဒီခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့ဘာသာရေးထောက်ပံ့မရဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ဘာသာအဲဒီကလာရပြောပြကျောင်းက၅ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်နေမှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမတည့်ဘူးကျေရနဘာသုံးပါတဲ့ဟိုနှစ်ပါးနဲ့မတည့်။အာမန်ကိုမတည့်ရ
ကွက်ကြတာပမာရရတယ်အဲ့ဒါကသူဆိုးတယ်သူဆရာလို့ရှင်ကိုဆရာလို့ရှင်ပေါ့ဗျာငယ်သားကိုမလို့ရှင်တာဘိုးကြီးပဲငယ်သားမလို့ရှင်ဘာအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကွက်ကြတာမရဘူးခေတ္တအဲ့တော့ပိုးခြင်းကပ်ပြီးနိုင်တဲ့ဘိုးကလောက်တာတဲ့အဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ပိုးမှာကောအသက်ပါလာတာသူတို့ယူဆဘိုးကောင်မှာကောအသက်ပါလာတာဘာဝိညာဉ်မှမူကြမလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုးသားလူရဲ့ကိုယ်ပွားလေးတွေကလူပဲဖြစ်တယ်ခွေးရဲ့ကိုယ်ပွားခွေးပဲဖြစ်တယ်သူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မြောက်မျိုးကမြောက်ပဲဖြစ်တယ်ကြောင်မျိုးကကြောင်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့အသက်တည်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရားနည်းနည်းရှင်းပြပေးကြည့်တာပေါ့ဗျာမင်းသမီးနဲ့ခြေသေးနဲ့ဟောလာပြီးတော့တိဟဘာဟုမွေးတာဟုတ်တယ်မလားတိဟဘာဟုလေးမွေးရကွာလို့တကယ်ဆိုရင်လို့အချီးပိုးဆိုခြေသေးလေးမွေးရမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြုမွေးတာလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေ့လို့လာတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးကွာငါလည်းစာရေးရပေါ့ရုပ်ပြီးလဲရတယ်လက်ပြပါဘုရားဟုတ်တော့ဟုတ်လည်းဒီကဘုရားတော်ကွာကြတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့သလားအဲ့လိုပဲမတွေ့ဘူးဘုရားတော်ဒါလည်းပြည့်ပြည့်ပြောရတာတကယ်ဒါတွေကလည်းဘုရားရှင်သူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမိရမလို့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဖာဝရဖေရလူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ငါမဖြစ်တော့ပြီငါဘဝမရှိဘူးရှင်မီးရဲ့ဘိုးဘွားလေးတွေကလူရဲ့ဘိုးဘွားလေးတွေကလူလုပ်လူပြီးတော့ထလုပ်ကြတာပဲဒါပဲဘုရားမြေကြီးอ่ะအဲဒါကြောင့်မလို့လူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်သိမယ်ငါဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့ရှင်ကလှုပ်ပေါ့ဗျအကြောင်းလို့တို့သားစရာကြည့်တယ်ဝက်ဒီချစ်ဒီသက်သာရင်းမရှိဘူးလူလူချင်းတော့သမ္မတနဲ့အချုပ်သေးရောငါတို့မကင်နိုင်ဘူးလေဘုရားဟုတ်လားအဲဒီသဘောကြီးပေါ့ဗျအဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကမေးဒီလိုဆိုရင်ကွာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းမလေးကြောက်မှုမဲ့တော့လေတယောက်ကသကောင်ကအဖြစ်ပေါ်သကောင်ကအမနာပြီသူတို့ရှင်ငင်းငိုင်းဆွဲတယ်ပဲပြောတာလေသူကဒီလိုဆိုရင်ဒုဖရာဟောတာဒေသသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့ဟိုနုမ900 950ဇာရင်းမှာတစ်ကြိတ်ဟုတ်တယ်မလားဗာမီတွေဖြည့်ကြရတာဒီနောက်ဆုံးမှာဖရာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ပေါ့အာရိဘုဒ္ဓရာတို့မောက္ကန္တရဲ့ဒီတိုင်းပေါ့။ပါမီကြီးရှိတဲ့အမှုရဲ့။အဲနောက်ဘဝမရှိဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဖြည့်လို့ရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါတွေတော့မသိဘူးလေ။ဆဲတမပိုးမှာကအသက်ပါလာပြီးဘာဝင်ရင်မှမရှိကြမလို့။ဒါပဲတို့။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုရင်တို့အယူဆလေးပေါ့။ဒီဒီတတိုင်းရှိသင်သာဆရာတော်ရဲ့အသက်102နှစ်လားမသိဘူး။အဲ့ဆရာတော်ကြီးကတရားတရားကမေးဘူးလေဘုန်းကြီးဆောင်းပါးလေးမှာတွေ့ဘူးလေအရှင်မြတ်တဲ့သမီးတော်တို့ခန္ဓာပိုးတွေနဲ့ပြီးထောက်ထားတာတဲ့ဒီထဲမှာလည်းပိုးရှိတာပဲနှစ်ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသတိထဲမှာလည်းပိုးရှိခြင်းမှာလည်းပိုးခြင်းတွေမှာပိုးရှိတာပဲအသွေးထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသားထဲမှာလည်းပိုးရှိတာအကုန်ပိုးတွေရှိတာပိုးမျိုး80တောင်ရှိတယ်အကောင်ကတော့ယူလို့မရဘူးခန္ဓာကပြင်းရသေကိရိယာဘိုးဘောဘိုးရီယာဝင်လာတာများတော့ဖြားကြနာကြတယ်အဲ့ဒါပฏิဇီဝဈေးထူတာဘုဒ္ဓသိမလားအဲ့ဒီဈေးကိုစားတော့ဘိုးရီသတ်တော့ငရေမကြည့်ဘူးလားဖေဟာလို့မေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကဒကာကြီးတဲ့ဒီဘိုးရီကိုငါပြေအောင်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပြင်နာနဲ့ဆိုငရေကြည့်မှာပေါ့ငါကျမ်းမာကြီးကောင်းတရားအထုတ်နိုင်အောင်ဒါနသီလသမထလုပ်နေကျမ်းမာကြီးကောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုလက်စီနာမရှိလို့အဲဒါကဘယ်လိုစားကြလဲဘုသတ်မဲဆိုပြီးချတာလားမလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုစားလဲဟောနေတော့ထိုင်တော့အောင်စားလို့ပေါ့ခေါင်းကြီးကလမ်းကြောင်းထားနေတယ်ပါလေသေတော့တော့ငါဒီဘိုးတွေကိုစားပဲဆိုဘုသတ်စီလေးပြစားရတာဟောဘုသတ်ကြီးကလည်းအီးဇော်နာလေးပဲဒီကြားလဲအဲဒါသူတို့ရဲ့ဝါဒကအဖြေလဲတခါအမေလဲတခါလူဆိုတာတခါလဲဖြစ်ခရိယာတော့သာဝရဘုရားတခါပဲဖန်သေးပေမယ့်နောက်တစ်ခါဆိုဝိညာဉ်တော်လေးကိုသိမ်းထားမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းထားမလဲတော့မပြောတာမိဂန်တရားကောင်းမြတ်မှရှိတာပါလားတော့မပြောတာဟမ်အဘိနဲ့ပါပြီးနှူးရည်နေကြည့်တာအခုနကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါရုပ်ပဲဒ
သက်မရှိဘူးကိုရသံမလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးကောင်လေးကြီးကြဘိုးဦးလေးကြီးဟဲ့လားအဲဒါလိန်မော်ကြီးရှိတယ်မလားအခုသေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြည်းရဲပြီးတော့မှတ်ဘူးနဲ့ကြည့်တာအကြီးနဲ့ကြောဘိုးကောင်လေးအဲလိန်မော်ကြီးလို့စားရင်ဘာဖြစ်ရှိမယ်ဘိုးကောင်လေးငါစားရဲဆိုရင်တော့တတ်ပြင်းတော့ငရေကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော့ခက်တယ်ဗျာဒီက

ရဲ့လူကဒီတွေးရလဲပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တွေးလာခဏတော့ကောင်းမတွေးတော့ရုပ်ပဲပေါ့ဗျာအဖေရဲ့လူကအဲ့ဒါတွေကလဲစဉ်းစားရင်ကမ္မဝိပါကောအစိတ်ကြီးရောကံရဲ့အကျိုးပေးပုံလေးကြံစီလို့ရှိရင်လည်းပဲယူအောင်ယူနိုင်ရတဲ့ဉာဏ်မကြီးရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာသိတော့မလို့လည်းယူဖို့ဦးမယ်နော်ဟုတ်လားပြောပြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာဒါပြင်ဒီဘွားမှာဘလူဝဆလည်းမေးပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတယ်ဘလူဝဆတော့အဲပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတယ်ဝิญญาณနာယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတဲ့ခန္ဓာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မုတ်တိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာဒီဘယ်သဘောရှိလဲလို့ဖယားဟောတော်လေးဇာတိပီကိုလဆဲလပရိသန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခသရာဝိဒုက္ခဆံပြူသောဒုက္ခကိန်းနာတိုင်းပြေတုံမမြင်ဝချံဆွေရတဲ့ဥမိရင်ရောရတဲ့ဒုက္ခရာချင်းချက်ကရိုင်းနေတော့အိယာဖြာကနာဝဲရှင်တွေရတဲ့ဇာတိဒုက္ခနာပြီးတော့ပြန်ကောင်းမှလာသေးဖို့များလားเอมรณังวิทุกขังนี้ชื่อพอได้ธรรมะสัจจาริวิทุกขังตระวิทุกขังญาติวิทุกขโอมรณังวิทุกขังนี้ชื่อพอได้อัธกถาเสียก็เข้าท่าล่ะพอเปียทันตมกตะวาระตปะตริตปะตภะตานาวิทุกขังแม่ชินีลีณีบุญเวกินันโนเยด้วยอาเลสินเยเรตโตกะปริติวะทุกขะโทมนะทุปายะตะဒါတွေလည်းဆင်းရဲတယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါတွေထပ်ဖြစ်တာလေဒီကတော့အုံနာတွေလည်းပါသွားတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာကရဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ပရိညာတ္တပခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲအိုခြင်းကြရင်အိုမယ်ငါခြင်းကြရင်နာမယ်ဒီခြင်းကြရင်အေမေဥနာဝိခန္ဓာကြီးလို့နာမည်ပေးဒါကြောင့်မလို့ရာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခဒါကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာအမေဖိုက်တဲ့ဆွလာတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဘာမှလို့တက်တယ်ပြောတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြီးရမယ်ငါဥလာပြီငါနာတော့မယ်ငါပြေတော့မယ်ပြီးကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇဉာဏ်ကျေသူများတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူးလေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇဉာဏ်အဲ့ဒါတခြားဒါမင်းပါဠိလိုဝိဇ္ဇပိစင်ယပုညာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရပိစီအတိခန္ဓာတိလိုက်လူဝိညာဉ်လူနာယုလူကလနာလူဘသလူဝေနလူခန္ဓာ၅ပါးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါတပိုင်းကိုကတော့ဝေနာပစ္စယတနာဆိုပြီးတော့ပါဠိရဆက်သွားတာပဲဗျကိုကတော့ပိုင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟောအတိတ်ကအကြောင်းဝိဇာသင်္ခါရကဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရနဲ့ဖသဝေနာကအကျိုးအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲမလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံအမေဘုန်းကြီးကတင်နေရမှာဟောတော့ကောမလေးတယောက်ကကြောင်းချိုချောနဲ့နောက်တယ်ဗျအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလေးလို့ခေါ်မယ်အကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲထုံးနေထုံးနေမှတ်မယ်ကောင်းတဲ့ကျိုးနဲ့တွဲလိုက်မှလိုက်တော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထုံးနေထုံးနေပေါ့အမေကျိုးကိုပြန်နေပြီလားဘုဆိုးဆိုင်တဲ့သမဂရိကကိုတရားနာတဲ့လူကပြင်ပြီးတဲ့ဆိုတာဟာကဟာကကလေးတွေပေါ့ဗျကြီးပြားလေးတွေပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါမြေအတိတ်ကအကြောင်းပြည့်စုံပန်းကအကျိုးဒီဆက်ဆက်တာပေါ့ဟမ်ကဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တိဘပြီးသွားပြီအတိတ်ကအကြောင်းပြည့်စုံပန်းအကျိုးနောက်တစ်ခုကဒီတဏ္ဍဥပါဒံကိုလက်ရှိခန္ဓာမဆက်ဘူးလေဗျမျက်လုံးကဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျှာမဆက်ဘူးကိုယ်ကမဆက်ဘူးကျင်ကိုယ်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဝိပဿနာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဆက်ဘူးတဲ့မပေါ့ပွားဘူးလေတဏ္ဍဥပါဒံအဲ့ဒီတဏ္ဍာဥပါဒပေါက်ပွားတာဘယ်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာလဲပေါ်လာတဲ့အသိခန္ဓာကပေါက်ပွားတာအဲ့ဒါကဗမာလိုတော့မျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားပြီးတော့တရားမရှိတော့တာတရားရှိဘူးပြည့်သွားမယ်တ
ဆရာမရှိတော့ဒီလိုတော့မှာပေါ့ဆရာမရှိတော့နေတယ်နေတယ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့ရအောင်ပြန်အထုတ်ပြန်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ပြန်နာထောင်ပြန်ရှူပြန်စပြန်ထီပြန်တွေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမသိမချင်းတနာဥပါဒါ၃ခုထုတ်ပြတာ။ပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့သေကုံသံပရိစ္ဆာရူပေစာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဥပိသတိသကုဝိညာဏံအခန္ဓာတိုက်တာဘုရားဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတာဖတ်တာ။ခန္ဓာပိစီယဝေဒနာခန္ဓာပိဝေဒနာပိစီယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာသနာပိစီယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစီယဘဝကာမဘဝ။ဒါဖြင့်သနာဥပါဒကံဖြစ်တာပြီ။လက်ရှိထိုင်နေတဲ့မျက်စိနာနဲ့ကောင်းကိုနာတိခန္ဓာဖြစ်တာလားကိုခန္ဓာဖြစ်တာ။ဒီဒီဒီကကြီးရဲ့မြင်ပြီးမှခင်ကြမမြင်ရင်တော့ဘယ်ခင်မလဲကြ။ဟုတ်လားမြင်ပြီးမှခင်ကြ။အဲဒီတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးမှခင်။အခုကတော့အင်တာနက်တို့ဘာလို့ကရှိပြီးတော့ညာကလည်းရရှိတယ်။ဩစတြေးလျသွားတော့ဒကာတယောက်ကောင်းလေးတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဆန်းတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲကွာ။သက်ဆန်းရှိတယ်တဲ့ရှိတော့သမီးလေးတယောက်ကမအေရသေးသွားတော့အဖိုးကြီးကစဉ်းစားတယ်။သူကစမ်းသာတာကိုနော်မင်းမကြီးကကောင်းမလားမသိဘူး။အင်တာနက်လည်းလိုက်ရှာတွေ့တယ်ကြကောင်းမလေးချောချောလေးသမီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဆန်းတာတဲ့တစ်သေးကြီးကိုယူလိုက်ရင်မကြခင်သေးရင်ငါကိုပိုင်ရမှာအဲ့တော့သူကလည်းအင်တာနက်ထဲလိုက်ချတော့အဖိုးကြီးတွေ့တယ်တဲ့သူဒီတော့စကားတွေပြောကြပြကြပေါ့ဗျာအင်တာနက်နဲ့ဒီလိုပဲခဲရပြီးတော့စာတွေထည့်မှာပေါ့ဗျာဒါဆိုကဲတွေ့ကြမယ်ရင်လည်းကမ်းခြေမှာချိန်နဲ့ချိန်ရောသားဖာနှောက်ပြန်ဖြစ်တယ်။အာဒါကလည်းတရားတော်မကြည့်ရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ခေရလည်းအကျံနဲ့သမီးရလည်းအကျံနဲ့သူတို့ကြီးကခက်တယ်ဗျာ။အိမ်တော်ပြုတာသိပ္ပံပတ်သက်ရှိဖို့ပဲရည်ရှိတယ်။အရွယ်ရဲလို့မဟုတ်ပတ်သက်ရှိရင်ဒီမှာတော့ပြောကြတာပေါ့။ကားမပါသွားမပါရင်နေပတ်သက်ပါရင်ဟောကားသွားမပါရင်နေကားပါရင်တော်ပြီဆိုတာရှားတယ်။ရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီမှာ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာဆက်ကျင်နေပြသွားရင်နေရှင်နဲ့ရှောင်နေကြတာ။သွားကျင်နေသွားကြမိဘနဲ့နေကြမှာနေမိဘတွေကလေခွေးလေးတွေနဲ့ကြောင်လေးတွေအဲ့ဒါနေရတာတော့ follow လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကညီပြမှုကဆက်ကျင်နေပြင်ပြောလို့မရတော့။နေနေရတော့မှကိုပြောကျင်နေပြောလို့မရဘူး။ဂျိုင်းနေလို့မရဘူး။ဓာတ်မှန်လို့မရဘူး။ခလေးကကြောင်းဆရာမကိုဆရာမကျွန်တော်မေးရကျွန်တော်အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်။ကျွန်တော်တခုလုံးမိနေမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမရဘူးဝမ်းတင်ပြေးတနာပေးတယ်မရနောက်တနာပေးတယ်သုံးနာပေးလို့မရရင်အိမ်ပြန်ပို့တော်ဦးမှာလူမှုပြည်စည်ရှိတယ်မကြနာအိမ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်ကြနာကြည့်တာအဲ့ဒီပို့လိုက်ပါကိုသားမျိုးတော်ကိုပိုင်မမွေးကြတာပိုက်ထဲမှာနေတာဆက်လက်ထလာကိုပိုင်တော့ဟောဦးရပိုင်နေပြည့်နေလားသူတို့ရတဲ့မျိုးကတကယ်ပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာကဥနာတိခန္ဓာအခုအကြောင်းကလည်းဒီမှာရှိပြီပြစ်ဆုံးပိုင်ကူးတိုက်တယ်ဝိညာဉ်တို့သက္ကုဝိညာဉ်ဖတ်တာဝိညာဉ်လည်းအခုပေါ်တယ်ကျွားတယ်အကြောင်းကလည်းပိစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကလည်းပိစ္ဆုတ်ပံပိစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့အခန္ဓာ6မျိုးရှိတော့အတိုက်အတိုက်6မျိုးအတိုက်အတိုက်6မျိုးရှိတော့အဝိညာဉ်6မျိုးဖတ်တာ6မျိုးဝိညာဉ်6မျိုးတဏှာ6ယောက်ယူပေါ်ပြတဏှာ6မျိုး66ပြီး36ပိုင်မှတရားကိုင်36မကိုင်တရားမကိုင်လည်းမဟုတ်နဲ့ဟိုအရှိတော်ဆရာတော်တွေဟောလာပြီအဲ့မှာမနောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအခြေဆုံးပဲပိစုမနောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒါပိုင်းမှာတရားဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပိုင်းမှာတရားသွားဟောရင်အချက်ကွဲရောနေတဲ့လူတွေကုန်ရှိတဲ့အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးကိုရောလို့လည်းအဲ့ဒါမနောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပိုင်အောင်လုပ်ကြကြတရားဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6မျိုးပေါ်ပြီးမှတဏှာဥပါဒါဖြစ်တယ်အမင်းနဲ့တနည်းပြောတယ်ရင်စင်းနဲ့ဆင်းနေတိုက်တာကရှေ့ကြောင်းမြင်စိတ်ကဖသဝေနာပေါ်တာကအလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲဒါကိုဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမရှုမီတော့တဏှဥပါဒံဆက်တဲ့ကတဲ့နောက်ကြောင်းရှေ့ကြောင်းကိုတော့ဘလူးမှပြလို့မရဘူးမျက်စိဖြစ်ရင်ဆင်းနေတိုက်မှာနားရှိရင်တန်နေတိုက်မှာပဲဟောဒီနောက်ကြောင်းကိုတော့မျက်နဲ့ပြင်ရတယ်ရ
ရှေ့ကြောင်းပြေလို့ရတာလားနောက်ကြောင်းပြရမှာလားနောက်ကြောင်းပါပြီလို့ပြန်နောက်ခံနိုင်ရမှာဆိုလို့ပြရတာပေါ့ဗျာရှေ့ရတော့ဒါပါပဲဒီနောက်ကြောင်းကနောက်ခံတာဖြစ်တာဟုတ်ဗျာဟိုရှေ့ကြောင်းကခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်ရှင်စေညာစေကိုဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်နောက်ခံတာဖြစ်စီတတ်တာအဖြစ်ဘူးဟောဒီတဏှာဥပါဒါဆက်သွားရင်အဲ့ဒါနောက်ကြောင်းကမသေးခင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပေါ့ဒီလက်တွေကကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်သွားအဲကြောင့်မလို့နောက်ကြောင်းပြရဒါမင်းအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသုံးွယ်ရှိအတေကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိအလင်းရပြောင်းနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတို့တို့ကတရားရှိပါမှာဟုတ်ကဲ့မလားအဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအခုဒီနေ့စခဲ့မှာဗျာဟုတ်ကဲ့မလားဒါလေးရေးပြမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒရနာဖသဝေဒနာကိုနာဒီခန္ဓာကိုရေးရင်ဒီစာရထဲမှာလို့ရေးထားတာရူပခန္ဓာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ရေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဥဒ္ဒန်နည်းနဲ့ရေးရင်ဝိညာဏံယုတ်သလိုင်းနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဒီလိုရေးရတာပေါ့ဒါအုနာရိခန္ဓာကိုရေးတာဟမ်ခဲကိုကိုခန္ဓာကြဟောခန္ဓာကြတော့ဘယ်လိုရင်မလဲဟုတ်သုတ္တန်ဤနဲ့ဆိုရင်မျက်စီနဲ့ဆင်းနေတိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားနားနဲ့သံနဲ့တိုင်းရှားစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒီလိုကြည့်ရမယ်လေဟောခန္ဓာကြတော့ဟောဝိညာဏကလည်းနဖသာကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟောခန္ဓာပေါ်ခန္ဓာကြီးတော့အဘိဓမ္မာဤနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုရင်မလဲတောင်းရတော့မပါဘူးသိညိုရဲပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒါမဆက်ဘူးလားဆက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရူပခန္ဓာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုတဏှာဥပါဒါဆက်လို့တဲ့ရူပုပါရဏေခန္ဓာဝေရဏုပါရဏေခန္ဓာပိညုပါရဏေခန္ဓာသင်္ခါရုပါရဏေခန္ဓာဝိညာဏုပါရဏဥပါဒါလေးပေါအောင်ရတာပေါ့အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီစာရထဲတော့မပေါဘူးလားရေးတာရိုးရိုးပဲရည်ရာလက်ရှိခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာရိုးရိုးပဲရည်ရာဟမ်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ကျေတမ်းမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6မျိုးကိုတို့တို့နည်းနည်းအခု9မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ရှိတယ်တောင်းကြရအောင်နော်ဒုက္ခခက်တဲ့ဘက်ကဆိုမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဖသအစာကြီးလို့ဒီဆိုပေါ့ဥမာဆိုပြမယ်ဇေကုံဇံပရိသရူပိသဥပိသတိသကုဝိညာဏဒိဏံတင်္ဂတိဖတ်တော်ပြောဒုက္ခဆိုမယ်အဲ့ဒါဖတ်တာပြစ္ဆေယဝေဒနာအပြစ္ဆေယလေးနဲ့ဆက်တော့ဖတ်တာပြစ္ဆေယဝေဒနာဝေဒနာပြစ္ဆေယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာဝေဒနာပြစ္ဆေယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာကူတာတရားရှုရင်မက်ကူးမယ်ဆက်ဆက်အဲ့တော့ဒီအောင်ဆိုပေါ်ပြည်နေနော်ဝေဒနာပြစ္ဆေယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာသနာပိစ္ဆေယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစ္ဆေယကာမဘောသလုံးသလုံးနှစ်ခါထူရတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြရလဲဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်ဘယ်လိုမှတော့ဝေယယသေကြောင့်သနာလုတ်တယ်လုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြဝါနေကြတော့မဝါနဲ့ပြီးပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်မျက်စိရင်ဆိုမယ်နော်အဲခုံးကြီးကဖတ်တော်ပြောဆိုခမဲရွက်ကိုဆိုပစ္စယပစ္စယခဲ့ပြီဒီမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆက်ပြီးဒီတတ်မှာနော်သေကုံသံပရိသရူပိသံဥပိသတိသကုဝိညာဏဒိဏံတေဂရိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခဲ့ဖတ်တော်ပြောဆိုဖတ်တော်ဆို

အဲ့လိုတရားသဘောဆိုတော့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲဒါတော့မင်းကြီးညှူးလို့ခေါ်တာပေါ့ဖေယကိုဖေယကိုဆိုတာအဲ့ဟိညက်ပြီးဆိုမှမဆိုတာဟောကိုဖေယကိုလုပ်နေကြတာဟိဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒါမျက်စိညင်စိတ်ကအဲ့ဒီညင်စိတ်ကဒီထိအောင်ဆိုရင်ဝေနာထိအောင်ဆိုရင်ဒီစာရည်ကတည်းဆူတာညင်စိတ်ကဝေနာထိအောင်ဆိုရင်လက်ရှိနဲ့ညင်စိတ်ပေါ်သုံးပေါင်းဆိုခံစားထိအောင်ပေါ့နာမည်ကြီးကရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာပြ။ဉာဏ်သိလေးကပေါ်ပြီးမပြတ်ဘူးလား။ကိုယ်သိရှိတာဆံပြီးသွားကြုံ။အဲ့ရခါကောနာလား။ဒီတော့ခေါင်းနဲ့ခရ။အဲ့ဉာဏ်လုံးမပေါ်ချက်ဆိုပေါ်ပြီ။အဲ့တော့သူ့ဉာဏ်မပြေးလိုက်ဉာဏ်သိလေးကဘာဒုက္ခသစ္စာလဲ။ရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ။လက်ရှိကန္နာကောကပူနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဒါမျက်စိတင်ပြောပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်လုံးကြီးကကိုနာတိဒုက္ခသစ္စာမြင်သိလေးကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမတူဘူးခေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်သွားအောင်ဆက်သွားပြီးဒီမြင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူ့နောက်မှာမြင်စိတ်နောက်မှာတဏှာဥပါဒံဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာရဖို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာချင်းရှုံးပြီဖြစ်လို့ဟမ်တကယ်ရင်ဒီနေရာမှာတရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဲ့ခင်၅ပါးချမ်းမယ်ဆိုရင်အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲဒီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဒေဝုရဲသွားတာများမယ်ဘေဟုဘေဟုသွားဖို့စိတ်ကြည်ရတယ်ဟုတ်ကောင်းလားဒီပြောပေါ့ဗျာကောင်းပြီပြောပါဗျာတို့တို့တော့ဗလာကတော့နိဗ္ဗာန်လောက်ကကြတော့သနာဥပါဒကံကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခင်မျက်စိပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးချိန်လေးရှိတယ်သွားမယ်နာသောတိသံပရိသံတတိသံဥပိသေတိသောတာဝိညာဏသိဉ္ဇံတင်္ဂတိဖတ်တော်သို့

ကဲနောက်ဆုံးမနောသားမယ်မနိသံပရိသဓမေသဓမေသတော့နောက်မှပဲပြောကြသည်နောက်နေ့သုံးနေ့ကျန်တဲ့နေ့သုံးနေ့တော့မှပဲဟောတာပေါ့ဗျာမနိသံပရိသဓမေသဥပိသတိမနောဝိညာဏတိဏံတိကတိဖတ်တော်

0: အဲဒါမင်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်စတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိုနာပြီးဒုက္ခသစ္စာမျက်စိနဲ့စဉ်းစားမြည်စိဘောသုံးပေါင်းဆုံးတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြည်စိနောက်မှာတဏှာဥပါဒာမြင်းနေခင်းနေမြင်တာက၅ပါးခင်းတာ၃ပါး၈ပါးအခုကလေသွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာလာတော့မှာပေါ့ဗျာအဲဒီဒီနေရာမှာတရားရှိမယ်လက်ခံကြတော့ဟောတာပေါ့ဗျာသေကုံသာပရိသရူပေသဥပိသရိသကုဝိညာဏတေနပိရိဖတ်သောမှတ်သားပြစ္စယဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓတိမေခောဒီမြတ်မသမ္မာတိရိသမ္မာတေကသမ္မာဝါမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမေခင်၅ပါးတန်းတာပေါ့ဗျာကျမ်းတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားသမ္မာလို့တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဥပါဒမဆက်တဲ့ခန္ဓာဝါမက်ကသွားတဲ့မရသွားတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားဒါနဲ့တရားရှုရင်တရားမရှိဘဲခါတိုင်းလို့နေလိုက်ရင်ဘယ်ဦးရဲသွားဒါပဲရှိတော့ဟမ်ဒါမင်းပေါ်ခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒါဆက်တာဒါတော့ပေါ်ခန္ဓာကိုတရားရှုပါတဏှာဥပါဒါမဆက်အောင်ခဲတော့အခုကခြေစလုံးတွေခေါင်းတွေသွားရှုနေလို့ပြောနေရတာဟုတ်မလားပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမနေ့ကလည်းရှင်မနေ့မှာသင်တဲ့ပြောခဲ့ပြီအတိတ်ဆက်ကာမတရားရမှာအဟောင်းပါရင်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျနော်ခဲခဲဒါမျိုးရှုခွက်လေးတော့မှန်တော့မှန်တော့လာပါပြီနော်ခဲအချိန်လေးစီပြီးသားတို့သုံးနေခေါ်ပြီးတော့သင်ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက်ရစ်1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာပြီးကျော်ဆယ်ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတမြို့နယ်တရားစစ်တောင်ဘုရားဝဲအတွင်ဟင်္ဒရာအတွင်ပရမယာစာတင်တိုက်ခွဲ၌ပရိယတိသာသနာဒုက္ခအသင်းဆောင်ဝယ်20၅ချိန်မြောက်ဝေရုစာအောင်တန်ဃာတော်များအားပူဇော်သည့်ပူဇော်ဝဲအခမ်းအနား၌တောင်းကလဘမြတ်တိတအိညာနှစ်ဖက်မိဘများမူထား၍ဥစိန်ညာထောရွှေစင်ပြုံးပါမောင်ဖုံးတဲ့ပိုင်သမီးရှိရဲ့အိစီမိသားစုဤအမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစားမှုများအကြောင်းအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီပါအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါးသက်အစုအလွန်ခဲရသောမူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခ ခေရံလက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရဲ့လို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဏနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: ိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှိစားမှုများအပိုင်းလေးလောကမှာအစစ်နဲ့အတုအမတန်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်အတုကိုစစ်ထင်တော့အမြင်မှမှားသွားနိုင်တဲ့အခါဒါအတုကအစစ်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့အာနေတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာဆိုတာအာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်ဟာတူတာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်မိမိသိမှတ်ထားတဲ့အရာလို့မှတ်ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူပြီးတော့အထင်ဟာတကယ်အမြင်ပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အထင်မှားသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်နဲ့အတုဆိုတာမျိုးဟာရောထွေးပြီးတော့သွားတတ်တယ်။အကောင်းနဲ့အဆိုးကလည်းပဲထို့တူပဲစင်စင်တူတဲ့အရာများဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်သွားအကောင်းကိုအဆိုးထင်သွားအောင်လက်စားသွားတတ်တယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တတိတရားတို့စင်ကျင်တုံတရားတို့အားနေတဲ့အခါမှာအမတ်တညာရဲ့လွဲမှားမှုကြောင့်လှည့်စားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဆိုပါစို့တန်လျက်ကိုရေထင်းတဲ့ရွှေသမင်းအလိုက်မှားဆိုတဲ့မြန်မာစကားမှာနေဘူးရှိန်ဟပ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတလတ်လတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဝေးကနေကြည့်ရင်နိုင်ကြရဲ့ထနေတဲ့ရေပြင်ကြီးလို့ထင်ရတန်လျက်ကတာလှည့်စားတယ်လို့ခေါ်တာအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ကိုတွေ့နေရတယ်လို့ပဲတန်လျက်ရဲ့အခိုးအရှိန်တွေကတလတ်လတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပြင်ကလိုင်းကရဲ့ကလေးတွေလို့အဝေးကအမြင်မှဒီလိုထင်ရတကယ်အနီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့လှည့်စားခံရလို့လွဲမသွားပြီဆိုရင်အင်တမတ်နစ်နာအင်တမတ်နစ်နာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်အစင်းနဲ့အတုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ချီချာရဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတခါတရံမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလိုလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလှည့်စားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့အဆိုးဟာတခါတရံကပ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မသိလိုက်မသိပါလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးလှည့်စားတာအကောင်းကိုအဆိုးထင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှင်တဏှာမှာအကျိုးနဲ့တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်ဖို့ရာအတွက်ဖို့ရတဲ့တွင်တတိတံပစင်ညတရားကိုထားကြရတာဖြစ်တယ်။လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရအောင်စီးပူအားထုတ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာတတိနဲ့တံပစင်ညအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တည်နေမှုဆိုတဲ့တတိထိုအာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုဆင်ញင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တံပစင်ညဒီတတိတံပစင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါင်းစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှင်အစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားမှုကြောင့် အကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့အလိုက်မှားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေဟာဘယ်ထိအတိုင်းတာထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာမရူပပရိစေရဉာဏ်ယုတ်နဲ့နံကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထိုယုံနံတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနံတွေပေါ်မှာငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တရားဝါလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလှိစားသွားလို့တဏှာထဲမှာတရားတွေဟာကြာကြတိုင်းကြာပြီးတော့နစ်မောနေတယ်အဲ့လိုလှိစားခံရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပဲလူတွေတွေးဝေသွားအောင်မောဟရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဝိဓမ္မပြင်းထန်တယ်အမှန်သိဖို့အတွက်အဝိဓမ္မခဲရင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဘုသူရဲ့အထောက်အကူတွေကလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်တတိယအထောက်အကူဟာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါတတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတတိကင်းနေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိမပါဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရဟိတာမတတိဝိရဟိတာနာမပညာအဋ္ဌိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားတတိကိုလေးချင်းလုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်တိဆောက်ပြီးတော့ထားကြ။တတိထားပြီဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့အစဉ္ဉင်ပညာတရားဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအင်အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုမခံရလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပွားများပြီးတော့ထားကြရတယ်။အခုလိုတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်။တမ္ပဇဉ်ညတရားတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တတိထားထလာအောင်ဒါကိုလေ့ကျင့်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇဉ်ညကိုလေ့ကျင့်မှုမပြုဘဲနဲ့တတိတမဇ္ဇညာဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဆိုးနဲ့အကောင်းအစစ်နဲ့အတု၊ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့တမဇ္ဇညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်လို့ဒီလိုပြော။လှည့်စားခံလဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကတည်းဝေးကွာသွားအစစ်ကနေဝေးခွာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လှည့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်စားမှုတွေ38မျိုးရှိတယ်ထင်တယ်မိတ္တဘာနိတ္တပฏิရူပကတာဟောအတ္တမောဒနာသီလတာဝင်စေတည်တယ်ဒါလှည့်စားတတ်မှုတစ်ခုပြောမိတ္တဘာနီဆိုတာစကားပြောလို့ရှိရင်စင်စင်စားစားနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ
1: ်အရင်ပင်တော့မှမပြော
0: စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှအတိညာနဲ့နှမ်းချင်းပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ
1: ်နှုတ်ကစကားတစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်ဘူးအဲ့ဓမ္မခေယုဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိတ္တဘာနေလို့ခေါ်တယ်နော်။စကားအများကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဟုဘာနေနော်။စကားများလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဟုဘာနေလို့ခေါ်တယ်။အဲစကားကိုတိတ်နေတဲ့မပြောတဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပဘာနေလို့ခေါ်တယ်။ပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာနှိုင်းချင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ္တဘာနီဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။သို့တော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ မိတ္တပါဏီဆိုတဲ့ဒီဂုံကြီးတစ်ခုဟာအဆိုးဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးရှိနေတယ်တဲ့အဆိုးပဲရောက်သွားတယ်တကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ဒုက္ခမိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်စကားပြောတဲ့အနေထားကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တမောဒတသီလတာဝင်စေတည်ဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့နော်လူတယောက်မှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတာသူကအတွေးလွန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုတံပိုးထားလွန်အာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒီလူကနော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောဒနာသီလဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတတ်တာ။ဒါကြောင့်မို့အတ္တမောဒနာသီလလို့ဆိုတယ်။ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူး။ပြည်ပြည်ပြည်ပြည်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့မိတ္တဘာဏီဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်။နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတာအမတန်မှကောင်းတယ်။သို့တော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဘာဖြစ်တုံဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့မိတ္တဗန္တိဟာကောင်းမိမယ်လို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြောတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့တမောဒနာသီလနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်အမှတ်ရမယ်စကားတွေပြောတယ်ဆိုပါစို့တရားနဲ့တွေ့အောင်တွေ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းမှပဲတမ္မောဓနိယံကထံသာရဏိယံဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်စရာစကားပြောတယ်တဲ့တစ်လုံးအမှတ်ရရမယ့်စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်တဲ့နော်မိတ္တဗာဏီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေပြောနေအလကားပဲလို့ဆိုပြီးဆိုပါစို့တချို့တလေလဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့တချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောရသေးတယ်နေကောင်းလို့ပဲဒီရောက်နေတာပေါ့လို့ဒီလိုပြန်ပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကလောကဝတ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောလိပြောထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိစ္စိဘိက္ခုခမဏီယံယဟန်ကျမကြီးခန့်ခိုင်မှုရှိရလားရပဏိယမြတ်မြတ်တရာရောရှိရလားဒီလိုမေးလေးရှိတာပေါ့နော်ကိစ္စိခမဏိယကိစ္စိရပဏိယဆိုတော့ဒီစကားမျိုးလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲလမ်းပန်းမှာမပင်ပန်းမှုလားဆိုတာလေးတွေဒါကတမောဒနိယလို့ပြောတာတမောဒနိယကထာလို့ခေါ်တယ်မိတ္တဗာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုအပိုထင်ပြီးတော့မပြောဘဲနေတာမပြောဘဲနေတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းရောက်မိတ္တဗာဏိဖြစ်ပြီးတော့အတ္တမောဒနာသီလတာနှုတ်ဆက်စကားဒီဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်တော့မိတ္တဗာဏီဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့เนาะပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ့်အချိန်ကနိုင်ချင်းနေစရာမလိုဘူးဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကဝမ်းမြောက်စကားပြောတာပဲမိတ္တဗာဏီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွဲမှားပြီးတော့လွဲချုံမသွားစေရဘူးသို့မဟုတ်အစွန်းမရောက်စေရဒီလိုဆိုအဲ့တော့အစွန်းရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်အကောင်းဟာအဆိုးပဲရောက်သွားတာဒါကိုပြောတာစာပေကျမ်းကမှာမိတ္တဘာဏိတပတိရူပကတာယနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အသွင်သရံတူသောအဖြစ်အတ္တမောဒနာသီလတာ ပြပြပြပြဆက်ဆံမှုမပြုလေရှိသည်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖျင်းမှုအစိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်တယ
0: ်သူကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖော်ပြတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်အားဖြင့်တစ်ခါထပ်ပြောပြန်တယ်တမ္မောဒနာတိလတာပฏิရူပကတာယမာယာပါထေးရင်စဝင်စေတီတမ္မောဒနာသူကဆက်ဆံရေးအကောင်းလောက်အကြည့်နော်တချို့ကြတော့လေတမ္မောဒနာတိလတာဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောကဝတ်ပြူပြူငါငါအပြောလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့လေဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူကမာယာများတယ်လို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကကြီးဟာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရောထွေးနေတာအစ်စ်နဲ့အတူကလည်းအမြဲတမ်းကတ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုဝဲကျင်နာကစိန်အစ်စ်ရလိုက်တာကစိန်အတုဝဲကျင်နာကရွှေအစ်စ်ရလိုက်တာကရွှေအတုဘာဖြစ်လို့အစ်စ်နဲ့အတုကြားထဲမှာလှည့်စားမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့တန်တရာခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ရဖို့မတ္တမအရေးကြီးတာဒီတဲ့ပုံခက်ခဲတာဆိုပါစို့စိန်အတုပဲရလိုက်တယ်ဆိုတာတဘောပဲနစ်နာတယ်လို့ပြောရရွှေအတုရလိုက်ရင်လည်းတဘွားပဲနစ်လာတယ်ဒီလိုပြောတဘွားတောင်တဘွားလုံးမဟုတ်ဘူးအေးတရားအတုမမမကန်နဲ့တရားအတုတရားအစ်စ်နဲ့လွဲမှားပြီးတော့လက်စားမှုခံလိုက်ရလို့တရားအစ်စ်မရပဲနဲ့အတုရသွားလို့ရှင်တော့တတန်တရားလုံးတော့ခရောက်အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာတော့အကောင်းလို့ထင်တာသို့တော့ရလိုက်တာကအဆိုးတွေလှည့်စားမှုဆိုတာဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲလှည့်စားမှုဆိုတာရှိအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေကအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်မမမကန်ဒါကြောင့်မို့လို့မမမကန်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေယုံကြည်လက်ခံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာမှာနစ်သွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ရတယ်တရားနာရတယ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေရှိဖို့ရတယ်အရာရာမှာတတိထားတတ်ရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့သူတို့ပြောတာအခုကြည့်သံမောဒနာတိလတာပฏิရူပကတာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒီလိုပါတိတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အားကြည့်တဲ့အခါကျဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောနော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟိုအမှန်ရောအမှားရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့အကုန်ပြောတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုမာယာတွေဖြစ်လာတယ်ပါထေးရတွေဖြစ်လာမာယာဆိုတာလှည့်စားတာဘယ်လိုဟာကိုမာယာခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုဟာကိုတာထေးရလို့ခေါ်တယ်လဲမာယာတာထေးရဗမာစကားမှာလည်းပဲအမလီမာယာများလိုက်တာတို့တာထေးရများလိုက်တာတို့မာယာတာထေးရများတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ပါလေမာယာဆိုတာလှည့်စားတာတာထေးရဆိုတာကောက်ကျစ်တာဒါဖြင့်လှည့်စားတာနဲ့ကောက်ချစ်တာဘယ်လိုကွာသလဲဒါလည်းအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မာယာများတယ်မာယာများတယ်တော့ပြောကြတာမာယာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုမရှိဟန်ဆောင်တာမာယာလို့ခေါ်တယ်နော်တခိုးကခိုးလာပြီးတော့လူကောင်းအောင်တခိုးကလူဟစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတခိုးကသူကတခိုးဖြစ်နေပြီကြံတဲ့လူတွေလူလူနဲ့អော်ដားလို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒါမာယာလို့ခေါ်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုကြိုးစားတာရှိတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးမှုကြိုးစားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်လှည့်စားမှုတစ်ဖက်သားမသိအောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကို့ရဲ့အဖြစ်မှန်တရုပ်ကိုမပေါ်အောင်လှည့်စားတာ
1: အဲ့ဒီလဲစားတဲ့ဟာမှာရှိသေးတယ်နော်ဘလူးတကောင်ရဲ့လဲစားမှုဘလူးတကောင်ရဲ့လဲစားမှုသူကတစ်ဖက်ကနေချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘက်ကညာဘက်ကချိရင်သူကစိတ်တကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဘက်ကချိရင်တသိဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီစိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဒါတို့အဖော်ပဲလို့ဆိုတို့အဖော်ပဲဆိုပြီးတော့အနာချင်းကပ်လာတဲ့အခါဖမ်းပြီးတော့စားလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အလုံးကကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ဘာတဲ့တော့လင်းတို့နဲ့လင်းတို့ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲပုံတရံကကြွက်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်လင်းတို့အခွန်တောင်းရင်ကြွက်ရောင်ဆောင်တယ်ကြွက်ကိုအခွန်တောင်းရင်လင်းတို့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားမှုမျိုးလှည့်စားပြီးတော့တတဝါလေးကိုဖန်ဆားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ဒီအမီးကတော့ငါးရဲ့အမီးပဲခေါင်းကတော့မွေနော်ခေါင်းကတော့မွေမွေတွေနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုဖော်ထားတယ်အမီးကိုဖုံးတာငါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမီးဘက်ကပြဖုံးခွေတာကိုပြောတာနော်ဟန်ဆောင်တာငါးအုပ်နဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းငါးပဲဆိုပြီးတော့အမီးဘက်ကိုပြမွေတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မွေအိုးစုနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုပြသူလည်းပဲမွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့လှည့်စားတာမျိုးတွေဒါတွေအလုံးကိုမာယာလို့ခေါ်တာကိုယ်အပြစ်ကိုသီလမရှိတဲ့တစ်စုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာနော်တစ်စုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာကိုလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမာယာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုသုံးဒါမာယာနောက်တစ်ခုတာထေးရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုမရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကို့မှာကိုကျင်းသီလမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိုကျင်းသီလကိုဘေးကလူကသီလရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကို့မှာတမာရီမရှိဘူးမရှိတဲ့တမာရီကိုဘေးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြဟန်ဆောင်လုပ်ပြမရှိတာကိုအရှိထင်အောင်လုပ်ပြတာကိုတာထေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကမာယာလို့ဒီလိုမာယာနဲ့တာထေးရအောင်ခွဲပြီးတော့ထားတယ်။အဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးဟာလိမ့်လီလှိစားကောက်ချက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ကောက်ချက်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တမ္မောဒနာသီလဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုဟာဂုံတင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြန်လို့ရှိရင်မာယာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပေါင်းတင်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့တာထေးရဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအတ္တမောဒနာတမ္မောဒနာသီလအေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတတ်တယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရကနေပြီးတော့မာယာတာထေးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စကားရောင်ရောင်နဲ့မာယာတာထေးရကလှိစားသွားတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကကောင်းတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လှိစားသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတမ္မောဒနာသီလတာပฏิရူပကတာမာယာတာထေးရင်စာဝင်စေတိ။ဝမ်းမြောက်စကားပြောဆိုလေးရှိတဲ့အနေထားနဲ့အလားတရံတူသောကြောင့်မာယာနဲ့တာထေးရဝင်စေတိထဲစားပါရတဲ့။အစ်စ်နဲ့အတုကွဲပြားချမ်းသာ။ကိုယ့်ကိုဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရ။အဲ့ဒါလို့မရဘဲနဲ့
0: မမမကန္နာတွေဖြစ်သွားလို့ရှင်မာယာနဲ့တာထေရဖြစ်သွားရောဒီလိုဆိုတော့မာယာတာထေရလှည့်စားထားတာနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးတစ်ခုဘာတော့ဆိုရင်နိက္ခရဝါဒိတာပฏิရူပတာဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့နိက္ခရဝါဒီဆိုတာဆရာတွေမိဘတွေတန်တပီးတွေလိမ်အမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မမိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်။ချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိပ်ခရဝါရီဆိုတာကြတော့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ခါလဲနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးတယ်နော်။နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကဆရာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ကွက်ပြောတယ်။မိဘတွေအကြီးတွေကလည်းပဲအငယ်တွေဒီလိုဟာတွေကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောမှတ်လောက်သားလောက်အောင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့နှိပ်ခရဝါဒီဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနိဓိနံဝပောတာရံယံပတ္တိဝိသဒ္ဒတိနံနှိပ်ခရဝါဒိမေရာဝိန်တဏိတံပါရိတံပဇေတာရိတံပဇမနတတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောရသော်ဗျာဟောတာနော်အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဆရာမျိုးကိုချင့်ကပ်ပါကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်သေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုဆရာမျိုးနောက်မလိုက်ပါနဲ့နော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တနေ့ရရှိနော်ဝိသဒ္ဓိဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြကိုယ့်ရဲ့အာနိချက်တွေအပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝိသဒ္ဓိအပြစ်ကိုမြင်တယ်နှိက္ခရဝါဒီနှိက္ခွတ်ဆုံးမမင်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲ ਨੇ ပေါ့နော်ဒီလိုနှိက္ခွတ်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာမျိုးတာရိတံပဏိတံပဇေအဲ့ဒီလိုပညာရှိဆရာသမားမျိုးပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါတဲ့သူတို့ကိုငါကိုရွှေအိုးကြီးလာပေးတာပဲလို့ရွှေအိုးကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့လူလိုယေရှုတင်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါလို့ဒီလိုပြောကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုမသိကပါနဲ့ပညာရှိမျိုးကိုမသိကပါနဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အထက်လဲသားသမီးကိုအလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ကားဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါချစ်ရမရောက်ခွင့်နဲ့နှစ်ရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုဒီဆုံးမတတ်တဲ့နှိပ်ကွက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးဒီလိုမိဘမျိုးနဲ့ကြည့်လာရတဲ့သာသမီချက်မှာတံပိုးရှိတဲ့သာသမီဖြစ်တယ်အမေဖေကဆုံးမတယ်အမေဖေကိုကြောက်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေဖာတော့ဒီစနစ်ဟာနည်းနည်း क्वे သွားပြီခွာเนาะမိဘကသာသမီကိုမာမာဆာဆာပြောလို့မရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုဝေးလေဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီစနစ်မထွန်းကားသေးလို့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့မိဘကသာသမီကိုချိုချိုတာတာပဲပြောလို့ရ။အော်မြန်မာပြည်မှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တည်းနှိက္ခရဝါဒီနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုမင်းဒီလိုနေဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲလူညံ့မဲမကောင်းဘူးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ဆုံးဆုံးမလို့ရ။ဒီလိုဆုံးမလို့ရ။အဲ့ဒါလို့အနိချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မိဘမျိုးပေါင်းပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနှိက္ခရဝါဒီဟာဒီဘက်ကနေကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြတယ်မင်းဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်နေခံရမလဲအပင်ငယ်ရဲ့ကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးဆုံးမတဲ့နှိက္ခရဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့လူရဲ့နှုတ်ချမ်းတာကနေပြီးတော့ဒါနှိပ်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့အ
1: ဲ့တော့နှုတ်ကြမ်းမှုဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဝါစာတရားကမေက္ခဝါဒီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှည့်စားသွားတော့အဆိုးဖြစ်သွားများဒါပြောတာနှုတ်ကြမ်းသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုဖုဒ္ဓဝါစာကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနှုတ်ကြမ်းပေမဲ့လို့စိတ်မကျမ်းရင်ဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလည်းရှိအပိဓမ္မာတွေပါဒီလိုရေးတာเนาะသို့တော့ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတော့ဆိုယာပါဝါစာနေလာအပြစ်ကင်းတယ်တဲ့ကာဏတုခနာချမ်းသာတယ်တဲ့ပောရိမြို့မှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်ရင်ကြီးကြီးတုံးတယ်ဟရိယံကမှာကြားရသူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေမနီယာအမြဲတမ်းနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘဟုဇနကန္တာဘဟုဇနမနာပါအများကြိုက်တဲ့စကားအများနားထောင်ရင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီစကားမျိုးမှဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာနော်ဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာဆဲရည်တွေတိုင်းထွားတယ်လူလည်းကောင်းမှမကြောင်းဝမနာတာတွေပြောတယ်ဆိုဒါဖုဒ္ဓဝါစာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာများလို့သို့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုကတော့ तू ကဒီစကားဘလောက်ကျမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုလိုတာက तू အကျမ်းကဆဲတဲ့အကျမ်းတော့မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်တင်းတင်းမာမာပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမျိုးပေါ့လေဥပမာဒီတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုပြောတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ပိုက်လိုက်တဲ့ကောင်တရိษံမဲမင်းဟာခွေးလောက်မှမတိတတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောတာနေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပြောတာမျိုးတွေဟာဆုံးမတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆုံးမတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒေါသနဲ့ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုဒေါသနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အေးမင်းဒီလိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တရိษံအဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်တရိษံလောက်တော့တန်မိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်နေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောကပုရိသယဟန်နေကိုမမလိုရှင်းရှင်းပြောင်းရင်တော့အလကားကောင်လို့ပြောတာပဲနော်မောကဆိုဘာမှအရေးချင်းမရှိမောကပုရိသအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်ကံမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပေါ့မောဃပုရိသယဟန်တော်တွေဟာဒီမလုတဲ့နာတွေကိုလုတ်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမောဃပုရိသလို့သုံးလို့ရှိတယ်နော်အလကားလူအလကားကောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆုံးမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖုဒ္ဓဝါစာလို့မခေါ်ဘူးနှိကရဝါဒီပေါ့နှိကွက်ပြီးတော့ပြောတာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြောတာတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာတွေကအင်တန်မှဟိုထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်နော်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ဆုံဆုံးမတာမျိုးကဒါဟိုဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နေကိစ္စဝါဒီနဲ့ဖုဒ္ဓဝါစာဟာဆင်စင်လေးတူနေတယ်စကားကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောတာနဲ့ခုနကတကယ်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာဒီနှစ်ခုဟာအတန်တွက်ချင်းခတ်ဆင်စင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးမှာနေရှာဝါဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဖုဒ္ဓဝါစာကြံကြံထန်ထန်ဆဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာနေရှာဝါဒီလို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကနေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုဆဲတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဆဲတာကြတော့ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုရင်ဆေးရီတိုင်းထွားကြံတန်းတဲ့စကားပြောတာကြတော့အကုသိုလ်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားအဲဒီဝစီဒုစရိုက်နဲ့ရောထွေသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နေကရှဝါဒီလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဂုံရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဟာဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလှည့်စားသွားတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာနော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတော့ကြအစဲဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဆရာအထူးသဖြင့်မိဘတွေကသားသမီးဆရာကတပည့်ဒ ီအာမလို့အာမရဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီဖုဒဝါစာတွေဖြစ်သွားတယ်ပိုးပြီးတတိထတချို့ကပြောသေးတယ်ကရုဏာဒေါသတဲ့ကရုဏာကတော့ဒီဒေါသအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့ဒေါသလို့ပြောတာပေါ့လေပြောချင်တာကတော့တဏှာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ကရုဏာကတော့အပြစ်မရှိတာမှန်တယ်ဒေါသကတော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ကရုဏာဒေါသတဏှာလို့ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတာကြတော့အပြစ်ရှိတာပဲလေဘယ်သူဆဲဆဲဆဲရင်တော့အပြစ်ရှိမှာပဲအဲကရုဏာကတော့တကယ်

ရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်မာနကြတော့အကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုကောင်းရှိတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ပဲဥတီသွားတယ်မာနကြအကောင်းလို့ပြောတာဆိုအပ်စုတူတောင်တရားရသေးတာငါဘာလို့မရတူတောင်စတတ်သေးတာငါလည်းဘာလို့မတက်ရမလဲသူရတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနမျိုးကြထားသင့်တဲ့မာနအညံ့မခံဘူးအကောင်းပဲမှပြိုင်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ထားသင့်တဲ့မာနလို့ခေါ်တယ်မထားသင့်တဲ့မာနကြတာဘယ်လိုဟာတော့ငါလောက်တော်တာမရှိဘူး तू ကငါလောက်မတက်ဘူးလို့เนาะဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထားသင့်တဲ့မာနတဲ့အဲ့တော့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဟုတ်မှန်တဲ့မာနမျိုးကထားသင့်ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားတဲ့မာနထားတဲ့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဆိုတာမာနမှာတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနမရှိဘဲနဲ့ကျူပင်လိုပဲနော်ကျူပင်များဟာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာသူကတလူလူတက်နေတာချိုးကြည့်လိုက်ရင်အဲထဲကအခေါင်ကြီးပါမရှိဘူးအနစ်မရှိဘူးအနစ်မရှိပေမဲ့လို့သူကတလူလူနဲ့အထက်ကိုတက်နေတယ်အဲ့ဒါလိုစာပေကျမ်းကမှာတုံးတယ်။ဩနလကျူပင်အလားအထက်သို့တက်သောအချင်းဤသောမာနတရားလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလူထဲမှာဘာပညာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပြောနော်။သူများအထင်ကြီးအောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတ်တယ်။အဲ့တော့မာနမှာထားတဲ့နဲ့မာနဆိုဒီမှာတွတ်တက်မှုကိုလန့်ခင်းပေးတဲ့မာနမျိုးကြတော့ထားတဲ့နဲ့ကြည့်လေဖះအလောင်းတောင်မှပဲသူမိတာရသေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကိမေဧကေနတိဏေနပုရိတေနသမတတိနသဗ္ဗညုတံပပုနိတဝတန္တရတန္တတိဝကငါလိုစွန့်ဤတတိကိုယ်အစွန့်တတိကိုသိတဲ့လူတယောက်ဟာတဦးတည်းနဲ့ကိုယ်လိုယုံသွားရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာဒီစကားဟာကြည့်ငါလိုစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါမာနမာနစကားလို့ခေါ်တယ်နော်အရင်အချင်းမှာအကယ်ဖြင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်ခံယူပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ယန္တာဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ဒီလိုမထင်မရှားမသွားခြင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖရာတဆုဖြစ်မှဆိုတဲ့ဒီမာနမျိုးကြတော့မိဝဲလိုက်တဲ့မာနမျိုးအဲ့ဒီမာနရှိလို့ဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာစုပန်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဘက်ကိုဥတီသွားတဲ့မာနမျိုးကြတော့မိဝဲတဲ့မာနလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကရုဏာဒေါသလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါသမရှိဘူးဒေါသဆိုရင်မကောင်းတာအချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဘာလို့ဆိုတော့ဒုတ်တတိတိဒေါသစိတ်ဓာတ်တွေကိုပျက်စီးတော်အောင်လုပ်လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်စိတ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးသွားစေတယ်ဒေါသဖြက်စီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုဥပမာပေးတဲ့အခါဒါဝက်ခိဝိယတော်မီလို့ပဲတဲ့ကြည့်လေတော်မီဟာလောင်သွားလို့ရှင်စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဘလို့ကြံရဲ့တူမဲပြီးကြံရဲ့တယ်အယုတ်ဆိုးအချီးတန်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတန်ကြံရဲ့တာပဲလေအရက်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုဆဲဒေါသဖြစ်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်နော်စိတ်လေးတည်ကြွားတဲ့အခါလူချားတဲ့တောင်မထွက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့ငါပြောထားရတဲ့စကားတွေလူချားတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေဒီလိုဟာမျိုးပြအယုတ်ဆိုးအချီးတန်နောက်ဆုံးမှကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖြည့်ဆည်းအောင်မကောင်းကိုယ့်မျက်နှာတောင်မှစိတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာမှန်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်သွားနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူကဖြစ်တာတုံးဆိုဒေါသကဖြစ်တာလေလှနေတဲ့မျက်နှာတောင်မှပဲဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်စူပုတ်သွားတာပဲမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကဖြတ်စီတာဒေါသကဖြတ်စီဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကတော့ကောင်းတာမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျတော့ဒီနိက္ခသဝါထိတပฏิရူပတာယနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့အနေထားအားဖြင့်
သူက

0: พรุตะวาสตาวินเสติจัญญันทันนั้นနှုတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်နှုတ်ချမ်းမှုကพรุตะวาสาကနေပြီးတော့ဟိုလှည့်စားตรัสတေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့လှည့်စားသွားတာကိုခံရလို့ရှိရင်နှိတ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းမိမယ်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းပေါ့အကောင်းနဲ့အဆုအစ်စ်နဲ့အတုဆိုဒီမှာကတ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တော့ကြအိမ်တမ်းမဆင်ဆင်တူတဲ့အရာတွေဟာလွယ်မှာသွားစေတတ်တယ်အကောင်းလုံရင်ကနေအစိုးရသွားတယ်အစ်စ်ကိုရှာရင်ကနေအတုရသွားတယ်ဆိုတော့အရာမျိုးလိုပဲတရားဓမ္မကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလို့အကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးကိုလက်ခံရှင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမရမဲနဲ့အစိုးသာရပြီးတဏ္ဍာရမှာနှိမ်မွန်းတဲ့နှိမ်မွန်းစေတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တဏ္ဍာရမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝစိတ်၌ဖြစ်ပွားတရားစိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရအောင်တတိဝီရိယတမ္ပစဉ္ဇတရားလက်ကင်ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိ
1: သဗ္ဗန္တသကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောက္ကတံ

န္တာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတုရ1388ခုနှစ်မြေဝလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သနည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်း

ဖြစ်စေမာမန္တွာရှုရပါတတိဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစု

ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မဆင်ဆရာတော်ဖရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမာစီရိတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်အဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်ဒါကိုဆရာတော်ဖရာကြီးဆောင်းတော်မှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒုဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သံယောဇဉ်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလားများပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညသံယောဇဉ်နေဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါမင်းနဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲသစ္စာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဟာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဟာအကျိုးအဲ့တော့ခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂတန်ရောစဉ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့တန်ချီခြင်းနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လိုမှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လာတာသူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးခံတော့တန်ချိုးတွေတန်ချီခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇသားတွေကိုချီနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထား။မြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှໄຂမြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူး။တကယ်ໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တက်မဲ့တဲ့တဏှာတန်ရောစင်နေပဲချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်ဆင်းရဲမှန်းအထိုက်အလျောက်တိပင်းနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရဲမှလို့ပေါ့မြုံမိတဲ့ငါလိုရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့တင်မောလိုပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပေါဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်
သာတိတို့သရမရဏတို့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသအပေလေးပါးဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယက်တရိစ္ဆန်ပိတ်တာအသူရကယ်ပေလေးပါးရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးကိုဖန်ပြီးတယ်ကောင်းလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးဘူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ခွင့်မရတရားတော်နာခွင့်မရလှုပ်တယ်များနေလို့ပလိဘောရဆိုနှောက်ရက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနာထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ရက်ပေးတယ်ဒါဟာသမဆက်ကြရဲမှာပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့အနယ်လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဤတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဘလဝမူခဝဲလို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရအောင်မြုပ်သွားတာဝဲကြီးတွေရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးသင်ခြင်းတဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်တရားလေးတွေကြားလေးကြားလေးအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေးများလေးလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊တေရတဲ့ဒုက္ခ၊သန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်တေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘလို့များကိုရင်လေးကဖြေပါလိမ့်တရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲအဲဒီပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိမ်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုဒီပြီးတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရအကျုံးမော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမြက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမြည်ရည်တွေးတွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တယ်အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တယ်ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိနှစ်မျိုးပေါ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေအဲဒါကိုဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတမ်းမှနတ်တမ်းမှနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏှာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကျမ်းမ်းနဲ့ဩဃရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်
ခိုးဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့မတန်အောင်အိုးဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတင်မောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတ္တမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပဲအဲ့တော့တို့အားထုတ်နေတာအရာတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအားထုတ်ရတာအမတန်တန်မိုးရှိတယ်အမတန်ဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာအောင်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့ဘယ်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရာအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံပဲလောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေပေရင်နဲ့နက်ခတ်တဲ့ဆန်းကြံနေဟာအများကြီးပဲတတလုံးလိုက်စားတကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပဲနဲ့လို့အိုနာသေးလွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသီးသာလင်သိအောင်လဲလေ့လာမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးသေးအိုနာသေးဒုက္ခတွေမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲ။ဘွာပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်နိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့တော်ထွက်ပြီးတော့တာဝန်စဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိဆုံးဘုရားမှာလဲတေတတမင်းသားဘုရားမှာတော်ထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့။အဲကိုယ်တိုင်သိလို့ပြန်ဟောထားတာ။ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဘုဒ္ဓတမ္မာဘုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူ။ဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲ။ဒါနဲ့မှန်ကန်စွာသိတာသစ္စာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဖုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်။တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာ။ကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလူရှိမနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်စည်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်လဲရအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးတွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးတွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သမဆက်ကြတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲအဓိကကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာသတ္တဝါတွေသန္ဓရာဝင်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒယပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘက်မှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိခွင့်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအားထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အာနောက်တစ်ခါအာရုပဇံ၄မျိုးရတယ်သမပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေကြီးတို့ဥဒကယတေကြီးတို့သမပတ်၇ပါးရတော့အာကင်စညာယရဏဘုံဘာပေါင်း၆တောသမပတ်၈ပါးရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း၈000လေးတော့ရုပ်မရှိဘူးနံတက်တက်
အဲသူတို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မသွားနိုင်ဘူးသုတ္တောဒနာမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတေဤဟာလဲသမာဓိ၈ပါးအမြဲတမ်းဝင်လာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေဘူးတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတော့ကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီတမပတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တတတမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမူရသာအဲ့တော့ပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှစ်ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှစ်မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတဝါဒီကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုတယ်ဒီတိဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတ္တဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါသေပြီးတော့ဘဝပုံရောက်သွားပြီတရားမနာရဘူးတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဘူးနိဗ္ဗာန်နေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘာ၈ပါးလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘာတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယတိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း8400တော့အိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ဗြဟ္မာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးယုတ်မရှိလို့ယုတ်မရှိတော့မျက်စိလိုနားလိုမရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနန်တက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့ကံကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့သူအရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီဘတ်တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးသုံးရကဘာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါအခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲ။တပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူး၊ယဟနာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဖျားဖူးရမယ်၊တရားနာရမယ်။အဲတရားထုတရားမြတ်တွေရမယ်။ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘုရားမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ပေါ့ဆာဆာဆိုတာကဖျားမချက်ခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါအဲ့လိုလူတရားတော့ပြောတရားမလို့တော့ဥပယ်သွားမှာပဲဖျားလည်းဖူးတယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ကြာနာနာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသတိပြကြည့်တေဂန်နီးမှာအာတဏကမှာဇောက၅ချိန်မဲ့ဇောတယ်အဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးစာပေဒီမှာဥပမာလေးပြထားတယ်ဥမာတထေဤတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုပါတော့တထေဤတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအခုလိုဒုဒရိုက်တွေအများကြီးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိနော်သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘယ်လို့မှအရေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲသူ့သားသမီးတွေအခုလိုဒုဒရိုက်လှုပ်ထားတာဘယ်လို့မှရှောင်လို့တိတ်လို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာ
ဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇုမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကျသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်သံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေမှာလည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားရှင်မမောက္ကလံဟိုတော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋိဘံဆံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွဲတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတစ်ခုကြောင့်ပယ်လေးပါးကြသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများသားများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထထထထထထပြီးတော့တော်တော်ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓိကြာနာမလားအဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မှဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာဂံဗီရဉာဏ်ရှိမှတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉာဏ်ဖြစ်မှကျိုးသာအာထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းတော့မှမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရတယ်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဂံဗီရဉာဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားမယ်ဘစီဘာရီလူမျိုးရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါတော့အထူးသင်နေရမလို့တန္တရာရေးဒုက္ခမှလူရေးကိုလည်းပဲဂံပီရကိုနည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားလူဘွားရောက်လာပြီဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲကိုယ့်အကူမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတို့ရောမှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲဥပကွာလို့မေးရင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားအေးမမေးရင်လည်းမမေးနဲ့ပေါ့ရင်းနေပါလားမမေးချင်လည်းပြန်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကိုသွားမဲ့နေရာတွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ပေါ်နိုင်ဘူးလားအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကာလ၃ပါးပေါ့ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုပါကိုစဉ်းစားမှာနော်လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲအဲကိုပါကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်လားတန်ရိုးစင်နေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲအဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြစ်ကပေါ်လာအထုတည်းကြာနာနာခဏနေတွက်နေတယ်အမလို့ပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်လည်းထိုင်ရအောင်လုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียရတွေကိုမလွတ်တန်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနောက်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာဘာမဖြစ်တော့မှမကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုနေ့တိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ကုလိုစိတ်အလုပ်ကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမဲ့အောင်မိတာစိတ်အလုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်အ
ဩလောဘဒေါသတော်တော်များတာကိုတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲညာမှန်သိပဲနဲ့လည်းပယ်လို့မရသေးဘူးအရှိန်ဟောကသူကအားကောင်းနေတာတပည့်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တတိပဌံတို့အရှိန်ကနည်းနည်းလေးဟောဘကအရှိန်ကရေလှိုင်းကြီးတွေလို့ဩဩနဲ့အမတ္တအရှိန်ကကောင်းတပည့်ကအရှိန်ကအားနည်းစင်တဲ့စိတ်လိုဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကရှင်ရန်ကြီးတို့ကိုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးရစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညံနေပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောနဲ့တိမအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဲ့ဖို့ရေမရသေးတာထားတင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့သဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအများအားဖြစ်နေတာပဲဒီနံအလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကြီးလေသားတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော်မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားတဲ့ကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားတွေကိုယောဂထတိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားတွေကထဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲဒီလိုပဲတို့လေကြိလတာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအစင်းစင်ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းမီဖြတ်လို့မရဘူးတမ်းမီတပြိုသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လေကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတဲယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့အသိန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတို့နှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေအဲ့လောဘဒေါသကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အချံယံပေါ့ပါဝင်းရှင်မှာချံယံနေသူတပည့်ကဘသူလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏ္ဍာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တို့ပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါကဒုတ်သူငါအတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့ညှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနိုင်ဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရုံးစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာပဲယင်းနေ့ကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသောမဟုတ်ဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးဆရာမလို့ဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတယ်အကျိုးကိုပဲတယ်အလုတ်ကိုပဲတယ်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။မက္ခင်ရှိပါမှာသူကအမှားပေါ့။တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။မက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူး။လူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဇန်နေရယ်။မြမချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းမညာဖုန်ညာတော့မရနိုင်ဘူး။ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာ
ပထမအဦးဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့ပြရညာတပရိညာအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်အသိနဲ့ပြရအသိနဲ့ပြပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပြရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပြတာဒါကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပြတာအပယ်ဉာဏ်နဲ့ပြတယ်ပေါ့အသိနဲ့ပြတယ်အပွားနဲ့ပြတယ်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပြတယ်ပရိညာ၃ပါးနဲ့ပြရညာတရဲ့တိရဏရဲ့ပဟာနာပရိညာ၃ပါးတင်းတင်းသိတတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတမယဉာဏ်ပေါ့တရားပွားများအထောက်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်္นานနေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်တိပဲနန်နေပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပြဉ္ညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနန္တရားပဲအဲဒါတဲ့ပုံပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာကိုရောဝိသုဒ္ဓိမေတ္တဘာတို့ပိဋကသင်္ဍန်တွေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲလိုယုတ်တယ်နဲ့ယုတ်တယ်နန်တွေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်အဲလိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တစ်ခါထပ်ပယ်ရဘုသူတော်ကောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မျက်ညာဖုံညာရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ညာတပရိညာနဲ့အခုပယ်တဲ့အခါမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိချုပ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတစ်ပါးမှာစိတ်ဓာတ်တွေဟာသူကမေစီကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြေအခုတန်ခါယတနာတင်ထားတော့သလာယတနာဝဲစိတ်တတန်ယုတ်စိတ်တတကျွဲအနာကံတကျွဲသူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယတနာတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြားတဲ့ကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့သူတည့်ရသားနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြရတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမဟောထားပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတည်းဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာဟဲ့လို့မေးတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရလေးကဖြေကြတယ်ခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်မယားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကို
မကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ရုပ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတစ်မျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရား၃ခုနဲ့မတူယုံနိုင်အတ္တပဲဆိုတာတခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေယုံဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်သမားယုံဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုံဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုံဟာငါပဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေဆဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံနေခိုင်ခန့်နေအစိုးရနောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲရုပ်ဟာငါပဲတော့ကတော့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြိတော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတ္တသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝိညာဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ညည်းတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော့ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထက်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတ္တသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမီးလေးရနည်းနည်းလေးရမီးတော့ခလေးနည်းနည်းလေးရတဖေးတဖေးလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါလည်းမပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာ၅ပါးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးသူတို့ကြားကိုမကြားဘူးယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တစ်လုံးမှမကြားဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြာကောင်မဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပ္ပညုတ္တညာမမရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲသူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်တကယ်ပါလုံးမှာအတ္တသမားများတာပဲအနတ္တအမြဲတမ်းနေတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တမှန်တယ်ယောကအတ္တပဲဆိုတော့မိနဲ့အယောင်တထက်ထက်ယူတာမိရလဲအယောင်အယောင်ကလဲမိဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်စင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမိရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မိတထက်ထက်ယူတာယောဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအရေးရှိသောတိပ္ပံတိပ္ပံအတ္တအရေကတ္တ
ရုပ်ရှိသောအတ္တအရိပ်ရှိသောသစ်ပင်သစ်ပင်ကအတ္တပေါ့အရိပ်ကရုပ်ပေါ့သစ်ပင်ကြောင့်သစ်ပင်ရဲ့အရိပ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအရိပ်ဟာရုပ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှုကြည့်တော့ပန်းလေးတွေမှုရမလားအဲ့ဒီအနံ့ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ရုပ်အတ္တကတတ္တရုပ်ကတတ္တပန်းထဲမှာအနံ့ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာရုပ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ရုပ်ပြီးတော့မှရုပ်၌အတ္တယုံ၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတခုထဲ့တရားလေးတည်းမှာထဲ့တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထဲ့ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထဲ့ထားတဲ့ကျုပ်ကတတ္တအထဲတရားအဆောင်လေးကတတ္တနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲတရားအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်ကအကာတို့အပေါ်ကအကာ32ခွတတ္တအကာကြီးဟာယုတ်တရားအထဲတည်းမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားတည်းမှာဆိုနိဝာတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝာတိအတ္တဆိုခန္ဓာထဲမှာ तू အောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်တယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်နာကြတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ကျုံနဲ့ပတ်သက်လာတယ်နိဝာတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေရောယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနေ့ကျရင်ပြည့်ပြတ်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံသမားဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြတ်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်သူကောင်းတို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တသင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉာဏ်ဟာအတ္တဝิญဉာဏ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉာဏ်ဝิญဉာဏ်၌အတ္တဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲရဲ့နံလေးကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့နံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝิญဉ်ဝิญဉ်ကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူတာဗဇာကလေးဟာသွားတယ်ဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်တို့လိုယူကြတယ်မလားအဲဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲတို့လိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောနေတော့ဝิญဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝิญဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးပါနဲ့ပါပဲရှိလေအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝิญဉာဉ်ကောင်းလို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမှုမှုနဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူ့ဆရာတဏှာမလားအဲ့ဒီသူ့ဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပဲပယ်နေအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုပ်လို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တသင်ညာဟာအတ္တပဲသင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉာဏ်ဟာအတ္တပဲ
ဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအတ္တကအဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီ20ကိုတော့ထပ်ခွဲရအောင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲသင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားရတယ်ခြားအဲအဲ၅ခုယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတစ်ခုစွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးစွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုစွဲထားတာယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုံကြီးပြည့်စည်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်စည်သွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွက်ထမကူတော့ယုံပြည့်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပြည့်ဝေဒနာပြည့်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာသေရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အဲ့ဒါသေးသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲသင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญญาณအတ္တပဲ၅ခုမလားတပါးစွဲ၅ခုအဲ့ဒီတပါးစွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခုဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကလာတာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနကဟာတပါးသွဲပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိသလိုဝေဒနာမှာလည်း၃ခုသင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝิญญာမှာလည်း၃ခု၃၅လီတွက်ကြည့်ပါအောင်တော့အောင်လို့ရောက်ခဲ့တော့3 45မလားအဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိ15ပါခုနဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက5ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ပေါင်းလိုက်တော့20ပါ20ရောအဲ့ဒီ20ကသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲခုနသက္ကာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက5ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောသတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဏနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဏတို့သုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဏသုံးတယ်သုံးတာကတော့အဓိကကတော့တဏ္ဏနဲ့သုံးတော့ဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကတေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘယ်ကဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်။အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပဲ။ခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူး။ခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူး။တတ္တဝသိရင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်

မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောနာတော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘုသူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသားပဲတထေးပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းဂိမ်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းဂိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ်တော်ကောင်းညာတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲဘခက်နဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလွန့်သွားပြီးဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလို့လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိဘူးသိရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲရင်ရင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမဝင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာမများပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသူဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်ပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိษံပိဋ္တာအတုရကေပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်အကြောင်းကဘာပါလဲအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရမှာလဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးအောင်မလူကဖန်တီးပေးလဲဆိုတော့တကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတန်းတာတွေရှိတယ်ခြေပါသီလာလည်းစောင့်တယ်သူစိတ်အလုံးလုံးနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အထုတ်နေတာပဲစေတနာသရတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးသီလလည်းဆောင်လည်းကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေတာနာကနာဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လားယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်တာကိုရေတွက်လို့ရပါ့မလားဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနဲ့မိုးလင်းနေဝင်နေနေခင်းလဲဝင်နေညလဲဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်မှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်နေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တော်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်သရဂံတော်မှပဲရှိသေးတယ်သရဂံလည်းအကျမ်းသားတွေအကျမ်းသားတွေကုံသောအနုသားရှိသေးတယ်အနာဂံအဆင့်ရောက်တော်မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော်မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမေအရဟတဖို့ရတော်မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော်မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ဣလိတာကိုအဆင့်ရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပဲနဲ့နိနာနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလိုမဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တည်လဲတည်မယ်ဂျိုးလဲဂျိုးသားမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်စားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကုဏရှေ့ငါးခုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိငါးခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့သူဟာအာဟုသို့လုံးဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကျောင်းမရှိဘူးအယူကမှားနေတာဘာမှအကုသိုလ်ခံနေရမလို့ကုသိုလ်လုပ်လဲကုသိုလ်စံနေရမရှိဘူးတေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အ
အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုံကူဟာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားဥတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုတ်စေတာတရှိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်အဝေးတိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတည်သွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားတရားမလိုဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတန်မှအပြစ်များတယ်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်အပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်တဲ့သူကအကုသိုလ်လက်တားလုပ်တယ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါတည်းရသွားတယ်တို့ကအများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲသတ္တတဒိဋ္ဌိများတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအဉ္ဉာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တဉ္ဉာတဉ္ဉာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တ3 5လीဆိုတော့15အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ15ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝေဒနာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်ညာကတခြားအတ္တကတခြားသင်္ခါရကတခြားအတ္တကတခြားဝิญဉ္ဇဉ်ကတခြားအတ္တကတခြားအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့လိုယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တော့မှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တော့မှရှိတယ်ဝေဒနာတတ္တအတ္တတတ္တခန္ဓာ၅ပါးသူတို့တတ္တအတ္တကတတ္တခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲ့និဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတည်းကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောက်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တ၄မျိုးသူတို့အောင်လို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တသာမီအတ္တနဲ့သယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲသာမီဆိုရတဲ့တခင်ပဲသယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နာနေမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထတာသူလုပ်တာပဲအတ္တလုပ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရတာဆိုတော့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တလုပ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုပ်တာပါလဲရုပ်တဏ္ဍာနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကလုပ်တာမလားရုပ်တဏ္ဍာနေလုပ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်

0: ဝေပိဝါယောပြေသော
1: ယုတ
0: ်တိပော
1: ယုတ
0: ်တော်သွားလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွား
1: ငါမသွား
0: ယုတ်သွားနံငါတိဝါယောပြေသော
1: ယုတ
0: ်တိပော
1: ယုတ
0: ်တော်ရက်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မရက်ငါမယက
1: ်
0: ယုတ်ယက်နံငါတိဝါယောပြေသောယုတ်တိပော
1: ယုတ်တော်ထိုင်လေ၏
0: ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်

0: ယုတ်တော်ဣလေဤ
1: ယုတ်တော်ဣလေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့
1: ငါမဲ့
0: ငါမဲ့ဣ
1: ယုတ
0: ်ဣနံငါတိယုတ်ဣနံငါတိ
1: သွ
0: ားခြင်းနာကနံ
1: သွားခြင်းနာကနံ
0: သွားတဲ့ဟံငါယုတ်

တော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိပ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲ့အတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ်ပညာဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရလားမသိနိုင်အောင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆုတ်ပြောတာအဲ့လိုကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများသလဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သတော်ကောင်းတို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူအဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းကြမ်းလောဘဒေါသတွေတောင်းကြမ်းနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူဆမှားနေလေယူဆမှားတော့အာဟုသောအာဟုသောမှမသိတဲ့ဖြင့်အာဟုသောကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေစက်တဲ့ဝတ္တတဘာမှအပြည့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နဲ့ပေးထားတယ်စာဘုသောကိုဖန်နဲ့ပေးထားတတ်ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးအာဟုသောမဖြစ်ဘူးဒါလိုယူတဲ့အယူဆတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဝါဒဘယ်ပါသာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းလို့အဲဘုရားဒီကြက်တဲ့ဝတ်တဲ့လူတက်လည်းပြည့်မရှိဘူးဒါဘာမှပြည့်မရှိဘူးအာဟုသောမရှိဘူးကုသောမရှိဘူးဒီလိုယူတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လှုပ်ကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာဤတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လှုပ်နေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မလာတယ်မရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသင့်ဘူးအမှန်တန်ဆိုရတဲ့အလိုမကောင်းဘူးအာဟုသောပဲတိသားပဲတိပြီးလုံတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသောတွေကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထပါတော်မှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရမှပြောနိုင်တာမလားပြီးလို့တယ်ဆိုတာဝါရောကြောင့်ယုတ်တယ်စေတသဝါယောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ယုတ်တယ်ဖြစ်တယ်စေတသဝါယောကနေတခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တဲ့ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖျားဟောလို့သိကွင်ရတာဖျားကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ရမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာရှောက်ပြောနေပေါ့အဲ့ဒါယုံရတာပဲဖျားလာမပွင့်မှောင်းတာတလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်နေမှာအဖေရပွင့်လာတော့မှပဲမောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တနိဝါတိအတ္တဆိုတော့ကောင်းလို့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကအแทးထဲမှာနေတာအแทးထဲမှာ तू ကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတွေပြောရအောင်နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါကျောင်းနှခမ်းမေးမှာရှောက်ရသလိုပဲအဲ့ဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားဟိုနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခေါ်ရတယ်နောက်ဖြာလက်တွေပါတယ်နဲ့လက်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေကုရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့
ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကူတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့အတူအယူအဆမှန်မှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ဆောင်မှားရောဆေးကူတာကတော့တခါတည်းလေအမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုဝါဒတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကုရမလို့အဲသူနည်းသူဟာအနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကုတာတော့ဘာမှပြောလို့ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တကတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုတော့သူမညှဉ်းညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူတို့ကခန္ဓာငါးပါးထဲကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထက်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆာဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအိအစ်စ်မှာသွားသွားနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာနောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမျှကိုသူခိုင်းတာပဲသွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက်သူခိုင်းတာအတ္တလေးကခိုင်းတာအယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမယ်ရောက်ရလို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတော်တော်လည်းဟုတ်တာဟမ်ယောဂီတို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဦးအလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားမစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းနဲ့ဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပဲလေသူခိုင်းတာဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့သောမနာတို့အာသောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကခိုင်းနေစိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲကြာကြာနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါရုပ်တရားဒါနာမ်တရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်ရင်ဒီအတ္တဆိုတာအယူမှားအနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာသူကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူးသူကပညာမှခေါ်ဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါဘယ်လိုအသိတာပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘယ်လိုအသိတာပါလိမ့်အဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ ਈ ပဲသိလို့မရဘူးစေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းရက်တည်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရရောက်ရောရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့အောင်လို့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းနဲ့ရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ရောသိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကာရကအတ္တဝိရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ
အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုတည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကာရကအတ္တဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာပဲလုတ်တကဲနာသူဝေဒကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုံနေတာဘလူကပြုလုံနေတာလဲစိတ်ကပြုလုံနေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လို့ရတယ်မလားကာရကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝေဒကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမှားအမှန်ကဘလူကခံစားတာလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနံတရားမလားယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်သယံဝတိအတ္တပါမီအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးအခြေလဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးအခြေလဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံ द्वार အဲ့တော့တာမီအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြေလဲတာဟုတ်ရလားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရအာယုံ द्वार ကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

ဩတုဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်စွာရပြီးတော့လွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးဆွေရအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
1: ်လူမိုင်းနဲ့အထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလျက်ရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောအော်ဒါဖြင့်လူမိုက်လည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်ကြောင့်ချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်ကြောင့်ဆက်ပုံကဓမ္မရင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝิญဉဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝิญဉဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလေပိုင်းမယင်းနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝิญဉဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လေမထူးပါဘူးတဲ့ဝิญဉဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲဒါဒဂရမတွေပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝิญဉဉ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်တွေဝิญဉဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ်ကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လဲရှင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဒီ5ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဒါလူတွေမှအဲ့ဒါဒီတိုင်းလူမိုက်မှာရောအဲ့တော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝิญဉဏယုတ်ဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျွဲတော့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီသိတော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့ဓမ္မယောမယ်တဲ့။ဒကသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလား။ဘာလို့ဖြစ်သရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တယ် မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူး။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလာဖြစ်။မဖြစ်ပေဘူးလား။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခုပြာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိဘူးသောတရားကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီမှာလာတဲ့အချိန်ဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲ။ဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလား။ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလား။ကမ္မဘဝဖြစ်ရှာသာတိပေါ့။ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ်။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်နော်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ်။သဘောပါ။ဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲ။ဒါကကြွရှင်းပြီ။ဝေဒနာသိစရာတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါရဏကခုမလာဘူးလားအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရဏကမပွန်အပုညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ကိုဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလားမှန်ပါပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါပြည့်တရားဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ်မှန်ပါဘောကြတကလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒွေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပါလိမ့်လူမိုက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျေနပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ Okay တကယ်ကြွယ်တော့တကယ်သစ်တူဥပအောင်လို့ရှင်းမှာဝိညာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲဝိညာရသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိညာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသိနေမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါ။အော်တို့ဒီကားလို့ရှင်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုကြောင့်ကိုပြန်တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီ။ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ်နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိညာသင်္ခါရပြန်အထုပ်သဘောပါကြဘာပြန်အထုပ်အဝိညာသင်္ခါရပြန်အထုပ်တော့ကိုတမောဘဝရီသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးတကယ်ဒီဖြစ်ပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကသာအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကသာသင်္ခါရဆုံးဇာတိကသာပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအင်းဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အင်းဇာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပိရိဝလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာဝိဇ္ဇာရိယောအလင်းကိုမရချောင်ဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူးဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပိစုပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းပြခုပါပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းတရားဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက် အလယ်ပြုစုပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရတွေတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေမအားရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီးကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော်မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့တဲ့တုံးမေးလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ
2: ်
1: ဘယ်ကလာခဲ့တယ်ဒီဝิญဉာဉ်ဆိုတာပြိပြင်းနေတဲ့ဝิญဉာဉ်ဇာတိဝิญဉာဉ်ရှင်လောပါဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်အဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဥပဒနာလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်တလို့လုံးနဲ့အတော်ရိုင်းတယ
2: ်
1: ယင်တလို့လုံးနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျဲနားလဲဗလားယင်တလို့လုံးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမထုဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝစ္စတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဖြစ်ရတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်မတရားထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပြင်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကသစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တရားထုတ်ဒီနေ့တရားမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြလေကိစ္စဝစ္စမြားလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်ကြုံဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုဘာထွက်လာမတရားအထုမတရားရကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုမတရားအထုနေတယ်တခါကျဘာအထုဒီနေ့တရားအမထုဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတခါဓမ္မတို့ဘာလုံးနေက
2: ြ
1: မတရားအထုတော့ဘာရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာသင်္ခါရတိဝိညာဏံဆိုတော့ပြိပိတိဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲ။အနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိ
2: ။
1: တပည့်ကြ။အင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဘာလိမ့်မတုံးတော့အမေးထုတ်ပါ။ဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ
2: ်
1: ။ဥပအောင်ကျေနပ်ပါလား။ဒါမတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာ
2: ။
1: တကယ်ကျဲယဉ်ယဉ်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်။နောက်ကတရားဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအမထုတ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတရားကျွေးရအဖြစ်သွတ်စမောမတရားထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းဘယ်လိုပါလုံးလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရေတာခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မွန်မြတ်ပါတယ်မွန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘာကြောင့်မဟုတ်လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်အစိုးရင်လေတရားကိုလက်မလို့ရှင်မှုဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အကုသို့မဖြစ်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုစရာအချက်လဲကွက်ပါပါရဲ့အင်းတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘာလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းရအဲ့တော့ဒကာကျော်ရေဒကာသစ်တို့ရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြံတာလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်မသိလို့ရကြံတာပါဗျာမစွနိုင်ဘူးလားနောက်တော့လည်းမသိလို့ပဲဇာတိရတယ
2: ်
1: ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီးမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကတပည့်ရတို့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ခရားလို့ဒကာကျော်တို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိကြစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိလို့ဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူ
2: း
1: ဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာပဲဒါဖြင့်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှားဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပထမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဩဒါဖြင့်ပထမဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိခဲ့ဘူ
2: း
1: နောက်တစ်ခါရှားပြန်တော့လည်းသိလို့ရှားရလားမသိလို့ပဲရှားရမှာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့ကျွတ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမို့လို့သေးလ
2: ား
1: အခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ဘွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဘာရှာတာပါလိမ့်ဩမရှိလို့ရှာတာလားရပိသားကိုတင်းမတိန်လို့ရှာတာလားလို့ဒါဖြင့်ရပိသားကဘာသစ္စာမရသေးမရအောင်ရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွဲလူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးရမယ်အရာသုံးကိုသုံးရမယ်အရာအဲကနေပြီးကလာတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွဲအမှားကြီ
2: း
1: ဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလောက်ကလည်းကြီးတော့မားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောမှာအလုံးနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေရတယ်ဒါပြောနေသဘောပါကြကျက်သေးတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွဲမှန်းနေပြီလားဒါဖြင့်ငဃဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမပေါ်ရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြည့်စုံပါမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လုတ်ပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာငါးချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖူတွေ့ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာအမှန်ဖူတွေ့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာအမှန်ဖူတွေ့ရှင်နာဖို့တော့တက်ပါပြီအပဲလေးပါးရည်ရောရှင်ရလည်းဘုရုပ်ပြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်။မမသာလူမသာရှားဖို့ပသာထဲရအောင်။ကိုယ်ပိုင်ပြစ်ရှိတွေပဲသူများရဲ့လမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောကိုယ်ပိုင်ပြစ်ရှိတွေပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအမောင်လေးကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်လေးမှတိုက်ရှင်တဲ့ခါလို့တိုက်ရှင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မိနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: သိုးသွားဘူးလေဆိုတာဆိုရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှားမှားကောင်းနဲ့မရှားအင်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်တာပြီလို့ချိန်ညာနဲ့ခင်နေဦးမှ
2: ာ
1: လူတန်းရှိတယ်ဆိုကွာသေးပြောပါဘူးလူတန်းရှိတာကဘာတုံးဆိုတော့မောင်လေးကလည်းမောင်လေးကလည်းလူတန်းရှိနေတယ်တော့အဘိုးပဲမဆိုရဘူးလားခင်ဗျာဒါပြန်မောင်လေးကလည်းပြည်လင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်နဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာချူးပါဘူးလားချူ
2: းပါဘူ
1: းလူမိုက်ကမောင်းနေရလာပြီးတော့
2: မောင်းပါဘူး
1: အမောင်းနေသွားရှင်းမင်းနော
2: ်
1: လူလိမ်မှာတော့ဒကာဓမ္မတို့အမောင်းနေရလာပြီးတဲ့ကလာအလင်းသွားမောင်လေးကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိတရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ
2: ်
1: မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခொနဲ့ကချုပ်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ကိုအမိုက်ကလာပြီးကြလာအလင်းတွေ့တယ
2: ်
1: မက္ကင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလ
2: ား
1: အမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခွန်းငါရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီကိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ်မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ်မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားမှန
2: ်
1: ပါဘူးသဘောက
2: ျ
1: လူလိမ်မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနဲ့တော့သူတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းဘူ
2: း
1: ဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဓာဒီဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဥသောအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှောင်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာ။မျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အဲမှာပဲလာအောင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလူကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။မြမချမ်းသာလူကျန်လို့
2: ဓမ္
1: မရာလူတွေလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ
2: ်
1: အဲ့ဒီကဲတော့လောက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တခါကြွယ်မှားပြီမှားပြီလို့တရားဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါမှားပါဗျာမှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုယ်ပွယ်မှာပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာတခါတိတ္တောကအောင်လို့သိချာမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလ
2: ား
1: နတ်ချမ်းသာဆိုတာနတ်အထယ်ကချမ်းသာရလားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမြမချမ်းသာဆိုတာမြမအထယ်ကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခါရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ
2: ဖြစ်ပါ
1: တယ်အနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဇမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရတခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တကကြွယ်နတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော
2: ်
1: ဗြဟ္မာချမ်းသာလေပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီယာတို့ရှုပ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေပ
2: ါ
1: မဆိုရဘူးလား
2: တ
1: ို့ရှုပ်နေတဲ့ဘာလဲ
2: ဝေဒနာ
1: ဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြပြန်ဘာသစ္စာ
2: ည
1: ောသူများပြောတာကချမ်းသာတို့ရှုပ်ကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့လူများပြောယုံမလားဒုရှုတာယုံမလားဒုရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့တခါကျော်ရွေးကလူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုထားတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်တုံးကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလားမလူချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့
2: ။
1: နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲ
2: ။
1: ယံကိဉ္စီဝေရိယကမံသောဗ္ဗံတံဒုက္ခတမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့
2: ။
1: ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယတမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခတမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိတိဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่า
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ
2: ။
1: ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်အနှောင်းများလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာလဲမြမချမ်းသာလဲအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးလဲယံကေရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဝေဒနာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိပြီတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့တယ်ဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြအော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါသက်ဆိုတာဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာညာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့တခါကျဆုံးဖြတ်ချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းอยู่မလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်ပါလားဩတစ်သက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာတကယ်လုံးရောင်နေကြတယ်ဥစ္စာအားလုံးပဲရောင်နေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးစိတ်ချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခဒေသပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာမှလူမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်။ညမမှာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲတရားဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟူသည်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတလဲမသေးကြဘူးလား။ဒါဖြင့်သူများပြောတာကတရားကျော်တို့အင်းဒီတရားတိတော့မှတ်ကြတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုကြနော်။အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်မလဲမှန်ပါဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့တကယ်ကျိုးပေါ့မှာမှန်ပါဗျာမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဓာချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မလားမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဘူးဗျာစူတော်ရှိကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ရဘူးလားအဲ့ဒါထဲကြည့်သမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထဲကြည့်ဒီနေဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှားမှန်ပါဗျာနှုတ်တယ်လို့ထဲဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်းတော်ဘွယ်ကင်ပြီးဖျောင်းမှန်ကင်မှလာရန်တော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်းတော်ဘွယ်တို့ဖျောင်းနိုင်တော့ကင်ပြီးဒီကလာခြေကြီးကျဲအကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျေတို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလည်းလဲမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကောင်တောင်းမြစုအမလေးတွေအာရမတွေဘာရင်များတောင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဟူသည်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်တို့တို့ဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြရေကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဗျာအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရှင်ရှားတာပဲဟိုမှာလဲဘာဖြစ်လဲငါ့ပြေသွားပြီးဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူချင်းရတဲ့အောင်လို့တခါကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာပါမောရလေရှင်းရင်ဖြင့်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့တူအမှောင်လေးနဲ့တော့ တဘောကြဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြည့်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာတော့မိတော့ရသွားလို့သူများပြည့်တဲ့တရားချက်တော့ဒါပြန်မှောင်နေရလားလို့မှောင်နေတရားချက်ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာပါလို့ရှိရင်မှောင်နေရလားမှောင်နေသွားအောင်ပါပဲတဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော
2: ်
1: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
2: း
1: ဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတုံးပေါ့နမောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှိမ့်သက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ရှိသေးရဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကံမီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲဩစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင
2: ်
1: ရင်မိဗလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြတဲ့ဓမ္မတွေကတဏှာကံနဲ့ထွက်လာဥမှာနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြများဘယ်နဲ့နဲ့ဖြစ်နေမလို့ဟာစကြမရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေးတပည့်ကြဘယ်နဲ့မှန်းလဲစကြမရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏလာသေ
2: း
1: မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်က
2: ြ
1: တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိဒရာမရဏမလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါပါဆိုကြမ
2: ှ
1: ဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ
2: ့
1: ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်မှာရင်းမိမလားခေါင်းကြီးကကကတတပြောနေတာလေတခါကျတော့ဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှော့တော်တော်နဲ့တကယ်တူပဲရှော်တော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေများဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ
2: ်
1: မဆိုးနိုင်ဘူးလား
2: တ
1: ကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူ
2: း
1: တကယ်ကျွေးရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा သားကိုခင်တွေ့တဲ့တဏ္ဍာမလာသေးဘူးအိမ်မှာနှစ်ခုပါလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလောက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျရင်းမိကလားအဲအင်းကြလာတော့ခင်ဗျားကလည်းလောက်ကတိပြင်းလောက်ကြီးလောက်တွေကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့လောက်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီသောကြားလေးကမထည့်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြောင်းဝင်ထိုးသဘောကျဘယ်သူကကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြောင်းဝင်ထိုးတော့ကိုခင်ဗျားတို့မက်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ
2: ်။
1: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ
2: ။
1: နမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်ဘူ
2: း။
1: မတန်တန်တာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဝကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်သေးမှတ်တော့။ဒီဘုရားမက်ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာပေတကောပရိသကလာနော
2: ်
1: ။သစ္စာတရားခေါ်တတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ
2: ်။
1: သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ
2: ်။
1: ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလို့နှစ်တည်းလာတယ်ငါဖះမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲ
2: ။
1: သစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အထုတ်မှုဆိုတော့ဖြစ်ပျက်မြင်သစ္စာမြင်တာပဲ
2: ။
1: ဖြစ်ပျက်ပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲ
2: ။
1: သဘောကျ။အဲ့တော့သက်ရလို့သေးလ
2: ား။
1: ဒါဖြင့်တကယ်ကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီပါတော့ဟောဘူးလူတွေမို့တကယ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများတယ်မို့ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ရင်သဘောကြီးမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ
2: ်
1: ပြန်မလို့လားအိမ်ကြတာကတော့ဘုရားစင်လက်တင်စဉ်းစားတယ်

0: တခါလေကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသေသတိလပရပရမတပယ်လေးပါးရောက်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်မှနည်းနည်းမှမကြံတော့ဒီကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့ဒီကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတခါကျွဲရိမ့်မိဘူးလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကလေတခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လေမက်တစ်ကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိုးရင်ကလေးကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါဒါပြန်တလို့တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ကြတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကျလာကြလားမှမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားတော်မှဆိုရရနိုင်တဲ့နည်းကတော့သစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါလိမ့်မတွေ့သေးဘူးလားရှင်း၅ပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလဲဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအထုတ်တော့လဲသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာဘာပါလဲဒါနဲ့စัจ java ကြာမြင်သေးဒါဖြင့်ဒီစัจ java ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့စัจ java ခင်ဗျားတို့ဒီစัจ java ကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်းလို့ရတာပဲတကယ်ကြည့်ဒီစัจ java ကိုယ်ပေါ်မှာမိရနော်ကိုယ်ကစัจ java ရှိသေးခြင်းလဲစัจ java မရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပလားစัจ java မရှိသေးခြင်းလို့ရှင်းသစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါစัจ java ရှိသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စီမောင်းနေနှမဖြစ်စီတိုင်နေပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆန့်နဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့တော့မဟုတ်ရိပ်မိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျော်ဖယ်သွားမှဖြစ်နေအဲမှားသွားမလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလျှော့လာစားလာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးတို့တော့ဟုတ်သားပေါ့အဲတကအောက်ကြီးရှင်းတကအပယ်လေးပိုက်ရှင်းရှင်းသွားတယ်တကကျော်ပဲရှင်းတယ်အပယ်လေးပိုက်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကကျော်မလွယ်သေးရင်ဖြင့်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတူကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ရင်းနေဘူးလို့လေလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တက်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းပြပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလွတ်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ့်အကူတွေးဦးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာတာတကယ်ကြီးဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်နဲ့ရှင်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကကွာတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာညာတော်နဲ့ရှိတာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဲဘုရားညာနဲ့ငါတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗညာညာရတဲ့နေ့ကရှားပြီးတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါအလဲကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘုရင်ကဆင်းသွားတယ်လဲငါသိတာပဲဒီပြောင်းဝင်တယ်လဲငါသိတာပဲငါလဲကထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်ပေါင်းတို့ကမြန်မြန်ဆိုင်နေတယ်။သူကလည်းတိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့။သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူး။အပိတ်ရှင်းတာပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်ကျွဲတော့သုံးမြေချရတယ်အသွားတယ်။တရားကတော့ဟုတ်ပါရဲ့။တို့ကမလိုဘူး။ဒီလိုကြီးချရတာလား။တရားကတော့ဘာလို့တို့ကနှစ်တန်းလွယ်ရသွား။ရိပ်မိဗလား။လွယ်ရမသွားကြသေးလား။ကဲရာပြန်ဒကာရမတို့မက္ခဗျမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါ။ရှင်းပါ။ကဲမက္ခဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗျမစရိယာကအကျင့်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာ။ခရီးမှန်ကိုဆိုတာ။မက္ခကရာကခရီးဟော။ဗျမစရိယာကအကျင့်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးအကျင့်ကိုကျင့်။ ပြန့်ဒီတကာလားခင်ဗျားတို့ဒရင်များပြသလိုပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာရိမ့်မကြရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတာမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ်ယခုပေါ်တဲ့ဉာဏ်ယုတ
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလေဩအရှုခံရမှာလေဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလယနာဖတ်တာဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလေအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလယနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မလည်းနန္ဓမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဓမလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကပါပါလိမ့်နန္ဒမနန်ငါးပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကရှုတာဟုတ်တယ်လားအဘယ်တကယ်ရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သားလာနဲ့ဖသဝိညာဉ်ရှုရသောကြီးရတာတက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဘာခွာနေတာလဲရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမက္ကနာပ
1: ါ
0: နန္ဒယုတ်လားနာအရှုခံမဥစ္စာလဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပါသေးဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ
1: ်
0: ။ဓမ္မတစ်ခုက
1: ဒ
0: ီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မကရှုတယ်တက္ကရာတိကွာပြီ
1: ။
0: မကွာသေးဘူးလား
1: ။
0: ရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: တက္ကရာတိကွာပြီဆိုတာသဘောကျ
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာမ်ကစိတ်သိဟုတ်လားအနာဟင်းယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲစက္ကစကုသောတာကနာဒီဝကစကုပတာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလနာဖသဝိညာဉ်ရှုတာလားလို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလနာဖသဝိညာဉ်ရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပ
1: ါ
0: သဘောကျအခုဖသပေါ်ရင
1: ်
0: အခုဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုတဏ္ဍံမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မှတ်ခင်နဲ့ရှုပေ
1: း
0: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းညဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်းနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလား အဋ္ဌိဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိစုပရိဒါဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါတတိပဌာန်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌိဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကတတိပိစုပရိဒါဟောဒီရောတော့ညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလားအဲဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုသဘောကျလားရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတယ်ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သက်လာနာဖတ်တာကလည်းကိုယ်ကိုဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: မဲ့ခင်ငါးပါးလည်းကိုယ်ကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မလားတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှုအောင်မလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တတိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါဘုရားရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့် ပစ္စုပန်တဲ့လေရှုပါပစ္စုပန်တဲ့လေရှုပါလို့ဆိုညာတော်လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီလိုဝိညာဉ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်တပည့်ကြဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်ဆိုတော့သောတာရဏဆိုတာဒီဓမ္မတို့သက္ကန္တသောတာနာကန္နာဇေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာနာဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားချက်တပည့်ကြအဲ့တော့ဘာသာဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရခြင်းမလဲဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ရှုလိုက်တယ်လေမဲမဖြစ်ဘူးအင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမဟာဒကာရမတို့ဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဟုတ
1: ်ပါဗ
0: ျာဗြဟ္မနော်မက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ခင်ဝန်းနဲ့ရောက်တာဟုတ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင
1: ်
0: နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ
1: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ရှုနေတာရှုတပါးရှုငါးပါးပါသွားတာတပါးက
1: ြ
0: ကဲတခါကောင်းလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိပါဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှန်ပြီးရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင
1: ်
0: မင်းပြည့်ပြည့်တွေ့တာကမဖြစ်မှာအဲကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလကားဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်ကြံကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီရှိသေးရဲ့တွေးသေးလားရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမရှိတာလေးကနေသာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာနေသာဆိုရတယ်မရှိတာနေသာသိတာကဘာဖြစ
1: ်
0: မက်ကဖြစ်နေတော့โอ้สิทธิ์ทุกข์อยู่ในขันธ์5บาป่ะเวทนาทุกข์อยู่ในขันธ์5บาบ้าจ่อป่าอ่ะตรงนั้นเมเรกาจ้ะတော့ธรรมะรู้เยอยู่แกลูกสรุปရှင်ဖြင့်เยจิอยู่လို့ไม่ย่าတော့โอ้ดิก็တော့ป่าแกอ่ะมาถั่วก็တော့ป่าอ่ะเยอยู่แกบาสรุปเยจิบรู้มาไม่มีนะถั่วတော့ป่าอ่ะมาหรอนี่มันเลยสิทธิ์อยู่บาสรุปสิทธิ์เสียยกอ่ะป่าล่ะเဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာဣတိယယုတ်တရားဟုတ
1: ်
0: အကုန်ပါပြီးတကာလနေတော့ဩဒါရီကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတ်ပါတော့
1: ။
0: ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလ
1: ား
0: ။သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မက္ခဗျမစရိယကျင့်မကျင့်ဘူး။မကျင်တော့ကြောင်းအမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလေ။မှန်ပါ
1: ပါဗျာ။
0: နောက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့။မှန်ပါပ
1: ါဗျ
0: ာ။အင်းလူမိုက်ကပေါင်းလာရင်မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒီဘုက္ကောကတော့အမောင်လေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉဏ်ကြီးပေါ်လာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီ
1: ။
0: ဓမ္မစက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာ။အာလောကမဉဏ်ကြီးတော်လင်းတဲ့ဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုက္ကောကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီသွားဖြစ်တဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဩပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့
1: ်
0: အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရှင်းနှပ်လားအတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ
1: ်
0: လူမိုင်းနဲ့လူမက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတဲ့ခါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တော့ဖို့တန်တဲ့တကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသရုံးဆိုတာသမှုရိသက်ဆံနေရာနေခေါ်တာ ပရမတ္တသစ္စာနဲ့အနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယာကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာသူ့တူကွာသဘောကြဘာသူ့တို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားသမာဓိဓိဆိုတာအမှန်ကျန်တာသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာသမာဓိဆိုတာအမှန်မြင်တာသမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာသမာဓိကအမှန်တတိထားတာသမာသမာဓိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲသမာဝါမကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမာသရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောဒကာဓမ္မ6မျိုးတဲ့ပုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲစားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာရရရနေကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဓမ္မဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆက်ကြသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမြင်လို့နေ့ပြန်တရားသိဖွင့်မြင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့10ပါးမပြည့်သေးဘူးပြေဗလားပြေပါဘူးရှင်းပါမရသေးလို့ရှင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတစ်ချောဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တယ်အထင်ကောအင်္ဂါ10ပါးဖြစ်သောမက်တည်ရတယ်အထင်ကောအင်္ဂါ10ပါးဖြစ်သောတရားတည်ရမက်ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းမရှိအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျ gain လာပြန်မက္ခဏ10ပါးဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတို့အခုဝိပဿနာမက်သည်ဒါဥပဒနာမက်ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သိမထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်သာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ကြမလဲဂိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်6မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်တာဩကိုလောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကိုလောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်လို့ဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခဏကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအင်းမသာရင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမသာမုန်းဖြစ်လာမသာရင်မြင်တာလားမသာမုန်းတဲ့မက်ကင်လားခဏကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်တဲ့မြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းနေချပါများနေလို့မုန်းတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုန်းတဲ့မက်ကန်လာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာတထဗံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိ။ဧဝပတံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိ။ဤကဲ့သို့မြင်ပါများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမက်ကန်ငါးပါးမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်။သဘောကျကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩမုန်းဉာဏ်တော့ဖြင့်တက်သွားပြီ။မုံညာတဲ့ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကမရလိုက်နဲ့ဦးမရပါနဲ့ဦးမုံတော့မုံနေပြာမြဲမြဲကြကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲကြီးကြလည်းငိုးနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြ ရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဟုတ်အဲမုံနဲ့ဆိုတော့ခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေးကြည့်နေရမှာပဲတခါကြိုရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါဖြင့်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံမုံနဲ့အဆုံးရောက်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလဲရပါဘူးကိုကမတက်စီရပါဘူးအော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဣဒံဤတရားကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြလို့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဘာလားသဘောကျလားဤသောဒုက္ခနာတိ။အိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူး။ပုံပြဆုံးရဲ့ချတာ။ဤကားဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲ။ဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါ။ဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာက။ပြန်ပြောလိုက်ဦးမလား။ဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာက။ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာ။အဲဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့ဆုံးပြရဲ့ချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြည့်လာ။ပြည့်စုံတဲ့တပင်နေတဲ့ရှေးပိုင်းကအခုဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ကွာခန္ဓာ5ပါးပါပျောက်ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငဘုမှခန္ဓာ5ပါးကိုဗျဝိညာဉ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲဘက်တွေဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ကိုငဘုတို့ကဒီမဂ္ဂင်7ပါးကဒီအသေးလေးမုန်းပြီးအသေးလေးရှုနေရဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီမှာဒဂါရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့တော့ဘုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩငကူကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲရှိနေ။ဣမြဒုက္ခ၊ဤကဒုက္ခ၊ဤဒုက္ခဣမြလောက်ပဲတိတဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲ။ဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွား။ပျောက်ဘူး။အင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်။အခုဘယ်နဲ့နေတော့။ဒါဖြင့်ဒီညာဟာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဖြစ်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲလက်ဘယ်နဲ့မှဘယ်ပဲလက်အဲယခုတော့ဒီညာဘယ်ပဲကုသွားပါလိမ့်အဲဒုက္ခပဲလက်တော့ဒုက္ခပိုင်းခြားနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျလားဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းခြားနေပိုင်းခြားတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတယ်ပဲသူလက်မလက်ဘူးလားနဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခဏကပိုင်းခြားတာဒီကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စလားလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဤဒုက္ခတဲ့ကြည်တာမရှိဘူးရှင်ချက်ဆူချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: သဘောကျဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတော့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအဲ့တော့သူလည်းတခါတည်းကမချုပ်ပြီဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတဲ့သောတာပန်တည်ပြီဒါကချုပ်တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမသိဖိုးပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနိုင်ဘူးဘိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနိုင်ဘူးနောက်ဟောကြတဲ့အချိန်လေးကြာတော့မှသူဆင်ခြင်တယ်ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲဩဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါပါလားဆိုဆင်ခြင်တဲ့ဝိသိတွေဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီဦးလားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ထဲမှာထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင်ဒီတွန်းမှာတော့သူဟာသူတင်ယင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ချင်းချင်းလို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ
1: ်
0: ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ဟာရိယသုတိတရမက္ခဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသုတိတရမက္ခဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ခသစ္စာပေါ်မှသာချင်းသန္တပတ်သောခဏကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြင်းပြီးဟောတိဖြစ်ဝန်ထဲမှာအေးပြီးဒီကရာငြိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြိမ့်သွားတာဒီဒကာရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိကိလေသာဝိသေကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအထုံချုံဒါကြောင့်ဝန်ထဲမှာအေးသွားရမှာရ ရှင်းမလားဒါဖြင့်အချုပ်သွားတာကမြေရတဲ့အင်းအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတ္တသဘောကြရှင်းနေမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်လာရမဂ္ဂတ္တသွားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ခေါင်းကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတ္တဒါဖြင့်အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတ္တပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘုန်းနဲ့အေးတော်တာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပဲသွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာဂျိမ်းမိဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ်မှာမောင်းလဲရလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသေကြဗလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ရှင်အုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးမနေတဲ့အပိုင်းမှာမနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ရှင်သာရဟုလားသင်သည်အကိမနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီစီကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ရှင်မဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါဉာဏ်စီစီကူးမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစည်စိတ်ကုမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်ဆင်းရဲဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဲဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြွေသင်္ချေသကဒီလိုသိကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လို့တဲ့ငါကြံစီစိတ်ကုလို့တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားဆင်းစေအေကံဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုအေကံသိကြမယ်ဆိုရင်သင်္ချေသသည်ထိုကဲ့သို့သောကျန်စီစိတ်ကုမှုမနောကံကိုတကယ်ရှင်းရှင်းမပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးပါလေနော်ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုကျန်စီတော့မယ်ဆိုရင်မကျန်ကျန်စီလို့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ရမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်ရှင်းရှင်းဧကံပြည့်လို့သူမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကျန်စီစိတ်ကုမှုမျိုးကိုပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်ဘူးလားမပြည့်တယ်ဘူးဒါကအခြေခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာဒီကျန်စီစိတ်ကုမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဒီကျန်စီစိတ်ကုမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယခံနေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာယခံဝစီကံအဆင့်ကိုမကူးမီဒီမနောကံအဆင့်မှာရက်ကမိမိရဲ့စိတ်အဆင့်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ၏စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံဒီကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးဉာဏ်စီစေကုနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဉာဏ်စီစေကုနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတယ်။ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲ။ငါသည်ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်။ငါပြုနေတဲ့ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံသည်မိမိဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်မြန်နေလေသလားငါကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်တရားဆင်းစေဧကံဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်နေတဲ့ငါကြံစီစိတ်ကုနေဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားဆင်းစီဧကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသသည်ဘာလို့ရမလဲပြုပါနော်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ ဒီမနောကံတိမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှူသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်းစားဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဒုဗ္ဗစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိုက်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲယန္တိရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေကကြီးတွေသိကောင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုသန်ထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုဆွဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းပါငါတော့မနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်များနေလေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းမှာဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမနောကံတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစီတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲ။ဒီပြုခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတသည်နားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်သူတော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ပါဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနောင်အခါ၌ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုဒီငါပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုကြံစည်စိတ်ကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကံဖြစ်တဲ့ခြံသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစီတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်။ခြံသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီနေဝတောယဟုလပိတိပမောဇေနဝေရိယတိဟောရတန္တုသိခိကုသလေတုဓမေတုယဟုလခြံသာယဟုလတွန်သင်္ချေသာတိဤနေဝပိဋိပါမောဇိနာထိုနှင့်သည်ဝံမြောင်ခြင်းပိဋိပါမောဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေသူဓမေသူကုသောတရားတို့၌အဟောရတာနုသိခိနေညင်နေညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တဆိုင်ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟေရိယတိနေထိုင်စမ်းပါလောသင်ချင်သောအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည်သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်နဲ့မိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကန်သာဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစေတတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာမေ့တတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ပိဋိပမောဇ္ဇတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိမိပိဋိပံမောဇ္ဇတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေမှာပဲနေရောညံ့ပါအခက်ခဲတဲ့အစင်းတဲ့စိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ပြီးနေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီတော့ကုသိုလ်ယောဂီတွေတရားထိုင်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။ဒါမနောကံတွေကိုထူထောင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာမိမိရှင်ဘဝသုံးသပ်နေတဲ့ကမ္မထအာယုအပေါ်နဲ့မိမိကထက်ခက်တက်ကမိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲဒီလိုပုံဆောင်ပေးနေတာကိုပဲဉာဏ်စီစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာယုံပေါ်တော့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲ။အဲဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထမအထုတ်မိလဲရှင်ញင်ရမယ်။အထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲကြိုးကြပေါ့လေ။ရ င်ញင်ပေးရမယ်အထုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းရှင်ញင်ပေးရမယ်ညီမနောကံတက်ခုငါပြုစုပြုထုံလိုက်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှကုသိုလ်တရားတို့ပါလေးသလားမတို့ပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပါလားသလားမတို့ပါဘူးလားမိမိစင်ရဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ပါစင်ရဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ပါနှုတ်သားလုံးစင်ရဖို့ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှင်ញင်ပေးရပါတယ်ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကိဓာကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောအလားတူပဲဒီဓာကြီးလေးပါးအာယုံဘောတို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီငါပြုတော့မယ်သို့မဟုတ်ပြုနေပြီပြုနေစေဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုနေစေလည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲရမယ်အေးမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ဝိပဿနာနဲ့တည်းရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေသိသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအထူးယုတ်နန်းနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒီယုတ်တဲ့နေုံနာကြောင့်ညတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်အနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုတင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရသည်မိမိစင်ရဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာစင်ရဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးစင်ရဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတစ်ချိန်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီလိုစဉ်စစ်ဧကံတိကံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိပါမောက္ခတရားတွေတို့ပါပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။လားပြီ။အဲဒီပီတိပါမောက္ခတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညင့်ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့သရောကောင်းတွေပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကြောသုံးသရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်။အဲဒီလိုဆွဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရှိဆက်ပြီးပါဆုံးမှလည်းယေဟိကိစင်ယဟုလာအတ္တမဒနာသမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတိသုဝစီကံမပရိသောတိသုမနောကံမပရိသောတိသုသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိသောယဟုလာခြင်းတယဟုလာအတ္တိဒါမတနာအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ခါကာလကယေဟိကေစီသမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီဗျမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကံမကာယကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီဝစီကံမဝစီကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီမနောကံမမနောကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီသဗ္ဗေတိခတ်သိင်္ဂုံသောထိုသမဏပြမဏတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်စင်ခြင်း၍စင်ခြင်း၍ကာယကံမကာယကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံမဝစီကံကိုပရိသောတိသောဆင်ခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍မနောကံမမနောကံကိုပရိသောတိသောဆင်ခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီအတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေရှိခဲ့ကြတယ်သမဏဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေပိစိကဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေဟာခုငါဗျာကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခံတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအလုံးဟာခုငါဗျာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာနဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယခန္ဓာကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီခန္ဓာကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်ဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့အတိတ်ကဖယားအဆက်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော်နောက်တစ်ခုယေဟိပိကိစီယဟုလအနာဂတမတ္တနာသမဏဝဗျမဏဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီကမံပရိသောတိတန္တိမနောကမံပရိသောတိတန္တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝံပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝက ကာယကမ္မပရိသောတိတံတိဝိပိစ္ဆဝကိတောပိစ္ဆဝကိတောဝစီကမ္မပရိသောတိတံတိပိစ္ဆဝကိတောဝပိစ္ဆဝကိတောဝမနောကမ္မပရိသောတိတံတိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာယေအနာဂတမတ္တနာနောအနာဂတ်ကာလ၌ယေဟိကေစီတမနာဝအကျဉ်ခန္တိဩသွံလုံးစုံကုန်သောတမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမနာဝအကျဉ်ခန္တိဩသွံလုံးစုံကုန်သောပြမနာတို့သည်၎င်းကယကမ္မကယကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်သုံးသိင်းကြကုန်လတ္တဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စေကြသုံးသိင်းကြကုန်လတ္တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စေကြသုံးသိင်းကြကုန်လတ္တသဗ္ဗေတိထုခတိဥသုံးလုံးစုံကုန်သောတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျေပိစ္ဆဝကိတဝပိစ္ဆဝကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိသတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝကိတဝပိစ္ဆဝကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိသတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝကိတဝပိစ္ဆဝကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတံရှင်သာရဟုလားနောအနာကကာလမှန်လဲသဗ္ဗညောတမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားအစရှိတဲ့တမနာမျက်မနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းဒီကာယကံကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ထို့အလုံးစုံသောတမနာမျက်မနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းဒီဟာယခုသင်ချင်းသားကိုငါပြန်ဟောကြားပြတာဆက်ဆုံးပါခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ကာယကံဒီကိုဆင်ခြင်အောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပေကုန်လိမ့်မယ်ဝစီကံဒီကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဆင်ခြင်အောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဆင်ခြင်အောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပါလိမ့်မယ်အနာကမှလည်းထုံနည်းတူပဲနော်နတ္တကုယေဟိကေစီယဟုလာဣတရဟိတမနာဝဗျမနာဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိဝစီကမ္မပရိသောတင်တိမနောကမ္မပရိသောတင်တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဟောပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတင်တိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာဣတရဟိပိဤယခုအခါ၌လည်းပဲယေဟိကေစီတမနာဝအကျဉ်ခန္တိင်ကုံသောတမနာတို့သည်၎င်းယေပိဗျမနာဝအကျဉ်ဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စေကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စေကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စေကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏သဗ္ဗေတိထုခတိဥဒ္ဒောလောဇောကောသောတမနာပြမနာအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားပြတ်သောဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိစ္ဆဝကိတဝပိစ္ဆဝကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတင်တိဆင်ကြအောင်ဆွေးဆင်ကြတို့သည်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝကိတဝပိစ္ဆဝကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးကြောသုတ်သင်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးကြောသုတ်သင်၍နေကြပေကုန်၏ခုပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်လိုက်နော်သမဏမြမဏအမိယနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိကြတယ်ကိလေသာအမှုအလုံးမှငြိမ့်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်မြမဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဏဗျမဏတွေကအတုသဖြင့်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေကကာယကံကိုစင်ကြအောင်လဲစင်ကြသုတ်သင်နေကြတယ်။ဝစီကံတွေလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်နေကြတယ်။မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းအလုံးဟာငါဖျားယခုသင်ချင်သားကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကံတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်နေကြပါတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဝစီကံ၏ကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သင်နေကြပါれဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍မနောကံ၏ကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သင်နေကြပါれအတိတ်ကလည်းထိုနည်း၎င်း အနာဂတ်မှာလည်းထုံဤ၎င်းပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းထုံဤ၎င်းပဲဒီကိကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်တာညာနဲ့စင်ញင်ပြီးတော့မှစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်လို့ရရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာဆုံးမလဲတတမတိယယောလပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝကာယကံမှာပရိသောတိတာမိပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝဝစီကံမှာပရိသောတိတာမိပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝမနောကံမှာပရိသောတိတာမိတိဧဟံဟိတေယောလတခိတ္တပန္တိယောလချင်းသာယောလတတမထို့ကြောင့်သွတ်တွန်းသင်ချင်းသာတိဤဟာဤငါဘုရားရှင်သာသနာတော်များအတွင်း၌ပိစ္ဆဝေခိတဝပိစ္ဆဝေခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ကာယကမ္မံကာယကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိဆင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝေခိတဝပိစ္ဆဝေခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဝစီကမ္မံဝစီကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိဆင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝေခိတဝပိစ္ဆဝေခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ့ဣတိအေဝံဤသို့လျင်တေသင်ချင်းသတိယာဟုလချင်းသာယာဟုလတေသင်ချင်းသတိဣတိအေဝံဤသို့လျင်တခိတာပံကျင်ချာချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဒါကြောင့်ချင်းသာယာဟုလတေချင်းသာဟာဒီသန္တနာတော်တွင်မှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှငါဒီညာဖြင့်စင်ကြီးပဲစင်ကြီးပဲဒါကံဒီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញည်၍ဆင်ញည်၍ဝစီကံတွေကိုလည်းဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်သင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញည်၍ဆင်ញည်၍မနောကံတွေကိုလည်းဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်သင်မယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေတယာဟုလာတိစိတ်ထဲမှာစောက်တည်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တဲ့သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တမ္ပတိစက်၄ပါးလက်ပတ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စက်ကသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကပါဟောလေသတ္တရိမာနိဘေကဝေသက္ကာနိဘိခွေจิตတယံတို့ဤမာနိသတ္တရိဤ၄ပါးတို့တိကသက္ကာနိ၁၄ပါးတို့ဒီသမ္ပတ္တိ၁၄ပါးပဲယေဟိသမဏကတဏံဒေဝမနုဿာနာသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိယင်၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏကတဏံပြည့်စုံကြကောင်းသောဒေဝမနုဿာနာနတ်လူတို့ဤတန်တန်နတ်လူတို့အာသတုဇကံ၁၄ပါးတိဝတ္တတိလည်းပတ်၍နေပေ၏ယေဟိသမဏကတ္တဒေဝမနုဿမံတတံဝေပုံလတ္တပဗုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယင်၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏကတ္တပြည့်စုံကြကုန်သောဒေဝမနုဿနလူတို့သည်မဟာတတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောစီပင်သည်ဤအဖြစ်သို့ဘောဂေတုစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၌မဟာတတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောကြည်ကြသည့်အဖြစ်သို့ပဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဇလေးဘကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေဟာကြီးစိန်ဥစ္စာတို့နဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘော။ပြန်ပြောကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇလေးဘကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပန္တိသာဝတ္တတပ္ပရိသာဝတ္တယောအတ္တတမပဏိတိပုပ္ပိသက္ကတပုံညတာ။နံပါတ်၁ပတိရူပတိသာဝတ္တယရဏသုံးပါးထွန်းကရာဖြစ်တဲ့အရာဒေသမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်2ကသမုရိတဝတ္တယဘုရားဆက်ရှိသောတရောခေါင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတကယ်ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေဘယ်လိုကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဟမ်ဘယ်တရောခေါင်းတွေလဲဘုရားအဆက်ရှိသောတရောခေါင်းတွေကိုမိပြီးတော့နေရမယ်အင်းရှင်မကိုမိနေရမလားမဟုတ်ဘူးအင်းရှင်ယောက်ျားကိုမိနေရမလားဟုတ်ဘူးနော်အမိမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိသူပနေတရားဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်ရောက်နေတယ်အပယ်ရောက်နေတယ်နော်အဲဒီတော့နံပါတ်1ကသဗ္ဗရိသူပအဝတ္တယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိသူပနေတရားဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော် နံပါတ်3ကျတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်။စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူး၊နှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူး။ကိုယ်မူရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောင်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့။ညနေကြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခေါက်ချိုး၊ရှစ်ခေါက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ပလား။ဒါဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလား။ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းသွားရအောင်နော်အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချုပ်တဲ့သွားပြီခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုဆုံးပါလေနောက်တစ်ခုပုမေဇကတပုံညတာရှေ့ကပြုခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်လူရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စက်ပဲနှစ်ပါးလဲ၄ပါးအဲ့ဒီ14ပါးထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီဘုဗေဇကတပုံညတာစက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘုဗေဇကတပုံညတာစက်ဒီ14ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကနန္ဒာကြီးဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝဒီအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟုတ်အနာဂတ်ဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဗေဇကတပုံညာတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားသလဲယေနဟိညာဏံပြောတာစိတ်တ္တကုသလကမ္မကတံဟောတိဂရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိညာဏံပြောတာစိတ်တ္တညာဏံပြောတာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသိုလ်ကံကောကတံစီဘူးအခက်ပြီသည်ဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ညာဏံပြောစိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြီဉာဏ်ရှင်နေစိတ်တွေဆိုဘာပြောတယ်ခေါင်းကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်မိမိကာယကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီဝစီကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမလုပ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ရမယ်နော်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဘာလို့သာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုမလုပ်ရမလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘူးရမယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ဆိုတဲ့စက်တခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တန်ပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတခုကိုအတိတ်ဘဝတခုမှပြုတ်ခဲ့ဘူးပြီးပြီဒီတော့ဒီဉာဏ်နဲ့မှလည်းအစင်းစင်ကွာပါတယ်ဆရာသမားတွေမိဘတွေဆုဆုံးပါတဲ့အတိုင်ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစင်းအနှိမ်ဆုံးဉာဏ်လေးတခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဒီနန်းนี่ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ်စောဘင်္ဂလာသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ကတော့ဒါသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအစင်းမြင့်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေ။ဒီကုသိုလ်ဒီအစင်းမြင့်တယ်။သို့တော့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်။ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာဂတ်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာအကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှဆိုတာသိပြီ။ဒီမိတဲ့အချိန်ကမှထိုတော်ကောင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ထိုရုပ်တွေနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အစင့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်တံမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်တဥပ္ပောသန္တရခိကျင်လီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍များကျိုးစားအထုတော်လဲသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဖုံညာမရဘူးထားထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင်းသည့်မဲ့ညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအစင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်တံမြောက်ကတော့မဲ့ညာဖုံညာနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမဲ့ညာကတော့အစင့်အမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတမ္မာတိဋ္ဌိညာနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေ။ဒီကံကအစစ်မြင့်နေပြီနော်။အစစ်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့ညာနဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒိဋ္ဌိဘာကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသိဥပနိတိဒိဋ္ဌိဘာကုသလံထိုညာနဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တံပုရိသံထိုကုသိုလ်ကံမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေသိသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါရယရဏသုံးပါထွန်းကရာဒေသ၌ဥပါနေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍ပေးပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါထွန်းကနေတဲ့အယက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်ချာမကြဘူးလားကြာနေနောက်တစ်ခုသဗ္ဗုရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗုရိသေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိဝဲစိကစေ၏သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိတ်ကချင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးနေစဉ်းစားကြည့်သမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်ဘုံမဲမဲစွာဖြစ်ခါမှသူတော်ကောင်းအနံ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တည်းကသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုစိတ်ကဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူးမပြင်းထန်တော့သာရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးအုံမဲမဲစွာဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လေလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုပ်စိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုတဲ့ကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်သွားတယ်နော်အဲလုံးလုံးသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုလွတ်မြေလူလာတော့ဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းနေအနံ့ဘုန်းကြီးအနံ့ဖယားအနံ့တရားအနံ့ကာယမှာတောင်းဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံမေဇကတပုံညတာဆက်ကဖြုတ်တက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအနံ့ကိုချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားစိတ်ကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကအလွန်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှင်နေပြီသူတော်ကံကိုချိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားအနန္တတရားအနန္တချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဘုသူကတီထောင်ပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်အတိတ်ကညံနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝသောဧဝသံပုဂ္ဂလောအတ္တနာတမ္မာထပေတိသောဤဝါသပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုယ်တမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကအနန္တချင်းကပြီးပြီဖျားနာတရားနာတော်ချင်းကပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းတကအာရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သူတော်ကယရဏသုံးပါးထွန်းကရဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထုံးကတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီစိတ်ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြွက်ရပြီနာကြွက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသို့မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်။ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေသူတော်ဘာမိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။ကာယကံကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝတကုတ်မရှိဘူးထား။ဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဒီဘဝမှာပဲအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာယကံလေးကိုကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဝစီကံလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားနေတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကောင်းအနန္တချင်းကတ်တယ်။တို့ကောင်းနေရှိတဲ့ဒေသမှလာပြီးတော့နေထိုင်ပြီးကာယကံကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူး။ဝစီကံဒီကောလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူး။မနောကံဒီလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူး။ဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပြတ်မသွားဘူးလား။ပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းရာသုခတိရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။အရှင်ဒေဝတ္တတို့ကြည့်ပေါ့။အရှင်ဒေဝတ္တဟာသန္ဓနာဘဝရောက်ပြီးတဝါတွင်ရှင်ရပြုလိုက်တဲ့ဇန်တမဘ10ပါးနှင့်လောကီအဘိညာဉ်ကိုရတဲ့အဋ္ဌကံနေပါခဲ့ပါတယ်။ညာလဲညာခဲ့။ဒါပြင်းနဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့၃ပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်။ငြင်းရောက်သွားတယ်။ ကိုယ်တို့စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထားလဲအလုံးပြီးကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်လေးစီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်နာလာကိရိဇင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်စသဖြင့်ကာယကံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြယ်မှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစင်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြယ်တဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကာယကံတွေဖြစ်မြောက်

0: မပြတ်တော့ဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဘယ်ရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့သရကောင်တူသည်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့စွာအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုံးသင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထပ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလောကနေတယ်သူတော်ကောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာလာနေတယ်သူတော်ကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားပြည့်စည်သွားပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနောင်တော့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အရှင်သတ္တတို့သွားတဲ့လမ်းမျိုးကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမှာပဲအဲဒီမှာလိုက်သွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပေါ့ဘုန်းကြီးတချိန်တုန်းကလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နာဘူးထမှန်ပေါ့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဝိထုကလေးဘုန်းကြီးဟောဖို့ဒီညကြီးပဲထားတယ်အရှင်သူဏိတမထေပဲနော်အရှင်သူဏိတမထေဆိုတာကတချိန်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇာကြောင်းရှိဖြစ်ဟောအောင်းမွေးပဲဇာကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြေဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သူကယဟန်တော်ကြီးကိုဘာဟောလဲနိစေကုလမိဇာတောဟံတလိတောအဘဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောတိံပုဗ္ဗသတ္တကောနိစေကုလမိဇာတောဟံတလိတောအဘဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောတိံပုဗ္ဗသတ္တကောဟံဃာတိနိစေကုလမိယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်၌ဇာတောပရိတန်တိအဖြစ်ဒီနေမွေးဖွားလာရပေ၏တလိတောလူစင်ရသည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအပ္ပဘောဇဏောနေပါတဲ့အစအဟာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဟိနာကမ္မယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်မမငါဤတန်တန်း၌ဟိနာကမ္မယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်အာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီပုဗ္ဗဇံတကောပမိုက်သောမစင်ပင်ကြောင့်သမာတိဟောသိင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီသူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောခိုင်းလို့သူကဟောနေတယ်နော်ငါဟာလူတော့ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းတိလိဒ္ဓလူစင်းရဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်လူစင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝဝစားရသလားဆိုတော့အပ္ပဘောဓနာနည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ဝါဩမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ငါရဲ့တန်တမဟိနကံမယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ပုဗ္ဗသတ္တကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မစဉ်ပင်ကြောင့်သမဘောကရောက်ရှိခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်။ဘာပြောကျင်တယ်လဲလို့မေးတော့သူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကရှင်းရှင်းပြရခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်စီးပုခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထိုးထိုးပွားပွားမှစီးပုလာရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီ။နတ်ပြည်လူပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လီယာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုပြည့်စင်သွားခဲ့ဘူးတဲ့။သာဝေကရောက်ကောင်းပါလေနော်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှာအရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်စေတဲ့စွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းပါထိုးထိုးဘုံဘွားတွေမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပူရှာမိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိလေတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုမျက်စိထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်ကျင်ကမှလည်းလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့မပွင့်ထွန်းတဲ့သုံးညကဘာတစ်ခုမှအဲဒီသုံးညကဘာတစ်ခုမှသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲမလိမ္မာတဲ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်မိတယ်လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းဖော်မိတာပေါ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းတွေကပေါင်းဖော်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကလေးအချင်းချင်းအလုံးကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့လူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့မိမိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကလေးဘဝနဲ့ကစားနေရင်းနဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူကရွာရင်းကိုဆုံးခံကြွလာတယ်။ဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးသူပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလဲ။အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆုံးခံကြွလာလို့ရှိရင်အကေရမြတ်အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုရင်ကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနိကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးမေးတဲ့ကံကနော်နောက်တစ်ခုကလည်း မသိနားမလည်တဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်တက်တယ်ကလည်းသူတို့ကသာနာမှာကုသနေတယ်။အဲဒီကုသတဲ့တဲ့ယောဂလေးရှိနေတဲ့အဲ့ဘဝမှာသူကဒီအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရောရင်းဆွမ်းခံကြွလာတာမြင်တော့မလုပ်လိုက်တယ်လေ။ဂိန်တုံရှံသဗ္ဗတောဝဏိတတရိတသဝိယတကလကာယံပရိစ္ဆတိတဘာဝိကာစရဏီနာ။ဒုံရှံတဲ့အဖို့သဗ္ဗတောအချင်းခံသိအဖြစ်ဝဏိဝဏိတတရိရတဝိယပြင်းသွေးတွေတစည်းစည်းယိုစီးနေတဲ့အဲအမနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့တလကလံကံယံအလုံးစုံသောကိုယ်ကိုပရိစ္ဆာတိတဝဖုံးထား၍ဘိက္ခာစရိနာဆွမ်းခံလှဲ့လဲ၍နေခြင်းဖြင့်ဒုံရှံသင်အဖို့ဂိမ့်အဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနီးပြောပုံလေးကြည့်ပါနော်အနာရီတကူလုံးမှပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွေတစည်းစည်းယိုစီးနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကောလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့တငန်းအနေနဲ့ဖောက်အောင်ထားတာပြောတာနော်တငန်းယုံထားတာတကောလုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းခံလှည့်နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဟမ်နာနုနာမကတိနာဝဏိဇာတိဟိဇိမိကာကဗေတ္တဗကတိနာဝဏိဇာတိဟိကုံသွဲချင်းလဲလုံးချင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကာအသက်မွေးခြင်းကိုနာနုနာမကတ္တဗပြုတဲ့ပြုတိုင်းလာသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းခံကြီးဝတ်ဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစားကုံကံချင်းလဲလုံချင်းအစားကြီးတဲ့လုံငန်းရက်တဲ့ဖြင့်သိရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရက်ကိုသင်ပြုတ်တင်နေမဟုတ်ဘူးလားအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းဒီဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တတဏ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ခုဒီအရှင်သူဏိတအလောင်းမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကရှင်းရှင်းဖျက်ခြင်းလို့ရသန္တရာတို့နဲ့မှာအရတ္တဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တေကိုတကယ်စီးပုခဲ့တဲ့တရားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တတဏ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ဘိသိကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတဦးကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်တက်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဘလောက်တိုးပွားနိုင်တယ်လဲပြန်ကြည့်ကြနော်ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းမကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကရောကဘယ်လိုဒီကရောကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါ तू ကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒီလောက်နဲ့ရက်တာမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနန္ဒဂောတိဒါနီထိုကုံသွဲခြင်းလဲလုံခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဒွန်းတင်သည်ကတုံပြုခြင်းခါသစေနန္ဒဂောတိအကရွေမစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ညာအံအဲ့ဒီကုံသွဲခြင်းအလုလဲလုံခြင်းဆိုတဲ့အလုဒီလိုစတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသင်မပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ကဲကြည့်သမ်းပါဦးနော်မပြုတ်လို့နိုင်ရင်မလုပ်မလဲဂရေဂရေဗုဒ္ဓဂရိတာတိနိနိဟရံတောပိဿဝုထုသောတနိနာဇီဝာဟိဂရေဂရေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌ဗုဒ္ဓဂရိတာတိနိကျင်းကြီးငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရံတောတည်ယူထုတ်ဆောင်လျက်ပိဿတည်ယူထုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဝုထုသောတနိနာကျင်းကြီးငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သို့ပြင်ချင်းဖြင့်ဇီဝာဟိအသက်မွေးပါဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တယ်နော်အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာကျင်းကြီးကျင်းငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်သက်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသက်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျင်းကြီးကျင်းငယ်မစင်နေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေပြုတ်ပြီးတော့သင်အသက်မွေးပါလားအဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစဉ်တော့စားဖက်ကတော့တေဦးနဲ့တူဆဲတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မွန်တန်ကိုမစင်းနဲ့ကမ်းပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာ ਨੇ တူတယ်လို့စကားတော့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ်မြင့်မွန်တန်ကိုမစင်းနဲ့ကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မွန်တန်ကဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်းကိုကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာနိရိယပိစိတဝါတတ္တိဝကာမတဝိဘကဝါသေသေနမနုဿလောဘိဖြစ်ဘူနိဇာတိတရဏိပုဗ္ဗသန္တကကုလိနိဖတိတဝါတထဇိဝိကံကပေတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိဒေနာကမေနာထောမကောမှုအကုသောကံကြောင့်နိရိယငရယ၌ပိစိတဝါကြက်ခရပြီး၍တတ္တိဝကာမတထောမကောမှုအကုသောကံဤပင်လျင်ဝိဘကဝါသေသေနကျွင်းချမ်းသောအကျိုးဝိဘယအစွမ်းဖြင့် မနုဿလောကိမိလူလောက၌လည်းပဲဘဟုနိဇာတိတတ္တာနှင့်ဘဝအရာပေါင်းများစွာတို့ကာလပါလုံးဘုဗ္ဗသနကကုလေမစဉ်ဘင်ကြုံအမျိုးအနွယ်၌နိဗ္ဗာန်တောလူဖြစ်ရ၍တထထုမစဉ်ဘင်ကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအမတန်မွေးခြင်းကိုကပိတိပြုလို့ရပေ၏ဟောမြင့်မတန်ကိုမစဉ်နဲ့ဂင်ပြီးပေါက်လိုက်တော့မိမိလက်မှာအရင်မစဉ်ကတော့ပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်ဒီမကောက်မှုအကုသို့ကံကြောင့်ငရဲရောက်သွားပြီငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ခံပြီးငရဲကလွတ်လာတော့လည်းကျဉ်ကျန်နေသေးတဲ့အကုသို့ကံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံရဲ့အကျဉ်းအကြံစွန့်အင်ကြောင့်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ရင်လဲဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးဘဝရာပေါင်းများစွာပန်းမိုင်သောမခြင်းမစင်ပင်ကျုံရတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။လူဖြစ်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့လဲပန်းမိုင်သောမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးရတယ်နော်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကဘဝတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာလဲဘယ်နှချိန်လဲဒီချိန်မှာပဲ။ဒီချိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံသည်နှင့်သိမ်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာငရဲမှလည်းခံရသေးတယ်။ဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူး။လူပြေလူလောကရောက်လာတော့လဲစင်ကြင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေမှာလူဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးမစင်ပင်ကျုံတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစိပုရှာဖွေရတယ်မစင်ပင်ကျုံပြီးတော့စားပါလားလို့သူတို့ကပြောကြမိတယ်ဒီအကုသို့ကံဟံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထပ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထပ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ကြည်ရောဣမသမိဇ္ဇဗုဒ္ဓပါတိပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝနိဗ္ဗာတောဩက္ခရသောတနာကမ္မေနဇိဝိကံကပေတိကာတိသရဏမတံပိအလဘံတောဣမသမိဇ္ဇဗုဒ္ဓပါတိဤငါတို့ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲဘုဗ္ဗသတ္တကကုလေဧဝဗမ္မိတ်သောမစဉ်ပင်ကြောင့်အမျိုးအနွယ်၌သာလေနိဗ္ဗာန်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဩက္ခရသောတနာကမေနမစဉ်တို့ကိုကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပိတိမွေးမြူရလေ၏ဂါတိသရဏမတံပိဆာလမုဒိခြင်းကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမျှတော်လည်းပဲအလဘံတော်များရှိသည်ဖြစ်၍ဩက္ခရသောတနာကမေနမစဉ်တို့ကိုစစ်ကြောသုတ်တင်ခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပိတိမွေးမြူရလေ၏ဘုရင်တို့ဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဗမ္မိတ်တော်မစဉ်ပင်ကျုပ်အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာဖြစ်ရတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လဲဒီမစဉ်တွေကိုစင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘာဖြစ်လဲဆာလမုဒိနေတဲ့ဘေးရန်လေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတော့လဲမရဘူးမဝတဲ့ချက်ဝတဲ့ချက်မသိယုံလေးပဲစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာနေကိုကနေ့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွန့်ခံစားတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကမတရားဆွဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့မိတယ်ဝစီကံပဲဝစီပေတာညွတ်တန်းချက်ပုရိသတ္တဟိဇာတတကုဋ္ဌာရိဇာယတေမုခေယာယသိန်းတ္တိအတ္တနဘလောဒုပ္ပတိတံပနေအရှင်ဂောဂာလိကကိုအကြောင်းပြပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကထာလေးတစ်ခုပဲမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတလဲပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်သည်မကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပန်းဖြတ်တတ်တယ်မာဒရာမှန်လားမှန်နေတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတလဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းပြောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပန်းဖြတ်သွားတတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဝဒဝနဲ့စားတော့ပြီးတော့မစင်ဘင်းကျုံးတဲ့ဘဝဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အသက်မွေးရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြီးရှုလိုက်တယ်လောကကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသုဏိဒအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးညံခွေထဲမှာထင်လာတယ်။ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသုဏိဒအမျိုးကောင်းသားရဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအင်အတွင်းမှာအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့မျိုးစဉ်ကောင်းတွေရှိနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့တယ်။တွေ့တော့ဘုရားရှင်တို့ဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်ရှိပါတယ်။ဒီတော့သုဌံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲနောက်တော်ဘာကတန်ဃာတွေအလုံးပါနေတယ်။ရန်ကြုံမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆွံ့ခံကြွတော့မယ်။သူကလည်းဒီအချိန်ကမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပုံရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရန်ကြုံမျိုးမှာအိမ်ကြီးနဲ့နောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြတဲ့မှာသူကမစင်နေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံးပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရှိကိုကြွရမယ်အချိန်ခါဖြစ်နေနော်။ဒေါယုံတောင်ယုံမေတ္တာကရုဏာတက်နေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ချေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုချေချွတ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကဟောရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်နဲ့မှဖြစ်ခြင်းစီးပုခဲ့ဘုဒ္ဓရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကရင်ကျောင်းလာပြီးဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သူတန်တန်မှလည်းမဲ့ခွန်နေပါရနေတဲ့မျိုးစီကောင်းတွေကအားကောင်းလာပြီ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားချေချွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါးတွေကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းလေးကိုစိတ်နှဖို့ကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူး။ရှောင်စရာလမ်းလေမရှိဖြစ်နေပြီမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုင်းနေဘုံကြီးခက်မြန်မြန်ကြာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဥတိုက်ပြီးရှောင်းစရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ရန်တစ်ခုပေးမှဆိုင်းနေဘုံကြီးရှေ့ချပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်ဦးချပြီးနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူသိမ့်ပြီးတော့အာဏာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရိုသေတဲ့စိတ်ထဲတွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဗာမေးလေဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်အယံအတ္တနာကုသလမူလသင်္သောအတ္တဥပက္ခတမသာရိဇာမနောဇဏီယကမ္မတသဟိနန္တသသမုခိဘောင်ပိလိစတိဟန္တတဝေသာရိဇာဥပတ္တာမိအယံဤသုဏိတာတိအတ္တနာမိမိဤကုသလမူလသင်္သောတိတံကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအတ္တိဖြစ်၍ဥပက္ခတံသူဤခြံဘသို့ကဲ့ရောက်၍လာသောမင်္ဂဖျားကိုသာရိဇာမနောကြောင့်ရောသည်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဇန္တိယာသအမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကမ္မတသမိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဤ၎င်းနိဟိနာတာယယုံညာသည်အတွေ့ကြောင့်သမုခိဘဝံပိငါဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည်ဖြစ်ပါလျက်လိလိဇတိရှင်းလို့၍နေပေ၏ဟန္တယခုခဏ၌အတ္တထောသူဏိတအဝိတာရိဇံရဲ့ရင်သည်အဖြစ်ကိုဥပ္ပါဒိတာဖြင့်ဖြစ်စေတော့အံ။ဟောဒီသူဏိတငါဘုရားရှင်ကသူထံကြွလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုသလမူလသင်္သောတိတံမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သုဏိတကိုယ်တိုင်ရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းလာပြီ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူထံသို့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးဇက်ကလည်းယုံညံ့နေမိမိရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ကပ်ရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်။ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဖျားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တို့နေရပြီပဲလို့အမတန်ရှက်နေပြီ။ဒါကြောင့်သူ့တန်တန်မှာရင်းရင်နဲ့သိတတ်လေးတွေဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှန်တော်တော့မယ်လို့ဖျားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ဗာမင်းရှိလက်သူဏိတာကိအိမယာဒုက္ခသမိကာယဘပစိတောတခိတတိ။သူဏိတာခြေသာသူဏိတာအိမယာဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ေသင်္ခေတအကိအဘေကျိုးရှိနိုင်ပါအနှင်းပပစီတုံရှင်ယံပြုဟန်သောကတခိတတိစွနိုင်ပါအံ့လောစေတသူဏိတာဒီဆင်းရဲတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်လူငတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲကွယ်သင်္ခေယံပြုဖို့ရန်အတွက်စွနိုင်ပါသလားမစွနိုင်ဘူးလားမေးကြည့်တယ်နော်ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘုန်းကြီးရကုနေဒီကကြီးတွေရှင်ယံပြုနိုင်ပါမလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟမ်เออဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကဆင်းရဲနေတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ချင်းဟမပြုတ်နိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်ကမေ့ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲသူဏိတောတိဏတ္ထဝဇ္ဇနေနအပနိတဝိယအတ္တိအဘိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပိတိတံဝေတင်တောဘဂဝါတသေမာတိသာပိဣဒ္ဓဘာပိဇံလဘန္တိကတမဟာနဘပိစိတံမေဘပိစိတမံဘဂဝါသိရင်ရင်နဲ့နော်ဘာလဲသူဏိတော်သူဏိတတိဒေနတ္ထဝဇနေနထောဖျားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနောအဘိတိတော်ဝိယအမျက်ရည်ခြင်းဖြင့်တွန်လွန်လိုက်ပြီးတခဲ့သောဘုံလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သောနှစ်သက်ဝမြောက်ခြင်းပိတိသောမနတံတရားကိုပရိသံဝေတင်တော်ခန်းစားရသည်ဖြစ်၏ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆန္ဒကောကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူပါဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသန့်စီအကရေမာရိတာပိတိဒီဝိတော်ကတော်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒ္ဓဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ယံရဲ့အဖြစ်ကိုလဘန်းတိရရှိကြကုန်သည်ဖြင့်ညာအံကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်သည်နပပိစိတ်တံမိရှင်ယံမပြုဘဲရှိနိုင်ပါအံ့နီ ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသိခင်ဖျားရှင်ဒီမှဖျားတပိတော်ကိုဘာဘာစေတရှင်ယံပြည့်ရပြတော်မူကြပါကုန်ဖျားရဲရဲရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရင်းစင်းနဲ့သွန်းလွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်းလွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်ညိုသွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအနာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသရကုန်တို့ကနေပြီးတော့အစဉ်တအလွန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအခုလိုချိုးချိုးသားသားနဲ့တွတ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စကားတကူပြောပြီးဆိုရင်အပြုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တမလားဝန်နဲ့မလားဝန်တမေဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကအစဉ်နှိမ့်နေပြီးသားမိမိကအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ချိုးချိုးတန်တန်လေးစကားတကူပြောတတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလွန်ဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာတဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်တင်ကကောင်းလဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန်းထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှိပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တစ်ဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဘုရားကနှိပေးနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသမ္မနတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်တည်းအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ယံမပြုဘဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြောင်းခေါ်သွားတယ်ဘဂဝါတံဝိဟာရနိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဒါပြင်းနဲ့ကြောင်းခေါ်တဲ့ဆိုတာဘယ်ကင်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှာအိဘိကုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အိဘိကုသက္ခတောဓမ္မစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာရှင်သာယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့သန္ဓေတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသင်စွာဖြစ်ကျင်ပြီတော့ငါဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထတော်မူအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါပြောဟောတာတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ချင်သာလာပြီးကြည့်မိတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြည့်မထေရကြီးကတော့အကုန်လုံးတင့်နေတဲ့နဲ့ပရိက္ခရာ10ပါးဆင်းမြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကျောင်းကိုခေါ်သွားပြီးကျောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တယ်လေသောဗဒ္ဓမအထသမပတ္တိယောဘဂဝါတံဝိယာရဏိတဝကမ္မဌာနအာသိခိဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသိခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထွန်းသူဏိတကောဝိဟာရံကြောင့်တော်သောနိတဝခေါ်ဆောင်မိ၍ကမ္မဌာနကမ္မဌာန်တရားကိုအာသိခိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မဌာန်တရားတွေသင်ပေးတယ်နော်။သင်ပေးလိုက်တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။သောပထမအထသမပတ္တိယောပင်စသအဘိညာယောနိဖတ်တိတဝဝိပဒနာဝတ္တိတဝဆလအဘိညာဟောသည်သောထိုရှိသုဏိတယဟံတောတိပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယောသမမရှိပါတို့ကို၎င်းပိစအဘိညာယောသအဘိညာလောကီအဘိညာငါးပါးတို့ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေ၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာကိုဟောတိတဝတို့ဘာစေကတိရှိသောဆလဘိညာဆလဘိညာယဟန္တာတိဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပထမသူကသမပတ်ရှိပါကိုရအောင်ယူစားတယ်ပြီးတော့လောကီအဘိညာငါးပါးကိုရအောင်ယူစားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပါဒနာကုတယ်ဝိပါဒနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သလဘိညာယဟန္တာမထေမြတ်တပတ်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူကယဟန္တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုဟောပြလဲဒီကောစိတ္တမနုဿနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမနံဂရိတဝါနဝန္တိတံဘဟုကံဇနံသူရဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခொနကအမတန်ယုံညာနေတဲ့ပတ်မိုက်တော်မစဉ်ပင်ကြုံသမအမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ရပြီအဇတ်အတော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးပဲစားရတဲ့လူသားတူဖြစ်နေပြီသိချင်းရနေပြီနောက်တစ်ခုသူကဗတ်ဆက်ဟောလဲရှင်ကိုစိတ္တမနုဿနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမနံဂရိတဝါနဝန္တိတံဘဟုကံဇနံ မနုဿာနံလူသားတို့ကဇိကောစိတောယွန်ရှာဆက်စုပ်အတ္တိဖြစ်၍၎င်းပရိဘူတော်ဇတ်ပရိဘူတော်ဇတ်သံဖို့ဖြစ်စီအတ္တိဖြစ်၍၎င်းဝံမီတော်ဇတ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချအတ္တိဖြစ်၍၎င်းနိဇမနံနှိမ့်နှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂရိတဝါနာဂရိတဝါနာပြုခြင်းရတ္တိဖြစ်၍ဘုံကံဇနံမြတ်စွာဘုရားလူအပေါင်းကိုဝိဋ္ဌန်ရှင်ခုံးခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဇိခုစိတာယွန်ရှာဆက်ဆုံးကြတယ်ပရိဘူတဖီစီနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားဖြင့်အနံယူကြတယ်နော်ဝံပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်ယွန်ရှာဆက်ဆုံးမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာတွေကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ကလူညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှင်းခိုးခဲ့ရတယ်နိစ္စမနနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ယုံတည်တည်ရှင်းခိုးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုမှသူကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယုံတည်တည်ရှင်းမခိုးခဲ့ရင်သူတို့ကဘလို့မှသူ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
1: သာသနာတော်နှစ် 2555 ခုနှစ်ကောသသက္ကရာ 1383 ခုနှစ်ဘုရားလာဝေချုဆင်းရဲ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်4ရပ်ကွက်တစ်လန်းဒုခိတာဆောင်းလောင်းအသိပထမအကြိမ်မြောက်ဆင်းရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့၏လိစာမှုများအပိုင်သုံးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရည်စုံပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာမိကေရံဂတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကော

သောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ခြင်းကြီးဟုချက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏာဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပမာဉ္စသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမန်ကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှည့်စားမှုများလှည့်စားမှုတွေအကြောင်းဣတိအထက်ကထာကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာရှိလှည့်စားတယ်ဆိုတာစင်တူယုံမှလောက်တာဟုတ်ပြောအစ်စ်နဲ့အတုဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်ကြတော့ခွဲမရအောင်တူးနေသဖြင့်အစ်စ်နဲ့အတုမခွဲခြားနိုင်လို့အတုကိုအစ်စ်ထင်သွားတာဒါပစ္စည်းရဲ့လှည့်စားခံရမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာပဲတက်ရှိအရာတွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်စားသွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တာလေးတွေကအင်တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မိမိအနေနဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်။သို့တော့တကယ်အစ်စ်မှန်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်းနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အစ်စ်လို့ထင်ရတယ်မျိုးကဒါသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တတိထားတတ်တဲ့တတိတရားစွမ်းအားကြီးမားတဲ့လုံလဝီရိယတို့နဲ့သာဒါမျိုးကသိနိုင်တယ်တဲ့တမန်အားဖြင့်ဆိုရင်သိဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်တကယ်မို့လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာလက်စားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလက်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတာအဲ့တော့လက်စားမှုဆိုတာကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုဝင်စနာလို့ဒီလိုပြောဝင်စနာဆိုတာလှည့်စားခြင်းပဲအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာအပြင်ကနေလှည့်စားသွားတဲ့လှည့်စားမှုကဒီလောက်လှည့်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်မနစ်နာပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာမျိုးကြတော့အင်တမဆုံးရှုံးနစ်နာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အပြင်းမှန်ကလက်စားမှုဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့လှည့်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနေဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဆင်းစင်တူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘုန်းကြီးတို့တွေကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာကြီးသိအောင်တတိထာတတ်ကြရမယ်အသိပညာစီးပူအထောက်ကြရမယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်စားမှုနဲ့လွတ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲလက်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတဲ့ထက်ဒီကနေ့လက်စားမှုအကြောင်းအချို့ပြောကြားကြရအောင်ပထမမူရင်းကျမ်းမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မယ်မူရင်းကျမ်းကဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုပစ္စဝါထိတာပတိဥပတာယပိတုဏဝါစာဝင်စေတိပိတုဏဝါစာဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခုံတိုက်တတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြတာဒုနဲ့တူအဆင်ပြေနေတာကိုအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကတတ်ရှူတာပေါ့အဲ့လိုဒုနဲ့တူအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တတ်ရှူတာမျိုးဘက်ဘိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆလင်ဒါလို့ဘက်ဘိုက်လို့ဒုနဲ့တူအဆင်ပြေနေတဲ့ဂျားတဲ့မှာအဆင်မပြေအောင်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိနေအောင်တူနဲ့တူမေတ္တာရှိနေတာကိုမုန်းတိသွားအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးကို
ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိတုနာဝါစာဆိုတာမြန်မာလူကတော့ရှင်းရှင်းကတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကဒီကနေ့ခေတ်မှာအတူသုံးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အမှန်တမ်းတူတယ်ရှေးခေတ်ကလေးကစကလုံးကိုချုံပြီးတော့အတူသုံးတဲ့စနစ်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာအခုခေတ်မှာလည်းပဲစကလုံးကိုချုံပြီးတော့ဒီသုံးထားတာတွေရှိတယ်လေဆိုပါတော့ကုလသမဂ္ဂကသုံးတဲ့စကလုံးတွေ UNESCO တို့ဆိုတာအဲ့ဒီစကလုံးနေလို့အတူခောက်ပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့သုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကဲ့သို့ပဋ္ဌာသအတူခောက်သုံးနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကဲ့သို့နပတအတူခောက်သုံးအဲ့ဒီလိုသုံးခဲ့သုံးတယ်လို့ပဲဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းအတူခောက်သုံးထားတာပိရဲ့သူ့ရဲ့နာဒီစကလုံးသုံးလုံးဟာတစ်ခုစီအတိတ်ပဲရှိတယ်ပိဆိုတာပိယချစ်ခင်မှုသူ့ဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိယတုံညကရဏတုံးနဲ့တူအဆင်ပြေပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတူနဲ့တူမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတာမတက်အောင်ရန်သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီနေရာမှာတော့ဝါစာဆိုတော့နှုတ်ကအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပိတုနာဝါစာဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောလို့ပြတာနော်အဲ့တော့ဂုံတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတယောက်ထံကစကားချဟိုတယောက်စီသွားပြောပြောတာကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲအောင်ပြောတာ၊ခွဲတာမတည့်အောင်ပြောတယ်။ဟိုတယောက်စီကဟိုလူတယောက်စီကကြားလာတဲ့သတင်းကိုသဲလာဒီယူဒီယူစီလာမတည့်အောင်ပြောအရာတည်းမှာအတင်းအဖျင်းပြောတယ်တဦးနဲ့တဦးတဲ့နေတာမတည့်အောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီ back back လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒါပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အင်တမတ်အပြစ်ကြီးတယ်။ပိတုနာဝါစာရဲ့ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်။ခိုးနှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားစေ။နှစ်ယောက်စလုံးကမိမိအပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်စေဆိုတဲ့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီယူဆချက်ရှိတယ်။ခိုးနှစ်ယောက်တော့မတက်ဖြစ်သွား။အဲသူ့ဘော်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကကျေးဇူးတင်မယ်။အဲ့ဒါလို့ရှိရချက်နဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမျိုးဟာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ခုံးတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှအနည်းငယ်ချီးမားတယ်အကုသို့ကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကတိလကုံတမာရီကုံပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာဘာဖြစ်လို့အထိနာတာတော့ဆိုအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားလောက်တာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမတော်တဆတိုက်မိခိုက်မိတဲ့အခါမှာနော်ရှွန့်ပုံနဲ့တိုက်မိရင်သိမနာဘောကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ပြီးရင်ပိုးနာတာပေါ့အဲ့တော့အနစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့တိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ပိုးနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြမားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်မှုဟာအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာဆိုပိယတုံညကရဏနှစ်ဦးသားမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အရက်ထဲမှာအမတန်ပေါ်တဲ့ဒီပိတုနာဝါစာပြောကြတယ်အရက်ထဲလည်ပြီးတော့ဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်း gossip ဆိုတဲ့အတင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေဒ
တူနဲ့တူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်ပြောတာမျိုးတွေပိတုဏဝါစာအဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဟာသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောထွေးတတ်တော့ဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ဒီပိတုဏဝါစာကလှည့်စားသွားတာဘာကိုလှည့်စားသွားတတ်တုံးဆိုလို့ရှိလူတယောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးအမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရှိနော်လူတွေမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့အမှန်ပြောတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုဒီလူတယောက်ကလာပြောတယ်ဒီလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုခလူတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အရာဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဒီအမှန်ပြောတာလိုလိုနဲ့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူကမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပိတုဏဝါစာကိုပိတုဏဝါစာကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအားဖြင့်လှည့်စားသွားတတ်တာတဲ့ပိတုဏဝါစာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့တကားတချို့ရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူအမုန်းပွားသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တာနော်မှန်တာပြောတာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတယ်သို့တော့မှန်တာပြောခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတွေမှာကွဲပြဲကုန်မေတ္တာတွေခံချောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယတကယ်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာတကယ်ပြောသင့်ပြောရိုက်တဲ့အရာကပြောရမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတိုင်းဒီလျှောက်ပြောရမယ့်ကိစ္စမှာမဟုတ်တာလေမှန်တာပြောတယ်ဆိုုံနဲ့ဒီဟာကကျိုးရှိတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူက။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားထဲမှာကြည့်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်။ဒါနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်။သို့တော့နားထောင်တဲ့လူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအကျိုးရှိလို့ပြောတာမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိလို့ပြောတာအခုအမျိုးကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနေတယ်မယ်ဒီဟာကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တစ်ဖက်သားမှာမေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တူးနဲ့တူမတင်မမြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမျိုးရစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာပေကျမ်းကမှာဆုံးထားတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအတုအယောင်အနေထားအားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါတာဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတယ်ဟောမှန်တာပြောတာဆိုပေမဲ့လို့ဂုံးတိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဟာအဲ့တော့မှန်တာပြောတော့သူချီးမွမ်းရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်တာပြောတယ်ချိမွားရမလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့မန္တာပြောတာမကောင်းလားကောင်းတယ်မန္တာပြောတာကောင်းတယ်စကားပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောအောင်မန္တာပဲပြောအောင်မန္တာပြောတာဟုတ်တယ်သို့သောမန္တာပြောတဲ့စကားဟာပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆဝရိတအမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အနေထားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါစာကဝင်စေတိနော်အကောင်းကနေအဆိုးဖြစ်သွားလဲစားသွားရတယ်ဒါလည်းအလွန်တတိထားရမယ့်စကားတစ်ခုပဲကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သလားမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာအမှန်တမ်းမှစဉ်းကျင်စဉ်းစားမှာလေအဲ့ဒါမစဉ်းကျင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးအယံပြပေးမယ်လို့ပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားရင်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာရှိတယ်။စကားပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို
တတိထားပြီးတော့လေ့ချက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာပြောရမလဲငါစကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးဒါတစ်ချက်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ကြမ်းတမ်းဆိုရိုင်းပြဆိုမပြောဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုသာပြောမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြောပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စီကံချက်ပဲဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားတာနော်ဟာဒီစီကံချက်တွေနဲ့ညီမတကယ်စကားကောင်းဆိုတာဖြစ်တာလေမှန်တိုင်းလျှောက်ပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းပြောလို့မရအေးဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အမူအရာပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောဒါပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဟာမျိုးတွေကလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်ပဲလဲသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းသစ္စာဝါဒိတာသစ္စာဝါဒီမှန်မှန်ငါပြောတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိဋုဏဝါစာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားလိုက်တယ်ပိဋုဏဝါစာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะတကယ်ရရမှာကသစ္စာဝါဒီဆိုတော့ကုသိုလ်တရားရရမယ်အစားမရဘဲနဲ့ပိဋုဏဝါစာနှစ်ဦးသားရဲ့ဈာမှာတတ်ရှိတဲ့ဂုံချောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟောအကျိုးပဲဖြစ်စေတယ်။ဒီလိုဆိုတာเนาะ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှိစားမှုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ဒါလည်းလှိစားခံရမှုတစ်မျိုးပဲတဲ့။စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လာ။နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဘာပြောတာလို့ဆိုအပိတုဏဝါစာအပိတုဏဝါဒိတာပတိရူပတာယအနတ္ထကာမတဝင်စေတီနော်အပိတုဏဝါစာဝါဒိတာဘယ်တော့မှသူများတွေကိုခုံးတိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားရောင်ရောင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသေးလဲလို့ဆိုရင်အနတ္ထကာမတအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ပိဋုဏဝါစာမှာရှောင်းနေရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမပြောဘူးเนาะဟုတ်တာမှန်တာပြောတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တန်းလည်းမပြောဘူးမေတ္တာနဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ခုံးတိုက်စကားကရှောင်းနေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနှုတ်ပိတ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ညာကောင်းကျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ။ဒါလည်းပဲအမတမ်းမှဖြစ်တာပါလေ။သူများကောင်းတိုင်းပြီးမှပိဋုဏဝါစာဖြစ်မှဆိုလို့မပြောဘူးမှန်တာ။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ကြမ်းနေတယ်။နှစ်ယောက်အကြမ်းမှာတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုလုံးမဲ့ကြမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ကျမ်းမှာပိတုဏဝါစာဖြစ်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပိတုဏဝါစာခုံးတိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့အခါမှာခိုးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့တာနော်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုချင်းချင်းပြီးတော့သုံးတတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။နှုတ်ဆိုအစွန်းလေးတွေကအမတန်မှကတ်နေအစွန်းရောက်သွားတယ်။ခုပြောတဲ့ဟာတွေကအစွန်းရောက်သွားကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြာရောက်မှု
ပြောဟန်ဆိုဟန်မှန်ကန်မှုဆိုတာလေးတွေကဒါကဘုရားမအရေးပါတယ်ပြောတဲ့စကားထိရောက်မှုအတွက်ညာဆိုအရေးပါဒါကြောင့်မို့အပိတုနဝါဒိတာပတိရူပတာယပိတုနဝါစာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးအနေထားအတုအယောင်ကနေပြီးတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေရမှာကိုမပြောဘဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မလိုလားတဲ့သဘောအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်စားသွားပြန်တယ်ဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွဲနေတတ်တယ်အမှန်တမ်းမှကပ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒီလက်တလုံးချားလေးအကောင်းလူလူနဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်လို့သားသမီးကိုလိုလိုက်ထားတာဘာပြောကြရတော့ချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်ဆိုဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ချစ်လို့အလိုလိုက်ထားအလိုလိုက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သားသမီးကမလိမ္မာမာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှလူဆိုးဘဝရောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာလှည့်စားတာဆိုတာနော်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သားသမီးကိုအလိုမလိုက်တဲ့နေရာသွားလိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်သွားတယ်အခုလည်းပဲအတူတူပဲပြောသိမ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးပြောရင်ပိတုနဝါစာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့နေခြင်းသည်အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖိစားသွားပြန်ရောတဲ့ဒါကအင်တာမတ်တိမ်မွေးတယ်ဒါလေးတွေကနော်အင်တာမတ်တိမ်မွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာစိတ်နေသဘောတမ်းမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဒီတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအကျိုးဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုအချိန်တန်မှုဆိုတာကြီးอ่ะဒါတွေကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူပြောတာဒါလည်းပဲလှိစားမှုတစ်ခုပဲနောက်ထပ်လှိစားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ပိယဝါထိတာပတိရူပတာယစာတုကမြတာဝင်စေတိပြယဝါဒီဆိုတာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်သိချိုတယ်ချစ်ခင်ပွဲရပြောတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောတယ်နော်စိတ်မချမ်းသာမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ပြယဝါဒီအများကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြယဝါဒီဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေချစ်ခင်ရာကိုချစ်ခင်တဲ့စကားမျိုးတွေမေတ္တာနဲ့ပြောလို့ရှင်ဒါအမှန်တမ်းမှကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့ပြီးရဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းမှကောင်းတယ်ချစ်ခင်ဝယ်ရာစကားမျိုးကိုပြောတယ်မေတ္တာစကားကိုပဲပြောတယ်စင်ပြေအောင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်အရာကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သွားတတ်တုံးလှိစားသွားတတ်တုံးဆိုစာတုကမြတာသူသဘောကြလိုက်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့လိန်နာညာတာတွေဖြစ်ကုန်မဟုတ်တာတွေအဟုတ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့ပြောတာတွေအလိန်ညာတွေဖြစ်ကုန်များစာတုကမြတာအပိုတွေညာလာအဲ့တော့အပိုတွေပြောမိတယ်ဆိုတဲ့ကသူကမူတော်ပါတာဖြစ်သွားတယ်အပိုတွေထည့်ပြောကုန်လောအပ်တဲ့ထည့်ပြောကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြယဝါဒီဆိုတာကတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးထဲမှာပေယဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါအားလုံးကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်ဒါနပေယဝိဇ္ဇအဋ္ဌစရိယတမန္တထတာ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တခုနဲ့တခုဆက်ဆံပေါင်းသိတဲ့အခါမှာဒါနသက်ဆောင်ပန္နာပေးတာလူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်။ပိယဝိဇ္ဇချစ်ခွေသောစကားကိုပြောဆိုတာလဲလူရဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်။အဋ္ဌစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ပေးတာလဲပဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလဲပဲစီလုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။တမာနတ္တတာတစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးမိမိနဲ့ဒန်းတူထားဆက်ဆံတယ်
ဒါဟာလည်းပဲဒီစီယုံမှုအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော့ဒီထဲမှာပေယဝိသဆိုတဲ့ချစ်ခင်ပွေရာစကားမျိုးပြောတယ်ချစ်ခင်ပွေရာစကားမျိုးပြောပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ဟုတ်မှမှယဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထန်နေသွားဒူးပြန်နေပေါ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအဲ့လိုဖြစ်စာတုကမြတာလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကနေလှည့်စားသွားတာအမှားများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပြောသူစကားဟာဟိုအမှားတွေကများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လို့လျှောက်ပြောတာမျိုးမြောက်ပင်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုလက်စားမှုတစ်ခုကပါတော့ဆိုဝိရတတံပတိရူပကေနတတေတုအရိယပဏ္ဏတံဝင်စေတိတတဝါရီပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုဆိုတာထားရတနာကျင်နာမှုဆိုတာရှိရဒါကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတနာဘူးမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတရားဝါဒီပေါ်မှာမတနာဘူးမေတ္တာမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုတရားဝါဒီပေါ်မှာချစ်ခင်တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကင်းပြီးတော့တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတခုဘယ်သူမှတန်ရစေမထားဘူးပေါ့လေဒီပဲအဲ့ဒီဘယ်သူပုံမှန်တန်ရစင်မထားဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေရောင်ရောင်နဲ့ဒီတရားဝါးတွေပုံမှန်အချင်းနာမဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကလှည့်စားသွားတာသိတယ်တဲ့ဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတယကာမဒုက္ခလိကနုယောကောဝင်စေတိအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခလိကအနုယောကတဲ့ကာမဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တံမဲမောပြီးတော့調査အထုံမှုကာမဒုက္ခရဖို့အတွက်調査မှုကာမဒုက္ခလိကနုယောကဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရသော်ပြားကဓမ္မစကြံမှာဟောထားတာရှိတယ်လေတွေးမိဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနတိဝိတ္တပါဒီနှမျိုးမလိုက်နဲ့ဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့တစ်မျိုးကကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းနဲ့တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲတဲ့လမ်းဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကာမဒုက္ခလိကနုယောကလို့ဆိုတဲ့ဟာကာမဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေလိုချင်စရာအာယုန်တွေလိုချင်မှုလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာနားနဲ့ကြားပြီးတော့အသံတွေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလျှာနဲ့အရက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားတာကာမဒုက္ခလိကနေရောဆိုလိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြိုးစားချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကာမဒုက္ခလိကနေရောကဆိုတာစိန်ခံတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာဟောယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิឧបတာအနုညာတဆိုတာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တက်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝိယုံ၃ဆောင်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုထားဆုံးဆိုလို့လည်းအအဆဆရတဲ့ကောင်းမေရတာရှိတဲ့ဆုံးစားလို့ရတယ်
ကျောင်းဆိုလဲတရားတော်မတွေကတရားတရားနဲ့ဆောက်လို့လှူထားတဲ့ကျမ်းနေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့သွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဒါတွေဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကို

0: တဲ့တော့အဲ့ဒီဝိသုံကြီးကအမတမအဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဝိသုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်အမတမအဖိုးတန်တဲ့ဝိယုတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝိရလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအမတမကောင်းတယ်မဝိရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဘုရားကဝတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာဝတ်တယ်ဆိုတာဆိုဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းတာတစ်ခုရှိဆွမ်းဆိုတဲ့နေရာလဲကောင်းပေးဆိုတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်စေစားပြီဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ယရနာတွေစီချေထားတဲ့ကျောင်းမျိုးဆောက်လို့လှူဒန်းထားမနေရဘူးမဟုတ်ဘူးနေရတို့တော့အတိုင်းတာအကန့်တက်ကလေးတွေရှိတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကစေတံအကြောင်းကြီးရသော်ဘုရားသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့စေတံအကြောင်းကြီးဆောက်တဲ့ထဲမှာခန္ဓာကုတီတိုက်ဆိုတာဘုရားသတင်းသုံးဖို့เนาะတိတ်ကောင်းအောင်ဆောက်ပေးတာအင်တာမကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့တို့မို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါရမမင်းသားဘဝတုန်းကထီးနန်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်လိုအမတမ်းမကောင်းတဲ့ဒီเจ้าကြီးမှာနေတာဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာသူမက်မောနေမှာပဲတွေ့တာနေမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးဝင်တယ်လေဒီလိုတွေးဝင်တယ်ချင်းဖုန်ကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှစွန့်လွှတ်လိုက်တာတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲခြံတော့တယ်အဝတ်တောင်မပိုင်ရအောင်သူတို့နော်အဝတ်တော်မဝတ်တော်အပရိခါလို့ခေါ်တယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးသူတို့အဝတ်တော်မပိုင်အဝတ်မပိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထမင်းစားဖို့ခွက်တော်မပိုင်ဘူးထမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုရင်တက္ကရာကမောကလာလှူလို့ရှိရင်လက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံသွန်ခန္ဓာလက်ခုပ်လေးနဲ့သွန်ခံလောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်လောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ဟန်းကိုကြားပြီးတော့လည်းပဲဒီလက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးသူတင်မှသူတုတ်လိုက်တယ်ပြောင်းသွားတော့ပြီးတော့ချိန်ဖုန်ကြီးတွေကအဲ့ဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုမပိုင်မဲနဲ့ဒီစွန့်လွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားယဟန်တွေဟာဇေရဝန်အကြောင်းကြီးတို့လိုအမတမတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးဖိဖိတောင်းနေအောင်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာနေတယ်တရားရကမတွေကလှူတဲ့ကာတိတိုင်းပြည့်အမြဲတမ်းချောတဲ့တင်ငန်းတွေမင်းထိုက်ဆိုးထိုက်တထေးတွေမှတုံးနိုင်တဲ့အဝတ်တွေလှူဒန်းတာအဲ့ဒါတွေကိုတုံးတယ်ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ကမယုံဘူးယန်းကောဓမဒါတွေตายာနေမှာပဲလို့ယန်းနေရဒါတွေตายာမှာပဲလို့ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီပစ္စည်းလေးပါသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားဘုရားခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့အသားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသားကြီး10မျိုးမစားဘူးလို့ခွင့်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မစားရဘူးလို့ပြင်ညတ်ထားတာလူသားဘာလို့လူသားမစားတော့ဆိုစတ်တူသားမစားနဲ့ခွေးသားအမတမ်းမယုံစရာကောင်းလို့မစားနဲ့မွေသားချင်းသေးသားချက်သေးသားအောင်းသားအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲ။နော်ဝင်းပလွေလို့လို့ဘာလို့လို့ခါကလေးကုန်းပြီးတော့ဟိုဝင်းပလွေလောက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာယီနာဆိုတဲ့အကောင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကချင်းသေးတို့ကြားတို့တောင်မကြောက်ဘူးသူများချင်းသေးကြားစားနေတယ်ဆိုရင်သူကလူစားကြတာသူကအုပ်လိုက်နေတာအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အသားဟောမစားရဘာလို့မစားရတော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီသားတွေစားပြီးတော်ထဲမှာနေရင်သူတို့ကအနံ့ရနံ့ရတဲ့ခါလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသားဟောမစားနိုင်ဘူးရှင်းသားမြင်းသားမစားရဘာလို့မစားရတော့ဆိုရှိခိတုံကဆင်မြင်းကို ကိုင်းပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတံပိုးထားတယ်။ဆင်းနေမသားရဘူး၊မြင်းနေမသားရဘူး။ဆင်းသားမြင်းသားပေါ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျယ်တံပေးတာ။တားမြစ်ထားတာ၊ရာဇဝမှု။ဘောက်လို့လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆင်းနေမြင်းဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တရားပဲပေါ့။စစ်သုံးပစ္စည်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရာဇဘောက်ကောရညောအင်္ဂန်တွေဝရှင်မင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲ။အရေးကြီးတယ်တဲ့ဆင်နေမြင်းနေဒါကြောင့်မို့ဆင်သားမြင်းသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တပည့်ကိုချုပ်တဲ့မင်းတွေကခြေနက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ယဟန်နေမစားဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစားမခိုင်းအဲ့ဒါလို့အသားကြီးတွေမစားရဘူးပြောဒီလိုသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြံတဲ့အသားတွေကြတော့ကို့အတွက်ကျက်သားတို့ဝက်သားတို့ဆိုပါစို့ကိုယ်အတွက်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအသားပေါ်တာဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မစားရဘူးတရင်ကြားရင်လည်းမစားရဘူးတန်တရာရှိတယ်ငါ့အတွက်တေချာလုံးတာပဲလို့တန်တရာရှိရင်လည်းမစားရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမြင်သားကြားသားမြင်ရင်ကြားရင်တန်တရာရှိရင်မစားရဘူးလို့ဒါလို့ဆိုတာနော်ကြံတဲ့အသားကြတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လို့ရှိရင်တော့သစ္စာပြာအသားမစားရဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါမို့လို့အခုခေတ်မှာလဲဒီတတ်တလွတ်နဲ့တတ်တမလွတ်တာဟိုပဋိပက္ခအသွင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။အခုမှရှိတာမဟုတ်ရှေးတုန်းကလည်းရှိတာ။သစ္စာပြာကိုအသားစားလို့ချိန်ပုံကြီးတွေအပြစ်တင်တာပဲအများတာ။ဇန်ကောရမဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အသားတွေစားတယ်။နော်တတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာဖိပြီးဖိပြီးတဲ့နော်သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်တဝက်ခံရတတ်တဲ့လူတဝက်စားတဲ့လူတဝက်အသားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ကကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားမတူလားကိုယ့်ကကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကဲတတ်တဲ့လူကလည်းကိုယ်စားဖို့သူကတတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူရောင်းပြီးတော့ပတ်ဆံရခြင်းလို့တတ်တာအဲ့တော့ကိုယ်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပန္နကုတာအနေနဲ့ခင်းလျာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့ဒီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဓာတ်တို့ထားပြီးတော့ပြောတာကိုကဒါမှားရွေးမှုတစ်ခုပဲပေါ့တကယ်မှဓာတ်တို့မှာဟုတ်မှာမဟုတ်တာတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားစီပဲလေတခြားစီကိုအပြစ်တူတူလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အကုသိုလ်ချင်းတူတယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ချင်းတူရမှာလေ။တတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတူရမယ်။တူမှအကုသိုလ်တူတယ်။ဒီလိုဆိုလို့လား။ပတ်သက်ယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အရာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြော။ဆိုပါစို့။တင်နှက်တဲ့လူတတ်မှုလူတယောက်ကတင်နှက်အသုံးပြုပြီးတော့ခြောက်လုံးမျိုးနဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်။ကျွလို့ရင်ဘု து ဖန်ခံရတော့လို့ဆိုလို့ရှင်တတ်တဲ့လူပဲဖန်ခံရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တင်နှက်လုတ်တဲ့လူရော50 50မဖြစ်ပေဘူးလားတနတ်လုတ်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိရမှာပေါ့သူလုတ်တဲ့တနတ်နဲ့လုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့တနတ်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဘယ်သူကအရေးယူတယ်လို့ချားဘူးလို့ကဘာမှာလူတွေတတ်နေကြတဲ့ထင်မယ်လက်နဲ့လုတ်တဲ့လူကိုအရေးယူတယ်လို့တခါမှချားဘူးတတ်တဲ့လူသာအရေးယူခံနော်တတ်တလွတ်ကြမှာလာပြီးတော့50 50လို့လာလုံးလို့ဘယ်လိုလုပ်ကဲနောက်တစ်ခုတစ်ခါပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အေးတတ်တလွတ်တော့စားပါလေသို့တော့တေးကြခင်ကြီးအိတ်ဝတ်ထားကြတာဘယ်လိုလုပ်တေးဖဏစီးမယ်တားမွေးအင်းကြီးဝတ်မယ်ဟောတေးကြခင်ဆိုတာတေးရလည်းပဲအကောင်တတ်ပြီးမှရတာလေတားမွေးအင်းကြီးကလည်းပဲဟုတ်လားတားကောင်တတ်ပြီးမှရတာရရဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူလဲဝတ်တဲ့လူနဲ့ခုနတုန်းကတတ်တဲ့လူက50 50လာဒီလိုဖြစ်ပါမလားသို့တော့နိဂန္ဓတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူတို့ကတတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာသူတဝက်စီအကုသိုလ်ခံရမယ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့သုံးတာဘာလို့ပြောတော့ဆိုနော်ဥပဒံအကုသလံဥပဒအကုသိုလ်ကတဝက်စားတဲ့လူကတဝက်တတ်တဲ့လူကတဝက်တဝက်စီခံရတယ်ဒါကိုပြောတာ50 50 50စိတ်ပေါ့တရားမှာ50စိတ်တဝက်စီယူရမယ်လို့ အဲ့တော့သူတို့ဝါဒကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူး။ဘာလို့လက်မခံတာတုံးဆိုမမှန်လို့လက်မခံတာပေါ့။မမှန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လေ။စိတ်ဓာတ်ချက်မှတူမှမတူတာဟုတ်။အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပဋိသေဝနာမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆွမ်းစားတယ်။ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်။အဖိုးထိုက်တန်တိမ်မောများစွာကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်မှာနေတယ်။နော်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အခါမှာကာမတုခန္တိကဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်ကာမတုခန္တိလူကရဲ့အလှဲ့စားမှုကိုမခံရအောင်အတိဘယ်ကကောင်းတာတွေစားကောင်းတာတွေဝတ်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဝတ်ကောင်းတဲ့အစားစားစားကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်တယ်ဆိုရင်ကာမတုခန္တိကနေရောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကာမတုခန္တိကနုယောဂရဲ့လှည့်စားမှုမခံရအောင်ရသော်ပြားပါဟောတာစားပြီဆိုတဲ့ကရသော်ပြားအမှန်ကန်ကိုအတိပညာနဲ့ဆင်ញင်ခိုင်းထားတယ်တတမှုတဏမဝင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်လို့ဆိုအခုဘာဒီအာဟာရကိုစားတာဟာကလေးတွေလူပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးအာကစားသမားတွေလိုကာယပလတောင့်တင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးချွမ်းသမားကခြေတဲ့တို့လိုအသားရည်ပြည့်ဖြိုးလှပအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအရေးအစင်းပြန့်ဝဲအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထီထန်းပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားပါတယ်ပင်မမှုတွေပျောက်ငြိမ်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆံလောင်မှုပယ်ဖျောက်ရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆိုအော်ဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကာမတုခာလေးကနိယောဂဆောင်ဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ခုနကနိဂာဏတွေကျင့်တယ်လို့ဒီအကောင်းတာတွေမစားရဘူးဆိုအစိုးရကြီးစားနော်သို့တော့ကောင်းတာတွေစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာစားနေရရင်ကောင်းတာစားခြင်းလာတယ်လေလူဆိုတာနေစင်နေအမြတ်ချမောင်ဟင်းကြီးစားနေရတဲ့လူသွားမေးဝက်သားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူတို့မှသိပ်ဆိုသဘောကျအဝက်သားကြီးနေတိုင်းစားရတဲ့လူကလည်းတစ်နေ့တစ်ခါတလေချမောင်ရွက်ကလေးစားခြင်းပါဒါမို့အမေရိကနေတဲ့လူတွေကဒီမှာဗမာပြည်လာရင်ချမောင်ရွက်ခူးသွားတာရှိသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုကောင်းတာတွေစားနေရရင်ချမောင်ရွက်ကလေးတတိယလူစိတ်လူစိတ်ဆိုတာဒီလိုအကောင်းတွေကြီးစားနေရရင်မကောင်းတာလေးကလည်းတတိယအဲ့တော့တခါတရံကြတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မတူကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့တခါသွားပြန်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်။ဆင်ញင်ပြီးစားခြင်းအပြင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အစာအာဟာရဘလောက်ကောင်းကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်တွေးတောမှုအခြေခံပြီးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမတုခန္တိကနုယောဂရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘူးတဲ့။ကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တော့ဘူး။သင်္ကန်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့သင်္ကန်းကြီးဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေလှဖို့ပဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအပူကိုကာကွယ်ဖို့အအေးကိုကာကွယ်ဖို့မချင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးမှာတုံးလုံးနေရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လို့အရှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာသင်္ကန်းဝတ်တာအဝတ်ဝတ်တာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝတ်လူတွေမှလည်းပဲလူ့ကြောင့်တွေမှလည်းပဲဒီလိုဆင်ញင်စဉ်းစားမစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဘာတွေဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကဗီဒီယိုထဲမှာအဝတ်တွေကိုပုံနေအောင်ဘာဖြစ်လို့တုံဆိုဒါကြီးကရိုးသွားပြီမော်ဒန်အောက်သွားနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပေါနေတယ်အဲ့ဒါရှာဝတ်မယ်နော်မော်ဒယ်တွေဝတ်ပြတာလေအားကျသွားဝယ်ဘယ်လောက်နိုင်ဘူးအတိတ်ဆန်းလာတိုင်းဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်နေဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘီရိုထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါအပြည့်ပဲနောက်ကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘေးထုတ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာပိုက်ဆံတွေအသုံးဖြုံများနေရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကလိုဆင်ញင်မှုမရှိတာပေါ့ကာမတုခာလေးကနုယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်ကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ရဘူးခွင့်ပြုထားတာမှန်တယ်သို့သောအစွန်မရောက်เสียရဘူးကာမတုခန္တိကနုယောဂမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ငါဝတ်တာဟာအရှက်လုံးမိုးဝတ်တာ အပုကာဝေဘုဝဋ္ဌာအအေးကာဝေဘုဝဋ္ဌာမှက်ချင်လုံမို့ဝဋ္ဌာလို့ဆိုတော့ဩကောင်းတာမှဝှက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟန်တာပိတာဖြစ်သွားဒီလိုဆက်လို့တာနော်စိတ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူပြန်ထိန်းလာထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒီအတွေးကကောင်းတာမှဝှက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ချုပ်ကင်ထားလိုက်တာကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်ဩအဝှက်ဆိုတာအဆက်လုံမို့ဝဋ္ဌာကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေလူကြားထဲမှာတင်းနောက်တင်းနေရှိရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးသာတွေးကြည့်လိုက်ဘာမှဆိုဝတ်နိုင်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩငါဝတ်ကြည့်ရတယ်သူများနဲ့မတူသူများတွေကငါအထင်သေးတော့မှာတော့ကိုတွေးတီတွေးတွေးလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရှာတော့မှာပဲဒါတော့သိချာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တွေးခိုင်းထားတာတဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ကျောင်းပေါ်နေနေမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ခိုင်းထားတာဘာလို့ဆိုရင်ယာတိဥဒ္ဓထံကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီကျောင်းမှာငါနေပါတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကနေပုန်းခိုဖို့အတွက်ဒီကျောင်းထဲမှာငါနေပါတယ်လို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှာတဲ့အချမ်းကိုကာဝယ်ဖို့အပူကိုကာဝယ်ဖို့နေပူတဲ့အချိန်ကျောင်းထဲဝင်ရင်အပူကာဝယ်တာပေါ့ဗျဒေတိုက်လို့အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းထဲဝင်တာဒါအေးကာဝယ်ဖို့ပေါ့အခါအားလျော်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကာဝယ်ဖို့ဒီအဆောင်အုံကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ကောင်းမှဆိုတာလှဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမပြင်းတော့အဲ့ဒါဒီအိဗယ်မျိုးပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတယ်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်လေးနဲ့ကာမတုခံလေးကနုယောဂကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့ဈိန်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးဝင်ရောက်ပြီးလှည့်စားသွားတယ်အဲ့တော့ဈိန်ခံမှုမဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒါထွက်ပေါက်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုလေးတွေကလည်းပဲအင်တာမတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအင်တာမနိစ္စတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရဟန်းတော်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိပฏิရူပတယအတ္တံဝိဘာဂတိလတဝင်စေတိအတ္တံဝိဘာဂတိလတံဝိဘာဂတိလဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေပန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အလေအထနော်ခွဲခြားဝေပန်ပေးတဲ့အလေအထအတ္တံဝိဘာဂတိလဆိုတာဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးနော်ဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးပေါ်ရင်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအနေနဲ့ကအာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအသက်မွေးမှုစင်ကြင်တန်ဆင်းတန်ရှင်းစင်ကြင်ရမယ်ယဟန်တော်တွေယဟန်တော်တွေမှာကိုဒကာဒကမတွေကြောင်းလာလို့အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့မကြွေးရအောင်နော်အဝပြုတဲ့အနေနဲ့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုယန်းနေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုရှာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတို့ဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာရဟန်းတော်တွေမှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ရမယ်ဝိတုဒ္ဓိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတယ်ရဟန်းတွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြယ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတဲ့အတုအယောင်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှခွဲမပေးဘူးဆိုတာခွဲခြားဝေဖန်ပေးတဲ့အရာရောက်ပါလေခွဲခြားဝေဖန်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလို့ရတော့အစွန်းရောက်သွားတာဒီတရားဒဂမတွေကိုဆိုပါစို့ကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နာရှိတယ်မပေးတဲ့နာရှိတယ်ဒီအသေးပဲခွဲခွဲခြားခြားရှိအောင်ဥပမာယန္တန်ကတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေခွဲခြားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့တရားဒဂမတွေခွဲပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်တခါတော့ကเจ้ามาญาณတန်ဃာတွေဆွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတခါတယောက်ရောက်လာတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားစီလာတာလာရင်ကအဲ့ဒီတခါက ဒီနွားပြောက်ရှာရလို့ထမင်းမစားရသေးပဲနဲ့ရောက်လာတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနားလည်မယ်အနေအထားမျိုးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါးတွေကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထမင်းကျွေးခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆာရဲ့ကြီးတရားနာမယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မဖြောင်းထမင်းလေးစားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းနာနေအောင်လို့ထမင်းအရင်ကျွေးခိုင်းလိုက်တာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့သူတော့တတ်ပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆလူရာကကျောင်းနေမှာစားတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတွေဖုံးဝေးတုံးဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တက္ကရာကမလာလဲခွဲပြီးတော့ကျွေးကောင်းနေလို့သူတို့ဆိုလို့နော်ကျွေးကောင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာမင်းဆိုးရစာတွေအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့တခိုးတမျှတွေလာလို့ရှိရင်မစားခင်တောင်ပေးဖို့ရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်မပေးရင်သူတို့ကဒုက္ခပေးမှာအနိယကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စေချင်တာကဆွဲတရားဟောတာမျိုးသာမဖြစ်စေချင်တာနော်ကုဋေကရကမကြီးညူအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမလုပ်ဖို့သာပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ်အေးဒီမှာလည်းပဲအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိအတ္တမွေးမှုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့အတ္တဝိဘာကတိလကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမခွဲနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ခွဲခြားဝိဘာမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်သိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့တံဝိဘာကတိလပฏิရူပတာယမိစ္ဆာဇီဝဝင်စေတိမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာမမယွင်းအတ္တမွေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းရအောင်ဟုတ်လူတွေကိုအခန္ဓာကျွေးမွေးတာစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာဒီမာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပေါ့အာဇီဝပါရိတ္တရဲ့စံကျင်မဲ့မာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုအဲ့ဒီမှာယဟန်နေဆိုတာတံဝိပါကတိလခွဲချမ်းဝေဖန်ရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်တာ။ယန္တိစားပြီလို့ရှင်။ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲခြားဝေပန်ပေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီခွဲခြားဝေပန်ပေးတာကကန့်တတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတယ်။ပေးရမယ်၊ကမ်းရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတယ်၊ကမ်းတယ်။နော်။တန်ခါပစ္စည်းကိုတခြားခွဲခြားပြီးတော့တန်ခါတွေမှမကြွေးသေးခင်ခွဲခြားဝေပန်ပေးတယ်။ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားတစ်ခုကလွန်ကျူးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးပါမဖြစ်ရသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝင်းစနာဆိုတဲ့လှည့်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခတ်ဆင်စင်သဘောတရားလေးတွေဟာနော်အကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအကောင့်ဖြည့်ရမယ့်အစားအစိုးကဝန်းဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကိုအခုဒီကျမ်းဂန်မှာစုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်ဟိုတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကောင်းတယ်လို့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ထို့ကောင်းမှုဟာလည်းပဲတလွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တတိထားပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အကောင်းကအဆိုးပဲဖြစ်ဖို့เนาะအစ်စ်နဲ့အတုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုအတုဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့เนาะကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဖို့ဆိုတာတွေကိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတုတ်တံဒီတရားတွေအရာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုဟာအကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းကနေအဆိုးမဖြစ်ကြရအောင်တတိကြီးစွာထားပြီးဉာဏ်အမြင်ကြီးမားစွာဖြင့်ရှောင်ရှားကြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကေ1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြည့်ကျော်2ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း23ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီအကြောင်းလိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့9ရက်တာတတိပဌံဘာဝနာတရားစကံပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ညနေကစတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့လို့ပဲထားကြပါဆုနော်တရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ချဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တန်ခါများသီလရှင်များတရားကြီးဒီမကြီးများအလုံးမိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမဲ့တရားစကားမျိုးဆိုတာကနာယူကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်ကူပြုမဲ့တရားစကားဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိတဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားစကားဟာဒီလုပ်ငန်းကိုအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့မိတို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတိုင်းလျောက်အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနေရင်လည်းပဲအဆင်ပြေသွားစေဖို့တရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့တရားစကားများကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာကိုစတင်ပြီးတော့ကျူစားအထောက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သိစရာလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စုပန်အနေထားလေးကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်အတိတ်ကာလအနေထားတွေကကိုယ်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့မနေစေရဘူးပေါ့နော်အနာဂတ်ကာလအနေထားကလည်းပဲကိုယ့်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနေတာမျိုးဖြစ်စေရတတ်နိုင်တဲ့မြတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုရှိမယ်ပေါ့ငကိုယ်တော်ကဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်မှဘာတွေပဲမျောမှမျောမှထထအခုလုံလုံးစင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ထိုင်းဘက်မှာရဟန္တာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟောပြောတာလေးတစ်ခုကိုဘုရင်ကအမှတ်ရတယ်ဆိုရီးယကမ္မထံတရားနိပေးပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသူကအဲ့ဒါကိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ခိုင်းတယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာတမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတယောက်လိုနေရမယ်။ဟုတ်လား။ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ငါကဘယ်သူဘယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာအခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့တဲ့။အတိတ်ဆိုတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုမှမရှိသေးခြင်းမို့ပေါ့။သူပြောတဲ့စကားလေးကိုအရင်ကသဘောကျတာကတမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတဲ့။ဟုတ်လား။တမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကာလကအနေထားတွေကိုကိုယ့်အတွက်ဒါဝန်တော်ဘုရားကြီးတစ်ခုမျိုးမဖြစ်အောင်ဟောအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်မရှိတော့တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှလေးလံပြီးတော့မနေသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညှုံမနေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျသိရဖို့အတွက်အလွန်တရာမှဝေဝါးတယ်တဲ့ဆိုကြီးကနော်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲဘာမှမသေးကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းရင်းဖြင့်မိမိတို့နားလည်ဖို့စူးစမ်းအထုတ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီသဘာဝရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့ဦးရှင်တို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုများဟောကြားထားတော်မူခဲ့တာတွေရှိသလဲဆိုတာလေးကိုလက်လတ်မိသလောက်ဒီကနေ့ကြောကြည့်မယ်나ယူကြည့်ညိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကတော့ ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတာပဲကောင်းသောညဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းစင်လေးပေးပြီးတော့တရားတဖို့ဟောဦးတယ်တချို့နာဖို့ကောင်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတာလို့အတိတံနာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံရတ္တိတံဗဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတံယဟန်တို့တဲ့အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အတိတံနာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျှော်မှန်းမနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရတ္တိတံဗဟိနန္တအတိတ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီကြောက်ခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အနေအထားတွေကိုမဆိုထားနဲ့စောစောကခုတင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပဲတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအတိတ်ကိုအလောက်ထိပါလို့တားနိုင်ဖို့လို့တော့ရှင်းထုတ်ထားနိုင်ဖို့လို့လည်းအတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကိုဟာမရှိရဘူးလို့အကြံဉာဏ်နားလည်ရမယ်နောက်အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ရဘူးတဲ့အနာဂတ်ကိုမမြုံမရအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲတော့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အပ္ပတ္တင်္စအနာဂတအနာဂတ်ဆိုတာကတော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးဟောဟုတ်လားဒါနဲ့ရင်ဘလို့နေရမှာလို့ဆိုတော့ပိစုပ္ပန်င်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့ဒါကတိတ္တတန်ရဲ့အဓိကအသက်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်ပိစုပ္ပန်င်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိကိုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုဒ္ဒနန္ဒသဘာဝတရားဒီလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာပဲအထူးသိပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဟိရံအတင်ကုပ္ပံတံဝိရောမနုပြုဟိယအတန်ဟိရံအတင်ကုပ္ပံဒီတွေးကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲသွေးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျက်စီးသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မြင်းမြင်းမြတ်မြတ်နေရမယ်ငင်းငင်းအေးအေးနေရမယ်လို့ပြောတာအလုံးပြည့်စုံပါလေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသာတကယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိနေတဲ့အာယုံကကိုယ်ကသာတကယ်တိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်လည်းပဲမဖြားရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားအောင်လည်းမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအတုံးတုံးလေးကအလွန်မှသဘောကျတဲ့အကောင်။အာယုံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သို့မဟုတ်ကြားလိုက်ရလို့အနံ့ရလို့ဘုရားသာစသောက်ရလို့အတွေ့အထိဒုတိယလို့သို့မဟုတ်အတွေ့အကြံတွေတွေ့ကြံမြည်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းမဲမောမှုလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သူကမလုပ်သွားတာလို့သွေးဆောင်သွားတာဖြားယောင်းသွားတာအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ဖြာယောင်းသွားတယ်လို့သုံးတယ်နော်တွေ့ရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်မချမ်းတိုင်းနော်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကဖြာယောင်းခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဖျက်ဆီးခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအာယုန်လေးရဲ့ပြေဆောင်ဖြာယောင်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအာယုန်လေးရဲ့ဖြစ်စည်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တံဝေရောမနုပြွေရည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျိန်ခံများစွာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညွန်မှန်းနဲ့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲအထူးသိပြီးတော့နေရမယ်တတိထားပြီးတော့နေရမယ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သိနေတဲ့ကိုယ်တတိထားနေတဲ့အာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမဖြားရောက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲမဖြစ်ရှိနိုင်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင်းမြင်းမြတ်မြတ်တတ်တန်ရှင်ရှင်စင်စင်ကြဲကြဲကျင့်သုံးပြီးတော့နေရမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရှိဘုရားရှင်တို့အဲ့ဒါတတိယဂါထာရဘာဆက်ပြောပြန်လို့အဲ့ဒီသုတ်တမအစ္စီဝါကိစ္စမာတ္တံကောစဉ္ညာမရဏံတုဝေနာယိနောသင်္ကရံတေနမဟာသင်္နေနမစ္ဆုနာတဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့ပေတရုအလုံးရဟူဝိသားပြည့်မဲ့ထင်ပါဒီနေ့လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်မှာနေရမယ်တေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအကန့်အသတ်ကမှ ပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာစွာသောစਿੱတိရှိတဲ့တေခြင်းတရားနဲ့ကိုယ်ဟာအချင်းအချက်ပြုထားတာမရှိလို့ပဲလို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုပုံပေါ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတေခြင်းတရားကိုနိနိကကသိမြင်ပြီးတော့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမျက်ဆုံးနေနည်းလေးနဲ့နေပြီးတော့သုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာကောင်းသောနေခြင်းဖြင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါတော့ဥရှင်တို့ဗတ္တိကရတ္ထသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အောင်မလုံးစေတဲ့မူပေါ့အဲ့လိုမလုံးအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အကောင်းဆုံးကပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့အလေးချင်းကိုပဲကြိုးစားကြရမှာပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိနေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကိုယ်မှကြံစည်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတာကိုရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တကယ်နေရမှာကဘယ်လိုနေရမှာလို့မေးရင်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားခုဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိသိနေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ဗတ္တိကဓာတ္တသုတ်တံမှာလာတဲ့နိနာနိတယနဲ့အညီနေထိုင်နေလို့ဒီလိုဆုံးနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်လေအဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒါဒုတိယပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံမေဇေစိနောကဟိတတိဥပတံသောစရိတတိတဲ့ဒီဘယ်ကဘာပြောတော့ရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်သုတ်တင်ပြလိုက်ပါ၆တွေ့သွားပါစေကိလေသာတရားတွေကို၆တွေ့သွားပါစေနော်ရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိလေသာတရားတွေကို၆တွေ့သွားပါစေတဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားပစ္စာတိမာဟုကိဉ္စနံနဲ့ပစ္စာနောက်ကာလနဲ့ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမာဟုကိဉ္စနံအစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာစိုးရင်မှုမှမရှိပါစေနဲ့တဲ့မေဇီစင်တော့ဂဟိတတိမေဇီအလေ၌နောစေကဟိတတိအကယ်၍စွဲမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအလေဆိုတာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်နောက်ရှိဆိုတာကအတိတ်ကိုပြောတာနောက်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောတာအလေဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲဘာလဲတော့မစွဲယူရဘူးတဲ့စွဲယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါလို့ထင်တာငါဥစ္စာလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုစွဲယူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီသဘောဝတရားကိုသဘောဝတရားမြပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ငါလို့ဆွဲယူတဲ့သဘောငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးငါလို့ထင်တဲ့အစွဲငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အစွဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံနော်မစ္စည်းစင်သောဂဟိတတိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလည်းပဲမဆွဲယူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဥပတ္တံသောစရိတတိနေရငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်သုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအကျိုးဆိုးရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်နေရငိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတတိကာထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလို့အဓိကလည်းဟောရခြင်းအကြောင်းကပေးတဲ့ဘောင်းတရကောင်တို့အလုံးကြာဘူးနာပါရှိထားကြပြီလားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသန္တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသန္တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်စစ်သူကြီးဆိုလဲဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂို အဲ့တော့ဒီနေ့တော့တိုင်းစုံကြီးနာမှာတကြွတောင်းကျန်းတဲ့တကုံရံကိုနှိမ်နေနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီနန်စီတွေနဲ့တူတဲ့စီတွေမျိုးကိုပေးပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ကကြေတယ်မာလေးတယောက်ကိုပါပေးတယ်လို့ဆိုဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကကြေတယ်မာလေးကခொနရတ္တိတိဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြည်တယ်မာလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှပတင့်တယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရကိုခုနှစ်ရက်တည်းသူလျှော့ပြီးတော့စားတာစောတော်တဲ့ကလည်းပဲလျှော့ပြီးတော့စားတဲ့ဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြီးအုံတော်ခံရင်းနဲ့နော်အစာအာဟာရမညီမညွတ်မမျှမတဖြစ်ပြီးတော့နော်လေတင်တုံးဆိုတာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုပ်တည်းရဲ့ဆုံးရှားတဲ့အဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးအဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးဆုံးသွားတော့အမတ်ကြီးကဘလို့မှထောက်တည်ရမရစိုးရိမ်မှုတောကရနှိမ့်ဆက်တာကိုသူအလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုသွားမယ်ငါရဲ့စိုးရိမ်မှုတောကကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့အစိုးကမှငါကူစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပါးနေရတန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမင်းမြောက်တစားသူအမတ်ကြီးရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်သွားတာအဲ့အဲ့ဒီညနေမတိုင်ခင်တော့ကမနက်ခင်းတော့ကလည်းပဲတော့သူကဥယျံကိုအသွားမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးကကြွလာတာကိုတွေ့ရတော့တော့ဆင်စည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ခေါင်းကလေးညှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုတ်သိပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ပြုံးတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဟုတ်ရတဲ့တတိအမကြီးဟာညနေခင်းအခါကာလမှာအခုလိုပဲအဝတ်စားတစားဆင်းရင်တင့်တယ်ဆိုတာဆင်းရင်ထားရင်းနဲ့ငါဒီကိုရောက်လာပြီးတော့တော့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုနာယူပြီးတဲ့အဆုံးမှာအသောကုန်ခရန္တာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပြိဋိဘံစားလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျနော်ဇာတိစကားသဘောမျိုးမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီစကားကနောက်တိုင်းကြည်ထဲမှာအတယောက်စကားတယောက်နာပြန့်ကားပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိကြတဲ့မိစ္ဆာလေးတိအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတော့ကြည်စံယဟန်ဂေါတမဟာစကားပြောတာကိုရှားပြားလေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးပြီးရောပြောလိုက်တယ်လက်လွတ်စေပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့အခုပဲတောက်ဆာမူးယူနေတဲ့လူကညနေခင်းမှာယန္နာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်လိုက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြီးဒီနေ့တော့ယဟန်ဂေါတမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲရမယ်ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပျက်စီးမှုကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေခင်းကိုသူတို့စောင့်နေပေါ့သမာဓိတိအယူရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ကြတဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့စိတ်ချကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဩတော့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရမယ်။တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ညနေခင်းကိုစောင့်နေပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ညနေခင်းရောက်တော့စောစောကပြောသလိုတန်တတိအမတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတောကတိတွေဝများစွာနဲ့ကြောက်လာ။ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကဘုဘုံတို့ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောပြတယ်ရှံဘုံဝိတံဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမဟုကိဉ္စနမေဇေစင်သောဂဟိတတိဥပတံသောစလိတတိတခါကြီးဒီကားကြီးတွေမှလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာပတ်စုထားလို့ရာသကောင်းဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရည်တဲ့တောင်များလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဗာလေးလံမှုပူလောင်မှုမှမဖြစ်စေသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်စွာဖျက်အမိရှိပြီးတော့ဒီကံတန်လေးကိုဟောတာရှိခဲ့တာရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှင်းတော့ကဆိုတာအလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှင်းကိုကြီးရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲဗာဖြစ်သွားပြီလို့ရှင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီရှင်းကာလဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသုတ်သင်နိုင်ရမယ်ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံเนาะနောက်မှဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဗာဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိအောင်ကြိုးစားရပါမေဇီရှင်တော်ခေတ္တတိအခုလုံးလုံးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလေလို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစတိတတိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့နောက်ပူလောင်နေတဲ့အမတ်ကြီးကိုငြင်းအေးကြောင်းတရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနောက်ဥပဒန္တောစတိတတိဆိုတာအလွန်မုံမြတ်တဲ့စကားလုံးလေးပဲနော်ဥပဒန္တောစတိတတိငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငြင်းအေးသွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနိနိထိုင်ဒီလေးကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဒီနိနာနေတရားနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ် တော့ငင်းအေးသွားတဲ့နေကဘယ်နေတော့လို့မေးရင်နော်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းထုတ်နိုင်ရဟုတ်လားအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုန်းကြီးမဖြစ်စေရအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာမှစိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာမရှိသေးရခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နော်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်မှုတွေနဲ့မသုံးသပ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငင်းအေးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နော်ဒါကဥရှင်တို့ဒေသနာဆိုတာကတော့အဆင့်ဆင့်နားလည်လို့ရတာဒီမှာဥပဒနာစိတ်တည်းဆိုတာကငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တည်အထိရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအရာတန်တိအမကြီးကတော့တကယ်ကိုပဲငြိမ်းအေးသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့ဒါကမှမဟုတ်ဦးကြီးတို့တွေကအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တည်အထိမငြိမ်းအေးသေးတောင်မှကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုနော်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ကိုပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်တိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ကြကြနားလည်ရမှာအစိမ်းနှလုံးပူပါလာတယ်မငြိမ်းမသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လို့လို့စစ်ဆေးကြည့်ရင်ဘာကိုတွေးရမှာလဲနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျက်စားနေတာရှိမယ်နော်အနာဂတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့ညှော်မှန်းပြီးတော့ကျက်စားနေတာကမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းကြတာတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းမှုမရှိခြင်းဘူးကြည်လင်မှုတန်ရှင်းမှုအင်းငိမ့်မှုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမလုံနိုင်ပါလို့နားလေပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလည်းပဲမလုံရမလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေရမယ်ခုတရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပစ္စုပန်မှာတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတတ်အောင်မလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်တာနော်အလေးအကျင့်ရှိမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေတဲ့ထိုင်ထဲမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့လို့တော့မရဒါကဦးဇင်းတို့နော်တန်တိမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကထာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကထာလေးလည်းနားလည်းပြီးတော့တန်တိမကြီးကအာသောကုံကယန္တဖြစ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရဘလောက်ဆက်ပြီးတော့နေရဦးမလဲလို့သူ့ရဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရကကုန်းနေပြီနော်ခဏနေရင်သူသေဆုံးရတော့မယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလူတွေသိအောင်သင်္ချာပြပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့မြတ်စွာဘုရားကနော်မိစ္ဆာတိတိယူဆမှားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တန်ရာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အမှန်တိတိယူရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအတက်ရှင်လန်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်သွားအောင်တန်တိတိအမတ်ကြီးကိုအဲဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တန်တိတိအမတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ဖို့အချမ်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတူးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မခွနဲ့ဆင့်အမြင့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်မှာဟုတ်ဒေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတေဇောမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တတ်တော်ကြတယ်။အဲ့ဒီတတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အဝိဖြူနဲ့ခံရွှေအစင်းရှိတဲ့ပန်းကလေးတွေလိုတတ်တော်ဟာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့သူကတစ်ချိန်လုံးကဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တခါထားဟောတာကိုနာရယုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တည်တည်ဉာဏ်ပညာကတက်မြင့်ရတာတုံးဆိုတော့အဲ့တခုသောဘာတုံးကသူကနော်တိုင်းပြည်တခုမှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တုန်းကဘုရားတစုပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတစုရဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုနားယူကြဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့လူဟာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်သူများကိုခေါင်းအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီပြင်းလုံမလုံပဲနဲ့အဲ့ဒါမနဲ့မလင်းခင်တပြီးတော့လူတွေကိုမမေ့မလျော့နေကြဖို့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမာတိပညာဘာဝနာကောင်းမှုမှာကြိုးစားပြီးတော့ငွေလျော်ပြီးတော့နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်တွေ့တုံးကြုံတုံးမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်ဖို့ဒါကိုလူတွေမေ့နေတာကိုမမေ့အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတော့အမှတ်ရလာအောင်သတိပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့စိတ်လည်းအလွန်မောမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကနော်သူဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သွားတော့ချီချင်းပဲသွားပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးတော်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြင်းတစည်းကောင်းကောင်းပေးတယ်နောက်တော့ရှင်တစည်းပေးတယ်နောက်တော့ယထာတစည်းတောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း8000လောက်ကြာအောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အလုပ်တကယ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဲ့ဒါကိုသူစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့သူကအခုလို့မဲညာပုံညာရပြီးတော့အသောကုန်ကရန်နာကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဓာတ်တော်တွေကြားတယ်ဆိုတော့နော်ရဟန်းတော်တချို့ကဩလူဝကြီးနဲ့အဲ့ရဟန်းဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်လူရဲ့အဝိတ္တဇာတွေဆင်ရင်ရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာတည်ဆုံးပြီးလောင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသာကိုကြည်တော့တို့ဒါကိုဖြမနာလို့ပြောမလားတမနာလို့ပြောမလားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလင်္ကတောစီတိသမန်စတမန်စရိယတန်တော်တန်တော်နေရတော်မြမစာရီသဘဘုဒေတုနိဒာယတန်တံသောတမနောသောပြမနောသဘိကုဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောတယ်။ဒိဗေကပါပြောလို့ဆိုတော့နော်အလင်္ကတောစီတိသမန်စရိယနော်လူဝတ်လူစားတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာဆင်းရဲပြီးတော့ထားတော်လဲပဲညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညီမြစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအခုတရားကျင့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားတမန်စရိယညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တော်တန်တော်ညီရတော်ပြမစာရီနော်တန်တော်ညီအေးလိမ့်မယ်တဲ့တန်တော်ယဉ်ကျေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်ညီရတော်နော်မဲ့လေးပါချင်းမြဲတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်အခုတန်လေးလေးမှတ်ကြည့်ရတော့နော်ညီအေးလည်းညီအေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်မဲ့လေးပါချင်းမြဲတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်ပြမစာရီအဲ့လိုမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အပ္ပဗုဒ္ဓေတုအလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဒန်တန်နော်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒန်ကိုဏိဒာယချထားတယ်ဘုဇုကမှာနော်ကိုနှုတ်တို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညီမြတ်မြတ်ကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတမနောသောပြမနောသဗ္ဗခုနော်အဲ့ဒီလူဟာတမနာလည်းဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ပြမနာလည်းမကောင်းမှုကိုအမပြုတ်ထားတဲ့ပြမနာလည်းဖြစ်တယ်ဘိက္ခုယဟန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်။အဲ့တော့အဓိကကဘိတဘောင်းတရဘောင်းတို့ညီညီမျှမျှကျင့်နိုင်ဖို့ကအဓိကဆိုတာမသိရဘူးလား။သိရနော်။ဒါကဥယျာဉ်တို့တဏှတိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေ။ဒါဒီတဏှတိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပါကာလသုံးလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးလား။ပြရတယ်အတော်ရှင်တို့ပြောရတာเนาะနှစ်မျိုးတောင်ရှိသွားတယ်เนาะဗတ္တိကာရထသုတ်တံရဲ့တန်တတိအမကြီးအကြောင်းရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ကာလအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းဦးရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရတယ်မုံစပုရိမုံစပစ္ဆတော်မေဇေမုံစဘောတပါရကုသဗ္ဗထဝိမုဒ္ဒမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရာဥပိဟိတိတဲ့ကာထာလေးကတူတူလေးဒိဗေကပါပြောတော့ဥရိရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုမုံစဆွန့်လိုက်ပါပစ္ဆာတော်နောက်မှဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့ဒွေတာမေမောမေလောဘကိုမုံစလွတ်လိုက်ပါမိစီမုံစဘောတပါတယ်ကိုမစ္စည်းအလေမှဖြစ်နေတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲနော်မုံစတွေ့တာနေတဲ့တဏှာလောဘကိုလွတ်လိုက်ပါလေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နော်သင်ဟာဘဝတ္တပါရကိုဘဝရဲ့ကန့်တဖက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ပြီးတော့သဗ္ဗတဝိမုဒ္ဒမာနတောနော်အလုံးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှန်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နာပုဏ္ဏဇာတိစ္ဆာဥပိဟိတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်နော်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့တန်တရာဇာတိတန်တရာကိုသင်ဟာမကရရတော့ဘူးတဲ့တပံဇာတိဖြစ်เสียကြအောင်မရှိဘူးလို့ဒီကဓာလေးကလို့ပြောတာဒီကဓာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနှမသားเสียတော့ကောင်းမုံစပ်ပုရိမုံစပ်ပစ္စတော်မိစေမုံစံဘောတံပါရကုနော်ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆွဲမဲ့မှုမရှိရဘူးလို့ပြောတာနော်မုံစပ်ပစ္စတော်နောင်မှဖြစ်မဲ့အရာရဲ့ပုံမှာလည်းလွတ်လိုက်ပါမလွတ်လိုက်ပါဆိုတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ကောင်းဟုတ်လားမိစေမုံစအလဲမှာဖြစ်နေတာကိုလည်းဘာလဲတော့လွတ်လိုက်ပါနော်ရှေးနောက်အလဲသုံးတာလေနော်ရှေးဆိုတာကပြောတာတော့အတိတ်ကိုပြောတာနော်နောက်ဆိုတာကပြောတာတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာကပြောတာတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလသုံးတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်အောင်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာကိုလှုပ်ခိုင်းတာလို့ဆိုတော့ဦးရှင်တို့เนาะအဲ့ဒီကာတာလေးကိုဖွင့်ပြတဲ့အထကတာမှာပြောထားတာကเนาะအာလေယတွေ့တာမှုကိုလှုပ်ရတယ်နိကန္တိเนาะနိကန္တိဆိုတာကန့်ညိတာနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းလှုပ်ရမယ် အဇောတာနာလေအဇောတာနာဆိုတာကသက်ဝင်နေတာနော်သက်ဝင်နေတာဆိုတော့ဆိုရပါစို့အဖြစ်ကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာကြံနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတော့စိတ်ပါလက်ပါတွေးနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဇောတာနာသက်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပတ္တနာလေပတ္တနာဆိုတာတောင့်တတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာအနာဂတ်မှာဟိုလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာတောင့်တတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပရိယုဌာနာဟောပရိယုဌာနာဆိုတာထိုးစွမ်းเนาะစိတ်နှလုံးကိုပူပန်အောင်เนาะညာနဲ့လှမ်းနဲ့အချွန်းနဲ့ထိုးသလိုမျိုးကိလေသာတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိုးစွမ်းလာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ပရိယုဌာနာအဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့เนาะဂါဟဆိုတာကဖမ်းယူတာပိုက်ကွန်နဲ့ဘာနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်သလိုမျိုးเนาะမွေကဘာကိုမျိုးပြီးတော့ဖမ်းယူထားသလိုမျိုးเนาะမိချောင်းတွေကသူ့ရဲ့အစာကိုဆွဲယူထားသလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟကတရားတော်တို့ဥနည်းရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းယူတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါလို့မှာတော့စွန့်လိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ပါပြောတော့ပရမတ္တမှားရွှဲစွာသုံးသက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်နေတာတွေရှိရနော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလို့ထင်တော့ငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တကယ်ရှိသေးတယ်ရောင်ရောင်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘလူနည်းနဲ့သုံးသက်နေတာလို့မာယွင်းစွာသုံးသက်နေတာနော်တဏ္ဍာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဒါတွေကိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပွင့်ထားတယ်နော်လွတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့မုံစပုတွေနော်အရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာအတိတေတုခန္ဒီတုအတိတ်ကလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်တ္တနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအာလယံနိကံတေအိသောတာနာပတ္တနာပရိယုဌာနာဂါဟံပရမတံတဏ္ဍမုံစဆိုအဲ့လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ပွင့်တယ်ဒါတလုံးချင်းဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားအာလယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအာလယပြတ်သွားပြီအာလယမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အာလယကိုဗမာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးနေတာမရှိဘူးလားတော့အာလယဆိုတာဘာပြောတာတော့တွေ့တာမှုကိုပြောရအောင်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့နိကန္တိနှစ်သက်မှုအဇောတာနာသက်ဝင်နေမှုပတ္တနာတောင့်တမှုပရိယုဌာနာထိုးစွနေမှုဂါဟဖန်းယူခံရမှုပရမတ္တအမားသုံးသက်မှုတဏ္ဏအလိုဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မှာတော့လွတ်ရမယ်ဒါကြဥရှင်တို့လုံးနဲ့ဥရှင်တို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲဥရှင်တို့နောက်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အလေကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာကံ့ညိမှုတွေအလုံးကိုလွှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပရိသေနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလွန်မှမြင်မာတဲ့ဒေသနာပါပဲဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကနောက်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တအားကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်နော်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဟုတ်လားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုနောက်ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကနာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ်ကဘလောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တရားဘာဝနာအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုတတ်နိုင်မများနားလည်ပြီးတော့နော်ဒါကိုလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေမှာဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်။အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုနော်မခံရအောင်လောလောဝမှာလဲလို့မေးရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတီးပြီးတော့နေတဲ့နည်းပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုမလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်။တီးပြီးတော့နေရမယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အလေးအကျင့်ပြုကြရတာပေါ့ဟုတ်လား။ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းတီးတယ်။တော်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းတီးတယ်။ထီတိုင်းထီတိုင်းတီးအောင်လုပ်နေရတာမလုပ်နေရ။အခုလောလောဆယ်ပြစ်ဆုံးပံဖြစ်နေတာလေးကိုတီးနေအောင်ကြိုးစားတာ။ဟုတ်လား။ဒါတခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီပြင်ဒီပြင်ချိန်တွေမှာတော့တင်ရှားရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတဲ့သဘောပါတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအခုတော့ယောဂီများတော့တိတိစိစိနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့ဥစဉ်ကသတင်းကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါဘာလို့တာတော့လို့မေးရင်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုမြင့်မြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါခုပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာအထောက်ကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီပြောနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒီဃာထာလေးဟောထားတာကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာအမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဃာထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့နော်ရှေးကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလဲကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့

သားဟုတ်လားဘာမှအတတ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့သားနော်အဝိထုတ်ထမ်းရဲ့သားအိပ်ပါစရှိခြင်းသူကအဲ့လိုမျိုးချော့တာအဲ့ဒီမှာတတိသားကဩဒီမိမကနော်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာတော့သိစေရမယ်နော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မမနာကဘာလဲနော်ပညာကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်တယ်ငါလည်းပဲအဲ့လိုတက်အောင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရောက်ခမကြီးကြီးကနေပြီးတော့သူကတကယ်ကိုပဲခံယူခြင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သင်လိုက်တော့အဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးထက်တောင်သူကနော်ဒီအတတ်ပညာကိုတက်သွားတယ်အဲ့တော့တော့အလွန်မြင်မာတဲ့ဝလုံးရဲ့ထိတ်မှာတော့ကောင်းငင်ကိုဂျွန်းကို14ဘက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝလုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြအောင်သူချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်လွန်နမေကြီးတယ်ပေါ့ဥက္ကသေနာ။အဲ့ဒါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ဥက္ကသေနာစတန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြာပွဲရှိတဲ့မြို့လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတာ။ဒါသူ့ကိုကြည့်ဖို့အစကတော့ပေးတဲ့တွေကအကုန်လုံးရှုယုံပြီးတော့နေကြတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဋိဌံသူကိုကြည့်မဲ့လူမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲအလုံးကြည့်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံတယ်အဲ့လိုအဋ္ဌံတော့ပိသကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဒီတော့ဥက္ကသေနာကတော်တော်စိတ်သက်ကြသွားတယ်ဩငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ကြဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောဂလံကိုစိတ္တမောဂလံအဲ့ဒီဥက္ကသေနာကိုသူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြပါလို့သွားတိုက်တွန်းကြည့်လို့အားရှိတော့အောင်ရှင်လန်းတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလံကဥက္ကသေနာကြီးကိုသွားပြီးတော့နော်အားအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတင်တက်တဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့လူတွေကိုနှစ်သက်စီပါလို့တောက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတက်ပညာကိုပြအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝလုံးပေါ်ကဆင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကဒါလေးကိုဟောတာနော်ဘလူတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နော်မုံမြင့်တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကဘလူပါလာတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါဒီကဒါလေးကိုလည်းနားလဲပြီးတော့သူလည်းပဲရဟနာဖြစ်တာနော်ရှိကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါအလေကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတန်လျာထဲမှာဇာတိဆိုတာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရဟန္တာတွေကနော်အေဟိဘိက္ခုရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုမေးကြတာသင်ဟာတောင်60လောက်ရှိတဲ့ဒီဝလုံးထိပ်ဖြားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆင်းလာတော့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတာမင်းတို့မကြောက်ပါဘူးလို့သူကဖြေငါဘာကူမှမကြောက်ဘူးလို့ဖြေတော့ယန္တော်တွေကဘာကူမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဩသူကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ဆိုဟုတ်တယ်သူကယန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဂါထာတစ်ခုဟောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗတန်ယောရှင်နဲ့စစ်တဝါယောဝိနပရိတတတိသင်္ကာတိကံဝိတန်ယုတ်တံတမဟံဂျူမိဗိမနံအဲ့ဒီကဒါလေးလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတန်ယောဇဉ်တန်စစ်တော်အလုံးစုံသောကြီးအောင်ထားတဲ့တန်ယောဇဉ်တရားစီကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တဲ့ယောဝေနပရိတတတိတဏှာကြောင့်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူး။နော်အလိုဆန္ဒကြောင့်တချို့ကြောက်ကြတာလည်းရှိတယ်။နော်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်မှလားကိုရချင်တာမရဘဲနေမှလားဆိုတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးသူမှမရှိဘူးတဲ့။သင်္ကာတိကံနော်ကံ့ညီခြင်းကိုလွန်သွားပြီးဝိတန်ယုတ်တံနော်ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတာတွေသူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုတမန်ဂျူမိဗျမနာဗျမနာလို့ငါဟောတယ်လို့ယန္တာလို့ငါဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်းရှိတာတော့ဦးဇင်းတော့ကတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲတော့မှတ်သားရတာစုံစည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့တော့အကြောင်းအရာကတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးเนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကကြားတဲ့တော့အမြင်သဘောထားအဲ့ဒါပါလေတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နားလည်ထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာအာမတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမဟုတ်အာမမရှိတော့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာပူလောင်နေတာဟာအလွန်မှမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲပါမသေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းရောက်လာသေးတာမဟုတ်တကယ်ရောက်မလာသေးတဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးတော့ပူလောင်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မိုက်မဲရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုကကောင်းကောင်းနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလွတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလို့နော်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့ဤနဲ့ပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ပြုစုမှမှဖြစ်နေတာကိုဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေကတတိတားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်နေတာရှိနိုင်မလားတွေးတော့ကြံစည်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်တာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူး

0: နော်အဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစီတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီအလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်သိနေတဲ့တွေ့ကြောင်းဒီလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့တရားကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကနော်ဒါပဲနော်လုံးလုံးစဲဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်သိနေဖို့ပဲဒါကိုဦးရှင်တို့ကတက္ကတက္ကပြောနေတာပဲနော်ဒါကအဓိကကြားတယ်နော်နားလည်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့မိပြောက်ထားလို့မရဟုတ်လားလောလောဆယ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်နေတာကိုအသေးစိတ်တတ်နိုင်နေရဘာလို့မလို့တည်အောင်စူးစမ်းပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေလိုက်ချင်းဒီပဲလေရဲ့နော်အတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းပဲနော်ဆိုရင်ကြောက်ကြမြုံမန်းနေတာမရှိနော်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်နောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဆိုရင်ကြောင်းကြခင်းအောင်နေရာရောက်တယ်အလေကိုလည်းမဆွဲယူဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ရှေ့ကိုလည်းလွတ်ရာရောက်တယ်နောက်ကိုလည်းလွတ်ရာရောက်တယ်အလေကိုလည်းလွတ်ရာရောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ကောင်းသူတော်တို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာစဉ်းစားစရာဆင်ခြင်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တော့ဒီကလေးဟောဒီကလိုက်နာကျင်တော်မယ်နေလန်းကိုလည်းပဲဆွဲထုတ်ယူတတ်ဖို့တော့လွယ်တယ်နော်အဲ့ဒါကပါလေလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်သဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါဟုတ်လားဒါကပဲဦးဇင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညနော်အတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့နေနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘုံနာအထုတဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဖြောင်းပြူသွားစေအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောရုပ်တ္တအနန္တသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဘိုးလိုမရှိဖြစ်ဆွဲခြင်းမပြုနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသတိထားပြီးတော့နေတယ်နီးလို့ဆိုတဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုစွမ်းအားရှိကြများစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်ကြိုးစားအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှာကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ
1: နာရောနှစ်2562တခုဩဇာခုနှစ်1389ခုခုပြာဒုလဇန်17ရက်28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူစံပြကြီးရွာရှစ်မြနာကျောင်းမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အဖွဲ့အမှတ်185တွင်143ကျင်းမြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာချမ်းမာရေးမှုကြီးဦးထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြည်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနအထူးပြုအလှတော်အဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ဝိပဒနာအလုတ်ပြီးတရားစခန်းတတရားနေ့နာနဲ့ပိုင်းခွနနာကြီးအရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင်တန်းတရားနဲ့ယေရှုပြုမယ်တဲ့ကေပရိသတ်ုံပါတင်တန်းတရားပရိသတ်ုံပါပရိသတ်ုံပါနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗာလဲစာပရိသသမုပ္ပါယေခန္ဓာပရိသသမုပ္ပါယေပရိသတ်ုံပါဘယ်နှမျိုးစာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကညာတပရိညာတဲ့စာပဋိစ္စသမုပ္ပါကအေးညာတပရိညာညာတဆိုတာဒီခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာထဲမှာပရိဆိုတာကအထက်ထက်အဖန်ဖန်သိစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထက်အဖန်ဖန်ပေါ့လေ့လာစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထက်အဖန်ဖန်လိလာစရာဆိုတာဘာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒိသ၄ပါး ဗောဓိပက္ခိယ138ပါးဒီတရားတွေကိုသိเสียမှန်သမျှဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိအောင်နားလည်အောင်ပရိဆိုတာဖန်ဖန်ညာပရိညာဆိုတာဗာလဲပရိညာပရိဆိုတာဖန်ဖန်အထထညာဆိုတာတိသွားအောင်တဲ့တခြားလာတင်ပေးရတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပရိယတိသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာသာသနာတော့တခြားလာစာပဋိစ္စသုံးဥပါလားဒီစာပဋိစ္စသုံးဥပါတိသူတော်ကောင်းတို့ဒီပိတ်ကားမှာရှိတာလားဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိရဏပရိညာဗာလဲတိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာတိရေတိတိစေစေလေလာသုံးတတ်တဲ့တိရေတိဆိုတာစေစေတယ်သုံးတတ်တယ်ဆင်ခြင်တယ်ဘယ်မှာဆင်ခြင်တာလဲခန္ဓာထဲမှာစာကတဆင်ခန္ဓာထဲကိုဆင်ခြင်တယ်စာကပါတကပြတာခန္ဓာထဲမှာရှိတာကတဘာဝအဲ့စာကတဆင်ခန္ဓာထဲမှာဆင်ခြင်တယ်သုံးတတ်တယ်ပွားများတယ်ဗာလေတိရဏပရိညာအဲ့ဒါလိုပွားများတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးဗျာ။ဩသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာတည်းဆင်ခြင်လိုက်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပေါ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာတွေလားမှန်ပါပါဗျာ။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာလားမှန်ပါပါဗျာ။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပါဗျာဒီမြင်စိတ်နဲ့အတူခန္ဓာပဲနှပါ၅ပါးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တပြုပြင်သိဝိညာဉ်၅အင်းခန္ဓာမှဟောမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ချက်ရှင်းပေါ်ချက်ရှင်းပါဗျာအခုပေါ်ပြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားကြည့်လိုက်တော့မရှိပါဘူးဗျာမရှိရကမရှိတာလားရှိရကပြက်သွားလို့မရှိတာလားပြည့်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာငါလားသူလားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာတခြားလားခန္ဓာဓမ္မလားခန္ဓာပါဗျာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားအဲ့ဒါမသိတော့ငါမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတော့ငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားငါကမြင်စေတည်းဆိုလို့မြင်တာအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပဲနော်မျက်စိအကြည့်ပဲကောင်းရမယ်။မြင်စရာအဆင်းလည်းရှိရမယ်။သူတို့နှစ်ခုတိုက်တော့ဘယ်မှာပေါ်အကြောင်းကြောင်မျက်စိအကြည့်ရဲ့မြင်စရာအဆင်းကတခြားလားအကြောင်းလားနှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲတခြားလားပဋိစ္စသုံးပါးခန္ဓာလားအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆာသုံးပါလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးကမျက်လုံးရက်ွက်ထဲမှာလဲမလဲဘူးလားလဲတာလားမျက်လုံးပရိစ္ဆာသုံးပါလဲ तू ကအလဲလာနေတာပဲမျက်လုံးခန္ဓာတွေမျက်လုံးတွေကိုလည်းအလဲလာနေတာပဲမလာဘူးလားလာလားပေါ်လာပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားခန္ဓာပဲနှပါအော်မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာမြင်လို့လှတယ်မလှဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာဩမဖြူမမဲမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာ ဩအဲ့လိုမှတ်မိဖို့အတွက်နှိုးဆော်ပေးနေတာကဩမြင့်သိစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခွဲတာပြောနေတာမြင်တဲ့ခါကျတော့တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တပေါင်းတည်းပြတ်တယ်တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားဩအဲ့ဒါကျတော့တခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်နားထဲမှာဘာခန္ဓာပေါ်ဩသူလည်းပဲနားထဲမှာပေါ်ပြီးရင်နံခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်နှာခေါင်းမှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်စသည်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ရနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်တွေးသည့်ခန္ဓာတွေးတော့စိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်အေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဩစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကတဆင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားနားမလည်ရင်တခြားလားသံသရာလည်မလားဩတန္တရာလေရင်ဇရာမရဏတို့ရဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ဒံတပ်ပြတ်တဲ့ဒံမခံရပါလားခံရပါလားတတန္တရာလုံးလေအလူလေခံခဲ့ရပြီအခုလည်းပဲအိုနေတော့သူတို့နှိပ်ဆက်တာမဟုတ်လားသူတို့ကသူတော်ကောင်းတော့သတိမထားဝိရိယမပါညံမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းဖို့သတ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဟောပုရုဇဉ်တွေကမသိတာအပြစ်ပေါ့မသိတာလိုချင်တာလဲအပြစ်ဆွဲလန်းတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့ပုရုဇဉ်တွေကိုဘုရုကသဇရာမရဏကသတ်တယ်ဘုရုကသတော့ယောဂီတို့တရားစကားဝင်တရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာတခြားလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီစရာမရဏကဖမ်းလို့တတ်လို့မရဘူးတသန္တရာလုံးကသူတို့ဖမ်းပြီးသူတို့ရဲ့ကြွက်ကွင်းတွေကိုဘဝနားမှမလဲခဲ့တာနားလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တော့သူတို့ထောင်တဲ့ညှော့ကွင်းထဲမှာသူတို့မြင်စရာအဆင့်တွေပြပြီးတော့တခြားလားညှော့ကွင်းထောင်တာလားကြားစရာအတန်တွေပြပြီးတော့သူတို့ကြားစရာအတန်နဲ့ပြီးပြီးတော့တခြားလားမြတ်ညွတ်ကွင်းထောင်တာလားမသိတော့ညွတ်ကွင်းမမြင်ဘူးဟောလားပြောစရာပဲမြင်တော့သွားမိတယ်သွားကြည့်မိတယ်သွားနားထောင်မိတယ်ဟောသွားနမ်းမိတယ်ဟောလားသွားထိမိတယ်ဟောလားပြီးတော့သွားတွေးမိတယ်တွေးမိတော့တခြားလားညွတ်ကွင်းမိတာလားမိတော့ဇရာမရဏမုတ်ဆိုးကြီးကဘာလုပ်တာလဲ။အိုအောင်ညှင်းဆဲတယ်။နာအောင်ညှင်းဆဲတယ်။သေအောင်တတ်တယ်။ဘယ်နှဘဝတောင်သေးခဲ့ရ။တခြားလားမသာပေါ်ခဲ့ရတာလား။မသာပေါ်ခဲ့ရတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာလားမတက်တာဘူးလား။ဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကသေလို့မဝသေးဘူးတဲ့။သေလို့နောက်ထပ်လေသိကျင်သေးတယ်နောက်ထပ်လေယောဂီတို့လည်းဒီထက်ပါလားဟုတ်လားသိကျင်သေးလားယောဂီတို့ဟမ်ဟိုကျင်သေးလားဟိုရတာမကောင်းဘူးလားစပန်းဖြူဖြူနဲ့မလားဘူးလားအရေတွေတောင်းလို့မလားဘူးလားခါတွေကိုင်းကိုင်းနဲ့မလားဘူးလားအမေယောဂီတို့မပြောကြဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါဘု து လက်ချက်ဇရာမရဏလက်ချက်တခြားကြောင့်လားကိုကသူတို့ညွတ်ကွင်းထဲသွားမိလို့လားတသန္တရာလုံးလည်းသွားခဲ့ကြတယ်ကိုနေရာကိုမနေဘူးဘာတဲ့လဲကိုစကြက်ထဲမှာကိုမကြက်စားဘူးညွတ်ကွင်းထောင်တတ်တဲ့ဟိုဇရာမရဏမုတ်ဆုတွေရဲ့ဟုတ်လားသူတို့ကတော့ထောင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ ဟုတ်လားကျက်စားမိတယ်ကျက်စားမိတဲ့ခါကျတော့တခြားလားကို့အမှားလားเออตุ๊ถ่าถองถ่าแต่ป้ายกวนแท้ก็ตั้วဝင်มิเด้ตั้วตู้มิเด้ตั้วตู้มิတော့တခြားล่ะเตชินเตียเนี่ยโดดาล่ะเตชินเตียไอ้เรามาอุยาพายเนี่ยมะลีงูไล่จาดาแม่ไล่จาดาปูไล่จาดาซุยไล่จาดาหอกแกล่ะครับแต่อย่างตุ๊ดาก้องတော့ดิอังโกอติအပြုံးအမဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တခြားလားတတိထားရမှာလား တခြားလားကျူးစာရမှာလား တခြားလားညံရှိရမှာလား ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်တော့လေတခြားနဲ့ကြည့်ရမှာလားညံနဲ့လားနားထောင်တော့လေနိုင်ရှုတော့လေစားတော့လေတွေ့ထီတော့လေစင်းစားတော့လေအေးညံပါရမယ်တတိထားမယ်ဝရိယဆိုင်ရမယ်ညံရှိရမယ်တသံသရာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေညံမရှိခဲ့လို့တတိမရှိခဲ့လို့ဝိရိယမရှိခဲ့လို့အဝိရေထထနာရေထထအတိရေထထဘဝတွေဖြစ်တာအထထတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေသည်တန်ត្រာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်ခဲ့ပြီ။တခြားလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလား။အဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပုံအမျိုးမျိုးတွေတန်ဝေကရစရာကောင်းလုံးတို့အဲတပည့်တော်တို့ခန္ဓာမှာတတိထားတော့မယ်ဖရာဝရိယစိုက်တော့မယ်ဖရာဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာတဲ့ညာလဲပြီးတော့နာထားတဲ့တရားအတိုင်းကိုခန္ဓာတဲ့မှာညာလဲကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပေါ်သမျှခန္ဓာတဲ့မှာတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပါလားမပါဘူးခင
2: ်
1: ဗျာတခြားလားခန္ဓာတွေကြီးပဲလား
2: ခ
1: န္ဓာတွေပါဗျာဩအထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလ
2: ား
1: သဘောခန္ဓာပါဗျာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားညာနဲ့မှသိရတာလားပြက်တော့လေအလောင်းကြံတာလားအလောင်းမကြံဘူးလားအလောင်းကြံလားမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာပြက်သွားတော့တေသွားတော့အလောင်းကြံလားဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသဘောခန္ဓာမို့လို့ဘာခန္ဓာမို့လို့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပြက်သွားတာတွေကိုကြည့်နေတာဘာပရိညာဒီရဏပရိညာဘာပရိညာတို့ဩတိရဏပြညာနဲ့စစ်စစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာဩမြင်စိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာပဲမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရင်ပြဲကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားခန္ဓာကြားပြီးရင်ပြဲနာမ်စိတ်ကလေးကလည်းနာမ်ခန္ဓာနာမ်ပြီးရင်ပြဲယနာကောင်းစိတ်ကလေးကလည်းထိခန္ဓာထိထိခန္ဓာထိပြီးရင်ပြဲပြီးတော့ဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကလည်းတွေးခန္ဓာတွေးပြီးရင်ပြဲတခြားလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလား
2: ဖြစ်ပြ
1: ီးပြက်ပါဗျာ။ဩဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဩသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတို့ပွားနေတဲ့ဥစ္စာဘာပရိညာဣရဏပရိညာအဲ့ဒါတို့ပွားရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ပြက်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်မုံခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဘာဟာနာပရိညာဘာပရိညာတို့ဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှဆင့်နဲ့ရှုပွားရတာပါတယ်ညာတာပရိညာဣရဏပရိညာပါဏပရိညာဒါကြောင့်ဟိုမဂုစရောဘုရားကြီးကဆုံးမထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လဲသူတော်ကောင်းတော့ဆုံးမထားတာအလွယ်ကြက်မှတိစေအသည်တန်တရာမှလွယ်ကြောင်းဒီအလွယ်ကြက်မှဆိုတာဘာပရိညာတော့ညာတာပရိညာတိစေအပ်သည်ဆိုတာကတိရဏပရိညာတန်ត្រာမလွကြောင်းတယ်ဆိုတာကဒါနပရိညာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပါတယ်လေညာတာပရိညာဆိုတာတရားစင်တိရဏပရိညာဆိုတာလုံငန်းစင်ဘုဟုဝိပဒနာဆိုတာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ညာတာပရိညာကတရားစင်တိရဏပရိညာကလုပ်ငန်းစဉ် ဘာဟာနာပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီ။ဘာပြီးသွားပြီ။ယောဂီတော့ပြီးသွားကြပြီလား။မပြီးသေးရင်ပြင်းတယ်လို့ငိုက်နေလို့ယောဂီပြင်းလည်းမပြင်းနဲ့ငိုက်လည်းမနိုင်နဲ့ကိုယ်ကိစ္စမှမပြီးသေးတာကိုပြီးပြီလား။ဒါကြောင့်ပရိညာ30နဲ့တွားနေတာနော်။ဘာ30။ပရိညာ30ပါဗျာ။ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မူလနှစ်ပြားတဲ့။ဟုတ်လား။ခုမှမူလနှစ်ပြားတွားရနော်။မူလကဘယ်နှစ်ပြားရှိတော့။ပရိညာ30ပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါ။ပရိညာ30ပါဗျာ။တခြားလားခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြေလား။ခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြေပါဗျာ။တာဒကပြတာကပိတ်ကားမှာ။တဘာဝရှိတာကခန္ဓာထဲမှာမူလနှစ်ပြဘာနှစ်ပြတော့မူလနှစ်ပြပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလဲလက်ထိတ်ခတ်ထားသလိုပဲအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်။ဇလုံးကလည်းအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထား။အနီနဲ့ရေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာလဲ။အလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါသန္ဓရာလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသန္ဓရာကိုရှာရှာပတ်ချာလဲအောင်မရမနာလဲအောင်ဘယ်သူကယေရှုပြုထားလဲတခြားလားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလားဩခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနီးနဲ့ဝိုင်းထားတာတွေအရေးကြီးလို့ကြီးပဲတခြားလားအရေးကြီးရလားဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ပြထားတာနော်သူ့ဖမ်းထားတာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားပတ်ရမှာလားသူတို့ကသေတမ်းပေးရမှာသူတို့ကဘာပေးရမှာသူတို့ကတခြားလားဖမ်းထားရမှာလားဖမ်းထားရမှာပါဩတတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှူရမှာတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ညာနဲ့ဖမ်းထားရမှာဟုတ်လားတတိနဲ့ဖမ်းရမှာဝရိယနဲ့ရိုက်ရမှာပြီးတော့ဗါလဲညာနဲ့တိုက်ရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာတတိနဲ့တတိနဲ့ဖမ်းဝရိယနဲ့ဘာလုပ်ရမှာရိုက်ရမှာပြီးတော့ညံဓာနဲ့အသေးသတ်ရမှာခုတ်ရမှာတတ်ရမှာယောဂီတို့ကတတ်ကြလားတကဘာလုံးမှာလူတွေကသူတို့ကိုပါတတ်တာလားသူတို့ကိုသူတော်ကပူဇော်နေရတာလားအဲ့တော့မသာအသုဘတခါမှမစဲဘူးမသာအသုဘစဲပါမလားမတူပူဇော်နေလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမပူဇော်ကြဘူးလားဟောသူတို့ကိုပူဇော်တဲ့အလောက်မှာဆိုသူတို့တအားပျော်ကြတယ်သူတို့ပူဇော်တဲ့အလောက်မှာမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဟောခင်စရာပဲမြင်တာဘယ်သူလဲတဏခင်စရာလို့ခင်စရာဖြစ်သွားတာဘယ်သူလဲတဏအဲ့ဒီခင်စရာကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတာကမြင်နာနဲ့ခင်သွားတာကမသိလိုက်တာကအတော့မြန်တယ်သူတို့နော်အတော့သွက်တယ်မသွက်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒါတားရမှာဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမဲဘာနဲ့ရိုက်ရမဲဘာနဲ့တားရမဲဟောယောဂီတို့ကဖမ်းလဲမဖမ်းကြဘူးရိုက်လဲမရိုက်ကြဘူးတတ်လဲမတတ်ကြဘူးပူဇော်ထားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းတက်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတန်တရာလုံးသူယောဂီတို့ကဖမ်းရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ဗါတယ်ရိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးတတ်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကြီးပဲပြန်တတ်တာသူ့ကိုကိုကမတတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြန်တတ်တယ်ပြန်တတ်တော့အမလေးငိုလိုက်ရတာသုတ်တန်တယ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားတချို့တတိမိပြီးတော့လူမမတိသူမမတိအမလေးအဝတ်မဆိုင်အစားမဆိုင်တခါဘာဖြစ်တာလဲဘူးရဖွားရမငိုရဘူးလားသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပါယတာဟောတခြားလားအပူမိတယ်လားအဲ့ဒါဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလေအဝိဇ္ဇာတဏကဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလေဒီအပြစ်ကိုမတိတိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လေ့လာနေရတာဒ ဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအမဲသဘောဥထက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသဘောဥကဘယ်ကစဆိုတာရှင်းလို့ရပါမလားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ဗာလဲစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
1: တယ်ဟောမှာပါအုံးလက်တယ်မလေအုံးလက်တယ်မသူလို့တော့နော်အခုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလားမလေအဲ့ဒီစာတွေကလည်းတော်တော်ပြင်းသွားပြီလားမလေဟုတ်လားဓမ္မယုံကြီးတယ်အိမ်နေဝင်ဝင်ပြီသူတို့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာအစရှာရတာဘယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်သူဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစခဏရှာကြည့်မရပါဘူးဥပေါက်တဲ့ခြီးခင်းလို့ဥပေါက်သွားတဲ့ခြီးခင်းဆိုတာရှည်လုံးဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်
1: ခင်ဗျဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါတခက်တယ်ဒီပရိသတ်သဘောဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့အမတန်သူတို့ရှုပ်တယ်အယုတ်ဓမ္မတွေအရှုပ်ထုတ်တယ်တခြားနာတတ္တဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာလားမြတ်စွာဘုရားကုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဒုက္ခအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့ဒီကိလေသာအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရှုပ်အထွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်သူတို့ကပြန်ဝင်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေကလည်းဝါကြတာကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတသန်းတရာလုံးကြာလာပြီသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါခဏလေးသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါဘယ်ဖက်အားသာသွားဘယ်ဖက်အားသာသွားအေးအေးသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုသူတို့သူတော်ကောင်းတော့ပဲပြောပါလဲငယ်ငယ်ကချစ်တော်တခြားလားသူတို့ကငယ်ပေါင်းလာဒီတရားဆိုတာကကြည်ပေါင်းတရားဆိုတာကကြ
2: ည်ပေါင်း
1: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏက
2: က
1: ြည်ပေါင်းအမေဒါဖြစ်ရင်လူတွေကများသွားဖြင့်ဘယ်ဘောမှာသစ္စာရှိသွားဘယ်ဘောမှာသစ္စာရှိတော့တခြားလားအိုရတာလားအ
2: ိုရ
1: တာပါတခြားလားနာရတာလားန
2: ာရ
1: တာပါတခြားလားသေရတာလားသ
2: ေရတ
1: ာပါသေလို့ဘယ်တော့မှာအိုလို့လည်းဘယ်တော့မှာနာလို့လည်းဘယ်တော့မှာခန္ဓာဖြစ်လို့လေဘယ်တော့ပ
2: ါ
1: မဆုံးဘူးဒီတော့သေပြန်တော့လေပဲအမလေးတခါတည်းနဲ့ဥရဖွားရငိုလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာမတတ်ခင်တော့လေပဲမတတ်ခင်တော့လေအမလေးတပြုံးပြုံးနဲ့တခါတယုံယုံနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာလေမတတ်ခင်မတတ်ခင်မပျော်ရဘူးလ
2: ား
1: သတ်တော့မှဟိုကပ
2: ါ
1: မတတ်ခင်တတ်တော့မှဟုတ်ပါပါ
2: ဘုရား
1: ဒီတရားတွေကတခြားလားတတ်မိတ်တရားတွေလားတတ်မိတ်
2: တရားပါဘုရား
1: သူများကိုတတ်မှာလားကိုယ့်ကိုတတ်မှာလားက
2: ိုယ့်ကိုတတ
1: ်မှာပါဘုရားမိษွေလားယန္တူလားယန္
2: တူပါ
1: ဘုရားယန္တူကိုဘာထင်နေမိษ
2: ွေ
1: ထင်နေဘာနဲ့ပါကို
2: မ
1: ိษွေပါဘုရားအမလေးသူတော်ကောင်းတော့သူတို့အပြည့်ပြောရရင်ပြောမဆုံးပါဘောတော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဒါတော့ဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာသူပြောတာလဲဘုံပြောတာအေးအေးဘုကုတ်ဆရာတော့ပြောတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းဘလူစိတ်ဆိုးရမယ်ဘုံဘုံစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးမစိတ်ဆိုးဆရာတော်ကြီးကလည်းရဟန္တာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလားကောင်းပ
2: ါပါ
1: ဆရာတော်ကြီးကပြောတာเนาะတကားကျွဲတဲ့ဟုတ်လားနတ်တယုံသွားမဲ့နွားတွေကိုတဲ့ဟုတ်လားနွားတတ်သမကပါလေပဲကျွေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားပဲပဲရေစိမ်ထားတဲ့ပဲကိုကျွေးတာနော်ကျွေးတာတော့တခြားကတတ်မလို့ကျွေးတာလား
2: တ
1: တ်မလို့ကျွေးတာဟောနွားကပါလေကျေစုတင်တယ်ခင်တယ်နော်ဩကောကျွေးလိုက်တာနော်သိလို့ကျေစုတင်တာမသိလို့လား အဲ့တော့အဲ့ဒီနွားကိုတခါကြာကြာနာနာကျွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဝါဝါလင်းလင်းကျွေးပြီးတော့ပဲခေါ်သွားနတ်တယုံခေါ်သွားတဲ့အခါကျွနဲ့နတ်တယုံကိုဆွဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတခြားနွားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါဗာလဲတော်နေတဲ့ဗာလဲတွေ့တဲ့အခါအဲ့နွားကဗာလဲဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တော်တာလဲနတ်တယုံသွားရင်တခြားလားသေးရမှာလားတခြားလားသေးရကိုသွားရင်နဲ့တော်တာလားတခြားနွားတွေတွေ့တဲ့အခါကျဂျူသွေးတယ်တဲ့ကစင်းမှာမပါလို့တာလေဂ
2: ျူသွေးပါဗျာ
1: ဟာလေသူ့သူ တခြားလားမာနလား
2: မာနပါဗျာ
1: ဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တုတ်တန်သွားရင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့
2: တုတ်တန်သွားရင်ပါဗျာ
1: ဘာလုပ်နေကြတာဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တွန်လိုက်မြူလိုက်ဘာမို့လို့တရိษาဖို့လို့ဟုတ်လားဘာမို့လို့တော့သိလို့လားမသိလို့လ
2: ား
1: တကားရွေခမရတို့လဲတဲ့လာပြီနော်စရောရကြီးကခမရတို့လဲဘသူတွေလဲဟောမပြောပါဘူးဘုံကသူသူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတော့မပြောပါဘူးအဲ့မဲ့ဘယ်နှံ့ရတိုင်းရပါမလဲနော်ဘယ်နှံ့ရပါမလဲအမလီအမိဖာညီကောင်မောင်တို့မတွေတော့ဘယ်ပြောရပါမလဲဒါမဲ့ဘိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတာဘယ်သူကပြောတာခန္ဓာကမွေးကလေးကဘယ်ပြည့်နေတော့သုတ်တံကိုပြည့်နေတယ်နေ့လဲဩလိုက်ညလဲဩလိုက်နေ့လဲတရားသွားလိုက်ညလဲတရားသွားလိုက်ဟုတ်လားသုတ်တံသွားနေကြတာဘယ်ကိုသွားနေကြတာအဲ့ဒီတုတ်တန်သွားနေကြတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပါလေမျက်ဆောင်ထူလိုက်ဟုတ်လားမဲလိုက်ရွယ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာလုပ်နေကြတာရံဖြစ်လိုက်တခြားလားတွန်နေကြတာလားပြီးတော့ပါလေဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာစိတ်ပေါက်နေမပြောရှိဘူးပြောရှိဘူးလားဘာစိတ်ပါအဲ့ဒါဘုဘကပြောတာလားဘုဘကဘုဘကပြောတာအမလီဆရာတော်ကြီးပြောတာတော်တော်ကွက်ကွက်ပွန်းပွန်းပေါ်တယ်နော်အဲ့ဆရာတော်ကြီးမို့လို့ပြောရဲတာနော်ဘုဘကတော့မပြောရဲပါဘူးပြောရဲပါမလားသူတော်ကောင်းတို့မပြောရဲပါဘူးနော်တော်တော်မှန်ကောမမှန်ဘူးလားဖြစ်စဉ်ကိုက်နေကြည့်လိုက်တော့ကွက်တိပဲဟုတ်လားဘာစိတ်ပေါ့လေကိုဟာကိုပဲဆုံးရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အေးအဲ့ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏလက်ချက်ဘလူလက်ချက်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျမဆိုးဘူးလားဆိုးတာလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကိုလုံးနေတာကိုမသိအောင်ဘသူကဖုံ
2: း
1: အေးအဲ့လိုဂျိုးသွေးတာခွာချနေတာကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏမသိအောင်ဖုံးတာကသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတသန်စရာလုံးဒီအလုတ်လုံးနေတာတော့ကြာဟိုရောက်သေးရောအခုလေတုတ်တန်သွားနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကြတော့တေးဘုသူတတ်တာလေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဘုသူတတ်တာလေအဝိဇ
2: ္ဇ
1: ာနဲ့တဏအမလီသူ့အကြောင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားဩဒီမှာအနည်းရောင်းနေတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဘာနဲ့ပါတော့ဝိည
2: ာဉ်နဲ့တ
1: ဏပါဘာမယ်သူတို့အကြောင်းသူတို့တော့ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးတခြားလားအပြည့်ကြည့်လို့လားအ
2: ပြည
1: ့်ကြည့်ပါဘာဟုတ်လားသူတို့အရေးကြည့်လို့နော်အရေးကြည့်တော့အနီနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုမသိတာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာဘာခေါ်မယ်ဟောသစ္စာကဘယ်နှပါရှိဟုတ်ဒီပရိစ္ဆာသုံးဥပမာသစ္စာဘယ်နှပါးပြထားဟောပရိစ္ဆာသုံးဥပမာကဘာလဲသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆာသုံးဥပမာနှစ်ပါးပြထားတယ်ဟောဒီမှာ၄ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့၁အကွက်ကသမုဒယသစ္စာနဲ့၃အကွက်ကသမုဒယသစ္စာအကြောင်းချင်းတူလို့တဲ့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလားဟော၂အကွက်ကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနဲ့လေအကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကအကျိုးချင်းတူလို့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဟောလေးပါးလေးပါးထင်ရပေမဲ့လေးကွက်မှာတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကို၄ခုပုံစံမျိုး၂ခုပုံစံမျိုးဒုက္ခတစ္ဆာက၂ခုပုံစံမျိုးအဲ၂ခု၂ခုစီပေါင်းတာ၄ခုပုံစံမျိုးရေးထားပေမဲ့တူရာတူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာဘယ်နှခုတစ္ဆာ၂ခုနော်တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာနှစ်ခုတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲသစ္စာနှစ်ခုကဲဒီတော့ ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြနေရတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာတဏှာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာအေးသုံးရတစ္ဆာအမှန်ကတော့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုဒီအမြတ်တစ္ဆာလားအယုတ်တစ္ဆာလားအမှန်ကတိစ္ဆာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ပါးဟောဆိုကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာနိရောဓတိစ္ဆာမဂ္ဂတိစ္ဆာတိစ္ဆာဘယ်နှစ်ခုဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခတိစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယချမ်းသာခြင်းကနိရောဓပါချမ်းသာကြောင်းခြင်းကောင်းမေတ္တစ္စာတစ္စာဘယ်နှပါဒုက္ခတစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့သမုဒယတစ္စာကိုကြတော့ပယ်ရမယ်နိရောဓတစ္စာကြတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုက်ရောက်ရမယ်မဂ္ဂတစ္စာကြတော့ပွားရမယ်တစ္စာဘယ်နှခုသစ္စာမေကပွားကြပန်ပန်နိဗ္ဗာန်နိရောဓမြေယဧကံသမုဒယံလောဘချုပ်တော့ချုပ်ငင်းရာဝဒုက္ခတေသံလို့ဆရာဘုရားကြီးတည်းတရားရေးပြီးတော့စီကုံးတော်မူကြတယ်ကဲဒီတော့ဒုက္ခတေသဆိုတာတခြားလားပိုင်းခြားသိရမယ်သစ္စာလားပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခတေသတရားကိုပိုင်းခြားမသိဘဲနဲ့မျက်ွယ်ပြုထတာဘသူကပြုထတာအဝိဇ္ဇာပဲသက်ရမယ်သမုဒယသစ္စာကိလေသာတွေကိုကြတော့မပဲသက်ပဲနဲ့တွယ်ကပ်အောင်လှုပ်ထတာဘယ်သူကလှုပ်ထတာအေးသူတို့ပဲဒုက္ခတစ္စာသမုဒယတစ္စာကဲပွားရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတော့မပွားပဲနဲ့ကြောင်ထိုးထတာဘယ်သူအဝိဇ္ဇာကဲဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓတစ္စာကြတော့မတိအောင်လှုပ်မတိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမျက်ွယ်ပြုထတာပါတိဘသူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်ត្រာလဲဖို့ကြတော့သူတို့ကထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းတယ်ဗျထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းပါတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမေဃတစ္စာပွားဖို့ကြတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့သူတော်ကောင်းတော့တားဆီးထတာတခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးထတာဘယ်သူတက်လဲအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမမြင်တစ္ဆာမျက်လုံးကန်းတဲ့ခါကျတော့မခင်ရမယ်တရားကိုခင်မမြင်ရမယ်တရားကိုမင်းမဆွဲရမယ်တရားကိုဆွဲအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာခိုင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ရမယ်တရားကိုလုံးလောက်ပြီးတော့ตายရတယ်ပျော်တယ်မောတယ်ရွှင်တယ်မြူတယ်ဟောသူကတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတခြားလားခန္ဓာရေတောက်နေလားတဏှာပါဗျာဟောတိဘင်ကိုသူတော်ကောင်းတော့မသေးသေးချင်းရင်တခြားလားရေတောက်မြေကိုရေလောင်းရမှာလားမရပါဘူးဗျာရေတောက်မြေသည်တိဘင်ရဲ့အသက်ရေတောက်မြေသည်ဒီရေတောင်းမြေကြောင့်သစ်ပင်ကတခြားလားရှင်တန်နေရတာလားရှင်တန်နေပါဘုရားအဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုရေတောင်းမြေကရှင်တန်စေသလိုဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုလည်းရှင်တန်အောင်ကျေစုပြုနေတာဘသူနဲ့ဘသူဘသူနဲ့ဘသူအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့မခင်ရမယ်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်မနေတာဘယ်သူလဲတဏှာမသိအောင်ဖုံးထားတာကမခင်ရမယ်ဒုက္ခတစ္စာခင်နေတာကသမုဒယတစ္စာနဲ့ဒုက္ခတစ္စာတခြားလားတွဲနေတာလားဘယ်သူကတွဲခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်ကတွဲရမှာကနိရောဓတစ္စာနဲ့မဂ္ဂတစ္စာတွဲရမှာကဘာတစ္စာနဲ့ဘာတစ္စာအခုတွဲထတာကဘာတစ္စာနဲ့ဘာတစ္စာ အမြတ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုမျက်ပွယ်ပြုထားတယ်အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုကြားတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားမျက်မျက်နူးနူးသိမ့်ပိုက်ထားတာလားဒီတော့ဒုက္ခရောက်လေတမျှသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အတွက်ဒုက္ခရောက်လေတမျှမိမိတို့အတွက်နော်ဒုက္ခဖြစ်လေတမျှမိမိတို့အတွက်လောကဓာတ်မှန်တမျှကိုယ်အတွက်လောကဓာတ်မှန်တမျှလာဘလာဘေယတယတေနိမ့်မန္တနာဝမန္တနေလောကဓာတ်တရားမို့လားဘယ်နှပါရှိဘာလဲလာဘအလာဘတခါတခါရှာလို့ရတယ်တခါတခါရှာလို့မရဘူးတခြားလားလောကဓာတ်လားယတအာယတတခါတရံအပေါင်းသင်တွေကမပေါင်းခြင်းဘူးတခါတရံကြတော့အပေါင်းသင်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ဗာလဲယတအာယတပြီးတော့ဗာလဲနေဒပတန်တာတခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အတင်းပြောခံရစိတ်ချမ်းသာလားဟုတ်လားဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားတခါတရံကြတော့ချိန်မွန်ခံရတယ်တဲ့ချိန်မွန်ခံရတယ်တခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အဲ့ဒါပါလေလောကဓာတ်တခါတခါကျမ်းမာရေကောင်းလို့ရှင်လို့မြူးလို့တခါတရံကြတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းလို့မျက်ခွဲကလေးကဇီးဝဲလောင်ဟုတ်လားတခြားလားကျမ်းမာရေရှုတယ်လို့လားကျမ်းမာရေရှုတယ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကဓာတ်ပါဗျာလောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်ဆိုတာခံရတာပဲဖုဋ္ဌာသံလောကဓာတ်မေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံလောကဓာတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရင်ဆိုင်ဖို့တရားလားစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့လက်မြောက်အချုံးပေးတည်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယာမဟောင်းလားဒါအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးနော်ဟုတ်လားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးတချို့ကဒီလောကဓာတ်ကိုပါလေดูเล่ท่องเล่เล่เหมี่ยวตะชาละชุ้งไปไล่ตาละโลกระนั้นสร้าชุ้งไปยามมาละยินสั่นยามมาละตริฐาวริยาไสญาณเนมีอองจีหอกแกละอะอก้องซุ้งพี่อองยินสั่นยามเมอก้องซุ้งพี่อองโลกระนั้นก็ถั่วเหมี่ยวไหนอองจูซายามเมอะแค่ๆก็จ่อล้วนไหนอองจูซามเมไม่จูซามาละจูซามาละသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အသာထားအတုပ္ပရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှပဲလောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့ဟုတ်လားကိုလိုသူလိုပါမှွားတွေကတော့မပြောပါနဲ့တော့ညဆွာဖရာရာဇဂျူမျိုးတော်မှာတရင်သုံးတော့ကလေဟုတ်လားဒေဝဒကြီးကညဆွာဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသတ်မလို့တဲ့တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးမာတဲ့ဘယင်းအဇာတတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းနဲ့လေတိုက်တတ်တယ်။ဟောင်းလားလက်ဖြောင်လေးတည်တော်တယ်။လက်ဖြောင်လေးတည်တော်တယ်900နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးနဲ့အစိတ်လူတဲ့ဟောင်းလားအစိတ်လူများနဲ့ဟောင်းလားပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်။သူများတတ်ခိုင်းတာအာမရလို့ဒေဝဒတ်ကလေဒီတခါတော့အသေးပဲဟေးဆိုပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကလှိမ့်ချလိုက်တာဖျားမို့လို့သာပေါ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နို့စီဘူးကိုဟုတ်လားနို့စီဘူးခွန်ကိုပါလေဟမ်ဆယ်ဘိန်းကတဲ့ကျိတ်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပြားနေမှာဟုတ်လားပြားသွားမှာဟုတ်ကဲ့လားတခြားမို့လို့လားဖျားမို့လို့သာလားဖျားဆိုတာအော်တိုမက်တစ်လေဖုံးကန်ရှိတယ်နော်သူများတတ်လို့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူများတတ်လို့သိလားသိပါဘူးသူများတတ်လို့သိတာဖျားမမဟုတ်တာဟုတ်လားဩသူများဖျားကိုထိခိုက်ပါဆိုဟုတ်လားသူများဖျားလည်းထိခိုက်လောက်မှာဆိုတို့ဖျားတွေအသက်ခံရတယ်လေတော့ညစွာဖျားကတော့တတ်လို့သိတာလည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့တော့လောကဓာတ်လောက်ပြင်းထန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လောကဓာတ်ရှိပါမလားရှိပါဘူးဖျားစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးနော်ကဲရှင်ကြီးအင်မတန်မိုက်ရိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့အတတ်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်စံဆွမ်းခံကြွားတဲ့အခါမှာဒီလိုလောကဓာတ်နဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့လဲသမားကြီး900ကိုငှားပြီးတော့အစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့ပြစ်တတ်ခံရတယ် ပြစ်သက်ခိုက်တယ်ကြည်စမ်းနောက်အဲ့ဒါနဲ့အဆင်မပြေတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတကားအားမရလို့ကြောင်မောင်းစင်ကြီးနဲ့လှိမ့်ချတယ်သူတော်တော်ဘုန်းကြီးဆိုတာအခုကြေမွသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားမို့လို့နောက်တကမြတ်စွာဘုရားကောတန်ပြီးပြေကိုသံဃာတော်900နဲ့သာသနာပြုခရီးကြွားကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာကောတန်ပြီးပြည့်ရဲ့ဘယင်မိဖရာမာဂန္ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူ့ကိုအသုဘလေးပါလေးပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါကန်လိုက်တာအမလေးသူကအသုဘတောင်ပြောမခံနိုင်ဘူးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းတော်တွေတော့ဘိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားနာလို့နော်အသုဘပြောခံနေရဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြောခံဒါပေမဲ့ပါလေတရားဉာဏ်နာရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားညာနာကကြီးသွားပြီကိုညာနာမကြီးတဲ့လူတွေကိုကြာတော့မလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတပါးကတရားဟောတယ်တော့ရွာပါလေဂောနေစေတရမာနာနံဥဆုံးကိစ္စတိဘောမောသဗ္ဗကာဝိဥဆုံးယံတိနိတိဥဆုံးဂတိတတိရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောင်နွားတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတတိုင်ကောက်ကောက်လိုက်ဤရှေ့ဆောင်ဥစည်းနွားလာရှိခဲ့သူရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဩဝါဒပေးတော့ရွာတကြီးကငါတို့ကနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့ဘူးတဲ့ကဲကဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယျရောသွားတယ်နော်ဟိုကနွားနဲ့နှိုင်းတာလားဥပမာပေးတာလားဥပမာပေးတာကသူကပါလေငါလိုလူကြီးကိုပါလေနွားတဲ့တိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားတခြားလားညာနာမရှိလို့လားဟောညာနာမရှိရင်နာတယ်ဟုတ်လားညာနာရှိရင်တော့ဒီတော်ကောင်းတော့မနာတော့ဘူးနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောခံတတ်ရပြီနော်အပြောမခံရဘူးလားခံတတ်ရလားเออตะชาล่ะโกอภิล่ะโกอภิครับอ๋อนิณาศีชินโนပြောတာล่ะဖြစ်စဉ်ไก่ပြောတာล่ะဖြစ်စဉ်ไก่ပြောတာครับเออဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်စဉ်ไก่ပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလေตั๋วပြီเนาะအဲ့ဒါလောကတန်ဆိုတာตะชาล่ะသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာล่ะဘုရားရှင်တောင်းခံရတယ်မလို့ဘူးကောသံမိပြေရောက်စဉ်ကတုန်းကဘယင့်မိဖရာမာဂန္ဒီကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဟောက်လာဒုံနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်ဂဲနဲ့ထုခိုင်းတယ်နောက်ကအမနာပါအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆဲခိုင်းတယ်အယက်သမားဖဲသမားလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အယက်တိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကဆဲခိုင်းလိုက်တာလေတော့တော့ညံအောင်နောက်ကဆွမ်းခံတဲ့ဆောင်ကကြွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်ဆဲကြတာတဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပါလေဖုန်းကြီးတွေကို Facebook မှာဆိုလဲဆဲကြတယ်တွေ့တာရဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာအတုတွေလည်းပြရနော်အတုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲဒီလောကကြီးကလည်းနော်ဆဲကြတာတဲ့ဟုတ်လားကောသံဘီပြေရောက်တဲ့အတိုင်းတင်တယ်ဟုတ်လားကောသံဘီပြေမှာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်900တွေကိုမဂန္ဒီမိဖုရားကြီးကခိုင်းလို့ဆဲအဆက်ခံလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေနော်ဒီတော့အရှင်အနန္ဒာကစိတ်ပြတ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်ဘုရားတဲ့ဒီကောသံဘီဘီကလူတွေရိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကောသံဘီဘီမှာမနေတတ်တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားသွားအောင်ရှစ်သအနန္ဒာတဲ့ကောသံဘီဘီကဆဲလို့တခြားမျိုးသွားမယ်ဆိုတခြားမျိုးကလူတွေဆဲရင်ဟောတဲ့ရသော်ဖျားကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားမျိုးကိုသွားမှာပေါ့ဖျားလေအဲ့ဒီတခြားမျိုးကဆဲရင်ကိုဘယ်လိုသွားမလို့တို့ကတော့ဘယ်ကသွားလို့ကုန်မလဲရသော်ဖျားကရှင်းသာအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီဆဲတာလေရှင်းသာတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်အာလုံးသူ့ဟာသူငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်းသာတိခန့်တဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပြဿနာခန္ဓာမှာပဲငြိမ့်အောင်ခန္ဓာမှာပြဿနာကဘာလုပ်ရလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့ပါ ဘာနဲ့ညင်ရမယ်သတိထားဝရိယစိုက်ညာနဲ့ရှုဒီလိုညင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီအဝိဇ္ဇာဒနာမညင်သမျှကာလဘာလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်လောကဒဏ်ဆိုရလဲမလာဘူးလားလာမလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာအတုမရှိအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာလောကဒဏ်နဲ့ကြုံရပါသည်တဲ့မကြုံရဘူးလားနောက်တော့လည်းမရှင်းသွားဘူးလားရှင
2: ်းပါ
1: ဗျာတခြားလားခန္ဓာရလို့လား ခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလေသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားကိုယ
2: ်
1: အပြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတဏ္ဏဆိုတာတခြားလားလောဘလားလော
2: ဘ
1: ပါဗျာတဏ္ဏလောဘကိုအာလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာကိုတဏ္ဏကိုအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနည်းနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအနည်းနဲ့ရေးထားအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့ဟောကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလားခန္ဓာပေါ်တာလား တခြားလားမြင်ခန္ဓာလား မသိတာကခင်သွားတာက
2: ခ
1: န္ဓာလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်ခန္ဓာလို့ဒီခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင
2: ်
1: ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်ခင်လို့လိုက်ခင်လို့ရမလားမသိလို့ခင်နေရတာမသိလို့သိတော့ဩသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏကတဏ္ဏလောဘကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီဟောအဝိဇ္ဇာကတဏ္ဏကအလိုဘဖြစ်တခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်ဖို့နေရာမှာညံဝင်သွားတာလားည
2: ံဝ
1: င်သွားပါဗျာတတိနဲ့ဖန်ကိုင်းဝိရိယနဲ့ဝိရိယဒုံနဲ့ညိုင်းညံနဲ့သာညံနဲ့သာလိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏနေရာမှာဘာရောက်သွားညံရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားလဲဟောညံရောက်သွားတော့သူတော်ကောင်းတရားထည့်ဝင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဉာဏ်နဲ့တိအောင်ရှုရမယ်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဉာဏ်နဲ့တိအောင်ရှုရမယ်ဩဉာဏ်နဲ့တိအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့တိအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အတိအစီကိုတခြားလားပြောင်းရမလား အဲ့ဒါလို့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နားဆွင့်လိုက်တော့နားထဲမှာကြာခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလဲပါးစားထဲမှာလဲလျာပေါ်မှာနော်ကိုယ်ထဲမှာလဲတွေ့ထိခန္ဓာပေါ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာလဲတွေ့တော်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ပေါ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလခန္ဓာတွေလ
2: ား
1: ခန္ဓာမှန်ရင်ပေါ်ပြီးရင
2: ်
1: ချက်ချင်းပေ
2: ါ်
1: ဖို့ပေါ်
2: တ
1: ေချာကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှတခြားလားခန္ဓာတွေလ
2: ား
1: ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှန်သမျှတတိထာဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလားပြက်နေတာလားအဲ့ဒါတော့တွာရ6ပေါင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်မပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမဟုတ်ခန္ဓာတွေကြီးပဲပေါ်တော့လေခန္ဓာပြက်တော့လေခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်စေခန္ဓာပြက်စေခန္ဓာတွေကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခအသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်မှာကအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာ၄ပါးလေပေါ်ပြီးနာယီရှိန်နဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်မူလနှစ်ဖြာဟောကွက်ကိုဒီနေရာမှာနာ

ဟဲ့မနေ့ကတော့တိကွက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနော်လွန်လေပြီးသောတိကာလကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးလို့ဟောဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယအတိတ်ခန္ဓာလည်းသိလိုက်ကောဒီလေးကွက်ကဒီလိုသွားရင်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုပြန်သွားရင်တော့အတိတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်သိက္ခာနာဖြစ်သိက္ခာနာလည်းသိလိုက်တော့ဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလနာဖဒဝိညာခန္ဓာ၅ပါးတခါလည်းဖြစ်တာပေါ့မခွဲသေးရင်တော့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပုံညာပြီဆိုလူဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့မဲဆိုရင်ဘွားကလေးဟာနေသာပြီးကြတော့ဗြမာဆိုတော့ဘွားကလေးအကုသိုလ်ကများတယ်လူအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲငရဲဘွားကြတဲ့တချို့ပြိတ္တာတွေဘွားကြတဲ့တချို့ပြိတ္တာကြတော့လည်းငွေးနေကြလို့ပါဟိတာတော့တော့အရေးအတွက်များတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံအားလို့ဆိုဖြစ်ကြတာဟာမီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာတန်ကံကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာတန်အနီးမှာဒီဘောဒီဘောဒီကနေ့မှာလှူလို့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဟိုမသေးခင်လေးအကုသိုလ်တွေလုပ်ခါတာရှိသေးတယ်အကျိုးမပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတော့အာသိဏကံနဲ့အာတဏကံအာသိဏကံဆိုတာအမြဲထောက်ချောက်လုပ်ကြတဲ့ကံကိုအာသိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းသွန်လောင်းတာတို့ဘုရားရှိခိုးတာတို့ပရိသေတာတို့ဒါအာသိဏကံမှန်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာပေါ့အဲဒီနဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီကနေ့ကျတော့လုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒါကအာတန်ကံဒီကံကြီးလုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့အရင်ရုပ်ပေးတယ်သူကဥမာနဲ့ပြောရတာကတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အညာကနွားချံကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့နွားအများကြီးမောင်းသွင်းတာပေါ့ဗျာမောင်းသွင်းတော့နေပြူသံဃာလေးတွေကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဝင်သွားကြတာပေါ့လူပေါင်းရိုးကြီးကတော့မတိုးနိုင်ဘူးမမြန်လည်းမမြန်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဝင်ရတော့သူကနောက်ဆုံးမှဝင်ရတော့အပေါ့ဝါမှာအေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒီလိုအပေါ့ဝါမှာအေးရတော့ထွက်ထွက်ဆိုတော့လူရရင်ထွက်နေဦးပေါင်းရိုးကြီးရရင်ထွက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအာတန်ကံအပေါ့ဝါမှာနီးတဲ့ဘဝအရင်ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒီဘောဒီဘောဒီကံနီးမှလုတ်တဲ့ကံကအရင်ကျိုးပေးပြီးတော့အာသိဏကနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လည်းရောအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းရောပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒေသနီးကြရင်လူမဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ဒီလိုစိတ်ကူးတာလဲဒကာကြီးအေးဒကာကြီးဘာလို့ဒီလိုစိတ်ကူးတာလဲရှိတဲ့နှောင်းလေးလူမလားလက်စုပ်ကလေးလူမလားဆွဲကြိုးလူမလားသိဏကလူမလားဘာလို့စိတ်ကူးတာလဲဒကာကြီးအကုန်လုံးလူမယ်တခုမှမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခုမှမရှိလို့အကုန်လုံးလူမယ်ဖြစ်ပါပြန်ဆန်းဆောင်လေးခိုးပြီးကြွက်လေးပါလိမ့်မယ်ဘောပါအဲ့ဒါဒီကိစ္စကြီးလူဟုတ်တော့မလားအာသင်းအာဒနကံဒီမဒီဝဒီကံဒီမှာဒီမှာကြထားတဲ့သောနာယန္တာမရှိသောနာယန္တာမရှိရမုဆိုးကြီးရဲ့သာတာဝကရပြီတရားအားထုတ်ဉာဏ်လိုင်းလာကျူးစားတော့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာသမီးတော်ကြီးကိုအဖေဒကာကြီးသာသနာနဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးလို့ခေါ်အဖေလို့မခေါ်အောင်ဒကာကြီးအသက်လည်းကြီးပြီအကုသိုလ်အသေးငကန်တွေလည်းများတယ်ပြည်ရင်လည်းရိုက်ကြဖို့များတယ်ဒကာကြီးအဲဒါကြောင့်မလာပြီတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ပါလားသင်္ကန်းဝင်မယ်ဆိုလည်းသင်္ကန်းရှာပေးမယ်သင်္ကန်းပေးခရာအကယ်၍သင်္ကန်းမွေးချင်ဘူးလူဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလဲစားရတော့ရင်နေရွေးရဆုံးခံပြေးမယ်ဤဘနှစ်ပါးဆိုတာဆုံးခံပြေးလို့ရတယ်ဗျာဘုရားအခွင့်ပြုတာလားသုဏတမသတ်တော်ရင်းနဲ့ဘုရားအတိချဟောတာလားဆုံးခံပြေးရမယ်ဆုံးခံပြေးပါမယ်တခါကြီးမကူပါအေးစေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါလားအခုဆိုဆက်မလုပ်တော့တဲ့တခါကြီးရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့မုဆိုးမျိုးဆိုတာသူများသက်သာပြီးအသက်မူရာကြောင့်လောက်ရတာဘာဆမ်းမလဲဗျာသူလည်းဂျပန်ကခုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လား
ယုံဖေးပါဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ယဟန္တာလည်းလက်လျှော့ပါကဲငါယဟန္တာတော့သောနာမထေရလက်လျှော့ပါလေဘာသမီးတော်ကြီးအဲဒါသေဘောသေဝသေကံဤကြတော့ပန္တုပလာတရောဂောလို့စာလို့မဆိုတာပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂဆိုအတဝါယောဂပေါ့ခကြီးပါပြီးတော့အသေးရည်ရောင်းပြီးတော့ရှင်ပေါင်းနဲ့ဗံပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတွေ့ဘူးလားမလားအသေးချောက်ယောဂတို့ဟမ်လေးအောင်ယောဂတို့နှလုံးနေရာလဲထိန်လို့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီရလူတွေငါသားယဟန်ဒီပို့ပေးသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပခက်နဲ့ထံပို့တော့အဲ့ဒီရစားပြီးမကောင်းကြောင်းဘူးဘာဖြစ်လာလဲကောင်းတော့ခေါ်လို့ရတာမကောင်းတော့မကြောင်းဖို့ခိုင်းတယ်ကြီးလိုက်တော့မျက်လုံးကလည်းဝါးနေနေရောကလည်းလမ်းနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းလက်တနာဖြစ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းဖြည့်လို့မရဘူးဘုရားကြီးဒီပါးစပ်ဖြည့်လို့ရတာဖြည့်လို့ရမသေးသေးဘူးလို့မလဲဒီလိုများတော့ပြောမှာပေါ့။ဒါတော့သေဖို့နီးနေတာ။ဩတရားကြီးကလွန်မလာတာ။ရှင်းနေဆုံးရှိသေးတယ်တရားလဲရှားဆိုမျောသွားတာ။မျောတာကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်တာကိုမျောတယ်လို့ပြောတာပါဗျာ။ကံဆိုတာကိုယ်လုပ်တာကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေပြန်သတိရတဲ့ဒီကံကြီးကမ္မနမိတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကြောင်းဆောင်ခဲ့သလားအိမ်နဲ့ထိုးခဲ့သလားဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့သလားပိုင်းနဲ့ထောင်ခဲ့သလားဖြီးနဲ့ဖြီးခဲ့သလားပေါ့ဒါတွေအဲ့ဒါကျမ်းမြင်နဲ့ကိုလုပ်တာတွေကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာသွားရမယ်ဂတိနမိတ်တဲ့ငရဲသွားမယ်ဆိုမရဲဦးကြီးလိုငရဲမီလိုငရဲဒိန်းတို့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေတွေ့ရပေါ့ဗျာဟောတာပေါ့အဲ့ဒါဧတာပြင်းမဲ့လူဆိုရင်အိမ်နောက်ဖေးတို့၊ကျင်ကြီးတို့၊ကျင်ငယ်တို့၊ကုရီတို့၊အိမ်သားတို့ပေါ်ဒါတွေတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ဧတာဆိုတာကတော့မလူရဲ့မကန်ကိုလည်းမစားသူများလည်းမလူပေါ့ဗျာ။ပစ္စည်းတွေစုပြီးအဲ့ဒါတွေစွဲပြီးတော့ဧတာတရေဖြစ်တာဧတာဆိုတာတရေပါပဲ။ဘယ်မှာကြီးကြားလမ်းဒီ။မကြားမှတော့ပူကနော်ဘုရား။ဧတာပြင်းနေမယ်လို့ရအောင်လို့မလား။အဲ့ဒါဓမ္မမိုးရင်လည်းလူဖြစ်မဲ့ကံပါရင်လည်းလူအိမ်နေတိုက်ဒီပေါ်ဗျအသူရှင်းတဲ့သူပေါ်ကံအားလျော်သွားကံအားလျော်စားလို့တော်တော်ရှည်သားပြန်သူဟာတဲဘုတ်နည်းနည်းလေးတော့လည်းတဲဘုတ်ပေါ်များများလို့ဆိုသမိုးရင်လည်းထင်လာကြည့်ဒီကဆယ်ကတော့ရှိမှာပေါ့အဲထလို့တော့မဲတနည်းပြုလို့ဘာလို့မိုးပင်လို့ရောက်လာတာပေါ့အဲထလို့တော့မြောက်ကလာလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲထလို့တော့လူတွေကမဟာဗန္ဓုကလမ်းထဲမှာရောက်လာတာ။နေထလို့တော့ဝန္နာမီယာထဲမှာလုံးကြီးတိုက်နေနေရတာတိုက်ခိုင်းနေမဟုတ်တော့ဘူး။နေနေထလို့တော့ဘုဇုံငွေသားရွှေနဲ့နေပြီးတော့မှနေရမှာပေါ့။နေခြင်းကခဏလို့ဟာ။လုံးကြိုးကြီးကြည့်တယ်။ဩခက်တာပဲ။လုံးကြိုးကြီးကောင်းစစ်တော့မနေခြင်းဘူးလေ။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတာလဲ။နော်။ဟန်နေထလို့တော့ဩနတ်ကြီးဗိမာန်ပရိသတ်ပင်တွေတွေ့တာပေါ့ဗျာ။ထိတ်ထိတ်လက်လက်တည်းအဲ့ဒါကိုသွားရမယ့်ဥစ္စာလူတွေကလည်းဘလူးဖြစ်ဖြစ်သိတယ်တဲ့မပြောနိုင်လို့တော့မပြောတာပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကြတဲ့ကြွယ်လို့ကြတော့မှလက်ပြည့်ရထားတွေရောက်နေပြီအားလာခေါ်နေပြီနဲ့မပြောဘူးလားဘုရားကတော့ဘလူးပြောမှာတော့အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ခွေးလက်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲတယ်အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ငရေတိတ်တွေလာနေပြီမမေကောင်းကြီးဒီလိုအော်မှလားဘလူးလဲအမအော်ဘူးလားမသိဘူးလေအော်များအော်မလားဒီငရေတိတ်တွေကလည်းအဲမေကောင်းကြီးကပေအားရှိတယ်ဆိုပါလားဗျလက်မောင်းနှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ဖက်စီပြီးဆုပ်လိုက်ပြီးရင်လှုပ်လို့မရဘူးကဲသဘောကနာသူတို့ဒီညှစ်လိုက်ပြီးဆိုဆုပ်လှုပ်လို့မရလှုပ်ဖို့ပြေဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုတရားထိုင်တော့ခိုးခက်ပြီးလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ထားကြပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုကျဆုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့တော့သူတို့ထွက်ရပါသွားတာရေးရေးရေးနဲ့ဟောကျတော့လေညမမင်းကြီးကငရဲမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဆိုသူရှိသွားပြတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်သူစိတ်ထဲမှာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကုသိုလ်ကံပါတယ်လုံးဝစစ်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တန်းချာပြီလို့ပြတာလေမသူကလည်းဆက်ပဲရင်နေပြီကြာမဟုတ်လို့လို့တာနေရာဒီမှာနေရာဒီနဲ့ရအရေဒီနဲ့ငယ်ယမမီးလို့ကြတော့နေရာဒီမှာမပူဘူးလားလို့ပြေးမပူဘူးတယ်ဆိုတာသူက
ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲအတိတ်လူဝါတော်ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလုပ်ခဲ့တာသူရောလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လှလှပပပြင်းပြင်းပြီးတော့ခိုင်းနေ၃လညသွင်းအကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောတာညီနေတယ်လေကားရင်းနဲ့လက်အကုန်ကြတယ်လေများဘုန်းကြီးကြတော့တထောင်ပဲလို့ပြောတယ်ညီရမတထောင်ရသေးတယ်ရှင်တော်တပါးစင်ဘုန်းကြီးကတထောင်ပဲရတယ်တခါတခါမြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သိပေါ့ဘုန်းကြီးအဟမ်းလုံးနဲ့ခလန်းလုံးကဒီတိုင်းလုံးပြီလို့ပြောတာ။ဟောဘုန်းကြီးတော့ပြောတော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တာသိခောက်တဲ့ဘုံမာတွေလေ။နာမည်ကြီးတော့ဘုန်းကြီး။ဒါတော့ရွာရဲလူကြီးပြလာတာ။ဘုရားကောင်းလို့ဝတ်တာလို့။အေးအဲ့ဒီလိုအရှူထဲမှာအမဲရောခဲ့တဲ့လူများလည်းဇမမင်းကြီးတို့ငရဲသိန်းတို့ဖြစ်တာပဲ။ဒါနဲ့ငရဲမီးတို့မကူဘူးလေ။ဘာလို့ကုသိုလ်ကံပါသွားလဲ။အဲဒီနဲ့ဒကာကြီးတွေငရဲ့ပြည်မှာဇမမင်းကြီးလုပ်မလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲမင်းဖြစ်မှာဗျဒါကြီးနဲ့ဒါမစားလို့နဲ့ဒီပါလေလက်စားလို့မရလို့မလုပ်တာဒီလက်စားလို့ရတယ်လားဒီနေ့ကိုသိတရားလောက်ဝင်ခဏသွားကြည့်သွားမှာခဏလို့သိကပြောလို့ရတော့ဟုတ်ပါခွင့်ယူကြတာတော့လူကြီးပြောလားအဲ့တော့ဂတိနမိတ်တွေထင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်။ဘလောက်စာထဲမှာဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီကကြော်ထဲမှာဘဝစိတ်လေးတကောင်ကိုပေတုံးပေါ်တင်တာပန်တုံးကြီးပေါ့။ဒီကပေတုံးကြီးနဲ့ပန်တုံးကြီးနဲ့ပေါင်တုံးကြီးနဲ့ဒုံးစုတစ်ချ။စတော့ရှာလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လေးတော့မှပဲသေးသေးလေးတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်နေ။အဲ့လိုကြည့်လို့ချက်ချင်းတည်မှမတည်တော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အကြိုင်းနေအောင်မှာပေါင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ရှင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့အဟုတ်ပါပဲမရတော့ဘူးဟောတော့ပါပဲနီးလေအဲ့တော့မျိုးသားတော့သုံးနာဟာကမီးတော့မိုးဆိုရင်မျိုးသားတော့ကံကမန္တမိတ်ရှင်တော့ငရဲဦးငရဲမီးတွေပြေးပြီးတော့ခွင်းနဲ့ကြီးနေတဲ့ခါနဲ့ငရဲသေးညလာဖမ်းတာဟိုးပြသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာအော်လိုက်တာဘလို့အော်တော့မှငါသားကြီးကဲပါဦးငါသားကြီးတာပြီးပါဦးဟောလာတဲ့ခုံပဲတဲ့တော့ဆရာတိုင်းကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအတန်ဝါကြီးနဲ့ပေါ့အဲဒီမှာရဟန္တာမထေရအတင်းလှုပ်ပြီးတော့တခါကြီးတခါကြီးတခါကြီးနဲ့အတင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ငောင်ကြီးကပန်းလေးယူပြီးတော့ပြတခါကြီးကပန်းဘာပါလဲဆိုပန်းဆရာလှူလိုက်တခါကြီးအဲလှူပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပါတယ်လေစိတ်နဲ့လူကြီးပြန်တက်ပြန်ပြီးတော့မျောသွားတော့နန်းသမိတ်ရှင်အန္တမေတ္တနသမီးတွေကလာခေါ်တော့ဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဒီကြတော့မអော်တော့ဘူး။ဟာသားကြီးမင်းရဲ့မိကြီးလေးလာခေါ်တော့အဖေလိုက်သွားတော့မယ်။ပြီးရောတခါလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ပန်းတပွင့်နဲ့နတ်ပြည်တော်တော့ဘလောက်ကြာမှာလဲကြာ။ဟင်။ပန်းတပွင့်လေးသူကလည်းနတ်ပြည်တော်တော့ဘလောက်ကြာမလဲလို့။အကြာပါဦးပြန်ဖြေရမှာဟိုမှာလူကားတွေဆိုတော့တစ်စလုံးအသိဉာဏ်ကြီးအများကြီးအသံဉာဏ်ကြီးခဏကဲလိုက်တာ။အဲ့နတ်ပြည်တော်ကသာလဲစဉ်းစားကြပေါ့ဝန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကာကြတော့တသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ကောင်းသွားပြီအလကားအားနေကုရီတွေတိုက်တယ်ရေတွေဖြည့်တယ်သင်္ကန်းတွေလျှော်အစားကြီးတွေလုပ်တာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးမရှိဘူး။ဒါပြင်းလဲလို့ဝန္ဒနာမင်းကြီးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားခဲ့တဲ့ကံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကံကြီးကြတော့အဲ့ဒါလားဖြစ်အော်ဘောဓလမင်းကြီးကနှုံတော့ငါလှဲ့တာငါ့ကိုယုံခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်လဲထင်အောင်ရေးကြပါအာသနကံချတာအာသနကံကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်အရေးပြန်သွားတော့ဘောဓလမင်းကြီးကဖခင်ကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကလည်းဘယ်တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူငရေကြတယ်ဆိုတော့ဟောလို့တော်ပါ့မလားဘယ်လိုလဲတကိုးနဲ့မေးမိကြရတယ်ခွန်ကြီးရဲ့မေးရခေါင်းရပြည့်လို့ရှိရမြောက်တဲ့နေကြမှာပဲဘုရားတတိယမမိခိုင်းတော့သောတနာမင်းကြီးအရှင်ဘုရားမန္တိကမေဘုရားအရှင်ရတကမာကြီးပြောတာဘယ်ရောက်လဲဘုရားနည်းနည်းပေါ်ပါညာတော်နဲ့ရှိပြီးသားမှာအိုးတခါကြီးလက်ပြီးရောက်သွားပြီတာဝင်းလာအဲ့တော့ခေါင်းရပဲခံပြီးရှိရနေကြတော့လက်ပြီးရောက်တာပေါ့အာသိနကံပြပြီးတော့ကဲလိုက်တာပေါ့အာသိနကံခဏချတာပေါ့ဗျာအာသနကံအဲ့တော့တကမာကြီးကြီးဘူးရောတကမာကြီးကြီးဒီကနေ့ရှိဖို့ဟ
ဟဲ့ဒါနစိနေတ်ဆိုရင်တော့လေခိုးယူပြန်ဒီဘုံဆက်လိုက်ပါလာပါမယ်ဟုတ်တယ်မရဆိုရင်တော့မဆက်တော့နဲ့စိနေတ်ဆိုတော့ဘုရေရောင်းရည်ပြီးကြောက်ဆောက်ပါဦးမယ်ကျိုးလဲမှာမြောက်ကလာကျောင်းကဘုကျောင်းကတော့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုမဟုတ်ပြမြောက်ကလာကျောင်းကနှစ်ပေါင်း30ကျော်တော့ဒီကျောင်းကြီးကမကောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဆောက်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်စိနေတ်လေးများရှုမလားလို့ခေါ်ကြည့်တာပါဟုတ်မလားတကယ်ထားမှာတော့မျိုးကြီးဆောင်မျိုးကြီးဆောင်တော့ကြဆောက်အောင်မယ်။ဒါရတော့နေရာနိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်မလာဘူး။300လောက်မှလောင်။အဲ့လိုပြ300လေးရ။အဲ့တော့အာသိလကံအာသနကံရှင်းပြီနော်။ဒါရမင်းသွားကြဆို။အဝိဇ္ဇာလူပဲဟောကြလို့ဗျာ။အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာပုံညာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရပြစ်စရာအတိတ်ခန္ဓာသေးလိုက်ကျေဇူးလူဝိညာဉ်လူနာယောလူသလနာလူဘဒ္ဒလူဝေနာလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏တဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျအဲတဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုခေါ်မလို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာပုံလေးကိုအိနကနဘလူတဲ့ရှိတယ်ဘုရားလက်ထဲတော်ကအဲဒီအိနကနဘလူဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တာကလူတို့ဟာဘဗ္ဗတိယကအမိဝန်းကောင်းမှမအောင်ပါဘူးဘွားလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တန်နေတာလေးကိုသူကသိကျင်တော့ဖယားထံလာပြီးဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ဘုရားဘုရားစပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှမွေးတာလဲဘုရားအဲဒီထဲမှာပြိတ္တန်နေတဲ့အခန်းကိုသူကမေးတာကတိကတ္တအင်းရဏဘလို့ကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာအဓမ္မံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတနိခနောခနာပကာခာသာယံတိကေတံလောမနခပိသာဆိုပြီးတော့6ပါးသာရှိတဲ့ခါကနဲ့ဟောတာဒါရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာသာတော့လည်းမယူနဲ့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနဲ့အခုခရိယန်တို့ဘာလို့တခြားအယူဆတွေရှင်းပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကပေါ့နော်ဘုဒ္ဓကအတွေ့ကြည့်ပေါ့တော့အဲ့ဒါလားရှုမှဘုန်းကြီးတို့တော့ဆံဝင်နေရသူ့ကိုလာသူ့ကိုလာနေတယ်တို့ကသူကရုပ်ဝါဒသမားတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့လဲဆိုတော့အမေရဲ့သွေးနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ဆက်တာပေါ့ဗျာဒါကမ္မဘုံဆက်ချက်တာဆိုတာပေါ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ရောလိုက်တာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယုတ်လို့ယူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမြင်ရင်အသက်မရှိဘူး။လှုပ်လှုပ်ရွရွမြင်ရင်အသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိမှပြီးပြီးတော့ဒီလိုသွားတတ်လိုက်ရင်အဖြစ်ရှိတယ်။ဒီဒီလိုလက်ဖြေတာနဲ့ပေါ့။ဟမ်အဲဒါကလလရေကြီးအမေသွေးနဲ့အဖေသွေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလလရေကြီးအဲ့ဒီရေကြီးဟာရုပ်ပဲဘုရားအယူရတော့ပဂရိမဲရှိနေပြီလို့သူ့လူရမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကြီးလေးက9ရက်အကယ်၍မဖြေမကျော်မပြည့်ရင်ပေါ့အမိဝမ်းကောင်းမှာ9ရက်သူ့တက်တာရှိတယ်ဒိတ်ရှိတယ်သူ့ဒိတ်က9ရက်ပဲနေနိုင်တယ်9ရက်တွင်မှာရမယမတရေပရိသန္ဓေဝิญဉ်ကြီးလို့ရတယ်ဒါရုပ်ပေါ့ဗျာမှကြီးလို့ရတယ်ဝิญဉ်ပရိသန္ဓေစိတ်ကကံကြောင့်ပေါ့ဒီကံကြောင့်ဒေခါနာပြည့်စရာဝิญဉ်နာပေါ့ဒုတိယနေ့မှာမြီလို့ရတယ်တတိယသရုဒ္ဓယသမသတ္တမသတ္တမနေထိအောင်ယောအဲ့ဒီကလည်းယေကြီးလောက်ကဝิญဉ်ကိုစောင့်နေတယ်ခုနှစ်ရက်မှာဝိညာဉ်မမြင်အဲ့ဒီဥစ္စာဒိတ်ကုန်သွားပြီဥဆေးပြီးတော့ဟောဒီကဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာငလာရည်ပြလူမဖြစ်နိုင်တော့ဒီခုနှစ်အတွင်းမှာဒီရရမှာဝိညာဉ်ကံအားလျော်စွာဆိုတာဟုတ်ဗျာကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒေဝုဒ္ဓေယအမိပိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်တဲ့လူလားမိမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပါပဲကံအားလျော်စွာဆိုတာလာပြီးတော့မိလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်ရကြရင်ရေကြီးရည်ပါပြောင်းသွားလဲရေမြုပ်ပြောင်းသွား
အပြည့်မရှိတော့ဘူး။ဝိညာဉ်မိလိုက်မပြတ်တော့ဘူး။နာနဲ့ရုပ်ပြဲသွားပြီ။နော်။အဲခွန်ရဲ့ဒီမှာမပြတ်မရှိရင်ရေမြုပ်ကပြီ။ဟုတ်လား၊ပွေးဖြစ်ကလေးဖြစ်လာ။ဒီလိုဘဝနဲ့ခွန်ရဲ့ဒီလိုမပြတ်မရှိရင်ဘာဖြစ်။ဘာတိကမပြတ်မရှိလို့ခွန်ရဲ့ကြာရင်ခက်မှငါးပြာ။အဲ့ဒီသားလုံးလေးရာကြီးခေါင်းပေါင်းမဲ့နေရာအဖူကြီးကြီးလက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာအားလုံးခက်မှငါးပြာအသက်၅၀ကျော်လာပါဘူးအဲ့ဒါခွန်လေးခွန်ငါးလေး35ရေးကြရင်ခက်မှငါးပြာထွက်ဣန္ဒိယမှာပြောစရာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘုသူဒ္ဓသလားရေးကြီးကခွန်လေးစောင့်နေအတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်အမေရလဲငါပဲ၊ဘာလဲငါပဲဖြစ်နိုင်လေ။ဒါပဲ။လောကနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဖြေလဲငါသားလဲငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားပြရတယ်။ရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျန်ကျန်ခါမှပြောရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကလည်းရေကြီးကခွန်ရဲဆောင်လို့။ဒါဥမာနဲ့ကျန်ကျန်ခါမှပြောကြည့်အောင်။ရှင်နေကြီးပိုင်းပေါ့ဗျာ။သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့မန္တကြီးရတယ်ကြီးထိုးပြီးတော့တနေ့လုံးလာကြတာလက်ခွဲကြတာလဲတော့ဟာလဲ35ကျောင်းလောက်ရတော့ဘာတော့လဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကပြီးနေဘုံတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေခွင်းကိုပဲနေပြည့်စည်နေရအဲဒီမိုးချုပ်ပြောင်းလာနေတော့မန္တကမဖြစ်အားတော့ပါးရင်နာရီဆိုတဲ့နေရာမှာနာရီတာမထားကောင်းတာမဟုတ်လားရှင်ပြုလို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကဘယ်နေ့ထားတာထားလို့ရတယ်လေမင်္ဂလာမန္တကဘူးဗျာဟုတ်မလားမင်္ဂလာမန္တကဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနဗိဒကတက်ကြီးပေါ်ဖြစ်ပြရမှာကုန်။ဒါကမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်တွေတွေ့လို့ပြော။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲဒီတော့ထားလိုက်တော့မိုးချုပ်တော့မဖြစ်အောင်တော့ထားလိုက်။ကဲသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအေးကရလာရေကြီးကြီးလေးနှစ်ခုဆက်တာပေါ့ဗျာ။ဟမ်ကရလာရေကြီးကြီးတော့အောင်မနေကြတော့မန္တဖြည့်ရင်လေခလိုက်ရည်ဒီမှာတော့ဝိညာဉ်မမီသေးဘူးနော်ဝိညာဉ်မမီသေးဘူးမန္တဖြည့်တော့သရိုးသားမူပွေးကြိုက်လို့ပေးရောစညာလေးအိရတာသူ့မိမသူစွဲမှာပေါ့ဗျာတခါကြီးတော့မှာပဲစွဲနေသေးတာသူလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါစွဲမှာပေါ့ဘုရင်သာပြောကြတာမှာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲပြီးတော့မိမကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ကလိုက်ရည်ဒီမှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီလားခေဖေးရပြုလေသူပဲဟောအဲ့ဒါဖေးလဲငါသားလဲငါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ကလိုက်ရည်ကြီးခွန်လေးစောင့်လို့မစောင့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါသဘောပြောပြတာအဲ့တော့ခဲမငါးပြာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီခဲမငါးပြာရှိရှိရှိရှိထွက်တာကငါးဘက်အဲ့ဒီခဲမငါးပြားမှာခေါင်းကအရှုပ်ဆုံးပဲနှရွက်ဖောက်ရတာနဲ့မျက်လုံးဖောက်ရတာနဲ့မျက်ခုံးလိုရတာနဲ့နှာခေါင်းလိုရတာနဲ့ပါးစပ်ဖောက်ရတာနဲ့သဘောအရှုပ်များတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုဆက်ကပတ်တယ်ဗျလက်မလဲလက်မောင်းတို့လက်ပြန်တို့လက်ကောက်ဝေးတို့လက်ခုံးတို့လက်မတို့လက်ညိုးတို့လက်ခလဲတို့လက်သေးကျွဲတို့လက်သန်းတို့လိုရသေးတာအဲ့ဒါကလည်းဘုရားတော်ကဆက်ကပတ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းရင့်လာနောက်ဆုံးဆံမွေမွေးညင်းသွားဒါဒီအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်22ပတ်ထက်တဲ့အားလုံး43ပတ်ကြာ43ပတ်ကိုခွန်နဲ့မြောက်တော့ခွန်327ခွန်လေး27လုံးရတဲ့တရက်ဆိုတော့10လတရက်ကြာဒါပုံစံမှန်အဲ့ဒီမှာရင်းပြစ်ပြီးမွေးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းလာနဲ့မွေးတာခွန်နာနဲ့မွေးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါချင်းချက်ကတော့ရှိရတာပဲရှင်သေဝိလိုကြတော့လေ9နှစ်9လ9ရက်တောင်ဖိုက်ကြမှာနေရဘုရားခါတာဘယင်လို့တော့ဒီမတန်းကြီးကို9နှစ်9လ9ရက်ဖိတ်ဆိုရေးနေတော့ဖိတ်ထားတာမစမ်းမတော့အောင်အဲတော့ဖိတ်တာတွေဆိုတာတွေလည်းသတိထားကြပါဦးဗျာငါကလေးတွေလောင်လာလဲဒါလည်းဝေးလိုက်တာပဲသူကလေးတွေလောင်လာလဲဝေးလိုက်တာပဲဒီလိုကြပါဦးဟမ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာတော့လူဖြစ်ကြင်တန်းတော့ကမ္မဇဝါယောတဲ့ဗျ။ဒါပိုက်ထဲမှာက
အမေကဒီဘက်ကိုလဲသားမီးကဟိုဘက်ကိုလဲရတာနောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကွေးနေရတာခေါင်းပေါ်မှာကအစာသေးထုတ်ကြီးကိုကြွက်ထားတယ်ဟောင်းမှာကအစာဟောင်းကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါငေးရမြို့ကြီးသားမီးရဲ့ဖင်မဲပြီးမွေးလာတာပဲဖင်မဲလေးတွေမွေးလာတာပဲဖင်ထဲတာကိုအောက်ကပူတာကိုမဲတာပေါ့ဗျာမြို့ကြီးသားတာကိုသာသာလေးရှိမသားတယ်ဟုတ်ပါလားကံမနာဝါယောဂအောက်ကကြီးမှုတ်တာသူကံကြောင့်ပေါ့လူဖြစ်တော့တဲ့မွေးတော့ကြကံမနာဝါယောလှုပ်တယ်ဟုတ်တဲ့ကကြတော့ခလေးရတစ်ခေဝေးနဲ့ကိုင်းနေဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဖက်ကိုခြုံကြည့်ရတယ်အကျော့ပေါ့နောက်ခြုံကြည့်ပြီးတော့မှမွေးရတယ်ခေါင်းရတယ်နှစ်ကျွန်းနှခါကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေအောင်နဲ့မွေးရင်ကိုလိုကံကဆွတ်ထွက်ရတာမလို့ဘူးအဲ့တော့ခဏလေးကြိုးတူတွေကဟိုးပိုက်ထဲမှာလေအထုပ်ကြီးတွေဆန်းကြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လို့ရှင်ကုကြီးဆန်းဖို့လက်ကျင်ကလည်းပြေးရတာဟုတ်ပါလားလက်ကျင်ကလည်းပြေးတာသာပြို့ဘူးဘို့ပေါ့ရွက်ဖို့ပေါ့ငါပြီးတော့ဂျွန်းပြစ်တာလည်းနောက်ဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့စိမ့်ဟုတ်လားဒိုင်မင်းစိမ့်လေးနဲ့မွေးလာတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမွေးရတာဒါရိဒာဒီကောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြအိလကနာဘလူဒါဘုရားကွာတာဟမ်အဲလိုဟောတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကမရှင်းဘူးအဲ့ဒီရှားဝင်ရလာဆုံးမှာဟောတော့ဟိုးနေတာကြာပါပြီဒီငါ68နေတော့အရှင်မြတ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရုပ်ဝါဒအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပြောပါ68ပါဗျာသူတို့ဒီတပည့်တော်တို့မှာကလလရေကြီးဆိုတာမရှိဘူးအမေကိုနဲ့အဖေကိုအမေကိုကလည်းပဲဘုလူပွင့်တဲ့ခါကျတော့ပိုးကြတာပေါ့ဗျာအဖေကိုထွက်လိုက်တော့ပိုးပိုးချင်းကြိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘူးလေဗျာသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးရုံနေဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆက်ပြီးတော့ကင်မတာလေးတည်တည်လေးနှလုံးထည့်ပြီးတော့အပြင်ကမွေးစည်းကံကိုရိုက်တာတို့တို့ကောင်းနေဆွဲကောင်းနေလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနှစ်ပြားကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးလေဦးစင်းလေးဝဲလာတော့ဘုန်းကြီးကပရိသတ်နေနေပုံလေးကြည့်ပါလားဘုသူတာရှိတာပေါ့လို့အဲကျုပ်လည်းကြည့်တာနှစ်ပြားတော်တော်ရှာအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါအမေဘိုးကအရင်လို့တော့ဒီကအဖေဘိုးကထည့်လိုက်တော့ဘိုးဘိုးချင်းရှင်ဘူးလေးတွေတော့ဖက်ကြိုက်ကြတာအဲတွေ့ရတယ်ကျုပ်လည်းသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကျုပ်လည်းယုံနေနေတော့တာတော့ဘိုးချင်းကြိုက်လို့အကုန်လုံးကပ်ပြီးတပ်လိုက်တာအထီးရနိုင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးမွေးသူကတိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လူလုပ်တာပေါ့လေအမားနိုင်ဘင်းကလေးဖြစ်ဒါသူတို့ဆုံးတာအဲ့တော့အထီးဆိုရင်အဖေနဲ့ဆဲတူရမယ်သူ့အိုးစုတူရတိုင်းကြီးဟုတ်တယ်မေးဆိုရင်မေးနဲ့တူရမယ်ဝေးရဒါဆုံးစားသူတို့သိပါနေရအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ကွာဘုန်းကြီးမေးတယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်အမွာဘူးမေးတာဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါအမားနှစ်ကောင်နိုင်ပြီးတော့ငင်းငိုင်းဆွဲပြီးတော့ထူနေတာဟိုကလည်းငင်းငိုင်းရဆွဲတာမရသေးဘူးရှစ်ဖွဲ့ပဲရသေးတယ်ဇန်နဖွဲ့ကမရဘူးဇန်နဖွဲ့ကတိုက်တော့မယ်ငင်းငိုင်းရကွာလည်းမလိုဘူးဗမာပြည်ကလည်းခက်တယ်ကြာညင်ညွတ်မှုမရှိဘူးကြောက်တော့ပါစီသူတို့ဗမာရီယာလေးဘယ်မှမမငင်းရဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားတွေရောက်တော့လဲကြောက်တော့ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုးလက်ထက်ကရင်းနှီးမင်းတို့လက်ထက်ဟိုးတဲ့ကဘရင်တော်တို့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကြောင်းကြောက်တန့်နေချက်နေကြတာအဲ့ဘုမတဲဘူးဟုတ်လားတော်ခက်တာဟောဒီရမှာလဲအဲ့ဒါသာသနာ့ရေးအဖွဲ့တွေဒီပင်အဖွဲ့တွေအကုန်ရတယ်ယူရီးယားဆောက်ပိုင်းရတယ်အမောရီးယားရတယ်လာအူရတယ်ဗီယက်နမ်ရတယ်အကုန်ရတော့ပြန်ရဟောချမ်းသာတာကိုပေါ်စရိယသူတို့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့ရမရဘူးဒီရောက်ကလူကြီးတို့ဒီရောက်ကကံပြတယောက်ကလူကဒီရောက်ကကံွက်အဲတို့ဒီခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့ဘာသာရေးထောက်ကမရဘူးဖြစ်သူတို့ဘာသာအဲဒီတရားရပြောပြကျောင်းက၅ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်နေမှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမတည့်ဘူးခဲတာနှစ်ပါးသုံးပါးတည့်တယ်ဟိုနှစ်ပါးနဲ့မတည့်ဘူးအာမဟုတ်မတည့်ဟာကြောက်ကြတာပမာရရတယ်အဲ့ဒါကခုဆိုးလားလူဆရာလို့ရှင်ကိုဆရာလို့ရှင်ပေါ့ဗျာငယ်သားကိုမလို့ရှင်တာ
โอ้ยเนี่ยเนี่ยทําไม่รู้ชินเออดิษาดิกว่าจ๋าไม่อยากอูยะถ้าไอ้เราปูจิงได้พี่ไหนเนี่ยปูอ่ะหลุดอ่ะเด้ไอ้เราบาวิญญาณมีจําไม่รู้ปูมากูอ่ะอัตถ์ปาละรู้อยู่ซะโหกองมากูอ่ะอัตถ์ปาละบาวิญญาณมูจําไม่รู้ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုးသားလူရဲ့ကိုးပွားလေးတွေကလူပဲဖြစ်တယ်။ခွေးရဲ့ကိုးပွားခွေးပဲဖြစ်တယ်။သူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မြောက်မျိုးကမြောက်ပဲဖြစ်တယ်။ကြောင်မျိုးကကြောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူ့ကိုအတ္တိနဲ့သူ။ဒါနဲ့ဘုရားကလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးကြတာပေါ့ဗျာ။မင်းသမီးနဲ့ခြေသေးနဲ့သွားလာပြီးတော့သီဟဘာဟုမွေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဟာဘာလို့လေမွေးရွာလို့တကယ်ဆိုရင်လို့အချီးပိုးဆိုရှင်သေးလေးမွေးရမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီမွေးတာလဲလို့ခေါင်းကြီးလို့လာတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးကွာငါလဲစာရေးရပေါ့ရုပ်ပြလဲရတယ်လက်ပြမဟုတ်တော့ဟောလက်ပြမဟုတ်တော့ကွာကြတယ်ကွာခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့သလားတဲ့အဲ့လိုပြရမတွေ့ဘူးကွာစာရေးပြီးပြောရတာတကယ်ဒါရီကလဲလူကြီးရှိသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမြည်ရမလို့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဖာဝရဖေရလူဟာတခါပဲဖြစ်တယ်ငါမဖြစ်တော့ပြီးပြီငါဘဝမရှိဘူးမိမိရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူလုတ်လူပြီးတော့ထလုတ်ကြတာပဲဒါပဲသူစက်မိပြအဲ့ဒါကြောင့်လူဟာတခါပဲဖြစ်မယ်ပြီးမယ်ငါဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့ရှင်ကလုတ်ပေါ့ဗျအကြောင်းလို့သူတို့သားရကြီးတွေဝက်ကြီးချစ်တယ်သစားရင်းမရှိဘူးလူလူချင်းတော့သမတန်နဲ့အချုပ်သေးရအောင်ငါတို့မကင်နိုင်ဘူးလေဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကြီးရမေးဒီလိုဆိုရင်ကွာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းမလေးကြောက်မှုမဲတော့လေတယောက်ကသကောင်ကအထီးပေါ်သကောင်ကအမနာပြီသူတို့ချင်းငြင်းငြိုင်းဆွဲတယ်ပဲပြောတာပဲသူကဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခရဟောတာဧသာသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဇတိ10ဘွဲ့။ဟောနုမ900ဟာ50ဇာ။ရင်းမှာတစ်ကြိတ်ဟုတ်တယ်မလား။ဗာမီတွေဖြည့်ကြရတာ ड़ी နောက်ဆုံးမှဖျားဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ပေါ့။ဓာရီဘုဇရာတို့မောပန္နနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့။ဗာမီတွေရှိတယ်အမှုရဲ့။အဲ့တော့နောက်ဘဝမရှိဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ဖြည့်လို့ရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါဒီလိုတော့မသိဘူး။ခဲရမှာပိုးမှာကအသက်ပါလာပြီးဘာဝင်ရင်မှမိကြမလို့ဒါပဲသူတို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့အယူဆလေးပေါ့ဒီဒီတတိုင်းရှိရင်းသာဆရာတော်ရဲ့အသက်တရားနှစ်နှစ်လာမသိဘူးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတခါတယောက်ကမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးဆောင်းပါးလေးမှာတွေ့ဘူးတယ်အရှင်မြားတဲ့သမီးတော်တို့ခန္ဓာပိုးတွေနဲ့ပြီးထောက်ထားတာရဲ့ဤတယ်မလည်းပိုးရှိတာပဲနှစ်ထဲမလည်းပိုးရှိတာသတိထဲမလည်းပိုးရှိခြင်းမလည်းပိုးရှိတာပဲအတွေ့ထဲမလည်းပိုးရှိတာသားထဲမလည်းပိုးရှိအကုန်ပိုးတယ်ရှိတာဘူမျိုး80တောင်ရှိတယ်အကောင်ကတော့ယူလို့မရဘူးခဏခဏကပြင်းရသကိရိယာပိုးပေါ့ဘိုးရီယာဝင်လာတာများတော့ဖြားကြနာကြတယ်အဲ့ဒါပฏิဇီဝဈေးထူတာဘုဒ္ဓသိမလားအဲ့ဒီဈေးကိုစားတော့ဘိုးရီသတ်တော့မရေမကြည့်ဘူးလားဖေဟာလို့မေးတယ်သာရိယဒဂါကြီးတဲ့ဒီပိုးတွေကိုငါပြောင်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပြင်နာနဲ့ဆိုငရဲရှိမှာပေါ့ငါချမ်းမာကြီးကောင်းတရားအထုတ်နိုင်အောင်ဒါနသီလသမထလုပ်နေအချမ်းမာကြီးကောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိပါဘူးသေစီလိုတဲ့ပြင်နာမရှိလို့အဲဒါကဘယ်လိုစားကြလဲဘုသတ်မဲ့ဆိုပြီးချတာလားမလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုစားလဲဟောနေတော့ထိုင်ကောင်းစားလို့ပေါ့ခေါင်းကြီးကလမ်းကြောင်းထားနေတယ်ပါလေသွားတော့ငါဒီပိုးတွေကိုဖတ်ပဲဆိုဘုဒ္ဓသီရိယသားရည်လာဟောဘုဒ္ဓသီရလည်းဤဆုံးနေတယ်ဒီကြားလဲအဲဒါသူတို့ရဲ့ဝါဒကအဖြေလဲတခါအမေလဲတခါလူဆိုတာတခါလဲဖြစ်တယ်ခရိယာတော့သာဝရဘုရားတခါပဲဖန်သိမိမယ်နောက်တခါဆိုဝိညာဉ်တော်လေးကိုသိမ်းထားမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းထားမလဲတော့မပြောတာအမိကတည်းကကောင်းမြတ်မှရှိတာပါလားတော့မပြောတာဟမ်ဟာဘီနဲ့ပါဘီလူရည်နေကြည့်တာအခုနကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါရုပ်ပဲအသက်မရှိဘူးကိုရဟာမလူနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးကောင်လေးကြီးကြွေးဦးလေးကြီးဟဲ့လား
အဲ့တော့လိမ်မော်သေးရှိတယ်မလားအခုလေးသေးလေးလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြည်းရဲပြီးတော့မှတ်လို့နဲ့ကြည့်တာအကြီးနဲ့ဘောဘောဘောဘောဘောဘောဘိုးကောင်ကြီးဒါလိမ်မော်သေးလို့စားရင်ဘာဖြစ်ရှိမလဲဘိုးကောင်ကြီးငါစားတယ်ဆိုရင်တော့တတ်ပြင်းတော့ငရေကြီးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့တော်ခက်တယ်ဗျာဒီစားဘာပြောနေအမဘိုးအဖြစ်ဘိုးရှိသေးတယ်ဒီအပြင်နေမှာဒိဋ္ဌာရီကအဖြစ်ဘိုးနာလိုက်အမဘိုးနာလိုက်အဖြစ်ဘိုးနာအမဘိုးနာလေပြာမရှိရင်ကျုပ်တို့အတိတော်သာမှာမဟုတ်တော့သူလုတ်ပေးလို့ကျုပ်တို့ပြီးတာအောင်မြင်တာလေပြာကျတဲ့တောင်းကျေပြီမှာလေပြာဖမ်းရင်အဖြစ်ကြီးတယ်လေပြာကူလူဆက်ဆံလုတ်ပေးတာကိုအဖိုးနဲ့အမနဲ့ရောပေးတာဟုတ်ကဲ့သွားမှမရောတာကိုပွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောကကဲကဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ရုပ်ဘုလိုကမြင်အသက်ရှိဖရာရေကဒီတွေ့ရလေပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တွေ့လာခဏတော့ကောင်းမတွေ့တော့ရုပ်ပဲပေါ့ဗျာဖရာရေကအဲ့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားရင်ကာမဝိပါကောအစိတ်ကြီးရောကံရဲ့အကျိုးပေးပုံလေးကြံစီလို့ရှိရင်လည်းပဲယူအောင်ယူနိုင်ရတဲ့ညမမြင်ရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ဗျာသိတော့မလုပ်နဲ့ယူဖို့အောင်မယ်နော်ဟုတ်လားပြောပြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာဒါမင်းဒီဘဝမှာဘလူဝတ်စလည်းမေးပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဘလူဝတ်စတော့အဲပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဝิญญาณနာယုတ်ကလနာဖတာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญญาณစတဲ့ခန္ဓာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာဒီဘယ်သဘောရှိလဲလို့ဘုရားဟောတော်လေးဇာတိဘီကုလသလပရိသန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခသရဘီဒုက္ခဆံပြူသောဒုက္ခကိန္နာတိုင်းပြေတုံမမြဲဝချံဆွေရတဲ့ဥမိရရောရတဲ့ဒုက္ခရာချင်းချက်ကရိုင်းနေတော့အိယာဖြာကနာဘွယ်ရှင်လို့ရတဲ့ဇာတိဒုက္ခနာပြီးတော့ပြန်ကောင်းမှလာသေးဖို့များလားเอมรณภิทุกขังนี้ชื่อฮอดาเลยตะมะสิดาสาธิภิทุกขังสระภิทุกขังสาธิภิทุกขอมรณภิทุกขังนี้ชื่อฮอดาอถากะราเสียอาတော့ဖြည့်ထားတာပေါ့ဗျာသံသမကတဝါရတပသရိတပသဖသနာภิทุกขังမဲ့ရှင်ကြီးလေးနေဘူးမွေကေတန်တို့ရဲ့တွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲတွေနောက်သောကပရိဒီဝဒုက္ခโทมนาทุปายตาသာရီလေဆင်းရဲတယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရီထပ်ဖြစ်တာလေဒီကတော့ဩနာတိတဲ့ပါသွားတာပါပဲအားလုံးကလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာကတာဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ပရိညာတ္တခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပရိညာပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဩရှင်ကြရင်ဩမဲငါရှင်ကြရင်နာမည်ဒီရှင်ကြရင်ဒီမေဥနာဒီခန္ဓာကြီးလို့နာမည်ပေးကြကြောင်းမလို့သာတိဘီဒုက္ခသရဘီဒုက္ခဗျာတိဘီဒုက္ခမရဏဘီဒုက္ခသာဟုငုတ်တို့ခိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာအမျိုးဖိုက်ပြဆွလာတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဘာမှလို့တည့်တယ်ပြောတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြီးရတယ်ဟာဥလာပြီငါနာတော့မယ်ငါပြီးတော့မယ်ပြီးကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇဉာဏ်ကျေသူများတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူးလေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇဉာဏ်အဲ့ဒါတခြားဒါမင်းပါဠိလိုဝိဇ္ဇာပြည့်စင်ရာပုံညာပြည့်သင်္ခါရပုံညာပြည့်သင်္ခါရပြည့်ဖြစ်ရာအဋ္ဌခန္ဓာဒီလိုက်လူဝိညာဉ်လူနာယုလူကလနာလူဘသလူဝေနလူခန္ဓာ၅ပါးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါတပိုင်းဟုတ်တော့ဝေနာပြည့်စံနာဆိုပြီးတော့ပါဠိရဆက်သွားတာပဲဗျ။ကိုကတော့ပိုင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနော်။ဟောအတိတ်ကအကြောင်းဝိဇာသင်္ခါရကဝိညာဉ်ဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာကအကျိုးအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲမလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံအမွေဘုန်းကြီးကတနေရာမှာဟောတော့ကောမလေးတယောက်ကကြောင်းချိုချောနဲ့နောက်တယ်ဗျ။အကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလေးလို့ခေါ်မယ်အကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲထုံးနဲ့ထုံးနဲ့မှတ်မယ်ရောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲလိုက်မှလိုက်တော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထုံးနဲ့ထုံးနဲ့ပေါ့အကျိုးကိုပြန်နေပြီလားဘုသောဆိုင်တယ်နဲ့သမာဓိကောက်တရားနာတဲ့လူကပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာ
ဟာကွာဟာကွာကလေးတွေပေါ့ဗျာကြီးပြားလေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာခေတ္တနေ့အတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံကအကျိုးဒီဆက်ဆက်တာပေါ့ဟမ်ကဲသာပရိသတ်မှုဘာတစ်ခုပြီးသွားပြီအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနောက်တစ်ခုကဒီတဏ္ဍာဥပါဒံကိုလက်ရှိခန္ဓာကမဆက်ဘူးလေဗျာမျက်လုံးကဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျှာမဆက်ဘူးကိုယ်ကမဆက်ဘူးခြင်းကိုယ်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဘူးပဲစိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဆက်ဘူးလေမပေါက်ပွားဘူးလေတဏ္ဍာဥပါဒံဒါနဲ့တဏ္ဍာဥပါဒံပေါက်ပွားတာဘယ်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာလဲပေါ်လာတဲ့အသိခန္ဓာကပေါက်ပွားတာအဲ့ဒါကသမားတို့ရောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုင်ရင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းဆုံးခံစားပြီးတော့တရားမရှိတော့တာတရားကျွတ်ပြီးတော့သွားမယ်တရားမရှိတော့ဒီလိုသွားမှာပေါ့တရားမရှိတော့နေတယ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ရအောင်ပြန်အထုတ်ပြန်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ပြန်နာထောင်ပြန်ရှူပြန်စားပြန်ထီပြန်တွေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမသိမချင်းတဏှာဥပါဒါသုံးခွဲထုတ်ပြန်ပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့သေကုံသံပရိသရူပေသာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဩဘိသတိသကုဝိညာဏံအခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတာဖတ်တာဟာသာပိယဝေရဏခံစားပြီးဝေနပိယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဏ္ဍာသဏ္ဍာပိယဥပါဒနာပိယဘဝကာမဘဝဒါဖြင့်သဏ္ဍာဥပါဒကံဖြစ်တာပြီးလက်ရှိထိုင်နေတဲ့မျက်စိနာနဲ့ခေါင်းကိုနာတိခန္ဓာဖြစ်တာလားကိုခန္ဓာဖြစ်တာလားဒီဒီငါကြီးရဲ့မြင်ပြီးမှခင်ကြမမြင်ရင်တော့ပဲခင်မလဲကြာဟုတ်လားမြင်ပြီးမှခင်ကြအဲဒီတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးမှခင်အခုကတော့အင်တာနက်တို့ဘာလို့ရှိပြီးတော့မြင်ရတာလည်းရှိသေးတယ်ဩစတြေးလျသွားတော့ဒါကတရားကောင်းလေးတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဆန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲကွာသက်ဆန်းရှိတယ်တဲ့ရှိတော့သမီးလေးကတယောက်ကမအေရသေးသွားတော့အဖိုးကြီးကစဉ်းစားတယ်သူကဆန်းစားတာကိုနောက်မင်းမကြီးကကောင်းမလားမသိဘူးအင်တာနက်ထဲလိုက်ချတာတွေ့တယ်ကြာကောင်းမလေးချောချောလေးသမီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဆန်းတာတဲ့တစ်သေးကြီးကိုယူလိုက်ရင်မကြခင်သေးရင်ငါကိုပိုင်ရမှာအဲဒါသူကလည်းအင်တာနက်ထဲလိုက်ချတော့အဖိုးကြီးတွေ့တယ်လေသူဒီလိုစကားတွေပြောကြပြကြပေါ့ဗျာအင်တာနက်နဲ့ဒီလိုပဲခဲရပြီးတော့စာရီဖြတ်မှာပေါ့ဗျာဟောဆိုကဲတွေ့ကြမယ်ရှင်လည်းကမ်းခြေမှာချိန်နဲ့ချိန်ရောသားဖာနဲ့ရောဗျာဖြစ်တယ်ဟာဒါကလည်းတရားတွေမကြည့်ရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖေရလည်းအကျံနဲ့သမီးရလည်းအကျံနဲ့သူတို့ကခက်တယ်ဗျအိမ်တော်ပြုတာသိမဆန်းဘူးပတ်စံရှိဖို့ပဲရေးရှိတယ်အရွယ်ရဲလို့မဟုတ်ပတ်စံရှိရင်ဒီမှာတော့ပြောကြတာပေါ့ကားမပါသွားမပါရင်နေပတ်စံပါရင်ဟောကားသွားမပါရင်နေကားပါရင်တော်ပြီဆိုတာရှားတယ်ရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာဆက်ချင်နေပြီးသွားရင်နေရင်လည်းရှောင်နေကြတာသွားချင်နေသွားရင်မိဘနဲ့နေချိန်မှာနေမိဘတွေကလေခွေးလေးတွေနဲ့ကြောင်လေးတွေအဲ့ဒါနေရတာတော်တော်လို့ဘုရားမြင်ပြမှုကဆက်ရှိနေပြင်ပြောလို့မရတော့နေနေရွယ်တော့မှကိုပြောချင်တယ်ပြောလို့မရဘူးခြင်းနဲ့လို့မရဘူးကားမှန်လို့မရဘူးခလေးကကြောင်းဆရာမကိုဆရာမကျွန်တော်မေးရကျွန်တော်အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်တခုလုံးမိနေမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမရဘူးဝန်တင်ပြေးတခါပြေးတယ်မရနောက်တခါပြေးတယ်သုံးခါပြေးလို့မရရင်အိမ်ပြန်ပို့တော့ဦးမှာလူမှုဖယ်စရာရှိတယ်မချနာအိမ်ထဲတော့ကောင်းတယ်ချနာကြည့်တာအဲ့ဒီပို့လိုက်ပါကိုသားမျိုးတော့ဘုံမပိုင်ဘူးမမွေးကြရပါခဲမှနေတာဖလက်ထလာကုန်ပိုင်တော့ဟောဦးရပိုင်နေပြည့်နေလားဒါတို့ရတဲ့မျိုးကခေခေပါအဲဒါလက်ရှိခန္ဓာကဥနာတိခန္ဓာအခုအကြောင်းကလည်းဒီမှာရှိပြီပြစ္ဆုတ်ပံကူးတိုက်တယ်ဝိညာဉ်တို့သက္ကဝိညာဉ်ဖတ်တာဝိညာဉ်လည်းအခုပေါ်တယ်ရှင်းရတယ်အကြောင်းကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံသစ္စာံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့အခန္ဓာ6မျိုးရှိတော့အတိုက်တဲ့6မျိုးအတိုက်တဲ့6မျိုးရှိတော့အပွင့်တဲ့6မျိုးဖတ်တဲ့6မျိုးဝေဒနာ6မျိုးသဏ္ဍာန်ထောက်ယူပေါ့ဗျာသဏ္ဍာန်6မျိုး66လီ36ပိုင်မှတရားကန်36မကန်တရားမကန်လည်းမဟုတ်နဲ့ဦးရှိတော်ဆရာတော်တွေဟောလာပေးတာ
အဲ့ဒီမှာမနောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကအခြေဆုံးပဲဖိဆုံးမနောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါပိုင်းမှာတရားဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပိုင်းမှာတရားသွားဟောရင်အချက်ကွဲရောနေတဲ့လူတွေကိုမရှိတတ်ရင်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးကိုရောလည်းအဲ့ဒါမနောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပိုင်အောင်လုပ်ကြကြတရားဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်6မျိုးပေါ်ပြီးမှတဏှာဥပါဒါဆက်အမင်းနဲ့တနည်းပြောတယ်ဉာဏ်ရှိနဲ့ရှင်းနေတတ်တာကရှေ့ကြောင်းဉာဏ်စိတ်ကဖသဝေနာဘောဓါကအလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမရှုမီတော့တဏှာဥပါဒါဆက်တဲ့ကတဲ့နောက်ကြောင်းရှေ့ကြောင်းကိုတော့ဘလူးမှပယ်လို့မရဘူးဉာဏ်ရှိရှင်ရှင်းနေတတ်မှာနားရှိတဲ့အတန်းတိုင်းမှာပဲဟောဒီနောက်ကြောင်းကိုတော့မင်းနဲ့ပင်ရတယ်ရှေ့ကြောင်းပယ်လို့ရတာလားနောက်ကြောင်းပယ်ရမှာလားနောက်ကြောင်းပါပြီလို့ပြန်နောက်ခန္ဓာရမှာဆိုလို့ပြရတာပေါ့ဗျာဖြေရတော့ဒါပါပဲဒီနောက်ကြောင်းကနောက်ခန္ဓာဖြစ်တာဟုတ်ဗျာဟိုရှေ့ကြောင်းကခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်ရှင်စိတ်ရသေးကိုဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်နောက်ခန္ဓာဖြစ်စီတတ်လားမဖြစ်ဘူးဟောဒီတဏှာဥပါဒါဆက်သွားရင်အဲ့ဒါနောက်ကြောင်းကမရေခင်တော့ပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းပေါ့ဒီလက်တွေကကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ကြောင်းပြရသမီးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသုံးခွဲ့ရှိအတေကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာကအကျိုးအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိအလင်းရပြောင်းနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတို့တို့ကတရားရှိပါမှာဟုတ်ကဲ့မလားအဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအခုဒီနေ့စခဲ့မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မလားသာလေးကြည့်ပြမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာကိုနာတိခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဒီစာရဆက်မှာလို့ကြည့်တာရူပခန္ဓာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဥဒ္ဒန်နည်းနဲ့ကြည့်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလိုင်းနာဖသဝေဒနာလို့ဒီလိုကြည့်ရတာပေါ့သာဥနာရိခန္ဓာကိုရေးတာဟမ်ကဲပေါ်ဟောခန္ဓာကြဟောခန္ဓာကြတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဟမ်ဘုဒ္ဓံဒီနဲ့ဆိုရင်မျက်ရှိနဲ့ဆင်းနေတဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားနားနဲ့တန်နဲ့တိုင်းခြားစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒီလိုကြည့်ရမယ်လေပေါ်ခန္ဓာကြတော့ဟောဝိညာဉ်နာကလာနဖသာကြီးလို့မရတော့ဘူးဘောခန္ဓာဘောခန္ဓာကြီးတော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြတော့မလို့ရမလဲစာရွှေတော့မပါဘူးသိညိုရဲပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒါမဆက်ဘူးလားဆက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရူပခန္ဓာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘောခန္ဓာကိုတဏှာဥပါဒါဆက်လို့တဲ့ရူပပါရณะခန္ဓာဝေရณุပါရณะခန္ဓာပิญญุပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝิญญาณุပါရณะဥပါဒံလေးပါအောင်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီစာရထဲတော့မပါဘူးလားရေးတာရိုးရိုးပဲရေးတာလက်ရှိခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာရိုးရိုးပဲရေးတာဟမ်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ကျေတမ်းမျိုးပြီအဲ့ဒီ6မျိုးကိုကျွတ်လို့နည်းနည်းအခု9မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ရှိတယ်ကြောင်းကြအောင်နော်သူကခက်တဲ့ဘက်ကဆိုမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဖသအစာကြီးလို့ဒီဆိုပေါ့ဥမာဆိုပြမယ်ဇဂုံသံပရိသရူပိသဥပိသတိသကုဝိညာဏဒိဏံတင်္ဂတိဖသောဆိုသူကဆိုမယ်အဲဒါဖသပစ္စယဝေဒနာအပစ္စယလေးနဲ့ဆက်သောဖသပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတရားမရှုမီတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာဝေနာပစ္စယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာကူတာတရားရှုရင်မကူမယ်ဒါချက်အဲကြောင့်ဤအောင်ဆိုပေါ်ပြခြင်းညာနော်ဝေနာပစ္စယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောသလုံးသလုံးနှစ်ခါထူရတာဟုတ်မလားအဲတော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြရလဲဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်ဘယ်လိုမှဆိုဝေနာပစ္စယကြောင့်သနာလုတ်တယ်လုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဘွားတိကြနော်မွားနဲ့ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်အောင်မျက်စိအရင်ဆုံးမယ်နော်က
အဲခေါင်းကြီးနဲ့ဖတ်တော့ပြောဆိုခမဲရွက်ကိုဆိုပြစ်စရာပြစ်စရာထည့်ပြီးဒီမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထည့်ပြီးဒီစမှာနော်သက္ကုသံပရိသရူပိသံဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏဒိဋ္ဌံတေဂရိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်ပြဝေဒနာကဲဖတ်တော်ပြောင်းသို့ဖတ်တော်သို့

ဲလိုတရားသဘောဆိုတော့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲဒါတော့မင်းကြီးပြုဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဖေရကိုဖေရကိုဆိုတာအဲဟိညက်ပြီးဆိုမှမဆိုတာဟောကိုဖေရကိုလုပ်နေကြတာဟိဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒါမျက်စိမြင်စိတ်ကဆက်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကဒီထီအောင်ဆိုရင်ဝေနာထီအောင်ဆိုရင်ဒီစာရည်ကတည်းဆူတာမြင်စိတ်ကဝေနာထီအောင်ဆိုရင်လက်ရှိနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်သုံးပေါင်းဆိုခံစားထီအောင်ပေါ့ဗျာနာမည်ကြီးကရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာဗျာမြင်စိတ်နဲ့ပေါ်ပြီးမပြက်ဘူးလားကိုခြင်းရှိတာဆံပြီးသွားကြိုးအဲ့ရခါကောနာလားဒီတော့ခေါင်းနဲ့ခေရလားအဲ့ညလုံးမပေါ်ပြီးချက်ဆိုပေါ်ပြီးအဲ့ကြောင့်သူ့နာမည်ပေးလိုက်မြင်စိတ်လေးကဘာဒုက္ခသစ္စာလဲရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲလက်ရှိကန္နာကောကဩနာတိဒုက္ခသစ္စာဒီမျက်စိတင်ပြောပေါ့ဗျာမျက်လုံးကြီးကကိုနာတိဒုက္ခသစ္စာမြင်စိတ်လေးကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမတူဘူးခေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်သွားအောင်ဆက်သွားတော့ဒီမြင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူ့နောက်မှာမြင်စိတ်နောက်မှာတဏှာဥပါဒံဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝခန္ဓာရဖို့ရှိသွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာချင်းရှုံးပြီဖြစ်လို့ဟမ်တကယ်ရဲ့ဒီနေရာမှာတရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဲ့ကင်၅ပါးချမ်းမယ်ဆိုရင်အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲဒီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဒေဝူးရဲသွားတာများမယ်ဒေဝူးဘေဝူးသွားဖို့စိတ်ကြည်ရတယ်ဟောကောင်းလာလိမ့်ပြပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာတော့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိဗ္ဗာန်လောက်ကကြတော့သနာဥပါဒကအကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခဲမျက်စိပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးချိန်လေးရှိတယ်သွားမယ်နာသောတိဇာပရိသတ်တေဇာဥပိသေတိသောတာဝိညာဏသိဉ္ဇံတင်္ဂတိဖတ်တော်သို့

ားပြီးတော့နှကောင်းသွားမယ်။ခန္ဒီသပရိသခန္ဒီသဥပ္ပစ္စတိကာလဝိညာဏဒိဏံတိငရိဖတ်တော်သနာ

0: ဟဲ့နောက်ဆုံးမနှောသားမယ်မနိသံပရိသဓမေသဓမေသတော့နောက်မှပဲပြောကြသူနောက်နေ့သုံးနေ့ကျန်တဲ့နေ့သုံးနေ့တော့မှပဲဟောတာပေါ့ဗျာ
1: မနိသံပရိသဓမေသဥပိသတိမနောဝိညာဏတိဏံတိကတိဖတ်တော်

0: ဲ့ဒါမင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်ဆတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိုနာပြီးဒုက္ခသစ္စာမျက်စိနဲ့စဉ်းစားမြည်စိဘောသုံးဘောပေါင်းဆုံးတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြည်စိနောက်မှာတဏှာဥပါဒာမြင်းနေခင်းနေမြင်တာက၅ပါးခင်းတာ၃ပါး၈ပါးအခုကလေသွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာလာတော့မှာပေါ့ဗျာအကယ်၍ဒီနေရာမှာတရားရှိမယ်လက်ခံကြတော့ဟောတာပေါ့ဗျာသေကုံသာပရိသရူပေသဥပိသရိသကုဝိညာဏတေနပိရိဖတ်သောမှတ်သားပြစ္ဆာဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓတဏှာနိရောဓတိမေခောဒီမြတ်မသမတိတိသမတေကသမဝါမသမသတိသမသမတိမေခင်၅ပါးတန်းတာပေါ့ဗျာကျမ်းတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားပမာလို့တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဥပါဒမဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဝါမက်ကသွားတဲ့မရသွားတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားဒါနဲ့တရားရှုရင်တရားမရှိဘဲခါတိုင်းလို့နေလိုက်ရင်ဘယ်ဦးရဲသွားဒါပဲရှိပါဟမ်ဒါမင်းပေါ်ခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒါဖြစ်တာဒါတော့ပေါ်ခန္ဓာကိုတရားရှုပါတဏှာဥပါဒါမရှိအောင်အဲ့ဒါတော့အကူကခြေစလုံးတွေခေါင်းတွေသွားရှုနေလို့ပြောနေရတာဟုတ်တယ်မလားပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမနေ့ကလည်းရှင်မင်းတွေမှာသင်တဲ့ပြောခဲ့ပြီအတိအကျကဓမ္မတရားရမှာအဟောင်းပါရင်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျနော်ကဲကဲဒါမျိုးရှုခွက်လေးတော့မှန်တော့မှန်တော့လာပါပြီနော်ကဲအချိန်လေးစီပြီးသားတို့သုံးရင်ခေါ်ပြီးတော့သင်ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက်ဂရစ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာပြီကျောင်းဆယ်ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတ္တမြို့နယ်တရားစစ်တောင်ဘုရားဝဲအတွင်းဟင်္ဒရာအတွင်းပရမယာစာသင်တိုက်ခွဲ၌ပရိယတိသာသနာဒုက္ခအသင်းဆောင်ဝယ်20၅ချိန်မြောက်ဝေရုစာအောင်တန်ဃာတော်များအားပူဇော်သည့်ပူဇော်ဝဲအခမ်းအနား၌တာဩကလဘမြတ်တိတအိမ်အားနှစ်ဖက်မိဘများမူထား၍ဘုစိန်ရန်တော်ရွှေစင်ပြုံးပါမောင်ဖုံးတဲ့ပိုင်သမီးရှိရဲ့အိမ်စီမိသားစုအမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစားမှုများအကြောင်းအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဟုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ခရာနိ

သတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီပါအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းဤဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလွန်ခဲရသောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူ

စ်တော်မူသောကန္တနာထတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်

0: လောကမှာအစစ်နဲ့အတုအမတန်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်အတုကိုအစစ်ထင်တော့အမြင်မှမှားသွားနိုင်တဲ့အခါဒါအတုကအစစ်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာတခါတရံကြတော့အာနေတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာဆိုတာအာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်ဟာတူတာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်မိမိသိမှတ်ထားတဲ့အရာလို့မှတ်ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူပြီးတော့အထင်ဟာတကယ်အမြင်ပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အထင်မှားသွားတာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်နဲ့အတုဆိုတာမျိုးဟာရောထွေးပြီးတော့သွားတတ်တယ်။အကောင်းနဲ့အဆိုးကလည်းပဲထို့တူပဲစင်စင်တူတဲ့အရာများဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်သွားအကောင်းကိုအဆိုးထင်သွားအောင်လက်စားသွားတတ်တယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တတိတရားတို့ဆင်ခြင်တုံတရားတို့အားနေတဲ့အခါမှာအမတ်တင်ညာရဲ့လွဲမှားမှုကြောင့်လက်စားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဆိုပါစို့တန်လျက်ကိုရေထင်းတဲ့ရွှေသမင်အလိုက်မှားဆိုတဲ့မြန်မာစကားမှာနေဘူးရှင်ဟပ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဝေးကနေကြည့်ရင်နိုင်ကြရထနေတဲ့ရေပြင်ကြီးလို့ထင်ရတယ်။တန်လျက်ကဒါလှည့်စားတယ်လို့ခေါ်တာ။အဝေးကနေကြည့်လို့ရှင်မြေကြီးတစ်မြေကိုတွေ့နေရတယ်လို့ပဲတန်လျက်တည်းရဲ့အခိုးအရှိန်တွေကတလက်လက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်ပြင်ကလိုင်းကရဲ့ကလေးတွေလို့အဝေးကအမြင်မှဒီလိုထင်ရတကယ်အနီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့လှည့်စားခံရလို့လွဲမသွားပြီဆိုရင်အင်တမတ်နစ်နာအင်တမတ်နစ်နာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်အစင်းနဲ့အတုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ချီချာရဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတခါတရံမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလိုလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်စားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့အဆိုးဟာတခါတည်းရန်ကပ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မသိလိုက်မသိပါလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးလှည့်စားတာအကောင်းကိုအဆိုးထင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှင်တဏှာမှာအကျိုးနဲ့တဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်ဖို့ရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိတံပစင်ညတရားကိုထားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရအောင်စီးပူအားထုတ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာတတိနဲ့တံပစင်ညအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တည်နေမှုဆိုတဲ့တတိထိုအာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုဆင်ញင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တံပစင်ညဒီတတိတံပစင်ညတရားနှစ်ပါးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါင်းစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှင်အစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားမှုကြောင့်အကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့အလိုက်မှားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေဟာ ဘယ်ဒီအတိုင်းတာအထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကြည်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာမရူပပရိစ္ဆေရဉဏ်ယုတ်နဲ့နံကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထိုယုတ်နံတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီယုတ်နံတွေပေါ်မှာငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တရားဝါလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလှိစားသွားလို့တန်တရာထဲမှာတရားတွေဟာကြာကြတိုင်းကြာပြီးတော့နစ်မောနေတာအဲ့ဒါလို့လှိစားခံရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပဲလူတွေတွေးဝေသွားအောင်မောဟရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါမှပြင်းထန်တယ်အမှန်သိဖို့အတွက်အဲ့ဒါမှခဲရင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဘုသူ့ရဲ့အထောက်အကူတွေကလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်တတိယအထောက်အကူဟာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါတတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတတိကင်းနေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိမပါပဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရဟိတာမတတိဝိရဟိတာနာမပညာအထိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားတတိကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ထားကြတတိထားပြီဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိတတ်တဲ့တမ္ပဇင်ညဆိုတဲ့အစဉ္ဉ်ပညာတရားဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမအဲ့အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုမခံရလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမလေ့ကျင့်ပွားများပြီးတော့ထားကြရတယ်အခုလိုတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီဆင်ញံတုံတရားလို့ခေါ်တယ်တမ္ပဇင်ညတရားတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တတိထားထလာအောင်ဒါကိုလေ့ကျင့်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇင်ညကိုလေ့ကျင့်မှုမပြုဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇင်ညဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးဒါကြောင့်မို့အစိုးနဲ့အကောင်အစစ်နဲ့အတုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တည်းတတိနဲ့တမ္ပဇင်ညတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။လှည့်စားခံလဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကနေဝေးကွာသွားအစစ်ကနေဝေးကွာသွားပြီးဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လှည့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်စားမှုတွေ38မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်မိတ္တဘာဏိတာပฏิရူပကတာအတ္တမောဒနာသီလတာဝင်စေတည်ဒါလှည့်စားတတ်မှုတစ်ခုနော်မိတ္တဘာဏိဆိုတာစကားပြောလို့ရှိရင်စင်စင်စားစားနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်အရန်ပင်တော့မှမပြောဘူးစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှအတိညာနဲ့နှမ်းချင်းပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဘာဏိလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကစကားတစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်ဘူးအဲ့တမခေယူဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိတ္တဘာဏိလို့ခေါ်တယ်နော်စကားအများကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဟုဘာဏိစကားများလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဟုဘာဏိလို့ခေါ်တယ်။အဲစကားကိုသိနေတဲ့မပြောတဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပဘာဏိလို့ခေါ်တယ်။ပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာနှိုင်းချင်ပြီးတော့မှတကယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိတ္တဘာဏိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ္တဘာဏိဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။တို့တော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မိတ္တဘာဏိဆိုတဲ့ဒီဂုံကြီးတစ်ခုဟာ အဆိုးဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးရှိနေတယ်အဆိုးပဲရောက်သွားတယ်တကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ဒုက္ခမိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်စကားပြောတဲ့အနေထားကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တမောဒတတိလတ္တဝင်စေတိဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့နော်လူတယောက်မှပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတာသူကအတွေးလွန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုတံပိုးထားလွန်အားကြီးပြီးတော့ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒီလူကနော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောဒနာသီလဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတတ်တာဒါကြောင့်မို့အတ္တမောဒနာသီလလို့ဆိုတယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးပြည့်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မိတ္တဘာဏီဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတာအမတန်မှကောင်းတယ်သို့တော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဘာဖြစ်တုံဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတယ်တိလို့ဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့မိတ္တဘာဏီဟာကောင်းမိမယ်လို့ပြည့်ပြောတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ပံမောဒနာသီလနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်အမှတ်ရမဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းမှပဲပံမောဒနိယံကထံတာရဏိယံဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်စရာစကားပြောတယ်တဲ့တစ်လုံးအမှတ်ရမဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်တဲ့နော်မိတ္တဘာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေပြောနေအလကားပဲလို့ဆိုပြီးဆိုပါစို့တချို့တလေလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့တချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နေကောင်းလို့ပဲဒီရောက်နေတာပေါ့လို့ဒီလိုပြန်ပြောတတ်လူရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကလောကဝတ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောနေပြောထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိစ္စဘိက္ခုခမဏီယံယဟံကျမရေခန့်ခိုင်မှုရှိရလားယာပဏီယံမြတ်မြတ်တာရာရောရှိရလားဒီလိုမေးလို့ရှိတာပေါ့နော်ကိစ္စခမဏီယံကိစ္စယာပဏီယံဆိုတော့ဒီစကားမျိုးလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲလမ်းပန်းမှာမပင်ပန်းမှုလားဆိုတာလေးတွေဒါကတံမောဒနိယလို့ပြောတာတံမောဒနိယကထာလို့ခေါ်တယ်မိတ္တဘာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုအပိုထင်ပြီးတော့မပြောဘဲနေတာမပြောဘဲနေတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းရောက်မိတ္တဘာတိဖြစ်ပြီးတော့အတ္တမောဒနာသီလတာနှုတ်ဆက်စကားဒီဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်တော့မိတ္တဘာတိဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့နော်ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ့်အချိန်ကနိုင်ချင်းနေစရာမလိုဘူးဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကဝမ်းမြောက်စကားပြောတာပဲမိတ္တဘာဏီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်လွဲမှားပြီးတော့လွဲချုံမသွားစေရဘူးသို့မဟုတ်အစွန်းမရောက်စေရဒီလိုဆိုအဲ့တော့အစွန်းရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်အကောင်းဟာအဆိုးပဲရောက်သွားတာဒါကိုပြောတာစာပေကျမ်းကမှာမိတ္တဘာဏိတပတိရူပကတာယနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အသွင်သရံတူသောအဖြစ်အတ္တမောဒနာသီလတာပြည်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်လေရှိသည်အဖြစ်ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းမှုအစိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်တယ်။သူကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဆိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအထိတ်တွေကိုဖော်ပြတာနော်။အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်အားဖြင့်တစ်ခါထပ်ပြောပြန်တယ်။တမ္မောဒနာတိလတာပတိရူပကတာယမာယာပါထိယင်္စဝင်စေတိတမ္မောဒနာသူကဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးအချက်နော်တချို့ကြတော့လေတမ္မောဒနာတိလတာဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောကဝတ်ပြူပြူငါငါအပြောလွန်အချိတဲ့အခါကျတော့လေဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူကမာယာများတယ်လို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကကြီးဟာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရောထွေးနေတာအစ်စ်နဲ့အတူကလည်းအမြဲတမ်းကပ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုဝေချနာကစိန်အစ်စ်ရလိုက်တာကစိန်အတုဝေချနာကရွှေအစ်စ်ရလိုက်တာကရွှေအတုဘာဖြစ်လို့အစ်စ်နဲ့အတုကြားထဲမှာလှည့်စားမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့တန်လျာခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ရဖို့မတမအရေးကြီးတာဒီတဲ့ပုံခက်ခဲတာဆိုပါစို့စိန်အတုပဲရလိုက်တယ်ဆိုတာတဘောပဲနစ်နာတယ်လို့ပြောရရွှေအတုရလိုက်ရင်လည်းတဘောပဲနစ်နာတယ်ဒီလိုပြောတဘောတောင်တဘောလုံးမဟုတ်ဘူးအေးတရားအတုမမမကန်နဲ့တရားအတုတရားအစ်စ်နဲ့လွဲမှားပြီးတော့လက်စားမှုခံလိုက်ရလို့တရားအစ်စ်မရပဲနဲ့အတုရသွားလို့ရှင်တော့တတန်တရားလုံးတို့ခါရောက်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာကတော့အကောင်းလို့ထင်တာသို့တော့ရလိုက်တာကအဆိုးတွေလှည့်စားမှုဆိုတာဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲလှည့်စားမှုဆိုတာရှိအမှန်တမ်းကြောက်စရာအကောင်းနဲ့ဒါတွေကအမှန်တမ်းကြောက်စရာအကောင်းမမမကန်ဒါကြောင့်မို့လို့မမမကန်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေယုံကြည်လက်ခံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာမှာနစ်သွားဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ရတယ်တရားနာရတယ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေရှိဖို့ရတယ်အရာရာမှာတတိထားတတ်ရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းလို့သူတို့ပြောတာအခုကြည့်သမောဒနာတိလတာပတိရူပကတာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေဆိုတဲ့အတုအယံအပေါ်ယံကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒီလိုပါတိတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အားကြည့်တဲ့အခါကျဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောနော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟိုအမှန်ရောအမှားရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့အကုန်ပြောတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုမာယာတွေဖြစ်လာတယ်ပါထေးရတွေဖြစ်လာမာယာဆိုတာလှည့်စားတာဘယ်လိုဟာကိုမာယာခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုဟာကိုတာထေးရလို့ခေါ်တယ်လဲမာယာတာထေးရဗမာစကားမှာလည်းပဲအမလီမာယာများလိုက်တာတို့တာထေးရများလိုက်တာတို့မာယာတာထေးရများတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ပါလေမာယာဆိုတာလှည့်စားတာတာထေးရဆိုတာကောက်ကျစ်တာဒါဖြင့်လှည့်စားတာနဲ့ကောက်ချစ်တာဘယ်လိုကွာသလဲဒါလဲအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မာယာများတယ်မာယာများတယ်တော့ပြောကြတာမာယာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုမရှိဟန်ဆောင်တာမာယာလို့ခေါ်တယ်နော်တကိုးကခိုးလာပြီးတော့လူကောင်းအောင်တကိုးကလူဟစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတခိုးကသူကတခိုးဖြစ်နေပြီကြံတဲ့လူတွေလူလူနဲ့អော်ដល់လို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒါမာယာလို့ခေါ်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုជួសားတာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးမှုជួសားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်လှည့်စားမှုတစ်ဖက်သားမသိအောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကို့ရဲ့အဖြစ်မှန်တယုတ်ကိုမပေါ်အောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့ဟာမှရှိသေးတယ်เนาะဒ ဘလူးတကောင်ရဲ့လှဲ့စားမှုဘလူးတကောင်ရဲ့လှဲ့စားမှုသူကတစ်ဖက်ကနေချီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘက်ကညာဘက်ကချီးရင်သူကစိတ်တကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဘက်ကချီးရင်တသိဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီစိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဒါတို့အဖော်ပဲလို့ဆိုတို့ဖော်ပဲဆိုပြီးတော့အနာချင်းကပ်လာတဲ့အခါဖမ်းပြီးတော့စားလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အလုံးကကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ဘာတဲ့တော့လင်းတို့နဲ့လင်းတို့ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲပုံတရံကကြွက်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်လင်းတို့အခွန်တောင်းရင်ကြွက်ရောင်ဆောင်တယ်ကြွက်ကိုအခွန်တောင်းရင်လင်းတို့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုလက်စားမှုမျိုးလက်စားပြီးတော့တတဝါလေးကိုဖန်ဆာတတ်နောက်တစ်ခါဒီမွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ဒီအမီးကတော့ငါးရဲ့အမီးပဲခေါင်းကတော့မွေနော်ခေါင်းကတော့မွေမွေရင်းနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုဖော်ထားတယ်အမီးကိုဖုံးတာငားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမီးဘက်ကပြဖုံးကြတာကိုပြောတာနော်ဟန်ဆောင်တာငားအုပ်နဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းငားပဲဆိုပြီးတော့အမီးဘက်ကိုပြမွေရင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မွေအုပ်စုနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုပြသူလည်းပဲမွေပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့လှည့်စားတာမျိုးတွေဒါတွေအလုံးကိုမာယာလို့ခေါ်တာကိုယ်အပြစ်ကိုတိလာမရှိတဲ့တစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာเนาะတစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာကိုလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမာယာလို့စာပေကျမ်းကမှာတခြားသုံးဒါမာယာနောက်တစ်ခုတာထေးရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုမရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလှုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကိုမှကိုကျင်းတိလာမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိုကျင်းတိလာကိုဘေးကလူကတိလာရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကို့မှာတမာရီမရှိဘူးမရှိတဲ့တမာရီကိုဘေးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြဟန်ဆောင်လုပ်ပြမရှိတာကိုအရှိထင်အောင်လုပ်ပြတာကိုတာထေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကမာယာလို့ဒီလိုမာယာနဲ့တာထေးရအောင်ခွဲပြီးတော့ထားတယ်အဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးဟာလိမ့်လီလှိစားကောက်ချက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောက်ချက်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မောဒနာသီလဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုဟာဂုံတင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြန်လို့ရှိရင်မာယာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပေါင်းတင်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့တာထေးရဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအတ္တမောဒနာတမ္မောဒနာတိလအေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတတ်တယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရကနေပြီးတော့မာယာတာထေးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စကားရောင်ရောင်နဲ့မာယာတာထေးရကလှိစားသွားတယ်မာယာသာထေးရကြတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကကောင်းတယ်။မာယာသာထေးရကြတော့မကောင်းဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့လှိစားသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာတမ္မောဒနာသီလတာပဋိရူပကတာ။မာယာသာထေးရင်စဝင်စေတိ။ဝမ်းမြောက်စကားပြောဆိုလေးရှိတဲ့အနေထားနဲ့အလားတရန်တူသောကြောင့်မာယာနဲ့တာထေးရဝင်စေတိဖြက်စားသွားရတယ်အစ်စ်နဲ့အတုကွဲပြားချမ်းသာကိုယ့်ကိုဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရအဲ့ဒါလို့မရပဲနဲ့မမှန်မကန်တာတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မာယာနဲ့တာထေးရဖြစ်သွားရောဒီလိုဆိုတော့မာယာတာထေးရလက်စားထားတာ နောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးတစ်ခုပါတော့ဆိုနိက္ခရဝါဒိတာပฏิရူပတာတာဖရုတဝါစတာဝင်စေတိတဲ့နိက္ခရဝါဒီဆိုတာဆရာတွေမိဘတွေတန်တပီးတွေလိမ်အမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်ချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြားယောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နိက္ခရဝါဒီဆိုတာကြတော့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ခါပဲဟိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးတယ်နော်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတာဒါဆရာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ကွက်ပြောတယ်မိဘတွေအကြီးတွေကလည်းပဲအငယ်တွေဒီလိုဟာတွေကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်။မှတ်လောက်သားလောက်အောင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့နိက္ခရဝါဒီဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနိဒိနံဝပောတာရံယံပတ္တိဝိသဒ္ဒိနံနိက္ခရဝါဒိမေရာဝိတဏိတံပါရိတံပဇေတာရိတံပဇမနတတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောရသော်ဗျာဟောတာနော်အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဆရာမျိုးကိုချင့်ကပ်ပါကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်သေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုဆရာမျိုးနောက်မလိုက်ပါနဲ့နော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တနေရာရှိနော်ဝိသတ်ဓာတိဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြကိုယ့်ရဲ့အာနိချက်တွေအပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝိသတ်ဓာတိအပြစ်ကိုမြင်တယ်နှိက္ခရဝါဒီနှိပ်ကွက်ဆုံးမမင်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲ ਨੇ ပေါ့เนาะဒီလိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာမျိုးတာရိတံပဏိတံပဇေအဲ့ဒီလိုပညာရှိဆရာသမားမျိုးပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာတဲ့သူတို့ကိုငါ့ကိုရွှေအိုးကြီးလာပေးတာပဲလို့ရွှေအိုးကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့လူလိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာလို့ဒီလိုပြောကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာမျိုးမရှိကပ်ပါနဲ့ပညာရှိမျိုးမရှိကပ်ပါနဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အထက်လဲသားသမီးကိုအလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ကားဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါချစ်ရမရောက်ခွင့်နဲ့နှစ်ရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုဒီဆုံးမတတ်တဲ့နှိပ်ကွက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးဒီလိုမိဘမျိုးနဲ့ကြည့်လာရတဲ့သာသမီချက်မှာတံပိုးရှိတဲ့သာသမီဖြစ်တယ်အမေဖေကဆုံးမတယ်အမေဖေကိုကြောက်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒီစနစ်ဟာနည်းနည်း क्वे သွားပြီခွာเนาะမိဘကသာသမီကိုမာမာဆာဆာပြောလို့မရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုဝေးလေဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီစနစ်မထွန်းကားသေးလို့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့မိဘကသာသမီကိုချိုချိုတာတာပဲပြောလို့ရတယ်။ဟောမြန်မာပြည်မှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တည်းနှိက္ခရဝါဒီနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုမင်းဒီလိုနေဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲလူညံ့မဲမကောင်းဘူးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ဆုံးဆုံးမလို့ရဒီလိုဆုံးမလို့ရအဲ့ဒီလိုအနိချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မိဘမျိုးပေါင်းပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနိက္ခရဝါဒီဟာဒီဘက်ကနေကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြတယ်မင်းဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်နေခံရမလဲအပင်ငယ်ရဲ့ကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးဆုံးမတဲ့နိက္ခရဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့လူရဲ့နှုတ်ချမ်းတာကနေပြီးတော့ဒါနှိပ်ကွက်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နှုတ်ချမ်းမှုဆိုတဲ့ဖရုတဝါစတရားကနိက္ခရဝါဒီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှည့်စားသွားတော့အဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောတာ နှုတ်ချမ်းသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုသုဒ္ဓဝါစာကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနှုတ်ချမ်းပေမဲ့လို့စိတ်မချမ်းရင်သုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလည်းရှိအဘိဓမ္မာတွေမှာဒီလိုရေးထားတယ်နော်သို့တော့သုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတော့ဆိုယာတာဝါစာနေလာအပြစ်ကင်းတယ်တဲ့ကန္နဒုက္ခနာချမ်းသာတယ်တဲ့ပေါ်ရီမြို့မှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်ရင်ကြီးကြီးတုံးတယ်ဟရိင်္ဂမှာကြားရသူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေမနီယာအမြဲတမ်းနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘဟုဇနကန္တာဘဟုဇနမနာပါအများကြိုက်တဲ့စကားအများနားထောင်ခြင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီစကားမျိုးမှဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာနော်ဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာဆဲရည်တယ်တိုင်းထွားတယ်လူလည်းကောင်းမှမကြမ်းဝတ်မနာတာတွေပြောတယ်ဆိုဒါဖုဒ္ဓဝါစာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာများလို့သို့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုကတော့ तू ကဒီစကားဘလောက်ကျမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုလိုတာက तू အကျမ်းကဆဲတဲ့အကျမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တင်းတင်းမာမာပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမျိုးပေါ့လေဥပမာဒီတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟောပြောတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ပိုက်လိုက်တဲ့ကောင်တရိษံမဲမဲဟာခွေးလောက်မှမတိတတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောတာနေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပြောတာမျိုးတွေဟာဆုံးမတဲ့စကားဆိုလို့ရှင်ကိစ္စမရှိဘူးဆုံးမတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒေါသနဲ့ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုဒေါသနဲ့ပြောပြီဆိုရင်တော့ဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အေးမင်းဒီလိုကျင့်နေလို့ရှင်ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်အဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောကပုရိသယဟန်တွေကိုဗမာလိုရှင်းရှင်းပြရင်တော့အလကားကောင်လို့ပြောတာပဲနော်မောကဆိုဘာမှအရေးချင်းမရှိမောကပုရိသအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပေါ့မောကပုရိသယဟန်တော်တွေဟာဒီမလုတဲ့နာတွေကိုလုတ်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေမရှိဘူးဆိုတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမောကပုရိသလို့သုံးလို့ရှိတယ်နော်အလကားလူအလကားကောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆုံးမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပုဒ္ဓဝါစာလို့မခေါ်ဘူးနှိကရှဝါဒီပေါ့နှိကွက်ပြီးတော့ပြောတာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြောတာတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာတွေကအင်တန်မှဟိုထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်နော်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ဆုဆုံးမတာမျိုးကဒါဟိုဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နေကိရှဝါဒီနဲ့ဖုဒ္ဓဝါစာဟာဆင်စင်လေးတူနေတယ်စကားကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောတာနဲ့ခုနကတကယ်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာရင်ဒီနှစ်ခုဟာအတန်တွက်ချင်းခတ်ဆင်စင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးမှာနေကိရှဝါဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဖုဒ္ဓဝါစာကြံကြံထန်ထန်ဆဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့အကောင်းပဲဖြစ်တော့ဒီစကားဒီလိုဆိုလို့လားနေရှဝါဒီလို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကနေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုဆဲတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဆဲတာကြတော့ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွားကြံတန်းတဲ့စကားပြောတာကြတော့အကုသိုလ်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်နဲ့ရောထွေးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နေကရှဝါဒီလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဂုံရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဟာဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလှည့်စားသွားတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာနော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတော့ကြအစဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆရာအထူးသဖြင့်မိဘတွေကသာသမီဆရာကတပည့်ဒီအာမလို့အာမရဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီဖုဒ္ဓဝါစာတွေဖြစ်သွားတယ်ပိုးပြီးတတိထတချို့ကပြောသေးတယ်ကရုဏာဒေါသတဲ့ ကရုဏာကတော့ဒီဒေါသအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့ဒေါသလို့ပြောတာပေါ့လေပြောချင်တာကတော့တဏှာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ကရုဏာကတော့အပြစ်မရှိတာမှန်တယ်ဒေါသကတော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ကရုဏာဒေါသတဏှာလို့ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတာကြတော့အပြစ်ရှိတာပဲလေဘယ်သူဆဲဆဲဆဲရင်တော့အပြစ်ရှိမှာပဲအဲကရုဏာကတော့တကယ်ကရုဏာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကရုဏာဒေါသနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးကဘယ်သူကစသုံးတယ်တော့မသိဘူးအကာအကွယ်လုပ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒေါသထွက်တာရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဒီလိုဒေါသမျိုးကြတော့ထွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုပြောကြဒေါသထွက်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်ချမ်းမှမဆိုးဘူးမာနသာထားကောင်းတဲ့မာနမထားကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်ထားကောင်းတဲ့ဒေါသမထားကောင်းတဲ့ဒေါသလို့ခွဲတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးနော်ဒေါသမှန်ရင်တော့အကောင်းမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမာနကြတော့အကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုကောင်းရှိတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ပဲဥတည်သွားတယ်မာနကြအကောင်းလို့ပြောတာဆိုအပ်စုတူတောင်တရားရသေးတာငါဘာလို့မရတူတောင်စတတ်သေးတာငါလည်းဘာလို့မတတ်ရမလဲသူရတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနမျိုးကြထားတဲ့မာနအညံ့မခံဘူးအကောင်းဘက်မှပြိုင်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ထားတဲ့မာနလို့ခေါ်တယ်မထားတဲ့မာနကြတာဘယ်လိုဟာတော့ငါလောက်တော်တာမရှိဘူး तू ကငါလောက်မတက်ဘူးလို့เนาะဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထားတဲ့မာနအဲ့တော့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဟုတ်မှန်တဲ့မာနမျိုးကထားတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနထားတဲ့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဆိုတာမာနမှာတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနမရှိဘဲနဲ့ကျူပင်လိုပဲနော်ကျူပင်များဟာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာသူကတလူလူတက်နေတာချိုးကြည့်လိုက်ရင်ထဲထဲအခေါင်ကြီးပါမရှိဘူးအနှစ်မရှိဘူးအနှစ်မရှိပေမဲ့လို့သူကတလူလူနဲ့အထက်ကိုတက်နေတယ်အဲ့ဒါလိုစာပေကျမ်းကမှာတုံးတယ်။ဩနလကျူပင်အလားအထက်သို့တက်သောအချင်းဤသောမာနတရားလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလူထဲမှာဘာပညာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပြောနော်။သူများအထင်ကြီးအောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတယ်။အဲ့တော့မာနမှာထားတဲ့နဲ့မာနဆိုဒီမှာတုတ်တက်မှုကိုလန့်ခင်းပေးတဲ့မာနမျိုးကြတော့ထားတဲ့နဲ့ကြည့်လေဖះအလောင်းတော်မှာပဲသူမိတာရသေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကိမေဧကေနတိန်နေနပုရိတေနဓမ္မတတိနသဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တရတံတတိဝကငါလိုစွမ်းဤတတိကိုယ်အစွမ်းတတိကိုသိတဲ့လူတယောက်ဟာတဦးတည်းနဲ့ကိုယ်လိုယုံသွားရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာဒီစကားဟာကြည့်ငါလိုစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါမာနမာနစကားလို့ခေါ်တယ်နော်အရင်အချင်းမှာအကယ်၍ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်ခံယူပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ဒီလိုမထင်မရှားမသွားခြင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖရာတဆုဖြစ်မှဆိုတဲ့ဒီမာနမျိုးကြတော့မိဝဲလိုက်တဲ့မာနမျိုးအဲ့ဒီမာနရှိလို့ဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာစုပန်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနမျိုးကြတော့မိဝဲတဲ့မာနလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကရုဏာဒေါသလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါသမရှိဘူးဒေါသဆိုရင်မကောင်းတာအချင်းဘာလို့လဲဆိုဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဘာလို့ဆိုဒုတ်တတိတိဒေါသစိတ်ဓာတ်တွေကိုပျက်စီးတော်အောင်လုပ်လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်ထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်စိတ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်ထားမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးသွားစေတယ်ဒေါသဖျက်စီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖျက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုဥပမာပေးတဲ့အခါဒါဝက်ခိဝိယတော်မီလိုပဲကြည့်လေတော်မီဟာလောင်သွားလို့ရှင်စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဘလို့ကြံရဲ့တူမဲပြီးကြံရဲ့တယ်အယူဆိုးအကြည့်တန်သွား ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းခြံရစ်တာပဲလေအရက်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုစဲဒေါသဖြစ်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်နော်စိတ်လေးတည်ကြွတဲ့အခါလူချားတဲ့တောင်မထွက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့ကပြောထားရတဲ့စကားတွေလူချားတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေဒီလိုဟာမျိုးပြအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနောက်ဆုံးမှကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖြည့်ဆည်းအောင်မကောင်းကိုယ်မျက်နှာတောင်မှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာမှန်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်သွားနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူကဖြစ်တာတုံးဆိုဒေါသဖြစ်တာလေလှနေတဲ့မျက်နှာတောင်မှပဲဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်စူပုတ်သွားတာပဲမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကဖြစ်စီတောင်ဒေါသဖြစ်စီဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကတော့ကောင်းတာမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျတော့ဒီနိက္ခေသဝါထိတပฏิရူပတာယနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့အလားတရံတူတဲ့အနေထားအားဖြင့်သူကဖရုတဝါစတာဝင်းစေတီတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ထန်ထန်နှုတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်နှုတ်ချမ်းမှုကဖရုတဝါစာကနေပြီးတော့ဟိုလှည့်စားတတ်သေးတယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့လိုလှည့်စားသွားတာကိုခံရလို့ရှိရင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းမိမယ်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းပေါ့အကောင်းနဲ့အဆုအစ်စ်နဲ့အတုဆိုဒီမှာကတ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တော့ကြတယ်အင်တန်မတ်ဆင်စင်တူတဲ့အရာတွေဟာလွယ်မှာသွားစေတတ်တယ်အကောင်းလုံရင်ကနေအစိုးရသွားတယ်အစ်စ်ကိုရှာရင်ကနေအတုရသွားတယ်ဆိုတော့အရာမျိုးလိုတရားဓမ္မကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလို့အကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးကိုလက်ခံရှင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမရမယ်နဲ့အစိုးသာရပြီတဏ္ဍာရမှာနိမောနဲ့နိမောစေတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တဏ္ဍာရမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝစိတ်၌ဖြစ်ပွားတရားစိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရအောင်တတိဝီရိယတမ္ပဇညတရားလက်ကင်ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိ
1: သဗ္ဗန္တသကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံပဒန္တာဒီလိုဆိုကြအောင်နမ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတုရ1388ခုနှစ်မြေဦးလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိဆွေလနှံရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်

မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှာမန်သွာရှူရပါတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစု

0: ဖြစ်တိုင်းမရှု
1: ယုံ
0: နံစု
1: ဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်
0: မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည
1: ်
0: ဆွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်းပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမုတ်တေစီ
1: တ
0: ိန်စီထာယမိဝိပဿနာရှုနိမုတ်တေစီတိန်စီထာယမိသာဓုဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမာစီရိတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်အဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်တောက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သံယောဇဉ်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညသံယောဇဉ်နေဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါမင်းနဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲသစ္စာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဟာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂတန်ရောစဉ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့တန်ချီခြင်းနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လိုမှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လာတာသူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးခံတော့တန်ချိုးတွေတန်ချီခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇသားတွေကိုချီနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထား။မြတ်စွာဘုရားချစ်သားတို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှໄຂမြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူး။တကယ်ໄຂမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတန်ရောစင်တွေပဲ ချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်ဆင်းရဲမှန်းအထိုက်လျောက်တိပင်နဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရမှာလို့ပေါ့မြုံမိတဲ့ငါလို့ရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့သင်္ဘောလို့ပေါ့ပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပေါဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်။သာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါးဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယတ္တိဆံပိတ်တာအသူရကေအပေလေးပါးရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေကိုကုံလုံးကိုဖန်နေတယ်ဟာမလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးဘူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားတယ်ပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခွင့်မရဘူးတရားတော်နာခွင့်မရဘူးလုပ်တယ်များနေလို့ပလိဘောရဆိုအနှောက်ရှက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနာထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဒါဟာသမဆက်ကြရဲမှာပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့အနယ်လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဤတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲကောင်းတဲ့ဘလဝမူခဝဲဤလိုပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လေကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရဘူးမြုပ်သွားတာဝယ်ယူရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်တရားလေးတွေကြာလေကြာလေအဋ္ဌတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေများလေလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်တေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မမီးတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘလို့များကိုရင်လေးရဖြေပါလိမ့်တရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲအဲဒီပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြာလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာလေးသိမ်းမှရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုတပြီးတော့ထင်ပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တို့ပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရတယ်ကျွမ်းမော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမျက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေ့တွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တယ်အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တယ်ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဖြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိနှမျိုးပေါ့ ကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေ။အဲဒါကိုဝိခေပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာ။ဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတ္တမနတ္တမနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏှာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကျမ်းနန်းနဲ့ဘောကရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခိုဘကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်နဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အတန်အောင်ဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတင်မောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတ္တမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပဲအဲဒါတော့အာထုံနေတာအဲ့ဒါတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအာထုံရတာအမတ္တတန်မိုးရှိတယ်အမတ္တဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာအောင်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့ဘယ်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရာအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။မျိုးစုံပဲလောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေဘေဒင်နဲ့နက်ခတ်တွေဆန်းကြန်နေဟာအများကြီးပဲ။တစ်သလုံးလိုက်စားတစ်ကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲ။သူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပဲနဲ့လို့အိုနာတဲ့လွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသီးသာလင်ဒီအောင်လဲလေးလာမယ်ဒီတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတေဩနာတေဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲဘွားပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်နိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့တောထွက်ပြီးတော့တာဝန်စဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိဆုံးဘွားမှာလည်းတေတတမင်းသားဘွားမှာတောထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့အဲကိုယ်တိုင်သိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဘုဒ္ဓတမ္မာဘုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲအဲ့မှန်ကန်စွာသိတာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဖုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုလို့ရှိမှနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ကြည့်ရတဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယတပညုတရွှေညာတော်လဲရအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิ

ရှေ့ရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအားထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အာနောက်တစ်ခါအာရူပဇံ၄မျိုးရတယ်သမပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေကြီးတို့ဥဒကယတေကြီးတို့သမပတ်9ပါးရတော့အကင်စင်ညာယရဏဘုံဘာပေါင်း6တောင်းသမပတ်8ပါးရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း8400ရုပ်မရှိဘူးနန်တသက်အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မသွားနိုင်သုတ္တောဒနာမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတေကြီးဟာလေသမဘာ၈ပါးအမြဲတမ်းဝင်လာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေပုတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတုန်းကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီသမဘတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တိတ္တတမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမွေးရသာအဲသွားပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေ့ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေ့မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတ္တဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုးတယ်ဒီတည်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူး။ငါသေပြီးတော့ဘဝပုံရောက်သွားပြီ။တရားမနာရဘူး။မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဘူး။နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားမသိဘူး။ဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူး။အဲဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘာ၈ပါးလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘာတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယတိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း8400သွားအိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးယုံမရှိလို့ယုံမရှိတော့မျက်စိတို့နားတို့မရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနန်တက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကန်ကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီပတ္တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးသုံးများကဘာတွေဖြစ်တော့အရာခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲ။တပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူး၊ယဟနာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဘုရားဖူးရမယ်၊တရားနာရမယ်၊တရားထုတရားမြတ်တွေရမယ်ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘုရားမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပေါ့ဆာဆာဆိုတာကဖျားမချက်ခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတရားတော့ပြောတရားမလို့တော့ဘယ်တော့သွားမှာလဲဖျားလည်းဖူးတယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်ကျိုးတော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ကြာနာနာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသုတိပြည့်တေဂန်နီးမှာအာတန်ကမှာဇောက၅ချိန်မဲ့ဇောတယ်။အဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူး။စာပေဓမ္မဥပမာလေးပြထားတယ်။ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုပါတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာ
အခုလိုဒုဒရိုက်တွေအများကြီးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိနော်သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘလို့မှအရေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲ့သူသားသမီးတွေအခုဆိုဒုဒရိုက်လှုပ်ထားတာဘလို့မှရှောင်လို့တိတ်လို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာအဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကြသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာကုသကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။သံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲ။လူတွေမှာလည်းရှိတာပဲ။ကြည့်ပါလားရှင်မောက္ကလံဟောတော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋ္ဌိဗံသံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာကုသတခုကြောင့်ပဲလေးပါကြသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာကုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်။သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများတမ်းများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲ့သေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုပါတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓတိကြာနာမလားအဲဒေသာစဉ်းစားကြည့်မှဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာဂံဗီရဉဏ်ရှိမှတံဝေကဉဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉဏ်ဖြစ်မှကျိုးသာအာထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အဲ့တော့ဂံဗီရဉာဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားရမယ်။ဒီစီပွားရေးတွေလူမှုရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်။ဒါကတော့အထူးသင်တယ်အားမလို့။တန်ត្រာရေးဒုက္ခမှလူရေးကိုလည်းပဲဂံဗီရပေါ့နည်းနည်းနဲ့စဉ်းစား။လူဘဝရောက်လာပြီ။ဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲ။အကွာကိုမေးရမှာပဲမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတို့ရတို့မှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲဥပကွာလို့မေးရင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားအေးမမေးရင်လည်းမမေးနဲ့ပေါ့ရင်းနေပါလားမမေးချင်လည်းပြန်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကိုယ်သွားမဲ့နေရာတွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ပေါ်နိုင်ဦးလားအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကာလ၃ပါးပေါ့ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားမှာနော်လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်လားတန်ရိုးစင်တွေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่ဖြစ်တာเนี่ยเบหาเมียมะเลยเออไอ้นี่โลสิ้นซะไล่ยินอภิอ่ะป้อล่ะอะทุเดเลยจาอนันตกะนั้นนี่ตั่วနေเสียอ่ะไม่รู้ป้อล่ะล่ะเวกุตุฤเลยไถ่เดียวลงนี่บาเดโดยตลอดเลยเวต
တန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียရတွေကိုမလွတ်တန်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနောက်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာမဖြစ်တောင်မှမကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတာရောပြီးတော့ခုလိုစိတ်လုံးကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမအောင်မိတာစိတ်အလုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်ဩလောဘဒေါသတော်တော်များတာကိုတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲညာမှန်သိပဲနဲ့လဲပယ်လို့မရသေးဘူးအရှိန်ဟောင်းကသူကအားကောင်းနေတာတပည့်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တတိပဋ္ဌာန်တို့အရှိန်ကနည်းနည်းလေးဘုဘကအရှိန်ကရေလှိုင်းကြီးတွေလိုဩဩနဲ့အမတန်အရှိန်ကကောင်းတပည့်ကအရှိန်ကအားနည်းစင်တဲ့စိတ်လိုဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကစင်ရန်ကြီးတို့ဘုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညာနဲ့ပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေသိမှအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဲ့ဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့တဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲဒီနံကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော်မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားထဲကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားထဲရာကိုယောဂထတ်တိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားထဲကထတ်ဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲဒီလိုပဲတို့လေကိလေသာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကြိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအဆင်းနဲ့ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းပြီးဖြတ်လို့မရဘူးတမ်းပြီးတပြေကိုသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လည်းကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတိတ်ယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့ကိုသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျိုးနှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေအဲလောဘဒေါသကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အခြံယံပေါ့ပါဝင်းရှင်မှာခြံယံတယ်သူတပည့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏ္ဟာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့လိုပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါကဒုတ်သူငါအဲ့အတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့နှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနေဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာရင်ထဲကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတဲ့အကျိုးကိုပဲတဲ့အလုတ်ကိုပဲတဲ့အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ
မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသူကအမှားပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရဗြဟ္မာချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖုန်ညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပယ်ရညာတပရိညာဆိုဘုလိုတရားနာသောအဖြစ်အဋ္ဌိနဲ့ပယ်ရအသိနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပဲရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တာဒါကြတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တာအပယ်ဉဏ်နဲ့ပယ်တယ်ပေါ့အသိနဲ့ပယ်တယ်အပွားနဲ့ပယ်တယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တယ်ပရိညာ၃ပါးနဲ့ပယ်ရညာတရယ်တိရဏရယ်ပဟာနပရိညာ၃ပါးဒီနေ့တိတိုက်တာကိုပိုင်းမင်းခြားခြားသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတ္တမယဉဏ်ပေါ့တရားပွားများအားထုတ်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်ဒီပဲနန်းဒီပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနံတရားပဲအဲဒါတဲ့ပုံပြီးတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရားဝိသုတိမေတ္တဘာလို့ပိဋကတ်တန်တန်းနေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲလိုယုတ်တင်နဲ့ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာဥဖတ်သောအဖြစ်အဲလိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တခါထပ်ပြရဘုသူတော်ကောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့အစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မျက်ညာဖုံညာရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟလားအဲ့တော့ညာတပညာနဲ့အခုပယ်တဲ့ခန်းမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတစ်ပါးမှာစိတ်တကြွယ်ဟာသူမစ္စည်းကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြစ်အခုတန်ခါယရဏတင်ထားတော့သလာယရဏဝဲစိတ်တန်ယုတ်စိတ်တကြွယ်အနာဂံကြွယ်သူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယရဏတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြရဲကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့သူတိရသားနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသေရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ရောင်ရောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မစာလသုံးမှာဟောထားပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာဟဲ့လိုမေတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရလေးကဖြေကြားတယ်ခွန့်တောင်းပြီးတော့
တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်ဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဟာဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ယုတ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတမျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုတ်၌အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေယုတ်ဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တတ်ပါဦးယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုတ်ဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေသဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံနေခိုင်ခန့်နေအစိုးရတယ်နောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝิญဉဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပဲတော်ကောင်းတို့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားအဲပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြည့်တော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော်ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါအယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထက်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမှာတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမိလေးရနည်းနည်းလေးရမိတော့ခလေးနည်းနည်းလေးရတဖေးတဖေးလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါနဲ့မပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာငါးပါးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကြားကိုမကြဘူးယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တလုံးမှမကြဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြာကောင်မဲ့လှည့်ပတ်ပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပ္ပညုတညာမမရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲသူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်တကဘာလုံးမှာအတ္တသမားအများတာပဲအနတ္တအမတန်နဲတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တအမှန်တယ်
ယောဝအတ္တပဲဆိုမီးနဲ့အယောင်တထထဲယူတာမီးရလည်းအယောင်အယောင်ကလည်းမီးဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်ဆင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမီးရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မင်းတထထဲယူတာယောဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကတတ္တအယိတ်ကတတ္တယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အတ္တပေါ့အယိတ်ကယုတ်ပေါ့တစ်ပင်ကြောင့်တစ်ပင်ရဲ့အယိတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအယိတ်ဟာယုတ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှွေးကြတော့ပန်းလေးတွေမှွေးတယ်မလားအဲ့အနံ့ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ယုတ်အတ္တကတတ္တယုတ်ကတတ္တပန်းထဲမှာအနံ့ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ယုတ်ပြီးတော့မှယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကတခုထည့်တရားလေးထဲမှာထည့်တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထည့်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထဲထားတဲ့ကျုပ်ကတတ္တအထဲတည်းကအဆောင်လေးကတတ္တနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲတည်းကအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်အကာတို့ဘောအကာ32ခွတ်တတ္တအကာကြီးဟာယုတ်တရားအထဲတည်းမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားတည်းမှာဆိုနိဝာတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝာတိအတ္တဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာသူကအောင်းတယ်ခန္ဓာမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်းတယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်နာကြတာနာနာစားတာထိတာတိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာဒီနိဝာတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေတာယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနှစ်ကြိမ်ပြင်ပြက်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြက်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံနမဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြက်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်ဒီကောင်းတို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲတည်းနံလေးကိုထို့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းနံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးထို့ဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝิญဉင်ဝิญဉင်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီလိုယူတာဘာသာကလေးဟာသွားတယ်ဝิญဉင်လေးထွက်သွားတယ်တို့လိုယူကြတယ်မလားအဲဝိညာဉ်နဲ့ထွက်သွားတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲတို့လိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဝိညာဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနံတရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမှုမှုနဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူဆရာတဏှာမလားအဲ့သူဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပယ်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တ
တင်ညာဟာအတ္တပဲတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအတ္တကဒိဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့20ဟိုကထခွဲရအောင်ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားရတယ်ခြားအဲအဲ့ဒါ၅ခုယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတခုဆွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဆွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုဆွဲထားတာယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုံကြီးပျက်စီးသွားရင်အတ္တလည်းပျက်စီးသွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွားထမကူတော့ယုံပျက်သွားရင်အတ္တလည်းပျက်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပျက်ဝေဒနာပျက်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အဲ့ဒါသေးသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းတဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုမလားတပါးဆွဲ၅ခုအဲ့ဒီတပါးဆွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ၅ခုဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကလာတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနဟာတပါးသွဲပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိသလိုဝေဒနာမှာလည်း၃ခုတင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝိညာဉ်မှာလည်း၃ခု၃၅လီတွက်ကြည့်ပါအောင်သတော်ကောင်းလို့တော့ခက်သွားအောင်သုံးပါးလေးဆန်ငါးမလားအဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဆန်ငါးပါးခုနဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိကဆန်ငါးပေါင်းလိုက်တော့20ပါးတော့အဲ့ဒီ20ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲခုနသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားများသောသတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာတို့သုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာသုံးတယ်သုံးတာကတော့အဓိကကတော့တဏ္ဍာနဲ့သုံးတော့ဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကသေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်
အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသိင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသိင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသိင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲအမားတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့တို့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုတို့မသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောရတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ရန်လောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသားပဲတတိပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းဂိမ်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းဂိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တော်ကောင်းညံတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲဘခဲနဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်။သိသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီ၊ပြီးသွားပြီ၊လွန့်သွားပြီ၊ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်၊ကြိုက်တာစားမယ်၊ကြိုက်တာခံစားမယ်။ဘာလုပ်လို့လဲ။ဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိဘူး။သိရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလား။အဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲချင်းချင်းရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလား။အဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသူဒုဒရိုက်ကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိစ္ဆံပိဋ္တာအတုရကေအပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသူဒုဒရိုက်ကြောင့်အကြောင်းကပါပါလေအာဟုသူဒုဒရိုက်အဲ့ဒီအာဟုသူဒုဒရိုက်မှာလဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာဟုသူဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးအောင်မလို့ဖြန်ပြီးပြည်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပို့ပြီးများတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်ခြေပါသီလာလည်းစောင့်တယ်သူစိတ်အလုတ်လုံနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့သတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အားထုတ်နေတာပဲစေတနာသရတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးသီလလည်းဆောင်လည်းကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေတယ်ခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လားယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်အောင်ရေတွက်လို့ရပါမလားဘယ်လိုမှရေပြလို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနမိုးလင်းနဲ့ဝင်နေနေခင်းလည်းဝင်နေညလည်းဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်မှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်နေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တော်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်တရားကံတော်မှပဲရှိသေးတယ်တရားကံလည်းအကျမ်းသားတွေရှိအကျမ်းသားတွေကုံသာအနုသာရှိသေးတယ်အနာကံအဆင့်ရောက်တော်မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမေအရဟတဖို့ရတော်မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ကိလေသာကိုအဆင့်ရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတမ္မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပေမဲ့နိဒာနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလို့မဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တည်လဲတည်မယ်ကြိုးလဲကြိုးသားမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူး
တရားဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကုဏရှေ့ကငါးခုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိငါးခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့သူဟာအာကုသို့လုံးဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကြောင်းမရှိဘူးအယူကမှားနေတာဘာမှအာကုသို့ခံနေရမလို့ကုသို့လုံးလဲကုသို့စံနေရမရှိဘူးသေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အာကုသို့တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားထုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်အဝေးတိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီသွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားတရားမလိုဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတန်မှအပြစ်များတယ်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်အပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်တဲ့သူကအကုသိုလ်လည်းတအားလုပ်တယ်။ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါတည်းရသွားတယ်။တို့ကအများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲတတ္တရဒိဋ္ဌိများတယ်။ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအတ္တညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တ၃၅လीဆိုတော့၃၅အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ၃၅ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝေဒနာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်ညာကတခြားအတ္တကတခြားသင်္ခါရကတခြားအတ္တကတခြားဝิญဉ္ဇဉ်ကတခြားအတ္တကတခြားအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့လိုယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တော့မှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တော့မှရှိတယ်ဝေဒနာတတ္တအတ္တတတ္တခန္ဓာ၅ပါးသဘောသူတတ္တအတ္တကတတ္တခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲ့និဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘလို့ယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတည်းကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောက်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တလေးမျိုးယူထားတယ်အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တသာမီအတ္တနဲ့တယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲသာမီဆိုရတဲ့တခင်ပဲတယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နာနေမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထတာသူလုပ်တာပဲအတ္တလုပ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရတာဆိုတော့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တလုပ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုပ်တာပါလဲရုပ်တဏ္ဍာနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကလုပ်တာမလားရုပ်တဏ္ဍာနေလုပ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့

0: ဝေပိဝါယောပြေသော
1: ယုတ
0: ်တ
1: ပော
0: ယုတ်တော်တော်လေဤ
1: ပုဂ္ဂိုလ်မသွား
0: ငါမသွား

0: ယုတ်တော်ရက်လေဤ
1: ယုတ်တော်ရက်လေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်မယ
1: ပုဂ္ဂိုလ်မယ
0: ငာမယ
1: ငာမယ
0: ယုတ်ရက်နံငတ်တိ
1: ယု
0: တ်ရက်နံငတ်တိဝါရောပြည့်တော
1: ်
0: ဝါရောပြည့်တော်ယုတ်တိပော
1: ယုတ်တိပော
0: ယုတ်တော်ထိုင်လေဤ
1: ယုတ်တော်ထိုင်လေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်

0: ယုတ်တော်အိတ်လေဤ
1: ယုတ်တော
0: ်အိတ်လေဤပုဂ္ဂိုလ်မအိတ
1: ်
0: ငါမအိတ
1: ်
0: ယုတ်အိတ်နံငါတိယ
1: ု
0: တ်အိတ်နံငါတိသွားခြင်းနာကနံသွားခြင
1: ်း
0: နာကနံတွားတဲ့ဟံငါယုတ
1: ်
0: သွားတဲ့ဟံငါယုတ်သုမဟုတ်ငါမဟုတ်သွာဒါနနဲ့ယုတ
1: ်သွ
0: ာဒါနနဲ့ယုတ်အဲတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွောင်းကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိတ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲ့အတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ္ပညုတဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးသူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆုတ်ပြောတာအဲ့တော့ကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများသလဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သူတို့ကောင်းလို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူအဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းညာလောဘဒေါသတွေတောင်းညာနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူအဆမှားနေလေယူဆမှားတော့အာဟုသောအာဟုသောမှမသိတဲ့ပြင်အာဟုသောကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေစက်တဲ့ဝတ္တတဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နဲ့ပေးထားတယ်စားဖို့သောကိုဖန်နဲ့ပေးထားတတ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအာဟုသောမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူအဆတွေမရှိဘူးလားဘေဝါရဘေပါသာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းလို့အဲဟုတ်ဒီကြက်တဲ့ဝတ်တဲ့လူတက်လည်းပြည့်မရှိဘူးဒါဘာမှပြည့်မရှိဘူးအာဟုသောမရှိဘူးကုသောမရှိဘူးဒီလိုယူတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လှုပ်ကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးညာဤတက်နေတဲ့ပုံတော်လုံးနေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မှာလည်းမရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသင့်ဘူးအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အလိုမကောင်းဘူးအာဟုသောပဲတိသားပဲတိပြီးလုံးတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသောတွေကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထာပါတော်မှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပ္ပညုတဉာဏ်ရမှပြောနိုင်တာမလားပြီးလို့တယ်ဆိုတော့ဝါရောကြောင့်ယုတ်တေစိတ်တစဝါရောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ယုတ်တေဖြစ်တဲ့စိတ်တစဝါရောကနေတခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တဲ့ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖျားဟောလို့သိကွင်ရတာဖျားကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ရမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာရှောက်ပြောနေပေါ့အဲ့ဒါယုံရတာပဲဖျားလာမပွင့်မှောင်းတာတလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်မှာအခုဖျားပွင့်လာတော့မှပဲမှောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တနိဝါတိအတ္တဆိုတော့ကောင်းလို့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာ तू ကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောရအောင်နော်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပရမတ်ကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာပရမတ်ကိုဟောတာမလားသဘောတရားပူတဲ့သဘောတရားလေးအေးတဲ့သဘောတရားလေးမားတဲ့သဘောတရားပြောတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားထောက်ကန်တဲ့သဘောတရားယိုစီးတဲ့သဘောတရားဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိရတာမလားသူတို့မသိတော့အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးအတ္တကြီးပဲလောက်တာကျောင်းနှခမ်းမေးမှာလျှောက်ရသလိုပဲအဲ့ဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ် အဲ့တော့နိဝတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားဟိုနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခေါ်ရတယ်နောက်ဖြာလက်တွေပါတယ်နဲ့လက်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေးကုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကုတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့ဘာသူအယူအဆမှားမှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ဆောင်မှားရောဆေးကုတာကတော့တခါတည်းလေအမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုဝါဒတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတွေဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကုရမလို့အဲ့သူနည်းသူဟာအနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကုတာရောဘာမှမပြောလို့ရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လက်ပြကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တကတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာယင်ထဲမှာအတ္တကောင်လည်းရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုတော့သူမညှဉ်းညင်းလို့မရဘူးလေဖျားဟောထားတာညလုံးမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်တို့ကခန္ဓာ၅ပါးထဲကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအသစ်မှာသွားသွားနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားမှန်ပါဘူးနောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမျှကိုသူခိုင်းတာပဲသွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက်သူခိုင်းနေအတ္တလေးကခိုင်းတာအယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမှာရောရီတို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတို့ပြောလဲဟုတ်တာဟမ်ရောရီတို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်အောင်အလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားမစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့သူတော်မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပဲလေသူခိုင်းတာဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့တောမနာတို့အာတောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကခိုင်းနေစိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲယဇနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါရုပ်တရားဒါနံတရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်ရင်ဒီအတ္တဆိုတာအယူမှားအနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာသူကသိုံသက်သက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူးသူကပညာမှခွဲဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါဘယ်လိုအသိတာပါလဲဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘယ်လိုအသိတာပါလဲအဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ဤပဲသိလို့မရအောင်စေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းယက်တီလို့မရအောင်စိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရရောက်ရောရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့အောင်တော့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလား ဒါမင်းရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရောရီလိုသိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကာရကအတ္တဝိရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တအတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုတည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကာရကအတ္တဆိုတော့လေအတ္တကိုပြောတာပဲလောက်တကဲနာသူဝိရကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတော့လေအတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုံနေတာဘလူကပြုလုံနေတာလေစိတ်ကပြုလုံနေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လောက်ရတယ်မလားကာရကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝိရကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမားအမှန်ကဘယ်လိုခံစားရလဲဝေဒနာခံစားရတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနံတရားမလားယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်သယံဝတိအတ္တပါမိအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုအစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုအစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့ကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံ द्वार အဲ့တော့ပါမိအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြယ်လဲတာဟုတ်ရဲ့လားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအာယုံဓာရကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါတွေ

ဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့အလွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးဆွေးရအောင်

0: အဖြစ
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်
2: လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလေးရရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောဩဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလန္နာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကဓမ္မတွေမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်လူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလဲပိုင်းမယ်ယနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကတလာနာဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လေမထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေတွေဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာပေါ်တာပဲဘဝဉာဏ်ပေါ်ပေါ်ဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါကိုဒါလူတွေမှအမဲတာဒီတိုင်းပဲ။လူမိုက်မှာရော။အဲ့ဒါလူတွေမှနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူး။အတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်ဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်

0: ဝိညာဉ်ယုတ်တ္တနာဖတ်တဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျွယ်လို့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီသိတော့ကိုလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလား
1: တူပါဘူ
0: းအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့
1: ်
0: တူပါတယ်ဒါပြန်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့တမျိုးမယ်တကသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
1: ်
0: မဖြစ်ဘူးလား ဘာလို့ဖြစ်သရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလာဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘုသောတရားကြောင့်ဒကာဓမ္မရေဒီမှာလာတဲ့အတိုင်းဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲ။ဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: ကမ္မဘဝဖြစ်ရှာသာတိပေါ်။ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲ
1: ။
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လဲတော့အမိုက်သေးကလာရင်အမိုက်သေးသွားတယ
1: ်
0: ။သဘောပါ။အ
1: ာ
0: မေန်။ဒါကလာပဲသွားပါလေ
1: ။
0: ဒါကကျွေးရှင်းပြီ။ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာ
1: ။
0: မသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါရဏကခုမလာဘူးလား။အဲ့တော့ကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရဏကဘဘအပုံညာရိသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်မလှည့်ကြဘူ
1: း
0: သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲကျမ်းလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရမတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ငရမတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
1: ်
0: သဘောကျဒါကလည်းပဲသွားပါလေဒါကဘဒူဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလေ
1: ။
0: လူမယိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျေနပ်ပလား
1: ။
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကဲတကယ်ကျွဲတော်ကသစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာ။ဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလေ
1: ။
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ခင်ကိုရမေကြီးသွေးနာမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါဩတို့ဒီကားလို့ရှင်နောက်ဆုံးကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေးလို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ
1: ်
0: ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တ္တနာဖတ်တော့ဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ်နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရပြန်အထုတ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာပြန်အထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်တော့ကိုကမ္မဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူ
1: းဖြစ်ပါဘူ
0: းဖြစ်ပြန်တော့ဒကာရမတို့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုးနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့ကြောင့်တွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အဲဗျာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အဲဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒဂကျွဲတို့ဒဂသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာရိယူတော့အလင်းကိုမရချင်ဘူးမရပါဘူးဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူးခိုင်းဒဂဓမ္မဒုဒ္ဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပါပြီအနာဂတ်အကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းဒဂဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတူတူပြလိုက်အလယ်ပြစ္ဆုတ်ဘံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရတိတရားကလည်းမနာတယ်နှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခရားတပည့်တော်တရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဘူး။ဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေ။မအားရပါပါလေ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါရုံ။ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ခရားနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့။ဘယ်လိုဖြေကြ။မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့သရုံးမဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝิญဉာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိနေတဲ့ဝิญဉာဉ်ဇာတိဝิญဉာဉ်ဆိုရင်လောပါဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တာအဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဥပဒနာအလုံးမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြီးလဲမှုပါယင်းလိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ်ယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျဲနားလဲဗလားယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမထုတ်ဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဗျာတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားအမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပြမတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကအစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါပြန်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝဆမြားလုံးတို့ဒါပြန်ယနေ့ဘာလုတ်ကြုံဆိုတဲ့အဖြေသွားဘာထွက်လားမတရားအထုတ်မတရားတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်ကြကြပါအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ပြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဘာလုပ်နေကြမရရားအထုတ်တော့ဘာရပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏံဆိုတော့ပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲအနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိတပည့်ကြအဲသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဘာလိမ့်မတော့တော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်။ဥပအောင်ကျေနပ်ပလား။ဒါမတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာ။တကယ်ကျဲယင်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေယင်ရေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့။ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူး။ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတကယ်ကျဲအဖြစ်သွက်စမောမတရားအထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်နေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒါခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလား စိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်တို့အမှန်မွန်မြတ်ပါれမွန်မြတ်ပါれတရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်ဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုရအချက်အလက်ကွက်ပါပါရဲ့မင်းတရားမထုတ်ပြန်ဘူးပါလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့မသိရပါဘူးဗျာသာတိရဖို့ရှင်းညာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာပြစ်တို့ရေသာတိရမရဘူးလို့ရကြံတာလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်မသိလို့ရကြံတာပါဗျာမဆွနိုင်ဘူးလားနောက်တော့လည်းမသိလို့ပဲဇာတိရရဲ့ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီးမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်တော့တပည့်ရတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံခရာလို့ဒကာကျိုးတို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကပဲလို့ရှင်။အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။မသိကစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲ။ဒါပဲဖြစ်ရမှာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိလို့ဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူး။ဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာပဲ။ဒါဖြင့်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှာဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပရမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဩဒါဖြင့်ပရမဒုက္ခသစ္စာလဲသူမသိခဲ့ဘူးနောက်တခါရှာပြန်တော့လဲသိလို့ရှာရလားမသိလို့ပဲရှာတာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့ရွတ်တွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမို့လို့သေးလားအခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဘာရှာတာပါလိမ့်ဩမရှိလို့ရှာတာလားရပိသားကိုတင်းမတိန်လို့ရှာတာလားဒါပြန်ရပိသားကဘာသစ္စာမရသေးဘူးမရောမရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွဲလူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးရမယ်အရာသုံးကိုသုံးရမယ်အရာအဲကနေပြေးကြလာတယောက်ကဟုတ်ပေလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွဲအမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလေးကြီးတော့မအားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်တော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောမှာအလုံးနဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောလိုက်သဘောပါကြကျက်စီတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွဲမှန်းမိလားဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နာယုဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာ။တခါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လုပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရ။ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာမှန်ဟူ၍ကျင်းတ်ဖို့တော့တက်ပါပြီအပဲလေးပါးရည်ရောရှင်ရလည်းဘုရုပ်ပြည့်ရှိပါလိမ့်နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရအောင်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်ရှိတယ်ပဲသူများရဲ့လမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောကိုယ်ပိုင်ပြည့်ရှိတယ်ပဲမင်းတွေဆိုတွေကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒ ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအမောင်လေးကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်လေးမှာတိုက်ချင်တဲ့ခါတိုက်ချင်တဲ့ချင်းလောင်ရမယ်မီးညရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဆိုးသွားဘူးလား ဆိုးတာဆိုးသွားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှားမှားကောင်းနဲ့မရှားအင်းကိုဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ရှင်ညာနဲ့ရှင်နေဦးမလားလူတန်းရှိတယ်ဆိုကွာသေးပြောပါဘူးလူတန်းရှိတာကဘာတုံးဆိုတော့မောင်လေးကလည်းမောင်လေးတော်တဲ့လူတန်းရှိနေတော့အဘိုးပဲမဆိုးတယ်ဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလည်းပြည်လင်းရောက်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဥစ္စာတော်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူးပါဘူးလ
1: ား
0: လူမိုက်ကမောင်လေးကလာပြီးတော့အမောင်လေးသွားရှင်းမင်းနော်လူလင်္ကာရတရားဓမ္မတို့အမှောင်လေးကလာပြီးတကယ်လားအလင်းသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။မှောင်လေးကလာပြီးတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ
1: ်။
0: မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်တရားဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခொနဲ့ငါချုပ်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: တရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ဟိုအမိုက်ကလာပြီးကြလာအလင်းတွေ့တယ
1: ်
0: မက္ကင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလ
1: ား
0: အမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်တွေကလာပြီးတော့အမိုက်တွေသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခုနကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီကိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဖြစ်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားမှန
1: ်
0: ပါဘုရားသဘောက
1: ျ
0: လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးကြလားအလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနာရသူတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းမဲဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတို့မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဟုဆိုအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အထဲမှာပဲလာအောင်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြမချမ်းသာလူချင်းလို့
1: ဓ
0: မ္မရလူတွေလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီကဲတော့လောက်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်တခါကျွေမှားပြီမှားပြီလို့ဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလားမှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုယ်ကွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာတခါတိတ်တူတခါအောင်လို့သိချမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတာနတ်ချမ်းသာဆိုတာနတ်အခြေကချမ်းသာရလားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမြမချမ်းသာဆိုတာမြမအခြေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခာရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာမြမချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရတခြားဘာရလည်းရှိသေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တကကြွယ်နတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော
1: ်
0: ဗြဟ္မာချမ်းသာလေပေါ့
1: ဆ
0: ိုတော့ခမရတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီဟာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပါ မဆိုးရိုက်ဘူးလား တို့ရှုနေတယ်ဘာလဲဝေဒနာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြပြန်ဘာသစ္စာညို့သူများပြောတာကချမ်းသာတို့ရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့သူများပြောယုံမလားတို့ရှုတာယုံမလားတို့ရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသေးမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးမယောင်နဲ့ဒါကြကြွေးလို့ပါသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုထားတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေနာတိဗ္ဗံသာဖြစ်တုံးကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလားဘယ်လူချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိတဓမ္မံသောဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိတသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိုင်းဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုရဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နှုံးပြလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးရန်ကိရှိဝေရိတဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိတန်ယုတ်ပါဠိတော်သမဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့ရဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြဟ
1: ော
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒေသာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆရာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါသက်သာလားဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာညာကကိုကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့တခါကျသမဲချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းယူမလားကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်ကလားဩတသက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာတော်တော်လုံးရောင်းနေကြတယ်ဥစ္စာအားလုံးပဲရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမှာဓမ္မမှာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟူသည်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတလဲမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတိတ္တဝမှတ်ကြတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုကြတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့တကယ်ကျိုးပေါ့မှာမှန
1: ်
0: ပါဘူးမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ
1: ်
0: မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မလား မဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြင်ဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဦးဗျာဆူတော်ရှိကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ရဘူးလားအဲ့ဒါထဲကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထဲကြည့်ဒီနေဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှား နှုတ်တယ်လို့ထဲဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်းတော်ဘက်ကနေဖျောင်းနိုင်ခင်မှလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူ
1: း
0: ဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်းတော်ဘက်တော့ဖျောင်းနိုင်တော့ဂိုင်းပြီးဒီကလာ ရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျူလို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလည်းလဲမာမြမှုတွေလို့မန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်တောင်းမြတ်စုအောက်မလေးတွေအာရမတွေဘာရင်းများတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြတ်မချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့တို့ဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြရေကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြက်တာဒုက္ခပေါ်ရှင်ရှားသားပဲဟိုမှာလဲဘာပြောလဲငါပြေသွားပြီးဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူချင်းရတဲ့အောင်လို့တခါကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပ္ပမောဟသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာပါမောဟသေးလို့ရှင်းရင်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့ရှင
1: ်
0: းအမှောင်လေးနဲ့တော့သဘောကျဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြဿနာတဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာကောမိသွားရသွားလို့သူများပြဿနာဖြစ်တရားချတာဒါပြန်မှောင်လေးကလာလို့မှောင်လေးတရားချဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမပါလို့ရှိရင်အမှောင်လဲရလားအမှောင်လဲသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော
1: ်
0: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတော့မှမျက်မှောက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှိမ့်သက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ရှိသေးရဲ
1: ့
0: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါပြန်ပြန်နိဗ္ဗာန်မှမစကြဘယ်နဲ့လဲ။အိုစကြမရှိအောင်လုပ်နိုင
1: ်။
0: ရိပ်မိဗလား။နိဗ္ဗာန်မှမစကြတဲ့ဓမ္မတွေကတဏှာကံနဲ့ထွက်လာဦးမှာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်မှမစကြများဘယ်နဲ့များဖြစ်နေမလို့။ဟာစကြမရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေး။သဘောကျ
1: ။
0: ဘယ်နဲ့မှတ်မလဲ။စကြမရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗေမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလနာဖသဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏလာပြီ
1: ။
0: မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်ကြ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒါဘာဆိုကြမလဲ
1: ။
0: ဆက်ကြဆိုရမယ်။ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးတယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်။ဆက်ကြမရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပါ။ရင်မိမလားဘုန်းကြီးကကကတတပြောနေတာလေတခါကျွဲကဆိုရင်သေးလားမဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကလျှော်တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကလျှော်တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေများဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ
1: ်
0: မဆိုနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: တကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကိုမပေါ်ဘူ
1: း
0: တကယ်ကျွဲရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မီစကြသားကိုခင်တွယ်တဲ့တဏှာမလာသေးဘူ
1: း
0: အိမ်မှာငါကဘောလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျာရင်းပြီကလားအဲအိမ်ကြလာတော့ဘငါကလည်းအလုတ်ကတပြင်းလောက်ကြီးလုပ်တယ်ကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီစကြလေးကမထည့်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏှာပါဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထို
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတရားကြားဝင်ထိုးတော့ကိုခင်ဗျားတို့မက်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်ဘူ
1: း
0: မက်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဟုကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်သေးမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံမှာပေတကောပရိသကလာတယ်နော
1: ်
0: သစ္စာတရားခေါ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ
1: ်
0: သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုပ်ပါတယ
1: ်
0: ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တည်းလာတယ်ငါဖျားမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနားဟုတ်သစ္စာတရားကြီးကိုအထုပ်အာရုံမှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟောဘူးလူတွေမို့တခါရင် နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်ကအများရဲမှုခင်ဗျားတို့ကတခါလေသဘောကြီးမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ်ပြန်မဘူးလားအိမ်ကြတာလည်းဘုဘောစင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပါးလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလောက်ကဒီပစ္စည်းလောက်တွေကများဟိုးဘက်ကပြန်မှာသရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိသကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဲ့ဆိုတာကဒကာရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ဘယ်မှမတွေ့နဲ့မဲ့ဆိုတာဧကစိတ်တင်ကဏိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်တခါရယ်ကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသီလပရပရမတပယ်လေးပါးရပ်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်မှနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူ
1: း။
0: တကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာ
1: ။
0: ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားတော့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့
1: ။
0: တကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီ
1: း။
0: တခါကျွဲ့ရိမ့်မိလား
1: ။
0: မက်ကဧကစိတ်တဲ့ဂဏိကလေ။တခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်ရင်မက်တကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိုးရင်လည်းကုန်ပြောက်တာပဲ
1: ။
0: သဘောပါလား
1: ။
0: ဒါပြန်တလို့တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ရတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားဟောမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေရနိုင်တဲ့နည်းကတော့သစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါလိမတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတရားဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြဲကြံလို့ဖြစ်ပြသိကြည့်လိုက
1: ်
0: ရုပ်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလဲဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအာထုတ်တော့လဲသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာဘာပါလဲဒါနဲ့ဆောက်ကြလာကြမြင်သေ
1: း
0: ဒါနဲ့ဒီဆောက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆောက်က
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ဒီဆောက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲတကယ်ကြေဒီဆောက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိရနော
1: ်
0: ကိုယ်ကဆောက်ကြရှိစေခြင်းလဲရှိပါဘူ
1: း
0: ဆောက်ကြမရှိစေခြင်းလဲလုံလောက်ပလားဆောက်ကြမရှိစေခြင်းလဲရှင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါဆောက်ကြရှိတယ်ရဲ့ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ငင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်မှားတော့မှာရင်းမိလားမမရဲ့စကားကြောင့်ပဲသွားမှဖြစ်နေအဲမှားသွားမလို့စကားချင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလဲလျှော့လားစားလားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းဘုန်းကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အဲစကားအောက်ကြည့်ချင
1: ်း
0: စကားအပဲလေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ
1: ်
0: စကားကျော်ပဲရှင်းတယ်အပယ်လေးပဲဆန်းအဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆန်းထွက်နေတယ်အဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဟောမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးမလွယ်သေးရင်ဖြင့်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတော့ဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေအပယ်သွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကြီးတို့တကယ်တစ်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီရမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုလွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းမြပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလွတ်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ်ကတွေးဘူးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာရတကားကြီးဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါယမနာရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ပေဘူးလားယမနာမနာပဲဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကกว่าတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာညာတော်နဲ့ရှိတာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဖယံညာနဲ့ငါဟာတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗိတဉာဏ်ရတဲ့နေ့ကရှားပြီတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါအလဲကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ
1: ်
0: အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုင်းကဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လေငါသိတာပဲငါအလဲကထိုင်နေတာကိုတဲ့
1: အ
0: ိမ်ပေါင်းကူကမြန်ရှင်းဆိုင်နေတယ်သူကအလဲကထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့ အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိင်းတရားလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်သိလို့သုံးမြေချရတယ်သွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလိုဘူးဒီလိုကြီးချတာလားတရားကတော့ဘာလို့တို့ကနှစ်တန်းခွေရသွားရိတ်မိလားလွယ်ရမသွားကြသေးလားကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဂ္ဂဗျမစရိယာချင်းရှင်းညပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလာ
1: ။
0: ကဲမဂ္ဂဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗျမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမဂ္ဂကရာကခရီးဟောဗျမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးအကျင့်ကိုရှင်းကျင့်ဒီတကားကခင်ဗျားတို့ဒရင်းများပြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုတာရိမ့်မကြရတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုသီးကိုပြတာမှာဝိညာဏယောသလနာဖတ်တာဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့နာယုတ
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလေဩအရှုခံရမှာလေဝိညာဉ်နာယုတ်သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလေအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နာယုတ်သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလေဒကာဓမ္မရနန္ဒမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဒမလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီရှုတာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။နန္ဒမနန်၅ပါးပေါ့ဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်သေးရဲ့လား ။အဘယ်တကယ်ရှုအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်တရားသာလနာဖသဝိညာဉ်ရှုရ
1: ။
0: အစောကြီးရတာတက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ။
0: ဘာခွာနေတာလဲ
1: ။
0: ရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမက္ကနာပ
1: ါ
0: နာလားယုတ်လားနာအရှုခံမှဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမပါသေးဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ
1: ်
0: ဓမ္မတစ်ခုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရှုတယ်အတ္တကလေးကြီးกว่าဘူ
1: း
0: မกว่าသေးဘူးလားရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲတက္ကရာရိကွာပြီဆိုတာသဘောက
1: ျ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တက္ကရာမတို့ရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်။ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လား။အနာဟင်ယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကသကုသောရကနာဇိဝကသကုသာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအခုဖတ်တာပေါ်ရင
1: ်
0: အခုဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားဒါဖြင့်ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုယ်တန်တမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မက္ကင်နဲ့ရှုပေ
1: း
0: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလ
1: ား
0: ရှင်းညာဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပ္ပဌာန်နဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလုံးဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့တယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလ
1: ား
0: အဋ္ဌိဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိသုပ္ပရိတာဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီ
1: ။
0: အဲဒါတတိကံရာဘူးတဲ့ဘုရားအတ္တိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏသာတတိပိသုပ္ပရိတာဟောဒီရာဟုတော့ညာနာမတ္တရလို့မလာဘူးလား
1: ။
0: အင်းဓမ္မကတည်းကဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှု
1: ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ ဒကာရမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းပညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလင်မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းကဖြုတ်တာလူလင်မာစလို့မှတ်ပေးတယ်ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားမယ်မဲခင်ငါးပါးလည်းကိုကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယသလနာဖသဝေဒနာကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပြတော့မှဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပနတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပိစုပန်တဲ့လေရှုပါပိစုပန်တဲ့လေရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတကယ်ဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီလိုနာမ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ့မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ့သဘောကျဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်ဆိုတော့သောလာယရဏဆိုတာဒီဓမ္မတို့စက္ကန္နသောတာနာကန္နာသုဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထက်တပည့်ရအဲ့တော့ခန္ဓာဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရည်ကြီးမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲပြန်ရတပည့်ရဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးကြတာမဲ့ကင်ငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာဒီပြည့်ပြည့်တော့ရှုလိုက်တယ်လေမင်းမဖြစ်ဘူး။အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဇမစရိယမက္ကအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါ့မလား။ဇမနော်မက္ကကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ကဝန်းနဲ့ရောက်တာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်လဲ။အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင်နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ။ဖြစ်ဖြစ်ရှုကျင်တာရှုတစ်ပါးရှုငါးပါးပါတော့တာ။တစ်ပါးကြ။ဘယ်တစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လား။သိဝဝိညာဉ်ပါပဲ။အဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှန်ပြီးရှုလိုက်ရာဘာတွေ့မှန်းလဲ။မင်းဖြစ်တယ်တွေ့တာကမဖြစ်မှာ။အဲကိုယ်ပေါ်မှာရရတဲ့ယန္တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလားကာဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလားအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညာကဒီလိုကြီးမနေဘူးလားကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီရှိသေးရလားတွေးသေးလားရမရှိပါဘူးအဲ့တော့မရှိတာလေးကနေသာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာနေသာဆိုတယ်မရှိတာနေသာသိတာပါဖြစ်မဲ့ကဖြစ်နေတော့အော်စိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပါဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လားဘာကြောင့်ပါရကတုံးတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေကြည့်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရောက်ပါလားဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာဣတိယရုပ်တရားဟုတ်အကုန်ပါပြီးတကလာနေတော့ဩဒါရီကတခုရှုကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တတိပ္ပံ၄ပါးတပါးရှုအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတ်ပါတော့။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလား။သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်ဘူး။မကျင်တော့ကြောင်းအမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင်မှန်ပါဗျာ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်လေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကြီးပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာလောကမဉ္ဇဉ်ကြီးဆိုရင်ဥဒ္ဒဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုပ္ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိသွားဖြစ်တဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာဩပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့်အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျင်납လား အတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုလည်းဟုတ်တာခွဲရင်လို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ရုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ်လူမိုင်းနဲ့လူမက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတဲ့ခါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တော့ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသလုံးဆိုတာသမှုရိသစ္စာနေရာနေဟောတာပရမတ္ထသစ္စာနေရာနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယာကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတကွာတပည့်ကြဘာထူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားသမာဓိဓိဆိုတာအမှန်ကျန်တာသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာသမာဓိဆိုတာအမှန်မြင်တာသမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာသမာဓိကအမှန်တတိထားတာသမာသမာဓိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲသမာဝါမကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီတဲ့အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမာသရာရှေးဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်၅ချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်၅ချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားဓမ္မ6မျိုးတဲ့ဘုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုစိတ်ကိုပေါ်မှာရရရနေကောင်းနေပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ဘုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအဲရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ထဆိုရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိဉျံလို့နေ့ပြန်တရားသိဖွင့်ဉျံလို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးပြည့်သေးဘူးပြည့်ပါဗျာပြည့်မလား၈ပါးပြည့်သေးလို့ရှိရင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတစ်ထောဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တရားလည်းအထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတွေမဲကောနိဗ္ဗာန်သွားကြအောင်လမ်းကောင်းစေအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျကဲဒါဖြင့်မဲ့ကိ7ပါးဖြစ်အောင်ဒကာရမတို့အခုဝိပဿနာမဲ့သည်ဒါဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သည်မထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်တာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ခြင်းကဲဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုဒကာရမတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်ရောက်မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကြတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာရမတွေတဏ္ဍံပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လားဩကိုယ်လောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်လောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းနေရာကိုရှိမှကြီးမသာချနေသလိုဖြစ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြစ်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘုန်းကြီးကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုံဖြစ်လားမသာရင်မြင်တာလားမသာမုံနဲ့မက်ကင်လားဘုန်းကြီးကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နဲ့မြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းနေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုန်းနဲ့မက်ကန်တာဖြစ်သဘောကျအဲဒါကြောင့်ဘုရားကအေဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ္ထဗံယထာဘုဒ္ဓညာကစိတ်နံပါဟိ ဧဝံပတ္တံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိဤကဲ့သို့မြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟေးဆိုပြီးမဲ့ကငါဘာမုန်းနေညာဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြကြပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဩမုန်းညာတော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုန်းညာတက်ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေကမရက်နိုင်နဲ့ဦးမရက်ပါနဲ့ဦးမုန်းတော့မုန်းနေပြာမြဲမြဲကြာကြအောင်မုန်းတယ်နေနေမှာသူနဲ့ကိုမနေချင်ပါဘူးဗျ။အိုးမနေချင်မဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူ
1: ။
0: ကံမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူ
1: ။
0: ကံမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မျက်ရည်ကြလည်းငိုးနေရနေရရှုရှု
1: ။
0: တပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လည်းရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မှမရသေးပဲကူ
1: ။
0: အဲမုံနဲ့ဆိုရခွဲလို့ရမလ
1: ားအ
0: ဲမုံရနဲ့ပေကြည့်နေရမှာပဲတကယ်ကြိုရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြင်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရောက်ဦးမှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကမပြောလင်းရပါဘူးကိုကမတက်စီရပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေဣဒံဣရိယာကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြတ်လို့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြတ်ပဲဒုက္ခဆိုတာလက်ပြောင်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားသဘောကျလားဣတောဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးသုံးချက်ဆုံးရရတာဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြတ်ပဲဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလားဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့သုံးပြည့်ရချားလိုက်ရင်မကင်၈ပါးပြည့်လာပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတဲ့၈ပိုင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့တကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပျောက
1: ်
0: ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးကိုဗျာဝိညာဉ်ပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ကတွဲဘက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန
1: ်
0: ပျောက်သွားတော့ကိုငကူတုံးကဒီမကင်၈ပါးကဒီအသေးတွေမုန်းပြေသေးတွေရှုနေတာဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဩငကူကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဤမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဤမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူ
1: း
0: အဲကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော
1: ်
0: အခုပဲနေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက
1: ်
0: အခုတော့ဘယ်လွဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲဆက
1: ်
0: ဘယ်နဲ့တော့ပဲပဲလှည့
1: ်
0: အဲယခုတော့ဒီညာဘဲဘဲကုသွားပါလေအဲဒုက္ခပဲလက်တော့ကဒုက္ခပိုင်းချမ်းနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းချမ
1: ်း
0: ပိုင်းချတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလက
1: ်
0: မလှည့်ဘူးလားလက်နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျမနေ့ကပိုင်းခြားတာဒီကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စလားလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပ
1: ါ
0: မသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ကြီးတာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ဆူချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: တပည့
1: ်
0: ကြဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမကသစ္စာပြီးရင်တခါလဲတခါဓမ္မတို့ဒီမကင်၈ပါးဟာလို့သူလည်းတခါတရားမို့ချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပါတည်ပြီဒါကချုပ်တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုပ်ကောလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူ
1: း
0: ဘုပုပ်ကောလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူးနောက်ကျတော့အချိန်လေးကြာသွားတော့မှသူစဉ်းကျင်တယ်ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲဩဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားဆိုစဉ်းကျင်တဲ့ဝိသီတွေ ရှင်ရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနေ
1: ။
0: ဒီအတွက်မှတော့သူ့ဟာသူတင်ရင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်၊ဟိုလာလို့အေးတာရယ်၊ရှင်ရင်လို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလား။ဒီပြန်တော့ဘာမှမ

0: မြေရတဲ့အဲချုပ်ကို3လေးကဆက်မြင်နေတာကမေဃတစ္ဆာသဘောကျရင်းထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်လာရမေဃတစ္ဆာသွားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ခေါင်းကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာဒါပြန်ပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘောနဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပဲသွားစေတတ်တဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရင်းမိဗလားအဲ့ဓာဒီကလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေလာသေးရဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ္မာမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသေကြဗလားကဲရင်းနေဒီရင်တော်ကြသေ
1: းကဲရှင်ရဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးမနေတဲ့အပိုင်းမှာမနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ရှင်းသားရဘူးလားသင်ဒီအကိမနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီစီကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ရှင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါဉာဏ်စီစီကူးမှုမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်းခြင်းပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစည်စိတ်ကုမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်စင်စစ်ဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ញင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍သင်္ချေသကဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လို့တဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကုလို့တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားရှင်းစစ်ဧကံဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ချေသတိထိုကဲ့သို့သောဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုမနောကံကိုတကယ်ဆင်းစစ်မပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးပါတယ်နော်ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီတော့မယ်ဆိုရင်မဉာဏ်ကျန်စီလို့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ရဘူးမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံပြစ်လို့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကျန်စီစေကုမှုမျိုးကိုပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးလားမပြုတင်ဘူးဒါကအချိန်ခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတမပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အချိန်ခံအကြောင်းရင်းမှာဒီကျန်စီစေကုမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယခံနေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာယခံဝစီကံအစဉ်ကိုမကုမီဒီမနောကံအစဉ်မှာတဲ့ကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ၏စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အစဉ်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံဒီကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးဉာဏ်စီစေကုနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဉာဏ်စီစေကုနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါသည်ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်ငါပြုနေတဲ့ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံသည်မိမိဆင်ញင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်ញင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်ញင်ဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်မြန်နေလေသလားငါကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုနေတဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကုနေစေဖြစ်တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသတိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသတိဖလောက်ပါမလဲပြုပါနော်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိ

ဒီဘာနှူသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်းစားဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဒုဗ္ဗစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲယန္တိရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေသိကောင်းတယ်ဒါဖယားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုစံထားပြီးတော့ဥစ္စနုကိုဆုံးဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စမ်းပါငါတော့မနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ကြံစည်စင်ကုမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ပဲဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ပဲနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်မြန်နေလေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတောဘစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းပါဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမနောကံတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီပြုခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတတိနားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်တို့တော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ပါဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနောင်အခါနဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုဉာဏ်စည်းစိတ်ကူးမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုဒီငါပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုဉာဏ်စီစေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကံဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီနေမှာတွန်ရာဟုလာပိတိပမောဇေနဝေရိယတိဟောရတံဒုသိခေကုသလေသူတမေသူရာဟုလာချင်းသာရာဟုလာတွန်သင်္ချေသာသည်ဒီနေဝပိဋိပမောဇိနာထုံနှင့်တဲ့ဝံမြောင်ချင်းပိဋိပမောဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေသူဓမေသူကုသောတရားတို့၌အဟောရတနုသိခိနေညင်နေညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တဆိုင်ဖြစ်ခြင်းလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရေယာတိနေထိုင်စံပါလောသင်္ချေသာအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည်သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်နေမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စဉ်ဧကန်တာဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာစိတ်ဓာတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာမေ့တတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပိဋိပမောဇ္ဇတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဝလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိမိပိဋိပမောဇ္ဇတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေမှာပဲနေရောညံ့ပါအခက်ခဲတဲ့အစင်းတဲ့စိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ပြီးနေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီတော့ကုသိုလ်ယောဂီတွေတရားထိုင်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။ဒါမနောကံတွေကိုထူထောင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာမိမိရှင်ဘောသုံးသပ်နေတဲ့ကမ္မထာအာယုအပေါ်နဲ့မိမိကထက်ခက်တက်ကမိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။အဲဒီလိုပုံဆောင်ပေးနေတာကိုပဲဉာဏ်စီစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာယုံပေါ်တော့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲ။အဲဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထံမအားထုတ်မိလဲရှင်ញင်ရမယ်။အားထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲကြိုးကြပေါ့လေရှင်ញင်ပေးရမယ်။အားထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှင်ញင်ပေးရမယ်။
ဒီမနောကံတခုငါပြုစုပြုထုံလိုက်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှကုသိုလ်တရားတို့ပါလေသလားမတို့ပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပါလားသလားမတို့ပါဘူးလားမိမိဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆင်းခြင်းပေးရပါတယ်ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကိဓာကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောအလားတူပဲဒီဓာကြီးလေးပါးအာယုံဘောတို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီ။ငါပြုတော့မယ်သို့မဟုတ်ပြုနေပြီ။ပြုနေစေဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြုပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုနေစေလည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲရမယ်။အေးမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့ရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေသိသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာသူယုတ်နန်းနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းနေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒီယုတ်နေယုတ်နာကြောင့်ညောတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်အနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုတင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတချင်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီလိုစဉ်စစ်ဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိပါမောက္ခတရားတွေတို့ပါပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။လားပြီ။အဲဒီပိဋိပါမောက္ခတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညင့်ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့သရောကောင်းကြီးပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်။အဲဒီလိုဆွဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရှိတ်ဆက်ပြီးပါဆုံးပါလေ။ယေဟိကိစိယဟုလာအတ္တိတမဒါနသမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတိသုဝစီကံမပရိသောတိသုမနောကံမပရိသောတိသုသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိသုံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိသုံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိသုံယဟုလာခြင်းတယဟုလာအတ္တိဓမ္မဒါနံအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ကာလကယေဟိကိစီတမနာဝအကျဉ်ခန္တင်ကုံသောတမနာတို့သီလကောယေဟိကိစီပြမနာဝအကျဉ်ခန္တင်ကုံသောပြမနာတို့သီလကောကာယကံမကာယကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီဝစီကံမဝစီကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီမနောကံမမနောကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီသဗ္ဗေတိခတ်သိင်္ဂုံသောထိုတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်စင်ခြင်း၍စင်ခြင်း၍ကာယကံမကာယကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံမဝစီကံကိုပြိတော်တိသောဆင်ခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍မနောကံမမနောကံကိုပြိတော်တိသောဆင်ခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီအတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေကြည့်ခဲ့ကြတယ်သမန္တဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေပိစိကဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေဟာခုငါဖျားကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်။ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်။မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခန့်တဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအလုံးဟာခုငါဖျားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်ဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးစင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့အတိတ်ကဖယားအဆက်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော်နောက်တစ်ခုယေဟိပိကိစိယဟုလာအနာဂတမတ္တနာတမနာဝဗျမနာဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီကံမပရိသောတိတန္တိမနောကံမပရိသောတိတန္တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝကာယကံမပရိသောတိတန္တိဝစီပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝဝစီကံမပရိသောတိတန္တိ
ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိယောဟုလာဖြစ်သောယောဟုလာယေအနာဂတမတ္တနာနောအနာဂတ်ကာလ၌ယေဟိကေစီသမဏဝအကျဉ်ခန္တိဩသောလောဇောကုံသောသမဏတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမဏဝအကျဉ်ခန္တိဩသောလောဇောကုံသောပြမဏတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတန္တိစင်ကြယ်အောင်သုံးသိင်ကြကုန်လတ္တဝစီကမဝစီကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြကုန်လတ္တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြကုန်လတ္တသဗ္ဗေတိထုခတေဥဒ္ဒလောဇောကုန်သောတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိဇဝခိတဝပိဇဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိဇဝခိတဝပိဇဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိဇဝခိတဝပိဇဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တသင်္ဍရာဟုလာနောအနာကကာလမှန်လဲသဗ္ဗညောတမန္တမုဒ္ဒဘုရားအစရှိတဲ့သမဏမြမဏအမိရှိတဲ့တရောကောင်းဒီကဲကံကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိမ့်မယ်ဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိမ့်မယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိမ့်မယ်ထို့အလုံးစုံသောသမဏမြမဏအမိရှိတဲ့တရောကောင်းဒီဟာယခုသင်ခြင်းတဲ့ကိုငါဘုရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကံဒီကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးကုန်လိမ့်မယ်။ဝစီကံဒီကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍စင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိမ့်မယ်။မနောကံကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍စင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်။အနာကံမှလည်းထိုနည်းတူပဲတဲ့နော်။နောက်တစ်ခုယေဟိကေစီယောဟုလာဣတရဟိတမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတင်တိဝစီကမ္မံပရိသောတ္တိမနောကမ္မံပရိသောတ္တိသဗ္ဗေတိဧဝမေယောပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မံပရိသောတ္တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မံပရိသောတ္တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မံပရိသောတ္တိယောလာခြင်းသာယဟုလာဣန္ဒရဟိပိဤယခုအခ၌လည်းပဲယေဟိယဟိကေစီသမဏဝအကျဉ်ခန္တိံကုံသောသမဏတို့သည်၎င်းယေပိဗျမနာဝအကျဉ်ဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မံကာယကံကိုပရိသောတ္တိစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ဝစီကမ္မံဝစီကံကိုပရိသောတ္တိစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏မနောကမ္မံမနောကံကိုပရိသောတ္တိစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏သဗ္ဗေတိထုခတိဥဒ္ဒလောဇောကောသောတမနာဗျမနာအမိယတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မံကာယကံကိုပရိသောတ္တိဆင်ကြအောင်ဆွေးဆင်ကြောသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မံဝစီကံကိုပရိသောတ္တိဆင်ကြအောင်ဆွေးကြောသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ပိဇဝခိတဝပိဇဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတ္တိဆင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ခုပိဇုံပံအခြေအနေကြည့်လိုက်နော်သမဏမြမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေရှိကြတယ်ကိလေသာအမှုအလုံးမှငြိမ့်ပြီးတဲ့သရောကောင်းတွေကိုတော့သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်မြမဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏတွေကအတုသဖြင့်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏအမိယနေတဲ့ဒီသရောကောင်းတွေကကာယကံကိုစင်ကြယ်အောင်လဲစင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြတယ်။ဝစီကံနေလဲစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြတယ်။မနောကံနေကိုလဲစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏမြမဏအမိယနေတဲ့ဒီသရောကောင်းအလုံးဟာငါဖျားယခုသင်္ချေသားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကံနေကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြပါတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဝစီကံဤကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍မနောကံဤကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိင်းနေကြပါရဲ့အတိတ်ကလည်းထိုနည်း၎င်းအနာဂတ်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပစ္စုပန်မှလည်း
ထိုနည်း၎င်းပဲဒီကိကံဝစီကံမနောခန္တီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြတုတ်တင်တာညာနဲ့စင်ញင်ပြီးတော့မှစင်ကြအောင်စင်ကြတုတ်တင်လို့ရရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာဆုံးပါလဲတတမတိယာယောဥလာပိသဝခိဋ္ဌပိသဝခိဋ္ဌဝကာယကံမပရိသောတိတာမိပိသဝခိဋ္ဌဝပိသဝခိဋ္ဌဝဝစီကံမပရိသောတိတာမိပိသဝခိဋ္ဌဝပိသဝခိဋ္ဌဝမနောကံမပရိသောတိတာမိတိဧဝံဟိတေယဟုလာတခိတပ္ပန္တိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာတတမထို့ကြောင့်သွတ်တွန်းသင်ခြင်းသာသည်ဤဟာဤငါဖျားရှင်ဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ကာယကံမံကာယကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိဆင်ခြင်းအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံမံဝစီကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိဆင်ခြင်းအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိသာမိစင်ကြအောင်စင်ကြသို့သွင်ပေအံ့ဣတိဧဝံဤသို့လျင်တေသင်ခြင်းသာတိယာဟုလခြင်းသာယာဟုလတေသင်ခြင်းသာတိဣတိဧဝံဤသို့လျင်သခိတပံကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဒါကြောင့်ခြင်းသာယာဟုလတေသင်သာဟာဒီသန္တနာတော်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွေမှာငါဒီညာဖြင့်စင်ကြီးပဲစင်ကြီးပဲဘာကံဒီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသို့သွင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံတွေကိုလည်းဆင်ခြင်းအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်မယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဆင်ခြင်း၍မနောကံတွေကိုလည်းဆင်ခြင်းအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်မယ်လို့ဒီလိုသင်ချင်သားယာဟုလာတိစိတ်ထဲမှာစောင့်တည်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာ။ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တဲ့သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သမ္ပတ္တိစက်၄ပါးလက်ပတ်နေဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စက်ကသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်အရင်သုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကပါဟောလေသတ္တရိမာနိဘေကဝေသက္ကာနိဘိက္ခွေจิตတယံတို့ဤမာနိသတ္တရိဤ၄ပါးတို့တိကသက္ကာနိ၁၄ပါးတို့ဤသမ္ပတ္တိ၁၄ပါးပဲယေဟိသမဏဂဏဏံဒေဝမနုဿာနာသတုဇကံဝတ္တိယေဟိယင်း၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏဂဏဏံပြည့်စုံကြကောင်းသောဒေဝမနုဿာနာနတ်လူတို့ဤတန်တန်နတ်လူတို့အာသတုဇကံ၁၄ပါးတိဝတ္တိလည်းပတ်၍နေပေ၏ယေဟိသမဏဂတ္တဒီဝမနုဿာမံတတံဝေပုံလတ္တပဗုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယင်း၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံကြကုန်သောဒီဝမနုဿာနလူတို့သည်မဟာတတံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောစီပြီးသည့်ဤအဖြစ်သို့ဘောဂေတုစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၌မဟာတတံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောကြည်ကျသည့်အဖြစ်သို့ပဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဇလေးဘကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေဟာကြီးစိန်ဥစ္စာတို့နဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘောပြန်ပြောကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇလေးဘကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပန္တိသာဝတ္တပုရိသာဝတ္တယောအတ္တသမ္မာပဏိတိပုပ္ပိသက္ကတပုံညတာနံပါတ်၁ပတိရူပတိသာဝတ္တယရဏသုံးပါးထွန်းကားရာဖြစ်တဲ့အရာဒေသမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်2ကသမုရိတဝတ္တယဘုရားဆက်ရှိသောတောခေါင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတကယ်ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေဘယ်လိုကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဟမ်ဘယ်သူတော်ကောင်းတွေလဲဘုရားအဆက်ရှိသောတောခေါင်းတွေကိုမိပြီးတော့နေရမယ်အင်းရှင်မကိုမိနေရမလားမဟုတ်ဘူးအင်းရှင်ယောက်ျားကိုမိနေရမလားမဟုတ်ဘူးနော်အမိမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိတုပ္ပနေတရာဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်ရောက်နိုင်တယ်အပယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်အဲဒါနံပါတ်2ကသဗ္ဗရိတုပ္ပအဝတ္တယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိတုပ္ပနေတရာဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော်နံပါတ်3ကျတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်
သိကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးကိုအမှုရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောက်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့ညနေကြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခေါက်ချိုးရှစ်ခေါက်ချိုးဟုတ်ပလားအဲဒီလိုကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလားကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတယ်လမ်းသွားရနော်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချုပ်တဲ့သွားပြီခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုဆုံးပါနေနောက်တစ်ခုပုမေဇကတပုံညတာရှေ့ကပြုတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကိုတို့ရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဆက်ပဲနှပါလေ၄ပါးအဲဒီ၄ပါးထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီဘုဘေဇကတပုံညတာဆက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘုဘေဇကတပုံညတာဆက်ဒီ24ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဆက်တခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးဆက်တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကသန္တာခိဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝကနေအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟုတ်အဲ့အနာဂတ်ဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဘိဇကတပုံညာတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းလားနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားသလဲယေနဟိညာနသံယောက်တာစိတ်တ္တကုသလကမ္မကတံဟောတိဂရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသေဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိညာဏတံမြုတ်တာစိတ်တေနညာဏတံမြုတ်တာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသိုလ်ကံကောကတံစီဘူးအခေပြီတိဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ညာဏတံမြုတ်စိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြီးပြီဉာဏ်ရှင်နေစိတ်တွေဆိုဘာပြောတာလဲဘုန်းကပြောသလိုပေါ့နော်မိမိကံကံတစ်ခုပြုတော်မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီဝစီကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီဘာလို့ ਆ မလဲဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်ရနော်စဉ်းကျင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတဘဒုသာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတဘဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုဘာလို့ ਆ မလဲဖြစ်ကျင်ဖြစ်ဘူးရမယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ဆိုတဲ့စက်တခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏတံပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတခုကိုအတိတ်ဘဝတခုမှပြုခဲ့ဖို့ပြီးပြီဒီတော့ဒီဉာဏ်နဲ့မှလည်းအစဉ်စဉ်ကြွားပါတယ်ဇာသမားတွေမိပါတွေဆိုဆုံးပါတဲ့အတိုင်ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတကရသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အနှိမ်ဆုံးဉာဏ်လေးတခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဤဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဒီနန်းนี่ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ္ဆောဘင်္ဂလာသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတကရသမ္မာတ္တိဉာဏ်ကတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွေးဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအစင်မြင့်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော်ထွေးဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေဒီကုသိုလ်ဒီအဆင့်မြင့်တယ်သို့တော့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာကကာလ၃ပါးအတွင်းမှာအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှသာသိပြီဒီမိနေခြင်းကမှာထိုတော်ကောင်းကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ထိုရုပ်တည်းနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်တံပြည့်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဥပ္ပောသန္တရာခိကျင်လီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍များကျိုးစားအထုတော်လည်းသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဖုံညာမရဘူးထားထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင်းသည့်မဲ့ညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအစင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်နဲ့သံယောက်ကတော့မဲ့ညာဖုံညာနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမဲ့ညာကတော့အစင့်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိညာနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေ။ဒီကံကအစစ်မြင့်နေပြီနော်။အစစ်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့ညာနဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒိရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသဥပနိတိဒိရေဝကုသလံထိုညာနဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တံပုရိသံထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေသသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါ်ရာယရဏသုံးပါထွန်းကရာဒေသ၌ဥပါနေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍မေးပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါထွန်းကနေတဲ့အယက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်ချာမကြဘူးလားကြားလိုက်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗုရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗုရိသေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိဝဲစိကစေ၏သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိတ်ကချင်တဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးတယ်စဉ်းစားကြည့်သမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်ဘုံမဲမဲစွာဖြစ်ခါမှသူတော်ကောင်းအနံ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါမှဖြစ်လို့လဲငငယ်ရွယ်ရွယ်တဲ့ကသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုစိတ်ကဖို့ရန်အတွက်စိတ်တက်တွေကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူးမပြင်းထန်တော့သာရေသမီးရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးအုံမဲမဲစွာဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ဒါမှဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုပ်စိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုတ်ရဲကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်သွားတယ်နော်အဲလုံးလုံးသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုလွတ်မြေလူလာတော့ဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါထွန်းကတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီဒါပြင်းနေသူတော်ကောင်းနေအနံ့ဘုန်းကြီးအနံ့ဖယားအနံ့တရားအနံ့ကာယမှတောင်းဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံမေဇကတပုံညတာစက်ကဖြူတက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအနံ့ကိုချိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားစိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကအလွန်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှင်နေပြီသူတော်ကံကိုစိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားအနန္တရားအနန္တချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုဘုသူကတီထောင်ပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်လေအတိတ်ကညံနဲ့ရှင်တွဲပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝသောဧဝသံပုဂ္ဂလောအတ္တနာသမ္မာထပေတိနောဤဝါသပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကအနန္တချင်းကပြီးပြီဖယန္တတရားနာတော်ချင်းကပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းတကအာရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သူတော်ကယရဏသုံးပါးထွန်းကရာဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထုံးကတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီ။စိတ်ကပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြွက်ရပြီ။နာကြွက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်။ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်။မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသို့မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်။ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်။ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်။မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေသူတို့ဘာမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်။ကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။ကာယကံကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝတကုတ်မရှိဘူးထား။ဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဒီဘဝမှာပဲအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာယကံလေးကိုကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဝစီကံလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားနေတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကောင်းအနန္တချင်းကတ်တယ်။တို့ကောင်းနေရှိတဲ့ဒေသမှာလာပြီးတော့နေထိုင်ပြီးကာယကံကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောတုတ်တင်မှုမရှိဘူးဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောတုတ်တင်မှုမရှိဘူးမနောကံဒီလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောတုတ်တင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းရာတုဂတိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအရှင်ဒေဝတ္တတို့ကြည့်ပေါ့အရှင်ဒေဝတ္တဟာသန္တနာဘဝရောက်ပြီးတဝါတွင်ရှင်ရပြုလိုက်ကြဇန်သမဘ၈ပါးနှင့်လောကီအဘိညာဉ်ကိုရရတဲ့အဋ္ဌကံနေပါခဲ့ပါတယ်။ရလဲရခဲ့တယ်။ဒါပြင်းနဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့သုံးပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်။ဘယ်ရောက်သွားတယ်။က
ကိုယ်တို့စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထလဲအလုံးသိကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်လေးစီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်နာလာကိရိဇင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်ဆက်တဲ့ဖြင့်ခိုင်ခံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြယ်မှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစင်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြယ်တဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်ခံတွေဖြစ်မြောက်အောင်ဝစီကံတွေဖြစ်မြောက်လောက်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့သူရဲ့မနောကံတွေဟာလဲစင်ကြယ်မှုရှိသေးလားမရှိဘူးအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီနေ့မရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်နာမကျော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်အဇဒတမင်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ကျော်ပဲသူလည်းသောတပ္ပတိမညာဘုံညာရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူပါသာမညာဖလသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသောတပ္ပတိမညာဘုံညာကိုရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအမိန့်ရှိပါတယ်ဒါပြီးနဲ့သူလည်းဖာကမဲတော်ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျွတ်ထားတဲ့အတွက်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုမပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့သရကောင်းတူသည်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာနဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြယ်သုံးသင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထပ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလောကနေတယ်သူတော်ကောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာလာနေတယ်သူတော်ကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားပြည့်စည်သွားပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကနောင်တော့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အစ္စတတတို့သွားတဲ့လမ်းမျိုးကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာလိုက်သွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပေါ့ဘုန်းကြီးတစ်ချိန်လုံးကလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နာဘူးထမှန်ပေါ့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဝိထုကလေးဘုန်းကြီးဟောဖို့ဒီညကြီးပဲထားတယ်အရှင်သုဏိတမထေပဲနော်အရှင်သုဏိတမထေဆိုတာကတစ်ချိန်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇာကြောင်ရှစ်ဖြစ်ဟောအောင်းမွေပဲဇာကြောင်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောကြားပြတာဆိုဆိုမှပြေဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သူကယဟန်တော်ကြီးကိုဘာဟောလဲညီစေကုလမိဇာတော်ဟံတလိတော်အပ္ပဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောသိပုဗ္ဗာသတ္တကောနိစေကုလမိဇာတော်ဟံတလိတော်အပ္ပဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောသိပုဗ္ဗာသတ္တကောဟံဃာတိနိစေကုလမိယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်၌ဇာတော်ပရိသန္တေအဖြစ်ဒီနေမွေးဖွားလာရပေ၏တလိတော်လူစင်ရသည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအပ္ပဘောဇနောနေပါရအစအာဟာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဟိနာကမ္မယုံညာနှင့်အကုသိုလ်ကံသည်မမငါဤတန်တန်း၌ဟိနာကမ္မယုံညာနှင့်အကုသိုလ်ကံသည်အာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီပုဗ္ဗသံတကောပမိုက်သောမစင်ပင်ကြောင့်သမာတိအဟောသိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီသူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အဟောခိုင်းလို့သူကဟောနေတယ်နော်ငါဟာလူတော့ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းတိလိတ္တလူစည်းရဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်လူစည်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝါဝစားရသလားဆိုတော့အပ္ပဘောဓနာနည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ဝါဩမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေတော့ငါရဲ့တန်တမ်းမှာဟိနကံမှာယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ပုဗ္ဗသတ္တကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မစင်ပင်ကြောင့်သမဘောကရောက်ရှိခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောကျင်တယ်လဲလို့မေတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်စီးပုခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထိုးထိုးပွားနေမှာစီးပုလာရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီ။နတ်ပြည်လူပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လီရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုပြည့်စုံသွားခဲ့ဘူးလေ။သံဝေကရောက်ဖို့ကောင်းပါလေနော်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာအရတမေအရတဘုကိုရနိုင်စေတဲ့စွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ကံဉာဏ်ကိုထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းပါထိုဘုံဘွားတွေမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပူရှာမိခဲ့တဲ့သရကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိလေတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုမျက်စိသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်ချင်းကမှလည်းလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့မပွင့်ထွန်းတဲ့သုံးညကဘာတစ်ခုမှာ
အဲ့ဒီသုံးချက်ကဘာတစ်ခုမှသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲမလိမ္မာတဲ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိတယ်လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းဖို့မိတာပေါ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းတွေကပေါင်းဖို့မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကလေးအချင်းချင်းအလုံးကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့လူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့မိမိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကလေးဘဝနဲ့ကစားနေရင်းနဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တေဆုကရွာရင်းကိုဆုံးခံကြွလာတယ်။ဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအတ္တတမ္မပဏိတိစိတ်ကလေးသူပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလဲ။အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆုံးခံကြွလာလို့ရှိရင်အကေယျများအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုရင်ကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအချိန်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးမေးတဲ့ကံကနော်နောက်တစ်ခုကလည်းမသိနားမလည်တဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်တက်တယ်ကလည်းသူတို့ကသာနာမှာကုဆက်နေတယ်အဲဒီကုဆက်တဲ့ယောဂါလေးရှိနေတဲ့အဲ့ဘဝမှာသူကဒီအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရွာရင်းဆွမ်းကံကြွလာတာမြင်တော့မလုပ်လိုက်တယ်ဂိန်တုံရှန်သဗ္ဗတဝဏိတတရိဒတဝိယတကလကာယံပရိစ္ဆတိတဘာဘိကာစရဏိနာဒုံရှန်တဲ့အဖို့သဗ္ဗတောအချင်းခံသိအဖြစ်ဝဏိဝဏိတာတရိရတဝိယပြင်းသွေးတွေတည်စည်စည်ယောစီနေတဲ့အိုင်အမနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့သလကလံကံယအလုံးစုံသောကိုကိုပရိစ္ဆာတိတဝဖုံးထား၍ဘိက္ခာစရိနာဆွမ်းခံလှလဲ၍နေခြင်းဖြင့်ဒုံရှန်သင်အဖို့ဂိမ့်အဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနိပြောပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်အနာရီတကုတ်လုံးမှပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြည်ရည်ရည်ရည်ယွန်းစီနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကုတ်လုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့သင်္ကန်းနေနဲ့ဖောက်အောင်ထားတာပြောတာနော်။သင်္ကန်းယုံထားတာ။တကုတ်လုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းခံလှဲ့နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ဟမ်။နာနုနာမကတိနာဝဏိဇာတိဟိဇိဝိကာကဗေတ္တဗ။ကတိနာဝဏိဇာတိဟိကုံသွဲချင်းလဲလုံးချင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကာအသက်မွေးခြင်းကိုနတ်တို့နာမကန္တာဘာပြုတဲ့ပြုတိုင်းလာသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းကံကြီးဝတ်ဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစားကုံကံချင်းလဲလုံချင်းအစားရှိတဲ့လုံငတ်ရက်တဲ့ဖြင့်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငတ်ရက်ကိုသင်ပြုတင်နေမဟုတ်ဘူးလားအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းဒီဘလောက်ခက်ခဲတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရနေတယ်။ခုဒီအရှင်သူဏိတအလောင်းမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကရှင်းရှင်းဖျက်ခြင်းလို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာအရတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်စီးပုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်မိစေကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတဦးကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကြီးရတယ်ဘလို့တိုးပါနိုင်တယ်ပြန်ကြည့်ကြနော်ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းမကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါ तू ကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကနှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒီလောက်နဲ့ရတာမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနန္ဒေကောတိဒါနီထိုကုံသွဲခြင်းလဲလုံခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဒွန်းတင်သည်ကတုံပြုခြင်းခါသစေနန္ဒေကောတိအကဲ၍မစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်냐အံအဲ့ဒီကုံသွဲခြင်းအလုတ်လဲလုံခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ဒီလိုစတဲ့လုံငန်းရက်တွေကိုသင်မပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ကဲကြည့်သမ်းပါဦးနော်မပြုတ်လို့နိုင်ရင်မလုပ်မလဲဂရေဂရေမௌတ္တဂရိတာနိနိနိဟရံတောပိဿဝုထုသောတနိနာဇီဝာဟိဂရေဂရေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌မௌတ္တဂရိတာတိနိခြင်းချင်းငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရံတောတယုထုဆောင်လျက်ပိဿတယုထုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဝုထုသောတနိနာခြင်းချင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြယ်အောင်စေကြောသို့သင်ခြင်းဖြင့်ဇီဝာဟိအသက်မွေးပါဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တယ်နော်အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာကျင်းကြီးကျင်းငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်တည်ဆောင်ပြီးတော့
နောက်ပိုင်းသေဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျင်းကြီးကျင်ငယ်မစင်နေစတဲ့အငြင်းအကျင်းတွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေပြည့်ပြီးတော့သင်အသက်မွေးပါလားအဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစ္စလစားဘက်ကတော့တေဦးနဲ့တူဆဲတယ်လို့ညီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မုံတောင်ကိုမစင်နဲ့ကန်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်တဲ့တူတယ်လို့စားကတော့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ်မြင့်မို့တောင်ကိုမစင်းနဲ့ဂံပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မို့တောင်ကဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်းကိုဂံပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာနိရိယပိစိတဝါတတိဝကာမတဝိဘကဝါတေတေနမနုဿလောကိပိဘူနိဇာတိတရာနိဘုဗ္ဗသတ္တကကုလေနိဖတ်တတဝါတတ္ထဇိဝိကံကပေတိသောထပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေနကမေနထိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်နိရိယငရယ၌ပိစိတဝါကြက်ခရပြီး၍တတိဝကမ္မတထိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဤပင်လျင်ဝိဘကဝတေတေနကျဉ်းကြံသောအကျိုးဝိဘယအစွမ်းဖြင့်မနုဿလောကိပိလူလောက၌လည်းဖြင့်ဗဟုနိဇာတိတတ္တာနှင့်ဘဝအရာပေါင်းများစွာတို့ကာလပတ်လုံးဘုဗ္ဗသနကကုလေမစင်ဘင်ကြုံအမျိုးအနွယ်၌နိဖတ်တ္တဝါလူဖြစ်ရ၍တထထောမစင်ဘင်ကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကံအတ္တမွေးခြင်းကိုကပိတိပြုလို့ရပေ၏ဟောမြင့်မုံတန်ကိုမစင်နဲ့ဂံပြီးပေါက်လိုက်တော့မိမိလက်မှာအရင်မစင်ကတော့ပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်ဒီမကောက်မှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲရောက်သွားပြီငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ခံမင်းငရဲကလွတ်လာတော့လဲကျဉ်ကြံနေသေးတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျဉ်အကြံစွန့်အင်ကြောင့်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ရင်လဲဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးဘဝရာပေါင်းများစွာပန်းမိုင်သောမခြင်းမစင်ပင်ကျုံရတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။လူဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့လဲပန်းမိုင်သောမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးရတယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကဘဝတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာလဲဘယ်နှကြိမ်လဲတစ်ကြိမ်ပါပဲတစ်ကြိမ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်သိမ်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာငရဲမှလည်းခံရသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးလူမြေလူလောကရောက်လာတော့လဲစင်ကြင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာလူဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးမစင်ပင်ကျုံတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစိပုရှာဖွေရမစင်ပင်ကျုံပြီးတော့စားပါလားလို့သူတို့ကပြောကြမိတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပျက်စီးသွားတဲ့နဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြလဲကြည့်ရောဒီမှာသမိစ္ဆာဘုဒ္ဓဥပတိပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝနိဖတ်တော်ဩဃာရသောတနာကမ္မေနဇိဝိကံကပေတိကာတိသရဏမတံပိအလဘံတော်ဒီမှာသမိစ္ဆာဘုဒ္ဓဥပတိဤငါတို့ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝဗမ္မိတ်သောမစင်ပင်ကြောင့်အမျိုးအနွယ်၌သာလေနိဖတ်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၏ဩဃာရသောရဏကမေနမစင်တို့ကိုကျုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပေတိမွေးမြူရလေ၏ခါတိသရဏမတံပိဆာလမုသိင်ချင်းကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမျှတော်လည်းပဲအလဘံတော်များရှိသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောရဏကမေနမစင်တို့ကိုစစ်ကြောသုတ်တင်ခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပေတိမွေးမြူရလေ၏ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဗမ္မိတ်တော်မစင်ပင်ကျုံအမျိုးနွယ်မှာပဲလူလာဖြစ်ရတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေဒီမစင်တွေကိုစင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းမဖြစ်လေဆာလမုသိနေတဲ့ဘေးရန်လေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတော့လည်းမရဘူးမောဝတစ်ချက်ဝတ်တစ်ချက်မသိယုံလေးပဲစားရတယ်မဖြစ်လို့လေသူတို့ဘာနေကိုကနကခေါင်းကမမစွန့်ခံစားတဲ့အချိန်ခါမှမိမိကမတရားဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့မိတယ်ဝစီကံပဲဝစီပေတာညွတ်တန်းချက်ပုရိသတ္တဟိဇာတတကုဋ္ဌာရိဇာယတေမုခေယာယသိန်းတ္တိအတ္တနံဘလောဒုပ္ပတိတံပနေအရှင်ဂောဂာလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကထာလေးတစ်ခုပဲမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတည်းလက်ပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်သည်မကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်မှားသလားမှန်လား
မှန်နေတယ်နော်တရားကြီးတွေငွေကြီးတွေပါဇာတ်ထက်မှာဓမ္မကြီးတည်းလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းပြော့ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်ဖြတ်သွားတတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဝဒဝနဲ့စားတော့ပြီးတော့မစင်ဖင်ကျုံးတဲ့ဘဝဖြင့်အသက်မွေးရတယ်အသက်မွေးရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြီးရှုလိုက်တယ်လောကကိုကြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသူဏိတအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးညံခွေထဲမှာထင်လာတယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသူဏိတအမျိုးကောင်းသားရဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအင်အတွဲမှာရတ္တဖို့ရထိုင်တဲ့မျိုးစဉ်ကောင်းတွေရှိနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့တယ်တွေ့တော့ဘုရားရှင်တို့ဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်ရှိပါတယ်ဒီတော့သုဌံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနောက်တော်ဘာကသံဃာတွေအလုံးပါနေတယ်ရန်ကြုံမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆွံ့ခံကြွတော့မယ်သူကလည်းဒီချင်းကမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဝင်ရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရန်ကြုံမျိုးမှာအိမ်ကြီးနဲ့နောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားထဲမှာသူကမစင်နေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရှိကိုကြွရမယ်အချိန်ခါဖြစ်နေတယ်နော်တောယုံတောယုံမေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ချေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုခြေချဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကဟောရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်နဲ့မှဖြစ်ကျင်စည်းပုခဲ့ဘုဒ္ဓအရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကရင်ညောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သူ့တန်တာမှလည်းမဲ့ဖို့နေပါရနေတဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကအားကောင်းလာပြီ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားခြေချမယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါရီကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်တဘိုးကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူးရှောင်စရာလမ်းလည်းမရှိဖြစ်နေပြီမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဆိုင်တဘိုးကြီးခက်မြန်မြန်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဥတိုက်ပြီးရှောင်စရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ရတစ်ခုပေးမှဆိုင်တဘိုးကြီးရှေ့ချပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်ဟုတ်ချပြီးနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်ရတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူသိပ်ပြီးတော့အာဏာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရွံ့တဲ့စိတ်ထဲတွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပါမေးလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်။အယံအတ္တနာကုသလမူလာတင်သောအတ္တဥပကဒ္ဓမသာရိဇာမနောဇဏိယကမ္မတသဟိနန္ဒာသမုခိပါဝံပိလိစတိ။ဟန္တတဝေသာရိဇာဥပတိတာမိ။အယံဤသူဏိတာတိအတ္တနာမိမိဤကုသလမူလာတင်သောတိတံ။ကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည့်ဖြစ်၍ဥပကတံသူဤထံဘသို့ကပ်ရောက်၍လာသောမင်္ဂဖျားကိုသာရိဇာမနောကြောင့်ယွံ့ရသည်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဇန္တိယာဇတ်အမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကမ္မတ္တဇတ်မိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဤ၎င်းနိဟိနာတရားယုံညာသည့်အတွေ့ကြောင့်သမုခိဘဝံပိငါဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည့်ဖြစ်ပါလျက်လီလိဇတိရှင်တို့၍နေပေ၏ဟန္တယခုခဏ၌အတ္တထောသူဏိတအဝိတာရိဇံရဲ့ရဲ့နီအဖြစ်ကိုဥပ္ပတေသာဖြင့်ဖြစ်စေတော့အံ။ဩဒီသူဏိတငါဘုရားရှင်ကသူထံကြွလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုသလမူလတင်စောတိတမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သူဏိတကိုယ်တိုင်ရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းလာပြီ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူထံသို့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဖျားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးဇက်ကလည်းယုံညံ့နေ။မိမိရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ငန်းရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်။ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဖျားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရပြီမဲ့လို့အမတန်ရှက်နေပြီ။ဒါကြောင့်သူ့တန်တန်မှာရင်းရင်နဲ့သိထားလေးတွေဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှတော်တော့မယ်လို့ဖျားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ဗာအမင်းကြီးလေသူဏိတာကိအိမယဒုက္ခသမိကာယပပိစိတောတခိတတိသူဏိတာချင်းသာသူဏိတာအိမယဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဒေသင်ချင်းသာအကိအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနှီးပပိစိတုံရှင်အပြုအန်းသောခတခိတတိစွန့်နိုင်ပါအံ့လောချင်းသာသူဏိတာဒီဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ငတ်ရဖြင့်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲကွယ်သင်ခြင်းပြုဖို့ရန်အတွက်စွန့်နိုင်ပါသလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားမင်းကြည့်တယ်နော်ကဲတရားကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘုန်းကြီးရကုနေတရားကြီးတွေခြင်းပြုနိုင်ပါမလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ
ဟမ်မသိနိုင်ပါဘူးဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကဆင်းရဲနေတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ချင်းဟမ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဖခင်ကမင်းကြည့်တယ်နော်အရင်ခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲသူနီတော်တိနာတထဝဇနိနာအပနိတဝိယအတ္တိအဘိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပိတိတံဝေတင်တော့ဘဂဝါသစီမာတိသဗ္ဗိဣဒ္ဓပပိစ္ဆလဗ္ဗံတိကတမဟာနဗ္ဗိစိတ္တမေပပိစိတ္တမံဘဂဝါသိရင်ရင်နော်ဗာလဲသူနီတော်သူနီသတိတေနတထဝဇနိနာထိုဘုရားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနောအဘိသိတောဝိယအမျက်ရည်ခြင်းဖြင့်တွန်လွန်လိုက်ပြီးတကယ်လို့ဘုံလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောနှင့်သက်ဝံ့မြောက်ခြင်းပိတိသောမနတံတရားကိုပရိသံဝေတင်တော်ခန်းစားရသည်ဖြစ်၏ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆွန်ကုန်းကုန်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသစီအကရေမာရိတာပိတိတိပိတော်ကတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒ္ဓဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလပန်းတည်းရရှိကြကုန်သည်ဖြင့်ညာအံကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်သည်နပပိစိတ်တမိရှင်ရမပြုဘဲရှိနိုင်ပါအာနိဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပါတဲ့ခင်ဖျားရှင်ဒီမှာဖျားတပိတော်ကိုပပစေတရှင်ဟံပြည့်ရပြီတော်မူကြပါကုန်ဖျားရဲရဲရင်ရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရင်းစင်းနဲ့သွန်းလွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်းလွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နုသွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအနာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တလောကလုံးမှာအန္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသရကောတူကနေပြီးတော့အစင်တအလွန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအခုလုံးချွေးချွတ်သားသားနဲ့တွတ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်စကားတက်ကိုပြောပြီးဆိုရင်အမြောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တမလားဝန်နဲ့မလားဝန်တမဲဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကအစင်နှိမ့်နေပြီထားမိမိကအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ချိုးချိုးတန်တန်လေးစကားတက်ခုပြောတတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလွန်ဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာနဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်တင်ကကောင်းလဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပွားဘူးလားတိုးပွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှိပ်ပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တစ်ဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့ဘုရားကနှိပ်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသမ္မနတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်တည်းအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ယံမပြုဘဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်သလဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြုံခေါ်သွားတယ်ဘဂဝါတံဝိဟာရနိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဒါပြင်းနဲ့ကြောင်းခေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှအိဘိကုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အိဘိကုသက္ခတောဓမ္မစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာစိတယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာဖြစ်ကျင်ပြီတော့ငါဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတော်မူအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါပြောဟောတာတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်စည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်ချင်သားလာပြီးကြည့်မိတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြည့်မထေရကြီးကတော့အကုန်လုံးတင့်နေတဲ့နဲ့ပရိက္ခရာ7ပတ်ဆင်းမြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြရတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကြောင်းကိုခေါ်သွားပြီးကြောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်တယ်လေသောဗဓမ္မအထသမပတ္တိယဘဂဝါတံဝိယာရဏိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထောသူဏိတကောဝိဟာရံကြောင့်တော်သောနိတဝခေါ်ဆောင်မိ၍ကမ္မဋ္ဌာနာကမ္မဋ္ဌာန်တရားကိုအာသိခိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မဋ္ဌာန်တရားတွေသင်ပေးတယ်နော်။သင်ပေးလိုက်တော့သူကမလုပ်တည်းလေ။သောပထမအထသမပတ္တိယောပင်ဆဆအဘိညာယောနိဖတ်တတဝဝိပဒနာဝတ္တတဝဆလာဘိညောဟောတိသောထိုရှိသုဏိတယဟံတောတိပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယောသမမရှိပါတုကို၎င်းပင်စအဘိညာယောစ
အဘိညာဉ်လောကီအဘိညာဉ်ငါးပါးတို့ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်တည်းသွားဖြစ်စေ၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာကောဟုတိတဝတို့ဘာစေကတိရှိသောဆက်လဘိညာဆက်လဘိညာယဟန္တာတိဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ပထမသူကတမပတ်ရှင်ဘကိုရအောင်ယူစားတယ်။ပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်ငါးပါးကိုရအောင်ယူစားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပါဒနာကုတယ်။ဝိပါဒနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်လဘိညာယဟန္တာမထေရ

0: ကိုယ်စီတော်ရွှန်ရှားဆက်စုပ်အပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းပရိဘူတော်ဇတ်ပရိဘူတော်ဇတ်သံဖို့ဖြစ်စီအပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းဝံမီတော်ဇတ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းနိသမဏနှိမ်နှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂရိတဝါနာဂရိတဝါနာပြုခြင်းရသည့်ဖြစ်၍ဘုံကံဇနံများစွာသောလူအပေါင်းကိုဝန်တိတ်တန်ရှင်းခွင့်ခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဇိခောတိတာယွန်ရှာဆက်ဆုံးကြတယ်ပရိဘူတဖီစီနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားဖြင့်အနံယူကြတယ်နော်ဝန်ပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်ယွန်ရှာဆက်ဆုံးမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာတွေကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ကလူညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှင်းခိုးခဲ့ရတယ်။နိစ္စမနဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ယိုတည်တည်ရှင်းခိုးနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလိုမှသူကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယိုယိုတည်တည်ရှင်းမခိုးခဲ့ရင်သူတို့ကဘလို့မှသူ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒီဘုရဲလာဆန်း9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်မြို့နယ်ခတလန်း14ဒီဥမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဥမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသို့ရင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပတောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျေတိထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝအများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီပါလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

0: ပါရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅ဒီကနေ့အိန္ဒြိယနဲ့ဗလအိန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြိယနဲ့ဗလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှစ်မျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဦးမှာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့အပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပက္ခယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါမှသဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတိုင်းဟောမှအဝိဓမ္မတာသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအတိညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့သစ္စာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဓမ္မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်တိတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့တုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့အိန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာအိန္ဒြိယအကြောင်းကိုအိန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်တုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစင်စင်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဆိုအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေးပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာအိန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုတို့စာပေကျမ်းကမှလာတဲ့နေရာတွေကတင်ထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြန်မာတွေကအိန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာအိန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအိန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ဘက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့အိန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစိုးလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အိန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး5ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးကိုသာလည်းဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒိသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားတွေဆလူရာကမညံရချင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရချင်ဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုရတဲ့တွေ့ဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာမရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်။တမန်တော်ပြောသမျှကိုသာလေလက်ခံကျင့်သက်နေကြတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့တလူမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်း historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိထင်းထင်းရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ခံနေရှိပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖရာကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့လိုမသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါရမဉ္စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိကနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရာကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွန့်ထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ခွဲနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူး။မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကပြပြကိုယ့်အကူချာချာနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်ချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်။သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သွားမရောလိမ့်နဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှင်။တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဗျာဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ပရမအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေ၊နတ်တွေ၊တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်ကျန်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆသာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่ามาပေါ့မှန်ပါဗျာသို့တော့မပြည့်စုံတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေတဲ့ကမြုံမုံကလေးလောက်တောင်မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခတုတ်တံမှန်ဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိတ်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငြင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးဒုက္ခ opposite word နဲ့သုံးတာအဲ့ဒါကြအတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောထားတာအကယ်၍ရုပ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိမြဲတာကိုအတူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြားနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းဆေးတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်းမှာညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်ဘူး။ဘုမမရှိပဲပါသွားချေးမှာလေ။ဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်၊နာတတ်တယ်၊နှိပ်စက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြမယ်။ဒါကဒုက္ခရှုတော့ကပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော်ကပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလဘိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့လုံးရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါပြန်ပေါ်လာမှာပဲမှန်ပါပါသဖြင့်ဖြူရင်လည်းပဲအ нэт တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကိုလုံးချင်လို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယုံဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းပဲ happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့ဆိုလူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲဟော unhappiness ကလာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဒုက္ခတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွတ်လို့တာအဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကို ကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်ကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်ကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်းလေးတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံဗိညာသစ္စိကတဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကိုမှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းဒီလိုချိန်နှက်ဆရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးဒိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ဘယ်မှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါင်းသားသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချင်တာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နေရအောင်ဟုတ်ပါပါသိလာပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူးသိလာပြီတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့လိုသုံးချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်တခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးလို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆံရဆံရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆံရဆံရကိစ္စကိုသူပိုင်နေအကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်နေပေါ့ဂျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအားလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်ဂျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်တဒါဆိုတဲ့တရားက ။များသောအားဖြင့်တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပဲပြန်လေးရှိကြတယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်။ဒါကတတ္တရဲ့အစလေးပဲ။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္တရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်။အာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္တကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာသို့လောသို့လောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့သူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအဲ့နဲ့တော့ပြေးဝင်ခြင်းကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီပြေးဝင်ခြင်းကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာဟာသူ့ကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဩတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေအာဟုတစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဗနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တတာရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်၊ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်၊အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့။သူကြည်မှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာပြီပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို power လို့ဒီလိုပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီတတ္တဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာໃຈကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရိုင်ထိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရိမ့်ရိုင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ်တာဒီလိုဆိုလိုတာသူကမမတိကရိမ့်ရိုင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရိမ့်ရိုင်သွားလို့ရှိရင်ဗလအဆင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တိမှုရှိတယ်။သူကမရင်းတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့တဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ပဲကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဆန်ရှင်မောရှင်မဲတရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တိနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရီကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွန့်ဤတတ္တိဟာ၃မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်၂မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွန့်ဤတ္တိကိုချိန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္တိန္ဒြိယတတ္တဗလ ဘယ်ဟာကိုတတ္တပလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားခြင်းမီတဏှာဥကလွတ်ခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစင်စားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျချိန်နဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါ။လိုက်တာပါဘုရား။အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်။ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတာသူလက်ခံတယ်လေ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့။ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะယရဏသုံးပါးဤဂုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်မှားသလားဆိုမမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးဤယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကျန်တာတွေယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘုရားဟောတာပဲလေမှန်ပါပါဘုရားယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလေးပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲတတ္တင်္ဂရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထာဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါအောင်မလားမလို့သူနဲ့အစဉ်ပြေနေသူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ဒါဗရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာဆရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာဆရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကိုတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန်တရေပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန်တရေတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုတာဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုပ်တော့လုပ်နေကြတာအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွန့်ရီတတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်เสียကောင်းတာတဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်များရည်เสียကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေချက်အဝေးကြီးလိုက်တွေးเสียမလို့ဘူး လမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာမ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြတာလေကြည့်ပဲအကုန်ဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တရီပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရိယတရီဝိရိယဗလာအဲ့တော့ဝိရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရှိတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တမ္ပတ်ပဋ္ဌာန်တိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာပါမှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးထမင်းမချဲရဘူးခင်းမချဲရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ပဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပဆံရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော့ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရကျင်နာကပဆံမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်နာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကွယ်ပြားချမ်းသာစွာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကြိုးပမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးပမ်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထုံးမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့သိတွေကလည်းပဲကြိုးစားအထုံးနေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထုံးမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလုံးကိုသူကဆွဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စံကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးကြတော့ဝိရိယဗလလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကလေးလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာကိုခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတုံးလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: လုံတိုင်းကင်တဲ့လုံခိုက်ကင်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ် အဲ့တော့စိတ်အယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရယ
0: ူပေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရဲ့ကိစ္စဥပဋ္ဌာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိရတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိပဲပဲလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုန်နဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပဋ္ဌာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတတိန်တတိယလို့ခေါ်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တတိယအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲနောက်တတိယပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော့ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာဒိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာဒိလည်းရှိပြီဆိုရင်မဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိဒါမို့ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စမြင်နေပညာဆိုတဲ့အတိဘယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြင်နေပြီးတယ်မြင်နေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာဉ္ဒရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တာလ
1: ေမှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရှိချရသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆံရဆံရကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တထဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါ
1: ပါဘု
0: ရားဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တတ်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားကောင်းမှာတက်ဝင်ကျင်ညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရ တဏ္ဍာပေါ်မှာအတိညာနဲ့တဝင်ချင်းညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရိမြန်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှုံးနှုံးချင်းသုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ခါတုန်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာတရားဟောထားတာရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရက်သောတပတိယင်္ဂါ။နောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်။သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကချင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာချင်း။ဟောဒါကexternal condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိမ့်နှကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လောဖရာကိုနှစ်နှစ်ကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလားရ
1: ှိပ
0: ါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။သူရံပတ္ထဝုထုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။သူရအံပတ္ထ။အေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်။သူ့နာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာ။ခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တကာတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူ့အိမ်ကျွတ်ကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအံ့ဩတယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွတော့အခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့သူကဘုရားတော့ဟိုခီးဦးကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားဘာလို့ရန်ပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုရားဓုကဘုရားနဲ့တူတဲ့ဘုရားဓုပေါ့နော်မှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားပြန်ကြွလာတာဘုရားစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဓုကြွလာဒါမဲ့သိတူတဲ့ဖရာထု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူကကြွလာပြီးတော့သူရံပထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခလူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်းခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနတ်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကဆိုရင်အသုံးချမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်မကောင်းဘူးဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓနုတ္တိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါးသူကဘုရားကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ် မစင်နေဆုံးဆုံးသွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော့စိတ်နဲ့ဒီနှွားဘယ်ကနှွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနှွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါနှွားတော့နေ့တိုင်းလာတာတော့နှွားအစင်မဟုတ်လို့ဟုတ်ဘူးပေါ့လေပြင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေသူကလည်းတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့သူကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေနဲ့တာဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရစေနော်အဲ့ဒါလို့လို့တော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖျားကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖျားပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖျားနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖျားအစ်စ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပတ္ထအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလို့တဲ့အခါကျတော့သူရံပတ္ထကသူကမတင်တာတော့မေးတာပေါ့တင်ဘူးလဲဖះဆိုတာဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘူးလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှသူကဖွင့်ဟဝန်ခံနေငါမနှက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်ကြမှာခိုင်မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: တော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ကြမှာလွယ်ဦးမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဧရာဇမလို့တတ္ထိန္ဒရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတ္တိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါတမ္ပပဋ္ဌံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝီရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝီရိယင်တွေဝီရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တမာဒိန္ဒရီကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုရက်သုထဇန်ဆိုရက်ဇန်၄ပါးမှာတမာဒိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာဓိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါမှမဟုတ်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးအခုလို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတိကျရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးပူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်ဒီကားကိုသူကဝိတ္တိမဲ့မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအချင်းပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာရီပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလောက်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခင
0: ်ဗျာဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆို နှခုတော့ကသင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်နှခုတော့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္ထာဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်စ조사ခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစား조사မှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်း조사အထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကသင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့조사ရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာ၊ဝီရိယ၊ပီတိဆိုတဲ့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇဉ်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ရသောဖြင့်လူတွေကအော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါအိတ်ပြက်အစားပြက်မေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါခင်ဗျာ
0: အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတည်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုတည်မှုဆိုတာလည်းမစင်းစားနဲ့လေစူးစမ်းလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ခဲ့ရတာပဟိတတောခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော်ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ခဲ့ရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပဟိတတအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော်ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရ
1: ပါဗျာ
0: ဟုတ်နော်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ကွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်စ조사ရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြည့်သေးပဲနဲ့ဉာဏ်နာပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြည့်ဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာက조사အထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပကိဋ္ဌိတာ7ပါးထဲမှာပါတယ်လေဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောစပက္ခောစအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားတရားတွေပိုထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားတွေပိုထက်လာညာနေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါဖက်ဖြစ်ရင်ယဟနာဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာ
1: ပု
0: ထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ်မှန်ပါပါဗျာ အိန္ဒြေတွေရဲ့ပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော်
1: မှန်လားပါဗျာ

0: မှန်လားပါဗျာ
1: အင်းတွေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဣန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီဣန္ဒြိယတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဣန္ဒြိယတွေကိုဒီတတ္ထဣန္ဒြိယဝိရိယဣန္ဒြိယတတ္ထဣန္ဒြိယသဘာဝဣန္ဒြိယပြဉ္စဣန္ဒြိယကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဣန္ဒြိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အနှုတ်ဆိုရင်ဣန္ဒြိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ
0: ်မှန်ပါပါဘုရား
1: အပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
0: မှန်ပါပါဘုရား
1: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်။ဒီဣန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်။အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့။ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကနော်
0: ။မှန်ပါပါဗျာ။
1: တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့။တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထဝိရိယတတိသမာဓိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာတန်တရာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အတိကိုသူရတယ်
0: မှန်ပါဗျာ
1: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
0: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့မှန်ပါဗျာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုသိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူရှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္တာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္တာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
0: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်လိုကြိုးစားအထုံးတာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထုံးလာတယ်အဲ့လိုကြိုးပမ်းအထောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန
0: ်ပါ
1: ဗျာအဲ့လိုအမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့
0: မှန်ပါပါ
1: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုဒီလျောက်ခံစားနေရပြီဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုဒီလျောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကသူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို
0: ့မှန်လားပါဗျာ
1: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေရာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တံအချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောရိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့ ဘာအိန္ဒတတဝိရိယသတိသမာဓိပညာအိန္ဒရေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ကင်၈ပါးချက်တရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ကင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါသိတဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒရိယဘူဆိုရဲတဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်း
3: ကဲအားလုံးတရားတော်နားကြွရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစွာနော်တသောသတ္တထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်တရားကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယုန်နိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်မြာသူလန်ဆန်းစေရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းပေါ်ပြီမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘဝနေသပင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနိယနေရာဌာန၌မော်ဘီမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာတွေဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာသက္ကတုမော်ဘီပမုခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတိလွင်အားအမှုထား၍ဆရာဆံမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘူဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားဒဂရမများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရင်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုတယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထားသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကို

ကျေးဇူးဆက်တော်အဖြစ်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်တော်အနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီ

0: ဒီအလုံးအမောခန့်ရှင်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများဆောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ရှေးဥစွာဦးစင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဦးစင်နာမည်ကဥသူမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြလားသိတယ်လို့သိတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ကလူဘဝတုန်းကတော့တန်ထုံဦးလို့ခေါ်တယ်မိုးကုံမြို့မှာမွေးတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဥပ္ပဇေကိုရင်ဝတ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကငငယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဥပ္ပဇေဆရာကဥအရှင်သီရိန္ဒလို့အမည်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့သီရိန္ဒခွာခက်ပါတယ်ကွာသူ့မင်္ဂလာသာခေါ်မင်းနာမည်သူ့မင်္ဂလာလို့မှတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါနာမည်ဒါပေမဲ့အများကကင်မွန်းတက်ထားတာကအခုချိန်မှာဒေဝိုးဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ပါတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အများကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲအများကဒီလိုသတ်မှတ်တာကိုကောင်းပြီဦးစင်းအနေနဲ့လောကီပညာကိုမူလာတန်းပညာကိုဘုဂုံမျိုးအထကအမက30ဟောင်းနှန်းရမှာသရုတ်ထဒန္တိပညာသင်ပြီးတော့အထက1အထက1လို့ခေါ်တာခုခေတ်မှာ1ဟိုတုန်းကတော့မိုးကုတ်တစ်မျိုးလုံးမှာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာဦးစင်းတို့တက်တုန်းကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမုဂုအထကမှာဆယ်တန်းအထိအခြေခံပညာအဆင့်ပြန့်တန်းသင်ယူပြီးတော့မန္တလေးသက်ကူမှာဓာတုဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဓာတုဗေဒလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်တွေကိစ္စငါကသိအယုံကြည်မရှိတော့လက်မှတ်နောက်မလိုက်တော့ဘူးနော်ပညာနောက်ပဲလိုက်အဲ့တော့ဒါကလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပညာကတော့ဦးသိန်းရဲ့ဆရာကကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေထံမှာလောကုတ္တရာပညာစီးပူးပြီးတော့အခုလောကမှာလှည့်လည်ပြီးတော့လောကီလောကုတ်နော်နိလန်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးအနေနဲ့ဦးစင်းကိုပြဆောင်တဲ့တကဘာလုံးရောက်တန်ရရအရက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်လို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားဖို့နော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတော်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့နိပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဘာလဲနိပညာတက္ကသိုလ်တကယ်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဗမာနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကလာတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့စီကလာတယ်တက္ကသီလာဆိုတဲ့သဘောကဟိုးတို့အရှိလေပိုင်းပန်ကြက်ပြည်နယ်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကပညာရက်တည်လောကီပညာရက်တည်ပေါ့နော်ပညာရက်မျိုးစုံကိုလိလစီးဘူးတင်ယူနိုင်တဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ရှိတဲ့အရက်ကတက္ကသီလာအရက်အဲ့ဒီတက္ကသီလာအရက်မှာပညာရက်တည်သွားပြီးစီးဘူးကြလို့တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးတာဒါဗမာပြည်ကမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ university လို့မပြောဘူးလားအဲ university ဆိုတာသိလားအလုံးသိပြီလားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ university ဆိုတာစကြဝဠာကြီးဒီစကြဝဠာကြီးတဲ့က university ဆိုတာလေစကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ပညာရက်တွေနော်အတတ်ပညာတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့နေရာမို့လို့ university လို့ခေါ်တာတကယ်တော့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်ပညာရပေါင်းစုံလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုသာလေ့လာနိုင်တဲ့ဌာနပေါ့။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်လို့တက်ဖို့သိအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။ဒါကတော့ဗမာပြည်ကငိုကြဲဘေဟာမစနစ်မကျခဲ့တဲ့ဗျံဗရာတိုင်းပြည်ဆိုတော့နော်ဗျံဗရာအလုပ်ပဲလုပ်ကြတာပေါ့။ပြန်ထားပါတော့။တက္ကသိုလ်ဆိုရင် University လို့ပြောရင်ဘာသာရပ်ပညာရပ်အားလုံးကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာသင်ကြားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ရကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒုဒကရမတွေအားလုံးကိုဦးစင်းကဒါဘ ഹു သုတပြည့်ပြောပြတာပါအားလုံးအလွဲအချော်လေးတွေဟာ ဒီနေ့လူငယ်တွေပါတော့ဆရာတွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုတပည့်တွေကိုပေးနိုင်အောင်ဖြစ်သလိုတပည့်တွေကလည်းဆရာတွေထက်ထူးကျွန်ထက်မြက်ပြီးတော့မိမိတို့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကာလမှာနိမ့်မှန်လမ်းမှန်လောကကြီးကိုပြုပြင်ထိန်းကျောင်းစောင့်ရှောက်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတရားဟောအောင်မှာဆိုတော့ဦးဇင်းကသိပ်ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနကဦးဇင်းမိတ်ဆက်တဲ့ထဲမှာလောကီပညာဘယ်မှာသင်လဲလောကုတ္တရာပညာဘယ်မှာသင်လဲလို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်နေတာကလောကီပညာဘာပညာလဲလောကီပညာမှာမှ subject လေးတစ်ခုနော်ကဏ္ဍလေးတစ်ခုပညာရက်လေးတစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့စီးပူးနေတာပညာရက်အလုံးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရင်ပညာရက်အလုံးကိုဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုအမဂန်ကျက်ရှိဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရက်တွေစီးပူးသွားရမှာအဲ့တော့အခုတောင်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကဘုရင်ကလောကီပညာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကုတ္တရာလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့နော်နီလံပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဥစဉ်မှာတောင်ဝရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကဆရာကဥစဉ်ကိုလာပြီးတော့ဒီပညာသက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြတရားဓမ္မဟောပြောညွှန်ကြားဆုံးမပေးပါဖရာလို့လာရောက်လျှောက်ထားလို့ဦးစင်းကကဲလောက်ွားလို့တာဝန်ယူလိုက်ကလေးကရင်ဦးစင်းမှာတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသမျှအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဦးစင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပြီဒီစပီကာပေါ့ဦးစင်းစကားပြောမဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုဒီမှာလူတွေအများကြီးလာပြီးတရားနာကြအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့အကျိုးရှိမှုဟာဦးစင်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟုတ်ကလားတာဝန်သိတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะတာဝန်ယူတတ်ဖို့ရောတာဝန်ခံတတ်ဖို့ရောအေးလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တာဝန်ကြည်ကြရင်လောကကြီးဟာမအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်သိတတ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ခံတတ်ရမယ်အဲ့တော့တာဝန်သိတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ခံတာတစ်ပိုင်းတာဝန်သိတယ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲတာဝန်ကိုသိတယ်တာဝန်ယူတာကိုလုံးနိုင်သလောက်ကလေးကိုဒီအလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြီးစအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နော်ဒီလိုသင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့လောကကိုလှည့်လည်ပြီးတော့နီလံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တပါးအနေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဟောပြောပြသရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေတဲ့အနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောင်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုပိဋကသုံးပုံဆိုတာအခုမင်းတို့အခုစာပေသင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သင်နေရတဲ့ပညာရည်ကိုရှိရှိကပညာရှင်တွေကအဆင့်ဆင့်เนาะမှတ်တမ်းပြုစုရေးသားပြီးတော့တုံ့မိထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆရာဆက်ဆက်သင်ယူခဲ့တယ်အဲ့သင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပညာပြုရာစာအုပ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပညာသင်ကြရတာဖြစ်တော့ဦးစင်းကလည်းပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုပါဠိကအထကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တော့အာလောဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်ပြောရရင်ခုနကဘုလားနှစ်ဖက်အလင်္ကာဆောင်ဘုတ်တွေအာလောမဆိုကြဘူးလားဆိုတယ်မင်းတို့သင်နေတဲ့ပညာနဲ့တော့တခြားစီပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာပညာတွေဘာတွေလောကုတ္တရာပညာတွေဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီထက်ကတရားတွေဒီထက်ကအခုငါတို့ရွတ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲလို့သိချင်လာမယ်သိအောင်ကြိုးစားလာမယ်ဆိုလောကုတ္တရာပညာတစ်ခုသားတို့သမီးတို့ရကြမယ်ပေါ့ပြထားလိုက် အဲ့တော့ခုလည်းလောကုတ္တရာပညာအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ္ထုဆိုတာကအချက်လက်တွေနဲ့တစ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်သုံးခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဧကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိကနိဗ္ဗာန်စတုကနိဗ္ဗာန်ပင်စင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုစနစ်တကျစုစည်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့ရှင်းကဆရာကြီးတွေကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအချက်လက်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူတော့စုစည်းပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလုပ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအထက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့၈ချက်အချက်၈ချက်နော်။ရောင်းရ၈ခု၈ခုနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကပညာတုတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောမှာ။ဘာတုတ်လဲ။အလုံးပြောကြည့်ဘာတုတ
1: ်။
0: ပညာတုတ်။မေတ္တာဝက်မေတ္တာဝက်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတဲ့တုတ်အแทမှာတုတ်ကိုအမိပြူပြီးတော့သိမ့်စီထားတာပညာရှင်တွေက storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ဘုရားရဲ့တားတော်တွေကတုတ်သိသိမ့်တဲ့နေရာမှာ10တုတ်တို့စုပြီးသိမ့်တော့10တုတ်ကိုဝက်တဝက်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုမေတ္တာတုတ်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်အရင်တည်တဲ့တုတ်10တုတ်ထဲကဒုတိယမြောက်တုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာတုတ်ဘာတုတ်လဲအဲ့ဒီပညာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဟောခဲ့တာတော့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဲ့ညံဖူညံနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်အဲ့ဒီသုတ်ကိုဥစဉ်က modify လုပ်ပြီးတော့အခုခေတ်မင်းတို့ပညာရေးအကြောင်းစုအကြောင်းသားဆရာမတွေနဲ့ကြိုက်အောင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်အားလုံးတို့တက္ကသမတွေအကြောင်းစုအကြောင်းသားတွေနဲ့ကြိုက်အောင်ဥစဉ်ကလောကီလောကုတ်နခုသောပညာအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမှာပညာတရားဘာတရားလဲပည
1: ာ
0: တရားအလုံးမှတ်ရတာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးလွန်လွန်လေးပဲเนาะဆရာမကြီးလည်းသိသွားပြီဒီနေ့ဘာတရားဟောမယ
1: ်
0: ပညာတရားကောင်းပြီအဲ့ပညာတရားမှာဥစဉ်ကနိဒန်းလေးကိုသဘောကျတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်7ပါးသောအကြောင်းအရာရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ
1: ်
0: ပညာပညာရဖို့အဲ့ဒီ7ပါးသောအကြောင်းအရာသည်တဲ့မိမိတို့အတွက်မရသေးတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုရဖို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီရပြီးတဲ့အကျင့်မြတ်တွေလဲတိုးပွားဖို့တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အစဟာပညာပဲတဲ့ဆိုတော့ပညာသည်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကျင့်မြတ်ရဖို့အတွက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောကြည့်ပါရှင်းပါသောအကြောင်းအရာတို့သည်မရသေးသောအကျင့်မြတ်ဤအဦးအစဖြစ်တဲ့ပညာကိုရရှိခြင်းအတွက်၎င်းပညာတိုးပွားခြင်းအတွက်၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာ၈ခုနဲ့ဟောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အလုံးမှတ်သားစေချင်တာကပညာသည်တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဟုအစားပါတဲ့ခုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အလုံးဘာနဲ့တိဆောက်ဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအကျင့်မြတ်ဤအူအဆလို့မြတ်စွာဘုရားကနိဒန်းလေးမှာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပြီငါတို့အတွက်နော်ဘဝတစ်ခုကိုရပ်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်။ဘာနဲ့တည်ဆောက်အောင
1: ်
0: ။ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစဟာဘာလို့လဲ။ဉာဏ်။အဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအနစ်သာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းရင်တို့တွေ့အကျင့်သိက္ခာတွေဟာဗราณะကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့။ဒါကြောင့် ပညာသင်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတို့မူလာရန်ကျောင်းကလေးကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလားပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာပြန်ပြော
1: သီလ
0: တမာတိပညာသီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘယ်နည်းရလဲ300ဘာတွေလဲသီလတမာတိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကသမารီနောက်ကပါလေလေသမารီဆိုတာသမารီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားပဲနဲ့အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်။ဆိုကြပါစို့အခုမင်းတို့လောကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လောကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလား။ငွေရဖို့မချကြဘူးလား။ငွေရအောင်အရေးမကြီးဘူးလား။နောက်တစ်ခါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘ။နောက်တက်ကာရဆိုတာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုခုကိုတန်းထဲမှာကိုပဲကိုကိုကိုမချင်မချာတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြတာဘယ်ဟာလိုချင်တော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်နီးမှန်လမ်းမှားတွေကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီးလမ်းမှန်တဲ့ကိုကျင်တရားရှိတယ်နီးလမ်းမှားနေတဲ့ကိုကျင်တရားတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားသီလနီလန်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတမာတိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြီးခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလတမာတိပညာသိက္ခာဘယ်နှရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တစ်သက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နီးလမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်းပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ဟောတော့နံပါတ်၁အဲ့ဒီနီးလမ်းမှန်နဲ့ပညာတစ်ခုကိုရခြင်းရင်အမိကောင်းရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။အမိကောင်း။အလိုမှတ်ထား။ဘာကောင
1: ်
0: း။အမိကောင်း။အမိကောင်းအဖေါ်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအသေးချအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတယ်။မိမိယုံကြည်လေးစားအားထားတတ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းကိုတော်၎င်းဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲ နှစ်မျိုးပြောတယ်တစ်ကဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းကိုယ့်ကိုတကယ်နီးစနစ်မှန်မှန်လမ်းမှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘဝကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာအဲ့ဒီပညာရှာတာဒီကိုဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပညာရှာတာဘာလို့ဖို့ငင်းစင်းမှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကရင်အရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်နော်ကိုဘဝကိုကိုကိုကိုကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလာတန်းကစတင်ပြီးတယ်အလဲတန်းမှာပေါင်းတတ်တင်းတတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်နော်လုတ်တတ်ကြင်တတ်အောင်တင်ပြီးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချရမှာအတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုဘဝအတွက်နော်ခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကျူးစားကြဖို့မသိဘူးလားဒီချိန်ကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘုရားတန်ဖိုးရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရက်သားဖို့တက္ကသိုလ်လာတက်တယ်လားရည်စားထားဖို့လားရည်စားထားတယ်ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စဆိုတာကရည်စားထားခြင်းနော်ယောက်ျားမိန်းမအတူနေခြင်းကိစ္စဟာတက္ကသိုလ်တက်เสียလို့သလားတက္ကသိုလ်မှာလာလို့ဆရာတလိษံနေအဲ့ဒါပညာသင်စရာလို့လားမွေးကလေးကတက်လာပြီးသားအဲ့တော့မင်းတို့ကြီးကျယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့မှဒီကိစ္စအရေးတကြီးလုပ်နေကြရင်မင်းတို့ဘုရားတန်ဖို့ရှိအောင်မလားအခုသုံးမှသင်ယူစရာတွေလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိဘူးလားအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုလဲဖို့ပတ်ဖို့ရတတ်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိษံတော်လုပ်တတ်တယ်မင်းတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအဲမင်းတို့ကတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ပါလွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်လည်းရောက်တော့ပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့တက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးလာရတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဘယ်သူကဘယ်သူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့နော်ထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိဘူးလားကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတရားတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်းထားတာအားလုံးယူနီဖောင်းနေနဲ့နော်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုဘယံမရာလုံနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာနင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ထင်နေတယ်ဘယ်ဘောလမ်းပေါ်မှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတက္ကသိုလ်ပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်။ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်တို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်။ပညာရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဦးစင်တက်တာ chemistry ။ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ psychology ဘယ်သူသင်တာကောင်းတယ်၊ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲသွားတက်။ philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်။သွားကြည့်။သွားသင်တယ်။ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မူလာရန်ကြောင်းလို့ကိုယ့်အတိုင်းမှာကိုထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိလားမရှိဘူးတက္ကသိုလ်ဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါစာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာဆရာအခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာအင်တာခောက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်တာတော့ခောက်နေတာပဲသောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်သေးဘူးအသုံးချဖို့ကြာတတ်တယ်ဗျာအင်တာနေရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စင်းနဲ့တန်းနဲ့တိုက်ခါရှိတဲ့ပုံမှန်တန်းဝင်အောင်ကိုเจ้าအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်တဲ့နီးတဲ့နာမည်ကြီးအောင်တော့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျနီးပညာเจ้าသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသဘောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လဲเออกกกตักกะโซจองซาဆိုရင်ရှင်းသားဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလဲတန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလား
2: သင်နေအသိဉာဏ်ပညာသင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာသင်တဲ့လူထက်သီလပိုပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုကိုကိုမတန်ဖို့မထားရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ဒါတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်စိတ်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကျောင်းသိခါပါကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထိန်းကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးသက်ကလေးတက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလေးတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုတည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့မတတ်သိဘူးခုမင်းတို့လည်းအင်ဂျင်နီယာနီးပညာနော်စေဘယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတက်ဟုတ်ကလားမိုင်းနင်းဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပညာတတ်မှရင်သိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိခါမရှိရင်ဒီဘုတ်ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်เสียရတယ်အများကြီးရှိတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်။ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုသိက္ခာရှိတယ်လို့မရှိလို့ပြောတာ။ဟောပါလား။ငါပြောတာလွန်လား။အခုငါ့နိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူး။နော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့ဒေါက်ကီတီလူတို့တို့နော်ဟုတ်လား။ညာချစ်ရတယ်။ငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒေါက်ကီတီလူတို့ကတတ်တိကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပင်။နော်ဘာလို့တော့တဏ္ဍာငါလုံးကြည့်စမ်းလမ်းနေတရားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်င့်တမ်းမိတာပါရှိတော့မရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲတော့ပါလားဘာအကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အပြေထွက်နေအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးအင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအစ်င့်တမ်းမမိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ထက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလားအားလုံးအစ်င့်မိအောင်ကြိုးစားမလားအစ်င့်မိဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရက်ခိုင်းလို့ပတ်ဆံရတယ်လုတ်ပလိုက်တယ်တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တယ်ဘီလီယံဘီလန့်မြေတွေခိုးပလိုက်တယ်နော်ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလားအင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်စူးစမ်းတယ်မစူးစမ်းသင်စူးစမ်းခြင်းသိကောရှိသလားအမလေးသာလူသာလူပါအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုချင်လို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာသဘောပေါက်တယ်နော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိခါစောင့်သိနေလို့မရှိဘူးအလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယကြည်လောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာရုတွေပွဲတူးတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကိကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိကဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကနိယာမမှာသိခါရှိတဲ့ဓမ္မကိကတယောက်ဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီဘွယ်တူးဂုံတူးတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုပေးခြင်းတာကလူငယ်တွေကိုပေးခြင်းတဲ့ message ဆက်အဲ့ဒါပဲတကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လော့ကီဆိုရင်လော့ကီပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လော့ကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရအဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုပြီငါတို့အော်ပေးရုံမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု50နဲ့2နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တဲ့ပုံစံတရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဟုတ်ပြီဗျံပါတာတိုင်းပြည်ကြီးကိုကဲတင်နိုင်အောင်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်အောင်ဒီကျောင်းကနေအင်ဂျင်နီယာပီတာတဲ့သီလရှိတဲ့တမာရီရှိတဲ့ပညာပြည့်ဝတဲ့ဟုတ်ပလားကြီးအင်ဂျင်နီယာကောင်းတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့အนูညွတ်မြစ်တရရခတ်ပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အခုပညာသင်ချိန်မှာအပြည့်ဝမသင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်းကြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြမလား
0: ဆရာကောင်းရအောင်ရှာမလားအမိကောင်းလိုတယ်အပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပျော်အပအတော့စားလောင်းကစားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲအောင်ဖေးဒီနေ့အတန်းလက်အောင်မဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းနေလဲလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော်ငါ9ရောက်လောက်ပဲဟောရမလားဆရာဆရာမနေနဲ့ငါနဲ့နှစ်ဘန်းလုံးပြီးပြန်မလားနော်အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်းချင်းပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်အခုငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်လို့မရဘူးလားအခုအတိတရားလေးတခုမရဘူးလားဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလားနီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလားအဲ့တော့ဘယံဗရာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုညီကောင်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နီလမ်းမန်နဲ့သီလနီလမ်းမန်နဲ့သမာဓိနီလမ်းမန်နဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာလဲနော်ပညာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်သမျှကိုဘသူမုန်းလို့သိရင်သိမသိနော်ရအောင်ဆွတ်လိုက်ပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမှုဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်1ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတာဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲတက္ကသိုလ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီလိုအချိန်ဆို pressure wire gun ပေါ့ဒီမှာ pressure wire gun နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ pressure wire gun မှာဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတူတူပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဟုတ်ကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေကြိုးစားတာဥစဉ်ကဘဝတက်သက်တယ်လို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာချက်ဘူးလေနော်မှန်သောသစ္စာပြောတာနော်လူလူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့3လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆာစာမွေးအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်ဖို့6မှတ်လို့6မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်မရောက်တော့ကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဦးသိန်းရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်လို့မရဘူးွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပေဒပညာရအဲ့တော့ chemistry စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ chemistry ကိုရှောက်လိုက်တယ် chemistry ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure ဝိုက်ကမ်းမှာဘာမခံကြောင်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်နေမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဖရက်ချာဝက်ကန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ့လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးတွားတက်သွားများကြီးပဲចောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်ចောင်းသားတွေအပြည့်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုင်းမြင့်ကြီးတွေမှာအပြည့်ပဲတို့လည်းတွားပြီးတော့ထိုင်နှထောင်တယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘလောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောတော့သားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံးအဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီကျောင်းမှာတဲ့သူကအကြီးဆုံးပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြီးဆုံးသူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီကျောင်းကိုအဖေကျောင်းကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတက္ကသိုလ်ပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆရာပြောတာလေနားထောင်ကြည့်နော် education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူးဗါလေ education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖို့ရှိတယ်တဲ့
2: လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလား အကုန်ငတ်ကုန်ပါဘောကွာဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလ
1: ား
2: မလိုအပ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်တယ်ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးကဆရာဖြစ်တယ်မလိုချင်သေးဘူးသဘောပါလားအားလုံးကျင်တတ်သလားပါတာရဲ့ subject အလုံးကိုတခါတဲ့ထဲသေးဝင်ဝင်သိအောင်တခါတဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်တအောင်သင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ် chemistry ကို chemistry နဲ့ပေးရမလား physics ကို physics နဲ့ပေးရမလား engineer ကို engineer ပြောပါတာရဲ့ပေးရမလားငါမှပြောစရာတွေအများကြီးတယ်အခုကဏ္ဍလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲစတန်ဒတ်မရှိဘူးတဲ့မင်းတို့ဗမာပြည်ကနီလန်းမားနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်ကြီးလျှောက်ဖွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာဓာတ်မှန်ရင်တကိုကိုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရေးတစ်ခုသင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီကဘာလို့လဲဆရာကောင်းလို့လေဘာလို့လဲဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းနှမျိုးပြောပါလေဗါရဲဆရာကောင်းဒီနကလာအဲ့ဒီဒေါက်တာဂျော့မြင့်ဆိုတဲ့ဗမာခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure wagon ရဲ့ကျူစုတဲ့စကားကို2နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကျောင်းမှပျော်သွားတယ်။တိတ်တကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလျာဖိုးစိသဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား။အဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။အဲအဲ့တော့အချိန်မဖြုံးညံ့နဲ့နော်။အခုလိုဦးသိန်းတို့အရွယ်ရောက်မှမင်းတို့သင်တဲ့ပညာတွေပြန်သင်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့လွယ်အောင်မလား။ဘယ်တော့မမှန်နိုင်တော့ဘူးเนาะအခုစာတလုံးကျက်ရှေ့ရကျက်နောက်ကမိတ်ဟင်အခုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းမှရတဲ့ပညာရက်ကိုနိုးနိုးကြာကြာသင်ယူကြဖို့ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲပါနံပါတ်2အဲ့ဒီဆရာကောင်းကိုမိဝဲတာဘာလို့ခြင်းလို့ဉာဏ်လို့ခြင်းလို့ဆရာကောင်းမိဝဲဆိုပြီးဆရာနာပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟင်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုအပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုအပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မသိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနီးနောဖလဲချင်းလောက်ရမယ်ဗါလဲလဲမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနီးနောဖလဲချင်းကိုဆရာဆိုရင်မေးမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်တော့အသေးချာမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့လေးစားတဲ့မြတ်လို့တဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုလည်းပေါင်းရမယ်လေရှင်းမလားအလုံးသဘောပေါက်ရလားမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘောမှာကိုယ်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလားဟေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယူသေးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြတ်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟော तू ကသိခါပြေဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နားမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာဖြစ်မသိရင်မေးမယ်နော်ပြီးရင်တကယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်ဘာတိုးပါဖို့ပညာတိုးပါဖို့ဒါနံပါတ်2တိကအပေါင်းသင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမလိုအပ်ဘူးလားဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသည်เนาะအတူစားအတူလွာအတူသွားအတူပြောအတူတောက်အတူစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးပညာဖလှယ်ဖို့ဘာဖလှယ်ဖို့ပညာဖလှယ်ဟုတ်ပြီပညာလူလားသူနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3တရားရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကာမဂုဏ်ကိုကင်းလွတ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အခုပညာလိုလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပါးနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။
0: ိခါရောရှိအောင်မလားចောင်းသားတယောက်လို့ရင်ចောင်းသိခါရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးចောင်းသားဆိုရင်ចောင်းသားသိခါရှိမှចောင်းသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိခါရှိမှဆရာပိတ္တမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပျော်အပန်းအတော့အစားရှောင်ရှားနိုင်အောင်မလို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပျော်အပန်းမမက်ပါနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘွားကိုအချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့ကွာအတော့အစားပျော်ပါဆိုတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတုန်းမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ဂလိကချေတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဂလိကချေလုပ်တဲ့အလုပ်ကျောင်းသားလုပ်เสียမလိုဘူးဒီလိုသာခံယူထားလိုက်ငါတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသီလာမှာပညာသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှာအချိန်ပိုမရှိဘူးအချိန်ပိုနေပြီဆိုရင်မင်းတို့ပညာသင်ကြားမှုဟာမှန်သလားမှားနေမှားနေတယ်ပညာရက်ကိုအမြဲတမ်းအချိန်ရှိကြလုံးလာဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားနေဖို့အပျော်အပါအတော့အစားလောင်းကစားကိုမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ပညာလိုချင်ရင်အပျော်ပါရှောင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရေကျေနပ်သလားကောင်းပြီနံပါတ်4ပါတိမောက္ခသံဝရသီလတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေကြဒီလိုပြောတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ပညာရေးကြတော့ပညာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုချင်းသီလသို့သောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတယောက်မှာကျောင်းသားစောင့်ထိန်အပ်မဲ့သီလစီကံရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာလို့ပြောမထားဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့တော့စီကံကျောင်းသားသည်ကျောင်းစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောမယ်ကွာအမြဲတမ်းစီကံဖောက်ပြက်လေးရှိတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလားယုံမြတ်တဲ့လူလားတို့ဘုရားစာပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါအမျိုးယုတ်တည်တယ်ဗါတဲ့အမျိုးယုတ်ကဘယ်တော့မှတိတ်ခါနဲ့အညီမနေတတ်ဘူးလေရှင်းလားအခုဘင်းတို့ကမူလဓာန်ပညာသင်နေတာလားအစဉ်မြင့်ဉာဏ်ပညာသင်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုယုံညံ့သူတွေထဲမှာထဲမလားမြင့်မြတ်သူတွေထဲမှာထဲအေးဒီတိုင်းသင်ရင်သွင်းလို့တော့မရဘူးဘာရှိရမလဲစီကံရှိရမယ်သိက္ခာရှိရမယ်ဟုတ်မလားအလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုချင်းသိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံညံ့သူလားမြင့်မြတ်သူလားအဲ့တော့ဘယ်တန်းရောက်နေပြီဆိုတာကအဓိကလားစီကံလိုက်နာတတ်ဖို့အဓိကလားကဲဒါဖြင့်နံပါတ်4သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနောက်နံပါတ်5ဘ ഹു တုဒ္ဒရှာမိရမယ်ပြောအခုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့မှလေ့လာကြရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုမတိသေးမတတ်သေးနော်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဘ ഹു တုဒ္ဒပြည့်စုံအောင်ကဲလောကမှာဘ ഹു တုဒ္ဒပြည့်စုံသူနဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒမပြည့်စုံသူဘ ഹു တုဒ္ဒခေါင်းပါတဲ့ဘယ်သူကလောကကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မလဲကိုယ်ဝါကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်ဖို့ရဘ ഹു တုဒ္ဒမရှိတဲ့လူနဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရှိတဲ့လူဘယ်သူကရွေးချယ်နိုင်မလဲဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်ဘ ഹു တုဒ္ဒဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ចောင်းသားဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားအောင်မယ်ဒါကြတော့လေနော်ဘာလို့အမယ်မျက်စိဖွင့်မျက်စိဖွင့်ဆိုတာဘယ်ကောင်လေးနဲ့ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟမ်ဘယ်သူတွေကဘယ်ခီးထွက်มาတဲ့ဒါလားသာနားဆွင့်ထားရမလားဟိုဘက်ကသတင်းတစ်ခုဖတ်လာတယ်ယေရနာဘုံနိပညာတက္ကသိုလ်ကဆူရလာတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါရဟမ်ဘုမအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာသွားတင်လာတာဒုတိယဆူရလာတယ်တဲ့သူတို့ကြောင်ရင်းနှီးမြှုပ်တာပေါ့ဒေါ်လာသန်း80လောက်ရသွားတယ်ပြောတယ်ကြားလိုက်လားကြားတယ်နော်ကြားရင်ငါတို့လည်းဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်အောင်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများအေးဒါအရေးကြီးတာ မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ဆိုတာဒါပြောတာသူများတွေလှုပ်သွားပြီလေငါတို့မလှုပ်နေကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ချိန်ဖို့ရယ်လည်ဖို့ရယ်ဟမ်ဟိုရှေ့ရှိတဲ့ဆိုင်တွေရွေးပြီးမုံစားဖို့ရယ်နောက်ဟိုဘက်တိုက်ကြီးသွားမလားဒီဘက်ကဟိုဘက်ဟိုဂျပန်ဖျားသွားမလားဟိုဘက်ရှောက်လေမလားဘယ်ဘက်ကျရင်ဘာသွားမလို့အကောက်တောင်သွားမလားဤပညာဒါတော့ကျွမ်းတယ်သူတို့သဘောပါသလားဒါဒီလှုပ်เสียလိုသလားကိုဘဝကိုအချိန်ရှိ kait လုံးလဆိုင်ပြီးတန်ဖို့ရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะဒီအတွက်အချားမြင့်ဘုသူတ္တမြတ်အောင်မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားပါတဲ့ဘယ်သူတွေဘာတိုးတက်သွားပြီလဲလောကကြီးမှာဘာလဲ University စัจ java လာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်အောင်ရှင်းမလားအင်ဂျင်နီယာကျောင်းကြီးဆိုတော့အတင်းပြောအောင်မယ်ငါကျောင်းသားမှာငါပြင်စားမှာရှိတယ်ဦးစင်ကျောင်းကပြင်စားဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေးမှာပဲပုံမှန်လည်းဒီလိုပဲဩဝါဒပေးရတယ်အဲသူတို့လည်းပြောလိုက်တယ်ကျောင်းဥစရာနဲ့ဦးစင်နဲ့သိတ်ခင်တာသိတ်ခင်ဆိုတော့နေရာချင်းလည်းကတ်နေတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူ့ကျောင်းရေပြတ်ပြီဆိုတော့ရေမရှိတဲ့ကုန်းပေါ်တည်ထားတော့သူကရေအများအားပေးနေရတယ်အဲတော့ကိုတောက်ဆရာမရှိတော့ကလည်းသူနားယူရတာပေါ့တလင့်စီပေါ့ကိုစီကြောင်းမရှိမီးမရှိတော့သူကမီးပေးထားတယ်အခုကြောင်းကမီးရတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အပြန်လန်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနေရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဤပညာကြောင်းကြီးခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကွန်ကရစ်တွေကကွဲပြီးအဆောက်အုံတွေရွေးအဲ့ဒါဘာကြောင်းလဲသွားပြီကြောင်းကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ထွက်လာရင်ဘယ်လိုမှကောင်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်မမယ်မင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မင်းမချက်ဘူးလားတော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားမျက်စိဖွင့်ထားပါနားဆွင့်ထားပါဟုတ်ပါလားဟဲ့အားလုံးသဘောပေါက်သလားဘဝတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုသွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်မျက်စိဖွင့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အချားမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲหนีจักมล่ะอาจารย์เนี่ยบุพุทธะมาอ่องจุซามล่ะเออตะไลขันตองลุบตะลောက်เดลุบเดอลุ่นเนี่ยอฉิงกုံนี่เสียไม่รู้บูโกโกโกซ้อมเพชรใช่มล่ะทีนี้อุเซนชิยောက်ล่ะเดเจ้าสู่เจ้าตาตาฤตมิฤอาลุทีนี้นาจ้าได้เตียนาฉ่องปี้ในนอกบวชโกอกางซ้องตีฉอกต้านไหนจะไปสู้ยินอุเซนโนทีนี้ดีเนียโกอฉิงเป้ปี้รอลาจูนับไปဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားသူကလက်မှတ်ပဲယူလာတာပညာပါမလားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူကိုယ်သူမှနီလမ်းမှအောင်မထိန်ကြောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပညာတတ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဘာဆရာဖြစ်နေဖြစ်နေမပေါင်းနဲ့ရှင်းလားကိုကိုကိုမှမတည်ဆောက်နိုင်ရင်ပညာတတ်လို့ပြောလို့ခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ဘာရှိဖို့လို့ဘယ်ပညာရှိဖို့အတွက်တင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွဲရမယ်နင်းအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းအမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့နိနောပညာနိနောဖလေဘွဲဖလေရမယ်နောက်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်၃

0: အခုတို့တွေကဒီပညာသက်ကုသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့အပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့နော်ကိုချင်းတရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီပါရှိဖို့လိုလို့သီလရှိဖို့လိုလို့သီလမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုဒီဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်5ဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မျက်စိဖွင့်ဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်6လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်းကိုဆယ်တန်းမှာစာကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဆယ်တန်းမှာစာသင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင်းပါစာသူစာသင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကအတန်းထဲမှာအဲ့ဒီသင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy နော်လေးလံနဲ့ခြိုင်ပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးကYou must always be an active. So that's a glowing little low. အမြဲတမ်းလိုချားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်။လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူး။အဲ့တော့ပညာအတွက်လုံလိုချားချားဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။နောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်။မကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့လုပ်ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အချင်းကိုယ်သိရှိမရှိ။ရှိလားမရှိဘူးလား။ကိုမကိုချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှာမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေမလုပ်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုထောင်အောင်မလုပ်အောင်အဲ့လုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနှိုးချနေရမယ်နှိုးနှိုးချချနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတီထောင်ပြောဒီချိန်မှာအားလုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်ကောင်းသောအချက်တွေကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အချက်မှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တဏ္ဏကပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတာနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာကိုယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုကိုကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်노ကြနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9ကျောင်းမှနေတဲ့အချိန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့ပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရပညာဝဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားအထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်เนาะမေဂျာလိုက်ရွက်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကိုကလပ်နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပွဲစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အပွဲစည်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်တတ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့တော့ major alike subject alike ကိုအပွဲစည်းနဲ့ကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပွဲစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပါနော်အလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့တန်ခတ်အဖွဲ့စည်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ခါတွေစူဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခါတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ဗါတဲ့အပူအလုံနဲ့ အချိန်မကုန်စင်းနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံးနဲ့အချိန်မကုန်စင်းနဲ့အကယ်၍သူတို့တွေအပူစကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုကကိုလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဘီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်သလိုဝိုင်းပြက်เสียမလိုဘူးသူများမိုးကားရေတောက်သလိုကိုတောက်เสียအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ညွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပိုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးဇင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကျောင်းပြီးထားတော့ယူပဗေဒသင်္ချာအစရှိတဲ့ botany เนาะဇူးပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးဇင်းကဘယ်ဘာသာကိုပို့ကျွမ်းလဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ် civil ဆိုရင် civil ပေါ့ဟုတ်လား mining ဆို mining ပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်เนาะထိုးထိုးထွင်းထွင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလည်လည်ကြိုးစားပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှန်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်မှန်းနဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုတောင်းတင်သွားပါအချိန်ရာတိုင်းကိုပညာကိုကိုလေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မီကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြောပါတယ်ဒါမှပညာရက်ပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွားနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းစူးစမ်းရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်1ကိုယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်စေရဘူးကိုယ်သည်သူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုမျှော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ဘဝသည်အတိတ်ပဲရှိအောင်မလားအနှစ်သာရရှိအောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ပြန်ပြောအဲလောကသမ်းမှန်ရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ supporting လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါတယ်နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြောပညာသင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတိနိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်2ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်3 အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ကိုကျင့်တရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတိတ်ခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်တိတ်ခါမဲ့တဲ့သမိုင်းစိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလားကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းတွေနဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲနံပါတ်အဲနံပါတ်5ကဘဝသူတာပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6လုံလဝရိယရှိရမယ်အားလုံးနိုးနိုးကြားကြားတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်ပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြားတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နိုးနိုးကြားကြားတက်တက်ကြွကြွနဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားယကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကယဘဝကိုအပီးတည်ဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရယူမဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အတူတဘာတည်းပါသွားအောင်ယူရမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိခါတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်စိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်အချိန်ရှိကြိုက်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်8ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပါလားဒီပညာတက်တယ်ဆိုုံတော့ပဲတင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်နော်ပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူဘူးပညာတက်ဆိုတာတင်လို့တတ်တာလားတင်လို့တက်ယုံတော့ပဲတတ်တာဟုတ်ကလားပညာရှင်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုယ်စီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သင်လို့တတ်နေုံနဲ့ကျင့်နိုင်မှာလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အားလုံးနော်ဒီပညာတက်ကတော်နေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမารိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာတည်မြနဲ့ပဲဤကုန်းချုပ်ကြစို့
1: ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးပါဖြစ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအာကောင်းကြောင်းတရား၉ပါးပေရောက်သွားပြီလဲပါရဲသင်လျော်လျောက်ပတ်ဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘွားပွားပြီးပလား gain သုသမောင်အဲ့ဒီရှင်းပိုင်းကဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေရှင်းပိုင်းကပါသေးတယ်

ဟိုတယောက်ကယောဂီလားမသိဘူးအဲမဟုတ်မဝဝတင်းရှိရယောဂီလားအဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်တော့မှတရားဝင်တာတော့ဘယ်နည်းရှိပြီဟမ်ဘယ်နည်းရှိပြီဘယ်နည်းရှိပြီလဲဘယ်ကလဲနာမည်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲထေထေဝင်းတယောက်ထဲလာရလားအဖော်နေလားအဲ့ဒီဘိုက်ပြဲအင်းကြီးမွေးရဘူးဟိုပေးထားတဲ့စီမင်းဥပဒေကောင်းနှုတ်ချက်ဆိုရဲစာရွက်ဖတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာခီရီဝတ္တပကင်းမဲ့သောလေဟိုက်အင်းကြီးလမောင်းတဝက်သာဖုံးပြီးတော့လက်တူအင်းကြီးပုံစံအင်းကြီးမိုးရာစွကျင်မိုးရာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးတော့မိုးနဲ့ယောဂီနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးနေတာလည်းယောရဲရဲနဲ့သိပြီးချိုးမကြသေးဘူးသင်လျော်လျောက်ပဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကဘာတွေပါလိုက်မလဲသတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာဘာပါလိုက်မလဲရှုမှတ်တဲ့သတိဓမ္မဥဇိယတန်ဘုဇင်ရုပ်တဘောနံတဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်အစရှိသည်အဲ့ဒီဉာဏ်ဓမ္မဥစ္စာတံပုဇင်ဝိရိယတံပုဇင်ဆိုတာပီတိတံပုဇင်ပတ္တရိတံပုဇင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းအေးရာကိုယ်ရစိတ်ပညာနေလားတမာတိတံပုဇင်ဥပေက္ခာတံပုဇင်ရှုမမှုတတိတံပုဇင်အာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအော်လွယ်လေလေးပေါ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်မကောင်းအောင်မကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်တတိတံပုဇင်အာကောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲရှုမှတ်မှုအာနေနေရင်မရှိရင်တတိတံပုဇင်မရှိဘူးအာနေနေတယ်ပေါ့တတိတံပုဇင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်သွာတတိလာတတိစာတတိတောက်တတိကွေတတိဆန့်တတိထိုင်တတိထတတိအစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်အဲလိုတတိရှိခြင်းအပြင်တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်တန်ပစင်ခေါ်တဲ့မှန်စွာသိမြင်မှုအမှန်တိုင်းသိတဲ့သဘောနဲ့အားကောင်းလာတယ်တခါအဲ့ဒါလိုတတိအာကောင်းအောင်ရှုမှတ်မှုတွေအာကောင်းအောင်ငါဖြင့်အမြဲတစေရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတတိအာကောင်းရေးဘက်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားရမယ်အမြဲတမ်းမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်ရေးဘက်မှာစိတ်ညွတ်ထားရမယ်ငါတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဘယ်အမှုရာဘယ်အပြုအမှုကိုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်ဘယ်စိတ်ဘယ်ခံစားမှုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရင်ရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားရင်လည်းပဲသတိအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်မညွတ်ဖဲနဲ့တောအောင်ရောအောင်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်မေ့မနေဘူးလားမေ့နေတော့သတိအာကောင်းသေးလားဒါကြောင့်မို့တတိအားကောင်းခြင်းငါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့
စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရမယ်တတိတံပဇင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရနောက်တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆံရမယ်ပေါင်းသင်းရမယ်မိဝဲရမယ်တတိအာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆက်ဆံရဘူးမမိဝဲအောင်မပေါင်းသင်းရဘူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထားလည်းမမှတ်ဘူးထိုင်လည်းမမှတ်ဘူးစားလည်းမမှတ်ဘူးတောက်တောက်လည်းမမှတ်ဘူးအဝဝလည်းမမှတ်ဘူးဝှချွလည်းမမှတ်ဘူးရေချိုးလည်းမမှတ်ဘူးမျက်နှာသိလည်းမမှတ်ဘူးဘယ်ခါမှမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိကောင်းသူလားတတိအာနဲ့သူလားအဲ့ဒါမှတ်ဖို့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားပမာဒလားအပမာဒလားပမာဒမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့သတိအားနေပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအလွတ်များနေတဲ့မရှုမှတ်တာတွေပဲများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆက်ဆံမှန်းနဲ့မမိဝဲပါနဲ့မပေါင်းသင်းပါနဲ့သူတို့ကဝေးဝေးကရှောင်ပါဘာဖြစ်လို့ရောငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းတော့ကြက်တော့ထောင်းမခံရဘူးလားလို့ဟုတ်ကလားအာသေဝနာစဘာလာနံပန္ဒိတာနိစသေဝနာဟုတ်လားမရှိမှဖဲမိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဘာလာမဟုတ်ဘူးလားဘာလာပဲပေါ့ယောဂီအနေနဲ့မရှိမှပဲမေ့နေရင်ယောဂီကဘာလာပဲမေ့သူပဲအဲ့တော့သူမရှိမှတဲ့ဇယိုက်အကျင့်နေသူနဲ့နင်းနေဆက်ဆက်နေမယ်ပေါင်းသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကူးမလာဘူးလားကူးလာတော့ကိုယ်ကောအဟဲမရှိမှတော့ဘူးပေါ်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတစေရှုမှတ်မှုမလွတ်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကြိုးစားပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နီးနီးနဲ့ဆက်ဆံနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲဆက်ဆံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသူအတူယူမလာဘူးလားသူစိတ်ဓာတ်မကူးဆက်ပြီဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲသူ့လိုပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်လို့ရဲစိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာဘောတဏ္ဍာနာနီးတော့တဏ္ဍာဘောတော်ကောင်းနာနီးတော့မေးတဲ့လူနာနီးတော့မေးတာဘောရှုမှတ်တဲ့လူနာနီးတော့ရှုမှတ်တာဘောအဲ့တော့ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်အာကောင်းကြီးရင်ဘာလို့ရမလဲမလေးသူတော်ကောင်းနိုင်ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မပြမလာရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်နိနိဆက်ဆံနေရမယ်တူယူရမယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲမပြမလာရှုမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတတိတံပုဇင်အာကောင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိတံပုဇင်အာကောင်းမှုရာအတွက်ယောနိသောမနတိကာရလိုအပ်တယ်ယောနိသမနတိကာရဆိုတာအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းခြင်းအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းခြင်းအကြောင်းမှန်အားလမ်းမှန်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရှုမှတ်ဖက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းရင်အကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းမှုမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းတာဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောတော့သိနေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လူရင်းကတော့အကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းခြင်းအဲလိုဆိုတတိတံပုဇင်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲအထကရာကတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်လေ့ကျင့်မှအမြဲတမ်းတံပုဇင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မှတတိဖြစ်ဖို့ရာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါမ
မရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေးဝေးကရှောင်မှမပြတ်မလားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိနိဆက်ဆံနေပါပေါင်းသင်းမိဝဲစိကပါအတူอยู่ပါအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပူဇင်အာကောင်းလာရောတဲ့တတိတံပူဇင်အာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပူဇင်တွေပြောเสียလို့သေးလားသမารီလည်းဖြစ်လာတယ်ပညာလည်းဖြစ်လာတယ်ဓမ္မဥစ္စာတန်ဖိုးစဉ်လည်းဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တတိတန်ဖိုးစဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတတ္တာဝိရိယတတိသမာရိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတတ္တာနဲ့ပညာချိန်ညီစေရတယ်တတ္တာတဲ့ပညာကလည်းမပူခဲစေရပညာတဲ့တတ္တာကလည်းမပူခဲစေရဝိရိယနဲ့သမာဓိချိန်ညီချိန်ညီစေရတဲ့ဝိရိယကလည်းဝိရိယကလည်းသမာဓိတဲ့မပူစေရသမာဓိကလည်းဝိရိယတဲ့မပူစေရသတိကြတော့တဲ့သတိဆိုပူသည်မရှိတဲ့ပါတယ်တော့ပါပြောတာရှုမှတ်မှုလွန်သွားတယ်လို့များရှိလားရှုမှတ်နိုင်လေတိုးတက်လေမဟုတ်လားဟုတ်ကလားရှုမှတ်မှုလွန်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိဆိုပူသည်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်တတိတံပူဇင်ကအာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲသို့တတိသံပစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ကြအဲ့ဒါကလေးလက်အုပ်ချီဟဲ့အာအာမေနဲ့မေသူဖြစ်နေရှောင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတိသံပစဉ်အမြဲရှင်ထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရာတတိသံပစဉ်အမြဲရှင်ထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရာဆို

မေသူရှောင်လွဲသတိမြဲမိဝဲစီကပ်ပါမေသူရှောင်လွဲသတိမြဲ

မိတ်တတ်တဲ့လူတတိမရှိတဲ့လူရှောင်မှာဘလူလူကိုစိတ်ကမနော်တတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကပါတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအထကထာတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအထကထာဆို

ဒါကတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ရမှာကိုဒီတတိကဘယ်နေရာမဆိုမလို့ဘူးလားဘယ်နေရာမဆိုလို့တယ်စားရမှလည်းလို့တယ်သွားရမှလည်းလို့တယ်လှုပ်ရခိုင်းရမှလည်းလို့တယ်ပြောရဆိုရမှလည်းလို့တယ်အကုန်လုံးအလိုကြီးပဲဥပမာဆွံ့ရောက်မှဝိယဝစလှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြာခဏပကံလွတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့ဟဲ့တတိမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားတတိမရှိလို့မကြခဏဟိုဟာတိုက်လိုက်ဒါတိုက်လိုက်ဆိုရင်ဟောတတိမရှိလို့ပဲဟိုစပွဲပေါ်မှာဟိုဘက်ကပကံရှိမှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးလင်မကြီးတွန်းထိုးချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟောအဲအဲ့ဒီလူတွေကိုရှောင်လွှဲရမလားမိဝဲရမလားအေးအလစင်တော့ဆွန်ကြောင်းကဝေယဝစားတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားနော်မဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးအေးဟုတ်တယ်သူတို့ရှောင်ရင်ကိုအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့မရှောင်မဲနဲ့အမြဲတတိပေးပေါ့ဟုတ်လားတတိရှိပါတတိထားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါလို့ဟုတ်လားနာဘုဇင်ကဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်ဓမ္မယုတ်တရားနံတရားကိုဝိစယစိစစ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဝိစယယုတ်တရားနံတရားကိုစိစစ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့စိစစ်သိတယ်ဆိုတာကျမ်းဖန်ပြီးစိစစ်ဝေဘာနေရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်တမာရီအားကောင်းလာတော့သူ့လိုလိုရုပ်ဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်စိတ်နှံဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုသိတာကိုပဲစိစစ်ပြီးသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကတော့အသာထားလိုက်သူ့ရဲ့ဗရဏအနေနဲ့အရေးကြီးတာကဝီရိယတံဘုဇင်မဟုတ်ဘူးလားဝိရိယတံပုဇေဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံဝိရိယဝိရိယံဝိရိယသည်ဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏တဲ့ဝိရိယဆိုတာကြောင်းကြောင်းကြာကြာနဲ့အာထုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိရိယပဲကြောင်းကြမဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေလို့ရှိရင်အာထုတ်ပါမလားအာမထုတ်ဘူးကြောင်းကြရှိနေရင်အာထုတ်တယ်ကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်တော်သဘောရှိဥပတ္ထမနာရတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိစ္စရှိ၏ထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်သောကိစ္စရှိဝိရိယရဲ့ကိစ္စကထောက်ပေးကူပေးတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်မေတ္တရားတွေသူကထောက်ပေးကူပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မေတ္တရားတွေအားကောင်းလာတယ်။ရှင်မေတ္တရားတွေဆိုတာဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့ဒါနတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သီလတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိတို့ပညာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဝိရိယနဲ့စွဲပြီးဖြစ်တဲ့အခါသူကထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလသမာဓိဒါနတတိအစာရတဲ့တရားတွေပို့ပို့ပြီးအတက်ပြီးအားကောင်းလာတယ်အကြမလို့ရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့တရားတဲ့သူရဲ့ဝိရိယရဲ့ကိစ္စအာသံသီဒနာဘာဝပစ္စုပ္ပတ္ထနာမတွန်းဆုတ်သည်အဖြစ်မဆုတ်နေသည်အဖြစ်ဟူယောဂီအညာထင်လာ၏တည့်ရဲ့ဆိုတော့မတွန်းဆုတ်တဲ့တရားမဆုတ်နေတဲ့တရားပဲလို့ယောဂီသဘောပေါက်လာတယ်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွားကြွားအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုမမှုကပို့ပို့ဆက်ဆက်မိလာတယ်တမာရိယပို့ပို့အာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတာနဲ့အမြတိစရာရှိရလေဒိညာကတိတိတိတိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်တွန့်ဆုံမလားအာတက်မလားအထက်တဘောဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုံဘူးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုံဝိရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲတွန့်ဆုံနေတာဆုံနေနေတာ
အထုလို့ဖြစ်ပါဘူးမရပါဘူးသူများတွေတော့ဘာတွေသိလိုက်တာညာတွေသိလိုက်တာငါပြင်ဘာမှမသိဘူးသိပါမလားအားမထုတ်တာအားမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိရိယရှိတာလားမရှိတာမရှိတာဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြွအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ဝိရိယဟာမဆုံးနေတဲ့သဘောမတွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှသဘောပေါက်လာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရိယတစ်ခုရှိရင်မဲ့တတိသမารိဉာဏ်တွေပါတခါတည်းအာကောင်းမလာနိုင်ဘူးလားအာကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိရိယပရဏာထပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာမဟုတ်လားဆိုကြောင်ကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည်ကြောင်ကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည်

ကြောင်ကြပြုလုပ်ကြောင်ကြကြောင်ကြောင်ကြကြနဲ့အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောဟာဝိရိယပဲရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးတတ်တဲ့ကိစ္စသူမှရှိတယ်မဆုံးနေတဲ့တရားမတွန့်ဆုတ်တဲ့တရားပဲလို့ယောဂိညာထင်ပါတယ်တဲ့ပိစုပတ္ထလက္ခဏာရတ္တပိစုပတ္ထဆိုမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတံသည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတန်သည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီ

0: မဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတန်သည
1: ်
0: ဝိရိယမှတ်ကြဘုဇင်မြီ

အဲ့ဒီဝိရိယတလုံးနိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စအလုံးမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်ကိစ္စအလုံးပြည့်တယ်ဒါကြောင့်လုံးလားနှင်းဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ကြားဘူးသလားဝိရိယတံပုဇင်အမြဲပွားဒါပြောတာမဟုတ်လားလုံးလာနှင်းဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားအရာရာတွင်အသုံးဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဒီဝိရိယတံပုဇင်ရှိရင်အောင်ပြီအခက်အခဲလေးနည်းနည်းတွေ့သွားတာနဲ့တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိရိယရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဝိရိယကအခက်အခဲတွေ့လည်းမတွန့်ဆုတ်ရှေ့တိုးသာတိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဥပထံဘနာရာသာထောက်ပန္တကုညီအပိဒတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝိရိယတံပုဇင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောနိသောမနတိကာရရှိပါစေတဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအပြင်နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာဟာဝိရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်အလုပ်ကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်မှဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယမစိုက်မထုတ်ပြီဘူးလားစိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမှလမ်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းဝိရိယစိုက်ထုတ်မှမဖြစ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလို့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရင်အောင်မြင်မှမလားအောင်မြင်မှုဘယ်နေရာမှဆိုဝိရိယဟာရှည်သွားပဲအရေးကြီးဆုံးပဲသူအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဝိရိယတံဘုဇင်ဖြစ်အောင်အဋ္ဌကထာကတော့အဘယ်ဘိစင်ညင်အာနိသင်လန်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့အဘယ်ဘိကိုစင်ညင်ပါတဲ့အရေကြရင်ဆင်းရဲမဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမဲအတူတကယ်ဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲပြိတ္တာဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲအဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေမရဘူးရာကတော့အပယ်မကြမှာပဲမရမှာပဲအပယ်မကြဘူးရာဆိုတာကတော့တရားမိမိတဏ္ဍာမှာထိရိမိမိသိထားမှမကြမှာပဲထီရီမိမိသိမထားသမျှတော့အပေကြနိုင်တယ်မလောက်အထီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမဲ့ညာဘုညာအပေမကြတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အပေဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးငရဲဘဝရောက်ရတဲ့ရာဘူးဆင်းရဲရေမြူဘူးဆင်းရဲလမ်းမဆင်းရဲတရက်လက်ပံတော်ဆင်းရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီငရဲဆင်းရဲတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဟိုလူကရိုက်လိုက်ဒီလူကပေါက်လိုက်ဟိုပြေးရဒီပြေးရအချမ်းမလုံးအပူမလုံးနဲ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ဆင်းရဲလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးဒိဋ္ဌာဆိုတော့အများကငါမောဆောက်ခေါနေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကသောတပတ္တိမညာအထိတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဆင်းရဲတွေမခံစားရတော့ဘူးသမွေတော့ဒီဆင်းရဲတွေခံစားနိုင်နေခံစားကြောက်စရာပဲအဲ့လိုအပယ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပယ်မကြအောင်သောတပတ္တိမညာအထိသိအောင်ကမြတ်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယတုတ်တက်ပါစေသောတပတ္တိမညာအထိမရတော့မှပဲအ ਨੇ ဆုံးတိသာရုပ္ပခာဉာဏ်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မယ်အဘယ်ဘေးကဝေးတလောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားပါပြီဝေးတလောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားပြီအဲ့လိုအဘယ်ကြတဲ့အခါမှာဖြစ်ရမယ်တွေ့ရမယ်ဆင်းရဲတွေဆင်းခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမရအောင်အဘယ်မကြအောင်တရားသိအောင်အားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အမနိသင်္ဆရာအကျိုးရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်ញံပါတဲ့တစ်ချက်ရှိမှကိလေသာတစ်ချက်ငြိမ်းနှစ်ချက်ရှိမှကိလေသာနှစ်ချက်ငြိမ်းအဲ့ဒါလိုငြိမ်းနေတာတတင်းကမဟာတတင်းကမဟာအဖြစ်ငြိမ်းငြိမ်းသွားတာ
နောက်ဒါကဝိပဿနာအခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာသမာဓိအခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲဝိက္ခမဏပံအားဖြင့်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိက္ခမဏပံဆိုတာဝေးကွာသောဝေးကွာအောင်ခွာထားသောအားဖြင့်ပယ်တာဝေးကွာအောင်ခွာထားသောအားဖြင့်ပယ်တာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမိမိစိတ်ကနေပြီးဝေးနေအောင်ခွာနေအောင်စိတ်ထဲမဝင်လာအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပေတာကိုဝိက္ခမဏပဟံအစိတ်ကအရှုခံအာယုမဟုတ်ပဲငြိမ်နေတယ်ဖောင်းနာပေါ်လာဖောင်းနာပေါ်ငြိမ်လိုက်ပိန်နာပေါ်လာပိန်နာပေါ်ဒီလိုက်ဖောင်းနေပိန်နေနဲ့တလဲစီတီပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ကိုရှုပြီးတော့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ပေါ်မှာပဲတလဲစီတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ထဲလောဘဒေါသမောဟဝင်အောင်မလားမဝင်တော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထောသောခွာထောသောထားသောအပြင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပယ်ထားသည်အဲ့ဒါကိုတမာတိနဲ့ကိလေသာကိုဝိခံမနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့ဘာပဟံနဲ့တော့ဝိခံမနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့သို့သော်လည်းပဲကိုကပေါ့လို့မို့လို့ရှုမှတ်မှုလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကဝင်မလာနိုင်ဘူးလားလောဘလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယအစာရတဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဝေးကွာအောင်ခွာထားတဲ့ကိလေသာတွေကဝေးဝေးမှမနေဘဲနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ်စီမှာမကပ်ပေဘူးလားကပ်တယ်ကပ်ပြီဆိုရင်ဆင်းရဲပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပြန်ငါကတော်တယ်မှာရေအိုင်နေကရေကိုခတ်တဲ့ရေခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥပမာပေးတယ်တော်တယ်မှာရေအိုင်ကရေအိုင်နေကရေခတ်တဲ့အခါကျတော့တော်တယ်ကရေအိုင်နေကတော့များသောအားဖြင့်ရေညှိတွေဖုံးမနေဘူးလားဖုံးနေတယ်အောက်ကတော့ရေကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကြီးလိုခြင်းရင်မလုပ်ရတော့ရေကြီးကိုဖယ်ရတယ်ရေခတ်တဲ့လူကအိုးကလေးယူလာပြီးတော့ရေအိုးကလေးနဲ့ရေကြီးတွေကိုရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့ပြီးဖယ်လိုက်ရောတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျအောက်ကရေကြီးပေါ်လာရောတဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှရေကြီးကိုရေအိုးလေးနဲ့ခတ်ယူလိုက်ရေအိုးလည်းမြှောက်လိုက်ရောရေကြီးကပြန်ပြီးရောက်လာစုသွားဆက်သွားပြန်ရောတမာတိနဲ့ကိလေသာပယ်တာအဲ့လိုသဘောရှိတယ်တဲ့သဘောပေါက်သလားဘယ်လိုတော့တမာတိဖြစ်နေတော့ကိလေသာကဝေးကွာခွာနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာတိလည်းပြက်သွားရောကိလေသာပြောက်လာရောအဲ့ဒါပေါ်ရှိတယ်တဲ့သမာဓိနဲ့ကိလေသာဝိက္ခမဏပဟံအပြင်ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့ကိလေသာကိုတတင်ကပဟံအပြင်ပဲတဲ့ဖောင်းနာကိုဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မယူဆတော့ငါလို့မယူဆတော့ဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သဘောပေါက်ပါတယ်တရွေ့ဖောင်းနေဟာလည်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုဖောင်းနာတရွေ့ဖောင်းနေသဘောလေးပဲလို့အဲ့လိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုငါပိုက်လို့များယူဆသေးလားမယူဆတော့ငါလိုရောယူဆလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုရောယူဆလားအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကွာမသွားဘူးလားဖောင်းနေတဲ့သဘောရွေးချနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိများမသိရင်ဖြင့်ဝေကလာမဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါပိုက်ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတတင်ကပဟံအဖြစ်ပယ်တက်လိုက်သည်အဲ့တော့ဖောင်းမှုသဘောကိုရွေးသဘောမျှပဲငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုသိနေတော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာရှိပါဦးမလားလိုချင်တာမလိုချင်တာကိုရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာလိုချင်တာမလိုချင်တာဆိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှပဲပေါ်လာတာမဟုတ်လား
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုချင်ဘူးဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူအဆတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကနေပြီးတခြားလောဘဒေါသကိလေသာတွေပါငြိမ်းအောင်တရင်ကပဟံအားဖြင့်ရွေရှားသဘောမျှလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်သထားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မိအောင်9မိနစ်လောက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိလေသာတွေတချို့ကိလေသာတွေဝေးကွာဖွာထားနိုင်တယ်တချို့ကိလေသာတွေတရင်ကပဟာအဖြစ်သတ်နိုင်တယ်မသတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကိလေသာပါမသွားဘူးလားကိလေသာပါလို့ရှိရင်ဆင်းရဲများမလားချမ်းသာများမလားအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ခြင်းတတိပဌံဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲအကျိုးအာနိသင်ကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်လို့အကျိုးအာနိသင်သိရင်ဘာဖြစ်တော့အာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိရိယတံပုစဉ်ပွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်လဲဝိရိယရော့နေရင်ဆင်ញင်ပေးပါတဲ့အာထုတ်ရင်တော့ဒီကြိုးတွေရတာပဲအာမထုတ်ရင်တော့ဒီကြိုးတွေမရဘူးအာထုတ်ရင်သိတယ်သိရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်အာမထုတ်ရင်မသိဘူးမသိရင်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးအာထုတ်ရင်စိတ်ငြိမ်တယ်ငြိမ်ရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်မငြိမ်ရင်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံအောက်အများကြတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲမနေဘူးလားကြည့်ရတာတော့ငြိမ်လို့ပဲတော့သူကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ငြိမ်လို့ပဲသို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်တော့ဘလောင်ဆူးမနေဘူးလားဘလောင်ဆူးတယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါငြိမ်ဆင်းရဲပေါ့မဟုတ်လားငြိမ်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲနေတာပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားဘာကြောင့်မပယ်နိုင်လဲမရှိမှလို့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိမှလို့အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့ငါအမြဲတစေရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မြင်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်မှုရှင်းနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးကြိုးစားရတယ်။ Now လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာများဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့မလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနေစေတဲ့နန်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများကြည့်သွားတဲ့နန်းစဉ်ပဲဒီနန်းစဉ်ကငါပုတ်ဆာသာသဘောထားလို့မဖြစ်ဘူးအလေးအနက်သဘောထားပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဒီနန်းစဉ်အတိုင်းကလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့နန်းစဉ်ကိုရိုးသေးသောအားဖြင့်လဲဝိရိယဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့မဟုတ်ပေဘူးလားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုလျှောက်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဟာလည်းပဲမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ဇွဲနဲ့လျှောက်မှဖြစ်မယ်။ပော့ပော့တန်တန်လျှောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါနဲ့မဖြစ်တော့မတန်ဘူးပေါ့မဟုတ်လား။ပုဗ္ဗတဏံသဘောထားရင်ဒီတတိပဌံလမ်းဉာဏ်နဲ့မိမိနဲ့တန်းရဲ့လားမတန်ဘူးအဲဒါလို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲယိုယိုသေးသေးအာထုတ်ပါတဲ့အပေပေးဆင်ရင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့ဘယ်နှချက်တော့နှချက်အပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဟုတ်ကဲ့လားဆိုအပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်

နာဝိရိယကောင်းဝိရိယတံပုဇဉ်အာကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့ကနောက်တစ်ချက်ကပိညာပစာယနာတဲ့သွမ်းကိုပူဇော်ပါတဲ့သွမ်းပူဇော်ပါဆိုတာကိုစားနေတဲ့သွမ်းဟာတရားဓမ္မတွေလှူလို့စားရတဲ့သွမ်းတရားဓမ္မတွေကဘာလို့လှူတာလဲဆင်းရဲညင်ညောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ကိုကျင့်နေလို့လှူတာသီလသမားတွေပညာတွေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဂ္ဂင်ရှင်တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ကိလေသာညှိမှုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတော့တရားဓမ္မကတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ကိုယ်ကတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်ကြွေးကြေပါမလားဆွန်ဘူးကြေပါမလားအဲဒါကြောင့်ဆွန်ဘူးကြေအောင်ဆွမ်းကိုပူဇော်သောအားဖြင့်လည်းငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှပဲတရားဓမ္မလှူတဲ့ဆွမ်းကိုငါစားတိုက်မယ်မကြိုးစားရင်နော်မစားတိုက်ဘူးဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆွမ်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆွမ်းရဲ့အကျိုးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကြိုကြိုစားစားအားထုတ်ရမယ်။အဲဒါလို့ဆင်ခြင်မှုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကိုကိုရှက်လာပြီးတော့မကြိုးစားပေဘူးလား။ကြည်စားနေဟာရှက်เสียကြီး။တရားတော်မှလူတာကတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံကိုဆိုပြီးတော့လူတယ်။နေကပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ရှိမှမှုလွတ်တာရိမြားနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့နင့်ဟာရှက်เสียကြီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ချမရှုပ်ချသေးဘူးလားရှက်ချရှုပ်ချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများကိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအဲ့ဒါမှကိုဟာကိုရှက်ပြီးတော့ဂိုင်းသူများလှူတဲ့သွားနဲ့တောင်းအောင်ကကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဝိရိယတိုးမလာဘူးလားအဲ့လိုဆွမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါဆွမ်းအကျိုးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတုပ်ပြန်ဆက်ပါနောက်ပြီးတော့တို့များဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေခံနေပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတို့များကိုကိလေသာညှိစင်ရဲ့ညှိမှုရာအတွက်တရားအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။သီလအမွေ၊သမာဓိအမွေ၊ပညာအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဗောဓိပက္ခိယအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ပုဇဉ်၇ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအမွေတွေတို့မသိဘူးမရဘူး။အဲ့တော့အမွေအမွေကိုပေးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ယူသေးသောအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေကိုမြတ်သောအမွေကိုသူများခံနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲကြိုးစားမှအဲ့ဒါမြတ်တဲ့အမွေခံနိုင်မှုရာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝီရိယကြိုးစားတဲ့ဝီရိယမြတ်တဲ့ဝီရိယအထုံးမှရမယ်ပစ္စည်းအမွေနဲ့တရားအမွေဘယ်ဟာကောင်းတော့ပစ္စည်းအမွေကယံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားတရားအမွေကြတော့ဆက်ဆံနေလားအမြဲတမ်းတရားအမွေရှိနေရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်သောတရားအမွေကိုပြတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သောအမွေကိုခံတိုက်ဖူရဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ငါတို့ခံယူလို့မရဘူးကြိုးကြိုးစားစားလေးလေးစားစားနဲ့အထုံးမှပဲရမယ်လို့မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူနိုင်မှုအတွေ့ကြိုးစားရမယ်နောက်မိမိရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ရမယ်မဆရာမြတ်စွာဘုရားကိလေသာညှိနေတဲ့ဆရာပဲဒီစရာဟာလုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့မလို့ကိလေသာငြိမ့်ပြီးတော့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာဒါကြောင့်ဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဟာလည်းပဲ
ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဖះလို့ပဲလုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှပဲဖြစ်မယ်အဲဒါလို့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ကြိုးစားအားထုတ်လို့လည်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဝီရိယတန်ပုစင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဆွမ်းအကျိုးတုံပြန်

င်ချက်ရှိတော့အစားပါတယ်တော့အပေဝေစင်ញံအာနိတေလမ်းစဉ်ယူသေးပါဆွမ်းကျွတ်တုတ်ပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့တော့လောက်သေးပြီနောက်ကျန်တာနောက်မဆရာဘူးเนาะဆိုဆွမ်းအကျွတ်တုတ်ပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာနောက်ကပြန်ဆိုတော့အပေပေစင်ញံအာနိတေလမ်းစဉ်ယူသေးပါဆွမ်းအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာ

အဲ့ဒီဝိရိယတို့ဘွားကြောင့်ဝိရိယတန်ပုစင်တို့ဘွားကြောင့်အကြောင်းတရားတွေလိုက်နာပြီးတော့ဝိရိယရော့ရဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိရဲ့ဝိရိယတန်ပုစင်ကိုတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်တတိတမာရီဉာဏ်နေရင့်တန်လို့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2556နှစ်ဘောဇတရ1395ခုနှစ်တကူလဆုတ်6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2023မေတ္တရက်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥတည်လနန္ဒဘိဝန္ဒဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့ရသောမာစုဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီမှာသောဤသူတော်ကောင်းများအတွက်စိတ်ဆုံးမှနီးတို့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဆိုတဲ့တရားတော်ဒီဘာနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့အယူမှန်ဖြစ်ရေးပိစမပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေပါအဲ့ဒါတော့နေခြင်းမှဆက်ရအဲရှုနီးမှန်နီးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်တတ္တမတော်စာမျက်နှာ121မှာပါပါတယ်။အောက်ကြရင်လေ့လာလို့ရအောင်။စိတ်ဆုံးမှနီးစိတ်ဆုံးမှနီးနဲ့ရှုနီးမှနီးနဲ့တွဲသွားတာပေါ့။ရှုမှတ်ပွားများနေကြတဲ့ယောဂီများရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထောက်ကူရအောင်။တခါတည်းရန်မိမိရဲ့စိတ်ဟာဝိရိယလွန်ကဲနေတဲ့ဝိရိယလွန်ကဲပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အဲ့လိုဝိရိယလွန်ကဲပြီးစိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိရိယတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တမာရီတိုးပြရဝိရိယနဲ့တမာရီညီမြမှမစ္စိမပရိပဒလည်လတ်ကြမှဉာဏ်ပညာတိုးတက်တယ်တစ်ခုခုလွန်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာရှိမရောက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်စိတ်တန်နှိတ်ခန္ဓာတိစာပေးရတော့နှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့အကြာဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိပက်ခန္ဓာတိဘာသာဟောပါခန်းငယ်နှလုံးပေါ့ပက်ခန္ဓာတိချိမြောက်တဲ့အခါချိမြောက်ပေးရတယ်။တမာရီတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကြာတော့ပြင်းလာတယ်။တမာရီကထိနာမိတ်တဲ့ဘယ်လဲကူးသွားတယ်။ပြင်းတဲ့ဘယ်လဲကူးသွားတယ်။လွန်သွားတာကို။ညံ့ညတာတာဆိုရင်တော့တမာရီဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအထိဆောင်နေတယ်။ဝရိယနဲ့တမာရီမျှရင်ပေါ့။တမာရီကြီးပဲဆွတ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဝရိယမပါတော့ဘူးဆိုတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားသူကပြင်းပြီးအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ပထမတော့အားထုတ်နေတာပဲအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်တမာရီဘက်ကိုလွန်းလွန်းလွန်းလွန်းသွားတယ်ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့တမာရီတစ်ဖက်တက်တဲ့တအားလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အိပ်ပျော်သွားရောဒါမှမဟုတ်သူကတိတိကျကျအိပ်ပျော်တာပြက်ပြက်လဲတာလို့ဘာလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်ဘူးမှန်နေတာပဲသူကဒါပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်တာလည်းပဲသူကတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖြစ်သွားတာအဲဒါတခါလေချုပ်သွားတယ်လို့ထင်တတ်တယ်တမာရီလွန်ရင်လည်းချုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဒါဉာဏ်စင်နေရပြီးတော့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီလွန်သွားလို့ဒါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာလေးအဲတမာရီလွန်လို့ရှိရင်ဝရိယနဲ့ချိမြောက်ပေးရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတိတိစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့အခါရှင်လန်းစေရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာရှုမှလို့အာကောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်အပျက်တွေမြင်ပြီးတော့တဏ္ဍာရီကိုညီးငွေ့နေပုတ်အကုန်လုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအကုန်ပျက်တွေကြီးပဲဆိုညီးငွေ့အဲ့လိုညီးငွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တရားရှုမှတ်တာတော့မရှုမှတ်ချင်တော့အကုန်လုံးကနှစ်တာရာမရှိဘူးဆိုတာရင်ထဲမှာသိတယ်အကုန်ပြက်တည်းကြီးပဲဆိုညင်းငွေပဲနဲ့ကိုယ်ကမဉ္ဇဏ်ဖူဇာမှာရသေးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့မွန်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ဣစုပိခတိသင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့နှိမ်ပေးတရားလည်းမလို့ချင်းမြောက်เสียရလည်းမလို့ရှင်လန်းအောင်လုပ်เสียရလည်းမလို့
တိယုံတိယုံတိယုံလေးပဲလိုက်တင်လေးမှတ်သွားရုံပဲအဲ့ဒါတခုရှိတာကစိတ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်စိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ကြပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောမွန်မြတ်ရာကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့မွန်မြတ်ရာဆိုကျောဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့အမြင်ကြားလိုချင်တာတို့တကောဣတိပတ်တွေလိုချင်တာတို့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားလို့ရှင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်အတွက်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အပြစ်တွေမြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်ဒါအောင်နှလုံးသွင်းမှတမာတိတွေရလာတဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးမြင်ရကြတယ်တကယ်တော်တယ်မှအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အင်းနေမြင်ရစမရီမြင်ရအဲဖိုးထိုးတဲ့နီးဒီလာပြောလို့ပြောမျိုးစုံပေါ့လေအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကိုကအမြင်ကြားဘက်တို့တခုကြီးမဲ့ဘက်တို့မွေနိုင်တဲ့ဆေးတို့စသည်အားဖြင့်မျိုးစုံပေါ့လေအမှန်အဟောဘကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတို့လာပြအဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားရင်တခုတော့ကြီးမှာပဲကောင်းတာတွေပဲဒါပဲလေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့လွဲသွားရောလမ်းလွဲသွားနောက်နိဗ္ဗာန်ဘိရတောတဲ့နံပါတ်6ကနိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီတိလီအမှန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အစာလည်းကောင်းအလေလည်းကောင်းဆုံးလည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်အထိကိုရောက်အောင်ကိုတခါတည်းညွှန်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတဖိုလ်တော်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့ငါတို့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးစိတ်အေးရပြီးဆိုပြီးတော့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့တဲ့လူပြင်းနေပြီဗြဟ္မာပြီမှာမမွေ့လျော်ပါနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မကောင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လည်းပဲညွှန်ကြားပြလာတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ရင်ရနေမှာဆိုလို့လေးမဲ့လေးဖို့ရအောင်ဒါကလည်းဆက်ပြောထားတယ်ဆက်ပြီးတိုက်တွန်းထားနိဗ္ဗာန်နာပြီရတော6ချက်နံပါတ်1ကစိတ်တန်နိဂ္ဂန္နာတိနံပါတ်2ကစိတ်တံပက္ခန္နာတိနံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတေတိနံပါတ်4ကစိတ်တံဣစုပိခတိနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောနံပါတ်6ကနိဗ္ဗာနာဘိရတော6ချက်စိတ်တံနိဂ္ဂန္နာတိဆိုတာနှိမ်သင့်တဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်နှိမ်သင့်တဲ့အခါဝိရိယတွေလွန်ကဲနေတဲ့အခါမှာသန္ဓေဆောပြီးတော့သန္ဓေဆောပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်တွေအရန်တက်ချင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးလိုရင်တထိုင်နေတဲ့ကိုပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ယောဂီဆိုတာစအာထုတ်ခါသာမှာအမတန်ပြင်းထန်ပါတယ်တော်ဘဝဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစဝတ်ခါစားအမတန်ပြင်းထန်တယ်။နောက်ပိုင်းကြတော့မှယော့သွားတာ။ဟိတာစဝင်ခါစားဆိုအမတန်ပြင်းထန်တယ်တခါအရန်အားထုတ်ပလိုက်မယ်စိတ်ကတခါ။တော်တော့အခုပြင်းပြင်းထန်ထန်။နောက်ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ယော့သွား။အဲ့လိုစိတ်တက်ပြင်းထန်ပြီးတော့ဆန္ဒလေးစောပြီးတော့ကိုယ်တရားကြကြနနအာမထုတ်ပါသေးဘူး။တတိတမာတိတွေအာမကောင်းတယ်တရားအယမ်းလိုခြင်းတယ်တရားအယမ်းလိုခြင်းနေတော့ဝိရိယလွန်ကဲဝိရိယလွန်ကဲနေတော့ကောင်းကောင်းလည်းမထိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းလည်းစဉ်ညာမရှောင်းနိုင်သူငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမနေနိုင်သူ့စိတ်ထဲမှာစောနေတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်နေတိုင်းနဲ့ထိုင်ရတာအားမရထာဇင်းညာလျှောက်လိုက်ဇင်းညာလျှောက်လည်းပဲနာယူဘတနာကြီးကြာနာမလျှောက်နဲ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်လျှောက်ပြန်ထိုင်လိုက်ထိုင်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးညောင်းနာကြိုက်ခဲနေလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကစောနေထိုင်နေရသားနဲ့သူမထိုင်ဘူးတို့ကြပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြန်အောင်တို့ကြဇင်းညာလျှောက်ပြန်ဇင်းညာလျှောက်လည်းကြာကြာမလျှောက်နိုင်ဘူးခဏပဲပြန်ထိုင်ပြန်အောင်ပြာများနေတာအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလို့ဗာလဲရောရီဆန္ဒစောဝရိယတွေလွန်းနေဆန္ဒစောပြီးတော့ဝရိယတွေလွန်းနေဝရိယနဲ့တမာရိယမျှ
ဝရိယလုံနေဆိုတာအိသနာစောလို့ပဲတရားအရန်လိုခြင်းချိုးကြည့်ပါလားမနစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာနာအရန်စောတဲ့တကောင်လောက်ကြီးတို့တကောင်လောက်ကြီးကိုပဲ၄နာရီထိုးပြီးအောင်မလို့အချို့တခါလေရိတ်တာရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရမနေ့၄နာရီတရားထိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့မပြောတော့ဘူးတကောင်လောက်ကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်တခါကြီးဘာလာလောက်တာလဲလောက်စောရှိသေးတယ်ပြီးလေးနိုင်ထိုးပြီးအောင်မလို့ဆန္ဒအရန်ဆုံးဝရိယတွေလွန်ခဲ့နေတော့နောက်ကြတော့အချင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန္ဒစောဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေဘာဖြစ်တတ်မလဲပြန်လွန်တတ်တယ်ဝရိယလွန်နေဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဆိုမှန်တရားကောင်းကောင်းမသိတော့စိတ်တွေပြာလောင်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လွန်တတ်ရောဤလိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကတခါလာလဲဒါပဲရှုနေရတာပဲတခါလာလဲဒါပဲမှတ်နေရဖောင်းပိမဲ့မှတ်နေရတော့ကြနာကျင်လာနာလာကျင်လာမှတ်တော့ကြဖောင်းနေပဲတော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဒါကြီးရချုပ်လဲမချုပ်ဘူးပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးဒါပြောက်တယ်ကိုမရှိဘူးမှတ်နေတယ်တော့ကြင်နိုင်တော့ကြင်မှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာဒီဆက်မှတ်ရမလဲဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲဌာနသောဌာနသောနဲ့ဝိရိယလွန်နေပေါ်လာတဲ့နာရကျင်နာကြိတ်တာခဲတာဖောင်းနာပိန်နာထိုင်နာထိတာကိုစိတ်အေးလက်အေးမမှတ်နိုင်တော့ထိုင်နာထိတာမှတ်ရင်လည်းဟိုဟာမှတ်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှန်မှန်ချုပ်ခြင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေနော်ယောဂီတို့ဒါကြီးပဲမှန်နေရတာပဲတခါလာလဲဒါကြီးပဲမင်းထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နာမှာပေါ့မလုတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပြောသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမလုတဲ့ပုံကူတွေရတာထိုင်နာမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းထိုင်မှတော့နာမှာပေါ့ဘာထူးမှလဲညဇောဘုရားဟောထားတာပဲခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဘုရားသိအောင်ဟောထားတာသိညာပဲပြီးရောပေါ့ဘာလို့ထပ်ပြီးထိုင်ရမလဲငကိုဒုက္ခအပိုဒုက္ခထပ်ရှာတယ်အဲ့ဒါအာလူသမားတွေရတာအာလူတွေအဲ့ဒါတကယ်လည်းမလုပ်ဖက်နဲ့တရားရတာလည်းမသိပဲနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီသာသနာဖြစ်တည်ရတာအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဟိုသွားဒီသွားလျှောက်ပြီးတော့ဝါဆိုတော့အတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်နေလို့ရှိရင် तू ကသူအဲ့ရွာမှာ तू ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ तू ကအဲ့တရွာလုံးကို तू ကတရားဟောတာဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေပါလို့ရမ်းပိုင်လာပဲ तू ကတဏိတဏန်းနဲ့လည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသာအယူလွဲနေတာ။ကြွကြွကြွကြွနဲ့လာလို့တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့နောက်တရားဖြုတ်တော့တခါကြီးကြွကြွဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ဘုရားကိုတဏှာလို့ဆုံးခံရတာတစ်မျိုးတရားဟောရတာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေချိုးတွေတန်နေတယ်လို့ကြည့်ရတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလာလဲ။ရှင်ဘုရားစာရီထဲမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖတ်ထားလာပဲမသိဘူးလား။တိပါလေလို့အဲ့ဒါစာနဲ့တိကြပဲ။အဲ့လိုတိရင်ပြီးကြပဲဘာလို့ထထိုင်ရမှာလဲ။အပိုဒုက္ခရှာနေတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်နာမှာပေါ့တဲ့။ထိုင်မတ္တရလည်းနာမှာပေါ့တဲ့။နာမဟာရဘာဖြစ်လို့ထရှာနေရတာလဲ။ဒါအပိုဒုက္ခတွေပဲတဲ့။ဆိုတော့ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလေးတည်းသိကောင်နေပြီးတဲ့ခလေးနဲ့။အဲ့လိုအပြောသမားတွေကတကယ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်အတူကတော့ဉာဏ်မဖြင်းဘူးပေါ့အဲဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတဲ့အရှင်မတိအနာခံပြီးလုပ်เสียရမလို့အဲ့လိုဆိုတကယ်ကြီးကဘာလှည့်ပြီးသာသနာပြုပါလားလို့တလောက်ဝင်ဖြစ်လို့ရှင်အိမ်တော်ပြုပါအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသမားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘုရင်တို့ဘယ်နေရာလို့မပြောလို့ပါဦးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့ရှောက်သွားတရားတိုက်ဝင်လိုက်ရှောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရတာမျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့တော်ပါလုံးကသူ့အောင်ပါရဲ့သူကဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးဇာတော်ကြီးဆယ်ပွဲတို့ဘာလို့ဒါနသီလတော့ပြောတတ်တယ်သူကအဲ့တရားထိုင်တာတော့လုံးဝကန့်ကွက်တာထိုင်နေရမလို့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းခြိုက်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါမဲ့ဖို့ပဲတရားနှလုံးသွင်းဆက်လက်တော်ရင်လည်းမဲ့ဖို့ရရင်ရတယ်လို့လို့တာဘလို့မှသူ့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှိခိုးတာကိုဆိုအောင်ရှိခိုးတဲ့စာရီကြက်ထားတယ်။ဇ
တကယ်ဣစ္ဆာရီအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တာကြက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကြက်ထားတာလဲတကယ်ကုသရအောင်ကြက်ထားတာလားဗာတိညာနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖုံးကြီးတွေကိုအနိုင်ပြောနိုင်အောင်ကြက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေးခဲ့ရတယ်အယူကတစ်ဖက်ရအောင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကရွာတွေမှာတို့ကဆရာကြီးတွေလုပ်နေတော့တရားထိုက်တွေဘာတွေမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုတွေမနာတဲ့ပုံကိုတကြအဲ့ဒါတွေပဲထင်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတမာတိလည်းမရှိဂုံတော်ရွတ်ဆိုတာတွေဘာတွေမရှိချော်လဲတရေဖန်သေးခဏခဏသေးဘယ်တမထလည်းထင်သေးတယ်လေတမထလည်းမလုပ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားကြောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါမလို့မနေ့ကပြောတယ်ကြားကြောင်မဖြစ်စေနဲ့တမထဆိုတမထလို့ကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပဿနာလို့ကိလေသာပါတယ်တခုခုဖြစ်မှာကောင်းတယ်မလားတမထလည်းမဟုတ်တမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်ဒါတမထကြီးပါကွာတန္တရာလေတဲ့လမ်းကြီးပါဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တာကြတော့သူမသိဘူးကြုံမှမကြုံဘူးတာပဲကြုံဘူးမှသိတယ်တကယ်တခါတည်းနဲ့အမှောင်ပယောဂါတွေပူးတဲ့အခါကြောက်เสียလန့်နေရကြီးတွေအများကြီးပဲတောင်းတောင်းပေးရလို့မရဘူးရွတ်တဲ့ပိဋကတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှည့်ကျင်နေလို့ချင်းတို့ကခဏပဲရွတ်တုံးလေးခွာသွားနောက်ပြန်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်တမထဝိပဿနာဆိုတာညီကိုတွဲလို့ရတယ်ဣဒ္ဓာနေမှာလည်းဒီလိုပဲတွဲလို့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာဝိပဿနာဟောပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်တာပို့နေရတယ်ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ယောဂီတွေကိုအန္တရာယ်တားဆီးပေးနေရတယ်အဲ့ဒါတို့ကသမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်ပရိကိဏလည်းမကြိုက်ဘူးသမထကြောင့်ပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဝိပဿနာကြလို့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအပြောတက်တဲ့အဲနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအာဏာတွေတွေ့တဲ့အခါကျဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောရီတို့သမထဆိုလည်းဝိပဿနာမလုပ်နိုင်သမထလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဟာဝိပဿနာလို့လည်းဝိပဿနာထိထိမိမိလို့ကိလေသာတွေပါသွားတယ်မညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်အဲ့နှစ်ဖက်တစ်လုံးသမထဝိပဿနာရောအရေးကြီးတယ်သမထဝိပဿနာကိုဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့လှဲနဲ့လှီလိုပဲတဲ့ဥပမာဆိုပါတော့တဏျာမြို့ဝင်နေပြီးတော့မြစ်ကြောင်းနဲ့ကုန်းနေတင်းလာတယ်အဲ့တင်မော်ကြီးဟာကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လှီကြီးဟာပေါ့ကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုလှဲနဲ့ပို့မှရွာနေကြတော့ကုန်းစီတွေဟိုတုန်းကတော့လှဲနေနေပေါ့ဗျာလေတွေနဲ့ပို့မှရွာတွေကိုသွားရောင်းလို့ရမှာမလားဒီတင်မော်ကြီးကဟိုရွာတွေကိုခုတ်မောင်းလို့ရပါမလားအဲရေမရှိတဲ့နေရာခုတ်လို့မရဘူးသူကရေထဲမှာသွားလို့ရတယ်လေရေထဲသွားလို့ရတဲ့နေရာလှေနဲ့တဲလှေစိတ်ကြတဲ့အခါလှဲပေါ်တင်လှဲနဲ့တခါကုန်းချောင်းကြသွားလှေနဲ့လှဲနဲ့အပြန်လှန်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဟိုရွာလေးကကုန်းလေးရောင်းနေတယ်ဆိုယူလာလှဲနဲ့လေသိရောက်လျှက်နေပြီအဲဒီလေသိရောက်တော့မှလှေပေါ်တင်လျှက်ရတဲ့ခါရေလန်းကသွားပို့ဟောဟိုကကုန်နေတဲ့ခါလျှက်ပြန်ယူလာရေသိချာဟောလှဲနဲ့တင်သွားအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတော့အကျိုးများသလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတယ်အစွန့်မရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဟဟလားအခုတော့မှစိတ်ကိုဆုံးမနီးစိတ်ကိုဆုံးမနီးဝိပဿနာရောဆိုင်နေသမထရောဆိုင်နေဝရိယရဲ့ရန်လွန်ကဲနေမယ်ဆန္ဒတွေစောနေမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပါတဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခနေမယ်ဗျာများနေမယ်ဆိုစိတ်ကိုအေးအေးထားပါအရန်ဆန္ဒမစောပါနဲ့သူ့အချိန်တန်မှဖြစ်မှာ၅နှစ်ကြာမှတီးမဲ့အပင်ကိုမြေဩဇာရည်ကြီးတွေဘလောက်ပဲလောင်းလောင်းတနည်းနည်းနဲ့တီးပါမလားသူ၅နှစ်ပြည့်မှတီးမဲ့အမျိုးကိုဟုတ်တယ်မလားလေတင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိမ့်ပါရမီဖြစ်မှဖရားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအောင်တဘွားနှစ်ဘွားလည်းတွန်းပြီးတော့တည်အောင်မဲ့လှုပ်လို့ဖရားဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပဂရိတာဝကတွေမှာလည်းအိန္ဒြေအကုန်လုံးယဉ်ကျဲမှဉာဏ်ပညာတွေယဉ်ကျဲမှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရောယီတို့အမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့ဉာဏ်စင်တွေပြည့်စုံမှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ဉာဏ်တွေအစင်းစင်ပြည့်စုံမှတတိတွေဝရိယတွေတမာတိတွေညီလဲညီမျှရမယ်အားလဲကောင်းวะအဓိကတော့တတိကတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးပိုတယ်လို့မရှိဘူးတတိတွေအမတန်အားကောင်းနေမှဉာဏ်ပညာလဲရင့်ကျက်မှဒါမှဟိုဘက်မက်ဖို့သွားတာဘုရားတတိကလဲမကောင်းသေးဘူးလွတ်တာများ
တတိယအာမကောင်နဲ့ဝိရိယနဲ့လွန်လိုက်တော့ကြာရောလိုက်သမာဓိကလွန်လိုက်ရောလိုက်သဒ္ဓါကလည်းပဲအားနေအလွန်မြန်တော်လဲတအားလွန်ပညာနဲ့သဒ္ဓါလည်းမညီမျှအဲ့လိုအင်းကြီးတွေထက်လည်းမထက်တောင်မညီလည်းမညီမျှပဲနဲ့သူများရရတယ်ဆိုလို့ရပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအစ်မှန်ဖြစ်ပါ့မလားရှုနေမရှုတာမှတ်တာတော့ကောင်းကောင်းမရှုမှတ်တတ်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်ဖောင်းနေပင်နေကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်အဲ့တခါလေတချို့ရပြတထိုင်နေနဲ့ရတယ်လူရှိတယ်။နှခါသုံးခါနဲ့ရတယ်လူရှိတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်။အဲ့ဒါဆန္ဒစောပြီးတော့မြန်မြန်ဆန္ဒရတဲ့နေရာကိုလည်းလိုက်ကြတယ်။မြန်မြန်ဆန္ဒခုံးနေတဲ့ခါလေပြီးအောင်။အဲ့ဒါဆန္ဒလေးစောတဲ့အခါကျတော့အင်းကြီးမင်းကြီးများပဲနဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်မရပဲနဲ့အတူကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အခုမှရောကြီးဒီဆန္ဒစောပြီးတော့ထိုင်ရင်လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး။စိတ်ကစောနေဇင်းညံလျှောက်ခြင်းဇင်းညံထလျှောက်ပြန်ဇင်းညံလျှောက်တော့လည်းပဲထိထိမိမိကြာကြာနာယူဝက်တနာယူမလျှောက်နိုင်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လျှောက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်လျှောက်ပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြန်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်မြောင်တကြထလျှောက်ပြန်အဲ့ဒါဘာလေးလွန်ခဲ့နေပါလဲဝရိယလေးလွန်ခဲ့နေသည်ဆန္ဒစောနေသည်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကဲခတ်ဖို့ဩငါဒါဆိုရင်ဝိရိယလွန်ခဲ့နေဆန္ဒစောနေပြီစိတ်ကိုအေးအေးထားစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထားစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားတရားဆိုတာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အာထုတ်ရစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းအာထုတ်ဆိုတာစိတ်ကိုလျှော့ထားတာအဲဒီမှာလည်းပဲယောဂီတို့မစ္စည်းမပရိပဒါကြရမယ်နော်စိတ်ကိုအရန်လျှော့ထားပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရားရပါတော့မယ်အဲအေးစိတ်ထားရရင်လည်းကုတ်ညောင်းရင်လည်းပြင်ထမင်းစားရင်လည်းထစားအိမ်ပြန်ရင်လည်းပြန်အောင်ပြန်ပြီးတော့နေချင်းသလိုနေပြီးပြန်လာခဲ့လက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြရပါမလားအဲမစ္စည်းမပရိပဒာနေရာတကသတိထားနော်တော်အောင်မစ္စည်းမပရိပဒာလေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်မှာစလုံးကြီးနဲ့ရေးထားမစ္စည်းမပရိပဒာအလေလက်ဖြစ်မှာဟိုဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းဒီဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းအလိုလိုက်လုံးအကြီးလည်းမကောင်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်လုံးရင်ကာမတုခံလိကံညောကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောတော့တတ္တတဒိဋ္ဌိ။စိတ်ကိုအယံဖိနှိပ်လွန်အားကြီးရင်လည်းပဲအဆုံးရောက်။အဲ့ဒါအုတ်စေတဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလမထာညောကအဆုံးလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကလောဘဆုံး။စိတ်ကိုအယံချုပ်ချယ်တာကဒေါသဆုံး။လောဘမှာလည်းပဲမောဟပါတယ်ဒေါသမှာလည်းမောဟပါတယ်။အဲ့အဆုံးနေပြီ။အစွန်းနှပါရှောင်ရမယ်တမဆက်ကြမှာကာမတုခဏိကံညောကအစွန်းဆိုတာလောဘစွန်းတတ္တရဒိဋ္ဌိအစွန်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကိုယ့်ကိုညှာတာအတ္တကိလမထာညောကအစွန်းဆိုတာဒေါသအစွန်းအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအကိုယ့်ကိုအယံညှင်းသေးတာကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာသုဘောတက်ထိုင်တာတို့နေဘူးတဲ့ထွက်ထိုင်တာတို့ချမ်းအေးနေတဲ့အခါမှာရေးတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာလေပေါ့တချို့လည်းပဲအဝတ်မှုဖဲနဲ့ခွေးလိုကျင့်တာတို့နွားလိုကျင့်တာတို့မျိုးစုံမျိုးမျိုးညှင်းသေးကြတယ်အဲညှင်းသေးတာကအတ္တကိလမထာနုယောကအုတ်စိတဒိဋ္ဌိအစွန်းဒေါသအစွန်းများသောအပြင်ညှာတဲ့ဘက်ကများပါတယ်ညှာတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့လူကလည်းများတယ်အလိုလိုမှယောဂီတွေကလည်းကိုယ့်ကိုညှာကျင်တာနဲ့ညှာဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ဆိုတော့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတာပေါ့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတော့တရားရပါအောင်မလားအဲတရားမရဘူးကိလေသာပဲရကိုယ့်ကိုညှာတဲ့လောဘကိလေသာနဲ့အပြင်းတက်တဲ့ကောသစ္စာပဲရမယ်အင်းပြင်းတယ်ပြင်းတော့တေချာမရှိမှဘူးညာစိတ်အေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားလို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူထားရတယ်တင်းတင်းကျပ်ပြတ်တဲ့နေညာတင်းတင်းကျပ်ပြတ်တယ်စိတ်အေးအေးထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးအေးနေရော့နေရောဝိရိယနေရော့ဝိရိယနေရော့နေလဲဘာပြင်းညာမှမရဘူးဝရိယလွန်မြန်လည်းမရဘူးသဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားမစ္စည်းမပရိပဒာနော်တော်တော်မစ္စည်းမပရိပဒာဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဥဒင်းမဲ့ဟောဟူဟောနေတာမျှယူတော်တော်ဘာလို့လဲတပ္ပညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ရတဲ့ဖရာတွေမဟုတ်ဘူးလွန်တဲ့အခါလွန်တယ်လိုတဲ့အခါလိုတယ်မျှယူကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှယူမှန်မင်မဲ့လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှတာယူတတ်တယ်လမ်းမှန်ဝရိယလွန်ခဲ့နေလို့ရှိရင်အဆုံးရောက်သွားပြီ
ဆွရောင်တော့ဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြထိုင်လိုက်တော့ကြထားလိုက်ထိုင်နေရင်လည်းပဲငြိမ့်ငြိမ့်မနေနိုင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ထားပါတော့အသက်ကြီးလို့ဘလို့မှမနေနိုင်လို့မလနာကျင်လို့အသက်ကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြပြင်လိုက်ဟိုပြင်လိုက်ထိုင်နာလို့ချိုးကြတယ်ဟိုမထင်ဘူးတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တို့ကြလက်ကလှုပ်လိုက်ဟိုကုတ်လိုက်ဒီကုတ်လိုက်နေဆိုတော့ဒီတမာရိယပါတော့အဲတမာရိယပါပြီးသားပဲတဲ့မလိုပါဘူးတဲ့ရရမရရဟာလိုတာပေါ့တမာရိယခဏိကတမာရိဆိုတော့ခဏိကတမာရိအားကောင်းရင်ဥပဇာထတမာရိလောက်ဖြစ်တယ်တမာရိမလိုပါဘူးဆိုပေါ့ဆာလို့ရပါမလားတမာရိလွန်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရောတမာရိရအောင်ခိုင်းညိပြီးတော့ခါတဲ့မချိမဆန်လှုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးမြတ်မြတ်တာလားတမာရီကိုလည်းလေးစားရတယ်သီလကိုလည်းလေးစားရတယ်တမာရီကိုလည်းလေးစားပညာကိုလည်းလေးစားသီလလေးစားလဲဆိုရင်ရှင်ဘသီလစောင့်ထားတယ်ရှင်ဘသီလစောင့်ထားရင်ညစာမစားဘူးလေးစားကျမကြီးထိုက်လျောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူကထားပေါ့လေးစားရတယ်နိစ္စခိတဆိုတခြင်းနေမဆိုးဘူးတခြင်းနေနားမထောင်ဘူးနတ်နာတွေပါတယ်မလိမ့်ဘူးဒါတိလဟကိုလေးစားတဲ့သဘောပဲတိလဟကိုလေးစားရတယ်သမာဓိကိုလေးစားရတယ်တိလလေးစားမှတိလလုံမယ်တိလကုသိုလ်ရမယ်သမာဓိလေးစားမှသမာဓိလေးစားဆိုတာရှုမှတ်မှုကိုလေးစားရတယ်ဒလစရှုမှတ်အလွတ်မခံဟိုပညာဟိုအသာထောင်းအမတ်ဆက်မှသူတော်ကောင်းတို့သမာဓိရတာမလားအမတ်မဆက်ရင်သမာဓိရပါမလားအေးအမတ်ဆက်ရတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမတန်ညောင်းရင်ပြင်ရမှာပဲမရှိမဆက်ညောင်းလိုက်ရင်ပြင်ရမှာပဲအတတ်နိုင်တော့တဲကြီးခန္ဓာတဲကြီးခန္ဓာလို့မြင်ရင်ပြင်ရမှာပဲထိုင်ရနေထဈဉံလျှောက်တဲ့ခါလျှောက်ရမှာပဲမတ်တရဲတဲ့ခါရရမှာပဲပြင်တဲ့ခါပြင်ရမှာသို့တော်လည်းအမှတ်ကဘာဖြစ်ရဆက်နေရမယ်အမှတ်ဆက်တာဘုသူ့လေးစားရောက်တမာရီကိုလေးစားရောက်အမှတ်ဆက်မှသူကတရားတက်တယ်ဆိုတော့တမာရီအရင်တက်တာလေတမာရီနဲ့ပညာတွဲသွားတာမလားသူတော်အဲအမှတ်ဆက်တော်မှာတမာရီရမှာအမြဲတမ်းတတိတမာရီအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏိကတမာရီတွေပါနေအဲ့တော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမူအရာပဲယောဂီတို့ရဲ့ယန္တူဟာစိတ်ကူးပဲအဲ့ဒါလေးဒီကရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကိုလုံးဝစိတ်မကူးနဲ့မှတ်ပြစ်မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါဒါရီသမီးစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါဟလာအလုတ်ဒီပါးရှင်တဲ့အခါမရှိမနိုင်ဘူးမလားအဲအဲ့ဒါကြတော့ဆင်ချင်းတုံတရားကိုလက်ကင်ထားတယ်သူ့နေရာနဲ့သူနော်ဆင်ချင်းတုံတရားဆိုတာဒါအာဟုသူတွေပဲဆိုမလုံးနဲ့ပေါ့မကောင်းတာတွေမပြောနဲ့မကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့ဟောဆင်ချင်းတုံတရားအခုံတော်ပွားနေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလားအဲမရှိမနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဆင်ချင်းတုံတရားလေးနဲ့နေရရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ချင်းတုံတွေတိတ်ပြီးတော့မထည့်နဲ့တော့ချင်းချင်းတုံတွေဓာတ်တွေပါရိညာတွေတေယုတ်ခွဲတာလည်းမလုံးနဲ့တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်သွားမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဆင်းချင်းတုံတရားထားဩဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရုပ်တရားတွေပဲနံတရားတွေပဲကိုသိထိုင်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်တွေခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေရပစ္စုပန်တွေလွတ်ကုန်ပထဝီပဲဓာတ်တေဇောပဲဓာတ်ဝါယောပဲတခါတလေတော့ဝင်လာဝင်လာမျက်မျက်မှတ်ပြစ်ကြာကြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေပစ္စုပန်တွေလွတ်ကုန်လိုက်မယ်သဘောပါရဲ့လားဓာတ်တွေကိုသိတော့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ကြာမှာဆိုလို့ပြောရတာနော်တရားနာတဲ့အခါဓာတ်တွေသိရမှာမာနာပြောတာပထဝီပဲပူရာအေးတာတေသောပဲလှုပ်ရှားတာဝါရောပဲယိုစီးကြတာချွေးတွေကြတာမျက်ရည်တွေကြတာအာဘောပဲဒါတော့တော့သိထားရမယ်နော်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဖြစ်လာရင်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စားဩဒါမျက်ရည်တွေကြလာတဲ့သူ့ဘက်သူဘာမှနမိတ်ဒီပါတိဖတ်မယ်ဒါအာဘောတွေပဲနှာရည်တွေကြလာတဲ့ချွေးတွေအာဘောတွေပဲမာတင်းလာရတာပထဝီပဲပူလာတဲ့တေသောပဲတော်ပြီဒီလောက်ပဲလူရင်းတူရှင်းလေးတို့ရောလို့ကျွန်တော်ယောဂီဒီစကားပြောလို့လူရင်းတူရှင်းပြောပါပြောထားတယ်မလားအဲကိုဓာတ်တွေကိုစိတ်တမတန်တရားဖြစ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းရင်လေလူရင်းတူရှင်းမော်ဒါပဓာတ်တွေပဲရုပ်ဓာတ်တွေပဲပြီးပြီးတော်ပြီဒီတိုင်းမှတ်တော့ဘဝင်ပူတယ်ပူတယ်မာရင်လဲမာတယ်မာတယ်အဲတင်းရင်လဲတင်းတယ်တင်းတယ်ကြိုက်ရင်လဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လာအောင်းရင်လဲအောင်းတယ်အောင်းတယ်လုံးရင်လည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်သူ့သဘောတိုင်းမှတော့အဲ့ဒါကြီးဓာတ်ခွဲနေရင်ကဲတို့ကောင်းတို့မှတ်တဲ့နေရာတွေလွတ်မကုန်ဘူးလားအဲတေချာနှလုံးသွင်းတော့ရောရီတို့ဒ
ဓာတ်သဘောတွေကိုမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဓာတ်သဘောတွေသိရမယ်မရှုမှတ်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါသိအောင်သေချာနာရဆွေးနွေးတဲ့အခါလည်းသိအောင်ဆွေးနွေးရဒါကြောင့်မလို့စောင့်တွေထုတ်ထားတာပေါ့သိအောင်ဒါဖတ်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းရတယ်ရှုမှတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုရှောက်နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ញင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်ရောသူ့နေရာနဲ့သူနော်မှတ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ဆင်ញင်းတာရဲ့မစ္စည်းမပရိပဒါရဲ့သတော်ကောင်းတို့ဒါလေးတွေမှတ်ထားအောင်မှတ်တာဆိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲမှတ်မှတ်ယုံနေနာမည်လေးတင်ခေါ်မနေနဲ့ဒီမှတ်အရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်စုစုဆိုင်ဆိုင်ကလေးမှတ်ပြီးပြဆုတ်ပန်တဲ့ပြည်ကြည်တယ်ဆိုတာစူးဆိုင်တဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာဆင်ញင်ုံတရားဆိုတာကတရားနာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ခုတရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်မလုံးနဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်နေဘာပြောနေတယ်ဆိုတာသိအောင်ကိုရထားတဲ့ဘဟုတုဒ္ဒရတွေအသုံးချတော့ဒီချိန်ခါမှာဟောဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုလိုရင်းကဘာပဲအခုဟောနေတာဘာဥဒိကဟောနေလဲစိတ်ဆုံးမှနေဘာပါလိတရားတွေမရအဲစိတ်ဆုံးမှနီးရှုနီးမှနီးအဲဒါလေးကိုဩစိတ်ဆုံးမှဒါလို့ဆုံးမှရမယ်ဩရှုတာမှတ်တယ်ဒါလို့ရှုမှရမယ်မစ္စည်းမပရိပဒအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝရိယလည်းမလွန်သေးနဲ့တမာတိလည်းမလွန်သေးနဲ့မျှတစေရမယ်တဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခန့်နေဆန္ဒဆောနေအဲ့ဒါအဆုံးရောက်တယ်မှားတယ်တဲ့ဝရိယလွန်နေဝရိယကိုရှော့ရတယ်တမာတိတိုးပြရတယ်ဩမတ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ဆင်ញင်တာရဲ့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ကိုရတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရတွေအကုန်တိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒီမှာဆင်ញင်တော့ဟောနေဒါဘာဟောနေတယ်ဒါရှုနိမဏိဟောနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတယ်ယုတ်ဒီနဲ့နေပြောနေဟေးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ညာတပရိညာအကြောင်းနေအကျိုးတွေပြောနေတယ်ဟေးဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နာရင်နဲ့အဲ့လိုခွဲနိုင်အောင်ဆင်ញင်ရတယ်ဒါတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါလေဩဒါတရားစဉ်ပဲတတိပရမတ်တိပြောနေတာတရားစဉ်မလားသတို့အောင်လို့တိတိချာချာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုပါမှတ်ပါဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တရားစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခုဒီမှာဝရိယလုံခဲ့လို့ဆိုရင်ဝရိယလျှော့ပါတမာရီတိုးပေးပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့သတို့အောင်လို့ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာပါပါလိုက်တရားစဉ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေအဲ့ဒါတရားစဉ်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောတာလေအခုသေချာချာမှတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒြေညီမြအောင်လို့ဒရုဒရုရှုရတယ်ဝရိယလေးလွန်းနေပြာလောင်ခန့်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလျှော့ပေးတမာတိတိုးပေးအဲ့ဒါကြတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဝရိယကိုလျှော့တမာတိဘယ်လိုတိုးပေးမလဲတမာတိတိုးပေးပါတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုတိုးပေးမလဲမှတ်ထားနော်သတို့အောင်လို့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါတမာတိတိုးပေးတာပဲပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဘယ်လောနေပစ္စုပန်မှမတဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဖောင်းနေပင်နေဖောင်းနေပင်နေဖောင်းနေပင်နေဖောင်းနေပင်နေတော့ကျထားဟိုလျှောက်ပြန်ပြန်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့တိတိချာချာမကြည့်ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မကြည့်ဘူးအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေအဖြစ်တွေမသိနိုင်ဘူး။သဘောတရားဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မရှိရင်တရားသိပါမလား။အဲအဲ့သဘောတွေလည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာပေါ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြက်တာကိုအသာထားအောင်ဖြစ်တာကိုပိုင်အောင်မှတ်နိုင်မှဖြစ်တာပြက်တာကိုသိကြနော်။ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုကဒီတိုင်းပဲဆိုသွားတယ်တရားမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါမလား။ပေါ်တဲ့သဘောမသိပဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုးနေတော့အဆိုးပဲရှိကြတာပေါ်တာကိုပိုင်မှပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာနားတာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေရားတာလေးတွေဖောင်းတာလေးတွေပိန်တာလေးတွေဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်တာလေးထွက်တာလေးဒါပေါ်တာတွေမလားအဲ့ဒါတွေအဲပေါ်တာတွေသိအောင်ပေါ်တာတွေသိအောင်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ပါဖြစ်ရမယ်ကြိုက်ရမယ်ရှုခံနဲ့ရှုညာကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်သွားရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အာယုံဆိုတာရှုခံရုပ်တည်နေနေလေရှုညာကဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တတိနဲ့ပညာတတိပညာအတူချုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာချဲ့လိုက်ရင်တော့ကာရကမဲ့ခင်၅ပါးတတိကတမာတိမဲ့ခင်ထဲမှာပါတယ်တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိ
သမာဓိမဂ်ကင်3ပါးအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုတည်းကောက်ရတယ်တတိဒါလိုကောက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကပညာဆိုတာတာမာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပညာမဂ်ကင်က2ပါးမလားတာမာသင်္ကပ္ပရဲ့တာမာဒိဋ္ဌိရဲ့တာမာသင်္ကပ္ပတာမာဒိဋ္ဌိကိုပညာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဘက်ကတာမာဝါယမတာမာတတိတာမာဓိသမာဓိမဂ်ကင်3ပါးတွေကတတိလို့ပြောလိုက်တယ်အတူချုပ်ပြောလိုက်တာရှုဉာဏ်ဟာတတိနဲ့ပညာချက်လိုက်တော့ကာရကမဲ့ခင်5ပါးကာရကမဲ့ခင်5ပါးနဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုရှုတာသူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့လည်းခန္ဓာ5ပါးပဲထင်ရှားတာကတော့ဝါယုယုထင်ရှားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ5ပါးအကုန်ပါတာပဲဖောင်းနေပိနေဆိုတာယုတ်တရားဟုတ်တယ်မလားမှတ်တာကနန္တရားခန္ဓာ5ပါးခွဲမယ်ဆိုမှတ်တာသိညာပေါ့ဗျာမှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတစ်ခါလေမခံစားရဘူးလားကောင်းတာမကောင်းတာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ့မှတ်တာကသိညာနော်စူးဆိုင်မှစူးဆိုင်မှပြောဘူးလားစူးဆိုင်တာကတတိသင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ပြီးသွားပြီနော်နံခန္ဓာဘယ်လောက်ကြံသေးလဲတပါးကြံသေးတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဟောဝิญညာကအကုန်သိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လည်းသိတယ်မှတ်တယ်လည်းသိတယ်အကုန်သိတယ် तू ကအထူးသိတယ်ဝิญညာကတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့မှလည်းမှတ်တယ်မှတ်တာကမှတ်တာတဲ့သိတာကသိတာမှတ်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်တတ်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အစလည်းအလဲလို့အဆုံးလို့သိတာကဝิญဉာဏ်ရသိတာနော်အဲအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးသူ့လို့သူ့လို့တဖောင်းတပိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နာကဝါယောဓာတ်ပေါ့ဗျာယုတ်တရားဟဟလားဝါယောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာတွေပါမလဲတေဇောတို့အာဘောတို့ပထဝီတို့အကုန်ပါတယ်နော်သတော်တခုတည်းပြောပေမဲ့တခုလွန်ခဲ့ပြီနဲ့ကြံတဲ့၃ပါးအကုန်ပါတယ်။ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့ပြီနဲ့အဲ့ဒီဝါယောမှာပထဝီလည်းပါတယ်။တေဇောလည်းပါတယ်။အာဘောလည်းပါတယ်။ထိတွေ့တာကတော့အဓိကဝါယောရဲ့တေဇောရဲ့ပထဝီရဲ့ဒါဖုတ္တဗယုတ်။အာဘောကတော့မထင်ရှားဘူး။မထင်ရှားပြီနဲ့သူလည်းအဝိနိဗ္ဗောကဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူး။ဓာတ်၄ပါးတွဲတယ်ပဲ။ဝါယောထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါယောနောက်မှာတေဇောပထဝီရောအာဘောအကုန်လုံးပါတယ်။နံခန္ဓာ၄ပါးလည်းခွဲလို့မရအောင်မှတ်တယ်ဆိုတာသိညာမလားသူတော်အောင်အဲသိညာဝิญဉာဉ်နဲ့တွေ့ရတယ်စေတသိက်မှန်တယ်မြတ်ဒီစိတ်ဝิญဉာဉ်မပါလို့မရအောင်စိတ်ကဥဆောင်သိညာဆိုသိညာမှတ်တာနဲ့တခါတည်းစိတ်ကပါပြီးသားပဲဟောမှတ်ရင်းနဲ့စူးစိတ်သိက်မှတ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဟောကောင်းမကောင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်လည်းတပေါင်းနဲ့သွားတာပဲသိညာထင်ရှားလို့မှတ်တာထင်ရှားတာပြောတာခံစားတာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာနောက်မှသိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပါတယ်သိညာနောက်မှလည်းဝေဒနာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့ပါတယ်သင်္ခါရနောက်မှလည်းနောက်သုံးမျိုးပါတယ်ဝิญဉ်နောက်မှလည်းအကုန်လုံးပါတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတခုဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထင်ရှားရာကိုဥတီပြောတာဟောင်းနဲ့ပိနေဝါယောယုတ်ဝါယောယုတ်ဆိုတေဇောပထဝီရောအာဘောပါတယ်အော်မှတ်တယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုဝေဒနာပေါ့ကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာသို့တော်လည်းပဲတင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉာဉ်တို့လည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါတဖောင်းတပိမှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်မပါဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းတာပိညာမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်လို့ခုလိုတရားနာထားတော့တန်တရားကင်းရှင်းခန္ဓာတွေကိုရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကာရကမကင်၅ပါးရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတာပဲကျွမ်းမတဲ့အခါကျတော့ဟောအိန္ဒြေ၅ပါးလဲထိုက်တင်တယ်လို့ပါလာပဲသဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့သတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့အကုန်လုံးထိုက်တင်တယ်လို့မပါဘူးလားအဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန့်နေတာဖျားဟောနဲ့အကြိုက်ပဲကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်လေကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုမှလို့ယုတ်တိဏ္ဏီရဲ့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိလာလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဧကယနအဲ့ဒါပါဠိပါဒတွေအများကြီးပါမှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နားရဲကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်မှန့်နေတာဟာဖះဟောနဲ့မညီဘူးလားအဲဖះဟောညီတယ်ဆရာတော်ဖះကြီးရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲတန်တရားကင်းအောင်တရားနာရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရတယ်မင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှန်နေအိဋ္ဌာလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးယုတ်တည်နံနေလည်းမပါဘူးတို့ကြဘူးတဲ့ဓာတ်တီဓာတ်တီဓာတ်တီပြောနေမပါဘူးဒါဓာတ်တီပဲမလားလို့ဖောင်းနေပိနေယုတ်တရားဆိုတာယုတ်တဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်နဲ့နာမည်တက်လိုက်ရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲတရားလို့ပြောရင်လည်းတရားဖြစ်တာပဲဒါဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကယုတ်တိဏ္ဏနေရဓာတ်တွေနော်သတော်အောင်လို့ယုတ်တဏ္ဏတအဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပြောတဲ့အခါကျတော့ရိုးလွန်းအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကြီးကတို့ဝ
ပဿနာတရားတွေနားနာကွာဓာတ်78ပါးတို့ဓာတ်တို့အာယတနာတို့ခန္ဓာတို့ဓာတ်တွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလဲစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်တဏှာမဖြစ်နဲ့ဓာတ်ဓာတ်တွေရောခန္ဓာတွေရောအကုန်ပါတယ်နော်တို့ကောင်းဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲခန္ဓာနဲ့ပြောခန္ဓာဖြစ်တာအာယတနာနဲ့ပြောလဲအတွင်းအာယတနာ5ပါးအာယတနာဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးရုပ်တည်နံနေဆိုပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာတဏှာကင်းအောင်မမိအောင်လို့သဘောပေါအောင်လို့နာဒီချိန်ခါမှာရှုမှတ်မှုဥစားမပေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တာကိုဥစားမပေးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူနော်အဲသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တော့ယောဂီတွေကသဒ္ဓါတရားအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့စေတနာတွေအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့ပါရမီတွေလည်းပါပါရဲ့သားနဲ့ယောနဲ့ဘာနဲ့ပါယောမယ်ထင်လဲတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ဟောတရားနဲ့လုပ်တရားနဲ့ယောအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဟောရတယ်လျှောက်တွေးဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲဒါစောင်းဝဲဖြေဖို့ဆင်ញင်ရတယ်အဲဒါစောင်းဝဲဖြေဖို့တင်းညူလူပါးတွေဖြေဖို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တိဖြေဖို့ကောင်းတာပေါ့သူဖာနဲ့သူအဲဒါလေးလျှောက်ဆင်ញင်တော့အခုဖောင်းတာပိန်တာတွေရအချက်ပေါင်းများစွာလွတ်မသွားဘူးလားဗျာအဲပစ္စုပန်ယုံနံနေလွတ်ကုန်ဝိပဿနာပစ္စုပန်ရှုမှလျှောက်တွေးနေလို့မရဘူးပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရတယ်ဖောင်းတော့ဖောင်းတယ်ဖောင်းခိုက်မှာဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တယ်ပိန်ခိုက်မှာပိန်တယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးစဲမှာစိတ်ကူးစဲဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်ကလေးပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ဒီလိုမှားတယ်တွေးရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းတောက်လျှောက်တခါတဲ့အမှတ်ကိုဆက်အောင်မှားအဲ့ဒါဘာကိုလေးစားရရောက်လဲဆိုတော့တမာရီကိုလေးစားရရောက်သီလလည်းပါသွားတာပဲအိန္ဒြိယတံမရသီလဆိုတော့ပါသွားတာတမာရီကိုလေးစားမှတမာရီရတယ်နော်တို့ရောအောင်ဒီကတတိလေးကတ်ထားတမာရီရတာပဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဆားဆားသမารိယလာရင်တကယ်ထူးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဘူးမသိဘာမသိမထင်မရှားတရားမဟုတ်ဘူးလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားတယ်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့ဆင်မဟုတ်ဘူးဂေါ်စီလာကြီးတွေသွားသလိုထင်ရှားတယ်သမารိယရင်ယမန်းသိသိတာတာပဲပိဋိပတ်တိဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းတလို့ဖြစ်လာတာသမารိယလာလို့ရှင်စိတ်ကိုချမ်းသာလာတာဘာမှအဲ့လိုပိဋိလည်းမဖြစ်ဘူးပတ်တိလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်သမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာကိုဝင်နေထွက်တယ်မှတ်နေတာမှသမထဖြစ်သေးတယ်ပိဋိပတ်တိဖြစ်သေးတယ်တော်တော်ကုသူရတယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်သေးဘူးတို့အတိုံလေးပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုပြီးတော့သေချာလည်းမမှတ်ဘူးမှတ်တာလည်းဥစားမပေးဘူးဒီလေးကတ်ထားဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆာဆာလှုပ်ပေါ့ဆာဆာလှုပ်တော့တတိလည်းအာမကောင်သမာဓိလည်းမရဘူးအဲသမထသမားမှထိရိယောသမာဓိရတယ်ဝင်နေထွက်တယ်လို့သမာဓိတွေရပြီးတခါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်ပြီးချမ်းသာတယ်ယောဂါတွေတောင်ပျောက်အဲဘုဇင်ဆေးတွေတောက်တယ်တရားဆေးတွေတောက်ယောဂပျောက်ခြင်းရဲ့တမာထအမြင်မှန်လို့ဒီခါလဲတမာရီတွေရယောဂတွေပျောက်သွားအဲ့ဒါဝိပဿနာလဲလို့ကိုကတမာထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ရှားကြောင်ဖြစ်နေတာတွေများတယ်နော်ဝိပဿနာလုံနေလျှောက်ဆင်ញင်းနေရောဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတွေမလေးစားဘူးရှုစရာမှတ်စရာမလို့သိပြီးတာပဲဆိုတော့သီလလည်းမလေးစားဘူးစားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်အမှတ်လည်းမဆက်ဘူးဆိုတော့သီလလည်းမလေးစားတမာရီလည်းမလေးစားဆိုတော့ရတဲ့ပညာဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါမယ်။အဲဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့ရှောက်ဆင်ញင်နေတာ။တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတာလေထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လာရင်လောဘဒေါသကိုညော့သွားတယ်။ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကတော့ညော့လို့ရတာပေါ့လူရှိသူရှိမှလူရှိသူရှိမှမတရားလို့လို့ပဲရမယ်ချုပ်ခံရမှာဟုတ်။အဲ့လိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်ထဲပဲအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲနေနေမကျွလွန်ပဲနေနိုင်တယ်။တကယ်လောဘဒေါသရော့သွားရင်လေတချို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဇနီးမောင်နှံပဲဇနီးမောင်နှံတခန်းထဲနေတာပဲဥပုပ်နဲ့နေလို့ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်နေလို့ရတယ်ဇဘာလဲတဲ့တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်နေနိုင်တယ်မလားအဲမကြိုးစားတဲ့လူကတော့ဘယ်နေနိုင်မလဲဟဲ့လားအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်လောဘဒေါသနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတယ်တကယ်ကိုပဲဘုရားယဟန္တာတွေကိုအားကြတယ်လောကီအလုပ်တွေတဖြည်းအားမကြတော့ဘုရားယဟန္တာလေးပဲပဲအားကြဝရိယတွေလွန်နေတဲ့အခါမှာဝရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတိုးပေးရမလဲသမာဓိကိုတိုးပေးရဝရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်ဆိုတော့တောကြိုင်းပြင်ခြင်းတောကြိုင်းပြင်ခြင်းထိုင်းနာမကြသူထသဉ္ညာလျှောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံမှာတောင်းတောင်းထမလျှောက်နဲ့ကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမချင်းမဆန့်ခံစားနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့စိတ်ကလောကြည့်ပြီးတော့ထကျင်တာနော်သူတော်ကောင်းတို့လောကြည့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲထိုင်းနေရင်းနဲ့ထလမ်းလျှောက်ကျင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတန်ကတော့အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့
တရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောတာပါတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်နေဝိပဿနာရိတ်တာရောက်ဝိပဿနာရိတ်တာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါဠိပတ်သားတွေနဲ့ဟောအင်္ဂလိပ်လိုလည်းထည့်ဟောဆိုတော့တရားနာရင်လည်းအားကြငါလည်းတို့စာရီတက်ချင်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာရီတက်ချင်လိုက်တာဟောသွားတာနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်တရားတွေကလည်းတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေဩငါလည်းသူများကိုအဲ့လိုပါဠိပတ်သားတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဟောလိုက်ရင်သိကောင်းမှာပဲမတရားထိုင်နေနဲ့စာသင်ညင်းနေတယ်ဗျာလောဘလောဘပြောပါတယ်ဟဲ့လားကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာတရားထိုင်မှုအခြေအနေပေးနေတာနော်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေညီတော်နောင်တော်တွေဒီအောင်အဲ့ဒါတရားထိုင်နေနဲ့တရားထိုင်တာကိုသိစိတ်မပါတော့ဘူးစာသွားသင်ညင်းတယ်စာသင်တိုက်လိုက်မှာစာရီသင်ဘောဒီညာရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲပေါ့ဒါခါတိုင်းနဲ့သဘောတွေခါကြကြပြီးတော့စိတ်ကူးတွေယင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအလကားနေဘောတွေရဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအားကြပြီးတော့မာစီမာစာတပိတတ်တွေများတာကိုဦးဇင်းတို့တရားနာရတဲ့အခါဖန်ရင်ဓမ္မယုံတို့ဒေါ်ကျွေးဓမ္မယုံတို့မှာတရားနာဟာဟောလိုက်ပြောလိုက်တာများအရန်ကောင်းတာပဲတခါလေးကြီးညိုလိုက်တာအရန်ကြီးညိုတာပဲငငယ်ကြီးကြီးဩတော်လိုက်တာသူများလေငါတို့များအသုံးမကျဘူးဘာမှမနားမလဲဘူးအရန်တော်တာပဲအရန်အားကြဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုငါစာလေးတက်ပြီးတော့မှပဲတရားကျင့်တော်မယ်ဟောဖြစ်သွားပြန်ရောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်ကြာတော့စာသင်အောင်မယ်စာသင်ပြီးမှတရားကျင့်မယ်ပေါ့လေဖြစ်သွားပြန်ရောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာကျင့်ဖို့အခြေအနေပေးရင်စောင့်ချပြီးကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားစာသင်နဲ့ရောက်သွားစာသင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသဟဇာတာမဖြစ်ပြန်သူတို့နေတာထိုင်တာလေးတချို့တချို့ပေါ့လေအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းသက်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဟောဆန္ဒရှိတယ်မှာတော့စာသင်လိုက်တာဘိုးတွေရောက်တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်အခြေအနေမပေးတော့မလုံနိုင်မလိုက်နိုင်မကိုရင်လေးတည်းကဆော့ပြီးတော့စားခဏလေးရဆော့နေတာပဲကိုရင်ကစားတက်တုံးတက်လိုက်တာပဲအော်အဲ့ပြီးတော့တော့ကြကြတော့ဂျွန်းပြန်နေတာပဲဆော့တာစားဆိုရင်တို့ကထိတ်ကြကြီးပဲအဲကိုကကြီးမှဖြစ်တာဟုတ်ကြီးမှဖြစ်တော့အာနေတာလေစားလေးတလုံးများဖို့မနဲ့ကျက်လိုက်ရတာသေးလှူတော့သူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မအိတ်ရဘူးကျက်လိုက်ရတာနောက်ပြီးတကယ်ဆိုတော့မရဘူးဩစားတဲ့နဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းမလိုက်နိုင်တရားတဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲစားသိခြင်းဝိရိယဟုတ်စားပါစိတ်တွေပြန့်တဲ့သဘောပြောတာဟုတ်လားအဲယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားထိုင်နေနဲ့ငါအလုပ်တွေဒါလုပ်ပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မနောက်မှအပေါ်အားထုတ်လိုက်မယ်စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောပါတယ်အဲပြောပြီးတော့အဲ့လိုခါစိတ်တရားကထိုင်နေတာကောင်းကောင်းမှတ်ပါလားနောက်မှဗန်နဲ့ထည့်ထည့်ဘာထည့်ထည့်ဟုတ်လားနောက်မှထည့်လုံးလုံးစဲအချိန်ရတဲ့အချိန်ကိုအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါနောက်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့နောက်မှအသေးချာလုပ်လိုက်မယ်အပိုင်လုပ်လိုက်မယ်ဘာညာနဲ့အခုလွတ်နေရောအခုတဏှာကြီးတဏှာကြီးဘာမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့လားပြာလုံခတ်ပြီးတော့ကျတော့မထိုင်နိုင်တော့ဥထအလန်းလျှောက်ကောစိတ်ဆောနာနော်တို့တော်အောင်စိတ်ဆောနာငါဘရောများမအားထုတ်ရပါမလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်ထားတာမလားအဲ့ဒါဘလွတ်လပ်လပ်ဘလွတ်မှအားထုတ်ရပါမလဲဆိုတော့မလွတ်လပ်တဲ့ဂျားတွေကလုံးရမယ်အနတ္တကိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်တို့တော်အောင်ကိုဖြစ်စေခြင်းတိုင်းအတင်းဖြစ်လို့ရပါမလားအဲဖြစ်နေတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလေဟုတ်ကဲ့ကိုကတားနဲ့မယားနဲ့တားနဲ့မယားနဲ့ဂျားတွေအားထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခါတည်းတော်ကြီးတွေထွက်သွားမယ်စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့လုံးမမလုံးနိုင်သေးတာမလားဟဲ့လားဒါပဲနဲ့လို့တရားအားထုတ်ဖို့ကိုတရားအားထုတ်ဖို့ကိုမရည်ရွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်တာတဲ့အခုပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရအောင်အားထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကြီးဝရာကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေကိုဆန္ဒရှိပင်နဲ့အချိန်ညီမပေးနေမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်ညီပေးနေတယ်အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတေချာနာထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှထိုင်တချို့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်ကူးရင်ရောအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ညီပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်ညီပေးတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဒါတည်းတည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲဘယ်လိုတန်ခါတည်းတည်းလိုပဲအကြောင်းထိုင်ရတယ်တာဝန်ယူရတယ်ဟာမထိုင်ခြင်းဘူးမထိုင်ခြင်းဓာတ်ရုပ်လွတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ထိုင်မှမထိုင်ခြင်းထွက်ပြေးလို့လည်းမရအဲအဲ့လိုလိုဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းထိုင်တဲ့တာဝန်လည်းပဲရော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရားမရသူလှုပ်တဲ့ဟာလှုပ်တစ်ဖက်ကလည်းရအောင်လှုပ်ခြေနေပေးတော့လေဟောနောက်ကြတော့ခြေနေပေးလာလိမ့်မယ်အာထုတ်ဖို့ခြေနေတွေပေးလာတာပဲပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအာထုတ်ရုံပဲခြေနေချင်းခါဆိုတာခြေနေမပေးသေးပဲအတင်းလှုပ်လို့မရခြေနေပေးပါရဲ့သားနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲနေလည်းမရတော့
ခြေနေချင်းကပေးလာတယ်ပေးလာရင်အယအမိလို့တော့တရားဘက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအခြေနေမပေးသေးပဲနဲ့လေအတင်းအာရမကြီးလို့ရင်စိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့အခြေနေချင်းကပေးအောင်လဲဆောက်ပေးရင်လဲလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချို့ကကြံကြံပေးတဲ့အခါဟိုအလုပ်တွေပင်းစင်မရသေးလို့အတခါကြီးတာဟိုအဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအဋ္ဌံပတိတပါတိစိတ်ပင်းစင်မမြန်ရပါလို့အထုံနေရပါလို့ကြံကြံပေးလိုက်လုတ်တာပဲလုတ်တော့ပင်းစင်ရအောင်ပင်းစင်ရတော့အာထုတ်ပါလားဆိုတော့မထုတ်တော့ဘူးဒီပြင်းအလုတ်သွားလုတ်တယ်ကဲပင်းစင်ရရင်တခါကြီးအာထုတ်ပါလို့ပြောထားတယ်မလားလို့ဘာလို့မလုတ်တာလဲဟိုဒီပြင်းအလုတ်ခရေရရဖို့လွယ်နေတာနဲ့ပဲလုတ်တာအဲ့ဒါပြင်းပြီးတော့လုတ်မယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုတ်ပြီးတော့မလဲလို့ဟာလားအဲ့ဒါပါလဲတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာမလားချင်းနေချင်းကပေးပါရဲ့သားနဲ့ခုပင်းစင်ရရင်အာထုတ်မယ်ဒီချင်းနေပေးရင်အာထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာချင်းနေပေးပါရဲ့သားနဲ့မလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြလွန်သွားရောနော်တို့သစ္စာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကပေးနေတာကိုမလုပ်လို့ရှင်တရားသဘောတွေတရားအလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှင်သစ္စာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကမပေးသေးပဲနဲ့အတင်းအာရမအတင်းအာရမတခါဆန္ဒစောပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်သစ္စာမှရုပ်ရရောက်တယ်ရုပ်ညံသွားရောက်တယ်ရုပ်လျော့သွားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ချင်းနေချင်းကပေးနေဒီချင်းဒီကမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဥမာအလုပ်တွေပါလေမရှိဘူးဆိုရင်တွန်းလို့တော့တခါတည်းတရားကိုတွန်းလို့တော့နောက်တစ်ခါအလုတ်ထမရှာနဲ့လုတ်ထရှာလို့ရှင်ဒီအလုတ်ထဲဝင်သွားရင်တရားလုံးလို့ရပါတော့မလားအဲလူလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့တော့တန့်ထုတ်အားထုတ်တော့အားထုတ်လို့ရှင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးလားအဲဟိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ်ချင်းချင်းဟာလာပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲ့ချင်းခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတန့်အားထုတ်တော့မရနိုင်ဘူးလားအဲလူတိုင်းကပါရမီဖြည့်ပဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကတရားလို့ရင်တရားကကန့်ွက်တာဟုတ်တယ်မလားပါရမီဖြည့်ပဲ့ကြတော့အားပေးတယ်တရားတရားလို့ရင်တရားကအားပေးတယ်အဲ့လိုကိုပါရမီဖြည့်ပဲ့နေဆိုတရားတွန်းလို့တော့တွန်းလို့လို့ရှင်ဒီဘုရားမှာနှစ်ယောက်စလုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုအချင်းနေချင်းကပေးရင်တွန်းလို့တရားမသေးခင်လေးလောက်ရတာเนาะတို့အောင်မသေးခင်ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်သေးမယ်သိပါမလားကဲအဲချင်းနေဒီနှစ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲအခုရောက်ဆဲအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲနောက်လာတွေနောက်နှစ်တွေတွေးမယ်နောက်လာနောက်နှစ်ကမကျင်းသေးဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျက်မျက်တရအလုတ်ကလုတ်ပါများတော့မှကျွမ်းကျင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပေါ်တရားနိုင်ရင်လည်းစာသင်ခြင်းနဲ့စာသင်လိုက်တကယ်ရောက်ပြန်တော့မလိုက်နိုင်များဘူးဟာကိုယ်လိုကလည်းဖြစ်တော့စာသင်နဲ့ရောက်တော့လည်းပဲစာသိကောင်းကောင်းမရတရားတဲ့ရောက်တော့လည်းပဲစိတ်ဆိုးနေတယ်တရားမရဟောနှစ်ဖက်သလုံးမလွတ်ဘူးလားဗျာရတဲ့ရောက်ရင်တရားသာစောက်ချပြီးလုပ်လိုက်စာတင်ဖို့အချိန်နေပေးလိုက်ရင်နောက်တင်ရလိုက်တယ်စိတ်အေးအေးထားကိုမကိုးစောင်းနဲ့တည်းရှိတယ်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်အချိန်နေအချိန်ကစာတင်ဖို့အချိန်နေပေးသူကသူဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသာစူးစမ်းဖို့လိုတယ်တရားအားထုတ်ဖို့တင့်လို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးရကိုယ်ကကိုလာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလာတာပဲကိုယ့်ဘက်ကိုသွားတာပဲဒီလိုထင်တာမလားအဲနောက်ပိုင်းမှာဘုရားမြတ်လေးရှိတယ်။သမာဓိဝါနတ်ကောင်းတဲ့မြတ်လေးရှိတယ်။ဘယ်နေရာရောက်တဲ့လို့ရောက်ရတယ်။ဒီမရောက်ချင်းမင်းနဲ့လည်းရောက်တာပဲ။မရောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာရောက်တယ်။အဲသူဘာနဲ့သူဖန်ပြီးကြလားလေ။အဲနောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဆိုရင်လည်းပဲချုပ်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေဟိုအတွေ့အကြုံပြောပြတာ။ဟာမတရားအထုတ်ရတာကွာအလုပ်တည်းလည်းရှုပ်လိုက်တာ။တရားအထုတ်ချင်တာကောင်းကောင်းကိုအာမထုတ်ရဘူး။စိတ်မညစ်ပါနဲ့။အများကျိုးဆောင်မဲ့အချိန်ခါမှာစေတနာထားတာဆောင်တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုနတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေသိတယ်။နောက်အချိန်နေပေးတာတော့မတယောက်သေးကိုအားထုတ်ရတယ်။ကြောက်တောင်ကြောက်လာတယ်တယောက်သေး။ဘလူးမှတော့အဖော်မရှိဘူး။တခုခုဖြစ်တော့မှလှန့်ခေါ်စရာကိုတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုကအစတုန်းကတောင်းတထားတာလေ။အများနဲ့နေတုန်းကတန်ခါတော့အများနဲ့နေတုန်းကကွာဆူလိုက်ညံလိုက်ကြတာလေ။ကြည့်ရတာအစင်းကိုမချောဘူး။ဟာတယောက်သေးလှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့တယောက်သေးနေခြင်းနဲ့အချိန်နေကမပေးသေးခင်မှာတယောက်သေးကြီးတင်းနေခြင်းတာပဲ။တယောက်ထဲလဲနေရရောဖះဖះတာနေရကြောက်လို့တကယ်ဂျုံကြတဲ့နေရတစ်ခါတည်းရောက်သွားတာခါတည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေပြောပြတာ

တန်းတာမနေနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့တယောက်ထဲလဲပေးလဲနေလိုက်ကောမနေရဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောရမှာနော်ယောဂီတို့အဲဦးဇင်းတို့အဓိကတန်းတာတော်တွေကိုပြောတာပါကိုညီတော်နောင်တော်တွေဟိုတရားတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်တယ်စာသင်နဲ့ရောက်တော့လဲပဲကိုနဲ့ဇေယျကမကိုက်ပြန်ကိုတရားဝါသနာပါတာဟုတ်တရားဝါသနာပါတဲ့ဆိုနုနုညံ့ညံ့နဲ့တရားလေးမှန်တော့သာသင်တိုင်းမှာဆိုတော့သွားလို့ရင်အော်ကြောင်နေသလားမသိဘူးပေါင်နေသလားတို့ဖြစ်တာဘာဘတော်တော်လက်လက်နေမှာဟိုကကြိုက်တာဟုတ်ဗျတော်တော်လက်လက်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်ပြောတယ်ရှိပြောစားတယ်ရှိစားကြက်เสียရှိကြက်အော်တယ်ရှိအော်ဒါလို့ဟိုတရားမှန်နေတော့ညိပြီးမှိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတာမှိုင်းနေသလိုငေါင်းနေသလိုဖြစ်နေတော့အော်ခတ်ကြောင်ကြောင်ပဲလို့ပြောခံရတာအဲ့ဒါမတူဘူးကိုယ်ဝါသနာနဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒါမလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတရားအခြေအနေပေးရင်တရားကိုသေချာဆိုင်ဆိုင်မမှကြိုးစားနောက်စာတင်မှုအခြေအနေပေးလာတင်ရလိမ့်မယ်တယောက်ထဲနေဖို့အခြေအနေပေးလာရင်နေရလိမ့်မယ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ပဲတာဝန်ယူရယူရတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတာဝန်ယူရယူရအားထုတ်ဖို့အခြေအနေပေးလာရင်တယောက်ထဲနေရကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ဖန်နှိပေးတာသူကလူဟန်နဲ့သူလေဒါရောက်ယူလို့ဝရိယကိုမလွန်သေးခြင်းလို့ချဲ့ပြောရတာနော်ဆန္ဒမစောဘူးပေါ့ဗျာဝရိယကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝရိယရော့ကိုလည်းမရအောင်ဝရိယလွန်တယ်ဆိုတာဆန္ဒစောနေတာဆန္ဒစောပြီးတော့ညာလည်းအိတ်လို့မရရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်လို့အိတ်မရတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားတညာလုံးရှုမှတ်အဖိုးတန်တယ်ရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြဟိုထားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဟိုဟာလေးစားလိုက်ရေလေးတောက်လိုက်မှတ်တာကနည်းနည်းဗျာများနေတာကများများအိရေးပြတ်တာပေါ်ရတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားအဲရှုမှတ်နေတာမှတညာလုံးမှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေမှတ်တာဖိုးတန်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပတိတွေပါတွေစိတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတာမြစ်တာပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုစိတ်ကူးလိုက်ဒီစိတ်ကူးလိုက်အေးတွေပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့ငောင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအောင်မလို့ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးတရားနဲ့ဆိုရင်တညာလုံးမှတ်မှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးနေရမယ်မနဲ့ကြတော့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလောက်တာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะဆန္ဒစောနေတော့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးညဉ့်ညံလျှောက်ရင်လည်းအနည်းဆုံး나ယူပဲလျှောက်ပါတယ်သူတော်나ယူပဲတဏှာကြီးလျှောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ညဉ့်ညံလျှောက်တဲ့အညောင်းပြေလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွင့်ပြတယ်မလားညဉ့်ညံလျှောက်ရင်လည်းရုပ်တည်နဲ့နေပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာသိအောင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်ရောက်ရလို့ညဉ့်ညံလျှောက်ရတာမလားအဲညဉ့်ညံလျှောက်တဲ့တဲကြီးခံပြီးတော့ရှောက်ရတယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ရှောက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲတဏှာကြီးတဲ့ပိုလည်းကောင်းတာပဲအဲဒိညာများများရှောက်တော့တရားထိုင်ရတာကြောက်ပါဦးမလားမကြောက်ဘူးရောဤလိုတရားထိုင်တာကြောက်တော့ဒိညာမလျှောက်တဲ့သူကြောက်တာဒိညာမှမလျှောက်မှမလျှောက်ပဲတရားထိုင်ရမှဒေါင်းဆိုကြောက်နေရောအဲ့ဒါအဲဒိညာရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်ရတာဝန်းကိုသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏှာကြီးရှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းမနေဘူးလားအဲထိုင်ခြင်းနေတော့ခောက်လိုက်တော့ကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်ကြည့်ဒီခောက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်။စောစောစီးစီးခောက်လေကောင်းနေပဲ။သူကဈဉ္ဉံလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းကတဖွာဖွာပေါ်လာ။ဈဉ္ဉံမလျှောက်ဘဲနဲ့ထိုင်တာဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဟိုထိုင်ဒီထိုင်ထိုင်တော့။ဒါအောင်ဆိုရင်တပင်းကြီးချပြီးတော့ထိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟော။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူး။ဝင်လေးနဲ့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်ဝင်လေးနဲ့။ဈဉ္ဉံများများလျှောက်တဲ့သူကတရားထိုင်ရတာဝင်တာအရသာကိုရှိကျတော့ဝတ်သားနဲ့စားရတာတောင်ရတာရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကြီးလျှောက်ထားတာ ਉਹ တဏှာကြီးလျှောက်တော့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ထထိုင်နေရကောင်းနေတာပဲညောင်းညာနေတာဟုတ်တယ်မလားထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်ဝရိယကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလျှော့ပေးရမယ်ဘာလို့တိုးပေးရမလဲတမာတိတိုးပေးရတမာတိတိုးပြန်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပါစိတ်ကိုအေးအေးထားပါတောင်းတောင်းပြင်းနေတာမပြင်းမနဲ့တောင်းတောင်းထလျှောက်ခြင်းနဲ့မလျှောက်နဲ့အဲစိတ်ကိုအေးအေးသေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့နောင်လာမဲ့အလုပ်ကိုရမ်းတွေးမနေနောင်လာနောင်ကြမလို့အတိတ်တုန်းကဟာလဲပြန်တွေးမနေနဲ့အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့ပြီနောင်နာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်စဲယုံနာကိုမိအောင်အဲစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ရှိမှဖောင်းလုံးဖောင်းနေဖောင်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲအဲ့ဒါမှတ်လို့မရရင်လည်းထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးဆိုကြည့်ရောဤလိုတမာတိခဏလေးရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ကြည်လဲကြည်မှန်လဲမှန်ကြည်လဲကြည်ဒီဆိုတာလေးကတမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့မှတ်တာသိကောင်းတယ်ရောဤမဆိုဘဲနဲ့ထိုင်တာမသိဘူးလားမင်းထိတဲ့နေရာသိနေတာပဲ
ဒါတိုက်သိနေတာဘာလို့ဆိုနေကြရလို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါသေချာမလို့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသေချာမမှတ်ဘူးတဲ့ပုံကူတွေအဲ့ဒါမှတ်ကြည့်အရသာကိုရှိတိုင်းနေထိတယ်ဆိုမစမ်းနေရလေးများနှိပ်တယ်လို့တိန်တိန်တိန်တိန်တိန်တိန်နဲ့တို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ရောကြီးတကယ်လို့ရင်မှတ်ရတာတကယ်အရသာရှိတယ်တိုင်းနေထိတယ်ဆိုတခါလဲငိမ့်ပဲငိမ့်ပဲငိမ့်ပဲတိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်သမารီများရလာလို့ရှင်ဘေးနာ၄၅ယောက်၁၀ယောက်၁၅ယောက်ဝိုင်းဆိုပေးသလိုတိုင်းနေတိတဲတိုင်းနေတိတဲတိုင်းနေတိတဲတိုင်းနေတိတဲတိုင်းနေတို့သွားတာသမารီလည်းလွန်သွားအောင်ပဲတကိုယ်လုံးနဲ့ဖြန့်မှားရတယ်နော်တကယ်ရှုရင်တကယ်ဒီမှာသမารီရတဲ့လူတွေရှိပါလေအာနာပါနာလည်းဒီတိုင်းပဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲသူကိုယ့်ဘာကိုတခါတည်းအဲ့ဒီအတန်လေးကအရသာရှိအတန်လေးကရှူဝဆက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအရသာရှိတယ်ရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲရှူနည်းနည်းလေးတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလိုက်နော်နည်းနည်းတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလာလိုက်အမဲတခါဆိုင်ညာတိပင်းနေသလိုပဲတခါတည်းအရသာရှိနေဒီလုတ်ပဲလုတ်တဲ့လူတွေကဒါကောင်းကောင်းသိတာပဲအဲ့ဒါအထိုင်နာထိတာလည်းဒီတိုင်းပဲရှူရှဲမှမဟုတ်ထိုင်နာထိတာမှန်နေကောင်းနေတာပဲတမာတိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိလွန်သွားမှဆိုလို့ဖြန့်မှားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်အခုမှဝရိယလွန်တာကိုပြောရအောင်နော်တို့တော့ဝရိယလွန်တာကအဲ့လိုမှတ်စိတ်ကိုလည်းပဲသူကတတ်တတ်မှတ်မှတ်မထားဘူး။ထိုင်နေထိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှတ်တော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့ကြထိတယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ထောက်လျှောက်ပြောင်းတယ်။အဲ့တော့တမာတိကတော်တော်နဲ့မရဘူး။ဗျာများနာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တခູ້ကိုခက်ကြကြလေးမှတ်။နောက်လိုတော့မှပြောင်းပါ။ကိုယ်ထိုင်နေထိတယ်သဘောကျရင်ထိုင်နေထိတယ်ခက်ကြကြလေးမှတ်ပါ။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏမပြောင်းနဲ့။ဆန္ဒစောနေမှာဆိုလို့ပြောရတာနော်။အဲ့တခုတည်းကိုထိုင်နေတိတဲထိုင်နေတိတဲထိုင်နေတိတဲထိုင်နေတိတဲထိုင်နေသူကသူရတာကျင်နာတွေပေါ်လာလေအဲ့မှတ်တာထိုင်နေတိတဲပဲမှအကုန်လိုက်သိလိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကသုံးချက်မှတ်မှသဘောကျတယ်ဆိုထိုင်နေတိတဲထိတဲထိုင်နေတိတဲထိတဲထိုင်နေတိတဲထိတဲထိုင်နေတိတဲထိတဲထိုင်နေတိတဲထိတဲထိုင်နေတိတဲထိတဲဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတခုကိုသေချာချာလေးမှတ်ပေးရဖောင်းပိန်မှတ်ခြင်းလေဆိုလို့ဖောင်းတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြအောင်စိတ်အေးအေးထားမှတ်စိတ်ဒီပြာလောင်ခတ်နေမှာဆိုလို့ပြောတာเนาะအဲအဲ့ဒီလိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ရောက်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်မယ်ကိုသွားကျင်လာကျင်တာလေးကိုစိတ်ကလေးလျှော့ထားမယ်စိတ်အေးအေးထားမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပြီးတော့တမာတိတိုးပြရာရောက်တယ်ဝရိယလွန်ခဲနေစိတ်ဒီပြန့်လင့်တတ်တယ်စိတ်တန်နှိတ်ခန္ဓာတိနှိမ်သိမ့်တဲ့အခါနှိမ်ပေးရတမာတိနဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့စိတ်ဆုံးမှနေတော့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဒုတိယသွားစိတ်တံပက်ခန္ဓာတိစိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေအခါချီးမြှောက်ရတယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေအခါဆိုတာကခုနကတော့ဝရိယလွန်နေအခုတမာတိလွန်လာပြန်ပြီတမာတိတစ်ခုတည်းပဲဆိုဒိုင်နေတိတဲ့ဒိုင်နေတိရဲ့ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ဆိုတော့တမာတိကအားကောင်းမသွားဘူးလားတမာတိအားကောင်းသွားပြန်လေပဲတမာတိတီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်ချင်တော့ဘူးနားတဲ့ကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေမြင်ဘာမှမလိုက်တော့ဘူးထိုင်နေထိတယ်ပဲတောက်လျှောက်မှန်တမာတိလွန်သွားပြန်ရောတမာတိလွန်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဌိနမိတ်တာဝင်တတ်တယ်ဌိနမိတ်တာဆိုတော့အိတ်ချင်ငိုက်မြည်စီလေဟာမအိတ်ချင်ပါဘူးဆိုဂျားထဲမှာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အိတ်ပြော်သွားတယ်နော်တမာတိလွန်သွားရင်လေ तू ကလူသမယိုးကြငိုက်တယ်လို့စောင်းငနဲ့လန်ငနဲ့တို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမတ်နေတာပဲ तू ကအိတ်ပြော်မှောင်းမသိဘူးငိမ့်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုလွတ်သွားမညံဖုန်ညာလားအောင်မရတယ်နော်တမာတိလွန်ခဲရင်လေဌိနမိတ်တာဝင်တတ်တယ်အဲတမာတိလွန်ခဲတော့ဗာတမာတိတော့ကောင်းတာပဲပိဋိပတ်တိလည်းဖြစ်တာပဲဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိရလားမသိဘူးအိတ်လေးမကြီးမြားဘူးလေခုနဝရိယလွန်နေအခုဗာလွန်ပါလိမ့်အဲသမာဓိလွန်သမာဓိလွန်တဲ့အခါကျဝရိယတိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ဟောင်းကိုကသမာဓိအားကောင်းနေဆိုဝရိယတိုးပေးရတယ်ဈဉံများများရှောက်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပဲထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးတည်းမှမှနေတော့ကိုသမာဓိကောင်းမှန်သိနေလေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေမှရရကိုလိုကလန်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ကိုကထိုင်နေထိတဲ့ကြီးမှတ်နေကိုလိုကလန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပေးရဒါမှသာလျှင်သမာဓိကြောင်းပြဆိုင်တဲ့သမာဓိတိုးလာတယ်ဖောင်းနေပိန်နေအရင်မှတ်လိုက်အောင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်ဖောင်းနေပိန်နေမှဲ့ရင်တော့ထိုင်နေထိတယ်လွတ်သွားတာပေါ့လွတ်ပါစေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေကြတော့မြဲမြဲမှတ်လို့မရဘူးလေဖောင်းမှဖောင်းနေမှတ်လို့ရတာမလားအဲမြဲမြဲမှတ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဟောခုနကတော့တမာတိအရှိန်ကိုရှော့ပလိုက်ဘဲဘဲတိုးလိုက်လေ
အဲဝရိယပဲကြောင်းပြဆိုင်တဲ့ဝရိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပိန်ရအမြဲရှိနေမှာလားအဲအဲ့ဒါလို့တိုးပြလိုက်တဲ့ခါကျဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်အဲ့ဒါတော့မှပဲတမာရိယလွန်ခဲ့နေသလိုရှင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ောက်ထိတယ်ညာ6ောက်ထိတယ်လို့တော့ဆိုရမလို့ယောဤတို့ဥမာညာ6ောက်ကအပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာပြောတာနော်ခြေမျက်စိနဲ့အောက်ကကျန်းတယ်ထိညာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကဆိုင်လိုက်ညာ6ောက်ထိတယ်လို့ဆိုစရာမလိုဘူးထိတယ်ဆိုတော့ပြီဒါပဲနဲ့လို့ဘယ်နေရာကိုအာရုံပြုရမလဲအဲညာ6ောက်ခြေမျက်စိကို6ောက်က2ချောင်းမလားတို့အောင်လို့ညာ6ောက်ခြေမျက်စိကိုအဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ောက်ထိတယ်နေအောင်ညာ6ောက်ထိတယ်ပြောတော့ညာ6ောက်ထိတယ်ပြောရတယ်နော်ယောက်ျားတို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ညာ6ောက်ထည့်စရာမလိုဘူးညာ6ောက်ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပါမှတ်လိုက်ပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအဲထိတဲ့နေရာကျတော့ညာတင်မထိတယ်ဟောညာ6ောက်ရဲ့ညာတင်မရဲ့ခြေမျက်စိကထိတယ်လို့တမ်ပလင်ခွေထိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောအောက်ကတင်မကလည်းမထိဘူးလားဗျာနေရာပြောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့နေရာပြောင်းမှလဲဝရိယတိုးပေးတာလေးတော်အောင်အဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မအထိတယ်ဟောညာ6ောက်နဲ့ညာတင်မထို့အတူပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်6ောက်ထိတယ်ဘယ်6ောက်ထိတယ်ဆိုတော့မှခြေမျက်စိထင်ရှားနေခြေမျက်စိခြေသလုံးထင်ရှားနေခြေသလုံးပေါ့ခြေသလုံးတို့ခြေမျက်စိတို့ထဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တော်အောင်ပြောတော့ပြောပြအဲ့ထိတဲ့နေရာကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်6ောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မအထိတယ်ဘယ်တင်မထဲ့တရားမလို့ဘူးနော်ဘယ်တင်မထိတဲ့နေရာကိုအာယုံပြုပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတဲ့ဟောလက်ချင်းထိတာလည်းမရှိဘူးလားအဲတချို့ကလည်းလက်ကဟိုဒူးပေါ်တင်ထားတယ်ဒူးပေါ်တင်ထားရင်လည်းလက်နဲ့ဒူးနဲ့ထုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးအာယုံပြုလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ထိ၅ချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်6ောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောဝရိယတွေတိုးမတော်ဘူးလားတော်အောင်တဏှာရဲမှတ်တာနဲ့ဖြန့်မှတ်တာနဲ့မတူဘူးဖြန့်မှတ်တော့ဝရိယတွေတိုးသွားတယ်တမာရီကိုချဲပလိုက်တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီချဲရတယ်တမာရီကိုလျှော့ပေးရဝရိယကိုတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့တော့ဝရိယကိုလျှော့ရတမာရီတိုးရတော်ကောင်းတို့ကားမောင်းတို့လိုပေါ့ဗျာတစ်ဘက်ကဂျိုင်ကြီးဆိုဟိုဘက်ပွေမောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဂျိုင်ကြီးမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းမောင်းရင်မောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအားတစ်ဘက်ကဟိုမှာနိုင်ငံကြီးရှိတယ်နိုင်ငံကြီးပဲမမောင်းနိုင်ငံနဲ့လွတ်တဲ့ပဲမောင်းပေါ့နိုင်ငံကြီးပဲမောင်းရင်သွားတိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိလွန်ခဲ့ရင်သမာဓိတိုးအောင်မလုပ်နဲ့သမာဓိလွန်ခဲ့ရင်သမာဓိလျှော့ရဝရိယတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့နေတယ်စိတ်ကဗျာများပြီးပြာလောင်ခန့်တယ်ဝရိယလျှော့ရသမာဓိတိုးပေးရသမာဓိတိုးတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပါစိတ်အေးအေးထားပါသမာဓိတိုးပေးတာလေကြာဝရိယတိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝရိယတိုးအောင်ပေါ့ဝရိယတိုးအောင်အဲဖြန့်ရှူရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မအထိတယ်ထိ၅ချက်မှတ်ပေးရဒါကအမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြန့်ကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တမာရီအားကောင်းတော့ဖြန့်ကြည့်ပေးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီအားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာများတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဖြန့်ကြည့်ပေးထဲ့ပြောရတယ်ဒီကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးဒီကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီကနေတမာရီလွန်ခဲ့လို့ရှိရင်အကြာအမြင်တွေရလိမ့်မယ်နော်ကြားမြင်နေရမယ်ဟိုဟာတွေမြင်ဒီဟာတွေမြင်တော့ตาရသွားတတ်တယ်အဲကြောက်เสียမြင်လဲကြောက်သွားတတ်တယ်ตาရเสียရှိလဲตาရသွားတတ်တယ်အဲအင်းနေစမတွေလဲမြင်တတ်တယ်ဖိုးထိုးတဲ့နီးတွေလဲပဲကြားတတ်တယ်ဓမ္မတိကောင်းလာရင်လေအဲတော့ဖိုးတွေလဲထိုးကုန်မယ်ဓမ္မတိအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတာပါပဲဦးဇင်းတို့ဘာမှအပြစ်မပြောပါဘူးသူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းတာပဲဒါမင်းနဲ့ရောဤတို့ကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လုပ်တာမလားမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်အရင်လှုပ်လိုက်ပါဦးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့ရိုးတခိုးလိုက်မဲ့လိုက်ဘာလိုက်မဲ့လိုက်ကြိုက်တဲ့လိုက်လိုက်မမားတော့ဘူးကိုကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုက်နေလိုက်ရင်မှားတတ်တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားโอเคခြေလွန်ခဲ့သွားတော့အမြောက်ကြရအောင်ဤတို့ပြုရ

0: တိုင်ပဲဦးမယ်ဒီ
1: ချိန
0: ်
1: ဒ
0: ီ
1: ခါ
0: သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်း
1: များ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်
1: များ
0: ပေးဝေသော
1: ကု
0: သိုလ်ကောင်းမှု
1: သ
0: ူသူတို့ကိုလည
1: ်း
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့က
1: ဝမ်းမြ
0: ောက်ဝမ်းသာ

အာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောသတဂရေ1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒလာဝိကျော်17ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တောင်ဘုကိုတုဖို့ခြင်းအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ကုပါရကတ္တပါဆလံဗမာတောင်ဘူကြီးကိုဆရာတပည့်ဒူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်လေယောဝတ်တဲ့ဘဟေလိဥစ္စာမျိုးလေးတောင်ဘူကြီးကိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒူကြတယ်တူတဲ့အခါမှာပါရိတွေ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာမွေးနဂါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကနေအဆုံးသတ်ထားကြ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိဖို့ရခက်တယ်။တောင်ဖို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။နေခါမှာမိတော့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုတူဖို့သွားတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဘသူလဲ။တပည့်ဆိုတာကတော့ဘသူလဲ။လက်နဲ့ယူခဲ့လို့ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီတော့မို့ကြီးဟုတ်ဒုစမလားလို့ခိုင်းတာတော့ပါလေတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တာကတကားကြီးမင်းတုပ်တကားကိုကန့်လန့်ချထားတဲ့တကားကြီးမင်းတုပ်တကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တော်မှာတော့တကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့ထုတ်ချောင်းသို့မဟုတ်တန်ချောင်းမျိုးတကားတွေပါလေပါကန့်လန့်ထဲထားတာမျိုးစလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှိကမင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကြီးမင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ကလပ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါဖားလေးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဖားကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့တယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွေ့အဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြာရေးစစ်ဆိုတာတွေ့စပြာရေးစစ်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တကောင်တော့တွေ့တယ်လက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါလီတာနဲ့စင်တီတုံးဆိုတာကိုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုတ်လီတာတဲ့အသာတိအသာတုံးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေတကအကြီးသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာပဟိလိသံသံပြောထားတဲ့ဒီစကားကြီးက35မျိုးအဲ့ဒီ35မျိုးမြတ်စွာဘုရားမှတပါးမှန်ကန်အောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူး။သို့မဟုတ်ဘုရားစီကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တအမှန်ကန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ပဟိလိပု္ပ္ပစာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကုပါရကတ္တဝါကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မိလျောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတာလေးကိုအချင်းချင်းပထမမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာဆလံဘပပြောထားတဲ့တောင်းဖို့တူးတဲ့တူးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကကမ္မထာအထုတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နော်ကမ္မထာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရဖြစ်အောင်ဆက်လံပပဟောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဘာကမိတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တောင်မိုးဆိုတာတခြားပြောတာပုံမှုတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလေဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောဓိကြီးကိုပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ
ညအခါမှာအခိုးတွေလွတ်ပြီးတော့နေကြတော့ဘီလီယံနေထွက်နေတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာညကြတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးနေကြတော့အလုံးလုံးကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တညာလုံးစိတ်ကူးထားတယ်နောက်ရက်ပါလုံးပဲပါလုံးအဲ့ဒီစိတ်ကူးနေတာဟာအခိုးထွက်နေတာလည်းတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့လူတွေဟာညမှာဆိုရင်စိတ်ကူးကြတယ်นี่จ้ะรอสึกกู้ถ่าได้ไดกูนี่เลยเอาอกองแท้พอได้เปาะเสียရှင်ပြောတယ်လှုပ်เสียရှင်လှုပ်တယ်นี่ပါအလုံးလုံးတယ်ညာမှာစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရပြီးတော့နေ့အခါမှာပြီးတော့နေထွက်နေတယ်ဆိုတာနေ့မှာလှုပ်လှုပ်တာညာကိုအခိုးရိထွက်နေတယ်ဆိုတာညာစိတ်ကူးနေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့လူသားတွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့အတိတ်ရဲ့တစ်ခုအဲ့ဆိုရဟောအဲ့ဒီတော့ပြမနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့တထာဂတလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးတာအဲ့တော့တထာဂတဆိုတာဒီဖရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေအလုံးကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာနော်တထာဂတဒီတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကထေရဝါဒမှာရှိတော်လည်းပဲအသုံးများတာပဲအသုံးများတော့ဆိုမဟာယာနကျမ်းစာတွေကဒီတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကိုတော်တော်သုံးတယ်ထေရဝါဒကျမ်းစာလည်းပါတယ်တထာဂတဆိုပါတယ်အဲ့တော့တထာဂတကိုရည်စူးပြီးတော့ပြမနာလို့ပြောတာတဲ့ပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာတခြားလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကတရားအထုတ်နေတဲ့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့ကမ္မထံပဲဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒါ။ဒါဆိုတာလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။တောင်မို့တူးဖြိုးကိုလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ပညာကိုပြောတာ။ပညာနဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဒီတောင်မို့တွေမှာဘာရင်းရှိတယ်လဲဆိုတာပညာနဲ့ရှာတာပဲ။ဆိုလို့တူပါဆိုတာလုံလဆိုင်ပါလို့ပြောတာဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာရှာကြည့်သမ်းပါလုံလဝိရိယကိုပြောတာတဲ့သစ္စာပြအရှင်းပြနောက်ပရမဆုံးတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးတွေ့တာပါရုံးဆိုခုနကတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကခလန့်ချတာလို့ရှင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီတကားကြည်မင်းတို့လို့ခေါ်တဲ့ခလန့်ကြီးဟာအကိုရင်းညွှန်ပြတာတော့ဆိုရင်အလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့ပဲဆိုရင်ရှေ့ကနေကာစီထားတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကနေကာစီထားလိုက်ရင်ရှေ့တို့လို့မရတော့ဘူးသူကနော်အမှောင်ဖြစ်သွားတယ်မသိတော့မသိတော့လုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါတခါကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုဆုလို့တယ်ဩတုမာယိကဖာตุ๊ตวามะทีเนี่ยทีไล่ให้ตัวพ้องล่ะเนาะพ้องพ้องพ้องบอกล่ะพี่รอตุ๊ฉีรีเล็ดเนี่ยนิสาอกงโนตัวอลุงนี่ผิดตัวไอ้เจ้าหูนี่ตัวผิดตัวตัวไหนเนาะไอ้นี่พาก็ตัวมีจีนมาနေတတ်တယ်တစ်ခါတည်းရကြတော့ဟိုတိရွဆွေရီအောက်နေတတ်တယ်ไอ้นี่พาမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဩတုပိုက်ကအကောင်လေးကသေးသေးလေးအကောင်လေးကသေးသေးလေးตัวทีလို့ရှိရင်ตัวမပြေဘူးပေါင်းလာเนาะထိလိုက်တာနဲ့ပေါင်းလာတော်သားကြီးတဲ့သဘောပေါ့နောက်ဆုံးမှာပေါင်းမှများတဲ့အခါသူ့ခြေတွေလက်တွေအထောက်နိုင်တော့လွတ်သွားအလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖားမျိုးကိုဩတုမဧကဖားအဲ့ဒီဖားဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေဟာတော်သားထွက်ကြတယ်စိတ်ဆိုးတတ်ကြတယ်တော်သားကြီးကြတယ်ဥပယတာဆိုတာဒေါသအလျောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြကောဓာဆိုတာလေဒေါသပဲဥပယတာဆိုတာလေဒေါသပဲနော်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုကောဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆက်တဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုဥပယတာမိတ္တဆက်တဲ့ပါတယ်ပါလေဒုက္ခဒေါပနတာဒုက္ခဒေါပနတုပါယတာသဘောတိဆိုတဲ့ပရိသတ်ဘုရားပါလေဒီဥပယတာဒေါသကိုပြောတာအဲ့ဒီဖားဆိုတာဒုရိယတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုဆိုလိုတယ်
လမ်းတဲ့ဆိုတာကြတော့ဝိသကိစ္စအမြဲဖြစ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လမ်းနဲ့တွေ့လို့ပြောတာတဲ့စပြရည်စစ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အဟံတာဖြစ်တဲ့និဝရဏအဲ့ဒီនិဝရဏတွေရှိလို့ရှိရင်စပြရည်စစ်ထဲမှာလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအထွက်သွားတာကြီးပဲလေရည်စစ်ဆိုတာပြောတာအညစ်ကြေးတွေတော့ပဲတင်တယ်ကြံတဲ့ရည်တွေကကုန်လျှော့ကြပါတာအဲ့တော့ဖတ်မတင်နဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုစပြရေးစစ်လို့ရှင်းစစ်နဲ့ဥပမာပေးထား။နောက်လိမ့်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့အကောင်ကခြေတော်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းဥခေါင်းနဲ့ဆို၅ခုရှိတယ်။လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဆို၅ပါးရှိတယ်။ရူပပါရณะခန္ဓာရှုပ်ဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာသင်ညာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါရณะခန္ဓာဝိညာဏဆိုတဲ့ဥပါရณะခန္ဓာဥပါရณะခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လိမ္မာလည်းပဲခေါင်းရဲ့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်တခါတည်းရကျတော့သူအခွန်နဲ့အကုန်ထည့်လိုက်တယ်ဩလက်ကအခွန်နဲ့မှအဲ့ဒီ၅ခုစလုံးထည့်သွင်းထားလို့ရအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လိမ့်တွေ့တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါစင်ဒီတုံနဲ့သာလိတာတွေ့ဖက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာဘကုံ၅ပါးကိုပြောတာဟာကာဘကုံ၅ပါးဆိုတာနော်တခုကအသတိခံရတယ်တခုကသတိတယ်အပြန်လာမဲ့သူကလူချင်းစရာအာယုံနဲ့လူချင်းလားလူချင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘရဲ့အသတိကိုလူချင်းစရာအာယုံတွေကခံနေရတယ်အဲ့တော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရည်ရဲ့ပြီးတော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံလို့ပြောတာအတ္တတုံအတ္တတ္တဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတ္တတ္တဟာဘယ်နည်းကဒီအပူပေးထားတဲ့တဲ့အိုးတဲ့ထက်လာရင်ဖခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာသူကကတ်တော်ရတဲ့တော်တရားရှိလို့သူ့ကိုသာတိလို့ဥပမာပေးတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တွေ့တာကမဲ့သွားတဲ့နန္ဒီရာခာလို့ဆိုတဲ့တဏှာကိုပြောတာအဲ့တော့တင်းစားပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီအလိုတွေဖြေးလိုက်တယ်ထိတုတ်တန်ကအဲ့လိုတွေဖြေးပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတော့အရောနားလေသွားတယ်ဒီမိကောနေသူနားလဲသွားပြီးတော့အနာဝနာကိုတဲ့မှာပြန်ပြီးတော့သူကပ္ပစာအထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအလုံးသဘောအရနားမလဲသေးဘူးတရား။နော်။နားမလဲသေးဘူး။နားမလဲသေးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မယ်။ကပ္ပစာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုရဲရှုတရားကစရှုတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓိဝါစာတဏ္ဍဝမြတ်စွာဘုရားတောင်ကူဆိုတာမဟာဗုဒ္ဓိဝါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောတာ။တော့တောင်ကိုယ်ကြီးကစရမယ်။တောင်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလို့ကြမှာ။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တော်ရဲရောက်လာတယ်เสียระเบ็ดต่อเรยောက်ล่ะเตเบ้เล่แท้มาตะยืนตะฉองตะตะยืนตะฉองมาล่ะเนาะมาลงจังตองหมู่ยี้ก็ลาดูจ๋าเอริมาเสียสุดายัสสาพยาก็บอกเลยตะเบ้สุดายัสสาพยาสิกรรมฐานอยู่ပြီးတော့เตียอထုတ်แม่ปู่กูบอกเลยเนาะกรรมฐานไปได้ปู่กูก็ยัสสาพยากรรมฐานอัธถ์แม่ปู่กูก็ยัสสาพยาเยตะภิเอริมาเล่นเนสระบาลุกรรมฐานอัธถ์တော့มั้ยสระเยจีได้เล่นเนก็บาลุปัญญาตัมมะเตฐิเนอลลวะเล่นเนสระปัญญาโอပြောล่ะนะปัญญาก็อธิกะจาลุปัญญาโออุติပြောไล่ตามหาตริวิรณะตกจาတော့เตียอัธถ์แม้สวยบาลุ
အတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမအတ္တပိဆိုတာလုံလဝိရိယရှိရမယ်လို့ပြောတော့အတ္တပါကလုံလဝိရိယတတိမကတတိရှိတာသမ္ပဇာနာပညာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့လုံလောက်ရမယ်လို့မာတတိဝရဏသုံးပါအခုဒီသုံးပါတော့အဋ္ဌကပ္ပရဏကြားတဲ့ပညာကမ္မထာထုတ်တော့ပဲဆိုအသိပညာနဲ့ကြီးဝါရေးကြီးတယ်တတိတို့သမာဓိတို့ဆိုတာပညာကိုပတ်ပို့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမြောက်လာခဲ့တယ်တတိနဲ့သမာဓိကနေပညာဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်ပေးတာကိုတတိသမာဓိကိုပြောတယ်အဋ္ဌကအလုံးလုံးတာပညာလို့နော်ကမ္မထာထုတ်တဲ့ဆိုအသိရတယ်အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆရာကလက်ညွန်သူတပည့်ကအလုပ်လုပ်သူသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာပညာအဲ့ဒီပညာရှိုံနဲ့တပည့်အဘူးကျိုးစာအထုံးမှုရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူပါလို့တူခိုင်းတာတပည့်ကလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တူတာပညာနဲ့တူဖို့လားအဲ့ဒီတူတာဟာလုံလဝိရိယပဲဒါကြောင့်မို့ပညာနဲ့ဝိရိယဒီမှာပြတာတတိပဲပပါနော်မာသတိဗရဏသုံးနဲ့တခြားတယ်ပဲအလုံးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိရိယနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တော့တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာဟာဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်ဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ကြည့်တော့ဟောဒီနေ့တိုင်းသွားပြီးတော့မင်းတော်မို့ယူထူးကြည့်ပါလေတွေ့မလဲတော်မူယူတည်ကြည့်ဆိုတာကမ္မထာအာယုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကစပြီးအထုတ်တာရှိတယ်တရားကစပြီးတော့အထုတ်တာရှိတယ်ရုပ်ကမ္မထာကိုရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကစရုပ်ကရုပ်ကိုစပြီးတော့ရှုတာအဟာပို့လွယ်တယ်တချို့ကျတော့တရားကစရှုတယ်တော်မူဝိသုတိမှတ်ပါကြတော့ရှာဏိကနဲ့ခွဲထားတယ်။သမထယာဏိကကသွားပါလား။ဝိပဿနာယာဏိကသွားပါလား။ဆိုလိုတာကသမထယာဏိကဆိုတာသမထခြင်းစဉ်ကိုအရင်ကျင့်တယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကသမထအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတရားကျင့်တယ်။ဒါဝိပဿနာယာဏိကသုတ္တဝိပဿနာယာဏိကအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်ပဲဘာကစာရှုရမလဲဆိုရုပ်ကစာရှုလို့ပြောတာ။နော်။နာကစာပြီးမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လွဲတယ်။ရုပ်ကစာရှိလွဲတယ်။လွဲတဲ့နည်းကိုပြီးတာ။အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲဖာရုပ်ကိုရှုရမှာဆိုတော့ထัจကြည့်ပြီးပါကိုရှုရမှာပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ထัจကြည့်ပြီးပါတကြည်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာယုတ်ဓာတုရူပပရိက္ခာဓာတုမနတိကာရကမ္မထံဆိုတဲ့တူတူပဲဒါမို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်အာယုံဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ပါအတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပုအေးတွေရှိတယ်လေးရှိတယ်ဒီလေးမျိုးကလွယ်လို့ပါမှမရှိဘူးအပေါင်းလေးပုံပုံလိုက်ဒီလေးပုံမရှိနော်ဒါလွဲ့ရင်တခြားတွေကဝါဟာရတွေခေါ်ထားတာပဲရှိတယ်ဆပင်တို့ကောင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ဆိုခေါ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုစုပါမိခေါ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အတုံးခဲကတပုံရှည်တွေကတပုံလေးအပုရေကတပုံလေးကတပုံပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဋ္ဌကြီးလေးပါဒီခဏကိုယ်တွေမှာဋ္ဌကြီးလေးပါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတောင်းဖို့ကြီးကိုတူးမယ်ဆိုရင်တောင်းဖို့ကြီးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်းဖို့ကမ္မထံတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းပါကိုရှာဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ရှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပန်းရှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြီးတယ်မှရှာတော့ဘာကစရှာရပါမသိပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကမ္မထံတိုင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာစကြည့်ဘယ်ဟာစကြည့်ပြီးတော့ဆိုခုပြောတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးခဲတွေကတစ်ခုနာမည်တွေကိုအကုန်ဖြောက်လိုက်အတုံးခဲကတစ်ပုံအရေးတွေကတစ်ပုံ
အပုရေတွေကတဘုံလေးကတဘုံအဲ့ဒါကိုပဲအပြန်လန်လန်ကြည့်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြည့်ရမလို့ဆိုရင်တရဝါဆိုတဲ့အတွေ့လူဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါရောက်သွားလေထီအောင်ဒီလေးမျိုးပြင်မှာပဲစိတ်ရောက်ပြီးကျန်တာတွေရောက်သွားလေထီအောင်ရှိရမယ်ဒါတကပ္ပဌာန်ကအဲ့ဒါလိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောက်သွားတာလို့ဆိုအရှင်ဥပမာပေးထားတာနွားကိုတက်ပြီးတော့အမေသားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားကိုတတ်မလို့ခေါ်လာတော့လေနွားဆိုတဲ့မတင်ညာရှိတယ်။တတ်နေတော့လေနွားဆိုတဲ့အသိရှိနေသေးတယ်။ဖြတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသာတချာအယုတ်တချာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနွားဆိုတဲ့အသိရှိတယ်။နောက်ဆုံးအမေသားတွေကိုဆေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားပြောက်သွားတယ်။သူစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့အသာပဲသူဟာသာရောက်နေတယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်။နှောကောင်ပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝဟရာလေးကုန်ပြောက်သွားစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဒီလေးခုပေါ်မှာပဲရတယ်။အဲ့ဒါတက္ကမထန်ရှုတဲ့အခါပါလေအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတားရီတွေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ယူဋ္ဌကြည်လေးပါးနဲ့စပြီးတော့အာယုဆက်လိုက်တာဋ္ဌကြည်လေးပါးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘာတွေတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတဲ့နန္တရားတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကဘာလို့ညအခါမှာအခုလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေမှာစိတ်ကူးကြတယ်အဲ့ဒါအခုလွတ်နေတာနေ့အခါမှာအလုံးလုံးကြတယ်ဇက်ကပြောကြတယ်ကိုဒီတယောက်လောက်ရတယ်ဒါတွေကမိလျံထားနေတာမိတောက်နေတာလို့ဆိုအခုလွတ်တယ်မိတောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါရှိတယ်ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိခိုးတွေထွက်တာရှိတယ်ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိလျံနဲ့ထွက်တာရှိတယ်။မိကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကူးကြံစည်မှုမိလျံဆိုဒီမှာအလုံးလုံးဆောင်မှုပျော်မှုဆိုမှုဒါလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအခုတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲဒါကလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍတဘာဝကိုပေါ်ပေးလိုက်တာနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုကိုပြန်ချိကိုခန္ဓာကိုယ်ချိဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဋ္ဌကြီးလေးပါးကိုမိပြီးတော့စိတ်ကူးတာလည်းရှိတယ်။နော်လှုပ်ဆောင်တာလည်းရှိတယ်။ဟောဒါလေးကတဆုတာ။တောင်ပူကြီးပဲ။တောင်ပူကြီးကမှအဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်။ရှားတာအဲ့ဒါကိုရှားတာမဟုတ်ဘူး။တောင်ပူကြီးကမှရှိတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့တောင်ပူကြီးကိုမတွေးရသေးဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးပြီးပြီ။တွေးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပညာဝိရိယနဲ့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့တူဖို့လိုက်။ဘာတွေတွေ့မလဲတူဖို့လိုက်။စတဲ့ပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တယ်။ဋ္ဌကြီးလေးပါးကိုရှုတယ်။ဋ္ဌကြီးလေးပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တော့ဉာဏ်စီမှုနန္တရားတွေလှုပ်ဆောင်မှုနန္တရားတွေအញ្ញောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာပါသွားတွေ့တော့ဆိုရှိမတူနိုင်အောင်ပိတ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီနော်ခန္ဓာကိုယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးလို့မရအောင်အမှန်မသိတဲ့အတလာပြီးတော့ကာဝယ်တယ်အဲ့ဒါကိုလင်ကြီးတကားကြည့်လို့ပြောတာရှေ့မတူနိုင်ဘာလို့တော့ဆိုအတားစီးတဲ့အများကြီးပဲအတားစီးတဲ့အများကြီးအမှန်မသိတာကိုသိတာပါတော့တရဝါလို့သိနေတယ်လူလို့သိနေတယ်ငါလို့သိနေတယ်သူတော်ဝါလို့သိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလွဲမစွာသိနေခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာလေးပိတ်ဆို့ထားတာရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဒီခဏကိုကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိနိုင်စွာမရှိတော့သိနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာတွေပိတ်ရှေ့တို့လို့မရဘူးကမ္မထာတို့တာခဏကိုအာယုပြုတ်လိုက်လို့ဋ္ဌကြီးလေးပါတွေ့တယ်ဆိုအောင်တော့ဋ္ဌကြီးလေးပါပေါ်မှာillusion ဖြစ်နေတဲ့လွဲမှားတဲ့အတွေ့တွေကဖြောက်လို့မရဘူး။နော်ဖြောက်လို့မရဘူး။
ဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲဖြောက်လို့မရဘူးရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။ဟောဒီအတုံးခဲတွေလည်းငါရဲ့အတုံးခဲတွေလို့ပဲထင်နေတယ်။ဖြောက်လို့မရဘူးရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီရှေ့တိုးလို့မရအောင်ပထမဆုံးကမ္မထာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရမှာကတော့အဲ့ဒီတကားကိုတော့ချထားလောချထားတယ်တကားကိုလောချထားတဲ့အဲ့ဒီကလန်ကြီးရှိခဲ့တော့ဗောဒါလင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကလန်ကြီးကိုဖြုတ်နိုင်မှရှိသွားလို့ရအဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့နေပြီเนาะအမှန်မသိတော့ဘာလို့ပထဝီဆိုပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသိရမလဲကိုယ်ကသိနေပါရောဆိုเนาะပထဝီလုံးမသိပဲနဲ့လက်လို့သိနေတယ်ခြေလို့သိနေတယ်မျက်စိလို့သိနေတယ်နော်ငါလို့သိနေတယ်ဆိုတော့အသိတွေကလွဲနေတဘာဝတရားမှမသိနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံနေရလို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကကြံပေးတာမင်းအဲ့ဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖြောက်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမှာတော့ဆိုရင်တရားနာပြီးတော့ဖြောင်းရမယ်သိရမယ်လောကမှာငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာသိထားမယ်ဒါပထမသိရမယ်သိနာဟုသုတမယညာလို့ခေါ်တာနော်ယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဒါဖီနိုမီနာလို့ပြောတာနော်ပတ်စံတတော်ဆိုတာမရှိဘူး just phenomenaဖြစ်နေမှာကတဘာဝတက်တက်ပဲရှိတယ်။ငါထင်နေတာကတတဘာလို့ထင်နေတာ။ငါလို့ထင်နေတာ။အဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပါပြောတာတော့ဆိုထိတိဝိတ္တုတိကစပြီးတော့နာမရူပပြိစေရညာဒါကနာမဲဒါကရုပ်ပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားသိတာဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားကြီးကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကပ္ပထာထုတ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်နာရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်။ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗာမိတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့အမှန်လက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥပမာပထဝီဆိုရင်ခမရဲ့သဘောတရားပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရား hardness is softness ဟောပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရားဒါသူ့ရဲ့သဘောဝ။အာဘောဆိုရင်စုစည်းပေးတတ်တယ်သဘောယူစည်းတတ်တယ်ကျိုးစည်းတာကြတော့အရေးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာစုစည်းတာကြတော့ဂျုံမုတ်လေးတဲ့ကိုရေးထည့်ပြီးနဲ့လိုက်တယ်လို့အတုံးကိုအတုံးခက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလည်းအဘောပဲစုစည်းတာလည်းအဘောပဲယူစည်းတာလည်းအဘောပဲတေသောဆိုတာပူတာအေးတာပူသည့်အတွက်ကြောင့်မာလာတယ်အေးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းမာလာတယ်ပြောနေတဲ့အရာမာလာတာတေသောဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားတယ်ဘေးကနေတွန့်ကန်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိလာတာဟာခုနတကားကြည့်ကိုဖယ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီနောက်မှာသာမညလက္ခဏာလို့ဆိုတော့ဒီပဒဝီတေသောပဒဝီဝအဘောတေသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတကြီးလေးပါဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာဒီတိုင်းလေအစင်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ပွဲသွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဗာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟာကျဉ်းနှဲ့เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီကျဉ်းနှဲ့เสียမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြတ်မှုကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကထိန်းချုပ်လို့ရသလားဆိုတာမရဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတာမရဘူးမရတာကိုအတ္တတာလို့ပြောတာနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကအနေစာဖြစ်ပြမှုတွေကတလက်ဆက်ရှိနေတာကဒုက္ခအဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာကိုယ်အမိတ်ပေးလို့မရတာကတတ္တာလို့သူဆိုလို့နေတော့အဲ့ဒီသဘောကိုသိတာသာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုသိတယ်အဲ့တော့ကပ္ပထာထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုရှိမှတ်တဲ့ရှုံးနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်သာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီလိုသိခြင်းဟာလင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တခါကြည့်မင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်ပြထားပဲအဲ့ဒါမဖြုတ်ရင်ရှေ့သွားလို့မရဘူးနော်ရှုတရားနာတရားရရဲ့သဘောကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဆရာကိုပြောတယ်တောင်းဖို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတူးကြည့်တယ်ပညာနဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်ရှေ့ကကလန့်ကြီးခံနေတယ်လို့ပြောတာ
ဲ့တော့ဆရာကပြောတော့အဲ့ကလန့်ဖယ်လိုက်ကွာလို့ဖယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုသိအောင်လုပ်ဖယ်ရမယ်ပညာနဲ့ပဲဖယ်လို့ရမသိသေးတာကိုသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်မို့တရားနာတာသိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့အရင်သိရှုပ်တည်နာနေဆိုတာဘယ်လိုသဘာဝရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝဒီကိုပထမသိရမယ်သိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့တွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒါဟာလင်ကြီးဆိုတဲ့တကားကြီးပြတုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခက်ခဲပဲအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မထာထုတ်တော့မယ်ဆိုသိရတယ်မသိလို့မရဘူးဒီတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သိယူခြင်းကပထမလားသိယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကဒုတိယသင်္နာကိုသုတ္တမယညာသို့မဟုတ်တဝနာပฏิဝေဒာသင်ထားပြီးတော့သိတယ်အသိရလဲရေးချီတယ်မသိမဲနဲ့ကိုထင်ရလေးရှောက်တွေ့တလွဲတွေဖြစ်တယ်နော်ကိုထင်တာလုံးလို့မရဘူးကောအဲ့တော့သင်ရမယ်ရုပ်ရုပ်တရားရဲ့သဘာဝသင်အန္တရာယ်ရဲ့သဘာဝသင်အဲ့ဒါကိုဒီခုနကဖြတ်နှက်ကြီးကလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒီတိတ်တွေပဲကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်းကိုပါရကတ္တဘာနားလေသွားတယ်။ဘာဆိုတရားထုံတာကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်ခဲအရောရှင်းတို့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့နေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပိတ်ဆို့တာအဝိဇ္ဇာပဲ။မမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာခေါ်တာတော့လို့ပြီ။ဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓဂမိတိအညာဏလို့ဆိုတယ်။သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲ။နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာသိရမဲ့ဒုက္ခဆိုတော့မသိရင်ဒါဒုက္ခကိုမသိရရောက်တယ်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဖယ်ရှားရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကဘာဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာရဲ့သိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဖြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်မသိတာဒုက္ခမသိတာတကားကြည့်မင်းတို့ပဲဒုက္ခသမုဒိယကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မင်းတို့ပဲဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မင်းတို့ပဲဒုက္ခနိရောဓဂမိတိပฏิပဒါဆိုတဲ့မကသစ္စာကျင့်နိတိတ်အကျင့်ကြံကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မင်းတို့ပဲနော်သစ္စာလေးပါးကိုကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခအကြောင်းကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခကိုရှုအဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးဆိုတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ကမသိဘူးဆိုတာအရင်လာတယ်အဲ့ဒီမသိတာကိုသိအောင်ပထမသင်ရမယ်သင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်နော်ခုခေတ်နော်တတုပိတာပညာရတ္တိတို့ကပ္ပစီတို့ပါတို့သင်ပြီးတော့လက်ထဲမှာသွားပြီးလက်တွေ့လောက်ကြရတာပဲလေဒါလည်းကမ္မထာထိုင်နေဆိုတာလက်တွေ့လောက်တာပဲလေအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိတာဟာကအပိတ်ဆိုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့တကားချီမင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်။ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီသူ့ကိုချော်သွားလို့ရပြီ။သိလာပြီ။သိလာလို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုအပိတ်သက်သာမလဲ။အဲ့ရသလိုပဲစိတ်ရှိမလဲ။ခေါနာကైဒီနာကైညောင်းနေတာလေအမတန်ခက်ခဲတယ်လေထိုင်ရတာကြားလာတော့ညောင်းတယ်လေအဲ့တော့ညောင်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တို့လာတာစိတ်တို့လာတယ်သူကဒေါသဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာမခံခြင်းဖြစ်လာတာဟုတ်ဒေါသလို့ခေါ်တာစန့်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ကမ္မထာမထိုင်ခြင်းစန့်ကျင်လာတယ်ဒီအရာတော့မလို့ခြင်းဟုတ်စိတ်ကြားကြအဲ့ရတဲ့အရာတာလူတွေကလို့ချင်တာကိုညောင်းပြီးတော့ခြေတော့ကြီးတွေညောင်းပြီးတော့ခါရဲဟိုကိုနာကైဒီနာကైခါရဲအောက်ဆိုဘယ်သူတို့ကြည့်မှာတော့အဲ့တော့တရားကြာကြာထိုင်လိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လာကောတာဆိုဖြစ်လာစိတ်တုပ်လာအဲ့ဒီကောတာကပြင်ထန်လာတဲ့အခါဥပါယတအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုဖာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ကောင်လေးကသေးသေးလေးရွတ်ထိလိုက်ရင်သူကဒေါသကြီးတော့ဖောက်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ပဲခုနက
ဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာပါတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်တူတာလေးဖြစ်လာတယ်သိမခံနိုင်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်ရင်လည်းသိခံရတယ်သိခံလဲဆိုတာအောင်ဤခံထားနိုင်ရမယ်တော့ဒုက္ခကိုခံနိုင်ရမယ်ထိုင်လို့ညောင်ရတာကိုခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေအတရားဒုက္ခကိုရှေ့ဆက်ဖို့ရခက်တာအဲ့ဒါဖားတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဖားကောင်လေးတွေ့ရင်ဖားကောင်လေးကဖောင်းတယ်လားလူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကမ္မထာအထုတ်ရင်ညောင်ညပင်မနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တို့လာတယ်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါစိတ်တို့တဲ့ဆိုတာဟိုလိုကြီးဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောကိုမကြိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်လာရင်ဒါစိတ်တို့လာတယ်လို့ခေါ်တာပဲလေမနေ့ချိန်မင်းနေရင်ဒါစိတ်တို့နေတာပဲလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ဆရာကပြောတော့ဘယ်လိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြင်းနာစားတွေကြည့်ပြီးဒါကကောတာဒါကဥပါယတာပဲဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာငါဟာရှေ့ဆက်အသိဉာဏ်ရနိုင်မှာအလို့တွေးပြီးတော့သူဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါအသိခံစိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားရကောင်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရင်ထဲကမကျေတတ်တဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်တာလွတ်သွားတယ်ကျတော့ပါသွားတည်ရနော်ဆိုရင်ပြင်ပြန်ပန်းမှအထောက်ရတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအကောင်ထဲမှာဖြစ်တာများတန်တရားဝင်လာချက်ချင်းကြီးမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ငါလုံးနေတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါယုတ်နေတာနေမှတ်နေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတာလေးတခုပြောပြမယ်အဲ့တော့ကိုလည်းတရားလို့မရပါဘူးရတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဘူးတာကိုပြောပြတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါချရတဲ့နားတယ်နားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲငါဒီနားတာဒီဒုက္ခကတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးငါလုံးနေလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲမလို့ပဲနေဒီဒုက္ခကရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့အတွေ့ဝင်ဘူးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကြက်ထိုင်လို့လေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖုံးတာဣရိယာပုံနဲ့ဖုံးတာထိုင်တာကြာတော့ညောင်းလိုက်ရင်ပတ်တရလိုက်တက်တာသွားတယ်ဒုက္ခပြောက်သွားတယ်နော်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒီတက်တာမှုလေးကိုလူတွေကလိုချင်တာဟောအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကငါလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟုတ်ပါမလားလို့သွားထွင်တာအဲ့ဒါလမ်းညောင်းနဲ့တွေ့တွေ့တာပဲတန်လျာဖြစ်တာဟိုလန်းလိုက်ရမလားဒီလန်းလိုက်ရမလားငါလို့တဲ့ဒုက္ခကတရားရှုလို့ရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားသူရှုနေတော့ရောတကယ်ချိန်မိတ်ခံရင်ရောတကယ်ကျိုးရှိပလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်မှတ်နေအဲ့ဒါတကယ်ဝင်တယ်တကယ်ဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့တွေ့လို့ပြောတယ်လက်နဲ့တွေ့ရှေ့သွားရပလားပြန်လှည့်ရပလားဆိုအဲ့လာကြောင့်တွေ့လားအဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ဆိုတာဘာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်ခုနတတိသမားတွေတတိနဲ့ပဲဖယ်လိုက်ဒါဟာဝိသိကိစ္စပဲနော်ငါတို့လို့တို့လို့ဖြစ်နေတယ်ငါလုံငန်းအောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တခြားစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ဦးမှာပဲအဲ့ဒါလွန်သွားပြီတဲ့နောက်ပါသွားတွေ့တော့ဆိုဆက်ပြရေးစစ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကမ္မထန်ထိုင်တဲ့အခါမှာတသက်သာသာနေချင်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မစ္ဆန္ဒနိဝရဏပင်မလာရင်သူကတသက်ခံရလာတယ်လေညောင်းလာပြီဆိုနားချင်တယ်အဲ့ဒီနားချင်တဲ့ဆိုတာကမ္မစ္ဆန္ဒပဲဟာလားထိုင်ရတာကြာလို့လဲချင်ပြီဆိုအဲ့ဒါကမ္မစ္ဆန္ဒပဲလေကြီးရဲ့အရာသာပေါ်မှာလိုချင်လာအဲ့ဒါကမိစ္ဆာနာနော်ကမိစ္ဆာနာဝင်လာတာနောက်တခါကိုလုံးတဲ့ပေါ်မှာစိတ်ပြက်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတာပြပါတာစိတ်ကမလမ်းမဆန်းဖြစ်လာတာထိနာမိတ်တာစိတ်တတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရတာဥဒ္ဒစ္စငါလုံးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပုပ္ပန္နကကုက္ကုသ။တန်တရားဖြစ်တာကခန္ဓာဝိသိကိစ္စ။အဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာရှိုးပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။
နော်ဆပ်ပြရေးစစ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှင်းစစ်တဲ့ကိုလောင်းချလိုက်တဲ့ရေးဟာတစ်ဆက်မှမကြဘူးလျှော့ကြပါမယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာလျှော့ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆပ်ပြရေးစစ်လို့ပြောတာဒီနိဝရဏဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ခုမှဖတ်မတည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းကြောလွားလိုက်နိဗ္ဗာန်တရားကိုတိချာသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြော်လွားဖို့ကြိုးစားလိုက်။ဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်ပလဲ။အပါရီကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပလိုက်။သိလိုက်။ငါချမ်းသာခံရတာကာမိစ္ဆတာပဲ။ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာမခံရတာကပြပါတာပဲ။စိတ်တက်ကမလန်းဆန္ဒဌိနမိတ်တာပဲလို့။တပဝတရားတွေကိုသူ့စက်ကပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်။ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆပ်ပြရေးစစ်ကိုကြော့သွားပြီးတော့တော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုလက်တကောင်သွားတွေ့ပြန်အဲ့တော့လက်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကြော့ဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ဆွဲမှတ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာပါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာငါဘဝငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာကတဏှာအဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာခွဲလို့မရဘူးခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့မှတ်သားမှုငါရဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဖြောက်လို့မရတော့အောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကလာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့လိမ့်နဲ့တွေ့နေအဲ့တော့လိမ့်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။တော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်။တဏှာအမြင်ကဘာလို့ငါဟာငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခန္ဓာချက်ငါရဲ့စိတ်ဆို။ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကဘာလို့ငါဆိုရတာပဲ။နော်။ရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ငါရှိနေတယ်။နော်။ငါဟာလို့ပြောလိုက်တာငါရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ငါဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုဒီခန္ဓာငါပါပဲငါဖြစ်နေပြန်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့တဏှာအမြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရှက်တယ်ကမ္ဘာတို့ရဲ့အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်လာပြန်နိဝရဏတွေတမာတိစွာနဲ့နိဝရဏတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာငါပါပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့ရဝင်လာအဲ့ဒါကိုတခါဖဲခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကိုဆရာလိမ့်တွေ့ပြီဆိုတော့လိမ့်တွေ့မင်းအဲ့ဖဲလိုက်ကွာဒါမြတ်စွာဘုရားပဲခိုင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လို့

0: ဲ့တော့တွေ့တမှုကိုဖယ်ခတ်လိုက်တော့လိမ့်နဲ့တူတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာပြန်လို့ဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုရဲစိတ္တိတုံနဲ့သာလိတာစိတ္တိတုံနဲ့သာလိတာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုသာတွေ့စိတ္တိတုံနဲ့သာလိတာဆိုတာတင်းစားထားတာဥပါဒနဲ့၅ပါးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကသွားတွေ့နေပြန်လို့ဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုနားထဲကကြားလာတဲ့အာရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အာရကောင်းတဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရာသာခံရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမကုဏဆိုတာလူချင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့ကုဏဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုနှောင်ချီနှောင်ပေးထားတယ်လို့ကုဏလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကာမခုံခုံဆိုတာဒီနေရာမှာအရင်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနှောင်ဖွဲ့ကိုပြောတာကာမအာယုံဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကအမတမန်ကြီးမားတယ်အမတမန်ကြီးမားအမတမန်လည်းသိမ့်မွေတယ်မသိမသာလည်းဖြစ်တယ်သိသာလည်းဖြစ်တယ်မျက်စိကနေလာတာကြည့်ကျင်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားလို့ပဲလေမကကိုမကြိုက်တာကြောင့်ကြည့်ကြည့်မျက်နှာလွဲတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ကျင်နေရှင်းနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကနောက်ဖက်ပေးချလာပဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးတွေ့လို့ရှင်ရှူကျင်နေကိုတွေ့တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးဆိုခံစားချင်းကိုကြိုက်တဲ့အထီးတွေ့လေးဆိုဥပမာပဲကမ္မထာထိုင်တာတော့မှအောက်ကကုရှင်လေးနဲ့ဤလေးဆိုထိုင်ရင်မာရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကဒါကာမဂုဏလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုလူချင်းစရာအာယုန်ဤကိုလူချင်းတာခိတိတာလူချင်းစရာအာယုန်ဤကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူချင်းစရာအာယုန်ကိုဝိထုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏှာကိုတော့ခိတိတာကာမလို့ခေါ်တယ်ခိတိတာကာမနဲ့ဝိထုကာမနှစ်ခုတွဲနေတယ်ပြဲတာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့လူချင်းစိတ်ဆိုတာတော့အတွဲနာပဲလေကမ္ဘာထားတို့ရင်ဒါတွေဖြစ်သလားဆိုဖြစ်တာပေါ့စိတ်လေးနဲ့နေချင်တာအဲ့ဒီထဲပါတယ်လေဒါဖြစ်တာပဲကမ္ဘာကအာယုန်ဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်စိမိတ်တာရဲ့တော့မျက်စိအလာတဲ့အာယုန်မရှိဘူးနော်နားကကြားတဲ့အာယုန်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတာတို့တရားတွေသူ့ချင်းနဲ့သူ့အလာတဲ့သူကအဲ့ဒီကဘုကောအာယုန်ဤကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာစဉ်ဏီတုံးနဲ့တူခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့စဉ်ဏီတုံးနဲ့တူတာတော့ဆိုရင်ဝိထုအာယုန်ဆိုတဲ့ဒီစဉ်ဏီတုံးကြီးပေါ်မှာကိဋ္တာဆိုတာနဲ့တန်ရတန်ချက်တွေနဲ့လှိဖြတ်ထားသလိုပဲလူတွေမှလည်းပဲတန်ရတန်ချက်တွေနဲ့ဘာတွေကတန်ရတန်ချက်တုံးဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့အပေါ်မှာကိလေသာလာလှီးခုတ်တယ်နော်လူချင်းနဲ့လာဖြစ်တယ်နားကကြားတဲ့အတ္တမောမှာလူချင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်ကတုံးခံတဲ့ပုံမှာလှီးနေတယ်လို့ပဲနော်စိတ်နေတော့ဆိုတာအပားကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းတရားတန်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲအာယုန်တွေပုံမှာကိလေသာဆိုတဲ့ဒါနဲ့ခုတ်နေတာဖြစ်လို့တရားတန်ချက်တွေပြည့်နေတဲ့နေရာပဲလူရဲ့စိတ်တယ်မစိတ်တရားတွေရာတယ်စိတ်တရားရာသွားပြီဆိုရင်မကြည့်ရမနေနိုင်နားမထောင်ရမနေနိုင်အဲစိတ်တရားရာတယ်เนาะကိတ္တသာစိတ်တရားတွေရာတယ်ဒါမှမဟုတ်စဉ်တည်ပြည့်နဲ့ဒါအလိုပြောတာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကိုကြော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကံကုန်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်နိုင်တယ်တတိနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာဆောင်အားနဲ့သူ့ကိုစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့ပြန်တော့ဆိုတော့တော့သူ့ကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်စိလွှဲလိုက်တာတဲ့လို့တော့မရဘူးစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာလူချင်းနဲ့တဏှာကိုစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူစွန့်ပယ်အောင်တော့လူချင်းစိတ်ဟာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒ တွက်တာမှုလေးကမသိမသာရောသိသာသာရောရှိနေပြန်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသာတ္တိအာတုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသာတ္တိသာတုလေးကဒီတဲအိုးပေါ်မှာတင်လိုက်ရှဲခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာ။နော်ကတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ပဲကိရိတာတဏကသူကဆိုလိုတာကခုနကကောင်းကောင်းအာယုန်နေပေါ်မှာမတွေ့ကဖူးဆိုတောင်းပဲပဲလာပြန်တော့ဆိုသူကဝင်လာပြန်တယ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ဘလို့ဝင်လာတော့ဟာဒီနေ့ရှုမှတ်လိုက်ရတော့ကောင်းတာသမာဓိတွေကောင်းတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးလာပြန်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကပဲဗာတိကလေးပဲနော်ကတ်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ comfortable ဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဟာဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်နော်ဘာမှမသိတော့ဘူးရှုလိုက်အိပ်ပျောက်သွားတာလည်းဘာလားမသိဘူးနော်အေးဒီကုလုံးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုသိတဲ့တရားအသိပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာပြန်ကာမဂုဏ်အာယုံကလွတ်သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ္တိဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေခုနအာရမှုတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှိရာကလို့ပြောတာနော်အာရမှုကဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုရင်ဓမ္မရာကဓမ္မနတ္တိအနာကပုဒ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာတွေ့တာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။နော်။တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။သမာဓိပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ကိုသိတဲ့အသိလေးပေါ်မှာကျင့်နှက်ပြီးတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယုံကောင်းလေးတွေ့ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ဒီအာယုံလေးရချင်တယ်။နော်။ဒါလေးကောင်းနဲ့ပြန်ပေါ်ချင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နေတာကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကအစွမ်းနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပဲကမ္ဘာသာထုတ်လို့နောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့နဲ့ကိလေသာကာမတွေကိုအတော်လေးပယ်လိုက်နိုင်တော့လေအမတန်သိပွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားအသိပေါ်မှာသွားတွေ့နေပြန်အဲ့ဒါတော့အလုံးသိပွေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်နန္ဒီရာဂဆိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုပယ်နိုင်မှယ ahanan ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုမပယ်နိုင်သေးရင်အနာဂတ်ဘဝမှာပဲရပ်သွားတယ်။နော်အနာဂတ်နေရာမပယ်နိုင်သေးလို့ရနေတာ။အဲ့ဒါအလုံးသိမွေးတဲ့ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုခေါ်တယ်။နော်နောက်ဆုံးအစင်ဒီတဏ္ဍီရာဂဆိုတာဟိုအကျဉ်းတန်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားအသိလေးပေါ်မှာချိန်နာဒီအမျိုးလေးထပ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကမ္မထန်ထလိုက်ရင်ဒီအတွေ့လေးကိုထပ်ခစားခြင်းနဲ့ညင်အေးတဲ့အရာသားလေးကိုထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရဟာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကမ္မထန်ထရမှာမပြင်းဘူးအဲ့ဒါလေးချောက်ဖို့လို့မပြင်းတာနော်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂလေးကနောက်ဆုံးသွားတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအဲ့ဒီဘောမှာတွေ့နေနေဖြတ်လိုက်ခုနသားတွေကိုဖယ်လိုက်ကွာဖယ်လိုက်ဆိုဆွပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းမဲ့လုံးမဟုတ်သေးဘူးဟောဆရာတပည့်ကပ္ပထန်းစစ်ပြီးတော့သွားတာနော်ကပ္ပထန်းကိုစပြီးတော့ရှုသွားတာဒါလုံငန်းစင်ကအဲ့ဒီတိုင်ကိုပြောတာအဲ့တိုင်လောက်ဒါဇလံပမာပြောထားတာဇလံပမာပြောထားတာရှင်ကုမရကသဘာနားလဲသွားတယ်သူကသူသွားတရားထုတ်တဲ့အတိုင်းတရားထုတ်တော့ယန္နဖြစ်သွားတယ်တုတ်တယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်ဟောလို့ယာနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်နားထောင်ပြီးတော့တရားသွားတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဘသူကပေးတာတော့ဆိုသူနဲ့ကသမဖရာလက်ထက်ကတရားကျင့်မော်ကျင့်ပဲ့သူတို့နဲ့ဝါကြီးတဲ့ယာနာဘာဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ဘာသာပြောအပေါင်းရောက်သွားတယ်သူကပဲလာလာပြီးတော့တရားပြပေးတာကုညီပေးတာပေါ့တကယ်ရင်းနေကုညီတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့တော်မဲ့ကမ္မထံကိုလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါဖရာစီရောက်တော့ဒီကမ္မထာလမ်းကြောင်းကိုရှင်ကုမာရကသဘာသိပြီတော့ဒါရှင်ကုမာရကသဘာဟာပါတိရာဇညာဘိညင်းကိုချွတ်တဲ့ရှင်ကုမာရကသဘာဟာဒီတရားနဲ့ဝါမိကတုတ်ကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသူကတရားရရသွားတယ်ယာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့သာတိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာဘာလို့တော့ယာနာဖြစ်သွားတော့ပြောတာခန္ဓာတွေ့တာမှုတရားပေါ်တော့တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူး။တော့လုံးဝတွေ့တာမှုတွေအလုံးပျောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါသူဖယ်လိုက်တာပဲ။လုံးဝပျောက်သွားပျောက်သွားတယ်ဆိုတာယ ahanan ဖြစ်တာပျောက်တယ်။အ အဲ့နန္ဒီရာကပယ်လိုက်လို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီတွတ်တမှုအလုံးငြိမ့်သွားပြီကိရိတာအသွားတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာကိုပဲနှက္ခာတွေ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနှက္ခာအဲ့နှက္ခာဆိုတာယဟနာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တုံးနာခာလို့ဆိုတာစကလုံးသာတူတာနာခာဆိုတာဒီနေရာမှာယဟနာကိုခေါ်တာကျမ်းနာဆိုတာဘာကြောင့်ယဟနာကိုနာဂလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နာအာဂုံကရောတိတိနာဂောဆိုတဲ့ definition အရာမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှကိုမလုံးတော်လို့နာဂလို့ခေါ်တာနာအာဂုအာဂုဆိုတာမကောင်းမှုအကုသို့မကောင်းမှုအကုသို့တွေကိုနာ negative တဲ့ဘယ်တော့မှမလုံးတော်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့လောက်အောင်မှာပဲဒီကျုံရင်ကျုပ်တို့လုံးမှာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြုံလည်းမလုံဘူးမကြုံလည်းမလုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နာဂဆိုတာယဟနာကိုခေါ်တာသို့တော်ဇလန်နဲ့မှာတော့ဇလန်ဘက်မှာပြောတဲ့အခါကြတော့ဟာယဟနာဖြစ်သွားတာကိုမွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုတော့မပုတ်ခတ်နဲ့မထိကင်နဲ့လက်ဥချီလိုက်ရှိခိုးလိုက်ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဆလံဘာပါပြောထားတာခုပြောတဲ့နန္ဒီရာဂနှစ်ခုပယ်လိုက်တာတဲ့တပြိုင်တည်းကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီတဏပယ်လိုက်ရင်ကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะယာနာဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဆိုတာဒီနှစ်ခုလုံးဝကုန်သွားမှာယာနာဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ယာနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအဟုသို့မလုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာဂလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်သားထားပြီအဲ့ဒီနာဂကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါပူဇော်လိုက်ပါလို့ဆရာကတပည့်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုလေးတွေပဲဝမိကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရှင်ဒါလက်တွေ့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလက်တွေ့ဝမိကတုတ်တံကျင့်စဉ်ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပယ်ရမယ့်တရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းသွားတာတွေ့ကြုံနဲ့ရှင်းသွားတာလေဒါတွေကဒါတွေတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရင်ဒါတွေကိုကြောဖြတ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာတာတိနဲ့ဆုံးနိုင်မယ်နော်တာတိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂနဲ့ဆုံးနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုကြောဖြတ်လိုက်ရင်ညာနာဖြစ်သွားပြီပြီအဲ့လိုဆုံးလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတောင်ဘိုးကိုတူဖို့ကြည့်ခြင်းဆိုတာကုခဏကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါကနေစပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေပါရည်တော့နော်တွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်ပဲစိတ်ဒေါသနော်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေတွေ့လိုက်ပဲတဏှာတွေတွေ့လိုက်ပဲနိဝရဏတရားတွေတွေ့လိုက်ပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေတွေ့လိုက်ပဲကာမဂုဏ်အာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတွေ့လိုက်ပဲနောက်ဆုံးမှာတိမ်မွေးတဲ့နန္ဒီရာကတွေ့တာမှုလေး attachment ပေါ့နော် attachment လေးတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေချော်ဖြတ်နိုင်မှာယဟနာစွာဖြစ်ပဲလို့ဒီ message ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်းဒါဝမိကတုတ်ခြင်းစဉ်ဟာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့အခုဒီကျင့်တဲ့နိုင်ကျင့်တဲ့ကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ကျုံတွေးရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြစ်ရှင်းသွားနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝေတွေ့ဝေနကတွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားမှာယာနာဖြစ်ဝေတွေ့လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝေကြီးကရွှေဩတွေပါလေကိုသူကယူထားတတ်တယ်သူကထိမ့်သိစားထားတတ်တယ်အခုခေတ်လည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါဒီကြီးတဲ့မှာပွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပွေတွေနားမှာရွှေတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီပွေကြီးတွေကပေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရွှေငွေတွေချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲရှမ်းသာဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲတော့ဘောရိပက္ခိယတရားယေရနာတွေပြေဝရပြီးတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော်စေပြိဿအပေါင်းတို့ဝမိကတုတ်တံရဲ့မှတ်သားစေအဟာကမ္မထာလုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာတရားကျိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအခက်အခဲဟာတွေ့တာမှု နန္ဒီရာဂပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအာမင်အာမင်အဲ့ဒါတော့သီလယူအောင်နော်ဩဃာတာကြောကြ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယူယူတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ့်အနှောက်အယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတိပဋ္ဌံတရား4ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစင်းနဲ့တစင်းမြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏဂတံဥဘောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိယဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအတင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထသီ

နေသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: သာတယနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိဣရမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏေနသာအတင်္ဂတမဏကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္တာရောနှစ်2582ခောသတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့နံနက်8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုရမတည်ကောင်းစရာအပိုင်း9ရောက်သွားပြီ။မနေ့ကအင်းတွေ9ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတိထားတဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်းလျောက်အထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာရင့်ကျက်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာတဒါနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒြေဝရိယနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့ဝရိယိန္ဒြေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒြေသမာဓိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့သမာဓိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်မယ်ရှုမှန်မှန်တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရအမြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ထိုင်တိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှိရတတိနောကအမှတ်ရှိရတတိနောကအမှတ်မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုတ်ပါတဲ့သတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုတ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်တာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုတဲ့ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်အမှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မလို့ရသလောက်မှတ်မမှတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်ခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှတ်မယ်ရှုမှန်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်တတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှတ်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလာအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တည်တိအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထယုံမရှိသေးတဲ့လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မမှတ်လိုက်ရအဲ့လိုအနေရတ္တိတဲ့ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းတယ်ဆင်းတယ်မမတ်လိုက်ဘူးလွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွေးနေတော့မဲ့ဖနက်ကစီးနေပြီအဲစီးတယ်စီးတယ်မမတ်ပြည့်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြည့်ဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်အာဘလို့မှနာရကျင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒ ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညာလေးနည်းနည်းလိုက်လို့အရင်တော့အတိထားတာသူများဒုန်းနဲ့ရိုက်မှအခုဘယ်သွားမှဒုန်းနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှအေးစေးစေးထိုင်ခွင့်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ရှာတုံးကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှန်အားတွေကောင်းလာပြီးတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တည်ယုံတည်ယုံတည်ယုံတည်ယုံပြောရတော့လွယ်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာမမြင်တာမမြင်တာမမြင်တာတိုံပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာသာမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးတာနဲ့ကြည်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ဉာဏ်တွေကွဲလာပြီးဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါပြင်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါပြင်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးပြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်ဉာဏ်နေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တိတဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နာမ်ပဲမဲ့တာလဲယုံတဲ့နာမ်ပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကြည့်ရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောတာလေးတာအချက်20အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့တမာရီအမတူတော့တိတာချင်းမတူဘူးပေါ့တမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောတာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ရောထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတဲ့ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်တို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလာရင်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီးခေါင်းခါခြေလက်တွေသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှတ်ခေါင်းခါခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်တို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဉာဏ်ဒီမှာငါငေါ့စားပြောင်းဆုံးနေတဲ့တုံ့ကြတာဓမ္မတွေသဘင်ကယုတ်လားနံလားသဘင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့သဘင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာသဘင်ဖြူတာသူမှစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့သဘင်ကဖြူကျင်လို့ဖြူရလားမဖြူကျင်မဲနဲ့ဖြူရဒါဖြင့်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့သဘင်ကလည်းအိစတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတာအဲရောမလို့တိတိကျလေးနှလုံးသွင်းအဲရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ်ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီတော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာရုပ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအများနဲ့တဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်အချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အရှက်ကွဲသွားမယ်သူ့ဟာသူ အသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူကသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဘုံကြီးပဲဖြစ်နေလို့လေသတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုအစင်းရမှာလားချမ်းသာမှာအေးစင်းရမှာပတ်သက်မရှိလို့စင်းရတာအပဲမကြောက်ဘူးတဏှာနှိမ့်ဆက်လို့စင်းရရင်အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒီရောမလို့အဲ့ဒါမှတ်ကြအထအဲ့လောက်ရုပ်ရင်းနှန်းနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီတရားတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူးဒါတော်တော်လေးခြင်နေကောင်းလာပြီလွတ်ခြင်းတော့တာပဲများသောအဖြစ်ကတော့လွတ်ခြင်းပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိခြင်းတော့မသိခြင်းလို့လွတ်ခြင်းတယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနည်းကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲတခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းခြင်းတာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာတွေမသိကျင်တော့မသိကျင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာယောဂီရဲ့အလုဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနဲ့မထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သွားနေသူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအများတမ်းရှုမှတ်အများတမ်းရှုမှတ်အများတမ်းရှုမှတ်ရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဒါတွေသမိတွေဒီလိုသိလို့သာအတူနေနေတာပါဗျာဒီကြစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့ဒါရဲ့သမိရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုကကိုတယောက်ထဲနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတာရိသမီးတွေလိုနှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဆဒုက္ခအနတ္တတွေလိုနှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောနေမပြောနေနှလုံးသွင်းအင်းကပဂတိရှိတဲ့သာသမီးကလက်နဲ့လည်းထိတွေ့လို့ရတယ်ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီသာသမီးနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့သာသမီးကြောင့်အပေကြတာဘသူကြောင့်အပေကြဆွဲလန်းတဲ့ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလားအမေရပြီမဲ့အပေကြနိုင်တယ်ဗျာဟဲ့လားဗဂရီသာသမီးကလက်နဲ့ထိလို့ရပြီမဲ့အပေမကြဘူးဟဲ့လားဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်တဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီးကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့သတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလားရှုမှတ်အေးဒါကြောင့်မလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအဖြင့်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့ဟာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေရလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဟေးအေးကြာစဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲယုတ်ကလက်တပြကရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကကရေ3000ကျော်အဲ့ဒါကရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကိုမှတ်မှတ်နိုင်မလဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်တော့ယုတ်ကိုအရင်မှတ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်တိုင်ထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲဟေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေဟဲ့တဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်တဘောတိဘုရားပံကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရည်လို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကကလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကယုတ်တရားကလေး9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တရားကလေးတသိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပံကာတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ကျင်ကျွမ်းမလာပြီစကံမောဝင်တော့လည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတော်ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့နေတော့ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့ သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းချင်းနဲ့လှမ်းတယ်ချချင်းနဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောဟဲ့လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြတ်မြတ်တတမြတ်စွာဘုရားတမစဉ်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ္ပါယတမစဉ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တတ္ထကတမစဉ်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်3ဂောစရတမစင်းနဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျဆားတဲ့နေရာပါလေမှန်ကန်ရမယ်။နံပါတ်4အတ္တမောဟတမစင်းနဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလေရှိရမယ်။အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်1တပ္ပယတမစင်းတင့်မတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါမလား။အကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလား။ဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါအပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်လှောက်ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်အထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကဲအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာဆိုထဩတော့ကဲအစဉ်ပြေပါအောင်မလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့တွားကြညက်တယ်တဲ့တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာဗသက်ကြီးဖျဲပြီးထိုးနေကဲအစဉ်ပြေပါအေးစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆိုအဲတင့်တော်ပါမလားကိုယ့်တွေအကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမတင့်တော်ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ရှိရင်အဲမှာလုံးတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျာကြည့်ဦးထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကန်ဝဲလုံးတာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲပြအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးမယ်ရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပေးတာကလည်းဥစဉ်တကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပတ်ပတ်လည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအခုပဲမျက်စိလေးမိပ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါအောင်5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါအေးမပြင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်လည်းမတင်တော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုတ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြလိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေတာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတဏှာကြီးထိုင်တဲ့လူတွေကအာကိုကိုကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်တာဟုတ်ဗျအဲ့5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေသွားပြီပဲအေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနိမလမ်းမှန်နဲ့အာတုခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘဲတခုဆိုရင်လက်ရန်ဂုံစင်အောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်မြေမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘဲလို့ဖို့လက်ရန်ဂုံစင်အောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွညာဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးပေါ်ကလည်းကားတွေနဲ့အဲဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ချင်းနေဘုန်းကြီးတို့တရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေသိလို့အဲ့ဒီတန်မစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ ਆ ဗာပြတ်မှာလေတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင့်တော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနိမန်လမ်းမန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ဖြစ်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နိမန်လမ်းမန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာတွေပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်ချင်းကအမတန်အရေးကြီးတယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီထဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အားထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရရင်တသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီစဉ်တွေအတသက်ပဲမို့လားဒီကံနေ့ကျတော့ပတ်စံနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တရားနည်းကြတော့ယာဓုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်စံရအောင်လဲလုပ်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုတ်တဲ့မူလား
1: ကုသိုလ်တကကုသိုလ်တဲမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲ့တို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာပတာ၅ဘုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးဘာမရဘူးလဲဒါကြောင့်မင်းစီစိန်ဟောလာစကြဝဠာမင်းစီစိန်ဗြဟ္မာမင်းစီစိန်အကြိမ်ကြိမ်ရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဘူးပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားเอ้ยย้อนน่ะเองไอ้อะกูอธิกถามมาบ่เปียตรอก้องโนอะคูหลู้နေတာတွေကဗျာอตินชีอโจပေးมาပါအဓိကဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာအားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့အေးအတော့ပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိ၅ပါးအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိ၅ပါးတဲ့ညီညွတ်မှာတရားတွေဟာတည်တည်တည်တည်တာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်လှုပ်လိုက်အဲစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားပါဘာအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့တမာရီရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာရီရှိအောင်ကဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတမာရီရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်ချိန်မှာမှတ်ရမလဲတမာရီရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်လာလို့တကယ်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမှန်တာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမစွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသားပြီးအားထုတ်မှာပဲအဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြန်မှာလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားစေကပေါ်လာစေကမှတ်လိုက်ပြသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယရဲရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးအကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော်နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာယော့သွားတာပဲအဲဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ချင်းသာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လဲအဆွဲပြုတ်တာပဲဥသိမ်းပြတာသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်เออชุบแมชุบแมอ่าสิทธิ์อลุผิดแต่ด้วยสิทธิ์โกชุบแมနိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုဘာလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်တပည့်ညတာညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားရမှာသူအောင်လို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကြော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပစံပိပိအစင့်ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်သမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံသမားကြီးကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံသမားကြီးနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြတော့၅မျိုးပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီ
2: အဲ့ဒါမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဈဉ်ညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအေးသူတော်ကတော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မလဲတူတယ်တဏှာကြီးထိုင်မှထိုင်တယ်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာယူဝဲနဲ့နာတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝိနာယမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်မယ်မှတ်နိုင်မယ်သိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်တီလာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခုနကပြောလို့အိန္ဒိယ၅ပါးကလည်းမနေ့ကသဒ္ဒါနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်နေဆိုတာရှုမှတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုတာဘယ်လိုရှုမှတ်ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မှတ်ရမယ်ဟောပညာလွန်ရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်နေဆိုတာရှုမှတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းဆင်ញင်းနေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုအရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကတော့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတက္ကဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလဲလွန်းနေပြီလွန်းနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရားတို့ပြအောင်ဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်ဘလို့လောက်အောင်ငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကဘာလဲအရေးကြီးတယ်တမာတိနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ကောင်းတို့အဲ့ဒါ၃နာရီ၄နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အေးနေပဲဗျာဒီလိုငြိမ်အေးတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာနာရကျင်တာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးတွေလည်းမရှိဘူးဗျာဒီကစိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီတည်းမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်စင်းရတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားများသောအပြင်ကတော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှသိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာလေးပြောနိုင်တယ်ဟာလားအတွေးတွေလည်းမရှိဘူးနားလာကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာ ਈ နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကမြဲကျင်တာပဲသဘောပါရလားအဲ့ဒီအလိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာ ਈ ပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံတွေရဲ့ဘာဝသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စင်းရတာလားချမ်းသာလားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နိုင်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလား ဟောတရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲသူတော်ကတော့ဝေနာချုပ်တယ်ဝေနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတို့ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအင်းအဲ့ဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာပြီးရင်ရှင်ပြရဲ့ထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖျားဆိုတာအစတာပဲဟာဟာလေအေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာလို့သိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသေးရအဲ့ဒါဝေနာအနေဆာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာလေးတွေတိလာတယ်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာတိလာတယ်ကျင်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာတိလာတယ်ပေါ်တာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်းတာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောက်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲတိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြင်တာပဲတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရန့်နဲ့အမှန်တန်မြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မှဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရန့်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားလှုပ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလိုပြောလို့ရပါမလားအေးပြောမလို့ဆွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရဲလို့ကဘသူကပြောတာမဟုတ်လို့အေးဟုတ်ပါပြီအဲပူရဲလို့ဘလို့လုပ်တည်တာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်တုန်းကရင်းနှီးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူရဲဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပူရဲဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူရဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူရဲလို့ပဲအမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးဆက်လိုက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးကြပါဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါဖြစ်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အတွက်စကားလုံးမတတ်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလေမရဘူး။ဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခန္ဓာလို့သူနှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူး။အေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလား။ရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲ။အဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစိုက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ရှိရင်ကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တဲ့ခင်မှာလျှောက်တဲ့ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စာလို့သေးလားအမလို့ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲပါလဲဆိုတော့စမတ်ကစားတမာတိမရှိကမှာစိတ်အဆူလေးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲမင်းမနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြိတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်အဆူနဲ့မှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆူကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်ဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟလာ450ချက်55ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆူကထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆူမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်စိတ်အဆူလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီ အခုဒီမှာဖောင်းနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုလေးကဖောင်းနဲ့ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုမပါဘဲနဲ့အသာလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှိရင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာကိုတရားထိုင်နေတယ်ထင်နေရောသဘောပါရဲ့လားအေးကြောင်မလို့စိတ်အဆိုဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားဒီစာလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာအစိတ်အစိုးလေးနဲ့မှတ်ဟလာခုနပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အစိုးထဲလို့မြိုင်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝင်ကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဗါတယ်လဲမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်နေပြသွားလွန်တာလည်းမသိဘူးမှတ်ရမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးပေါင်းတွေပေါင်းနေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာတင်ရှားတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့တောင်းနေတင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြည့်တော်ထိုင်တဲ့ကံမှာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကံမှာထားတယ်ဘယ်လက်ညာလက်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ဗျအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကနေနီးလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဗျာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီကကောင်းလာတော့ဒီကထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးရပေါ်တာပြောတာတိလာတယ်ဗျာလေးတာလေးရပေါ်တာပြောတာတိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တာပြောတာတိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်တာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲတိနေတယ်ဗျာအဲ့မမြဲတာတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒိမ္ပသဘောပါပြီလားအေးဒါမှမဟုတ်မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ယုံပဲကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘ ਹੁ ဒုရအရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာဘာတရားသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာသတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲအေးအရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားเออปาตั้วดาก็ตุ๊ญ้าကိုပြန်ပြောတော့มาစင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့ချိန်မှာလှုပ်တာတင်ရပြီဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူဘက်ခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့စင်ញင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူရရတယ်။နုံမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနေဆာအနေဆာအနေဆာ

မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရေတန်းမှာငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာဘာလဲလဲဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါးကိုမြင်ရလားငါးကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ရရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မမြင်ရတာအေးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးရင်ပြောသဘောပါပြီလားအေးရောမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိကျင်ဘလို့မှတ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမှာဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာထူးအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရပါပူတာဘာတရားအေးတာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကိုကြသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲမှာအဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်နေမှာအဲမှာအဲသဘောပါရဲ့လားရောင်းမလို့ပူလဲမှတ်ပြလိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောင်းမလို့တရားအထုတယ်ဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲရတာလဲဆင်းရတာနဲ့ချမ်းသာတာလဲတချင်းတန်နဲ့တနှက်တန်ကလဲအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သိလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သိလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သိတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးရင်ပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်ဒီနန်နေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်နာတွေလာပြီဗျအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်ပြီဗျဟောဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆံမရဲ့လပေါင်းစီတို့ပြီးပါအောင်အော်နေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်အခုကလေးကဆင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ញင်တယ်နည်းနည်းလေးနာလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းငါနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမေတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးကြီးတော်တခုသွားပြီးအားထုတ်တာအားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ဂရုံးနဲ့ဖြစ်လို့ဟဲ့ဒီမိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ဂရုံးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တပြည့်တိလရှင်ဝက်ထားတာအေးဘမသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနီးမန်နေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝေဒနာကမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဒါဦးစင်းစိတ်ဝင်စားသွားတာအေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီမိုင်းဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာသူကနားလိုက်ရင်ထစဉ်ကြံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီမိုင်းเออเดี๋ยวมั้ยตื่นซิงแกช่องไหนเนาะมาบ่รู้หรอกเอาတော့มั้ยล่ะแกไอ้อ่ะเผาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนนี่ล่ะเอ้นีแลนี่อ่ะอซั้นนี่เว้ยอ่ะอุซินโนแลเมจีมาติดาครับอ่ะนาจินลาลุจิ่มแม่ๆค้านหมูเด้บาลุค้านน่ะแหละซิงแกท้าช่องสรอกอู้จ้ํามาอยู่กองนูรอห่อตาบ่ไอ้อ่ะเผาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนบ่ฮู้มล่ะไม่ช่องไหนတော့อะห่าโกชุ่มัดท่าได้ลิจิ่ไม่ชื่อลุจิ่ดอลาดิไม่ผิดไหนฮู้ล่ะถ้าเพียงดอลาเนี่ยเตงเยเปไม่ตวยยောက်ได้ติยောက်ชิมมายောက်มั้ยลุ่มนี่เนาะหุบีล่ะดอลาเนี่ยเตยบาผิดตาแหละငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာပြက်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီလားအေးအဲ့ကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖះဟာတနေ့ကို၃ညင်ဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းစင်ရင်ညလည်းစင်ရင်ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်တွေတွေနုပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးတော့ရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလာတတ္တဝါရှိပြီလားတခါတည်းကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအညာမအချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုပါခဲ့လားဒါပြန်လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူ
လူမ

အိုက်မြို့မကောင်အဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆန်လေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်နေအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာနဲ့အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေသားလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရကန်နီးကြမှာဘာဖြစ်တာလဲအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတွေဟုတ်ပြီလားငရဲတိတ်ဆန်ပိတ်တာသူတကယ်သာသနာတော်နဲ့လည်းပါလေမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတတိတော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကတွေ့လွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညံရမှာလားမရဘူးလားညုံရောညုံရလားအဲ့တော့လိုက်ခဲ့လေအဲမြန်သိန်းတော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မညံ့ပုံညာရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့အခု30တရားနေကြရင်ဘာလို့တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တာတခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမှသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကန်းပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကန်းပွဲကစင်းပေးဦးမှာစင်းပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလဲပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုလဲလုတယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရဲ့သားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လဲတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရနိုင်တဲ့တဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလဲမနာဘူးလားဒါရင်အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာလဲလဲ။သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံ့ဖုန်ညံ့နဲ့ဘာလဲမလွဲဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ရှိရင်အိမ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရုံးအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလား။ဟိုမှာဂျလန်းမာလူက SMC ဥရာစင်ကြီးမှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အေးဂျလန်းအနောက်ချောချူကန်မှာလည်းချမ်းမြေ့ရိတ်တာမရှိဘူးလား။ဟေးရှိတယ်ချမ်းမြေ့တာတော့ဘလို့ရှိတယ်မသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်းမာလူမှာတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးတတိယမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ပဲနေရမှာရှုနီးမှန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမယ်တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီတရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရမရှိတော့တခုလေးရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေထင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကအိဋ္ဌာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လားတခါတည်းမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တုံးတိုင်းကအိဋ္ဌာတို့ကအနတ္တသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစီရတယ်လို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မဲမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံတယ်တခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုသင်ကြီးခံပြီးပါတော့မှာလဲစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှပဲငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်ဟိုမချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မချက်တိုးဆိုဘယ်လိုတိုးရ
ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ထိတယ်ကိုအေးစေးစေးမှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကျတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်တွတ်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘလို့မှတ်လဲဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းနေပိန်နေဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံဒီတိမ်မွေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ရမှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗာလဲနှစ်ချက်မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဗာဖြစ်တာလေမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဗာဖြစ်သွားမှာလေညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝိရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်းတာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်လာလွဲလာပြီဆိုပါတော့A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်။ရှုနီးမှန်နေရညံလို့ဦးသိန်းပါသဘောပါရဲ့လား။ဒီလက်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကိုင်မထားနဲ့။စမှတ်ကစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်။အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလား။စမှတ်ကစားမှာအဆိုပေါ်မတင်ရဘူး။အိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုပေါ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တင်ရတော့တာ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်။မျက်မှတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်းနေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်းနေထိတယ်ထိတယ်တမာရီယာရှိနေပြီ။အဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲ။လွယ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေပါဖြစ်တာလေထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှန်မဆက်ဘူးအမှန်မဆက်ရင်တမာရီတမာရီမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်အပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ A B C လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလားA B A C A B C ဦးသိန်းပါသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ကျင်တပြည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ A B A C A B C ထိုင်းနေထိတယ်ထိုင်းနေထိတယ်ဘယ်တင်မထိုင်းနေထိတယ်ညာတင်မထိုင်းနေထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မအဲ့လိုတွက်မှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတွေးတာပဲအဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝိရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျင်းနေတဲ့သည်ဝိရိယလွန်ခဲ့ပြန်ကျင်းနေတဲ့သည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒစောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ချင်တော့ဘူးတမာရီရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာရီမရှိရင်ဆက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမတ်ချင်တော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျောကိုပါနဲ့ဟိုဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ကူးတာကမ်းမြင်လို့ကူးတာလားဝရိယအကျိုးသိလို့ကူးတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မညံဖုန်ချင်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟစ်ဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဘာဖြစ်တာလဲအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားတို့များသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့မယ်တမာရီကိုဘယ်လိုတို့ရမလဲအမှန်ဆုံးပေါ့ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလဲတာလဲမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်နေတည်တယ်ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ဈဉ္ညံထရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်လေအဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတခုလေးကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဘာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတခုတည်းဘာဖြစ်တာလဲခိုင်းရတယ်အဲ့လိုယူနီမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာရီပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လူကျင်တဲ့မဲ့ညဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

0: ဝေဇာယတဗိကဝေမပမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမကန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေရင်ခါကမဲ့ဉဏ်ပုံဉဏ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပဲစဉ်ဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခုနေ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပိတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတည်တည်သာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာဓု

ံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာတဏဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်၅000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွင်ထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်မရှိ

0: ာဓုပါဗျာအေးအလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်26ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပုံနာကြီးအားတရားပိပုံတရားတော
2: ်ဗာပြနေရတာတော့လို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုမပြည့်ပြည့်အောင်ဖြည့်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့ဗာဖြည့်နေကြသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ပြီးဒီကရနေကြရတော့ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဓမ္မတွေသိတယ်ဇေမူလဘုရုသိတယ်တိုင်းခန်းတယ်၆တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါကြောင့်မခန်းမ၆တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည့်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခံလည်းမခံဘူးပြည့်လည်းမပြည့်ဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးမသိကြဘူ
3: း
2: ယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၆ချင်းကိုလျှောက်ပြီးကြလားဉာဏ်မောကလောဘရထလာလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အာယုန်လေးရှာကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတာဟူ၍ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူးတဘောကြရဲ့အဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်မကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတော့လှိုင်းတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာတယ်ဒီအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူးဒီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ်ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမကြည့်နိုင်လှိုင်းတွေတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရည်တွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလာထလာပြန်တယ်လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကျတော့သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးဝဲထတဲ့ချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒီသမုဒ္ဒရာရှိတဲ့မှာတခါပီလူတွေရေပီလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကကုန်းပြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တတ်နေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာမှန်ပါပါနမောလေးရှင်နဲ့မပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုက်ကြလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကတစ်မျိုးအဲ့ကဲတို့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တူကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဤကဲတို့သောအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရည်လို့ရှိတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓဘုမှတ်ထားဖို့မှန်ပါပါ
3: ဘုရ
2: ားဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: လိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရောမှန်ပါပါဘုရားမှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခန်းခန်းစားမှုခန်းနေရတယ်ဆိုတာရော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: မှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စလေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒါကဘယ်ဟောပဲရှိသေးတယ်ဒဂရမတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမရပ
3: ါ
2: ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။သမုဒ္ဒရာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့။မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်တုဒ္ဒရှင်လေးကြီးသားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လား
3: ။ဝါပါ
2: ပါဘုရား။အာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒဂရမတို့ဘယ်လိုပဲထဲ့ဖြည့်ဆွဲ့ပေးနေစေကမူကြည့်တယ်ရှမ်းတယ်တော်ပြီတမ်းပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မစီသမုတ်တရားတစ်ခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီဒီမှာဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူးလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့် လောဘတည်းဆိုရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒရာထားလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းသမုဒ္ဒရာပဲလို့ထားလာကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စည်ခွဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဆိုင်ရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒဂရမတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ
3: ်ပါဘ
2: ူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းသမုဒ္ဒရာထလာတာပဲလောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒရာထကြောတောင်းကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါရှင်းကြဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီတဲကနေပြီးဒီကလည်းဒဂရမတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲနေသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲဒါတစ်ခါတည်းယူပါအောင်ကြိုက်တယ်တခါတည်းကျတော့သတ္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ်။
3: တ
2: ခါတည်းကန္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့
3: လှဲ့ပါဘူး။
2: တခါတည်းရောက်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့
3: ပါဘူး
2: ။အဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာခမင်းစားသွားတာလည်းအလှဲ့ဝဲလဲသွားတာပဲ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဗိုင်းဓုဒ္ဓရှင်ကြီးသွားတာရော
3: ဝဲလဲပါဘူ
2: း။ဝဲလဲသွားတာပဲ။ကရဏဝဘုန်းကြီးနားထောင်သွားတာရော
3: ဝဲလဲပါဘူ
2: း။ဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးခါလာနေတာလည်းတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလည်းတစ်မျိုးတော့ကြောက်ဒဂရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေတော့မရှိဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သံဃာငယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးလေဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီဝဲမြိန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောကျဒီတဲ့ကနေပြီးကလာဒဂရမတို့သာစိတ်မယားစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွေနဲ့သင်ချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးတာအေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့သိရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကတည်းကမှပဲသိရတာဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့ညာတော်လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ
3: ်
2: ကျေဇာမပြည့်ပြည့်အောင်လာမတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးကိုမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီတည်းကလိုင်းမှုတွေတရားလို့ဆင်းရဲရတာတွေရောမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတွေကောမရှိဘူးလား
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော်မှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲပေထလာလို့ဘုပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတာရောမှန်ပါဗျာဒီတည်းကဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမလောင်လေးကဖန်ဆားလို့သေဘောဝင်ရတာရောမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့မြတ်စေသမုတ်ကရာမလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။နာသမုတ်ကရာမလည
3: ်
2: းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီသမုတ်ကရာ၄ခြင်းကိုလည်းလှိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်စားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်မပြည့်နိုင်ဓာရီကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူး
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြစ်သွားမှပဲချစ်တို့ရေလည်းခမ်းဝဲတွေလည်းလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းကြောက်ဖန်းကြတဲ့သရဝါတွေလည်းသိဒီကြတော့မှချစ်တို့နိဗ္ဗာန်ဥသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ
3: ်
2: ။သဘောက
3: ျ။
2: ဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်တိပူရီသောလို့ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြမလဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ရေဆိုတာလေးချမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲသဘောက
3: ျ
2: ဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမုံတွေလိုက်ချမ်းနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲကျင်းမင်းနော
3: ်
2: ရေဘလူတွေဖန်ကြတဲ့ဆရာကသားတွေသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်တို့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါ
2: ဗျာအဲ့ဒီရေဘလူတွေဖန်ကြတယ်လေသေးကြကြည်ကြရတာတွေလေအတုပါဘုံရေတွက်နိုင်မှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရသေးသေးချာချာဟောတော်မူခဲ့ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးတာဘွားကြီးနေသေးလိုင်းကြီးပါပဲလိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျိုးသတ်မှတ်ပြမယ့်အကောင်တွေဟာ ။စောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရကြီးပွားပြီးဒီကရကျွတ်တို့တရားသေးကြောင့်ကျိုးစားကြပါပဲ
3: ။
2: မကျိုးစားဘူ
3: း
2: ။ဘုရားဘုသဘောပါ။အ
3: ဲ
2: ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျိုးလုံးတစ်ပောက်သေးကဖြစ်စဉ်တော့မှတ်လိုက်ချင်ပါလ
3: ား။
2: နာရဘောက်သေးကမနောရဘောက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ၄အိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းကြပြီမဆိုရဘူ
3: း
2: တောင်းကြလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပ
3: ါ
2: မရှုလို့တောင်းကြလို့မပြည့်စုံရင်နှိုင်းထားတယ
3: ်
2: တောင်းတာလုံးမပြည့်စုံရင
3: ်
2: ငါသွားခြင်းလည်းမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလုံးပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသလှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညာညာလောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းလောဘကြီးဆိုသမုတ်ပြာကိုညာညာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခံအောင
3: ်
2: ညှို့မလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲရှင်နော
3: ်
2: လှိုင်းထလာမယ်လှိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လှိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ
3: ်
2: ဝဲလဲတဲ့ပဲမကူးဘူ
3: း
2: ဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်လေသေရချေရလို့ချင်းရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ
3: ်။
2: သဘောက
3: ျ။
2: ခိုင်းနေပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ရှင်းညာ။ရှင
3: ်းပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ
3: ်
2: ။ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နဲ့လုံ
3: းမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်။
2: နာဘောကသမုဒ္ဒရာကြီ
3: း
2: နှာခေါင်းဘောကသမုဒ္ဒရာကြီ
3: း
2: အားလုံးကွာတဲ့6ဘောမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောင
3: ်
2: းကြီးပွားရင်လိုင်းချမယ်ဝဲကจิตတို့ကိုစုပ်မယ
3: ်
2: ရေပလူရေတရေတွေစားဘဝါဘဖြစ်ရတော့မယ
3: ်
2: ဒါပြန်จิตတို့ဒီဒကာဓမ္မတို့လိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပလူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ္မကိစ္စပြီးနေဘယ်လိုမှတ်ကြမလောဘသမုဒ္ဒရာခမ္မကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှလုံးပေါက်ကဘာလို့ကြည်ကျင်လာကြည့်တဲ့အချိန်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်ဘယ်လိုမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကျင်လာတာမသွားရကြည်ကျင်တာကိုမကြည့်ရလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တယ်ရှုပြပ
3: ါ
2: ဘာရကစေကြံဒါရာစေကြံဤဝဇာနာတိလုပ်ပြပ
3: ါ
2: ဘုလားကိုကျေနပ်ပါကျေ
3: နပ်ပ
2: ါအဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ယူပါရင်ရှိသွားလဲရပတ်တယ်ရင်ရှိသွားလဲရဂန္ဓာရင်ရှိသွားလဲရရတယ်ရင်ရှိသွားလဲရဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတယ်မြင်ကြရှိရဒီသွားရတယ်လည်းလှဲ့တာကြားရရှိရစီသွားရတာနံရရှိရစီသွားရတာစားရရှိရစီသွားရတာအဲအဲ့ဒီဝဲတယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကအမုတ်ပြာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်အားရတဲ့ဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ရရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လေလက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းဘာလို့อ่ะခန္ဓာနိစ္စရှိပေပါပဋ္ဌာန်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာတဲ့ရှိပေခန္ဓာရင်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ရလာရင်စားကျင်တဲ့စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့တွတ်ကုန်းပေါ်မရောက်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
3: ကုန်းပေါ်မရောက်နိုင်ပါဘူး
2: အဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့ဘုံတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒကာမတို့လှိုင်းနေပြီးဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပီလူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ၆၆တွေးတွေပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒကာမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့သောတာလဲမဟုတ်ပါဘူးဘောရလဲမဟုတ်ပါဘူးမလာရင်နဲ့ဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့လို့ပေးတဲ့ခါကျချင်းသမုဒ္ဒရာရေကမ်းနေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းတိတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုပ်ရှုပ်ပြမှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တို့ဒီမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကမ်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကုတို့ဒီရာကြရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပြန်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျင့်납
3: ကျင့်납
2: အဲ့ဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲ
3: ။
2: ဘာခန်းခိုင်းတာ
3: ။
2: သမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့
3: လ
2: ိုင်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
3: ။
2: ဟင်ဝဲတော့
3: ပြောက်သွ
2: ားပြီ။ရေပြည်သူတွေရော
3: ပြောက်
2: သွားပြီ။အကုန်သေးကုန်ပါပဲဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ဒါဖြင့်ခွင်းရဒဂါရမတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းဖို့ရေးကြည့
3: ်
2: ။ကျင်းပြီနော်။ကျင
3: ်းပါပါ
2: လား။သမုဒ္ဒရာရေကြည့်ပွားလေလေလိုင်းကြည့်လေလိုင်းကြီးလေးလေးဝဲကြီးကပြင်းထန်လေးလေးပြင်းထန်လေးလေးရေပြည်သူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီးစားဖို့စောင့်နေလေ
3: း
2: တပည့်ရ
3: မ
2: င်းရခရီးတွေတွေပါဒီသမုတ်ပြရဲမှာပဲမျောကြလိုင်းတယ်လိုင်းတယ်ပါအကူကြခတ်ကြဝဲတယ်လဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပြည်သူတွေသာဘဝဘဖြစ်ကြမရဏမင်းသာဘဝဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြီးပွားခြင်းဟာမျိုးလုံးပေါက်ကကြီးပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါ
2: ဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရနေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အနေမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားကြီးခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာကွာလဲလိုင်းကွာမယ
3: ်
2: လိုင်းကွာရင်ဝဲကြည့်မယ
3: ်
2: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ
3: ်
2: အဲ့ဒါကြီးအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကကွာကြည့်ခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောက
3: ျ
2: ဒါကြောင့်အိန္ဒြေကိုစောင့်ပါအိန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
3: ်
2: ဟာမြင်စိတ်မမိပါဘူးခင်ဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားတဲ့လူကျင်လေးဘာလို့วะဟာလူကျင်တာတော့မပြီးလားဗျာလူကျင်အောင်ရရမယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပ
3: ါ
2: ဒါကဝဲတဲ့မှာလို့ဟိုသွားပြီးတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားပြီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာလို့วะအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းလေရေပြည်လူတွေရေသားရဲတွေသာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနဲ့လည်းနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ပင်နဲ့ညာတော်လည်းခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျိုးလုံးရှိနေမျိုးလုံးသမုတ်တွေကခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: နားရှိနေမကမ်းပါဘူးနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတာအဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျိုးလုံးတို့နာရဏကောင်းတို့လျားတို့ကိုတို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုတ်တရားတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ
3: ်။
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: ။ခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီပွားရေးမှုတွေကလာမယ်ပဲဘုရား
3: ။
2: အေးဒါတွေသိတော့မှဥလဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုတ်တရားတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘုတွေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှာဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြည်လူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုကိုကြံကောက်ကြယူ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဘုရုတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဗာရတော်ကပုဏ္ဏကတော်တယ်ပါတဲရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးတွေနဲ့ကြိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
3: ်
2: ။ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဩဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
3: ်
2: ။ဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါဘူး။အဲ့ဒီရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတညာနှစ်နှစ်တညာတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှိရင်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးဒီကလာဒီမြေခင်းလေးသွားသွားထိုင်နော
3: ်
2: ဒီမြေခင်းလေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုရားရဲ့ကုလောကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတဲ့တနေ့တနေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုရားကြီးကအလဲလာတယ
3: ်
2: သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ
3: ်
2: မာဂန္ဒီရဲ့ကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသ
3: ား
2: အဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုရားကြီးကလာပါတယ်တရားဓမ္မကအဲ့ဒီကဲဆိုမာရဏီဘုံရဲ့လာတဲ့အခါမာရဏီဘုံသားကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံသားကြီးကမ္ဘာကြောင်တဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရဲရှိလိုက်တဲ့အခါမြေခင်းလေးတွေ့မြေခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံသားဒီမြေခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသရင်သုံးနာနေတူတယ် โอ้ဟုတ်တယ်กว่าဘောဓမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမြခင်သတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောဓမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းနိုင်ဘာမကြမ်းနိုင်ဘုရားဓမ္မတို့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဘုရားကမကြမ်းနိုင
3: ်
2: ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘုရားကမကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဝီတော့ခက်နေတာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဂေါရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်ကံညီးဗဇက်ကထွက
3: ်
2: ဂေါရမဘုရားလာတဲ့သုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဘာသာရာဇဘုံနာကပြောတော့မာနိဘုံနာကြီးကမကောင်းခြင်းကြားရလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာသာရာဇဘုံနာကပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံမညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥခိုက်ကျူစွာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ပါတယ်လို့
3: ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာထားပါစေသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာပြည့်အောင်လောဝဲရတာပဲစီလိုက်နေတာပဲစီသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလား မသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရရင်ကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဘုနာကျဲရှင်ကဒါကြယ်မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ခွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ထွက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေးနေသူတိုက်ရိုက်ပြောချင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်တက်လာသေးတယ
3: ်
2: သူတွေးရင်လည်းခင်ဗျာပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ချင်သေးတယ
3: ်
2: ဟောမင်းဒီကားလည်းစိတ်ခက်ပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားအာစောင့်နိုင်ပါလေစောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာတော့ဘုရားလည်းကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်သမ်းပါဦးဆိုရမယ်သူကလည်းတက္ကသပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကလာနေရင်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီးအေးပါရသဇဘုံနာမာဂဏီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောဆိုနေကြတယ်လေကွာဆိုတော့မှတခါတိုင်းတခုလုံးကစည်သိမင်းသာပဲနဲ့တော့၃ယောက်မရှိဘူး၂ယောက်သေးပြောနေတာအင်္ဂန်ဖက်တယ်လမ်းနဲ့ရှားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းကျန်းလာအမွေပေါင်း၉000 900မရှိတဲ့အကုန်ကျသိန်းနေတာခဏကမှမွေးလေးတွေရေတွက်ကြည့်မှဆို၉000 900မရှိအဲ့ဒီ၉000 900မွေးလေးတွေအကုန်ထောင်းလာကျသိန်းဝင်းကျန်းထလာတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်တာရနဲ့ကြောင်းလဲပတ်ပြီးနေရဖရာခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကံလာနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေးရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဦးလာဘူးရမပြောရဲပါမှန်ပါ
3: ပါ
2: ဘုရားကြီးရှင်သောအနုဘော်တကောတော်လေးကကြည်လွန်းတော့သူပြောကျင်တဲ့ဆရာကြီးပြောသေးလား
3: ပြောပါဘူး
2: မပြောတော့ဖရာခင်ကိုရမေကြီးကသူပြောဆောင်နေတော့ဘုမာနီကုနာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကံလာမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ယူပါအောင်နဲ့မှုလျော်ခြင်းယူပါအောင်နဲ့နှစ်သက်ခြင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတည်းကဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာ
3: မှန်ပါပါ
2: ဒဂရမတို့သဘောပါကြ
3: ။
2: မျက်လုံးပေါက်ကလိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းမျက်လုံးပေါက်ကနေရေပလူစခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ
3: ်
2: ။ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလား။မပြည
3: ့်ပါဘူး။
2: သမုတ်တရားကိုပြပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
3: ်
2: ။မပြည့်လေလေကျွတ်တဲ့ဒီကလည်းစင်တော့ကြ။အဲလောဘရရှိရကနေပြီးဒေါသပဲကုမတော့ဘူ
3: း။
2: ကုရင်လိုက်ကြတာပဲ။ဒေါသနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြတာပဲ
3: ။
2: သဘောကျဝဲကြွားတာပဲဆိုတာသိကြလ
3: ား
2: ဝဲကြလို့ချင်းဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ချင်းပြေရတော့မယ
3: ်
2: သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ
3: ်
2: မဝင်ရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေကငါသွေးရင်တို့ကွာတဲ့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းငင်းလေးလောင်းလို့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာလဲတော့မှလည်းပြေမှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးသွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွားမယ် ဝဲကြလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေရေပီလူရေသေးတွေစားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်တော့ကြောင့်ငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှိနိုင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလည်းနဲ့ဒေါသလည်းနဲ့အဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေကွာဖြစ်ဖြစ်ယူခိုင်းပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူမှသူသိဘူးအဲ့ချိန်ကြရမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာအယုံတောင်းငုံသေးဘူးဒုတိယနာပြည့်လည်းခံစားခဲ့ပါလေလူပြည့်သောတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဘောမပေါင်း4,600နဲ့တူတူနေခဲ့ပါလေဒီအယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြတာသူတို့ကိုနာဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကြတာဘောဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြမှုတွေမြင်ပြီးဒီကရနာဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအောင်လိုင်းတို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပီလေးတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်အပေလေးပါတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါဆောင်ကြီးပြီးဒီကရလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအပြစ်တွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလား
3: သဘ
2: ောကျပါဗျာညရကြပါခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုံတွေကလည်းအပြစ်တွေပဲနော
3: ်
2: ကြားတဲ့အာယုံတွေရောအပြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်လာသူတို့ဘွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲတယ
3: ်
2: ဝဲတယ်မှလည်းသေဘဝင်တော့ရေပီလူရေခဲရူသဘဝါဘကောသိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေနာမြင်လို့မောင်းမပေါင်း4,600နဲ့နေရာကနေပြီးငါဖះဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဒီသရုံးဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့လောကမှာနူနာရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ
3: ်
2: နုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုကိုယ်ရရတိုက်တော့စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဖို့လေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ
3: ်
2: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြုံဆိုနုနာပိုးကြိုက်လို့သဘောက
3: ျ
2: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရ
3: န
2: ုနာပိုးကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့ထို့သူပဲတဲ့ဟိုအယုံလိုက်ခြင်းဒီအယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိသာနုနာထလို့အယုံလေးစီကိုမိကင်တာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာသဘောကျလ
3: ား
2: လောဘကိရိသာဒေါသကိရိသာမောဟကိရိသာတွေထတာနဲ့ဒီအရမတို့သာစီတော်မိကင်လိုက်သမီးစီတော်ရော
3: မိက
2: င်ပါဗျာအဲတို့နဲ့နေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့တို့နဲ့နေနေပူတာပဲမှန်ပါဗျာတို့နဲ့နေနေတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဆင်းဖို့လင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတဲ့အပူရရာမင်းမိပါမှာမကပ်ဘူးလားကပ်တယ်ကံညာဆိုရမကောပဲမလားပဲနေပါတော့လားလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲဒါဖြင့်ကိလေသာညူနာရှိလို့မင်းလုံ
3: း
2: ဘယ်လိုဆိုကြကိလေသာညူနာရှိလို့မင်းလုံးကြတယ်ငါ့ဘာအယုံကောင်းကောင်းလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဖို့တော့ခင်ဗျာငါဘာယုံကောင်းလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကြီးတော့ကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရ
3: ား
2: ပူမန်းတော့ပူတော့ပူဘူးလား ပူပင်ပူညာတော့မကပ်ပဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်လဲတဲ့မကပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာကိုယ်တွေကကြိုက်လုံးတော့ဘုရားပြန်လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလို့နေကြတယ်လို့မေးတော့ဒါနမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးလို့နေတဲ့ကပစ္စည်းတွေရှာတဲ့စုဆောင်ဒီမျိုးကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟာဘာလို့ကြတာတုံးလို့နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာနိနာထလို့ဒီဟာရှိမှနေရကြမယ်ဆိုတာဟုတ်လ
3: ား
2: ဒီပစ္စည်းရှိမှနေရ
3: ပါ
2: ဘူးဒီသာသမီးရှိမှနေရပ
3: ါဘူး
2: ဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့
3: မခွာနိုင်ဘူး
2: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတုံးလို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မင်းနဲ့ပြေပ
3: ါ
2: ကိလေသာနိနာထတော့မိကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျတယ
3: ်
2: အင်းဒကာတော်မတွေဒီမိကလည်းဒကာတော်မတွေဒီနေ့ရောလသနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသီးဥတော့မိကိုတွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလဲမနေနဲ့ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာတော်မတွေပူတာ မကပဲတော့မကပဲမနေနိုင်ရကိလေသာပို့ထားလို့ခင်ဗျားစိတ်မချဘူးတွေကထားတော့ခင်ဗျားနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဗျားစိတ်မချဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်တို့ရှင်နေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူဇင်းတို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာဘုရားရှင်းညာကိလေသာဘုရားလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲတရားဥလာကိုရေယုံမလား
3: ယုံပါဘူးခင်ဗျာ
2: ဒိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကပြည်သိနာကဒါရီယာပြည့်စည်ရတဲ့ယန္တူရဲ့ရေမင်းမင်းကိုသူမရှိမနေတော့သူဆိုတဲ့ယန္တူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလည်းကတ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့ကတ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ခင်ဗျိုးစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူး။ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေး။သွားစမ်းလိုက်ဦးမလေး။အင်းတပူလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေရောက်လေးသွားစမ်းလိုက်တော့မရှိဘူး။ဟာဘာဖြစ်တာရော။ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံလားဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူကျင်းဥလာဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပြည်စည်းနာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝေးရင်မမနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနီးမှရုပ်ကကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာရင်းပြီကြဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်စီပွားရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိရိတာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုယ်တွေမှရှင်းတတ်တယ်မလဲဝေးရဘူးကတော့မကျင်းတတ်ဘူးကဲကတ်လုံရလို့ရှိရင
3: ်
2: ဘာဘူးလားဘူးသွားတယ်မင်းကကတ်လေးတူနေဖို့ရမင်းကဘယ်နဲ့နေလဲလောကကခင်ဗျားတို့ကဝေးကကျင်းတတ်ကဲသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမေးရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုရင်ပြောရမှာဆိုရရှိကိုကိုန
3: ို
2: င်ကဘူးဘူးရရှိကိ
3: ုကိုနို
2: င်ကဘူးသမ်းရပိုးရရှိကိုကိုနိုင
3: ်က
2: ဘူးအမလေးလွန်နှန်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြံဒီလုတ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တဲ့ကြာကြာကိလေသာပို့ထားတယ
3: ်
2: ကိလေသာပို့ထားလို့မိနာမကဲ့နေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိကြပါပြီဟိုဘက်သိမ့်ကြတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ကိလေသာပို့ထားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိရိတာဘုရားကမိလုံသွားတာကြီးလဲဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတဲ့အသွာကိရိတာဘုရားကမိလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူ
3: း
2: ဒကာမလေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းနဲ့ကိရိတာကိုယ်ကထပြန်တော့မလေးသွားပြီးဒီကလာအထည်ရောင်းကြအထည်ဝယ်ကြအဲ့ဒီအထည်ဘူးကြီးကမသွားလို့ကအထည်ဘူးတွေကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ပူတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောမတော်ပဲနေပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဖို့ကြီးသွားခိုက
3: ်
2: မိဖို့ကြီးမရှာကြအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တန်ကြတယ်တဲ့ငါတော့ဒီကိစ္စကိုယ်တွေကအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဖို့နဲ့ဝေးတဲ့ဖရာဖြစ်ယူခဲ့တယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာဘောကြကိစ္စကိုယ်တွေသေတဲ့အလုံးလုံးပြီးဖရာဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးရှင်းပါဗျာဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကဖြင့်ညီနာမကရလဲဘောကြီးတွေကမကျင်းတာမက
3: ျင်းတာ
2: ပါဗျာအဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလဲမကျင်းတာဘူးအချင်းရွယ်ရှိတဲ့ဒါလေးနာကိုမ
3: ကရဘူး
2: ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိလေသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်တယ
3: ်
2: ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ ဒဂါရမတို့ပိုးရတဲ့ထားလို့မပြီးမိကလည်းဆုံးဆုံးပြီးဆိုတော့ဒဂါရမတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့မ
3: ှ
2: န်ပါဘူးဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံးပြီးနူနာတယ်ဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနူနာတယ်ဖြစ်ပြီးမိလုံးရင်သေးမှာပဲမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ဘိုးဘက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနူနာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘနာသေးရပါပဲ
3: ။
2: ဒါပြအနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေးတဲ့မသာရှိပါမလ
3: ား
2: ။ဘွားကဒကာရမနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်းလမ်းနဲ့မိလုံရင်သေးခဲ့တယ
3: ်။
2: ဘိုးဘက်ဘဝပဲလို့သေးခဲ့ကြ။အန
3: ာ
2: ကျန်းလမ်းနဲ့ဒါကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူးဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွ
3: ား
2: ။မရှင်းဘူးလား။စဉ်းစားမိကြရဲ့
3: ။
2: သင်္သာကြသမှာခမည်းတော်ဖြစ်ထွေကားဖြင့်ကြည်ကျခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗေကဖြင့်ဘာမှလျှော့ပြောကြမပါဘူးမပါဘူးခင
3: ်ဗျ
2: ာဘောပါရပ
3: ါ
2: ခင်ဗျာအဲဒီကဓမ္မတော်တရားဝဲသိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့မေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညနာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ
3: ်
2: ကိလေသာပုထပြီနူနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးကအပြန်အတွန့်ပြန်ဝင်တာပိုးလေးကအတွန့်ပြန်ဝင်တော့မှသက်သာတယ်လို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာပိုးကြွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောက်သိလို့မိကင်တာပြောတာပ
3: ါ
2: ငါဘုရားတခင်ကိုရမကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောက်လို့မိမကင်တော့ဘူးกว่าတယ
3: ်
2: ယောဂကင်းပြီกว่าသဘောကြ။ကျန
3: ်
2: ပါဗျာ။ကက်กว่าရမယ်ငါပြောပါဦးမယ်ရမင်းသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေ။အဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုဒတဲ့ဆေးပြန်နဲ့ကုလို့ပျောက်ပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပျောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာ
3: ။
2: နူနာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မေးလုံတာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လား။ဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲ
3: ။
2: ဘောကြ။အင်းသူများမိလို့ငဘောဘောတော့ကိုယ်လည်းမိလုံနေတဲ့ကပဲ
3: ။
2: အင်းတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့နေလဲ
3: ။
2: အင်းသင်ရှားဘူးလား ။ဖျားပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာ
3: ။
2: ဘယ်မှတန်ခြင်းကြတယ်။အဲ့တော့ခမရတရားကိုကတ်ရှင်သေးတယ်။သာနာကသမီးနာကဆွေနာကယမနာကသီဝရေနာကကိုတိုက်ကိုရာရေနာကဟာပဲဖြစ်ပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုကိုကိလေသာဘုရားနူနာကပြောက်သေးတယ
3: ်။
2: ဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခမည်းတော်အဖြေဖွဲ့ရတော့
3: ဖွဲ့ရပါ
2: ဘူးသဘောပါရ
3: ပါ
2: ဘူးရှင်းမင်းတော့
3: ဖ
2: ြစ်ပါတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်တရားဝဲသိမ့်ပဲပြန်ညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်ပါလားမှန
3: ်ပါပါ
2: ကိုမိဘနဲ့ကိုကြီးကင
3: ါ
2: ရင်းမိမလားကိုမိဘနဲ့ကို
3: ကြီးက
2: အမလေးအကုန်သူကြီးပါလားရင်ကြီးကြပါလား
3: တ
2: ော့ဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလား
3: ဆရာ
2: ပေးတယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှင်ရက်သက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ
3: ်
2: အခုကမင်းကြီးမဗန္နသာပါဠိတော်မာဂန်ကြီးဘုန်းသားကြီးဟောနေတာရှင်းကြရှင
3: ်းပါ
2: ဒါဖြင့်ပြတ်တော့ဒီတတံပြာလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဗ
3: ော
2: နောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်တော့ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘုံနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့နေခဲ့တာပ
3: ါ
2: ဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂတွေအမျိုးမျိုးအနာအိမ်မာတွေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကလာသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူ
3: း
2: အနာတန်းလားနဲ့အနာသိစေကိလေသာပေါ်ကကဲ့မိလုံရင်သေခဲ့ဘောက
3: ြ
2: ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်တဘောက
3: ြ
2: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပိုးကလည်းမသေးမိဘနာလည်းကပ်ပြန
3: ်
2: မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြန်ဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကြလ
3: ား
2: အဲဒါမျိုးကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏမနဲ့ဆိုကြမယ်ကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးစွဲစွဲလမ်းလမ်းနဲ့သိမ်သွားဘူးလ
3: ား
2: မခွဲရမှန်းလည်းငါတို့ကြီးလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့သိမ်သွားဘူးလ
3: ား
2: ဥပါဒဏ်ပြည့်စရာကာမဘောကလာမှာ အနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်လောဘလေးလာတယ်ကနာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမက်ဝင်ရင်ကိလေသာပိုးသေးရင်နော်မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာပိုးကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းကြဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလို့ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလားဘုရားကျင့်တ
3: ော
2: ့ဒါပြန်ဒီလုံးမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာကိုယ်အနာဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာပိုးတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ကျမ်းလားဒီဓမ္မာနိဗ္ဗာန်ကြီးဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးကငါကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်ကဲနုနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးရကဲလို့ဤဘုံနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာကတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နုနာပြောက်သေးတွေပြေးကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုတိုင်းသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူညောက်ကမင်းအရင်တော့ကလည်းမင်းမေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးကြီးပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောခြေရောကန်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကလာကျုပ်ဒီမိဘုံကမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့လို့ဦးလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူကိုမိဘုံကမတော်ဘူ
3: း
2: ရှင်းမလားပြန်ပါအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကြခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါဦးကြရှိဘူးက
3: ဘာပါနေလဲ

0: တွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေးနွေးမြို့နာပစ္စည်းနာကိုကုလားကိုကတ်ချင်တယ်မက
1: တ်ချင်ဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးညာဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးညာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသူတို့တယောက်တည်းနေနေနဲ့တစ်ထက်တည်းစားနိုင်တယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာရမတို့ရင်းမိက
1: ြ
0: ဘာလဲအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကခြေနှစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းသေးကြပါနဲ့မအော်ဘူးလား ဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မေ
1: း
0: အနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကသူလဲဒကာရမတို့မိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်နာပြောင်းမဆွေးနွေးညရကလေးပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေလက်တင်နဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှလူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ခေါ်လာအဲ့ဒီမှာကနေဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုကလေးပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မြဲတော့အနာပြောင်းလို့ရှောင်တာသားရီသမီးတွေဆွေရင်ပြေးရငိုရတော့ပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြိုက်ချင်လို့ဆိုကိရာနန္ဒတော်လို့ကြိုက်ချင်အခုဒီတရားရနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လ
1: ဲ
0: အိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲကိလေသာနာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါကြောင့်ကိလေသာနုနာပျောက်သေးဖြင့်မိဘနဲ့လက်လွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကိလေသာနုနာမပျောက်သေ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါပြန်မိဘနာမိလုံရင်မတတ်နဲ့ပိုးကောင်နေရတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလုပ်ကြအောင်မဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရက်နဲ့လဲသတ်မိကိစ္စပြီးရလ
1: ား
0: နှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှချိန်မိလုံနေရကျေကျေပါဘာပဲကြောင့်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျဘာနာထရလဲဦ
1: း
0: ကိလေသာနုနာထရယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: တရားဘောကြောင့်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်တဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးသူခဏပြန်ခဲ့မှာလားဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမိဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘောကကြွလာရကန်းစိတ်မချတာလည်းကိလေသာဘောကြွလာဟိုမှာဓာတ်ရတယ်စိတ်မချတာရောအဲ့ဒါကောင်လေးလားငွေပေးစရာလာမလေးမျော်လင့်ပြီးကြလားမြန်မြန်ပြရအောင
1: ်
0: ကိလေသာပေါ်ထတာဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အာမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဈာကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘဒုဘကွက်တို့မေးပြီအပြံကွက်တယ
1: ်
0: အာမလူဘက်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်မလို့ကိလေသာကအသွားလုံးတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတော့ွက်တယ်ဆိုသဖြင့်နဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တရားလည်းပြီးရောဖြည့်ဖြည့်ကြိုက်တယ
1: ်
0: တရားလည်းပြီးရော
1: ဖြည
0: ့်ဖြည့်ကြိုက်ဖြည့်ဖြည့်ကြိုက်တော့ဟင်ဘာမေးဘာမေးနဲ့ပြည့်ပြည့
1: ်
0: ပြည့်ပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်ပြည့်လွှားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းနေတော့ပါဘူးဘာပိုးပါလဲကိလေသာနုနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနေနေသွားသလားအဲ့ဒါပြောပါလေနုနာပိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတယ်ကောနုနာပိုးနေတဲ့ကတော့သူအနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ
1: ်
0: နောက်ကြတယ်ကပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်ပြန်မာတကသေးမိလေးလက်ကျင်ရသေ
1: း
0: မိကျင်မှဘိုးကဆော့သွားတယ
1: ်
0: ထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေတယ
1: ်
0: နုနာကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဖဲ့ရယ်လည်းနေရသေးတယ
1: ်
0: ဖဲ့ရယ်နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာပေါ့တော့မီးလေးกินနေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂန္ဒီမန္တရထားသမ်းပါတဲ့သူအမေကြီးကဆွေးနွေးညာတကာကဆရာရောက်ခေါ်ပြီးပြောင်းပူပေးလိုက်တယ်ကွာပြောင်းပူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကွာတဲ့အဲသူသွားရပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်လာသူသူရောက်လာသူနိုင်ပြီရောက်လာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနုနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလ
1: ား
0: မိခင်တဲ့လူက
1: သ
0: ူမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေတော့မဲလို့ရှင်နုနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိနုနာမရှိတော့မိနာတက်စားမှလဲဆိုတော့မင်းလာရင်မင်းဆိတ်ဆော့ပါဦးလားဆိုတော့
1: ပါပါပါ
0: သ ဘောကြဒါပြေကြီးငူနာဘိုးတိုက်တုံးတာတကားသိရင်စိတ်ဆော့ပြီးမိခင်ရတာငူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီမှာလည်းတော့ကောင်းတဲ့သမီးရဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကိလေသာဘိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြောချင်တာกว่าကိလေသာငူနာရှိလို့ပြောချင်တာกว่าအဲ့ဒီငူနာကိုမင်းကဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပီးရဲ့ခါသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဘနာကိုရှင်ဘယ်သူမှမတော်ဘူးกว่าရင်းနေမလားအဲဒါကကြွတော်ပြန်ဘိုးကြိုက်ပြအောင်လုံးပါပဲဒါကကြွပန်းလည်းလုံးပါဘိုးကြိုက်မပြောသူဒီဇမန်းမပြနိုင်ပါပဲခင်ဗျာဒီလိုပဲလိမ့်နေပါလားဥမာရင်တော့ပိုးကြိုက်ပြောင်းပါပဲမပြောင်းပြောင်းပါပဲကျေးဇူးပါလားဒါရင်ငယ်တော်မတို့ဒီပိုးဟာကောင်းမှုလဲဆိုးမှုလားရောသူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရင်စိတ်ဖွာပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မိခင်ရသဘောကျဒါရင်ငယ်တော်မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲစိတ်ဖွာခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရမိခင်ရတဲ့စိတ်ကောမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မကြည့်ဘူး။တကယ်ကြွယ်ရည်ကြီး။အခုတော့ပြန်ပြီးလူသားလူနာရောက်ပြပေးတဲ့ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘု။အိမ်ကြီးသောမိဖို့သာသမီးကြီးသောမိဖို့နာဖို့တရားဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်ဘူးတဲ့ဘော။မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘောတရားကြွယ်ပေါ်မပေါ။သိင်္ဂါရရောက်ကလူအမေမိဘဝတရားပြက်ကလူလူဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်သွားတာ။ကိုယ်ကိုယ်အမိလုံသွားတာ။ရင်းနေလား။ဒါဖြင့်ဒီဘိုးမပေသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အချက်အလက်ကျိုးနဲ့ပြရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းမိတယ်။အခုမိဘနာကပြန်သွားလိုက်မိဘနာကလိုက်ဆိုတော့ဟာဣဒ္ဓါခုနကနူနာဘိုးကိုယ်လို့မိလုံနေတာ။ရင်းမိလား။ဒါရောတော့ပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘုံနာကိုကျက်တော့သည်ကန့်နေဦးမှာကန့်ပါဘူးသံဃာ့ဘုရားသမီးဘုရားနာမကပ်ပဲကန့်ပါဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ကန့်ပါဘူးကပ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကပ်ပါကန့်ပါဘူးသံဃာ့ဘုရားလို့ကတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြရိပ်မိလားဒါပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးရခြင်းချာငါငုံငါရှိသေးသလားငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဘကပ်မကန့်နဲ့ကဲခါရိပ်မိလားကဲနိုင်ရှိပြီလက်ပြမဆက်ကြလို့
2: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုနတော်လပြည်နေဒီထူနေမြတ်ပေါ့3ရက်12လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဝဲွယ်တစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါနေချာဖြစ်တော်381ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဿနာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့နေ့လေတနာဤအချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဝေတုံးပါတန္တရာလေဘုံနှင့်မောင်နှုံးဆက်ကုကဥပမာတရားတော်တဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုမဟောကြားမည်တဲ့မူလတရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတာနဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဒီပဋိစ္စသုံးပါးတရားကိုမြတ်မာဘာတာအနေနဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေရှင်းအောင်လင်းအောင်နားလည်အောင်ဆယ်ဝိုင်းဒေသနာကိုဆွဲပြပြီးရှင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်တော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပြင်မူလနဲ့ဖြာတိဆာနှစ်ခုပပြာလေးကိုတစ်ခေါက်ရွတ်စွာပူဇော်ပြီးတရားပွဲဖွင့်လေးချရအောင်မူလနှစ်ပြာတိဆာနှစ်ခုလေးခုအတဝါအင်္ဂါစနဘာ

တရားဓမ္မတွေရရတဲ့မူလနှပြဆိုတာတေဇာနာခုဆိုတာသမုဒယတေဇာဒုက္ခတေဇာသမုဒယတေဇာဒုက္ခတေဇာပြီးရင်ပါလေ

အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာကမ္မကိုဖြုတ်ပြခဲ့ပေါ့နော်ဘဝဘုရားဟောအတိုင်းပဲရေတွက်ပေါ့ဟောတဲ့အခါတော့ကမ္မဘဝအင်္ဂါ၁၂ပါးပြီးရင်၃ပါးအစား

ီတော့နှယမူလဆိုဒီမှာတဏ္ဏနှင့်အဝိဇ္ဇာပြန်ဆိုဟုတ်ခေါင်းစည်းလေးဆိုဖို့တောင်ပြင်းနေတယ်။ကဲနှယမူလပြီးတော့ဗာလဲဝေတုံ

1820အတွေ့ဘယ်နှတွေ့ရှိတုံးကြောကြည်အောင်မူလနှပြကတတွေ့သောဘာအစက္ကဝေတုံဝါကတတဝေကာလတုံဖြာကတတဝေချင်းရာနစက္ကတတဝေပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်တွေရအောင်အလွယ်ကျက်မှရအောင်ကျက်ထရမယ်ရပြီတဲ့နောက်ဘယ်မှညာဆိုက်ရမယ်ဆယ်ဝိုင်းမှာပြထားတာကတာတကခန္ဓာမှာရှိတာကတဘာဝတဲ့တာတကနဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိရှုလေ့လာပြီးတော့အထုံးမယ်ဆိုရင်တန်ត្រာမှာလွတ်ချောင်းဒီပေတန်ត្រာကအရင်လွတ်မလဲဆိုရင်အပေတန်ត្រာကအရင်လွတ်မယ်ပေတန်ត្រာကအရင်လွတ်မယ်အဘယ်တန္တရာဆိုတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစေတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူးတတဝါတွေလူတွေညင်းစေလည်းမခံရဘူးလားသူတို့အကြီးကနိုင်တဲ့အာကောင်းတဲ့တတဝါတွေကအငယ်ကိုညင်းစေတော့လည်းမခံရဘူးလားအေးဒီလိုခံရတယ်ဒီထက်ဆင်းရတာကငရေတဲ့ဒီတဲ့ဆင်းရဲတာကဘာလဲငရေပါငရေငရေတန္တရာအပေတန္တရာအပေလေးပါတန္တရာကလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်အပေလေးပါတန္တရာကိုမှားပြီးတစ်ချိန်ကြသွားမယ်ဆိုမှဖြင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံရပြီဆိုရင်တက်တာပါမလားအပြောတုံးကတော့နားထောင်လို့ဟမ်ကောင်းသလိုလိုရှိသေးတယ်တကယ်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟမ်တက်တာပါမလားအလွန်နန်းတဲ့စိုးတဲ့ပုတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့ကမှု့တယ်တဲ့စားတယ်နော်သူတို့မှလည်းဝမ်းယောဂါဖြစ်ပုံမရဘူးနော်ဟုတ်လားလူတွေမှတော့ရင်နာတာလေစားလိုက်တာနဲ့ဝမ်းယောဂါဖြစ်ရတာနဲ့ခေါင်းကပ်ရတာနဲ့ရင်နာရတာနဲ့ဆေးရုံပြေးရတာနဲ့သူတို့မှတော့တော်တဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့စားနေတော့အပုတ်တွေလေးစားတာပဲအတူတွေလေးစားတာပဲ။ဩအပေတာတတ္တဝါတွေ။ကြောက်ခမန်းလိလိဟုတ်ကဲ့လားတတော်ကောင်းတို့။အေးစိတ်ကူးနဲ့ခဏယောက်ကြည့်။ဟုတ်လားစိတ်ကူးနဲ့ယောက်ကြည့်ရင်တော့မတက်တာဘူးစိတ်ထဲကတက်တာမလားမတက်တာဘူးလား။စိတ်ကူးနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်မတက်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်။အေးသူတော်ကောင်းတို့အတက်ဆိုတာကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူး။တေးယုံနံခန္ဓာတွေကမမြဲဘူး။နေမြင်ကိုယ်တဲ့လက်ကိုစမ်းတဲ့လက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပဲပြောကြတယ်။ဟုတ်လားပြောတာပြောတယ်ဒေရှာကြောက်လားဆိုရင်သူလည်းမကြောက်ကိုယ်လည်းမကြောက်ဖုန်းကြီးလည်းမကြောက်မယ်တီလားရှင်လည်းမကြောက်အတော်ကိုခက်တယ်တဲ့မခက်ဘူးလားခက်လားအဲ့ဒီတော့ဝက်သုံးပါရှိတယ်တဲ့ပါလေဝက်သုံးပါဘောကဘယ်နှပါတော့ဝက်သုံးပါဝက်တယ်ဝက်ဆိုတာတခြားလားလဲတာလားဩဝက်လေလေးဝက်လေလေးမဲကလေးနဲ့မလုံနဲ့မကျင်းဆဲနဲ့ပြောကြဘူးလားဝကလေတတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲငရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲပြောပဲပြောတတ်ကြတယ်နော်ဘယ်တော့မှမြင်ခဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ခဲ့တော့မသိဘူးငရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးသူများဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားဝတ်လိုက်နေတာတဲ့ကိုယ်ဝတ်လိုက်နေမှန်တော့မသိဘူးသူများကတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ထုံးစံเนาะအေးဝကပဲနှပါပြောကြည့်အောင်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ
ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းဝတ်လားအကြောင်းဝတ်ပါဘူး။ဩကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်1အကွက်မှာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပြောပါဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်2အကွက်ကဘာဝတ်တုံးဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတိစ္ဆာအတူတူလေဟုတ်လားဒီနံပါတ်4အကွက်ကမရသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကိုအာမထုတ်ပဲနဲ့ပောက်ကြရလုံးနေပဲဆိုရင်နံပါတ်4အကွက်မှာဝတ်လိုက်ပဲအခုနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရနေဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါး10ဝတ်10ပါလေဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးသမလေးဒီနံပါတ်2အကွက်မှာပြလို့ရောင်းမနေနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်2အကွက်ကလည်းဘာတိစ္ဆာနံပါတ်4အကွက်ကလည်းဘာတိစ္ဆာနံပါတ်4အကွက်မှာနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနံပါတ်4အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒီမှာလေ5ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲနံပါတ်4အကွက်မှာကဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါးဝတ်နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်နှပါး10ပါးပဲပြောရမယ်ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဇာတိစရမရဏဥပပတ္တိဘဝသူလည်းခန္ဓာတယ်မဟုတ်လားဒီနံပါတ်2အကွက်မှာဝိညာဉ်အနံယုတ်တလာယတနာပါဒဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါတခြားနီလာတုတ်တန်နီလာအဘိဓမ္မာနီယခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့ကြည့်ရအောင်

0: န္ဓာပဲနှစ်ပါးမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်ကြတဲ့ကဇာတိမပါဘူးလားမှန်ပါပါဒီထက်ဘာပါတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရတော့တဖြစ်ဖြစ်မအိုလာဘူးလားမှန်ပါပါတလားသားနဲ့နှစ်လားသားဘယ်ကပို့မှန်ပါပါနှစ်လားသားနဲ့တစ်နှစ်သားဘယ်ကပို့တစ်နှစ်သားတဲ့သုံးနှစ်သားဘယ်ကပို့သုံးနှစ်သားနဲ့အသက်အစိမ့်နဲ့ဘယ်ကပို့အကွာကမအိုလို့မမနဲ့ရင့်နေတာအိုးနေတာပဲအမေစပင်းဖြူမှသူများအိုတယ်လို့လဲညို့မထိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုလည်းတခြားလားအိုးနေတာလားဒါကြောင့်နံပါတ်2အကွက်မှာဇရာကောမပါဘူးလားနံပါတ်2အကွက်မှာတေကောမတေတတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာဒါကြောင့်လေးအကွက်တစ်ကွက်လုံးအတွင်ထဲမှာရှိတာဘာဝောနေအကွက်တစ်ကွက်လုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေကဝိနည်းပြောရင်ဘာဝောဝိပါကဝောနံပါတ်3ကွက်ကဘာဝောနဲ့ဘာဝောတဏှာကဘာဝောတုံးဒီမှာဒီမှာကျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်တဏှာကဘာဝောတုံးဥပါဒံကဘာဝတုံအေတနာဥပါဒံဘာဝတုံကာမဘဝကဒီကိလေသာဝတနာဥပါဒံကဘာတိစ္ဆာဘာတိဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဘာတိစ္ဆာတော့ကာမဘဝကဘာတိစ္ဆာတခြားလားအကြောင်းတစ္ဆာလားအကြောင်းတစ္ဆာရှိရင်ဘာတိစ္ဆာကျိုးပြမယ်ဘာတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကအကြောင်းတစ္ဆာလားအကျိုးတစ္ဆာလားဒီအကျိုးတစ္ဆာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတို့ကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယပါဒဝေရဏကဲဒီတော့သူ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဂုံပုဂ္ဂဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဂုံပုဂ္ဂဇရာမရဏဂုံပုဂ္ဂအကျက်တည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအိုဒါနာဒါဒေဒါကြက်တည်းမရှိဘူးလားတော့ဟဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲလွတ်အောင်ကြိုးစားကိုတယောက်ထဲလာကိုချစ်တဲ့သူပါကြိုးစားခိုင်းရမလားအဲကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဒီဒုက္ခကိုချစ်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကိုခင်တဲ့လူကိုအိုနေနာနေတည်နေတာကြည့်ကျင်လားမကြည့်ကျင်ပါလေအိုနာတေကလွတ်အောင်မလုပ်ခင်ရမလဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာမလုပ်ခင်ရမတော့အမလေးညောင်းကညောင်းတယ်နင်တို့တရားအမထုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောရဲ့အေးအဲ့ဒီဥစ္စာထက်မတော်လို့လေဖြတ်ခင်ရရင်လေဆယ်နှစ်တာဆိုရင်ငါးဘာမောက်တယ်အဲ့ရတယ်မဟုတ်ပဲမလဲနိုင်ဒီဘက်မလဲနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးညောင်းတာကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။အောင်ညောင်းညောင်းမစေဘို့။တဏှာကြီးခွဲနှစ်နာရီလောက်ကတော့ဘာမှတွက်မနေနဲ့။ကဲဒီတော့ဝုတ်ကဘယ်နှပါ။ဘာပါပြောရ။ကိလေသာဝောတမ္မဝောဝိပါကဝောတဲ့။ဝတ္တရားဘယ်နှပါ။ဟောကိလေသာဝောကတခြားလားအကြောင်းလား။တမ္မဝောကလည်းအကြောင်းဝိပါကဝကအကျိုးဝတ်တုံးပါတန်တရာလဲတာကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကပါလေအကြောင်းဝိပါကဝကအကျောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့အကျိုးခန္ဓာပဲနှစ်ပါကိလေသာဝကဘာနဲ့ပါလဲပြောပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကာမဝကကာမဘဝဝိပါကဝကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဘာတာဝေရဏအေးဥပပတ္တိဘဝသူတို့ဂုံပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါရေထွက်တဲ့ခါပဲပြောမယ်ဗျငါးပါးပဲပြောနော်သူ့အထက်မှာပါသွားတော့တီတံပြောစရာမလိုဘူးเนาะသူ့အထက်မှာပါသွားပြီ ဇာတိပါမသွားဘူးလား။ဩဒါကပါမသွားဘူးလား။တင်မာကကောပါနေတယ်ပါနေမတေးဘဲဘယ်သူလွတ်မှာတော့။သူတော်ကောင်းတော့မတေးဘဲဘယ်နှစ်ယောက်လွတ်မှာလဲဗျ။ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောလို့ပြောရွာတော်မှာလေဟုတ်လားအတုပါချာတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတယ်သုတ်တံမှာလေဧည့်သည်အာဂံတို့ဘုန်းကြီးပေါ့ဒီရွာကလူတွေဒီရွာကလူတွေဒီမှာအားလုံးအတုပါလာပေါ့တဲ့ဒီရွာကလူတွေအကုန်သေးကြမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကပါတဲ့လေအကုန်သေးကြမှာတဲ့တကမာကြီးတယောက်နောင်နာကပြတပည့်တော်မှမတေးပါဖရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးအရှင်ဖရာကဒီဝါကလူပဲတေးမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်ကဒီဝါကမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့အာဂန္တုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကမတေးပါဖရာတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကမတေးပဲလူပဲနှစ်ယောက်ပါတော့အားလုံးဟာမနေရလို့เออๆตรุบไปโซจามะเนยะโลเตยาตอคาโกนอกโกเมียบาเมียบามาอุษาสุสุตะคูมะปาโกปิゅฐากัญญาโกนอกปาဟုတ်แก่ล่ะเก้ดีတော့วุฒิยาเป็นนะปา3บาเด้เก้ดีတော့ตรุรก้องโนกูเบ้อกั่วแท้ย่องเน่เน่กั่วแท้มาขันธ์เป็นนะปาเนี่ยเนยะငါးပါးနဲ့နေရတခြားလားဝိပါကဝေါ်လားဘာဖြစ်လဲဝုတ်လိုက်နေတာခန္ဓာရကလေးကပါရတယ်ဝုတ်လိုက်နေတာဝုတ်ကိုရနေတာဒီတော့ဒီဝုတ်ဟာရခြင်းလို့ရတာလားအတိတ်ကကြိုးစားမှခဲ့လို့လားကြိုးစားတာကဘာဝုတ်ကာမဝုတ်ကြိုးစားဖို့ခိုင်းတာကကိလေသာဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ဘယ်သူဥစည်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီရလာမဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိလားမသိပါဘူးမသိကြဘူးလူကဖုံးထားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝမလားညှင်းနွမ်းတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးအလွန်မဲညစ်တဲ့ညှင်းနွမ်းတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးသူကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်တေတတ်တယ်ကွဲတတ်တယ်အမလီထောင်လေးကြတတ်တယ်အမျိုးမျိုးအပြည့်တန်းတယ်တင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးအဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ပြီးတော့တဏှာကဩလူဘဝလူချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်နတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာချင်းပြောတာစင်းမဥ္ဇာမပြောဘူးသူကတဏှာကလေအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးတယ်တဏှာကဗာလေအကောင်းချင်းပြောတယ်ဘလို့ပြောတော့အကောင်းချင်းလိုချင်အောင်မပြောဘူးလားလိုချင်ပြောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဩလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်မကတိဘူးပြီးတော့ပါလေဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပါလေဥပါဒာမတိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကဘာဝတ်တော်ကိလေသာဝေါသူများတဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုကိုတိုင်းလားကိုကိုတိုင်းကြိုးစားခဲ့အခုကြိုးစားခဲ့လားအတိတ်ကလားအတိတ်ကပါပါကိုကိုတိုင်းကြိုးစားခဲ့တာကြိုးစားမှန်လားကြိုးစားမှားလားကြိုးစားမှားဒီအမဲကြီးလေအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာအကုန်မှောင်အောင်ဖုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အလုပ်ပဲဆိုတာသူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဒီတရား၃ပါးကဥစီပြီးတော့ကံမဆိုတဲ့ကံတွေကိုလောက်ခိုင်းကံတွေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ကနေမအာညာမမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့တာလားလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစေတနာကခိုင်းတယ်ကံမဘဝကလုံးတယ်စေနာကဘာလဲခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကလုတ်တယ်တင်္ခါရကခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကပြုလုတ်တယ်ဘာဝတ်ဖြစ်သွားကမ္မဝေါဘာဝတ်ကခိုင်းဘာဝတ်နဲ့ကြိုးစားဒုက္ခလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြိုးစားတာလားခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားဟောဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒေဂာနိတည်ခဲ့တာကသင်္ခါရနာမှာမြားထိတ်ကလေးရှိတယ်မြားကလေးအနီးတစ်ခုရှိစီမှာပါရှိတော့မြားကလေးအနီးဒီမှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်နဲ့တည်ခဲ့တာတဲ့တည်တော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏနဲ့ဒုက္ခနာဘယ်တော့ရလာမာတ္တစ္စာရလာတော့ဩဒီမှာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးရလာတော့မိုးဘုံကကြတာလားကိရတာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကြိုးစားမှားခဲ့လို့လားအခုဘာဝတ်တင်နေတော့ငငယ်တုန်းကတော့မတိချာသေးဘူးပက်လက်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီပက်လက်ကလေးကနေပြီးတော့မှောက်တက်ဖို့တောင်းမှမနေကြိုးစားခဲ့ရမလားရှင်းရှင်းမှောက်တက်လားမမှောက်တက်တပည့်တော့ကလေးမှောက်တက်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမှောက်တက်ဖို့တောင်းမနေကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသေးတယ်မတ်တက်ရတက်ဖို့လည်းပဲအမေအဖေတွေတော်တော်ကိုကြိုးစားပဲမတင်ခဲ့ပြေးခဲ့ရဘူးလားတင်ခဲ့ရတာလားအော်ရှိထောက်တလှန်လှန်ဖို့အရေးတောင်လွယ်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တယ်ဘသူတင်ပြီအမေတွေအိုးအဖေကလည်းလက်တချောင်းတွဲလို့အမေကလည်းတချောင်းတွဲလို့ကြည်တော်ကလည်းတချောင်းတွဲလို့ခြေထောက်ရွှေ့ပေးလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံလမ်းလျှောက်တင်ခဲ့ရတာဒီတိုင်းတတာလမ်းလျှောက်တင်ရတာလားအဲလဲချလို့လဲဒူးပဲငါကွဲခဲ့မသိဘူးဟုတ်လားနဖူးလဲကွဲဒူးလဲပြဲခဲ့တာအကျဉ်းချင်းလမ်းလျှောက်လို့ဟုတ်လားနားမမလဲတာစားစရာမှန်မသိစားစရာမဟုတ်မှန်မသိတွေ့ကြရဝါစားလို့ဟုတ်လားကောထုတ်ခဲ့ရတဲ့အကျိန်နဲ့နဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဟောဖျားပြန်ခေါင်းကိုက်မှန်ခေါက်ကန်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဝမ်းသွားပြန်တော့လည်းဩဘယ်လိုခံစားနေရလဲမပြောတတ်ဘူးတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တာလားဟာတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်တာဟာဝော့ဝော့အဲ့ဒါမသိဘူးဝတ်ကောင်ကလေးလို့မသိဘူးပါလေဟောငါမိကလေးဟုတ်လားငါမိကလေးငါတကလေးအမေမှောက်တက်နေပြီဟုတ်လားသွားတက်နေပြီမတ်တက်ရတက်နေပြီဩအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးရှိတဲ့အတိုင်းသိလားမသိပါဘူးအမှန်သိတာလားအလွဲသိတာလားလွဲသိပါဘူးတဘွားတည်းလားတန်ထရာနဲ့ချီလို့လားအဲ့ဆိုပိဿုဘာမှာလဲအမှအတိတ်ကမှားခဲ့တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တခြားလားမှားခဲ့တာလားမှားခဲ့တာသူများကိုငှားပြီးမှားပြီးတော့သူများကိုမှားဖို့အတွက်ငှားခိုင်းပြီးတော့မှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တာတခြားလားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ကဲဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့မှားခဲ့တော့တိပိတိချားပြီးမှဘာဝတ်ရလားခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဟုတ်လားโอ้สาวกนี่ด้วยหลุช่ายาดาก็ทุกข์ยอกดาก็ตะမျိုးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ရှင်ရကိုရှင်ရဒုက္ခยอกดาก็ตะမျိုးမမျိုးမျိုးပုံပုံဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရတော့လားခန္ဓာရတော့တခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဘာဝတ်ဝိပါကဝတ်ကြီးလိုက်ဘို့ဆိုတယ်ကြီးလိုက်မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဘလောက်ပဲအကောင်းချက်ပဲချက်ပဲခတွင်းမတွေ့လို့ဇာလို့မကောင်းလို့ဆင်းရဲတယ်ဘလောက်ပဲမွေးရနဲ့အေးရခွန်းနဲ့တိတ်တယ်အဲ့လိုမပြောလို့ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆေးတောင်းလို့တမျိုးအမျိုးမျိုးပြုစုလိုက်ရတာတခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဒီဇာတွေကခေါင်းကိုက်တာကတမျိုးသွားကိုက်တာကတမျိုးခန္ဓာတာကတမျိုးဒုနာတာကတမျိုးအမွေလေးယောဂပေါင်း16000မဖိတ်ခွာရပဲနဲ့တခါခါမလာဘူးလားအသက်ကြီးတိုင်းအလိုလိုအားနေလာတာကိုအားနေလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအားနေလာတဲ့ပုံကိုပြီးပြီးညောင်းလာတယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှိတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ငယ်တုန်းကအမေပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအပေါ်အလုတ်လို့ဖတ်တာနော်အသက်ကြီးလာတော့ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးလားခံစားရတာလားငယ်တုန်းကဟက်ကောင်လေးခဏနင်းပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကလေလိုထင်းလေအလကအလုတ်ရှုံလို့ဟုတ်လားအပူအလုတ်ထစ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကအားရှိနေတာဗောနော်အသက်ကြီးလာရင်သူ့ဟာသူတခြားလားအားရင်တည်းဆုပ်ယုပ်လာတာလားအားရင်ဆုပ်ယုပ်လာတာအဲ့ဇရာကအကုန်းစားသွားတာဝါသွားတာနှုတ်ပြိုတဲ့ဥစ္စာတွေနေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လားပြည့်တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဇရာကတဖြည်းဖြည်းတတိတိနဲ့ကြိုက်ခဲဝါစားနေတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာလဲညောင်တာတယ်ညာတာတယ်ကြိုက်တာတယ်အဖတ်တယ်ကြာရစ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးခဏနင်းပြပါဆိုရင်မနှိပ်ခိုင်းရဘူးလားနှိပ်ခိုင်းရတာလားမနှိပ်ပြရဘူးလားနှိပ်ပြရတာလားဆေးတွေကမလိမ့်ရဘူးလားလိမ့်ရတာလားအသက်ကြီးလာရင်ဘာအနံ့ရလာတော့ထွန်ချူဝါအနံ့တို့ဟုတ်လားဆေးပေါင်းစုံခတဲ့အနံ့ရောဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့အနံ့အဲ့ဒါဘာအနံ့တော့ရေမွေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော် ဟုတ်လားစေးပေါင်းဆုံးခါတဲ့အနန္တထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဇရဏန်လို့ခေါ်တယ်ဘာအနန္တောဇရဏန်ဘာဝတ်တင်တာလဲအဲဝတ်တင်နေတယ်ဘာတင်နေတာလဲဟမ်ဝတ်လိုက်နေတာဟုတ်လားဒီဝတ်ဟာမိုးဘဝကြတာလားဖျားပေးလိုက်တာလားဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြလို့ဟောတစ္ဆာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒီဝတ်နှစ်ပါကိုသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဗတ္တစ္ဆာဖွဲ့ရမယ်သမုဒ္ဒရာကဆင်းရဲကြောင်းတစ္ဆာကအမှန်ဟောကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုအတိတ်ကဆင်းရဲဖို့အတွက်သူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ဆင်းရဲဖို့အလုပ်ကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားဒါပဲမဲ့ထုတ်ခွင့်ကြတယ်မျက်လုံးကောင်းလို့လားမျက်လုံးကန်းလို့လားမလေးမျက်လုံးကန်လို့ကန်းတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားဒီအကန်းကြီးကတွေဗါတယ်ခန္ဓာရဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တာကသင်္ခါရဘာဝဲနဲ့ဘာဝော့ဘာတစ္ဆာကြိုးစားခဲ့ဘယ်ကာလကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဘာအလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာသူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားမတိဟုတ်လားမတိလို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ရလကတခြားလားဝိပါကဝိကြီးရနာလားအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာတွေဝချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ခံစားကြည့်တဲ့အခါချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးနော်ချမ်းသာလားတရားတဏှာကြီးလောက်နဲ့နာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်ဇက်တိုက်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပ
0: ါဆင်းရဲတယ်ဟန်လို့ဆင်းရဲတာလားတကယ်ဆင်းရဲတာလား
1: တကယ်ဆင်းရဲပ
0: ါမယုံရင်စမ်းကြည့်လေဟုတ်လားစမ်းကြည့်မလုံမချက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ရင်ဗာတိစာပြမယ်အဲ့ဒါတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားမဝ
1: တ်ပါဘူး
0: နောက်တစ်ခါဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခါပါလေဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့ဝတ်သုံးပါးတန္တရာလဲနေတာဘာသုံးပါးတန္တရာလဲနေတာရရှိအောင်ကိရတာဝကာမဝဝိပါကဝကိရတာဝနဲ့ကာမဝဘာတစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝနဲ့ပြောရင်ဘာဝတစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္စာကအမှန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ပိဿုကမှာတစ်ခါပြန်လုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဆိုရင်တန္တရာဆုံးနိုင်ပါဦးမလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလည်လာခဲ့တာဘယ်တော့မှပဲလဲဆိုရင်ဖះတောင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲမသိဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲအနမတေကောအနမတေကောယံဘိက္ခူတန္တရာပုပ္ပကောတိနပညာယေတိတဲ့တန္တရာရဲ့အစဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုငါဖះတောင်းနပညာရည်တိမတိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါမတိလို့ပြောတာပဲမထင်ဘူးတဲ့အစမျက်စွာဖြတ်ညာတော်ထဲမှာမထင်ဘူးတဲ့မရှည်လို့လားရှည်လို့လား
1: ရှည်လို့ပ
0: ါမကြာခဲလို့လားကြာခဲလို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာပိဿုကံမှာဘာဝဲ့ရနေအတိတ်ကဘာဝဲ့နဲ့ဘာဝဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့အကြောင်းကြောင်းအကျိုးအကြောင်းကိုအစွဲပြုလို့အကျိုးဝတ်တည်ရနေတာဒါတော့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုညာရှင်းရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေဆင်းတယ်ဘာတွေဆင်းတော့ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိရတဝနဲ့ကာမဝဲကြိုးစားခဲ့တဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကနေခဲ့တာလားတည်ခဲ့တာလား
1: တ
0: ည်ခဲ့မြဲလို့တည်တာလားမမြဲလို့တည်တာလားဟုတ်တည်တယ်တည်ပြီးတည်တယ်ဆိုတော့ပြည့်စည်တာပေါ့ပြည့်စည်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ရောနာရောကုန်ပျက်စီးခဲ့တာပဲအဲ့ဒါတိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆင်းနေတဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပဲမဲ့လို့လုံးဝပြတ်သွားတာဟုတ်လား မပြတ်သွားပဲမဲ့လို့လေအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိကနေပြီးတော့ဘာဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်ဒီလိုအကျိုးဝိပါကဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်တာပဲလို့တိပြန်တော့လေဗာဒိဋ္ဌိပြုတ
1: ်
0: အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနော်ဒီတော့ဝိပါကဝတ်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရောက်ချမင်းမဟုတ်ရဲ့လားတခြားလားယုံနဲ့နာလားယုံနဲ့နာပါဘုရားတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခတစ္ဆာ ယောက်ျားကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးယုံနံဒုက္ခတစ္ဆာလို့တိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော်တော်ကျေစုများနော်ကဲဒီတော့ဒါကဘဝနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာပေါ့ဘာနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာလဲဘဝ
1: နဲ့ရှိပြ
0: ီးဒီတော့ပိဿုဗံမှာပိဿုဗံမှာခုမျက်မြင်မှာလဲပုံကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဝတ်တုံးပါတန္တရာလဲပုံယောဂီတို့မှာမျက်လုံးအကြည့်ဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်လုံးအကြည့်။ဩမျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့အရှင်းမြင်စရာအရှင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလား။တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာအရှင်းနဲ့တွေ့တော့တခြားလားမြင်စိတ်ပေါ်တာလား။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်။ကဲဒီတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားခန္ဓာလ
1: ား
0: ။မျက်စိအကြည့်ကလည်းခန္ဓာအရှင်းကလည်းခန္ဓာမျက်စိအကြည့်နဲ့အရှင်းကဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာယုတ်တရားပေါ့နော်နှစ်ခုတိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာတော့ခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတရားစခန်းတနေ့တာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားအိမ်မသားတွေတမိတွေမြည်တွေမြည်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆုံးဘူးလားဆုံးပါလားဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကဲမျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာမိတ်ဆွေတာသမီမိမြစ်တွေနဲ့ဆုံးတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဗန်းစိတ်ပေါ်မယ်သူတော်ကတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိမလားမသိဘူးလားသိမလားမသိဘူးလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်လိုထင်မလဲတာသမီမိမြင့်မထင်မှလက်ထင်မှလားအမသာသမီးမြည်မြင်လားခန္ဓာပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်တာလို့မတိဘူးဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဘာရောက်လာလဲအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဒီမှာကိုပိစုပ္ပံဒီကိုရဲ့ဒီပိစုပ္ပံခန္ဓာတွေကိုဘာရောက်လာပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါပိဿုဗံကိရတာဝရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမိမြင့်မြင့်တကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မနယ်ပေကကြည့်လိုက်သာသမိမြင့်မြင့်ဟုတ်ရဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: တခြားလားယုံနာပဲလ
1: ား
0: ယုံနာပါဘူးကိုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလည်းသာသမိဟုတ်ကဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: တခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားမြင
1: ်စိတ
0: ်ပါဘူးမြင်စိတ်ဟာဆိုတခြားလားခန္ဓာလား ခန္ဓာလို့မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာခန္ဓာလို့မသိတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာလာပြီကိုစီဝိဇ္ဇာလာပြီ။ဘာဝတ်ရောက်လာ။ဒီနေ့တော့ရောက်လာပြီ။အဲ့ဆိုရင်ဩငါမြည်ဆိုငါသားဆိုရင်မခင်မှာလားခင်မှာလ
1: ား
0: ။ခင်တာဘာလို့လဲ။တဏှာ။ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ရောက်လာ။ကာမဝတ်မသွားနဲ့။ကိလေသာဟော။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြည်ကလေးနဲ့ခွဲရှင်လား။သားနဲ့ခွဲရှင်လား။မိတ်ဆွေတနဲ့ခွဲရှင်လား။ဟုတ်တဆင်းချောင်းမှာကြောက်လို့လားဟုတ်တာမခွဲရှင်ဘူးလေဟုတ်လားတဆင်းချောင်းမှာကြောက်လို့လားဆိုတော့အဲ့ဆိုမခွဲရှင်တာပါလေမခွဲရှင်တာပါလေဥပါဒာမခွဲရှင်တာပါလေဥပါဒာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပန်းရှိတာကတခြားခန္ဓာလားမြင်လို့မြင်လို့တည်းမှာပေါ်လာတဲ့သာသမီမြည်ပေါ်လာတာခန္ဓာပေါ်လာလ
1: ား
0: ခန္ဓာဘာဝတ်တော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ခန္ဓာဘယ်ကွက်ထဲမှာအဲခုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ဟောပိဿုဗံကိုလက်တွေ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဟောမျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောမတိဘူးအမမြင်တာကမြင်စိတ်ကလေးကခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ခင်လိုက်တာကအမလေးခင်းလိုက်တော့ကောက်ရှိပွေပိုက်ပြီးနန်းရှုလိုက်တာကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားနန်းရှုရှင်တယ်ပေါ့ဟောနန်းရှုဆိုဖက်ကံမဘွားရောက်သွားမယ်နော်နန်းရှုရှင်တယ်အဲဒီဆိုတခြားလားကိရတာဝလ
1: ား
0: ကိရတာဝပါဟာရတဏဥပါဒာပါလေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာဘာဝတ်သုံးပါကိရ
1: တ
0: ာဝပါဘာခန္ဓာမတိလို့မြင်စိတ်ခန္ဓာကိုမတိလို့ဝတ္တရားဘယ်နှပတ်ရောက်လား အကျိုးဝတ္တရားလားအကြောင်းဝတ္တရားလား ဩပဋိစ္စသုံးပါးဆက်ဝိုင်းထောက်ကြည့်လိုက်ဒီဝတ်သုံးပါးဟာဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲတာလဲသုံးအကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ကလဲတာလဲနေအကွက်ကခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ကသုံးအကွက်တဏှာဥပါဒံဘာတစ္ဆာလဲတော့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်လဲတော့ကိလေသာဝေါဟုတ်လားဟိုနံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်ပေါ့အဲ့နံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာမယူရှင်ဒီအကွက်ထဲမှာပဲယူလိုက်ပေါ့ဟောချင်းရပိစုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ5ပါးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဩကိုဒီခန္ဓာ5ပါးမှာနိုင်ယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့မှာတလာယရဏမျက်စိကြည့်မရှိဘူးလားမျက်စိကြည့်ရှိတော့အိမ်ပြန်ရင်သာသမီမြေးမြေးမိတ်ဆွေတွေအစင်းနဲ့မတွေ့ပါလားတွေ့ပါလားဖာတာဟုတ်လားတွေ့သုံးခုဆောင်တော့ဖာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖာတာတဲမှာဘာပါလဲဝိညာဉ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမပါဘူးလားတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပါတော့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာလို့မသိဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဟောဘယ်အကွက်ထဲပေါ်တော့သုံးအကွက်သုံးအကွက်ကဘယ်ပေါ်မှာဆင့်ပေါ်တာလဲနှစ်အကွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်တာနော်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းနေဖြစ်လို့သုံးအကွက်မှာပြတာအမှန်ခန္ဓာမှာဆင့်တာခန္ဓာမှာတခြားဆင့်တာလားကိလေသာဝဆင့်တာလားက
1: ိလေသာ
0: ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝပြီးတော့ဗာလဲတဏ္ဏကိလေသာဝဥပါဒံကိလေသာဝမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား တနည်းဘယ်နှချိန်တော့ပေါ်တော့အမလီအဲ့ဒါကြောင့်တရားနေတိုင်းတရားတပတ်မှာနေတိုင်းမှာထိုင်နိုင်တော့မှတစ်ချိန်တရက်တော့ထိုင်နိုင်အောင်ပါလေကျူးစားမယ်မကျူးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော်ပဲပြောကြတယ်အေးတပည့်တော်ကမြန်မာပြည်မပြန်နိုင်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်တက္ကမအရင်ပြန်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကလေးကပြန်သွားလို့ရှိရင်အရင်သွားထားတဲ့အလုပ်တွေလည်းပုံထပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တက္ကမနဲ့အတူတူမသွားနိုင်ဘူးအလုတ်တွေကိုပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာတဲ့။ဘာလုပ်ကြရအောင်ဘာလုပ်ကြရမှာတော့ပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာသူတော်ကောင်းတို့ကဝတ်တန်တရာတော့စုတော့စုတတ်တယ်ရှင်းဖို့တော့မတတ်ဘူးစုတော့စုတယ်ရှင်းတော့မရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါကျတော့နည်းမလားများမလားဒါကြောင့်မလို့တပတ်မှာဘယ်နဲ့ချိန်ရှင်းရမှာအနည်းဆုံးတပတ်မှာဘယ်နဲ့ရှင်းရမလဲတရက်တော့ရှင်းဟုတ်လားတပတ်မှာတရက်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကျွေးတင်ပြီတခြားလားအကျွေးတင်တာလ
1: ား
0: အကျွေးတင်ရင်တက်တာပါမလား မတက်တာဘူးမတက်တာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းကြည့်ထားတယ်ဒီမျက်နှာတွေဟုတ်လားဒီတပတ်လာလားမလာလားဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ကြည့်ထားတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ Facebook ပန်တခြားလားဝတ်လေတာလ
1: ား
0: မဝတ်ပါဘူးဩ6000ကျိုးမှလက်ကျိုးမှဝတ်လေတာဟုတ်လားအမေငကိုတုံးကတော့ဒီတရားကိုမလေးလားတရားကိုမလိုက်စားတရားကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှကြတော့6000ကျိုးမှဝက်လိုက်တယ်ထင်တာဟုတ်လားလက်ကျိုးမှပါတယ်ဝက်လိုက်တယ်ရှင်သာလျှော်လဲမှဝက်လိုက်အေးလက်လဲမှပေါ့ကျိုးမှပေါ့ तू ကဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုပြောသေးတယ် तू များကြတော့နော်ကို့ကြတော့ပါလေတနေ့မှဝက်လုပ်တဲ့ဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကို့ကြတော့အချိန်ချိန်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမသိတာပဲလည်းဗါလဲအဝိဇ္ဇာ။ဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲလည်းခင်တာကဆွဲလန်းတာကဒီတော့ဒီဟောသူတော်ကောင်းတော့သိလည်းမသိဘူးခင်လည်းခင်ပြီးဆွဲလည်းဆွဲလန်းပြီးဆိုကလေးကပဲအငြိမ့်နေနိုင်မှာလားအငြိမ့်နေလို့ရမှာလားအလုပ်လုပ်ရမှာလားအဲ့သူ့အတွက်လေစာဝတ်နေရတွေအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရမှာပြုလုပ်ပေးရမှာသင်္ခါရကာမဘဝဗါတယ်လေသင်္ခါရကာမဘဝဟောအင်္ဂါဘယ်နှပတ်ဆောင်သွား၅ပါးဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်နဲ့ပါဝတ်တိရေတာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပစ္စုပ္ပန်မှာမယူဆရဘူးလားတခြားလားဝတ်လိုက်အောင်လုပ်နေတာလားဝတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူများကိုတော့ပြောမပြောဘူးလားဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်မလေးမလုံနဲ့ပါလေ ဝတ်လိုက်နိုင်မယ်ကိုကြတော့ဟောလိုက်ရင်လိုက်ပါစေဟုတ်လားငါတော့လှုပ်ရှင်တာလုံးမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောရမရောက်ဘူးလဲရောက်လားအေးမြင်တိုင်းတခြားလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဖြစ်နေလားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားမရှုသမျှကာလပတ်လုံးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းအမလေးတွေ့တိုင်းထိတိုင်းဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်အမေငငယ်တုန်းကပဲအဲ့ဒီဝတ်တွေဝတ်တွေဝတ်တွေဟုတ်လားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားလာခဲ့တာအခုဆိုရင်နဲ့မှမနဲ့ပဲဘူးဟုတ်လားအထည်သဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တင်းတောင်းတွေနဲ့ထဲလို့လေအထဲနဲ့ဆိုရင်အထဲသားဆိုရင်တင်းတောင်းနဲ့ထဲလေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့ထဲလေရာဝင်ပုံနဲ့ထဲလေမဟုတ်ဘူးဂိုးတောင်းနဲ့ထဲတောင်းအမေဘုမပြုံးနေကြဟုတ်လားတခြားလားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားခဲ့တာလားသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကဩကြိုးစားချင်တာကကြိုးစားဖို့မကြိုးစားရမနေနိုင်တာကတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရကြိုးစားပြုလုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ဒိသဘွက်ကြီးဘာဒိသကိုဝမ်းထဲမှာသမုဒိယဒိသဖြစ်လာရင်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောလားမပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဒီဝတ်တွေကိုလည်းမဖယ်ရမလားဖယ်ရမလားเออดีวิปัตตนาเตียะก็เลยอึมตันอสวนแท้ๆๆตุราก็ตะตันตราลงตินลาได้จ้วยดิโหหอล่ะตะคักๆทีๆเตียะถอดไล่เนี่ยสาติเยสาเย็ดไล่อยู่เนี่ยเอ้อน่ะเนี่ยเปลี่ยนว่าล่ะเนี่ยวิปัตตนาอสวนก็แท้มาแท้แต่เจ้าหมดแล้วดีวิปัตตนาญาณตะคู่ปาลาจิ้นดีเป็นเลยตะจิ้งตะคักเตียะอัธพูจิ้นดีเป็นเนี่ยเอ้อน่ะนิพพานยาโพด้วยเล่มาဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဝင်စားဖို့တော့လက်မရပါသားတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်လားလုပ်သင့်တယ်သူကောင်းတော့မရမရှင်းလို့ရမှာမရမရှင်းပါလေလုပ်ရမှာခန္ဓာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလေမမြဲဘူးတော့ကိုကအတိညာဝိပဿနာလုပ်မှသူကောင်းတော့ဒီကိလေသာဝတ်ဒီကိလေသာဝတ်တဲ့စင်သွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ်တဲ့ဒေသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ္တိမဘာဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိမဝိပါကဝောရှုပ်မှာဗောဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တနေ့တည်းအားထုတ်ရမလားတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်မှာတရားတော်ကြိုးစားပဲဟုတ်လားဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာမြန်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာကြာနားထဲမှာကြာစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်းထဲမှာနာစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်ထဲမှာစာစိတ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးထီစိတ်ခန္ဓာတွေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာခန္ဓာမှမသိတာကဩခင်တာကဆွဲတာကဘာဝတ်ဘာဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာဝိပါကဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာတာဝိပါကဝခန္ဓာမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်နေတာတခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ဘဝကပါလာတာလားအခုပေါ်တာလားအခုပေါ်တာအခုပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဝိပါကဝခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပါကဝခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိလို့ရှိရင်ဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ပေါက်နေတယ်ကိရိတာဝေါ်နဲ့ကာမဝေါ်ကိဝံတေကိရတဝနဲ့ကမ္မဝပေါက်ဖွားခဲ့သည်ဆိုတော့တန်ត្រာဘဝမှာသူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရမလားဒုက္ခရမလားဒုက္ခရပါဘူး။မဟုတ်ဆိုဒီကိရတဝနဲ့ကမ္မဝကိုဖျားသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။မိษွေတွေသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။ဘသူသိမ့်ရမလဲမရပါဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုသိမ့်ရမှာဘသူသိမ့်ရမတော့မရပါဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုသိမ့်ရမှာဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့ရှိရင်တခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးမြင်ပြီရဲ့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာတိတာကသေတာကဟောဒီသုံးတရားတစ္ဆာသေပြီသုံးတရားတစ္ဆာသေတော့နောက်မှဒုက္ခဖြစ်မဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်ကဘာဖြစ်သွားငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းသွားတာကဘာတစ္ဆာဖြစ်မဲ့တစ္ဆာဘယ်တော့ပေါ်သွားမလဲ အင်းအဲ့တလို့မှမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံလုံးကိုဆက်ခုကတာတဲ့ဆိုးတယ်တဲ့။ဘာကိုဆက်ခုကတာ။အဲ့ဒီကဗျာသူတော်ကတော့ရတယ်မလား။ဗါတယ်မုံလုံးကိုဆက်ခုကဗါတယ်။ဟေးဟုတ်လားသူတော်ကတော့ဟုတ်လားဗါတယ်ဒီမှာမုံလုံးတလုံးဆိုကြပါစို့။ဗါတယ်လား။ဗါကတ်မယ်။ဆက်ခုကလည်းချက်ပေါ့ဆက်ခုကမုံလုံးမှန်သိသေးလား။ဘာဖြစ်လို့ဆက်ခုကလိုက်တော့ဘုံလုံးမှမသိတော့ဘူးလေဘုံလုံးကိုဆက်ခုကဘယ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်ရှားကလက်ပေါ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်တဲ့ဆွမ်းတော်တင်တာဘာလို့ဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်တင်တာမဟုတ်လားဘာလို့ဖို့အတွက်တင်တာလဲစားဖို့အတွက်တင်တာလဲအဲ့ဆိုဗါလေပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးဆင်းတယ်လို့ပြေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံလုံးကတော့ဘုံလုံးကိုရှားကလက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆွမ်းတော်တင်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီကတင်ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးကမုံလုံးမှသိသေးလားမသိဆိုတော့စားเสียရပန်မသိတော့ဘူးလေဆက်ခုကလည်းရောဟုတ်လားမုံလုံးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူစားเสียရမှလို့ဟုတ်လားသူတော့စားเสียရမှမသိတဲ့အခါသူကဆော့ဖို့ပဲရသွားစားဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဆော့ဖို့ပဲဖြစ်သွားတယ်တခြားရောက်တော့မသိလို့လားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှပေါ်သမျှခန္ဓာဟာဘာတဲ့တူလဲဆိုမုံလုံးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတော့မျက်စိမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာနာမှာကြားစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်မှာနားစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်မှာခန္ဓာမှာထီတွေ့ခန္ဓာပြီးတော့စိတ်မှာတွေ့တော်ခန္ဓာဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာတွေရုပ်တွေနာမ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲမောင်းလုံးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမောင်းလုံးနဲ့တူတဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာမှန်သိလားမသိဘူးလားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်။ဘာကပ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်။ကပ်လိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့က31ပုံဘဝတည်းဆိုတဲ့ဇာကလပ်ပေါ်မှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ကဇာကလပ်ပေါ်မှာပါလေဒီဘဝခန္ဓာကိုစွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာအဖြစ်တင်နေတာတူတော့စွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့ညာမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာလဲဆက်ခုကပ်လိုက်လို့လေအဲဘယ်သူစားမလဲဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဇရာမရဏတေမင်းကတော့စားတာပဲ31ဘုံဟုတ်လားဘုံပေါင်းမြောက်များစွာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာကိုဘဝခန္ဓာကိုဆွန့်တော်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအတင်နဲ့ရေပတုခဲ့တာလားတင်တတ်လို့လားမတင်တတ်လို့လားအဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့ကရင်ဘောအမြောက်ကလေးကလည်းစားเสียမှမတည်ဘူးဆော့เสียပဲတင်စင်းတယ်လို့ပြီးပြီးတော့ဗာလေဂျာအေးဟောတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂျာရင်နဲ့တူတယ်တဲ့တလောက်ဒုက္ခခန္ဓာတန်ត្រာဟာလဲလိုက်ပြက်လိုက်လဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခရောက်နေပဲပဲခိုက်အေးပဲနေကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုနေကြတော့ခိုက်အေးပဲနေကြတယ်ခိုက်အေးနေကြတော့ဗာလေခိုက်အေးနေတဲ့ဂျာအေးကိုဘယ်သူကရိုက်တော့သူ့အမေကရိုက်တယ်သူ့အမေရိုက်တယ်နဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်ကံအမေကရိုက်တာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့အမေနဲ့တူတာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းလို့ပါလေလက်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲအားရတယ်ကံမကောင်းလို့ပါလေမျက်လုံးကန်းသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းဆိုနာပင်သွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ရှည်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ဒေသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံကဘာနဲ့တူလဲအမေနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတော့

0: เอ้กันก้องရှင်ตุรกองโตบาเนี่ยโตมั้ยบลูอยากขันอ่ะมั้ยဟုတ်လားအရိုက်ခံရမှာသူတော်ကတော့ကိုယ်လည်းနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအမေတနားကြီးထိုင်တာတော့အမလေးတနားကြီးပြည့်အောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်သူကရိုက်တာလဲဟုတ်လားကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားကံကောင်းတာကြိုက်တာမှန်တယ်မြတ်တခြားလားအလောင်းနဲ့ရေပဲတို့မလားကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသရမရဏဆိုတလောင်းပေါ်ပြီပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာလားမရဏဆိုရင်ပေါ်ပြီလေတယောက်ကပြောတာရှန်ကုန်ရှန်ကုန်ကပါလေရေဝေးတုတ်တန်လာဘယ်တုတ်တန်လဲမသိအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာစာရေးထားတာတဲ့ဆေးယုံဆေးခန်းကအမိုက်တယ်ကိုမိချို့ပေးတည်တဲ့ဘယ်လိုရေးထားတော့အမေအတက်ရှင်တုန်းကတော့အမလေးလင်ခရိုဇာကဝစီလို့ဟုတ်လားဘာကဝစီလို့ညာကဝစီလို့ဟုတ်လားစိန်လက်ကောက်ကြီးတွေဝတ်လို့စိန်နကကြီးတွေဝတ်လို့ဟုတ်လားဘလူတိုက်ကြီးနဲ့ဘလူကားကြီးနဲ့ဟိုမှာအပေါ့ဝါမှာဟိုမှာတုတ်တန်ဟိုဇရအပေါ့ဝါဘလူရိတ်တာပြောပါပြောဆက်မအောင်ဆေးယုံဆေးခံကအမိုက်တွေကိုမိရှို့ပေးသည်ရဲ့ဘလောက်တန်ဝေကရစရာကောင်းလဲတန်ဝေကရတော့ရကြလားအမေလေခပ်ပြုံးပြုံးနေဆိုတော့ရပုံတော့မပေါ်သေးဘူးရှင်နဲ့နော်ဟုတ်လားတာဝေကရတဲ့မျက်နာတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးလားမပြောတတ်ဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအလောင်းပေါ်တာမှန်တယ်မြတ်မိရှိုးရတာမှန်တယ်မြတ်ဟာဘလူကရိုက်တော့ဂျာအေးကိုဘလူရိုက်တယ်သူ့မေးရဘယ်မှငိုတော့မောင်မိုက်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ယုံနာမှမသိခန္ဓာမှမသိဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလာငိုပါလေတော့တဲ့မငိုရဘူးလားငိုရတာလားယုံနိုင်မှလည်းမသိခန္ဓာမှလည်းမသိခန္ဓာပြတ်တာမှလည်းမသိယုံနိုင်ပြတ်တာမှလည်းမသိဟောပုဂ္ဂိုလ်သရဝထင်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတဲ့နဲ့ငိုလို့မဆုံးခဲ့ဘူးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှရှိတဲ့ရေထက်မကမျက်ရည်တွေကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကများပါတယ်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းပင်ဖြတ်ခံရလို့ကြာခဲ့တဲ့တွေ့တွေကများပါတယ်တဲ့တခြားဟောတာလားဘုရားဟောတာလားအဲ့ဒါဘသူရိုက်လို့ကံအမေရိုက်လို့ကံကောင်းကျင်သေးလားဟုတ်လားကံတက်တက်တော့မလုံနဲ့ညံပါရမယ်ဘာပါရမယ်ဒါကြောင့်တပတ်မှမမေ့နဲ့မေ့မယ်တပတ်မှဘာလုပ်ရမလဲတရားထုတ်ရမယ်ကံကိုညံကမှနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီညံပါတဲ့ကံကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်တာနော်ဒါကြောင့်သို့တော်လည်းကံကိုညံနဲ့ဖြတ်မှာဘာနဲ့ဖြတ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဈာအေးကိုသူ့မရိုက်တယ်လို့တန်ត្រာတစ်ချောင်းမှာကံရိုက်လို့နာခေးရတဲ့ဘဝတွေရေထွက်နိုင်လားမရေထွက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဈာအေးသူ့မရိုက်ဘာဘယ်မှာငိုတော့ပြီးတော့ပါလေကိုလူပြိုအဲကိုလူပြိုဆိုတာမဲ့ကင်ကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လူပြောစရာဘာပြောတာလဲမဲခင်ကအဲ့မျက်စိပေါက်ကနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကရှားပေါက်ကပေါ်လာတဲ့ရှုစရာခန္ဓာတွေကိုကိုယ်လူပြောဆိုတဲ့မဲခင်တတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုဘာနဲ့ရှုရမလဲကိုယ်လူပြောကဘာနဲ့တူမဲခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့တူတာတဲ့ကိုယ်လူပြောထရန်ပေါက်ကရှစ်ထောက်ကိုဆွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကုဏကပေါ်လာတဲ့အရှုခံရှစ်ထောက်နဲ့တူတဲ့အရှုခံခန္ဓာမှန်တရားကိုကိုလူပြောကဘာလို့ရမလဲဆွဲထားရမှာဟုတ်လားဆွဲထားပါလေတွဲလွဲဟုတ်လားတွဲတာတခုလွဲတာတခုတွဲတာကဘာနဲ့တွဲရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာတဲ့ဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဘာတစ္ဆာတွဲထားရမှာဒီအပြာကဘာတစ္ဆာအဖြူကဘာတစ္ဆာတွဲထားရမှာတဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံနဲ့မှန်တယ်များဒီတိုင်းထားရမလားရှုရမလားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲအဲ့ဒါလို့တွဲထားလို့ရှိရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမလဲဆိုရင်သမုဒယတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်တဲ့ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်အမေကတစ္ဆာနဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့ပြန်တွဲမယ်သ တန်ត្រာလဲလို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာတွဲထားရမလဲအဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မကသစ္စာပေါ်သည်မြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာမို့လို့သိလိုက်တာကဘာသစ္စာပြက်တာကပြက်တာကဒုက္ခသစ္စာပြက်နေတယ်လေပြက်တာကတိတာကဘာတစ္ဆာကိုဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားမလဲအဲ့ဒါပါလေကိုလူယို6000ကိုဆွဲတွဲလဲတွဲလွဲเนาะတွဲလွဲနေပါအောင်ဟုတ်လားတွဲလွဲနေတာဗောနပြီးတော့ပါလေမိုးတောင်ကရှုံးမိုးတောင်ကရှုံးဆိုတော့တနေ့တာတရားစခန်းပြီးသွားတယ်เนาะဟုတ်သို့မဟုတ်ပါဟိုဘက်ကအကျိုးဆောင်တကာတွေကထိုးပေါင်းလေးခောက်လိုက်တောင်းဆိုပြီးသွားเนาะမိုးတောင်ကရှုံးလိုက်เนาะပြီးတော့ဘယ်ကစားမလဲမောင်လုံးဟုတ်လားဟာအဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ယောဂီတို့ကနေကောင်းလားဘယ်ကလာလဲဘယ်သွားမလဲဟုတ်လားဘာနဲ့စားခဲ့တာလဲအဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆက်ဆက်လုံးကဘာလဲမုံလုံးကဘာလဲမုံလုံးဆက်ခုတခါပြန်ကတ်နေတာပြန်ကတ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲအဲပြီးအောင်တခါတည်းပြီးအောင်သာရှုသူများထားရင်လဲအမေတရားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူများထားရင်လဲမထားနဲ့တခြားလဲရှုပါမလားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဆက်ကပြီးတော့ပါလေအမဲလေးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဂျာမေးဒီတခြင်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတွေဒီကိုလူမျိုးတဲ့က6000မလွတ်နဲ့ဟုတ်လားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲမတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲမှသူတော်ကောင်းတို့ခေအဲ့ဒါလို့တွဲထားမှဩပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကလည်းဘာတစ္ဆာဘာဝတ်တော်ဝိပါဒဝတိစ္ဆာနဲ့ဖွဲ့ဗာတိစ္ဆာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟောတိတာကမေကတိစ္ဆာမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားခင်တာကတဏ္ဍာစွဲတာကဝိပါဒအဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေရတာကကမ္မဘဝကေတန်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒာဘာဝတ်တော့သင်္ခါရကမ္မဘဝကကမ္မဘဝတရားမရှုတဲ့အချိန်မှန်တယ်မြတ်ဘာဝနဲ့ဘာဝကိုကြိုးစားနေဩဒီမက်ကင်မက်ကတစ္စာကိုလူပြောကဩပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးပေါင်းနားပေါင်းနှာခေါင်းပေါက်ကတခါတည်း6000နဲ့တူတဲ့အရှုခံကိုသူတော်ကောင်းတော့မလွတ်ရအောင်ဆွဲပြီးရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဘာတစ္စာနဲ့ဘာတစ္စာတွဲလိုက်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမတိမှလားတိမှလားတိတဲ့ခါကျတော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားလဲသိသွားပြီအဝိဇ္ဇာတည်တော့ဘာဝတ်တည်တာလဲဟောအဝိဇ္ဇာတည်တော့တဏှာလဲတဏှာတည်တော့ဥပါဒံလဲဥပါဒံတည်တော့ကာမဘဝလဲဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရေသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝမတိမ်ဘူးလားဟောကိရေသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝတိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဘဝကောပေါ်မလားမပေါ်ရင်တခြားလားဆက်ဝိုင်းသိမ့်တာလားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဘာတွဲထားရမလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားလားဖြစ်ပျက်ရှုနေရမလားပဇာဖြစ်ပျက်လားအမြင်ဖြစ်ပျက်လားတခြားဖြစ်ပျက်လားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပျက်လားအေးအဲ့ဒါရှုမှပွားများအာထုတဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနာယီရှင်စည်းတဲ့အတွက်တာတုခေါ်တော်ကြအောင်စို
1: ့ဘောရသဘောဒီကုလုံးပြန်သွားအောင်ရှိပြီတော့နော်ဘောရသဘောကဒီကုလုံးကိုပြန်နှံ့သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ကမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကနှစ်ခုရသွားတယ်နှစ်မျိုးနော်သဘောတရားကရှင်းမျိုးရသွားပြီအဲဒီသဘောတရားရှင်းမျိုးရနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်ထပ်အလွယ်ရာကတော့သိသောတဲ့ ဘယ်ဘက်လေဝါလေးပေါ်မှာညာဘက်လေဝါလေးကိုပက်လက်လှမ်းပြီးတော့ထိုက်ကြည့်ပါပူတဲ့သဘောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့နေခန္ဓာကိုယ်မှာပညာကမစုပ်ပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပူတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ပူတဲ့သဘောတကူလုံးထင်ရှားရှားတွေ့ပြီဆိုရင်အေးတဲ့သဘောဆက်ရှုအောင်ဝင်လေနှာတိပြဆက်ကြည့်ပါအေးနေဒီလိုအမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ပြုဘူးမှုသဘောအေးမှုသဘောကပတ်တယ်လေဒီဇောတ္တဖြစ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒီဇောတ္တသဘောတရား2မျိုးဝါယောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးအာလုံသဘောတရားဘယ်နှခုရပါလဲ8ခုနော်ဟင်10မျိုးသဘောတရား10မျိုးရပြီထိုချင်းကမ္မထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓကိုဆက်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ထပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဘောဓဆိုတာကကလတ်တူကြံဓာတ်သုံးပါးကိုသူကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ဒုက္ခရင်ကယောစီစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့သုံးပါးတစ်ပါးတော့၎င်းနှစ်ပါးတော့၎င်းသုံးပါးလုံးတော့၎င်းမထင်ရှားခဲ့ရင်ထိုအဘဒ္ဒကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရဖို့ရန်နည်းနည်းခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဘဒ္ဒကိုနောက်ဆုံးထားတာပါလေ။အဘဒ္ဒကဘောယောစီးတဲ့သဘောဘောစီးတဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုသဘောတရားကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့အဲ့ဒီခုရခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ချောခုဒေဇောဓာတ်သဘောတရားကပူရဲသဘောအေးရဲသဘောနှစ်ခုဝါယောဓာတ်သဘောတရားကထောက်ကန်တဲ့သဘောကျွန်းကန်တဲ့သဘောသဘောတရားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကနှစ်ခုလေ10ခုဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါရှုပါဒီဆုံးကောင်းဆုံးခေါင်းကနေကြည့်တော့ကောင်းကနေကြည့်တော့ဒီဘာများစွာတက္ကတက္ကရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဉာဏ်မှသင်္ချာလက်တတ်ပါလေအကင်းများနိုင်ဝဲလောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တထိုင်လောက်ဖြစ်စေဒီသဘောတရားစကုကိုတက္ကတက္ကပဲရှုနေတော့လည်းပဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုကြည့်ပါကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးကိုကျိုးလင်းနဲ့သိထားလို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်နမူနာဖြစ်နေသိနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဘုကိုညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်ပါညာဘက်လက်ဝန်းနဲ့ဆုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးနဲ့သိထားတော့ပွင့်သိထားတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးသင်္ချာလာလိမ့်။ဝယ်သိတဲ့သဘောကိုတချို့နေရာများမှာအာဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုလဲအထက်ကရာများကသုံးထားပါတယ်။ဝယ်သိတဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ပဲသုံးထားတယ်။သို့သောလက္ခဏာရတ္တပိစုကရံပရထံရှုခဲ့ကြတော့ဘင်္ဂတိပိစုပဋ္ဌာနာသင်္ဂဟပိစုပဋ္ဌာနာကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပေးတဲ့သဘောပိစုပဋ္ဌာန်အဖြစ်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ပိစုပဋ္ဌာန်ကရှုနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတဲ့အချင်းရပါပဲ။အဘောဓာတ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဒီအချင်းရထင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကောအထုသဖြင့်ညှို့ထားတယ်လို့မင်းတို့ယောဂလကလေးတွေမြင်တဲ့အပိုင်းကိုညှို့ထားပါလေ။ယောဂလတ်တွေမမြင်ငယ်ကုလိုအပိုင်းမှာယောစီတဲ့သဘောကရှုလို့ရတာတိတ်ထင်ရှားတယ်လို့ယောဂီများမှာဒါပြင်းနဲ့ယောဂလတ်ကလေးတွေကအလွန်သိငယ်တော့သိငယ်နေတဲ့ယောဂလတ်ကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကဒီယောဂလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတင်းသောဝါယောအစရှိတဲ့ဒီတသဘောဝလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြီးဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောစီမှုသဘောတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုသဘောကပုံပြီးခဏချင်းချင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့ချင်းကြောင့်အတ္တကရံဆရာတော်ကဒီသင်္ဂဟပိစုပ္ပဌာနာဆိုပြီးတော့ကလတ်တူဉာဏ်ယုတ်တရားဉာဏ်ဓာတ်သုံးပါးကိုဖွဲ့စည်းပေးနေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ကလတ်တူယုတ်တရားတွေကိုဖွဲ့စည်းပေးနေတဲ့သဘောဆိုပြီးယောဂီညာမှာထင်လာတဲ့ ဥပဌာနာကာရပိစုပ္ပထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစုပ္ပထံအနေအချင်းဖွင့်ဆိုညှိတာထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာပြီဆိုရင်ယောစီတော်သဘောပြောင်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအငယ်ရင်းမြတ်ပေါ့လေကို32ခုထာတဲ့ကသွေးတို့ချွေးတို့တလိတို့ပြီးတို့အစရှိတဲ့ဒီအာဘဂဝတ္တ12ခုကိုစနစ်တကျရှုထပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဒီသင်္ကမ္မဖြစ်ပါစေလွယ်သွား။မရှိတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခရင်တော့သွားအတွင်းပါအတွင်းတည်မြတ်ယူကြနေတဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ယူစည်းတဲ့သဘောကိုရွှေ့ကြည့်ပါတကူလုံးစည်းစင်းနေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေသောမဟုတ်ဒုင္ကနဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေကြံတတ်တကုကုနဲ့တွဲပြီးရှိပါအေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောတွေကမိမိကလွလွကုကုရှုရတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရှုရတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတကုနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲပြီးရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီယောစီးနေတဲ့သဘောတကုကိုလည်းညာနဲ့မှလွလွကုကုနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ညွေစည်းတဲ့သဘောကိုတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ညွေစည်းတဲ့သဘောဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓ။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကဏ္ဍပါဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသဘောတရားက12ခု။အဲဒီ12ခုကိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းနာကစရှုထားတယ်နော်။တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညှို့စည်းတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ12ခုအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းလေးလဲပထမရှိချင်းရှိနေပါနော်အဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းတွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကမှလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဟောဒေသနာခြင်းအတိုင်းရှုကကိုပြန်ပြောင်းပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်အထကရဏဒီကမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါလေဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကဘယ်လိုဟောထားတယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ဘုရားကဥနာဇပရံဘိကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယဓာတုသောပိသဗ္ဗကတိအတ္တိဣမသမိန်ကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီခဏအိမ်ကြီးထဲမှာဉာဏ်ကြီးဟူသောလက်ကလေးတွင်းပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်ရင်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်စမ်းပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးတွေရှိတယ်တွေ့နေမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။မြင်အောင်လည်းရှင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီဟောစဉ်ကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးကြောင်းရှုဖို့လိုတယ်။ဒီလိုရှုဖို့လိုရင်ငါတို့ကအဲဒီအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသင်ပါလာလို့တော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။သင်လို့ရတဲ့ယောဂီများကြရင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါလေ။သင်မရတဲ့ယောဂီဖြစ်နေရင်တော့တွန်းတာလေးကစပြီးသင်ပေးတယ်။ဘာဥပမာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့။ဒီ33လုံးမှာကာယကဘေးကစတယ်မှန်ပေမဲ့လို့ဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစပြီးသင်ပေးမှသဘောပေါက်မှဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝါလုံးတန်းကစပြီးတော့သင်ရတယ်။ဝါလုံးတန်းကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကာယကဘေးကနေသင်ပေးရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီသဘောပါနော်။ဘုရားဟောဒေသနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးတွန်းတဲ့သဘောလေးကယောဂီအများစုမှရှုမယ်ဆိုရင်လက်ကူတဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝါလုံးထံကစပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါလုံးထံကနေစပြီးသင်လိုက်လို့ကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယခန္ဓာကနေစပြီးပြန်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လား။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီအစဉ်တိုင်းရှုမယ်ဆိုတော့မာကြံလေးပြော့ချောပေါ့မာပြော့ကြံချောလေးပေါ့ဒီလိုတွဲလေရတယ်မာကြံလေးပြော့ချောပေါ့ဒီလိုတွဲလေရပါတယ်သို့တော့မာရရှုပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြော့အောင်ရှုရင်နည်းနည်းအချင်းယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးကြံတာရှုပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ချောတာကိုရှုမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူရတယ် လေးတာရှုပြီးတော့နေပေါ်တာကိုချက်ချင်းပေါ်အောင်ရှုမယ်ဆိုလဲအချိန်နည်းနည်းယူနေရတော့ကြားတယ်။ကြားတော့ဂရုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မာကျန်လေးကိုတတွဲ။လဟုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျော်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တတွဲ။ဒီလိုနှစ်တွဲတွဲပြီးရှုလိုက်ရင်တော့ယောဂီကညံနေနေဖြတ်သွားတတ်တယ်။ခန့်မြန်မြန်လေးရှုလို့ရတယ်။ဘယ်လိုရလဲ။မာရံတခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဒီပိနေတဲ့မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုတွဲပြီးတော့ဒီစက်တိုက်ပေါ်တတ်ပါလေပြောတဲ့သဘောတခုကိုဖန်ပြီးရှုလိုက်ရင်လေပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောသဘောတရားသုံးခုစက်တိုက်လုံးလုံးဖက်တဲ့ပေါ်တတ်တယ်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့အဲဒီချုပ်ကနည်းနည်းလေးတွတ်တယ်အဲဒီအတိုင်းပဲချုပ်ပါဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ်ယူစီဖွယ်စီဦးအေး၆တွန်းအဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းရှုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှကျန်လေးပြောချောပါယုတိဝတိပူရေးထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုအစဉ်အတိုင်းမာရာရှုရင်လည်းခေါင်းကနေခြေတော့အထိကျန်းနာရှုလည်းခေါင်းကနေခြေတော့အထိလေးတာရှုလည်းခေါင်းကနေခြေတော့အထိသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းမှခေါင်းကနေခြေတော့အထိစက်တဲ့ရှုပါသွက်လာပြီညနေမှသိချက်ပြီတမင်းနေအတွက်မှကောကစနစ်ခုပြည့်ရင်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်တမင်းနေအတွက်မှကောကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရအောင်ကြည်ကြည်ညင်ညင်ပြီးဖြည်းဖြည်းလင်းလင်းသတ်နိုင်ချင်းချင်းရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုမလုပ်ရမလဲအဘောကနေဖြုံကြည့်တဲ့စနစ်ကြောင်းပြပါသကလံအပိအတ္တနာရူပကံယအဝဇ္ဇတောဆိုပြီးတော့အထကရမြတ်ကရှုခွင့်တနည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ရှုရတယ်ဘာဖြစ်လဲရှုရလဲတရားဝင်ကငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတ attva တညာအစွဲကလက်အားကောင်းတယ်ဓကမထရဲ့ဥဒိညက်ကလည်းပထမဒီတ attva တညာကွာရေးကပထမဥဒိညက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြည့်ရင်ခေါင်းမရှိဓာလေးပါကိုကြည့်ရင်ကိုမရှိဓာလေးပါလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိဓာလေးပါခြေတော့ကြည့်ရင်လည်းခြေတော့မရှိဓာလေးပါလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပထမရှုဖို့လိုနေတယ်လူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲကိုယ်လောကနေစပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်မြှပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီတကြီးလေးပါကိုစနစ်သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါခေါင်းကနေဘာဖြစ်လို့ဖြိုးအရှုမခိုင်းနေလို့မင်းရင်တော့ယောဂီအများစုမှာတော့အခက်ခဲလေးရှိတတ်ပါတယ်ခေါင်းကနေဖြိုးပြီးတော့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုဆက်လိုက်ရင်ခေါင်းကြီးကိုခဲနေတတ်တယ်ကိုယ်တည်းကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းကိုကြီးခဲနေတတ်တယ်။အဲဒီခါမှာတမာတိအဖြစ်နှိမ့်သွက်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကနေအပေါ်နဲ့အောက်ပြပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုငုံပြီးတော့အတွင်းသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညံစိုက်ပြီးတော့မာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ပြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘော၊ညှို့စည်းတဲ့သဘော၊ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော၊ပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကနှစ်ခုလဲစနစ်ခုအဲ့ဒီစနစ်ခုကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှကြိုင်းတူးလို့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တသိမ့်တက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ရှုဥစွာပတ်လောက်ရမလဲထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရုတ်တံသမာဓိထူထောင်ပေးရပါတယ်ဒီသမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရတယ်ထူထောင်ပြီးမှဒီတန်ကြီးလေးပါသဘောတရားစနစ်ကိုပရမခေါင်းကနေခြေတော့အထိသွက်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကထင်းနေထင်းနေလေးကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့မှဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဓာတ်သဘောတရားစနစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကပိုင်းယောဂီအများစုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးအစုပုံကြီးအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကျသွားပြီ။ဒါသဘောတရားအစုပုံပဲတွေ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခံကြသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဓာတ်အတုံးကအစုပုံကြီးမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတိပန်စီပူရထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုသွတ်အောင်ရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးလုံးလုံးဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှမလုပ်ရမလဲ။မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောဇိဝတိသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူရေသဘောအေးရေသဘောသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇောဓာတ်ထောက်ကံတဲ့သဘောတုက္ကံတဲ့သဘောဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှင်းရတယ် မာကျန်လေးပြချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရား6မျိုးကိုမမြင်မဲနဲ့ပထဝီဓာတ်လို့တော့သွားပြီးမရှိပါနဲ့ညူစည်းပွေစည်းသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲမမြင်ပဲနဲ့အာဘောဓာတ်လို့သွားမရှိနဲ့ဥရသဘောဣရသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မမြင်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတတ်လို့သွားမရှိပါနဲ့ထောက်ကံနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောနှစ်ခုကိုလည်းမမြင်ပဲနဲ့ဝါရောတက်လို့သွားမရှိနဲ့ရှုလိုက်ရင်သုကမထမ်းပဲဖြစ်မယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းကြည့်တဲ့ကမထမ်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသုကမထမ်းကတော့တကယ်လူလန်းတောင့်တနေတဲ့ရုပ်အစစ်ပရမတရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါရောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မနည်းမမြန်ရှိပါတယ်။မြန်လို့ရင်လည်းဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်။နေလို့ရင်လည်းကမ္မထန်လမ်းဆုံးကိုမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပုံပြီးသတိထားတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ကုလတန်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိကိုပြန်ပြီးထွေတော်နေတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံမှန်သမျှကိုမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာစီကံများကစီကံသမ္မာပိပေးထားပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံကိုသွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဓကမတန်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချိန်ခါလေးပြောတာနော်ရှုတဲ့အချိန်ခါတော့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့သမာဓိသူတော်စအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံအစရှိတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုလိုက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ထူထောင်နေတဲ့သမာဓိဒီဘေးချော်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းမှီနေတဲ့စံချိန်မီသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ခုကသမာဓိထူထောင်ဓာတ်ကမ္မထံကဖြင့်သမာဓိထူထောင်ကဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံတွေကိုမရှုပါနဲ့သူပြင်ပအာယုံဒီပညာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမတရားတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဤသည့်အာယုံကိုမျှဒီအချိန်ခါမှာမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စိကံသမ္မာချက်တစ်ခုချက်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီစိကံသမ္မာချက်ကိုရိုသေစွာလိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးဒီနည်းအောင်ကျိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရတ္ထသံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဒီတကမ္မထံကိုကုလာတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမ့်မခက်ဘူးသို့တော်အာနာပါနသရတ္ထသံကိုဝိပဿနာ၏အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိမထူတော်မဲဓာတိလေးပါးဖြင့်စတင်ပြီးသမာဓိထူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့တချို့တချို့ယောဂီများမှဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းသမာဓိဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးခက်ခဲရတယ်လွယ်ကူရတယ်လို့မြင်ရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းရှိဘူးခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်အဝါရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ပါရမီကတော်တော်လေးရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့လည်းကုကုနဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ပါရမီကအနည်းငယ်အံ့ပြော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ကြိုးစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာသီဝမထင်ရကြီးလို့ပေါ့နော်နေပေါင်း30လောက်ကြိုးစားရတယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်းမှန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့သဘောတော်ရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်တော့ငြိမ်ပြီးဘလောက်ငြိမ်တယ်လို့မေးရင်တော့တဏှာကြီးလောက်10တိုင်လောက်အထိငြိမ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တင်တယ်လဲ။ထိုခြင်းကမှာပါဏတိသမတိတ်ကမအမိနာမပညာတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါအမိနာမပညာစရာကပါလေပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဒေဇောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကြိုးလွှတ်တော့အောင်ကျင့်ပါဘာပြောလို့လဲနာမည်အပေါ်မှာတောင်းတင်မနေစေနဲ့ဓာတ်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအပေါ်မှာဥစားပေးပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ကသိငြိမ်လာပြီးစေတိုင်းတော့အတိဇက်တဲ့ငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မှမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှယူစည်းတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်မှပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှထောက်ခံတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောကနှစ်ခုနဲ့၄ခု အဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးရှင်နေပါသို့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကမာရသဘောကြီးကလွန်ခဲ့လာပြီးခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတဲ့တို့ချင်းကမှခန္ဓာကြီးမရှိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်မလုပ်ရတယ်လေပြော့တဲ့သဘောပြောင်းဆိုင်ပြရအဲ့ဒီလိုစိတ်နိုင်အောင်အတွက်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတိဝဲစီပွေးထောက်ထုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုအချိန်ပြည့်ရှိလို့ရအောင်တော်တော်လည်လည်ဖြစ်အောင်နေကျင်ပါဆိုပြီးပထမခန်းချရနော်ကိုယ်လိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချရမယ်လက်နဲ့ကောင်းတက်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြပါစို့သူကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှခဲပြီးတော့အမြဲတမ်းနာနာလာတယ်နာလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုသူကပြင်ပြပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့ကောင်မှလာပြီးပြင်ပြပြင်ပြတော့ဘုန်းကြီးကတကယ်ဒီကမကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုခဲပြီးတော့မာလာတဲ့အခါမခံနိုင်တဲ့အခါဒုက္ခမှာအမတန်နာကျင်ကြိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတဏှာလောက်ကိုကွက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးစိုက်ကြည့်ပါစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးထဲမှာဘယ်ဓာတ်ကလွန်ကဲနေတယ်ဆိုတော့ကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပါသူ့ကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါလာလျှောက်တယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသိစိချမ်းချမ်းစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေကသိလွန်ကဲနေတယ်ဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတရားတိုင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တလေးပန်းစိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့ခက်ကြကြရှုပါ။ဉာဏ်နဲ့တက်တယ်ကိုခိတ္တရက်ဆိုင်ထားပါလို့သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်။ဓာတ်ဓာတ်ချင်းပြန်ထင်းရပါအဲ့လိုကျန်ကျန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စီဖန်စီပွေးတော်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသွတ်သွတ်လက်လက်ကြည့်ရှုထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါကလည်းအကျောင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါကလည်းအတိတ်ကပါရမီအချိန်ဝတ်တော်လေးအကောင်းတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးစိတ်လိုက်ထားတဲ့နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမာတဲ့သဘောတင်မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းယော့ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းယော့ကင်းသွားတယ်။အဲဒီချိန်ကကစားပြီးနောက်ထပ်ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အထိဆက်လက်အထုတော်လဲဘယ်တော့မှဒီနာတဲ့ဒုက္ခတဏှာမှာပေါ့လေ။နာတဲ့ကျင်းနဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂပြန်မပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေတရားလို့ဒီလိုတော့မေးပြန်ရှိတယ်နော်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နမုနာဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်တို့ရဲ့သုံးလောကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုတတ်တတ်ချင်းပြန်ရှိအောင်နဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပြောက်လား။မပြောက်။မဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ကံအရှင်ဝါတတိကထင်မြင်နေတယ်။ကံအရှင်ဝါလေးကညောနေသွားရင်တော့ပြောက်ကောင်းပြောက်နိုင်တယ်ပေါ့။ကံရှင်ဝါကထင်မြင်နေတယ်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာကမရဏန္တိကဝေဒနာဖြစ်တယ်။သိချင်းလျင်အဆုံးပိုင်းချရှိတဲ့ဝေဒနာသိမှပြောက်မသိမချင်းဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်မန္တမှာဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားကျူတဲ့ဝေဒနာအလုံးပြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံသင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ချထားလို့တော့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကအရှင်ဝါယောနဲ့လာလို့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဇက်တိုက်သမာတိပြုတော့ဇက်တိုက်ကျိုးပန်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကံအရှင်ဝါတွေကအကောင်းရင်လည်းဒီအကုသိုလ်ကိုပဲနှိမ့်နေဆွမ်းအားရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်ကဲဒီမှာယောဂီတို့ရဲ့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီကမာကြီးတူပဲသူလည်းယောဂိတာဘုံတော်ဆုံးနေပြီပိဋကတော်တော်ဒီပုံစံအတဲ့အမြဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့ကောင်းကြီးခဲနေတယ်မျက်စိမမှိတ်ရဘူးတရားတယ်မဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးခဲနေပြီဘယ်လို့မှဖြေလို့မရဘူးဒီမရတော့ဘုန်းကြီးကသူ့တက်ခုလိုပေါ့စီကအတိုင်းပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောတန်းလေးတွေတင်ပေးနေအောင်ရှုပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်စထိုင်ထိုင်ချင်းပြော့တာချောတာပေါ့တာအမြဲရှုဆိုင်တယ်နေ့ရက်၃ရက်လောက်တော့ရှုလို့နိုင်တယ်၄ရက်၅ရက်လောက်ကျတော့မနိုင်မြန်ဘူးခဲနေတယ်ဥစားပြီးရှုကြည့်ပါပြန်ခဲမြန်တယ်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နောက်ဆုံးတော့သူကမနိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးရောနောက်တစ်ချိန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြာပြန်လာပြန်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်မနိုင်မြောင်ပြန်ပြေးပြန်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တယ်မနိုင်မြောင်ပြန်ပြေးပြန် ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးနော်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကအချိန်ဝါးတွေကအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒီဒုက္ခတကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီအဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အာဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရှင်းရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ဒီအကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေမှာပဲအကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါတွေကလည်းယုံနေတဲ့မိမိကလည်းကုသိုလ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းနေဆိုကြသထိုချင်းခံမှာကုသိုလ်ကံကဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တော့နှိမ့်တဲ့ဇွန်းအားလေးတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျင့်ကြည့်ပြောလို့တော့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ခုဒီတန်ကြီးလေးပါဖြင့်တမာတိဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာလည်းတခါတရံခုနကပြောသလိုပေါ့။စိတ်ကတတော်ညင်ဝတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမားတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုဥစားပေးပြီးပြုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဒါအတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုံးခဲမှာပဲမာကြမာတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်မကြခင်အဖြူတွေ့တတ်ပါလေမိကိုယောင်တော်လဲတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ခုနကလိုအခက်အခဲတွေရှိနေရင်တော့မာနေပြောတဲ့သဘောပြောဆက်ရယိုစီးမှုကတိတ်အကောင်းနေရင်ဝဲစီးမှုသဘောပြောဆက်ပြရဘူရဲသဘောတွေကတိတ်အကောင်းနေဤတဲ့သဘောကြောင်းဆိုင်ပြရထောက်ကန်တဲ့သဘောတွေကတိတ်အများနေတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုံပြရဒါလေးလုံးမမရရင်တော့ပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုံပြရပါတယ်တခါတည်းတွန့်ကန်မှုတွေကတိတ်အကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထောက်ကန်တဲ့သဘောနဲ့ကြောင်းထုံပြရဥပမာလေးတစ်ခုပြောရင်ဒီလိုသဘောပေါ်မှာသံရွက်ကလေးတစ်ခုတင်ထားတယ်။လေကလည်းတိုက်တယ်။တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသံရွက်ကလေးကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့လှုပ်နေတော့ငြိမ်သွားကျင်နေဆိုရင်မလှုပ်ဘူး။နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဖိထားလိုက်ရတယ်။ဒီအချိန်ကမှဒီသံရွက်ကလေးကငြိမ်ပါတယ်။အဲဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွန်းတဲ့တက်တွေကိုသူတို့ကတစ်ဖက်သာရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပြီးခါနေရော။အဲဒီအချိန်ကမှလေးတဲ့တက်နဲ့ကြောင်းပြီးထင်းပြရတယ်။လေတဲ့ဘက်ကိုစိတ်လိုက်ခံတဲ့ပြင်တဲ့ချက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတွန့်ကန်နေတဲ့တက်တွေကပြင်းပြင်းကြောက်ပြီးတော့ငြိမ်ပတ်တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုအခက်ခဲလေးတွေကြီးတဲ့အတွက်တန်သဘောတရားစနစ်ကိုသုံးပုံသင်ပေးနေအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသင်ပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတမာရီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကြီးစွန့်အိမ်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးတဏှာကြီးနှနာကြီးစသည်ဖြင့်ဓာကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုညီဝတ်စွာကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားကမာရတဲ့ဘောယုံကြည်တဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုဥစားပြပြီးတော့တမာရီဆက်လက်ပြီးထရုံပါထရုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာမိကိုရောင်လို့ညစ်ထက်တဲ့အယောင်တစ်ခုတွေ့နေတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံထားတဲ့ဘောနင်းနေနင်းကိုနှင်းဝေးတွေကတောင်းနင်းကိုအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအခုငွေတွေကအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးညံတဲ့ထင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူလရှုနေကြတက်ကိုတော့မထွက်ပါနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘာမှသိပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဝါဇ္ဇမှာမခိုင်မြဲတတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထရုံလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိသွားရင်ကထက်လာတဲ့အခါဝါဘွားဆိုင်လို့ဖြူနေတဲ့အဖြူသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့တချို့တချို့ဗာရမီရင်းညောင်းနေတဲ့သတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလောလောကူကူနဲ့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တဏှာကြီးလောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲ။ဒီကုလုံးမှရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီအဖြူမှမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်။ဒီကုလုံးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကကြောင်းကိုရှုပြရ။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာမလဲ။ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကိုလွဲ့လွဲ့နဲ့သဘောပေါက်တတ်ပါလားမာတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုတို့ကြည့်ကျန်တဲ့သဘောဒီကုလုံးမှခြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီလိုတက္ကတက္ကရှုရင်မာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် သို့တော့ဒီအဖြူဒီအပြင်းမပေါ်နေခဲ့ရင်တော့မဆိုင်ပါနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကဝါခွန်းဆိုင်လို့အဖြူတော်ကြီးဖြစ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖြူတော်မှာလာဆိုင်ပါအပြင်းမိတာမရှုကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဖြူကဒီသင်္ခါမှာအာထုဇဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအစိုက်မခံတတ်ဘူးစိုက်လိုက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တော့ဘာရှုမှမသိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာအဖြူတော်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြူတော်မှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုသဘော

0: ခန္ဓာအင်းကြီးမှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်အဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်ဒီလိုပြောင်းကြည့်အဖြူမှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်တို့ကြည့်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒီကိုယ်လုံးကိုကြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှုလိုက်ရှုနေကြအတိုင်းအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုမြင်အောင်ဆက်ရှုကြည့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတော့ပါတိုးတော့လိုက်တဲ့အခါဒီကိုယ်လုံးမှာမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောကြီးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းအဲ့ဒီစနစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်တစတစတိုးပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လာလေအဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီပဲစီကိုရီတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့ပြန်တူလိုလိုညာနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်တူလိုလိုညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီပဲစီကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးတိသောဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝရောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းရှုရတယ်။လေးချက်ပြောင်းရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတဏှာဤနှဏှာဤစသည်ဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့မာတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုဥစားပင်းရှိပါအဲ့ဒီလိုဥစားပင်းစတဲ့နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ကျင့်ဒီအဖြူတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လဲရေခဲတုံဖန်တုံမှန်တုံလို့ဤသွားလို့အဲ့ဒီအကြည်မှလည်းဒစက်တက်ပြီးယောဂီတော်ကောင်းကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယိုစီးပဲစီးပူရေးထောက်တုံဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာလေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။မာကျန်လေးပြောချောပုတ်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်၊ယူစီဘွယ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်၊ဥအေးကိုကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်၊ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လေးချက်ရှုရတယ်။လေးချက်ရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘော၊ယူစီတဲ့သဘော၊ပူတဲ့သဘော၊ထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့ရှုနေပါကျူလိုက်လို့ရှင်းရင်တော့နော်အဋ္ဌကပါရမီတော်တော်လေးအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဝါကောင်းတဲ့ဆိုတာကတော့အဋ္ဌဘဝထိုးထိုးမှလဲယုဂမထနဂမထနေကိုသတိတဲ့ကြရှုဘွက်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခံမကလအမှုန်လေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဘာလို့မလဲမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကန္တတက်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအာကန္တတက်ကိုရှုဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရိုင်းကလည်းမဟာယဝလောဝရသုတ်တံမှာလည်းဟောထားပါတယ်ရှင်ယဝလာကိုဓာတ်ချုပ်ပကမထံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဣဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲဓာတ်6ပါအဲ့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်သားဒီအမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီဓာတ်6ပါကမထံကိုပဲဟောပြပါတယ်အလားတူပဲတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာအမိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှာလဲတာဝရိနာနတ်ဥဆောင်နေတဲ့သောလောကရတခွင်မှဆက်ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်မြတ်မှာအပေါင်းအလုံးကိုလည်းဓာတ်ချုပ်ပါကမထဟောတဲ့အပိုင်းမှာဒီဓာတ်ချုပ်ပါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ကအာကန္တတ္တကိုရှုဖို့ဟောတယ်အာကန္တဆိုတာကပါလဲယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နော်ဘာကိုအာကန္တတ္တလို့ခေါ်လဲယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့သူ့ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတတ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပါဠိပြန်ထားတယ်။ဒါကယုတ်ကလတစ်ခုဒါကယုတ်ကလတစ်ခုလို့ကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတယ်ဒီအာကသတ္တကပိုင်းခြားပေးတယ်။အဲဒီလိုပိုင်းခြားပေးခြင်းကြောင့်ဒီအာကသတ္တကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီအာကန္တတ္တကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာကဒီယုတ်ကလဖေးတွေကအာကန္တတ္တကိုမြင်မှဒါကယုတ်ကလတခုဒါကယုတ်ကလတခုဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မယ် အာကန္တတ္တကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဒီယုတ်ကလဖေးတွေကိုမြင်နိုင်ပါမလား
1: မမြင်နိုင်ဘူ
0: းသို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တုံးကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတန်လျက်ရှိခြင်းရှိမယ်ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရမှာအာဒါတမန္တလံဝိယဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ခန္ဓာအနေဒိတာအပိုင်းရူပခန္ဓာအပိုင်းမှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ခြင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြည်လင်နေတဲ့အကြည်တတ်တွေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြည်ယုတ်ငါးခုကိုရှင်းတာလေယူလောကမှာဘုရားရှင်ဒီအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောသွားတယ်လို့မေးရင်ငါးမျိုးဟောသွားပါတယ်သက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ဘောဓပတာရနာအကြည်ဂါဏပတာရနာအကြည်ရိဝါပတာရလျာအကြည်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲငါးမျိုးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုညံကမထက်သေးဘူးတဲ့ခုနေယောဂီတွေမိမိတို့လက်ကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလက်မောင်းကြီးဟာတစ်သက်သေးလို့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်နော်ဒီလေးချင်းစိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်မောင်းမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေါက်အကျမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တစ်သက်သေးလို့မထင်ရဘူးလားထင်နေရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကဓာကြီးလေးပါရှုလာပြီဉာဏ်ကသိအလွန်ကြီးမထက်သေးဘူးထိုအချိန်ကမှဓာကြီးလေးပါကိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့အကြီးအတုံးခဲကြီးတွတ်တွေ့ပြီဘာအကြီးလဲလို့မေးတော့ကိုယ်ကအကြီးယုတ်ကိုဖျက်ရှင်ဘယ်နှမျိုးဟောထားတယ်လဲ၅မျိုးအဲ့ဒီအကြီးယုတ်၅မျိုးထဲမှာတက္ကုအကြီးတက်ကတော့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်နာအကြည်တက်ကလည်းနာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်တက်ကလည်းနှာခေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ရှားအကြည်တက်ကလည်းလျှာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့လို့ကိုယ်အကြည်တက်ကြတော့ဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိကြည့်ပါထိလို့သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည်တက်ရှိတယ်ဒီလိုကာယအကြည်တက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယအကြည်တက်ဥဆောင်နေတဲ့အကြည်တက်ရုပ်အကြည်တက်၅ခုကိုအာဂန္တကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်သေးတဲ့အခါအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွေ့နေတဲ့ယောဂီသတော်ကောင်းကအာဂန္တဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထိုးစက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူညီနဲ့ထိုးစက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဂန္တဓာတ်ကိုလည်းမြင်ရောဒီယုတ်ကလတွေလည်းတွားပြီးတော့တွေ့ရော။အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှလည်းတူးနဲ့တူးမတူတတ်ပါဘူး။တချို့ကသကွဲစီလောက်စံစည်းလောက်စက်ပြီးပြအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကလေးတွေခက်ကြီးကြီးလေးတွေစက်တွေ့တတ်တယ်။တချို့ကြတော့လဲဂရိဘာအ내ပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိန်စည်းလေးတွေကိုစိန်လေးတွေကိုစီချဲထားသလိုတော့ပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အာဂတကိုထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းနေရတယ်လဲလို့မေးတော့ညံကသိပ်ပြီးမထည့်သေးတော့အတုံးခဲကိုခက်သေးသေးတော့တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အမုံအထိကလပ်အထိအစင်ကြီးဖြုံးနေမရောက်ဘူး။ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနဂရီဘာကြောင့်အနဲ့ရောင်ပေါ်မှာစိတ်နေစီချေထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီအနဲ့ရောင်နဲ့ရောတွေ့နေရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလနဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလကဆံမုံနဲ့ဇနွဲ့မုတ်ကိုသမအောင်ရောပြီးစုပုံထားတယ်လို့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံ့ပြရှိတယ်အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းနဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းရောနှောနေတဲ့အပိုင်းမှာမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှုံအတိုင်းမမြင်သေးရင်ခေါက်ကလိုဂရိဘာအနဲ့ရောက်လို့တသားတည်းသွားပြီးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ကြည်တဲ့အမှုံလေးတွေမှာပဲအာကာသတက်ကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ပါသို့မဟုတ်ဓာလိဘာမြင်အောင်စိုက်ကြည့်ပါ။စိုက်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတုံးခဲလေးတွေကအလွန်အလွန်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်မယ်။ကွန်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကလပ်အမှုံလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကလပ်အမှုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်ပရမတရားတွေကိုစပြီးတော့တခါသိကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ယင်းနေရာမှာသင်္ချောကနာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းနာမရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီချင်းကဘုန်းကြီးထံစာတစ်စောင်ရောက်လာဘူးတဲ့။ဒီစာထဲမှာဘာရေးထားတယ်လဲလို့မေးတော့ ဘုန်းကြီးတို့တင်းညိုကြံလေးမှာရုပ်ပိုင်းကိုသင်လိုက်တဲ့ပုံကများရှိကြသင်သင်လိုက်သင်ဘူးတဲ့ပုံကများရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းမှာရုပ်အစစ်ရုပ်အတူဆိုပြီးတော့ရုပ်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ရုပ်အစစ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ18မျိုးရုပ်အတူတွေက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးထဲမှာရုပ်အတူထဲမှာအာကတတက်လည်းပါပါတယ်လောဓမ္မရုဒ္ဓကမညတအစရှိတဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်ဒီတော့ဒီရုပ်အစစ်တွေကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရန်အတွက်ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်အစစ်များရုပ်အတုများကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သစ္စာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲရှင်အနုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရှင်ရှင်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားသလားတဲ့အရှင်ပြားကပဲမှားသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တော့ရမှာကရုပ်28ပါးလုံးကိုရှုရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအရှင်ကြီးတို့ကအစရှိတယ်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်ရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးလို့ဒီလိုရေးသားထားတယ်ရေးသားထားပါလေနဲ့အရှင်ဖျားတို့ဌာနကရုပ်28ပါးကိုအရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းအဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားမြန်နေသလားတဲ့သူကဒီမေကွန်းလေးလှမ်းမေးတယ်ကြည့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘုရားရှင်ကအာကသတက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာယဝလောဘဒသုတ်တံကိုလှမ်းကြည့်ပါနော်နော်ဒီရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဘာရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့မေးရင်တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုသူကမကွဲဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားလို့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာကဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့မေးတော့အနိစ္စာတိဝတိနာဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဒနာခဏကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေနေကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းကသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာ။ခုဘုန်းကြီးကအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့ဟောနေတဲ့အပိုင်းဟုတ်သလား။မဟုတ်သေးဘူး။ယုတ်ကိုတော့မသိသေးလို့ယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာလေးကိုဟောနေတာပြီးတော့ပြောလို့ရင်ကဒီအာကာသတ္တကောဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမရောရှိအောင်ပိန့်ချပေးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာကာသတ္တကောမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးယုတ်ကလကိုမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတဩဇာဇိဝိတသက္ကုပတ္တာသတိဖြင့်ယုတ်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုရှိတယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုလို့ရနိုင်မလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကလကိုတော့သူကမမြင်ဘူးဒါဖြင့်ယုတ်ကလမြင်ရအတွက်ဘာလိုအပ်နေတယ်အာဂါတဓာတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကယုတ်နံသိသိတဲ့အပိုင်းမှဒီအာဂါတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ပြန်ကညွှန်ကြတာပါဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားရဖို့နိကပ္ပမလားဘယ်နဲ့တော့ဒဂါကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဟမ်နိကပ္ပဘယ်မနိကပ္ပဟဲ့သူကဒီအပိုင်းလေးကကံနဲ့တရားသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအထကရဆရာတော်ကထုတ်တုတ်တာမဟာယဝလောဘရတုတ်တာအထကရမှာပုံဝင်လည်းလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအာကသတ္တကိုဘုရားရှင်အရှုခိုင်းခြင်းသည်ဥပါဒရူပတ္တနာထဥပါဒရုပ်တွေကို ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလိုလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းထားတယ်။ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားထဲမှာဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်ဆိုပြီးယုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဘူတယုတ်ဆိုတာကခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲ။ဥပါဒာယုတ်ဆိုတာကသို့ဘူတယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေရှိတယ်။အဲဒီဥပါဒယုတ်က24မျိုးရှိတော့ဒီနေရာမှာဥပါဒယုတ်ထက်ကအာကတတ္တတခုကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားရင်တဲ့ဥပါဒယုတ်24ခုလုံးကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုဖွင့်ထုတ်ထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ကျမ်းစာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကနိတိပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိတိပါဠိတော်ကဘလို့ဟောတော်တယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်မဂ္ဂင်စီမထေရမြတ်ဟောတော်တော်မူတဲ့ကျမ်းတခုဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန္နာရှင်မဂ္ဂတ္တဖဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္နာမထေရဆရာတို့ကလည်းပါဠိတော်စီရင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးသင်္ကန္နာတင်ထားကြပါတယ်။အဲဒီနိတိပါဠိတော်မှာလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတဲ့နိတိနီတခုရှိပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်တခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူလို့ဓာတ်သဘာဝတွေကိုပေါင်းပြီးဟောသွားတယ်။ဒီတော့အင်္ဂတ္တဟာလဲဥပါဒယုတ်။ဉာဏ်နေတဲ့23မျိုးသောယုတ်တွေကလည်းဥပါဒယုတ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ချင်းသဘောချင်းတူလို့ပြန်ဆိုပြကအင်္ဂတ္တတခုထဲမှာဉာဏ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဟောသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲ။ရှင်ရဟုတ်တာကနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရသလဲ။အဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောရင်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပိုသဘောပေါက်။တချိန်မှာရှင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ရဟုလာတို့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွကြတယ်။ဆုံးခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပဂတိရောင်ကြီးတော်ကမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ်လေ။ပင်ကိုထွက်နေကြရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ခမ်းကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့အပြင်ကိုညာမလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတာအပြင်ထွက်လာတယ်။ဒါဗျာမဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးခက်နေတယ်နော်။သာပေမယ့်ဒီဗျာမဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုဒီဗျာမဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအများအပြည့်ဘာသာပြန်နာကတော့တလန်းဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြပါလေ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတော်ဥဝတ္တကတော့သူ့ရဲ့ပြည်ကြီးနေတရားမှာသူလည်းနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရှင်းလင်းထားတယ်။သူကတော့ဒီဗျာမဆိုတာဟာတလန်းကိုပုံတည်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ကြီးဟာတလောကလုံးခြုံပြီးတော့အောင်လူတွေနဲ့တည်းနေရလာတည်းအယောင်လေးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တလောကလုံးလင်းနေတဲ့နေရောညအောင်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းညမလို့သုံးထားတယ်ခုအစဉ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းညမလို့သုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိကဒရဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီညမကိုသူကအတောင်80ဆိုပြီးဒီလိုသူကတော့ဖာသာပြန်ထားတယ်နော်ကဲရှိစီတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပင်ကိုပဂရိရောင်ကြီးတော့ပေါ့လွတ်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလွတ်လိုက်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းသွားပါတယ်။အခုကပင်ကိုခန္ဓာအိမ်တော်ကထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲနော်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ခမ်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နေတယ်။ထွက်နေတော့ရှင်ရဟုလာကနောက်ကနေစဉ်းစားတယ်။အခုမိသီးတလုံးကိုပေါ့အဘောကတန်ခမ်းလေးသွားပြီးပတ်ထားတယ်နော်။ရောင်ကြီးတွေကအပြင်ကိုထိုးဖောက်ပြီးထွက်နေတော့သူကဆုံးခံရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်။ဩဘုရားရှင်ဟာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးသာလူလောကမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေจิตဝိရမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးဘုရားကျင်သာစေจิตဝိရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးရဏဧကံဖြစ်ရမှာပဲစသဖြင့်သူကစိတ်ကူးသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေကဒီလိုစိတ်မြန်ကူးဘူးသလား။ဟမ်ကူးခြင်းလဲကူးဘူးကြမှာပေါ့နော်။အဲဒီလိုစိတ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩယာဟုလာရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်ကူးတွေကတိတ်အာကောင်းလာရင်တော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကမတ်တရရလိုက်တယ်။မတ်တရပြီးနောက်ကိုတတိယဆက်တဲ့ဒီကိုလုံးလှည့်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်တို့အယိုးတွေက

0: တပည့်တော်ယုတ်ကိုပဲရှုရမလားဒီလိုမေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဘုရားရှင်ကဝေဒနာကိုလည်းရှုပါ၊သင်ညာကိုလည်းရှုပါ၊သင်္ခါရကိုလည်းရှုပါ၊ဝိညာဉ်ကိုလည်းရှုပါဒီလိုပြန်ရှင်းကြလိုက်ရှုရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဝါလာရီကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျမ်းတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအချင်းတည်နေတဲ့ဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေဓမ္မမငါဟမဟုတ်နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်နမေသောအတ္တငါယအတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါယအတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါအတူတဲ့အကြောင်းအထက်ကရကလည်းရှင်းထားပါတယ်ကြည့်ထားတော့ထားလိုက်တော့နော်ဒီတော့ဒီအတိတ်နာကပိစ္ဆုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းတဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြနော်။ဘုရင်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်တက်ပေါ့။ဒီကောင်ရာဟုလားမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ။ဒီလိုမေးသလား။မမေးပါဘူး။ဒါအမတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဒုနဲ့ဒုဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကနီးလန်းညွန်ကြပြတာပဲ။ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုဝိတ္တတိကင်းကြောက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထောက်အမဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုသာညွန်ကြပြတာပါ။သိတော်မူတယ်နော်။ဘယ်လိုရှုပတ်သုံးတယ်ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေကြောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုသိရင်လည်းဘာကြောင့်ရုပ်ကိုရှုဖို့ညွန်ကြရတဲ့လို့မေးတော့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေဆိုတာကယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသူကတွေ့တံမေမောနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်တွေ့တံမေမောတဲ့တဏှာကိုကင်းပြတ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားကအတိတ်နာကပိဿုပန်စတဲ့ဖြစ်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပထမညွှန်ကြားလိုက်တာညွှန်ကြားလိုက်တော့ရင်အားဥလာကလည်းသူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရှုထားတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာပြောဘာလျှောက်တယ်အရှင်ပြတ်တပြီးတော့ရုပ်ပဲရှုရမလားဒီလိုလှမ်းပြီးမေးတာမေးတော့မှဘုရားရှင်ကရုပ်လည်းရှုပါဝေဒနာလည်းရှုပါသင်ညာလည်းရှုပါသင်္ခါရလည်းရှုပါဝိညာဉ်လည်းရှုပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီစကားအချင်းအချာလေးပြီးပြီဆိုကြတော့နော်ရှင်ဟုတ်လားစဉ်းစားပြီဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမမြည်ပြီးအမတန်ရခဲ့ပြီလေမဆက်ပြီးဆုံးကံသွားဖို့တော့မတော်တော့ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလို့ရရှိလာတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးဟောကြားတဲ့ဒီတရားမျိုးဒီအဆုံးအမမျိုးဆိုတာအမတန်ရခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမရနေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေ့ငါဆုံးခံပြီးသွားဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးကြောင်းပြန်သွားတယ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသဗ္ဗင်အောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်တော်တော့ပဲဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမြောင်ထားမမကလေးတိုင်းပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်ကြတဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုပြီဒါပြင်နဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလေးထားကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါမြတ်ဆုံးခံကြွပြီဆိုရင်သူကကြောင်းမှကြံရစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာဒီပစ္စည်းမလှည့်ရသေးတဲ့နေရာရင်းရှိရင်ဒီပစ္စည်းလှဲတယ်။တောက်ရည်သုံးဆောင်ရင်မတရားသေးတဲ့နေရာရှိရင်တောက်ရည်သုံးဆောင်ရင်တီးတယ်။မသိသေးရတဲ့သင်္ကန်းကြီးအမြင်မတော်တဲ့ပရိသရာအသုံးဆောင်နေရှိခင်ဒါဒီအလုံးသိစေပြီးမှသူကဆုံးခံကြွတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲဝင်လာလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်မတော်တာတွေခမျက်များတွေ့ရင်ဩဒီကိုယ်တော်တွေဟာသူများလှူတာတွေစပြီးတော့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့ဒီလိုဆွဆွကဲ့ရဲ့မှာကိုအလိုမရှိဘူးဆွဆွကဲ့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာလဲအကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာဇေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာသိနေသိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေသိစေပြီးမှဒီပစ္စည်းလက်သိလက်တဲ့နေရာတွေလက်ပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံကြွလေရှိနောက်ကြသူနေ့မှာလဲဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကြပြီးဆုံးခံကြွလာတော့သစ်ပင်အောက်မှာရှင်အဟုလာထိုင်နေတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အရှင်ရာဟုလာရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့် သူကဘာဆုံးမလိုက်လဲရဟုတ်လားအာနာပါနကမ္မထံကိုပွားတော့အာနာပါနကမ္မထံဒီအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးသွားပြီးဆုံးငန်းဆက်သွားတယ်ရှင်ရဟုတ်လားကတော့စဉ်းစားပြီးရှင်ဖျက်တပည့်တော်ကဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်နေတာရှင်ဖျက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကမ္မထံထပ်မပေးနဲ့ဒီလိုပြောသလားမပြောနေမတဲ့သူတော်ကောင်းနော်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဆုံးမလိုက်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဆုံးမလိုက်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့ငါရဲ့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာထံမှငါရဲ့ဘုရားရှင်ထံမှဒီသဲတုအမြအဆုံးမဩဝါဒတွေရပါစီဆိုပြီးနှိမ့်စဉ်သူကသံဃာလေးနဲ့သဲတွေထုတ်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တာကုရီကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းခင်းနေတာဒီလိုဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်အဲ့လိုရခဲ့တဲ့သဘောရှိချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဒသတိဖြင့်12မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဝိပဿနာတွင်တွင်ရှုနေပါတယ်ရှုနေပင်နဲ့လို့အင်းဒီတဲ့ကမင်းကျက်ပြီးတော့မဲ့ကုန်နိဗ္ဗာန်ကတော့မဆိုင်သေးဘူးသို့တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနည်းနည်းရားဝင်ပြနဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကထိုနေ့မျိုးတွင်မှဆုံးဖုံးပေးပါတယ်ဆုံးဖို့ပြတဲ့အချိန်ကမှလည်းကြောင်းမရဘူးလားတပါတော့ကြံခဲ့တယ်ကွယ်မင်းတို့သွားဆုံးဖို့လိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းရဘူးလားတပါတော့ကြောင်းမကြင်ခဲ့တယ်သူ့အတွက်ဆုံးလေးယူသွားအောင်မယ့်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးယူလည်းမသွားဘူးရှင်ရဘူးလားဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေငါကြောင်းမတရားအထုတ်ပြီးထိုင်နေတာငါရဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ငါရဲ့ဗကမေတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ဥပ္ပဉ္စဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းသိတယ်သူတို့ငါ့အတွက်တော့ဆွင့်ယူလာမှာပဲမလားနိုင်ရင်လေတယောက်ယောက်တော့အပုတ်ခဲနေမှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကောင်းနေကောင်းရင်တည်းနဲ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မလားသူကသူတော်ကောင်းတို့ကတူအပေါ်မှာတူအပြစ်ကိုမမြင်ကြဘူးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိကြဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီဘယ်ရင်းကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်လေခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားလုံးပဲဘုန်းကြီးကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအများတန်းရှိနေကြပါလေနော်ကဲညနေကျရောက်ပြီညနေကျရောက်တော့ရှင်ရဟုလာကစဉ်းစားတယ်ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့အဆုံးမဆိုတာကရခဲ့တယ်ဒီတော့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာတော်ကငါ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံပွားများအထုဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဆုံးမသွားတယ်ဒီဆုံးမကိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရကြမယ်ဘုရားရှင်ကလည်းငါ့ကိုတော့ဆုံးဆုံးမပြီးပြီဆုံးဆုံးမတတ်တဲ့အတိုင်းလည်းငါလည်းရှုတော့ပြီးပြီဒီတော့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့အဆုံးမအတိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမယ်ဆိုတာငါဘုရားရှင်တန်သွားရှောက်မှတော်တော်မယ်ဆိုပြီးညနေကျန်အကဘုရားရှင်တန်သွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်တန်အကျိုးအကြောင်းတင်ပြဆက်ရောက်ထားပါတယ်တင်ပြလျောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံအရင်ဟောမပေးဘာဟောပေးလဲအဲ့ဒီဓာတ်၆ပါးကမ္မထံကိုအရင်ဟောပေးလိုက်ပထဝီဓာတ်ကို20အားလုံးကြဘူးကြနေမယ်ဒီထဲနော်သံမင်းမွေးကြီးခြေသက်လက်သက်တော့ရေစက်နေဖြင့်ဗဒဝီကုဋ္ဌာတ20မှာဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြတယ်အာဘောကုဋ္ဌာတ12ပါးမှာလည်းဓာကြီးလေးပါအာဘောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြပေးတယ်ဒေဇောကုဋ္ဌာတ4မျိုးမှာလည်းဒေဇောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြပေးလိုက်တယ်ဝါယောကုဋ္ဌာတ6ပါးမှာလည်းဝါယောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အာကတတရှုဖို့ညွှန်ကြတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဏတရှုဖို့ညွှန်ကြတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရဟုလသန္တန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေခုနကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩရာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့12မျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်ကြတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်တွင်ချင်းဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟုတ်နေပြီရှုရမယ်ဆိုတာကသိသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲသိနေပြီနားလည်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးလုံးစီပတ်စီလိုက်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတချို့နေရာနော်တချို့နေရာတော့လိုသိရင်တော့လိုတယ်ပေါ့မလိုသိတဲ့နေရာလဲမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတ်ချက်ပေါ်ခေါ်လိုက်ဒါကြောင့်ဘောဟောလိုက်ရင်အရှင်ရဟုလာကလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဓာတိလေးပါးဒီဥပါဒါယုံနဲ့กินလို့မရဘူးဥပါဒါယုံဟာလည်းဓာတိလေးပါးနဲ့กินပြီးဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါယုတ်ကရကိုမြင်လို့ယုတ်ကရကိုတက်ခွင်းနှိုင်းပြီးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကနားလည်သွားတယ်ခုရှင်ရဟုလာကယုတ်ကရတွေကိုတက်ခွင်းနှိုင်းယုံနေတာမကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတိတ်ကပြစ်ဆိုပါဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒါခေါ်တဲ့သဏ္ဍာန်နှစ်ပါးအတွင်းမှာသတိတိကျလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်သူတော်ကောင်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကနားလည်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာဟာနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာနဲ့တူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်မဂ္ဂင်္ဂိကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါတည်းဘုရားရှင်ဒီနားလည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ကတရားလာပြီးနာခံနေတဲ့ယောဂီကနားလည်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်တခါတည်းအခုလိုပေါ့အာဂန္တတက်ခဲ့သူတစ်ခုလောက်ကိုပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုရှုပါလို့အာကန္တတကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဥပါဒေယုတ်ဒီအာလုံကိုရှုပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာရှင်ရဟုလာကသိလဲသိတယ်ရှုလဲရှုတတ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ
1: ်။အာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1382ခုနှစ်ဒီဘိုရဲလာဆန်းခொနှစ်ရက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံပြင်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တာလန်းဆယ်လေးဒီဥမျိုးတန်ထောင်းမောင်နှမတစုနှစ်မြောင်ဥမျိုးရာကင်းတာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းငါတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသွင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတ္တိဒုက္ခရာဏိယောသာသည်ချေလေအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျေတိထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြို့ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချိခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

ပရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့ပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပကိယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအဋ္ဌညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့ဘုဆော့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်တုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေးပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information သတင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုရစားမိကျမ်းကမှလာတဲ့နေရာတွေကတည်းထုံထုပ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဌာနကိစ္စနိုင်တာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရတာမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ပွဲမရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟ
ောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးကိုသာလည်းဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားတွေဆလူရာကမဉ္ဉံရခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရခြင်းဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုတာနဲ့တွဲဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတယ်ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်တမန်တော်ပြောသည်များဟုသာလေလက်ခံချင်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့တလူမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိထင်ထင်ရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ခံနေကြည့်ပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တကူကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆင်ဂျာတွေနဲ့သွားတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောင်ကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူး။မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာကိုယ်ကပြန်ပြန်ကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဗျာကိုချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သွားမရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲမတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးအတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဗျာဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေ၊နတ်တွေ၊တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာထာဝရနိစ္စထာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနိစ္စထာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြူမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချိန်ကြာခြင်းကြာမယ်တိုးခြင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေတဲ့ကမြူမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခတုတ်တံမှဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငင်းပယ်တဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးနိစ္စကိုငင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစာထိုးပြီးဒုက္ခ opposite what နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြ။အဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခု။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဟောထားတာ။အကယ်၍ယုတ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုဘသူအတ္တဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူ့ဘသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြာနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစေတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်းမှညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကုံမြဲအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်မှမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲမှန်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချာပြီဒါကဒုက္ခရှုတော့ငါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ငါပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်းအမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးနဗိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လုံရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါဗျာပြန်ပေါ်လာမှာပဲသမင်းနေဖြူရင်လည်းပဲအ net တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်ရာမကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့လူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဒုက္ခတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွတ်လို့တာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာ